0: 9時の NHK ニュースです。
1: ヨーロッパでは各地で山火事が発生して火が燃え広がっていて、このうちスペインでは首都マドリード周辺に非常事態が宣言され、消火活動が続いています。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。このうちスペインでは複数の山火事によって首都マドリード周辺の自治体で1万人以上が避難を余儀なくされています。スペインの内務省は23日非常事態を宣言するとともに消火活動を加速させています。スペインでは今月上旬、南部で発生した山火事でこれまでに13人が死亡したほか、中部では先週からの山火事でおよそ3万2000ヘクタールが焼失しています。サンチェス首相は22日 SNS に、今年に入ってから大規模な火災によってすでに10万ヘクタールが焼失したなどと投稿し、強い警戒感を示しました。ヨーロッパではこのほかフランス南西部やイタリアなどでも山火事が発生していて、現地の専門家は春に雨が多かったことで生い茂った草などが猛暑によって乾燥し、急速に燃え広がる一因になっているという見方を示しています。次に、冷凍食品大手ニチレイでサイバー攻撃によるシステム障害が発生したことを受けて、都内にある情報セキュリティ会社には企業からの相談が相次いでいます。東京港区にあるジョーシスでは去年11月以降、大企業からの相談件数がそれまでの3倍以上に増加しているということです。ニチレイのような流通業界では、商品を小売店に届けるまで複数の企業が物流に絡み、供給網の裾野が広いことからサイバー攻撃の標的になりやすく、こうした事情もあって企業側は対応を急いでいるということです。こうした状況を踏まえ、会社では担当者と役員が集まって今後の対応を協議しました。ジョーシスの西根博武執行役員は、特に大手企業はサプライチェーンが広い上に、グループ会社も含めると膨大なデータを管理していて、経営層が明日は我が身と危機感を高めているように感じる。アメリカなど海外と比較しても日本企業の対策は遅れているので、対応を急ぐ必要があると話していました。フィギュアスケートの世界ジュニア選手権女子シングルで史上初の4連覇を達成した17歳の島田麻央選手がシニアデビューとなる国内の大会に臨み、前半のショートプログラムで大きなミスのない演技で高得点をマークし、トップに立ちました。島田選手は精度の高いスケーティング技術でトリプルアクセルや4回転トーループなどをこなし、世界ジュニア選手権では史上初の4連覇を達成しました。昨日はシニアデビューとなる名古屋市内の国内大会に出場し、前半のショートプログラムに臨みました。白と紺を基調とした衣装に身を包んだ島田選手は、冒頭のトリプルアクセルを着氷すると続く3回転フリップも決めました。3回転からの連続ジャンプでミスが出たものの、3つのジャンプをすべて着氷したほか、曲に合わせた豊かな表現力と回転の速さが持ち味のスピンを披露しました。島田選手はスピンでは最高評価のレベル4を獲得するなど 78.29 をマークし、2位に15点以上の差をつけてトップに立ちました。女子シングル後半のフリーは今日行われます。島田選手は、シニアの試合に出ることがすごく嬉しくて緊張したが、とても楽しかった。まさかここまで点数が出るとは思わなかったのでびっくりしている。気に入っているプログラムなので、これからもっと精度を上げていけたらと思うし、次のフリーも私らしく滑りたいと笑顔で話していました。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしている石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは
1: 柘恵恵美です。今日のテーマは虫を追って山へということで、9時台は昆虫ハンターの牧田修さんをお迎えします。
0: いらっしゃいませ。
2: はじめまして、牧田修と言います。よろしくお願いします。
0: もうそのブルーの半袖が爽やかなことい
2: やいや、ありがとうございます。もう昆虫大好きです、ね。
1: 昆虫大好き。もう高青年ってなって、見た目で高青年ってなんかもう、なんかアイドルのような、
2: ありがとうございます。
1: でもなんか日焼けしてるな。虫取り網大きいですね。
0: 持ってこられた。
2: そうなんです。ちょっと今ここに僕の網があるんですけど、これ、
0: ね、直径50センチぐらいあるかな。
2: だいたいこれ直径60センチぐらい。
0: 自分が入るよ。
2: あ、そうなんですよ。でこれ大きいだけじゃなくて伸びるんですよ。伸びまして、
0: ちょっとだけ伸ばしてみてください。
1: 重たそう。
2: 6メートルぐらい。
0: 伸びるっていうの、棒がね。
2: 棒が。
1: 棒がすごい。
0: 山から山壁出ちゃう。戻ってこい。
1: で、あの網の部分も大きいんですね。
2: そうなんですよ。大きくて長い網なんです。
1: マスター半分ぐらいは入りそう。
0: 入る。
2: で、人も入っちゃいますね。
1: 人も入る。
0: あ、取れちゃった。山にはよく登られるんですか。
2: はい、おそらくなんですけど、僕多分登山家の方より山に登ってるんじゃないかっていうぐらい。山には登るんですけど、
0: 登山家だって週一は登ってます
2: よ。なんですけど、あの、僕山に登る目的が虫を探すことなんで、結構こう山に山頂が近くなっても虫が見つかったら帰っちゃったりするんですよね。
0: なるほどね。
1: 目指すところが山頂じゃないから。
2: そうなんですよ。ね、
1: でも数は言ってるぞ。
2: いや、山数は言ってると思います。
1: うわ、よし、マスター対決です。
0: あの、お飲み物をじゃあ、ね、何しましょう。
2: じゃあ紅茶でもいいですか。
0: はい、いいですよ。
1: はい、はい、じゃあその間にプロフィールご紹介します。牧田さんはですね、牧田修さん、1996年兵庫県宝塚市のお生まれです。北海道大学理学部を卒業後、東京大学大学院で博士号を取得し、幼い頃から夢だった虫博士に。これまで昆虫採集のために14カ国を訪れ、9種の新種を発見。昆虫ハンターとして NHK のダイウィンが来たなど、テレビ番組ですとかイベント、講演会、著作を通じて虫やアウトドアの魅力を伝えてらっしゃいます。
0: は
1: い、
0: 昆虫博士紅茶でございます。
2: ありがとうございます。いただきます。美味しそう。
0: 昆虫か、まあ、子供っていうのはね、あの、昆虫大好きです。
2: そうですね、
0: 好きです。そこは分かるんだけども、博士になっちゃう、じゃあその、なんだろう、きっかけなんでしょうね。
2: きっかけは、本当に幼稚園に入るか入らないかぐらいの3歳ぐらいの頃なんですけど、僕の祖父がですね、まあ、昆虫に限らずこう生き物がすごく好きで、で、あの、祖父は確か警備員かなんかのお仕事をしてたと思うんですけど、あの、ある日クワガタムシを、ミヤマクワガタっていうこう大きいクワガタ、あ、そうです、それを、鳥かごか何かに入れて僕のところに持ってきてくれた時に、今考えれば当たり前の話なんですけど、クワガタってこう歩いたりとか、動いたりとか、ひっくり返ったりとか、あとはこう、見た目がすごくかっこよかったりとか、そうなんですよ、
0: ハサミが挟むんだから、
2: そうなんです。それを見て、なんで動くんだろうとか、どこにいるんだろうとか、あとはどうやったら自分でも捕まえられるかなっていう、こう自分の中でこう興味が、ワクワクするような興味が湧いたことで、そこからずっと昆虫を追いかけてます。
0: 僕らね、指挟まれて痛いってそれでもう大体終わる、ね。そこからなんでね。
2: そうなんですよ。なんで挟むんだろうとか、なんかそういうのがすごく気になって追いかけてきました。
1: そっからいろいろ虫取りに行ったり。
2: そうですね。そこから地元が兵庫県なんですけど、あの、身近なまず草むらから始まって、例えばバッタカマキリから始まって、ちょっとこう夏になるとクワガタカブト、で、そこからもう一年中虫を探すようになりましたね。
0: 例えば山に入っていくわけでしょ、
2: はい、
0: その辺、神戸だったらどこだろう。
2: 宝塚とかですと、よく行ってたのは、妙見山っていう、あの、まあ、大阪と兵庫の近、あの、はい、間ぐらいにある山なんですけど、
0: あの、電車最終終点みたいな。
2: あ、そうですそうですそうです。
0: 昔ロープウェイがあった。
2: あ、そうです。
0: この間行ってきました。
2: あ、行きました。
0: 登山口までね。
2: あ、そうですかそうですか。
0: あそこ、
2: はい、妙見山とかすごくよく行ってました。
1: それ子供、小学生とそれぐらい、
2: もう小学校ぐらい、最初はそれこそ、あの、おじ祖父が、あの、ついてってくれたりしてたんですけど、もう小学中学校ぐらいだったらもう一人で全然登ってましたね。
0: すごい。
1: 虫を取るために、
2: 虫を取るためにそれもあの夏だけじゃなくて冬も登ってました、
0: ね、取るためって言っても取って どうするんだろう。
2: いろいろあるんですけど、まあ、そこで昆虫を観察して、まあ、終わることもあれば、うん、採集をして家に持って帰ってきて、まあ、飼育したりとか標本にしたりして、まあ、ちょっと顕微鏡で覗いてみたりとかして、体のここがどうなってるんだろうとか、なんかどういう種類なんだろうっていうのをこう詳しく調べたりとか。
0: ということで小学校の頃から部屋の中には昆虫の標本だらけ
2: ありました。もう今でもそれが実家にあるんですけど、もう部屋一面に標本があって。
0: でしょうね。
1: ちなみに 何虫ぐらいいるんですか。
2: もう自分でも数えきれないぐらい。何万って。
1: 何万。
0: 百じゃないよ。
1: 百じゃないか。
0: 百は僕のクラスだよ。
1: いやいやそうですか。そんな
2: っていう感じで子供時代でした。
1: 冬も行ったりしてたんです、ね、
2: これがあの実は昆虫が好きな人って、うん、多分この真夏よりも冬の方が虫取りに行くんじゃないかってぐらい冬に行くんですよ。
0: なんで？
2: あの越冬してる昆虫って結構いますよね。で越冬してる昆虫ってこう例えば、夏に昆虫採集に行くと、例えばクワガタとかだとトラップを仕掛けてまた見に行かなきゃとかってこう結構2回行かなきゃいけなかったりするんですけど、冬だと例えば土の中とか朽木の中に越冬してるものは一度でゲットしてきたりするんですよ、ね、
1: ゲットできる。
0: あ、いたって。
2: そう、そうなんですよ。だから結構あの冬の方が虫取りに行くぐらいです。
0: へー。
1: 妙見山でも何か見つけたりとか、ね、
2: 妙見山はあの僕が中学生の時にあの関西、まあ、珍しいものではないんですけど、うん、赤足クワガタっていうあのクワガタがあここにもあるものなんですけど、
1: 今日ね標本持ってきて
2: そうなんですよ。こちらですね、あの
1: ピンに刺した標本、
2: 裏側を見るとお腹側を見るとですね、足の付け根が赤くなってるのが
1: 分かります。
2: 分かりますか。
1: 全面じゃないけど、
2: あ、そうなんですよ。部分的にちょっと赤くなってて、
0: そもそもは赤っぽいのに、
2: そうなんです。
0: 本当のなんかシンクっていうかね。
2: はい。お腹側赤くなってて、まあ、これからまあ赤足クワガタって言われるものなんですけど、
0: 昆虫って今これは死んでるんだけども、はい、生きてる時とあんまり色変わらないんですか。
2: あ、そうですね。あの昆虫は乾燥標本って言って、うん、まあ簡単に言うと紐ののような形で乾燥させてあげると、うん、何百年と残すことができます。
0: 針で刺してこの空中に浮かべるようなやり方ね。
2: そうです。
0: 昔からなんかある。
2: はい、
0: これなんだ。
2: ちなみにこれは僕が中学校2年生の時に妙見山で捕まえたものです。
1: そうです。
0: その時の
1: 綺麗なまま、
2: はい、もう多分 7,8 年前ですね。
0: あの足の先の細かいとこまで綺麗に残ってる
2: の、ね、綺麗に残ってますね。
0: 例えばあの動物だとホルマリンがどうのこうのとか、はいはいはい、なんか液体そういうもの使うんですか。
2: いや、もうこれはもうただ乾燥し綺麗に乾燥させて、まあ、虫に食われないようにずっと保管してきました。
1: そうなんだ。マスター興味津々よ、うん、
0: 言ってよりこれだけの今4個何匹か入ってるのだけでこれだけの箱がいると家の中大変だね。
2: あ、そうです。まあ、もちろんもっと詰めたりはするんですけど、あの家の中もたくさん昆虫がいます。
0: 僕小さい頃にセミをいっぱい取ってきて、自分の引き出しの中が数百匹のセミ、もう袋に怒られてね。
2: そうですよ、
0: 全部捨てなさい。全部捨てた1ヶ月後にまた同じような状態になって
1: セミ少年。
0: だから今心配してたね。怒られなかった。
2: いや、でもあの未だに僕実家に昆虫標本がたくさんあって、あの最近いつ東京に持ってくのってすごい
1: そろそろだよねみたいな、もういい大人だよね
2: と言われますね。
0: それで、まあ、最初の小学校時代そうだったでしょ、うん、はい、例えば中学とかになっていって、
2: で中学校になるとあの本当に全国に昆虫採集に行くようになりまして、あの僕実はですね、小学校の時に三線っていう沖縄の、うん、あ、そうです、はいはい、楽器がやってたことがあって、三線の師匠が、うん、あの石垣島っていう沖縄の島にいて、うん、でその師匠が三線の先生だったんですけど、はいはい、蝶々が大好きで、うん、蝶々の先生でもあったんですよ。だから中学校の時に一人でその蝶々の先生のとこ行って、うん、もう泊まり込みで虫取りしてました。一、うん、人でも朝から晩まで、あの自転車で山とか登ったりして、うん、もう石垣島中駆け巡って。
0: すごい広いからね。
2: そう、意外と広いんですよ、うん。
1: で何かこうあってやっぱり違うなっていうのあったんですか。
2: やっぱりですね、当時日本の中では八重山諸島、石垣島とか八重山諸島にしかいないような蝶々たちがこう山を自転車でコキコキコキに登ってるといっぱい飛んでるんですよ、うん、やっぱその景色っていうのは今でも忘れられないですね、うん。
0: いるいる、蝶々いるいるけど、普通はあそこに行くと海に潜るね
2: そうですよね
1: 海、ちなみに海には
2: 全く行かなかったです
1: あんな気
0: になる。いいです、もう両方できない、
1: ね、でもずっと山
2: ずっと山でした。
0: ずっと山か
1: すごいな。
0: でそこで石垣で蝶々いっぱい見つけて、はい、それで、なんかこう次なる発展っていうかね。
2: あ、 実はですね、石垣島とか八重山諸島っていうのはすごく面白い地域で、先ほども話されたかもしれない偏西風とか、台風とか西風がすごくこう吹く地域なので、台湾とか東南アジアからいろんな蝶々がこうやってくること、来ることがあるんですよ。でそれがですね、長いスパンで見るとそれこそ気候変動とかいろんな影響でどんどんこう蝶たちが変わってきてるんですよね。で僕実はそういう沖縄とか南日本における蝶たちの、変わり行きっていうのを調べて、博士論文に
0: したんだ。
2: はい、しまして去年博士号を取りました。
0: そうだ、ちょうどいいから聞いてみようか。アサギマダラが飛んでくるでしょ、はい、来たのはいいんだけど帰りどうするのかな。
2: 実はアサギマダラって春から夏にかけて、何世代かこう世代を繰り返しながら、沖縄とか台湾からこう本州に上がってくるんですけど、でもう本当に北までは北海道とかまで行くんですよ、でそこから最後秋になると実は一世代でもう一気に沖縄まで帰るんですよね。
0: あの偏西風逆風なのに、
2: 逆風であ
0: れ漕いで行くの。
2: 向かい風がある時はもうどうしても飛べないこともあるんですけども、一気に行っちゃいます。
0: すごい、すごいパワー。普通ね飛行機で4時間ぐらいかかるんだよ
2: そうですよね、一気に。
0: じゃあ島から島に渡りながら
2: 渡っていきます。でその距離がだいたい2000キロとか2500キロとかも飛べちゃいますね。
1: ますます好きになっちゃいます。
0: 大好きだった。今山にいます。今度行ったら、ね、ご苦労さんって僕
1: ご苦労さん声かける、
2: ちょうど関東でも今から秋ぐらいにかけてね見られると思うので、はい、
1: でそのねこの牧田さんの昆虫ハンターとしての人生を決めたと見える山があるそうで、
2: あ、そうなんですよ。金剛山という
0: 大阪の、
2: はい、大阪と奈良のちょうど境にある山があるんです。
0: 春行ってきました。
2: あ、行かれました、すごい、はい、僕実は関西にいた時にオサムシっていう昆虫がいまして、オサムシってどういう昆虫かって、手塚治虫漫画家の手塚先生の、ペンネームにもなってる昆虫で、はい、ほとんどの種類が飛べないんですよ、で飛べないので地面を歩いてる昆虫なんですけど、飛べないので地域によって全然違う種類がいるんですよね、例えば関東と関西でも違う種類がいますし、例えば北海道とか四国とか別の島に行くと違う種類がいるんですけど、この世界中の中でも金剛山、近くにある大和葛城山っていうところにしかいない、別名金剛オサムシって言われる、同郷オサムシっていう、オサムシなんですけど、っていう、世界でもここにしかいないものがいて、そこをこのオサムシを見たくてずっと通ってました。
1: ここにしかいない、
2: そうなんです、金剛山にしかいない、金剛山と近くにしかいない。
0: ということはあそこ行くとね、ほらビデオが映ったり写真撮られる頂上でね、あの中にオサムシがカメラの前にぴょっと出てくることもあるかもしれない、
2: いやあるかもしれない、しかもそれはもう金剛オサムシとも呼ばれる
0: 貴重なもの、
2: 貴重なものです。そこにしかいないものなので。
1: でもその人生を決めたっていうのは何かあったんですか。
2: そこからですね、僕オサムシをすごくもうオサムシって実は冬になるとちょっとこう山の斜面とかで越冬するんですよ、で夏は例えば蝶々とかトンボとか取れますよね。でも冬になると僕を構ってくれる虫があんま少なくなるので、でもオサムシは冬でもこうちょっと掘ったりすると取れるので僕を構ってくれるんですよ。なんで冬になるとオサムシっていうようになってて、で大学院の修士課程の時までずっと研究してまして、最近三重県から新亜種、新しいオサムシを、4年ぐらい前ですかね発表しました。
1: あ、三重県で、
2: はい、オサムシの新亜種っていうものを、
1: 新亜種発見者、
2: 発表して論文を出した
1: りとか。論文、わあ、すごい
0: 発見だね。新発見っていう、いい言葉だね。
1: 昆虫ってまだね、新種がね、見つかってないんですよね。
2: 地球上にいるものの 90% 以上は新種なので、もうほとんど新種です。
0: 次々に生まれてるんだ。
2: 日本だと解明度は高いですけど、それこそ東南アジアとかジャングル、南米とかにいたらもう新種だらけですね。
1: まだ見つかってない子たちがいっぱいいるんですね。
0: じゃあ昆虫を追ってね、どうしよう、思い出の
1: 山
0: の山で思い出のある山教えてもらえますかね。
2: はい、夕張岳という
0: 北海道の、
2: はい、山なんですけど、これ僕大学がですね、もともと地元兵庫県だったんですけど、昆虫採集をしたくて北海道に大学に行ったんですよね。です
1: ごい、
0: 素晴らしい。
2: 高校生の時にお母さんに北海道で虫取りがしたいから北大に行かせてくれって言って北大に進学しまして、だからもう大学生の時はもう本当に虫取りに明け暮れてたぐらい。
1: 虫取りに明け暮れる大学生
0: もう最初の頃は困ったなと思ってたけど、ここまで 生ならってことだったね。
2: そうなんですよ、行かせてもらいます。
0: それで？
2: で、あの中でも夕張岳っていう山が、うん、あの夕張にあるんですけど、北海道の夕張にあるんですけど、うん、まあ、標高がもう1600メートルを超える、はい、すごくこう、うん、高い山で、うん、でそこの中でも、まあ、同じオサムシの仲間で、うん、夕張にしかいないすごくキラキラした夕張金オサムシっていう。
0: 金がつくの？
2: あ、そうです、あのここにあるんですけど、
1: あ、今、
2: はい、あの宝石みたいにですね、キラキラと輝く、あの金っていうのがもうキンキンに輝くような、
0: 縦に筋が入ってる、あの背中のところね。
2: あ、そうです、そうです。
0: で金色が入ってる、
2: 金色が入って、
0: グリーンもあるんだけども、
2: ちょっと輝いてますよね。
0: なんか生きてるみたいに見えるな。
1: 夕張にしかいない。
2: そうなんですよ、これ北海道の各地にですね、あの地名、このキンオサムシの仲間は夕張キンオサムシとか、他の例えばアイヌキンオサムシとかいろいろいるんですけど、これは夕張にしかいないもので、でこれをあの捕まえたくて行ったんですけど、実はこれを、まあ、これもオサムシなので森の地面を歩いてるんですけど、見つけて取るのは結構難しいんですよ。昼間こう見つけて取るの難しくて、トラップを仕掛けなきゃいけないんですよね。で彼らは飛べないので、あの地面にですねプラスチックコップを埋めまして、うん、でそれをこう落とし穴を作るんですよね。で落とし穴を作ることで何日か放置して、まあ、捕まえるという方法で。
0: なるほど、落ちるとツルツルだから内側が。
2: そうなんです、上がってこれないんですよ。
0: 単純だね。
2: あ、そう、意外と単純なんですよ。
1: ね、行った時に開いたと思うとやっぱり喜びが。
2: そうだから、あのトラップを仕掛けて大体1週間ぐらいで回収に行くんですけど、もうその間は毎日こう、あ、かかってるかな、かかってるかなってこう考えちゃうんです。大学の授業中とかも、もうそのことばっか考えちゃって、
1: そろそろかな、
2: そろそろかなっていう。
0: いた時はどんな感じなんだ。
2: いた時はあのそのコップの中に森の、うん、ちょっと日陰なんですけど、その日陰の中でもこの輝きがキラッと光って見えるんですよね。その時に心がうざっとキッとして、やっぱそれが楽しいですね。うん、
0: その時はまだガサガサ動いてるわけでしょ。
2: あ、その時もちろん生きてるので。
1: 夕張岳

0: してるんだけど真似できないね。
1: 川上ハムシ、
2: 川上ハムシというものがいて、はいはい、これ、はい、あの他の山だと別の種類の、キク科の植物を食べると言われてたものが、この夕張岳だとまた違った種類のヨモギを食べてまして、なんかそういうちょっと発見があったのがあの嬉しかったですね。
0: それ現場であこれは違うって分かる。
2: そうなんです。あ僕たちが探してた昆虫だったんですけど思ってたとは違う植物を食べてたので、
0: すごいね、そこで分かるの、
1: ね、
2: そうなんかそういうような発見があったりして、
1: 食べ物も違うっていうのが、ね、
2: そうなんですよ、
1: 面白いですね、
2: 知られてたものとは違うものを食べててびっくりしました。
0: ずっと種類が違うってことになるのかな。
2: そうなんですよ。あしあ昆虫の種類は一緒なんですけど植物が違った。
0: 違う植物が違う。そうか、お前牛丼好きだって言ってたじゃないか。なんだよこれ、
1: そっちかよっていうね、
0: 今日は親子丼じゃないか、
2: うん、そういう感じです、うん。
1: あと海外の山も行ってらっしゃるんですか。
2: はい、あの世界中行ってるんですけど、はい、僕20歳ぐらいの時からマレーシアにずっと通ってまして。
0: 行くね、出るね、はい、それで。
2: でマレーシアってあの僕子供の時から昆虫図鑑でもうジャングルで昆虫がたくさんいると思ってたんですけど、いざ行ってみるとですね、あの例えばマレーシアの首都クアラルンプールとかって大都会なんですよ、はい、全然昆虫がいなくて、
0: まあね、
2: どこだったらいるんだろうと思って、とにかくもうジャングルの奥の奥へ、もう大体5時間ぐらい車でかけて首都から向かいまして、でキャメロンハイランドっていう大体標高がちょっと高い、うん、あの涼しい場所があって、でその中でも、はい、まあ現地ではグヌンヤサール、まあ、グヌンっていうのが山って意味なんですけど、ヤサール山っていうあの山があって、でそこに登りまして、で夜登りまして、
0: いや夜か、
2: で夜山のちょっと高いところで明かりを灯すんですよ。でそうするとあの本当に昆虫図鑑の中でしか見たことがないような、あの3本角があるカブトムシが、コーカサスオオカブトっていうものがやってきたりとか、あとはもうなかなか見れないようなクワガタムシが飛んできたりとか、あと世界最大級のセミが飛んできたりとか、まあ、そういうような。あの
0: それちなみに世界最大級って何センチぐらい。
2: もう大体多分10、まあ、手の、あの羽を閉じた状態でも15センチぐらい、それがあるような超巨大なセミが。
1: 私ヒヤーって言いますけど、その時はマキタさんは
2: もう嬉しくて嬉しくて、あの僕嬉しくなるとあの虫を触れないぐらい手が触れちゃうんですよ。
1: 興奮して
0: それって明かりをつけてあるよく白い、
2: う
0: ん、
2: あそうですそうです、
1: キレを割いて、そこに
2: でそこに昆虫を集めるんですけど、うん、山のてっぺんなんで明かりが遠くまで届いて虫が集まりやすいんですよね。
0: すごい。
1: じゃあもう夜そうやってね、うん、頑張って、
2: そう夜も登って採集してました。
0: うん、それ何、じゃあ山頂には行ってない。
2: あ山頂でやってました。
0: ま
2: あ、
0: だから本当の山頂で、
2: 本当の山頂まで、山頂、ね、あの友達と力を合わせて登って、で現地の人とかにも協力してもらいながら、うん、みんなで行って、
0: 向こうの人もすごいなとか、なんかこんな人いるんだって言ってたでしょうね。
2: あそうですね、あの現地で協力してくださった研究者の方々とかも、うん、あのすごく優しくて、日本からわざわざ虫を探しに来てびっくりされましたね。
1: なんかこう言っちゃうんですけど、マキタさんパッと見そんなすごいこうワイルドみたいな雰囲気じゃなくて、うん、もうなんか
0: 都会っ子、
1: そうシティボーイ、シティボーイって言い方はもうもはや古いですけど、そ見えるのに、そのなんかやっぱ虫と思うと、うん、その5時間6時間海外の山も全然 OK なんですか。うん、
2: あの僕そんなに実は運動も苦手で体力もないんですけど、虫を取るってなるとやっぱ気持ちが持つので、
1: 気持ちが持つ、
2: 山どんな高い山でも登れると思います。
1: うん、どこまでも行ける虫のためなら、
0: はい、そういう時にもあの網を持っていくわけでしょ。
2: そうなんですよ。
0: その今山から持ってきていただいた直径50センチぐらいの、
2: はいはいはい、
0: あの網の長さだってあれ1メートルぐらいあるかな、
2: あります、
0: 中に深い、僕らが昔使ってたのをただ巨大化して、自分の体が大きくなったから網まで大きくなったそのまんま絵を描いたら子供と一緒だっていう感じでね。
2: そうです、僕本当にもうあの昆虫少年がただ大きくなっただけなので
1: いやでも面白い。
0: いや
1: さあこの後もですね、あの牧田さんの話まだまだいろいろ伺っていきたいと思います。はい、ここで一曲音楽をお送りします。大木屋健と伊藤春俊で愛の季節、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今日は昆虫ハンターの牧田修さんをお迎えしております。今ねお便りでね、
1: はい、
0: 山田の山歩きさん、群馬県77歳の男性です。
1: ありがとうございます。
0: 山で出会った虫といえば灰色チョッキリです、うん、写真も送っていただいて、
2: あ、これあのこちらの資料ですね。
0: ああ、はいはい、あそうか、僕ねこれ見てるんですけど、この灰色チョッキリっていうのは、
1: はい、あ、灰色チョッキリはですね、まあ、チョッキリあのゾウ、落とし蜜とかチョッキリゾウムシの仲間でございまして、はい、あのすごく可愛いあの見た目ですよね。
0: 今落とし
1: ん、あ、え、あのちょ、まあ、ゾウムシとか落とし蜜近い、非常に近い仲間なんですけど、
0: 落とし蜜、はい、なんか変わった形のね、うん、どんぐりだらけの場面にこう、うんうん、登山道でね、
1: はいはい、
0: あるんです、遭遇する時あるんですよね。こうここにあるんです、いるんですね、灰色チョッキリ、
1: あの興奮って言って口がすごく伸びてて可愛らしいですよね。
0: それとね、
1: はい、
0: おととい富士山行ってきた時、僕がね見つけた、まずこれ、あ、これこの写真のこれなんていう虫ですか、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: こちらですね、テントウムシのような、
1: 雲門テントウっていうテントウムシの一種なんですけど、
0: テントウムシ、本当テントウムシなんだやっぱり、
1: はい、
0: 全体が黄色金色で、うんうん、中に黒い点白い点って点がいっぱいありますよね、
1: はいはいはい、
0: 雲門、
1: 雲門です。でこの雲門テント、実はですね、あの何を食べてるかとかっていうのがよく分かってない、
0: え、
1: あの結構大きいテントウムシなんですけど、まだあの生態が詳しく分かってないテントウムシです。
0: そう、
1: はい、
0: それいっぱい見つけちゃった写真、
2: 富士山 の、
0: もう山頂近くにまでいた、
2: うんうん、なんでそんなところにでしょうね、すごいですね。
0: あと大砂橋で走ってたら、
1: あ、
0: これは、
1: あ、これツノカメムシの仲間ですね。
0: 色、
1: 羽広げてる写真を、
0: 色が緑赤、
1: うんうん、
0: 裏が金色、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、え、カメムシなのこれ、
1: あ、カメムシです、カメムシです。カメムシの中でもあの結構角を持ってるツノカメムシの仲間がいて、結構 かっこいいですね、クワガタみたいな。
2: お腹から下がなんか赤っぽくて、
1: そうなんですよ。でもあの角側はお尻の方です、角と逆の方が頭ですね。
0: ああ、
2: なんか上にも下にも角があるみたいなね。
1: そうですね、
0: なんかなんとかマーンみたいな
2: 感じ、みたいなキャラクター化できそうな感じの、
1: かっこいいですね。
0: いや、富士山にはいっぱい虫がいるってことが分かった、
2: 本当ですね。
0: 一応これも
1: こ、あ、こちらですね、四つ星平田シデムシっていうシデムシの仲間ですね。

0: 茶色くて
1: あのガの幼虫とかを食べたりします。
0: シックな感じですね。
2: うん、あの家具みたいだね。テントウムシっぽいんだけど、
0: うんうん、黒いポンポンポンポンって茶色地にあって小豆
2: がくっついてるみたいな、
1: これはおしゃれな感じ。黒い方が頭皮ですね。
2: 僕のね帽子に止まってずっとくっついていて、
1: でもどれもですね産地性って言って山の方に行かないと見れないものばかりなので、
2: やっぱり、はい、確かに見たことないテントウムシだったから。
0: マスター良かったですね。全部
2: もうこんな時に謎のままが、ね、になるところ博士に教えてもらったのまず間違いないね。
1: ありがとうございます。
2: お墨付きをいただきまして、はい、でね、はい、まあ、虫を追いかけて日本や世界駆け回る牧田さんなんだけどね、去年なんか虫全然関係ないなんか免許を取得したって。
1: そうなんですよ、あの昨年ですねラオスという国に、あの行きまして、ね、はい、ラオスのルアンパパーンという、まあ、ちょっとこう日本でいうような京都のような古都なんですけど、うん、そこに行った時に象使いの免許を取りました。
2: ちょっと待って、象使いって免許がいるの？
1: そうなんですよ、あの象使いの免許ですね、実際に象に乗って、で象と一緒にですね山を登ったりとか川を渡ったりとかして、まあ、象の言葉っていうのがあるんですよね。で象の言葉を大体20個ぐらい、覚えるんですけど、まあ、それを覚えることで免許を取れます。
2: 待って、覚えるというのはパオーとか言うんですか？
1: パオーとかじゃなくて、例えば、象の前、前下ろしてくださいとか、前ローン前ローンっていうと下にしゃがむとかだったりとか、
0: こっちからの象の言葉じゃなくて
1: 象に伝える言葉ですね。象へのこう指示を大体20個ぐらい覚えると、あの象に乗ることができて、でそれを模擬の中を歩くと、まあ象の免許を取れます。
0: なんで象使いの免許取ろうと思ったんですか？
1: まあ、子供の時から、うん、やっぱりジャングルっていうと、うん、もちろん昆虫がたくさんいるんですけど、うん、やっぱりその他の生き物にもちょっと興味があって、うん、でやっぱり象って象が例えば糞をするとそこに糞虫の仲間がやってきたりとか、やっぱり象も昆虫も生態系の一部なんですよ。なんでちょっともしよかったら象使いの免許取ってみたいなと思って、でびっくりしたのが、象の背中に乗ってジャングルを見たら別世界でした。本当に。
2: どういうふうな別世界？
1: 例えば、普通に森を歩いてるとまず見えないような、うん、高いところをキラキラとしたタマムシが飛んでたりとか、
0: 目線があるからね。
1: そうなんですよ、蝶々が飛んでたりとか、もうそこは別次元で、もう象の背中から見るジャングルっていうのは一生忘れられないです。
2: 秋田さん、僕昔ね、はいはい、20代の頃象に乗ってた
1: んです。そうなんですか？
2: はい、象に毎日乗ってた
1: んです。なんでですか？
2: ちょっとしたサーカスにい
1: た。ああ、そうですか。
2: 小さい声で言うわけじゃないんだけど、
1: すごい。
2: でだから象使いみたいな。
1: そう、じゃあ象使いですね。
2: 僕は声はね、座れとかじゃなくてパオ
1: ーって言ったら座るんですか？
2: なんか3つぐらい言ったらね。
1: へ
2: え。あ、その免許、その国際免許なのかね。
1: いや、多分さすがに日本では使わないと思うんですけど、ちょっと一回日本の動物園に行って、その同じ言葉で日本の動物園に話しかけ、象に話しかけたんですけど、そこでは通じなかったので、
0: ね、言葉違う、ね、
1: ラオス限定だと。
2: 限定だね、
1: はい。
0: それで象乗って山とかも入るんですか？
1: そうなんですよ、山に登って、でも象たち信じて大丈夫ですかってラオスの人に聞いたら、象は神様だから君を落とすようなことはしないよって言われて、いや本当にでも乗ると神様だなと思いました。
2: 昔はね、象に上にいると虎に襲われないっていう
0: の。ああ、そういうさもね、うん、
2: そのために乗ったっていうと
1: 安全ですよね。
2: 安全だからね。
0: 象に乗って山に入って虫を見るってすごい世界ですよね。いや、
1: 最高の体験です。
2: じゃあ今度行くとき僕が象をこう引っ張りながらね、で上に乗ってもらって、ね、いいねこれね。
0: いいですね。
2: 象使いのおじさん、象に乗った少年
0: いいですね。絵本になりそうな。
1: ありがとうございます。
2: 夏山ね、これから出会えるね昆虫っていうのを僕聞きたいんだな、うん、これからね、
0: おすすめの場所と昆虫。
1: そうですね、今からの時期ですとそれこそ軽井沢とか信州、涼しい場所に行きますとクジャクチョウという蝶がいまして、はい、これクジャクの模様のような蝶を持って、模様を持つ蝶なんですけど、
0: 丸い感じの、
1: そうです、そうです、赤い目玉模様を持ってまして、これはちょっと本州だと信州とか涼しい場所、まあ、北海道だと平地でも見れるんですけど、まあ、そういった場所に行くと見られます。
2: いわゆるモスラみたいなんでしょ。
0: あ、目がある、目があるように、
2: 羽のところに、
1: そうそうです。
0: 地は何色なんですか？
1: 地は赤です、真っ赤
0: な。
2: いや、モスラだって赤っぽいよ。
0: モスラ、
1: 赤いモスラですか？
2: 聞いてる方、モスラって言えば何とか分かる方おられると思う。あれのいろんな種類がいる。
1: あ、そうです、そうです、いろんな種類がいまして、
2: クジャクチョウ。
1: クジャクチョウはぜひ夏の信州とかで見て
0: ほしい。なんか赤って目立っちゃって、なんか
2: 襲われそう。
1: 実は自然界の中では赤っていうのは警告色って言って、結構敵に、まあ、毒がなくても毒があるよってアピールできるよ。だから
2: キノコ、キノコ、
1: あ、そう、毒キノコとか赤だったりします。

0: ますよね。
1: 私危険ですよの赤なんだ。
0: 赤とか黄色とかは結構こう危ないっていうのは伝えるんですね。
1: なるほどなるほど。
2: 信号機もやっぱそうだもんね。
0: ね、赤いっちゃダメです、ね、
1: 赤いっちゃダメってね、うん、なるほど。他には
0: 他はですね、これあの東京の近くでも見れることができるんですけど、青タマムシってタマムシの一種が、まあ、ここにもあるんですけど、
1: 標本にも、
2: 標本、
0: はい、
2: うわー綺麗、やっぱさすがタマムシ。
0: これあのタマムシの中でももうかなり際立って綺麗な種類でして、
2: よく見たら縦にやっぱり線が入ってる
0: んですね。そうなんですよ。でこれあの下から見ても
2: うわ
0: 綺麗で、もう360度どこから見ても綺麗な
2: 曲面の鏡、
0: はい、
2: ま、緑色の鏡。
1: 大きさはね多分1cm ちょっとぐらいで、
0: そうです、大きさはちょっとあの小さめなんですけど、
1: ね、縦長ですけども綺麗ですね。
2: それが、
0: まあ、これがですね東京の、まあ西部の山の方とかに行くとモミの木とかにメスが産卵に飛んできたりとかするので、なんかそういうものを見たらあの嬉しいなと思います。
2: 高尾山にもいるわけだ。
0: もちろん高尾山にもいます。高尾山で観察もできますね。
1: あ、ちょうどお便りでも東京都の50代沢上さん、よく行く高尾山で大和タマムシを見つけました。自然界の色はなんて美しいのでしょう。で、あの山に行くまでは虫にそんなに興味がなかったんですが、今ではどんな花や虫に会えるかといつも楽しみに山に登っています。
2: そ
1: っ
2: か、
1: 高尾山で
2: 僕ら山登って、まあ、木があってね、はい、でなんか分かり木の名前を覚えたりとかあったり、うんうん、花はねあるといつか覚えようとして、で写真今ピシャって言ったらあの教えてくれたりするから、
0: はいはいはい、
2: でなんとか覚えるんだけど、虫までなかなか目がいかないんですよ。動いてるからね。
1: 確かにね。
2: で保護色になってるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
2: どういう見つけ方をすればいいんだろう。
0: いやこれは実はあの例えば虫によっては、葉っぱにそっくりだったりとか、うん、枯葉にそっくりだったりとかいろいろいるんですけど、ね、やっぱりあのもうこれは慣れしかないんですけど、虫の輪郭みたいなものを、まあ、覚えていくと、虫か例えば枯葉か落ち葉か枝かみたいな、なんとなく見分けるようになってくるかもしれないですね。
1: フォルムをね、
2: フォルム、
1: 形を。
2: つまりキノコ取りする人はキノコの目にだんだんなっていくと見えるようになる、
0: はい、
2: 見つけることがネット一緒なんだ。
0: 虫の目ですね。
2: 虫の目か、こっちが虫の目になる。
0: こっちは虫の目にするしかないですね、う
1: ん、あの昆虫ハンターとしてはその登山に欠かせないアイテムがあるって聞いたんですけど。
0: そうなんですよ。あのビニール傘、
1: はい、
0: ビニール傘、あの雨とかでの、はい、あれなんですけど、うん、実はあれがすごく昆虫採集に役立ちまして、ビニール傘をひっくり返していただいて、
1: うん、
0: あの開いた状態でひっくり返していただいて、その傘をやぶ、例えば落ち葉とか、うん、木のやぶの下なんかに入れていただいて、やぶをガサガサするとその傘の上にやぶの中に隠れているちっちゃい昆虫が落ちてくるんですよ。
2: パラパラ落ちて、
0: これあのビーティング、叩いて落とす技なんですけど、
2: ビーティング、
0: はい、ビーティングという技ですね、うん、
1: パラパラパラと落ちてくる。
0: これは結構あの必須アイテムですね。
2: 透明だったらそれで、あの触るの怖い人は下からこう見ればいいね。
0: あ、そうですね、下から見ても分かりやすいですね。
1: へえ、じゃあ網を持って傘も持って持ち物いっぱいですね。
0: 持ち物いっぱいですもんね。ケースも入れなきゃいけない。
1: ケースも入れなきゃいけない。
2: それ大きいね。
1: カメラとか持ってくるんですか。
0: カメラも持ってきます。
1: すごい荷物。
2: 荷物
0: でもちろんご飯とか持っていくので。
1: あ、そかそか、山ですもんね。でも
2: 山道もあるけど、基本的にその虫がいるというところちょっと外れるわけでしょ。
0: はい、あの虫がいるところは、まあ、山道の 日当たりがいいところとかもありますし、気になる植物とかがあればまた外れたりもしますね、うん、
1: あ、植物にも詳しくなりますね。
0: そうなんですよ、うん、だからいろんなこと知らないと虫を見つけられないので。
1: そうですよね、うん、この山にはこの虫、この植物みたいにつながっていくんですね。
0: そうなんです。だからそのために行く前に地形図を読み込んだりとか。
1: 地形図、
2: 地図が読めるようになる。
0: そうなんです。
2: うわ、これは楽しいぞ。
0: 植物を勉強したりとか、いろんな角度から虫に迫ってます。
1: そうか、
2: これは今北斜面だからとかね。
0: あ、そうですそうです。
1: ああ、ああ、
2: でこの辺きっとね水場があるぞとかね、
0: 日当たりがどうかなとか。
2: なるほど、詳しくなるわ。そりゃ波の山登りじゃない
0: ね。そうですね。
2: なんか虫でも釣り行ってんでしょっていうレベルじゃないんだ。
0: 結構あの勉強しなきゃいけないですね。
2: そうか。
1: その昆虫をね探し続ける中でこう、はい、うん、今聞いてるだけでもいろんな学びがあるんだろうなと思いますけども、うんうん、牧田さんとしてはどんなこう学びというかこう発見ってありますか。
0: やっぱりあの昆虫採集っていうのは僕にとって人生の縮図だと思っていて、どれだけこう前もって準備をして調べていって、うん、晴れた日に行ったとしてもうまくいかないこと、相手は生き物なのであるんですよ、うん、でも人生も多分そうで、頑張ってもうまくいかないこともあるし、でも不意にこう思わぬ発見みたいなのもあったりもするので、うん、そういった意味ではこう本当に人生の縮図だなと思います、
2: うん、そして 新種も今発見してるわけでしょ。
0: あ、そうですね、世界中あちこち行ってます。
2: その向こうも新種が出るだろうけど、こっちも見つけるぞと。
0: あ、そうです、こっちもあの日本でも見つけたいなと。
2: そうするとね、普通よく自分の名前をつけられるってあるじゃないですか。
0: ありますあります。
2: つけてるのもあるんですか。
0: ですね、自分の発表するときは、うん、例えば地名だったりとか、なんかお世話になった人の名前をつけたりもすることがあるので、自分で発見して誰かに発表してもらうときはそういうこともありえますね。
2: あ、そうか、自分で発見して、例えば僕がまあ昆虫博士だとすると、はい、お、じゃあっていうんで、まあ、きっと子がね、なんとか、
0: ああいうこともできると思います。
2: おお、ついてるのあるんですか。
0: 僕の名前はちょっとないんですけど、僕が発表したもので僕がつけたものは、あのお世話になった先生の名前とか、ね、友達の名前とかはあります。
2: じゃあ 今後増えるよ。マキッタって聞いたら、あ
1: っ
2: と思えばいい。
1: でもそうやって、ね、新種の発見もあるでしょうけど、見つからないことだって結構あります
0: よ
1: ね。
0: そうなんです、もう、あの、例えばこんだけ条件がいるのに虫何もいないなんてこともあるので、うん、まあ、それもそれでいないっていうのも一つ の学びなので、
2: そ、
0: まあ、それはそれは
2: なぜここにいないのかね。
0: そうです、また理由を考えるので。
2: おお、
1: なんかそれはそれで、もうやだとかなんないですか。
0: なんないです、ずっと楽しいので。
1: いなくても、
0: はい、あのいなかったら、うん、やっぱいないっていうのも一つの記録なんですよ。
1: わあ、
0: いるっていうのも記録ですけど、
2: 2人でのけぞっちゃった。
0: いないってことも大事な大事な情報なので、あのそれはそれで一つ受け止めて、また次に生かそうと思います。
2: 山の上でね、空真っ青の空で雲がいないっていうのものすごい情報だから。
1: ああ、そっかそっか、
2: ねえ、
0: そうです
2: ね、ないっていうことは違う言い方すると何かがあるっていうことだからね。なるほど、
0: そうなんです、虫がいないっていうのも大切なことなので、
2: はい、
0: あのそれはいることもいないことも一つ学んでいきたいなと思ってます。
2: 人生の縮図だ。
1: いい言葉ばかりじゃないけども、その悪いことの中にも発見とかね、
0: 学びがあるって
2: 。でもね、今後最後にね、山で探してみたい昆虫。
0: はい、ありがとうございます。近々ですね、ちょっと海外に行く予定がありまして、うん、そこであの黄金オニクワガタという、あの金色にゴールデンに輝く、うん、まあ、ゴールデンビートルなんて言われたりするんですけど、クワガタをちょっとあの見たいなと思っているので。
2: しかも鬼っていうの、
1: 黄金鬼、
0: 黄金鬼クワガタ、金色のクワガタ、
2: 名前がすごい
1: な。そうですね、
2: 全部くっつけてるみたいな。
1: 大きいんですか。
0: 結構大きいです。
1: あ、そう、
0: 日本のカブトムシぐらいありますね。
1: へ、
2: クワガタだから角が2つあって、
0: はい、
2: ハサミがなって
0: あって、で金色です。
2: 金色 で鬼がついてて。うわー、
1: お探しに、
0: はい、行くので、また今度お話しさせてください。
1: なんかね、それもぜひ聞きたいですね。あの、これから、ね、今夏休みで、はいはい、普通のクワガタとかカブトムシ捕まえたいとお子さんには何かこうアドバイスありますか。
0: ですね、カブトムシに関して言うと、うん、実は山奥すぎる場所よりも、うん、身近な雑木林とかちょっとした里山の方がいたりもするので、あのぜひね、カブトムシは身近な場所のクヌギとかコナラが生えてる場所、山奥すぎない場所の方が見つかるかもしれないです。
2: 僕見つけますよ。
0: あ、本当ですか。
2: うん、あ、今はあれやっちゃいけないのかな、木に砂糖水をこう、
0: あ、でもあの許可が、あのやっていい場所であればいいと思います。
2: どうしたらいいんだね、はい、うん、
1: ぜひね、お子さんたちはね、親御さんと一緒に行
0: ってほしいなと思います。ぜひぜひ夏休み、
1: 時間、朝が早朝がいいとか、結構夜撮ってる人もいます
0: よね。僕がおすすめなのはだいたい夜方7時から9時ぐらい、8時ぐらいにあれですね。
1: 夜なん
0: だ、はい、
2: 夜だね、
0: 夜ですね、
2: 日が
0: 暮れたすぐですね、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: あのそこが一番やっぱ虫動くので、
1: ぜひ、ね、親御さんと一緒に、ね、お子さんは行ってくださいね、
2: 夏休みとかに
1: ね
0: 楽しんでください。
1: いや、今日は本当楽しかったですけど、牧田さん、あの NHK の番組にも、
0: あ、そうなんですよ、あの NHK 行ってるので野菜の時間という番組にも出演させて、はい、
1: 趣味の園芸の野菜の時間
0: 出ていまして、あの畑でもたくさん昆虫が登場するので、もしよかったらぜひ見てください。
1: ちょっとね、あの畑育ててると虫いいと思っちゃうんですけど、いろんな発見があるわけですね。
0: ありますね。
1: あ、そうですか、ぜひそちらもね、あの皆様ね、ご覧いただければと思います。はい、では牧田さんとね、そろそろお別れの時間なんですけど、はい、リクエスト曲をいただいてもいいですか。
0: はい、人とようさんのテントウムシです。
2: お、テントウムシ、
0: はい、あのテントウムシにですね、人間の感情を重ね合わせたような表現が素晴らしい曲だと思うので、うん、ぜひ聴いてみてください。
2: はい、今日はね、僕まあ昔やっぱり虫好きだったのがね、蘇っちゃって、
0: うん、ありがとうございます。
2: 今すぐ行きたい。
1: ね、
2: もう一回富士山、
1: ね、
2: 富士山行ってこようかな。
1: 富士山
2: の下のところで、
0: ね、僕も行きたいです、
2: ね、
0: ありがとうございました。
1: 楽しかったです。昆虫ハンターの牧田秀さんでした。

0: トトヨでテントウムシでした。
1: いや虫はね子供の頃好きだけどだんだん虫というものがほら蚊とか刺す虫になって
0: ちょっと、ね、
1: みんな大人になるとこう離れちゃうんだよね。
0: キャー出たってなっちゃうけども、
1: だけどよくよく考えたら一番量の多いのが昆虫だからね。
0: 歴史もあって人間なんかでずっと古くからいるわけですし、
1: しかもよく見たら綺麗だね。
0: 綺麗でしたね今日ね。標本であの腹側をねゆっくり見るって私たちないです。お腹側、綺麗でした。
1: 富士山で見た虫もね、
0: ね
1: もすごく綺麗で、どうやって進化したのって、何の意味っていうぐらいで逃げないのね。意外と昆虫って蝶って逃げるじゃない鳥も、昆虫はさこっちに止まって登ってきちゃったりする。
0: あ確かによ
1: しよしになっちゃった。
0: かわいいですね。
1: さあ来週の山カフェ、
0: はい、来週はですね8月に入りますね。来週8月1日です。テーマはさあ夏の頂きへということで、どこへ行こうかなという方もたくさんいらっしゃると思います。夏休み家族で山へという方もいらっしゃるかと思います。皆さんとワイワイ夏山プランを話したいと思います。
1: ソロで遠征して憧れの山脈を大縦走とかね、気になっていた山小屋をベースにのんびりとかね、皆さんの夏山計画を教えてくださいな。もう行ってきたよという方はねどんな登山だったか教えてください。もちろん僕もね予定立ててますよ。
0: あ
1: 来週まで、まあ今は秘密だな。
0: 来週 ね、発表していただこう、そして8月1日当日山にお出かけしているリスナー登山者の方に電話をつなぎたいと思います、
1: そうです。山カフェからね僕とお話をさせてください。だからあのその時の景色とかライブをねライブで教えていただきたいんですが、登山予定があってねお話してもいいよっていう方ねぜひね日付を7月28日頃までにお便りをください、
0: はい、
1: でそこにメールかあるいは電話番号など連絡先をきちんと書いていただければあのこちらからね、
0: ぜひね、
1: 7月28日
0: 頃までにね、
1: までにね、
0: までにね、
1: なるべく、
0: はい、ぜひお話をねさせてください、そしておなじみの8月1日ですがおなじみの温泉家の北出京子さんに夏に行きたい山のお風呂を紹介していただきます、ね、夏の暑さを忘れるような涼しげなお風呂もあるかもしれない。
1: お風呂って言うとどうしても秋冬って感じだけど、ね、夏はね、夏はというか山の上はもうすでに涼しいからね、そこでさらにお風呂、
0: いいですね、
1: 露天とか、
0: あとお便りもね山で嗅いだ香りも引き続き募集しますので皆さんの香りまだまだお寄せくださいね、
1: どんな香りがあるかというのをね教えていただきたい。
0: 今日もね美味しい香りとかね、鼻の穴を膨らませる香りなんてありましたけど、いろんな
1: 虫も匂い出すし

0: ね、そうですね。
1: 実は匂いって山の中匂いだらけだよ、ね、本当に。今回も確かに富士山だと、うん、あの昔の火山の香りみたいなね、だから石も香るんだ。
0: そっか、土の香り、
1: 土がするんだよ、土が。
0: そうですね、
1: 自分が蹴って歩いたところの香りがするしね、
0: はいはい、
1: ものすごい。そしてね、誰かが遠くで何か食べてたらすぐ分かるねあ、これは
0: あれ、
1: これアップルパイだなとかね
0: もう香り、匂い、何でも結構ですね。
1: そう、はい、もうね、石丸謙二郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸謙二郎と
0: 柘恵美でした。
1: そうそう、この時期ね、日焼け止めをこう顔面に塗るときにね、まぶたの上はね、なるべく薄くこう塗って、一回塗って一回こすって取るぐらいにしないとね、汗で目に入ってくると痛いからね。ただでさえ紫外線で目やられてるのにね、気をつけましょうね、まぶたの上。

星が正しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、新年こだまし増えてく同士違うらしい。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。東京都が運営する東京アプリで15歳以上の都民に対し独自のポイントを付与する事業について、都は高齢者を中心にスマートフォンでの操作が不慣れな人もいることから対面での登録支援を行うことになりました。東京都は今年2月から東京アプリでマイナンバーカードを使って本人確認をした15歳以上の都民に対し1万1000円相当のポイントを付与する事業を行っていて、先月時点で本人確認を終えた人はおよそ510万人だということです。ポイントを付与する期間は来年4月1日までとなっていますが、高齢者を中心に操作方法がわからないなどの声が寄せられているということで、都は登録を促進しようと対面での登録支援を行うことになりました。場所は都議会1階に設けられた会場で、今年度いっぱい毎週火曜、水曜、木曜の3日間行われる予定で、利用には電話での事前の予約が必要だということです。茨城県南部にある湖の霞ヶ浦はここ数年暑さの影響で平均水温が高くなり、特産のワカサギがほとんど取れない状況が続いています。今月21日霞ヶ浦でワカサギ漁が解禁となり、早朝漁に出ていたおよそ100隻の船が湖岸に戻ってきました。しかしどの船もワカサギはほとんど取れず、漁業者の海藤勝さん43歳の船は1時間半の漁でおよそ200グラムの水揚げでした。大きな要因は霞ヶ浦の水温の上昇と考えられていて、県水産試験場によりますと、ワカサギは水温が30度ほどになると生息が難しくなるということです。試験場が毎年8月と9月午前9時頃の水温を調べた結果、去年の平均は 29.7 度と10年前に比べて4度近く上がっていました。今月22日昼過ぎの水温は 34.9 度だったということです。海藤さんは、霞ヶ浦でワカサギ漁を仕事にして生活してきたので悲しい気持ちだが、前向きに取り組んでうまくいくように頑張っていきたいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービス

0: スエリア付近を先頭に21キロの渋滞、さらに下りは秦野中井インター付近で事故のため3キロの渋滞です。東京インターから大井松田インターまでは1時間50分かかっています。神奈川県の小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停付近で断続的に11キロ、さらに神奈川県の藤野パーキングエリア付近で断続的に18キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りが13キロ、外回りが11キロの渋滞です。長野道の下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため500メートルの渋滞です。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで下りが1キロ、上りが3キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近を先頭に19キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターで8キロの渋滞です。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 10時の NHK ニュースです。大相撲の横綱豊昇龍が名古屋場所14日目の今日から休場することになりました。豊昇龍は右足の怪我から復帰した今場所、10日目までに4敗と優勝争いに絡めず、12日目のおとといは大関琴櫻に、13日目の昨日は関脇熱海富士に敗れて6敗目を喫していました。豊昇龍の休場は2場所連続9回目です。今日対戦する予定だった3敗の大関霧島は不戦勝となります。次に、クレジットカードの決済代行サービスを行う前頭信が経営破綻し、利用していた飲食店を中心に影響が広がっていることを受けて、経済産業省と金融庁は決済代行サービスの実態やこの会社に融資していた金融機関の審査体制などに関する調査に乗り出しました。経営破綻した前頭信をめぐっては、資金繰りを金融機関からの借り入れに依存する中、財務状況をよく見せかけようと長年不正な会計処理で決算を粉飾していた疑いがあり、法律では経済産業省や金融庁の監督の対象にもなっていませんでした。こうした中、経済産業省と金融庁は決済代行サービスの実態や金融機関から会社への融資がどのように行われていたかなどを把握するための調査に乗り出しました。このうち経済産業省はカード会社など270社程度を対象に、各社が契約している決済代行会社の数や決済代行を通じた年間の支払い額などの調査を始めたということです。一方、金融庁はこの会社に資金を融資していた銀行や信用金庫、信用組合を対象に、破綻による財務への影響や融資先の審査を行う体制がどうなっていたかなどについて調査を進めているということです。経済産業省と金融庁は調査結果をもとに同様の事案を防ぐためどのような手立てがあるかなど検討を進めていくことにしています。中国とロシアの外相は24日、上海協力機構の外相会議に合わせて中央アジアのキルギスで会談しました。 中国外務省によりますと、王外相は戦略的協力を強化し、第二次世界大戦の勝利の成果を守り、日本が再び武装することを決して許してはならないと主張したということです。中国側の発表では、ラブロフ外相も日本の再軍事化の加速や核保有の企てに強い警戒感を抱き、断固として反対すると述べたとしています。日中関係が悪化する中、中国は日本の防衛力強化の取り組みなどを再軍事化や新型軍国主義といった言葉で繰り返し批判していて、両外相は日本への対応で連携する姿勢を改めて示した形です。一方、ロシア外務省は、両外相は対米関係やウクライナ情勢について議論したと発表し、日本には言及していません。次に、大規模災害の際に首都の代替機能を担う副首都構想の関連法が成立したことを受けて、愛知県の大村知事と名古屋市の広沢市長が昨日揃って記者会見を開き、愛知県として副首都の指定を目指すことを正式に表明しました。副首都構想の関連法は、大規模災害が発生し東京圏で首都機能の維持が困難になった場合、代替機能を担うことができる道府県を副首都に指定するもので、昨日参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決成立しました。大村知事は愛知県の強みについて、東京圏との同時被災の可能性が低いことや、国の出先機関が集積していること、基幹的な交通インフラが備わっていることなどを挙げました。その上で、副首都を指定する数は示されておらず、いの一番に名乗りを上げて目指していこうということだ、要件に挙げられたすべての面で愛知県にアドバンテージがあると述べました。10時のニュース、正野でした。10時5分です。
3: ママパパ、サナパパ、サナヨエルパパたちへ。
4: どうも、ロバートの山本博史です。
5: ハローサムシング、ダイヤモンドユカイです。
4: パパたちによるパパたちのための番組、さまよえるパパたちへ、第56回、
5: ました。第56回、語呂ですね。
4: あ、まさにね、
5: うん、ということで、語呂にふさわしい語呂合わせの記念日を紹介したいと思います。
4: お願いします。
5: 今日7月25日、何の日だか知ってる？
4: 7月25、語呂合わせでしょ。
5: そうそう、
4: な、
5: うん、
4: 何これ
5: なんだそれ。
4: いや、ロバートのね、コントの中でよく出てくるんですよ。
5: そうか、かき氷の日なんだよ。
4: なんでですか？
5: 語呂合わせ、7と2と5、はい、な、7のな、うん、2月、夏、うん、で5が氷、
4: 夏氷、
5: 夏氷、
4: 夏氷になっちゃって
5: るじゃないですか。かき氷、いや、これ語呂合わせだからさ。
4: 夏氷ってことですね。
5: そうなんです、まあ、誰が考えたんだか俺も知らないけど、
4: はいはいはい、
5: 1933年の7月25日、
4: うん、
5: 山形市でね、当時の最高気温、うん、40.8 度を記録した。山形だよ。
4: 山形だったんですね。
5: そうなんだよ。で、かき氷食べるのにふさわしいということで選ばれた、はい、新しいんだね、まだね。あ、でもこの記録は2007年の8月16日、
4: うん、
5: 埼玉県、あの有名な熊谷市、
4: 熊谷、はい、
5: 岐阜県多治見市、
4: 多治見、はい、
5: 40.9 度を記録するまで、
4: はい、
5: 74年にもわたってトップに君臨した、
4: ね、あ、そういうことですね。
5: そう、山形だったんだね。ちなみに、
4: はい、
5: ね、埼玉県熊谷市、一番暑い、日本で一番暑いところって言われてますけどね、その記録も 40.9 度も破られてるんだね。で、一番はなんと、はい、群馬県
4: 伊勢崎市の、
5: って感じ、
4: 去年ですよ、うん、41.8 度。
5: もうこうなったらどうでもいいけどな。
4: どうでもよくないでしょ。
5: だって別にどこが一番だって暑いんだから。
4: いや、そうだけど、そうだけど、いやいや、
5: こんな暑い時はもうどうすりゃいいんだよ。
4: どうします？本当に
5: やっぱり水をやっぱ取って、塩も重要だって、
4: ね、塩ですね、はい、僕は塩と水、
5: うん、
4: はい、
5: まあ、そんな暑い中、
4: そう、
5: ね、今日のゲスト、
4: ね、
5: うん、
4: また暑い トークが聞けるんじゃないでしょうか。さあ今日のゲストは、はい、歩くパワースポットの意味を持つ湘南の風ショッカイさんでございます、
5: はい、よろしくお願いします。
4: さあ
5: 暑苦しいグループ
4: か、いいんですよ、はい、いいんです、もう逆にカーンと、ね、照り返るようなね、
5: はい、湘南の風だからね、
4: そうですよ、そっち行っちゃえばもう暑いのが逆にいいものになりますからね。さあ食会さんは神奈川県鎌倉市出身、2001年に湘南の風を結成、2009年に結婚、現在高校2年、小学6年の2人の息子を持つパパでございます、
5: はい、おちょうどいいね。
6: そうですね、
5: 高校2年とね小学校6年と、
6: でもちょっとずつねやっぱなんか大人っていうかね、うん、親離れして悲しい感じで最近は寂しいなと思って。
4: そっか、そう、じゃあもう高校2年生の方はやっぱこう思春期で反抗期的なものも。
6: そうですね、反抗期一時期ありましたけど今はもう続いてるんですけど、うん、やっぱり自分のことに忙しくて、うん、あんま帰ってこないですよね家にね。
4: あ、なるほど、
5: そうなんだよ。
6: そうなんですよ、
4: 頑張ってらっしゃるものがあるってことですか、
6: ね、なんかトレ、うん、筋トレにハマってて。
4: 筋トレ、
6: そう筋トレ、
4: あ今高校生
6: 流行ってるっぽいですよね、
4: 筋トレとかなんですか、
6: 流行ってるっぽいですよ、
4: あのジムとか行っちゃ う,
6: そうトレーニングするっていうのが流行ってるのと、う
5: ん、ストイックにやってんの、
4: ストイックになるでしょうね、
6: 結構重いの持ち上げてるみたい
4: です高校2年生ですよ、
5: 筋肉むくむく、
4: ね、昔は自重のトレーニングしかしてなかったでしょ家で腕立てとか、今はもう、ね、バリバリ、ね、ウェイトですよ。で6年生の息子さんも、
6: そうですね、下の子はなんかいい意味で幼さもあって、うん、あのまだ一緒に出かけてくれたりとか、一緒にご飯食べに行ったりとか、はい、うん、してるんで、もうすごく大切に時間をね、
5: う
6: ん、
5: 時間の問題だね。
6: もう
5: やっぱり高校2年知ってるから。
6: そうなんですよ。
5: 中学ぐらいから、
6: ね、中学ぐらいから急に来ますよね。
4: あ、そうですか。
5: 急に来るんだよ。
6: なんでなんでですかね。中学になった途端ですよね。
5: ね、
4: これね、
5: あの天使はどこに行ったんだろう。
4: どういう感じの切り替わる瞬間がゆっくり来るものなのか、うん、カーンって
6: ギア変わる。僕は結構カーンっていう、急に、あれ急になんか友達とか大事にしだしたみたいな。
4: 友達大事にしだした。
5: うちもカーンってきた。
4: 本当ですか。
5: うん、もう中学になった途端に、
4: ね、それなんですか、環境なんですかね。
5: いやまずね、だって声がね、
6: うん、声変わりしますね、
5: 声変わりがもう、もうパパって言ってたのがババーンになるとあれみたいな、はいはい、まず来る
4: なると、
5: うん、はいはい、徐々にヒゲも生えてくるしね、
6: ヒゲも、
4: ヒゲね、
5: うん、うん、
4: はい、
6: そうなんです。
4: そうですね、うちの今小3なんですけど、
6: はい、
4: 子供はめっちゃ可愛い、すね毛が生えてきてるんだよな、うん、みたいなこと言ってて、
5: まだ
4: すごい産毛なんですよ、産毛なんですけど、
5: うん、
4: なんかそれパパこれおかしいのかなとかって言ってるぐらいのレベルですか、
5: う
4: ん
5: う
4: ん、
5: かわいいね、
4: かわいいです、
6: かわいいですよ、もう、う
4: ん、はい、それが変わっちゃうわけですね、
6: はい、
4: はい、うん、さあそしてですね、うん、食会さんでございますが、
6: はい、
4: 不代大名の末裔だと、不代大名
6: 急に出てきたパワー
4: すごいですよ、
6: はい、
5: いや、初めてじゃないか。
6: あ、本当ですか。
4: 不代大名の末裔だそうで、ミュージシャン、そして今歩くパワースポット、とんでもない経歴の持ち主ございます、はい、ということで今回のテーマはこちらです。
5: ショッカーアイさんのショックありあり反省。
4: おお、すごい、私山本博士、うん、城巡り趣味でございまして、はい、ショッカーアイさんのご先祖様が気になるんですけども、
6: はい、
4: どちらかの藩主だったというお話を伺います、
6: はい、今、まあ、奈良県に、うん、のところなんですけど、高取藩っていうところの藩主、
5: もうそれだけで
4: 高取城のですよ、
6: 200数十年やってたみたいですけど、ずっと廃藩置県まで、
4: はいはいはい、うん、明治までですね、
6: はい、明治まです
4: ごい200何十年とか、確かに江戸ずっとやってたわけですよね。
6: あ、そうですそうですそうです、
4: もう初代藩主から最後のね、
6: はい、
4: 明治まで、
5: うんうん、
4: そうです、高取城のですよ。
5: まず高取城をちょっと説明してもら
4: え、まず高取城、うん、ね、奈良県にあります、うん、山城なんですけども、うんうん、日本三大山城とも言われてまして、
5: うん、
4: とっても立派な、
5: うん、
4: 石垣が残ってるんですよ。
5: いや、 やっぱり城前には石垣を見るからね。
4: これね、山城好きですし、うんうん、石垣も好きなんですけど、はい、山城に行くと石垣がやっぱ残らないんですよ。古いお城が多いん
6: で。確かに確かに。
4: 山城って、うんうん、なんだろう、上から攻撃したい時代の戦い方の城なので、
5: うん、
4: 石垣とかまだ発展してないじゃないですか。
6: ああ、そうなんだ。
4: だけど、だからだんだん低くなってくるんですよ。石垣が発展することによって、低いところに城を建てれるようになるんですよ。
5: うん、
4: だから、名古屋城とか大阪城とか、低いところにあるじゃないですか。
5: うんうん、
4: それが昔のところにあるっていうので、うんうん、さらに、まあ、近代的な石垣も組んでるってことで、うん、 高取城は超貴重なお城なんですよ。
5: ちょっとヒロシ、はい、デッドヒートしてきてる。
4: いやいやいや、まず高取城はすごいお城で大好きなお城なんですけども、はいはいはい、そこの藩主、
6: う
4: ん
6: う
4: ん、
6: そうそうですね、
5: はい、ということはだからもうほあれだ、松江とかじゃなくて
6: 直系になります。
4: 直系ですか。
6: 直系ですね。なので、ずっとあの徳川家康公、
4: はい、うん、
6: あの、うん、から唯一家っていう字をつけていいって言われていて、だからもう400年ぐらいずっとみんな男子は家がついてるんですよ、うん、
4: え、初回さんも
6: 名前、名前家広って言うんです。
4: あ、家広さん、
6: はい、
4: 家広
5: マジ
4: っすか、
6: はい、
4: 家康公の家が入ってるんですか。
6: そうです、なんかいただいたみたいで昔、うん、そっからずっとついてるんで、うん、
5: もしかしてじゃあえ息子さんもじゃあ、
6: あ、僕はでも今は、うん、あの一応長兄になっちゃったんですけど、うんうん、あの次男だったんで、うん、はい、あの一応兄を立てるために自分の子供にはつけなかったんですけど、
4: あ、なるほどなるほど、
6: 兄は結婚しなかったで、うん、ちょっと亡くなってしまったので、うん、今僕が一応長兄
4: で、じゃあもう直系ですね、
6: はい、
4: うん、そう、じゃあ息子さんが今度
6: だ、まあ一応 3人兄弟なんで自分、はい、で弟の方の、うん、子供は家ついてるんで、うん、まあ、僕を経由して彼に渡すかどうかみたいな話、
4: あれ自分の息子さん、高2の息子さんが、うんうん、つながるんじゃなく、
6: うん、
4: あ、弟さんの方にも回っていくかもしれない。
6: もともと弟は家子供につけたいっていうふうに。
4: ああ、本当ですか。あ、じゃあなるほど、
6: 僕よりも後だったんで、
4: はいはいはい、
6: その兄が、まあ、結婚しないかなっていうことが分かってきたんで、
4: うん、
6: じゃあもうちょっとつけないとねっていう話でつけたみたいで、
5: まあどっちにせよ、
6: そう、
5: 続いてるって
6: 続いてます、
5: よかったよかった。それだと弟がさ、ね、つけなかったら、はい、あれやばいなみたいな。
4: そうです ね
5: 今まで続いてるわけでしょ、まあ、ずっと。
6: そう、家は続いてますね、う
4: ん、確かにすごいですね、う
6: ん、僕が一応18代になるのかな
5: 18代、
6: うちの父親が17代です
4: 。すげえ。
6: うちのおじいちゃん、あの祖父が16代、
4: 次期藩主です。
6: いや、まあ、ないですからもう、
4: いやいや、次期藩主ですよ。
6: そう、まあ、そうです、まあでも一般的な家庭です、まあ一般的ではなかったですけど、うん、まあ普通 あのサラリーマンのうちに育ったんで、まあ、厳しくはありましたけど、いろんなこう教えというか、うん、武士とはみたいなのはありましたけど、
4: うん、あ、やっぱそういうお話あるんですか、
6: うん、ありました、
4: うちの家っていうのはみたいな、
6: うん、ありましたけど、やっぱうちの父がちょうど団塊の世代にあたるんで、
4: うん、
6: 意外とその現代化っていうか、うん、ね、そのうちの祖父の代とかもその前はもう本当厳格な感じだったみたいですけど、うん、少しずつその狭間で、
4: うん、
6: だから僕幼稚園の時、自分のお父さんお母さんのことをお父様お母様って、
4: お父様お母様
6: おかしいでしょ、
4: いや
6: って呼んでたんだけど、 そうですね、うん、その小学校ぐらいでおかしいって自分で気づいて、ちょっとや、うん、やな、ちょっとみんなに変なって言われ
4: る
6: 変なって言われるからって言って、
4: うん、
6: でお父さんお母さんにしてもらったんですけど、うん、だからパパママ逆に通ってないかもしれないです、
4: うん、ああ、もう最初から
5: 友達を家に連れてきたら、うん、お父様です。
6: あ、そうそうそうそう。
5: 言ってたの？
6: そうよ、多分最初言ってて、それで、ま、なんか笑われるじゃないですか。
4: 笑われましたね。まあ、今の、ね、何それ時代だとね、ちょっと、
6: そうそうそう、そういうのあって、
4: あ、まあ、それでじゃあお父さんは一応それを続けようと
6: したけど、
4: 自分も多分おじいちゃんのことをお父様って言ってたんですよね。だからそこ続けようとしたけど、さすがにその周りとのね、
6: う
4: ん、
6: そうそう、
4: バランスもありますから。
6: で少しずつ、うん、まあ溶け込んでいくというか普通になっていくんですけど、まあ厳しくはありましたね、ずっと。
5: ちなみにあの、はい、芸名のショックアイっていうのはこれね、
6: はい、そうですね、植木の上でショック、うんうん、植物の食なんで、はい、食、これはまあ あだ名だったんですよ、ずっと、
4: その
6: 音楽始める前からず
5: っと食って言われてたのね、
6: はい、食って言われてて、でなんかあの自分が歌を始めるときに、うん、ちょうどこうレゲエミュージックをベースにした音楽だったんで、うん、
4: はい、
6: レゲエミュージシャンって結構何々何々みたいなこう、まあ、名前が多かったんで、うん、なんかショックだけだとちょっとなんか中途半端な感じに響きだったんで、
4: うん、
6: イニシャルの家広の愛をこうちょっともじって、
4: うん、それは愛の、
6: はい、それでショック愛になった。これもだからこんな長く背負うと思わないぐらい、うん、ちょっとノリでつけた名前だったんですけど、
4: まあでも響きでなんかつけてみたけど、
5: そういうのがね、
4: いや、もう出会いなんで、その愛が家康の愛だったんですよ。いや、いや、とってもない愛だったんですよ。
6: そうですね、そうです、家康からいただいて、
4: 家康子の愛の方の家ですか。
6: そうですね、
5: 愛っていうのはまた、
4: ね、すごいですよ、
5: 愛の意味もあるし、
6: ね、
4: 日本語のね、だからやっぱパワースポットとつながってきますよね、家康公もね、もう東照宮になられて、
6: はい、東照宮、
4: もうあのパワースポットですから、
6: 今そうですね、
4: やっぱり そう、絶対ただものじゃないんですよ、うん、ショックアイさんは、うん、もう、うん、すごいんですよ、はい、はい、いやー、ショックアイさん

0: みたいな方がやっぱいいですよね。子孫にふさわしい
1: と。本当ですか。
0: いや、本当に、東堂高虎っていう武将がいまして、僕、すごい好きな、
1: 好きな
0: 武将なんですけど、はい、ユッティさんなんですよ。いや、これ、ユッティさんがな。
1: 確かにな。
0: いやいや、まあ、ユッティさんもね、立派な優しい先輩ではあるんですけど、はいはい、
1: イメージ、
0: ね。ユッティさんが、ちょっとイメージかなっていうね。
1: うん、
0: はい。
1: でも、どっか品がありますね、でもね。
0: いや、でもそうですね。なんか
1: ね。
0: ユッティさん。うん、はい、うん。うん、そうですか。はい、なるほど。さあ、じゃあ、ショッカイさんがね、ちょっと厳しいお父様だったっていうのを、はい、お話ありましたけども、
1: はい、
0: なんか実際どんな、なんか教えみたいなのがありましたか？
1: そうですね。とにかく、食事の時の作法とかそういうのは本当うるさくて、うん、
0: はいはい。
1: で、やっぱね、小学生ぐらいの時だと、うん、結構だ、なんつうか、行儀悪くするじゃないですか。そしたら本当鉄拳が飛んでくる。
0: あ、もう、完全に、バチーンと。
1: はい。はい、あと、こう、例えば、お箸の持ち方一つとか、うん、あと、こう、肘。つい食べるとか、もう、バーンって、お皿に顔突きつけ、バーンってこう突きつけられ、押し付けられた。で、ここ、今も傷が。
0: 傷できるほど。
1: はい。
0: あ、そうですか。
1: あるんですけど。
2: お父さん？
1: そう。
2: お
1: ぉ、バリンみたいな。
0: まあ、昔の。
2: 昭和の昔の。
1: はいはい。
0: 特に。
2: 親父だね。
1: うん。
0: 特に藩主のね、教えがありますから。
2: そうなんだ。
0: お父様も多分おじい様に。
1: そうそう、やられたって、う
0: ん。それが当たり前のようにやられて、そのぐらい、お前の品は大事なんだぞ。藩を背負う品なんだぞってことですよね。
1: そうだと思います。
0: まあ、まあね、教えとしては。
1: まあでも、なんか僕もやんちゃし元気だったんで、うん、まあ、ね、反抗したりとか、まあ、やりがい、なんつうかな、こう、期待もしてたとは言ってましたけど、
0: うん、
1: こう大人になってから話したときに、
0: うんうん、
1: ちょっとやりすぎたな、って言ってました。
0: なるほど、だんだんね、だんだん大人になってくると、あんなになってよかったんじゃないか、あんなちっちゃい時にっていう。
1: ただまあ、それもあって、うん、結構こう、褒められることがやっぱりすごく少なくて。
2: 褒めないんだ。
1: あ、褒めないですね。だから、まあ、だから認めてもらいたいとか、
0: うん、
1: で結構そのいろんなこと怒られることが多かったんですけど、うん、なぜか勉強ができて、で勉強だけは褒められるじゃない、褒めてもらえるから、はいはい、なんかすぐに勉強にのめり込んで、
0: うん、
1: 勉強すれば褒めてもらえるみたいな。
2: 勉強ができたんだね。
1: そうです、勉強がだからハマれたというか。
0: うわ、すごい。
1: それで結構受験勉強はうまくいったというか。
0: あ、そうですか。
1: そう、そのおかげもあって。ただ
2: うまくいっても褒めてくんない。
1: で中学上がって、うん、はい、褒めてもらいたいじゃないですか、
0: うん、
1: で入ってなんかこう、うん、プレゼントもらったんですよ、なんか入学祝いみたいな、うん、おっと思ってパッて開いたら、英和辞典と和英辞典とか、また勉強みたいになって、そっからグレ出しました。
0: ちょっと、助けてくれよと。
1: はいはい、もう。
0: 褒められたくてやってきたのに。
1: そうそうそう。
0: いくつぐらいまで、こう、なんだろう、お父さんの言うことしっかり聞いてて、こっからもうちょっと、
1: 中1、中2ぐらいまでじゃないですかね。
0: は一応、こう。
1: 一応、サッカー部入ったりして。
0: はい、
1: なんとなく学校も新学校だったんで、
0: うん、
1: 勉強を一応して、みたいなこと、
2: は
1: い。
2: 周りもね、
1: はい、
2: うん、そういった類の、ね、人たちが多いから、
1: うん、
2: まあ、気づかないってのはね、
0: うんうん
1: う
0: ん。
1: そう、それで、中学生2年から3年生ぐらいの時になって、うん、まあ、僕東京の私立の学校だったので、
0: はい、
1: やっぱこういろんなね、なんていうか環境も楽しいところもたくさん、うん、
2: 東京だから
1: あるし、はいはいはい、他の学校の人との、うん、関わりとか交わりとかもあったりすると、
0: うんうんうん、
1: そっちが楽しい方にどんどんどんどんこう流れてってみたいな感じ、
0: はい、
1: もうそこら辺はもう親に内緒でいろんなことを始めるような感じでしたね、うんうん、
2: 反動が、
1: うん、反動
0: が、ね、やっぱ反動があるんですかね、
2: あるね、あると思う、う
1: ん、ありますあります、う
2: ん、まあ、中学までって結構長いよ、中学生までだったら、
0: そうですね、だいぶ親の、まあ、頑張ったって言ったらあれですけども、
2: だって普通の ね普通の教えじゃないわけだよね。
0: そうですよ、うん、厳しい、やっぱりね、
2: うん、他になんかすごい食べ物とかは、
0: あ、好き嫌いとか、
1: 好き嫌いなんかないですよ一つも。だから、うん、好き嫌い
0: は言えない。
1: 言えないし、うん、日曜日になんか多分うちの父親が野菜炒めが好きだったんでしょうね。はいはい、それが毎回出るんですよ。うん、で
2: 僕野菜炒めが、
1: 野菜炒めがもう子供なんか大嫌いじゃないですか。しかもなんか今っていろんなこう中華の調味料とかって美味しく作れるじゃないですか。
0: はいはい、
1: 当時食べられなくて飲み込めなくて、
0: うん、
1: 飲み込んで食べきれるまでずっとなんかこうテーブルの上で一人こうやって日曜日いいとも増刊号が始まり、
0: はい、
1: うん、終わるまで
0: うわ
1: それがもう記憶に焼き付いてますよ、立てないっていう、
2: うわ
1: で兄が言ったんですけど、うん、兄は結構そういうの上手に、あ、なんかうちの母親のとこにふってこう、うん、あげたりとかして
0: 、あ、なんか食べないように
1: 食べてもらったりとかしてるんですけど、はい、僕なんかすごい生真面目で

0: の向き合って、
1: それ今も似てるかもしれないです、
0: うん、あ結構そこ頑固というかいい意味でね、こう根性あって
1: 負けず嫌いなのか、はいはい、
2: あの不器用の良さだね、
1: はいはい、それはあったっ
0: す、食べないことへのこの自分のね、
1: うんうんうん、でもどうにか飲み込もうとして頑張ってました
0: よ、うんうん、すごいな、
2: そういうトラウマをいっぱい抱えてたってことだね。
1: そうですね、
0: はいはいはい、うん、じゃあ結構こう家飛び出しちゃったりみたいな、
1: はい、あまあ家飛び出しましたし、はいはい、でちょうどその高校2年の時に、まあ、ちょっとその終止符を打つような大きなちょっと自分が悪さというか出来事があって学校退学になってしまい、うん、
0: おー、はいはいはいはい、
1: でその
2: 退学になったらかなりな、
0: かなりですね、
1: 一発退学っていう感じだった、うん、
0: 一発
2: 何をやったの。
0: 一発はちょっと ね、 ね、
1: はい、ちょっといろいろこうなんていうんですかね、
0: はめ外して
1: はめ外して、
0: はいはい、そうお父さんそれはもうどう、
1: いやもうだからでそこでそうするとまあちょっと警察のお世話にもその時になるんですけど、うん、まあ、いろんなことを言わなきゃいけなくなるじゃないですか、はい、隠していろいろやってた小さなことも含めて、うん、はい、それでまあ三者面談というかもうそのまま退学を言い渡される日があって、
2: 三者面談で
1: もういきなり、はい、うん、もうそのいろん な内容学校が聞く前に、うんうん、もうとにかくこう尻尾なんトカゲの尻尾切りじゃないけど、
0: うん、学校はねもう、うん、もう、はいはい、うちとしてはもう面倒見ませんよ、
1: 関係ないですよ、
2: 腐ったみかんだね、
1: はい、そうです、まさに、うんうん、それで自分の

0: って、学校に呼ばれて、その3人でこう、まあ、校長先生やその学、まあ、担任の先生とか、学年主任とか生活指導とか、向こうに先生がバーって並んでるところで退学を突然言い渡されたんですよ。で俺もうやっちゃったと思って、怒られると思ったんです。まず、超怖い父親に、あ、もうこれやダメだ、終わった、
1: お前のせい
0: やって言われると思ってたら、突然うちの親父がバンってこう、最後いいですかとか言って、先生、あの、まあ、うちの子供がやったことはもう決して許されるべきじゃないし、棚に上げられることではないけど、こんなまだ16歳 の、あの子供のその人生をいきなりここでシャッターを下ろすっていうのは教育者のやることですかっつって、バーっていきなり怒、まあ、ったんですよ。
1: あ、先生側に、
0: そうそう、
1: 学校側にね、
0: 学校側に。で、僕それびっくりしちゃって、なんか怒られると思ったんですよ、そのだから両親から、まあなんかこう言うときに、だーと思った、すごい味方だったんだと思って、
1: ちょっといいエピソードね、めちゃくちゃいい話じゃないですか、ね、
0: そうなんですよ、
1: でめちゃくちゃ思ってたんですね、
0: ずっと敵だと思ってたんで、
1: はい、
0: そう、敵だし自分のやることを邪魔するし、自分の友達のこと悪く言ったりするし、でそれでなんかあっと思って、そのすっげえ反省して、でそっから大学を前もう一回頑張って生き直そうと思って、で大研、それで大研の学校という予備校に、まあ、行き始めるんですよね、まあ、なんか違う高校に編入っていう手もあったんですけど、なんかこの先生に裏切られた気持ちもあったし、なんかあんまそういうとこ行きたくないなっていうのがあって、で約束して大研を取って、じゃあ大学行くよって言った、その大研の予備校で実は音楽に出会うんですよ。
1: へ、巡り合わせだな。
0: そうそう、
2: それまではじゃあ音楽そこまで興味があったってこと
0: ないよね。ないです、全くなくて、まあ、そのなんか行った先で、まあ、いろんなこと経て、その大研の予備校って、もちろんその僕みたいな悪さして、学校行けなくなっちゃって、学校行くの軽いからっていう人もいるし、まあ、普通に不登校になっちゃってとか、いじめがあってとか、あとは例えばもう一度高校から勉強、あの大学でもう一回勉強し直したいけど、高校の資格持ってないからっていうちょっと年配の方とか、いろんな方いるんですよ。でそこに行って、まあ、一人じゃないですか、自分また一人ぼっちで始めるじゃないですか、その時にたまたま自分の同世代の、まあ、人に出会った。でその彼らが DJ やってたんですよ、この日。
2: で、ま、DJ の時代だね。
0: はい、そうです、そうです。で混ぜてもらいたい一心で、ちょっと混ぜてほしいっていうか、一緒についてって、でレコードをショップ行ってみたいな、でこうヒップホップのレコードを買ってみたいな、そっから音楽が始まるんですよ。
2: うわ、最初は 何の音楽で？
0: ヒップホップス の, ップの、ドクタードレとスヌープドギードクっていうのが最初、一番最初に買った、あのレコードですね、レコード版90年代の、もうでもちょうどその時からヒップホップがガーって、
1: はいはいはい、
0: あの上がっていくタイミングだったんで、すごく、
2: 何が決め手だったんだろうね。
0: いやもうだから仲間に入れてもらいたかったんだと思います、だから居場所、だって、まあ、あと息があったってもあったと思います、
2: ファッションとかもね、
0: そうです、
2: 独特だもんね、
0: そうです、そうです、そうです、
2: そのムーブメントの中に、
0: はい、すいません僕の話、
2: いや、いい話、
1: いやいやいや、めちゃくちゃいい話ですよ、
2: そういう話いっぱい、
1: ね、そのお父さんがめちゃかっこいいじゃないですか。
0: そうでね、僕さっきほら、高2の息子がいる反抗期とかありましたかって話あったじゃないですか、まさに中3ぐらいの時に少しあったんですよ、反抗期が、本当にちょっとした僕のなんか言い方のが良くなかったことと、実際のこと僕はちょっとだけ勘違いして怒っちゃったみたいな、まあその些細なことなんですけど、その1回でいきなり突然口聞かれな、口を聞いてもらえなくなって、3ヶ月ぐらいかな、
1: 毎日顔、ですね、
0: 毎日顔合わせるのに口聞いてくれないんですよ。もうそれまであれですよ、普通に、あのまあ小学校からちょっと大人っぽくなったなみたいな、声変わりしてみたいな感じだったんですけど、突然あの喋りかけても、もう見えない感じ、
1: 関わら
0: なくないよみたいな、される感じになって、
2: 完璧な、
0: これだ、
2: 反抗期だね、
0: 来たと思って、やばと思って、でもなんか自分もね、もちろん反抗期あったし、まあとにかく刺激しないことと、これは今だけのことだから、なんでそんな態度するんだとか、なんでそんなとか言って、
1: 言ってない、
0: いや言わないようにして、要は紐解かない、そこに関しては、
1: 触れない、
0: 触れない、もう単純ないろんなホルモンのこととか成長の段階で、
1: 気持ち的にも自分もね、
0: っていう風に理解をし、でもほらやっぱムカつくじゃないですか、ムカつくっていうか、なんか
2: ムカつくんだよね、
1: なんだその態度っていうね、なっちゃうね、人としてみたいな、
0: そうなっちゃうのをもうこらえて、なるべくしないようにした から3ヶ

0: 月かかったのかちょっと分かんないんですけど、でも、うん、まあ、一応刺激しないようにやってたんですよ。でもこれいつまで続くんだろうみたいな、はい、これ一生続くんじゃないかなぐらい、うん、いや不安になってくるんですよ、うんうん、なんかこれいつまで続くんだろうって本当不安になるぐらいになるんですよ。
1: 例えばですけど、食会さんは朝起きておはようみたいなこと言うんですか？
0: 言いますよ。
1: 一応言う。自分のルール。
0: さすがに、部屋まで行っておはようとはやんないんですけど、うん、一応そっち側に、こう、うん、長男のいる側に向かっておはようとか言って。
1: っていう感じで。
0: 一応こう放り込む。
1: 君に言ってるよ、うん、空気は言って。はい、はいはいはい。
0: 直接こう肩ポンポンでおはようとはやんない、うん。
1: 求める感じではなく。
0: なく。
2: でも元々はそれやってたんです
0: か？いや、もちろんやってました。
1: うん、で、おはようおはようっていう関係だったんですね。
0: あ、おはようみたいな感じなんですよ。はい、
2: ああ、やっぱそう頑固なところは似てんだ
1: ね。あるかもしれないですね。
0: そうかもしれないですね。
1: その1日2日で戻らない感じが。
0: うんうん、そう。うん、はい、もう、で、まあ、しびれ切らしてた時に、でもしょ、うん、まあ、我慢しようと思ってやってた時に、ちょうど中3の高校進学の進路相談みたいなのが、一応、担任と、
1: はいはい、
0: まあ、主任の人から呼ばれて、はい、三者面談っていうのがあって、はい、で、ちょっとでも、お話、長男さんに対してお話があるんで、って言われたから、あ、なんかちょっと言われるのかなと思って。
1: うん、紹介さん参加されたんです
0: か？はい、僕と妻と、うん、長男で、3人で。
1: つ、はいて、はい、はいはいはい。
0: そしたらやっぱりなんかちょっといろいろ生活態度っていうか、が、ちょっと問題っていうか、学校遅刻が多いとか、
1: うん、
0: あとちょっと授業中寝てる時が多いとか。うん、でもうちの長男も、なぜか、テストはいいんですよ、成績が。
1: おぉ、ら、似てるない
2: いところが。
0: でも、取れてたらいいでしょ、ね、みたいなところがあるんですよ。
2: うん、ああ、そうか。できちゃうんだね。
1: 文句言われない。
0: だから別に寝てっても別にテストいいからいいでしょ。でもそうじゃないじゃないですか。
1: そうじゃないんですよね。
0: で、うん、でも、なんか、夜中とか、なんか夜更かしとかしてないですかとか、ちょっとこう、ふてぶてしさも、それは別に本人意識してないんですけど、そういうとこもあって、なんかその誤解されてて、うん、向こうの先生も、
2: うん、
0: その寝てんのは夜まで遅くまでゲームしてるとか、なんか、うん、夜更かしてんじゃないかみたいな、
1: うん、
0: でもそうじゃなくて意外と繊細なところがあって、実はテスト前とかがもうそのテスト頑張って取らなきゃっていうんで、うん、寝ないでやったりとか、その、うん、あとはなんだっけ、なんかいろいろ理由があることを僕が説明したんですよ、うん、先生に、
1: うん、
0: いや、そうじゃないんですよって、うん、実は、こう、こう、こうでって。で、まあもちろん何も言わないですよ。ただ黙ってこう、座ってるんですけど、うん、長男が。で、まあ僕はとりあえず、その、味方をしたというか、フォローしたんですよ、うんうん。で、その時は別に何も考えずに、ただ、本当、あ、誤解してるなと思って、先生が。
1: あ、先生に悪、なんか、自分が知ってる息子よりも悪く捉えられちゃってるなっていう。
0: うんうんうん、そうそうそう。
1: うん、そんなことないですよと、と、うん。夜中まで勉強したりとかも。
0: したりとか、遅刻の時も、なんかその、やっぱ遠いんで、場所が。うんうん、なんで、ちょっとこう、バスの遅延とか、いろいろ、まあ、何度も聞いてるし、っていう話を、いろいろ、まあ、フォローするようなことを、
1: うん、
0: まあ、無意識に、やったんですよ。
1: うん。
0: それで普通に面談終わった、そうですか、いや、そうだったんだね、みたいな、うん。じゃあ、これからも、うん、まあ、いろいろ気をつけてやっていきましょう、みたいな感じで終わって、うん、で、面談終わって、ふわっとこうやって出てたら、いや、ね、今日ご飯は？っていきなり僕、いきなりこっちに向かって、
1: うわ、なんか泣きそう
0: 長男が、いきなりこっちに向かってなんか言うんですよ。で、僕に言ってないと思うから、まあ、妻に言って
1: た。ずーっと無視されてますもんね。
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん。いきなり、今日ご飯は？みたいな。俺みたいな。
2: 打ち解けた瞬間だったんだね。
0: うん、
2: ね。
0: そう、そうなんですよ。
1: うわぁ、で、
0: そう、だからそれが。
1: 何食べに行きました？
0: それでみんな、何言っても大丈夫だ。あ、じゃあ今日どうするって、じゃあ飯食って帰ろうみたいな感じだったと思うんですけど。うんうん、
1: めちゃめちゃいいじゃないですか。
0: お腹すいたみたいな。
1: それまさに食会さんがお父さんと。
0: そうそうなんですよ、うん。
2: 味方をしてくれたっていう。
0: そうなんですよ。まあ、うわ、それがだからちょうど僕が、だから16歳の時に、
2: うんうんうん、
0: 自分が感じたことを。
1: お泣きそうなっちゃった。めちゃくちゃいいなぁ。
0: そう。それから、それで終わったっす。もう、反抗期は。
2: それが。
1: あ、それで終わったんですか？
0: 本当？わかりました。
1: いやじゃあお父さんが自分を評価してないと思っちゃうんですよね。
0: うんうんうん、
1: 反抗期の。
0: そうです、そうです。
1: 原因ってもしかしたら。
0: そうです、そうです。
1: 多分。やっぱり言わなきゃいけないことありますもんね、親として。
2: うんうん、まあ、一人できっと、ねえ、悩みを抱えちゃうっていうかね、うん。
0: そうですね。
2: でもそういう時間があった方がきっといいんだろうね。うん、
1: すごいですね。
2: うん。
0: そうそう。だから、うん、多分本人は一緒に怒られると思ったんじゃないですかね。
2: あ、
1: う、あ、ん。先生と一緒に。お前だからもうゲームやめろって言っただろうとか、そっち行っちゃってね、うん、先生側に立って、
2: うん、
1: 親が言ってくるかと思いきや。
2: いいね。ヒントになるね。
1: これは、
2: ね、反抗期。
1: 勉強になりました。
0: そう。あとは、うん、僕の父親の話だと、ほら、大人になってから謝ってもらったから、笑い話に

0: きてるじゃないですか、そのごめんちょっと厳しくしすぎたねっていう話、だからそういうのも自分愛されて良かったことっていうか、それを言ってもらえて許せたこともあるじゃないですか、
1: あじゃあそれまでちょっとあんなんやりすぎだろうってちょっとどっかで
0: 思ってたと思います。だからそういうのもあるから、なるべく僕もだから謝るようにしようとか、自分、まあそれはただね、モーションとして謝るんじゃなくて、
1: ごめんなさいとかっていうことじゃなくて、
0: 自分でいけなかった部分がどこなのかっていうのをちゃんと見極めて、その部分をしっかり謝る、
1: でフォローするような感じでね、
0: はい、とかは気をつけて、
1: 関係性を、
0: はい、
2: うん、
1: さあそんなね、はい、息子さんとのエピソードをお話しいただきましたけども、うんうんはい、そんな息子さんにために、
0: はい、
1: そうです
0: ね、
1: うん、
0: 曲を作ったんです、はい、そうなんですよ、はい、まあ、僕らはね、もちろんダイモンドユカイさんもそうですけど、うん、ミュージシャンってね、うん、役読っていうか、うん、自分たちのこう思いを歌に残しとけるっていうことがやっぱできるので、うん、ちょうど長男が生まれた時に作った曲が あってですね、それをぜひちょっと聴いてもらえたらなと思います、
1: はいはい、じゃあ曲紹介の方もお願いします、はい、
0: じゃあ聴いてください、いつか。

0: お送りした曲は湘南の風でいつかでした、
1: はい、
0: さあそして、2010年に長男がお生まれになって、はい、その翌年2011年に運命的な出来事があったとお伺いしてるんですけども、
1: そうですね、はい、これがよく言われるその歩くパワースポットって呼ばれるようになったきっかけなのが、はい、とある番組であのゲッターズ飯田さん、
0: はい、ゲッターズさん、はい、
1: に、お会いして占っていただいたんですよね、うんうん、まだゲッターズさんもああいう、 こうテレビとかまだ出てない
0: はいはいはいはい、はい、まだあのお面の時じゃない時のゲッターズさんですね、
1: はい、でもなんかすごく、はい、なんかもう有名で当たるというので、
2: 当時から、
1: はい、でたまたまなんか自分 の、 あのメンバーのまあ、ネットの番組でゲストに来る、はい、すっごい当たる占い師さんがいるから来るって言われて、あ、ちょっと面白そうと思って行ったんですよ。で僕は占いやったことなくて一度も、
0: あ、人生でですか、
1: はい、
0: うん、はいはいはい、あんまりそんなに、
1: そうですそうです、
0: 気にするタイプでもなかった
1: んで、そうですね、あんまり出会いがそんなね、だっていろんなことそんな音楽やったりとかしてる時代だったんで、うん、そうでなくて、うん、でそれでまあみんなこう僕らの情報っていうのを事前にあのゲッターズさんにはお渡ししたみたいで、はいはいはい、じゃあ番組内でせっかくだから来ていただいたしっていうんで、うん、発表しましょうねっつって楽しみにしてくださいって言われたんですよ、
0: うん、
1: いきなり肩あの初対面でこうパッて握手求められて、うん、そう、それでしたらあの今まで見てきた数万人占ってきたんですけど、うん、あの2人しかまだ出会えてない強運の持ち主です。
0: 数万人の中の2人の強運、
1: はいはい、で歩くパワースポットと言ってもいいと思いますみたいなこと言われて、
2: そこから始まったんだね。
0: それでです ね、
1: まだ始まらないんです
0: よ。まだ
1: この時には、いや、その時言われて、うんうん、あーえってもうびっくりして、
0: やったーぐらいの、
1: あーっつって、でもちょっと僕本当僕ですかみたいな感じだったんですよ、うん、で、まあ、一応ネット番組なんで、うん、わーってそこは盛り上がったんですけど、うんうん、一回そこはそれで終わったんですよ。で僕は自身はすごい当たる占い師さんにそういうふうに言ってもらったから、うん、なんか自分の心の中ではなんか嫌なことあっても、うん、いやでも歩くパワースポットって言われたしな、うん、みたいな
0: 支

0: になるというか、ね、
1: 支えになるぐらいの感じだったんですよ、うん、あんまその
0: 絶対これも良くなるよみたいな、う
1: ん、はい、うん、別にその名もないその占い師さんだったし当時は、
2: うん、
1: まあ自分の中にだけ留めてたんですよ、
2: うんうん、それがいい言葉だね、歩くパワースポット
0: なんて、いやすごいですよね、
1: そうなんですよ、なかなか、そしたら、
2: うん、
1: あれなんですよ、だから 4,5 年ぐらい経ってから急にいろんなとこから、うん、なんか待ち受けするとすごい運気上がるんでしょみたいな、写真撮ってほしいみたいなことを言われるようになったんですよ、なんか歩くパワースポットなんでしょみたいな、
0: ほう
1: 突然、
2: うんうん、
1: なんかそういうことを言われるようになったんですよ、
0: 急に
1: 急にです、
0: ほうほうほう、
2: うん、
1: であれっつって結構大変なことになってるぞみたいな、
0: いや僕も覚えてますよ、はい、もうそのもう待ち受けしたら、はい、もう運気が上がるって言って、
1: そうです、それでどんどんどんどんなんか盛り上がってきて、
0: 盛り上がってましたよ、
1: 盛り上がってきて、
0: そう
1: だったんですよ、はい、でその時はだからいろいろラジオ番組とか出た時その話題振っていいですかとか言われたりするんだけど、
2: うん、
1: まあ、湘南の風のそのね、そのリリースのプロモーションとかで行くんで、
2: うん、
1: あんまそのなんか自分も根拠のないあのね、数年前に占ってもらったことそんな広げられないし、
2: うん、
1: 運がいいんですよねとか言われても答える
0: のエピソードがね、うん、実際エピソードがある
1: わけ難しいから、うん、断りしてたんですよ、うん、ただなんかどんどん徐々に徐々にこもり合って、でも結構 DM とかに来るんですよ、だからあのお願いしますみたいな、助けてくださいみたいな、
0: いやいやもう
2: ちょっとそこまです
0: ごい神様みたいな扱いで、
2: 何が
0: うち
1: もうだから聞いて、だから待ち受けにしたんでいいことありますようにみたいな、
2: うん、
1: あのメッセージでもなく、うん、本当にただの神頼みみたいな、
0: はい、
1: もうあのいいことありますようにみたいなのも来るんですよぐらいの本当来るようになったりとか、うん、でも中には結構シリアスな本当に悩みとか、
2: うん、
1: あの病気のこととか家庭のこととか人間関係のこととか、うん、本当にこう結構トーンの真面目なというかシリアスなものもあったんで、あんま邪険にもできないなと思って、
0: はい、
1: それで勝手にどうすればいいか分かんないけど、
2: うん、
1: 神社行こうと思って、
0: はい、
1: で神社巡り始めるんですよ、
0: お
1: 勝手に、
0: はい、
1: でそれも別に、うん、宣言もせずに、
2: うん、
1: 黙々とまず氏神行ってみたいな、うん、でツアーでいろんな全国行くんで、うんうん、全国行ったらその前後であの神社行ったり、
0: はいはい、
1: で神社行くと、
2: うん、
1: あの写真撮るじゃないですか、
0: うん、撮り
1: ますね、行ってきたよみたいな感じで写真撮るじゃないですか、はい、そうするとそれがすっげー喜ばれるんですよご利益のある写真が上がったみたいなふうになってっちゃって、
0: はい、
1: ますます加速していくんですよ、
0: はい、自分は別に触れてるわけでもない
1: ですね、最初は気づいてないんですよ、はい、でも徐々にあれこれおかしいぞと、
0: はい、
1: でほら試しにちょっと上げてみたりすると、はい、もうすごい反応がいい
0: み
1: た
0: い
1: な、
0: はい、
1: で喜んでもらえるんですよ、はい、来た神社も、
0: はい、
1: とか地元の人
0: 神社の
1: もそうだし、地元の人たちも喜んでくれるから、はい、楽しくなっちゃって、
0: はい、
1: やっていくうちにあのとある大きな番組で、
0: うん、
1: あの依頼が来て、
0: うん、
1: あのとある女優 の, あの朝ドラの女優の方が僕に会いたいっていう風に言って、
2: うん、
1: あのどうですかって言われた時に、うん、ちょうどゲッターズ飯田さんに僕その一番最初に占ってもらった時に、
2: うん、
1: 一応こう何すればいいですかって聞いてたんですよ、
0: はい、
1: そしたらその2018年から5年間、
0: うん、
1: 爆上がりするんで楽しみにしてくださいって言われて
0: た
1: ん
0: です。おー2018年、はいはいはい、
2: まさしくその時だったんだ。
1: そうなんですよ、2018年の下半期のその番組出演だったんですよ。これだと思って。で、これ出ない、うん、それしかも僕、その時電話、うん、マネージャーに電話が来たんですけど、その時僕ちょうど伊勢にいたんですよ。
2: うん、
1: 伊勢の猿田彦神社っていうところで、
0: はいはい、
1: 道開きの神様なんですけど、ちょうどなんか、いつも参拝、そのね、名古屋でライブがあったりすると行ってたんで、
2: うん、
1: その時も行ってたんですよ。ライブの次の日から。
0: はい、う
1: ん、でそしたらたまたまその時にその神職の方がせっかく職さんいらっしゃったから、うん、今日は正式参拝あの時間あるんでしてきましょうって言われて、
2: うん、
1: あのね普通にお賽銭箱の前でこう、うん、あれするんじゃなくてちゃんとこうしてもらったんですけど、ご祈祷、
0: はい、
2: うん、
1: でその日だその終わった後直後に連絡が来たんですよ、その番組の出演の依頼の、
0: お、
1: うん、それでもちろんそのゲッターズ飯田さんが2018の後半から、
0: はい、
1: まあ、何かが変わるときっかけがあって一気にこう運気が上がっていくっていうのと、はい
2: は
1: い、
2: うん、
1: その時にちょうど僕のその伊勢の友達が横でうわ道開きやっつったんですよ、道開きやっつったから、
0: うん、
1: そのなんか道開きやがなんかすごくこれで刺さって、
2: うん、
0: これ、あ、そうなのか、
1: これは出なきゃいけないやつだと思って、
0: うん、
1: で今まで断ってたじゃないですか、
0: はい、
1: でもこれは出ようっていうんで、うん、受けて、
2: うん、
1: あの出たらそっからもうあのフォロワーがだから当時の7倍ぐらいになってますね、インスタのフォロワーがそっからのいろいろで、その後本出させてもらったりとか、
0: はいはいはい、
1: あとそれこそ本も5冊出してますか僕。
0: いやーすごい。
1: 本出したりとか、とあるも有名な CM の一人で CM の広告出たりとか出させてもらったりとか、
2: まさにゲッターズ
1: その5年間
2: たことが、
1: もうその5年間2018年から2023年までの5年間を本当にすごい目まぐるしく活動させてもらって、さすがだなっていう。
0: すごいな。
2: だって音楽の方とはまた全然違うもんね。
0: 全然違います、違いますね。
2: 一人歩きしてったってことだね。
1: はい、そうです、
0: そうですよね。
2: 面白いね。
0: 音楽のね、PR で来てんのに、パワースポットなんですよねなんていう話ね。いやいい、今いいっていう話だったりしますね。
1: あの本当にあの、もちろん昔からファンの方がすごいたくさん応援してくださっているんで、ファンとね、ファンの方と触れ合う機会ってあるんですけど、あ、みんなわーしょくさんってこうやってやるじゃないですか。もうあのちょっとこういうあのなんていうんですか、僕みたいなこ
0: うありがたい、
1: ちょっと煙をなんかこうやる人とか、もう
0: 腰にちょっとね、
1: ちょっと痛いところになんか僕のなんかこれを空気を当てる人とか現れ出しました。今もいますけど。
0: いやすごい。だからもちろん食会さんのね、この運強運っていうのはありますけど、またこうそこに集まってる人でこれがまた気となっていい気の流れができてるんでしょうね。
2: そのゲッターズさんに会う までは全く違う。
1: まあでも振り返ると運は悪くはないですよね、運がいいと思います。もちろんこうやって自分の好きなことを仕事にできて、いることもそうですし、人にも恵まれてるし、運は良かったですけど、そこまで運ってものに対してこうフォーカスして見るってことはなかったので。あとなんかその神社ってお願い事しに行くじゃないですか普通は。で僕はその行くじゃないですか、僕を待ち受けにしたいとか、僕にを頼ってる人たちにいいことありますようにって願うんですよ。で、でもそれをずっと誰にも言わずに本当毎日言ってたんで最初の頃で、そうするとなんか、あ、自分ちゃんとやってるなみたいな、自分偉いなみたいな気持ちになってくるんですよ。で手を合わせてると、なんかもう一人のこう自分がお前頑張ってるなって、あ、でも神社ってそういうことが大事なんだなってことにも気づいて、まあそれがだからみんなにパワーを与える活動になってればいいかなっていう感じですね。
2: 光を与えて、ね、
0: そうです
2: よね。
0: いやでもすごい話でした、
1: はい、
0: さあ、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらでございます、
2: サマパパ学園。
0: ちょっと待ってください。56回やってるんですよ。語呂合わせだとかしてて。56回やってて、なんでここのタイミングでいつも。
1: このままでいいですか。
2: 台本見てなかった。
0: はい。今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるサマパパ格言を発表します。
1: はい。
0: はい。今日もたくさんのお言葉をいただきました。ちょっと発表します。
1: はい。
0: その愛は家康の愛だ。まあ家康公ですけどね。
1: ああ、はい、すごい。これ名言ですね。
0: 俺はそうでしたよ。
1: ね、
0: 俺はそう。
1: その通りですもんね。
0: ショック愛の愛、愛ね、愛の方、ワイワイになってますけども、家康公の愛なんですよ。
1: そうなんです
0: よ。これはすごいよ。
1: これでもあのその通りだし。
0: はい。
1: 初めて。聞きました。ちょっと食らいました、俺。自分の名前の重さに。そうだ。
0: ちゃんと残してるんですよ。
2: ね。繋がってるってことだね。
0: いや、すごい。
2: 面白いね。
0: 使ってたんですよ、ちゃんと。家のね。愛をね。はい、続いて、お父さんのセリフですね。ちょっとやりすぎたな。これは、あの、後年になってね。
1: そうですね。
0: はい、あの、
1: 大人になってからです。
0: 大人になって、ちょっと、大人の付き合いになってからの話ってことですね。
2: お父さんも良かったね。これ自分も許せたってことだよね。
0: そうですね。多分お父さんもこうね、肩肘張ってこう頑張んなきゃっていうね、家を継がすためにちゃんとさせなきゃっていうのがあったと思いますね。プレッシャーもね。でもちょっとやりすぎたなと。はい。そして敵だと思っていた父は味方だった。
1: ああ、そうです。
0: 大学
1: の言い渡されるときですね。
0: そうですね。味方だったと、お父さんが自分をかばってくれたっていうね。
1: でもなんかその一回の出来事で全部許せちゃうし、全てがこうパーってひっくり返る父親との思い出が、これがなかったらね、本当に嫌な、厳しい親だったっていうので終わっちゃってたかもしれないし、それはすごく大切だなと思いますね。自分もね、その自分の息子に対してそういうシーンをやっぱりちゃんと残してあげないとなと思うし、長男にはね、そのこの前 中学3年生の時にできましたけど、
0: ね、うん、はい。さあ続いて、今日のご飯何、
2: 無視してた息子さんの一言目が、
0: しっかり父親から見たらそんなことではないんですよっていうことをしっかり否定してくれたパパがそれをね見てるわけですよ、うん、で帰りに、
2: うん、
0: 今日ご飯何、食会さんの方に聞いてきたんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: お母さんじゃなくて、
1: 俺じゃないと思ったんですもん、うん、本当に最初
2: そのぐらい無視されてたってことだね。
1: でしかもちょっと離れたとこから、うん、言ってたからなんですよ、
0: うん、忘れないですねそれね、
1: 忘れないです、忘れないです、も
0: う、
1: うんうん、泣いちゃう、分かるです、分かるです、
2: まさしく お父さんと同じ、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよ、まさに
2: 瞬間だ ね、 これね、
0: 敵だと思ってたら味方だったんですよ、うん、パパが、
2: うん、
0: はい、もういいですかまだあります、
1: はい、
0: はい、子供にも謝ろう、う
1: ん、
0: はい、
1: うん、これは本当思います、
0: はい、これは自分がちょっとね、
2: うん、
0: 言い過ぎちゃったりなんかあった時にちょっと謝るの大変だけどもなんか、
2: うん、
0: ねえごめんっていうのあったとするか、それかフォローするとか、うん、そういうことでちゃんと謝る行為を見せると、
1: うんうん、必ずなんかねこうぶつかった時って、うん、どちらかが悪いわけじゃなくて両方ちょっと悪いところがあるじゃないですか、でもなんかそれを常に親の方が先に謝れる方がいいんじゃないかなって、
2: うん、
1: でその謝る部分もね、
2: うん、
1: ぼんやり謝るんじゃなくてちゃんと自分の間違えてた部分をしっかり、うん、非を認めて謝ると、うん、なんか僕はすごく自分が子供だった時にすごく、
2: うん、
1: 助かったというか、こっちもそれで、うん、ああ俺も悪かったって、うん、まあ、言うのか、さっき、ね、態度でこうやってね、うん、今日のご飯何って風に示すのか別としても、うん、やっぱり打ち解けきっかけになるんで、
2: うん、
1: 謝った方がいいかなと思います。
2: まさしく、ね、身内だから言えなくなっちゃうことってありますよね、
0: うん、はい、はい、まあ、こんな感じでここでは取り上げましたけど、まあ、別にこれ以外でも構わないんですけども、いやいやいやい
1: や、すごいしっかり、はい、拾っていただいて、
0: まあ、さまよるパパたちに向けたちょっとこうメッセージ、うん、
1: だったらやっぱこれじゃないですか、
0: じゃあ決まりました、
1: わかりました、
2: 一番ピンとくるやつね、
0: はい、じゃあ本日のサマエルパパの格言、
1: うん、はい、
0: 発表お願いします。
1: 僕が選んだのは、はい、今日のご飯何、
0: うわ、これは素敵ですね、は
1: い、やっぱ今日ね、うん、パパのための番組ですし、うん、もうあれですよ、このその愛は家康の愛だったとかマジでもうすごい格言だなって、僕はだから大事にしてきますこれは、
0: いや、そうですよ、
1: 僕は持ち帰って、そうだ、この愛には家康公の愛
0: が
1: 入ってんのかと思ったら、はい、ちょっと頑張んないと思ったんでこれはまあ自分用に持ち帰ります
2: でも気づかずに素敵だよね、うん、こう何気ない言葉が格言っていう、
1: ああそう、今日のご飯何、
0: ね、これは素敵ですね、うん、今日のご飯何、
2: うん、
0: この前後なかったら何のことですもんね、
2: うん、
1: はい、
0: 関係性、2ヶ月3ヶ月のね、
2: うん、
0: 関係性があってのこの一言が、
1: うん、しかもなんか息子的にの気まずさを、うん、多分一番こうどうにかなんかこの、うん、ね、言葉にした感じな気もするんですよね、
2: うん、
1: ありがとうねとかじゃないじゃないですか、うんうん、アフに、ま、かばってくれてありがとうねとかでもなく、うんう
0: ん、これちょっと永久保存版です
2: 、ね、うん、こういうのがね歌になるとまたいいんだよ、何気ない言葉が、
0: うん、
1: はい、うん、
2: グッとくるんだよね、
1: グッときますね、
2: うん、
0: 最高でございます、
2: うんうん、
0: さあ今日の格言は今日のご飯何と、
1: うん、はい、
0: 素晴らしい回でございました。
1: もうい
0: や
1: 俺もウルウル来ちゃ
0: った、マジでこれ息子が言うのかなとか思ったら想像しちゃいましたね、自分の息子と照らし合わせちゃってね、
1: うんうん、
0: はい、さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。サマエルパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました、
1: はい、
0: 改めまして食会さん今日はいかがでしたでしょうか。
1: いやめちゃくちゃ面白かったです、
0: ありがとうございます、う
1: ん、また次回も話せると思うとワクワクしてるんですけど、
0: はい、
1: 本当に子育てをする上で自分が子供だった時のことを絶対思い返すし、
0: はい、
2: うん、
1: それと照らし合わせたりとか
2: 自分の親とかね、
1: 自分の親のことを、自分の子供だった時のことをこうやっぱ思い返しながらやっぱするのも子育ての、うん、まあ、醍醐味でありすごく大切なことなのかなと、まあ、今日また話しててもそう感じました、
0: うん、あ、なるほど、はい、ありがとうございます。さあサマエルパパたちへは次回は8月1日でございます。今週に引き続きまして食会さんに子育てなどについてお話しいただきます、
1: はい、
0: 番組では皆さんからのお悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa SAMAPAPA でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
2: ダイヤモンド愉快、そして
1: 食会でした。
0: それでは皆さん、 さよなら。
1: さよなら。
2: オムエッシュ。

みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: フランスやスペインでは高温に伴う山火事が広がり、両国で合わせて少なくとも16万人が避難する事態となっています。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。このうちフランスでは、南西部ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近で山火事が発生し、火が燃え広がっていて、軍が出動して消火などの対応に当たっています。ルコルニュ首相は24日 SNS に投稿し、近隣の自治体も含め、これまでに14万1000人以上が避難を余儀なくされていると明らかにしました。またニュネス内相は地元のテレビ番組に出演し、火はボルドーの周辺に向けて燃え広がっていると明らかにしました。一方、スペインではマドリード周辺の自治体で非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。さらに別々の場所で発生した山火事がつながる状況になっていて、これまでに1万9000人以上が避難しています。スペイン・フランス両国は EU に対して支援を要請し、消火用の航空機が派遣されたということです。ロシアの大統領やイスラエルの首相らに対する逮捕状の請求を主導した ICC 国際刑事裁判所のカーン主任検察官が、職場での立場を利用し女性職員に性的な関係を求めたなどとして、性加害の疑いで懲戒免職となりました。カーン氏は ICC の主任検察官を2021年から務め、2023年にロシアのプーチン大統領に、2024年にはイスラエルのネタニヤフ首相らに対する逮捕状の請求を主導しました。しかし、おととし職場での立場を利用して女性職員の体を触ったり性的な関係を求めたりした疑いが持たれ、先月から職務が停止されていました。ICC に加盟する国や地域は、カーン主任検察官の最終的な処分について協議するため、24日アメリカのニューヨークで会合を開き、採決の結果、賛成多数で懲戒免職とする決定を下しました。この決定についてカーン氏の弁護士は NHK の取材に対し、本人や弁護人が発言する機会を与えられないまま免職の決定がなされた。あらゆる法的手段で異議を申し立てていくとコメントしています。アメリカのトランプ政権は、ネタニヤフ首相に逮捕状が出されたことなどを受けて、ICC への圧力を強めていて、ICC としては、不祥事に厳しく対応し、国際社会からの信頼を回復する必要に迫られていました。大リーグロッキーズの菅野智之投手がブルワーズ戦に先発し、6回途中2失点で今シーズン10勝目を挙げ、大リーグ1年目から2年連続の2桁勝利をマークしました。菅野投手はチームが2点を先制した1回の立ち上がりに先頭打者ホームランで1点を失いました。2回以降は安定したピッチングで、ナショナルリーグ中部地区の首位を走るブルワーズ打線を抑え、5回まで追加点を与えませんでした。4対1とリードして迎えた6回、ワンアウトから3番デュラング選手にソロホームランを打たれ、さらにヒットとフォアボールで1塁2塁とされたところで、球数が93球となりマウンドを降りました。菅野投手は5回と3分の1イニングを投げて2失点、ソロホームラン2本を含め打たれたヒットは6本、フォアボールは1つで三振5つを奪う内容でした。防御率は 4.69 です。ロッキーズはリリーフ陣も無失点で抑えて5対2で勝ち、勝ち投手となった菅野投手はドジャースの山本由伸投手に並ぶ日本選手トップの10勝目を挙げました。大リーグ移籍1年目の昨シーズン、オリオールズで10勝を挙げたのに続き、異なる球団で2年連続の2桁勝利です。11時の NHK ニュースは正野でした。11時5分です。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。今日7月25日はかき氷の日。かつて山形市で当時の最高気温 40.8 度を観測したのが7月25日だったことが記念日となった理由の一つだそうです。今や40度を超える酷暑日も珍しくなくなってきました。今日も水分をこまめに取りながら、エアコンなどを使って熱中症対策をしながら番組をお聞きください。今週は短歌の会です。選者は歌人の永井優さんです。永井さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
0: 1年半ぶりぐらいですよね。
1: そうです ね、結構、はい、空いたんですけど、
0: またこの暑い時に来ていただきまして本当にありがとうございます。この暑さ、永井さんはどうですか？大丈夫ですか？
1: はい、そんなに暑いのに弱い方じゃないんですけど、はい、まあでも無理せず冷房とかつけた方がいいと思います。
0: そうですよね、うん、もう我慢している場合じゃなくなってきましたからね、うん、でこの1年半の間に新しく本を書き下ろされたということで、去年ですかね、正岡子規の歌読みにあたうる書の現代語訳を手掛けられたと。
1: あ、はい、あの、まあ、一応出版社の方から、もらった企画なんですけど、そうですね、歌読みにあたうる書っていうのは、まあ、120年前ぐらいの、まあ、正岡子規による歌論で、うん、はい、それは、まあ、あのすごく古い文章なので、まあ、それを現代語訳にしてるっていう、はい、
0: 実際現代語訳を手掛けてどんなこう収穫がありましたか？
1: あ、はい、あのこれはなんかやってるのはすごい楽しかったですね、
0: うん
1: うん、あのなんか結構冷たくビシバシいう感じの、はい、現代語にしていくのがだであるで、うん、はい、どんどん進んでいく。
0: 正岡子規の言葉で印象に残ったこととかありますか？
1: 正岡子規の言葉でですか？
0: この歌論といいますか、はい、はい、
1: あ、そうなんだろう、うん、言葉というか、もう彼は死ぬ4年前だったんだなっていう事実とかがなんか結構はっきり感じられて、うん、はいはい、なんかそれとかが面白かったですね。
0: もうなんかそういうこと意識されてたんですかね。
1: だから過激なことも言ってるんですけど、自分はそんなに長く生きないっていう感覚は同時にあったんだろうなとか、うん、そういうふうにも思ったりしますし、
0: うんうん、そうですか、ね、あの正岡子規といえば、あの短歌もそして俳句もやっていた方ですからね、うん、あの皆さんにもぜひ読んで何か俳句短歌作りのヒントを得てもらいたいものです。永井優さん、プロフィールをここでご紹介いたします。1981年東京都のお生まれです。大学生になった頃から短歌を作り始めました。大学時代のサークル早稲田短歌会に所属していました。2012年歌集日本の中で楽しく暮らすを出されました。第二歌集広い世界と2や8や7で2021年に塚本邦夫賞を受賞されました。現在笹井宏之賞の選考委員をされています。そして冒頭でも言いましたけれども、去年正岡子規の歌読みにあたうる書の現代語訳を手掛けられました。その永井優さんの最近の短歌をここでご紹介いただきます。
1: 壁紙が汚れた部屋の隅にあるコンセント、私の春の夜。壁紙が汚れた部屋の隅にあるコンセント、私の春の夜、うん、はい、これはこの歌の意味ってわけじゃないんですけど、あのなんかあった出来事的に

0: なんかとある古いホテルの喫煙室に入ったら、壁紙が汚れてて、
1: うん、
0: で結構むきだちょっと古い部屋ってむき出しのコンセントがあったりするじゃないですか、
1: はい、
0: であコンセントだなっていう感じで見てた時に、うん、あなんかここは奥まった室内だけどすごい春の夜っぽい気分になったっていう、なんかそんな感じで作った歌です。
1: 壁紙が汚れた部屋の隅にあるコンセント、私の春の夜、今日の選者永井優さんの作品でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した短歌の作品、皆さんがどんなふうに受け止めたのか感想を書き込んでいただきますと番組の中で紹介することができます。皆さんの感想をお寄せください。そして X では番組で紹介した短歌の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。ではこれから皆さんの作品を紹介していきます。文芸選評、今週は短歌です。選者は歌人の永井優さんです。永井さんが出してくださったテーマは画面、これテレビの画面、スマートフォンの画面というあの画面ですよね。
0: そうですね、
1: このテーマにしてくれたのはどうしてですか？
0: あ、はい、そうですね、なんか結構画面はおっしゃったようにすごくいろんな画面が、大きいのから小さいのまで、また、タッチパネルだったり、あの触れない画面だったり、はい、まあ身近でもあるので、うん、作りやすいかなっていう感じで出してみました。
1: 気がついたら本当に画面に溢れてますよね、私たちのね今の暮らしね。
0: そうですね、
1: はい、まあ、そうした中から皆さんがどんな作品を寄せてくれて、永井さんが選んだのか、これから紹介していきます。お願いします。
0: どこかで妻はまだ生きるんじゃないのか、検索画面今日も叩いてみる。どこかで妻はまだ生きるんじゃないのか、検索画面今日も叩いてみる。栃木県山桑さん66歳の作品です。これはあれですね、パートナーの方を亡くされた、うん、方の歌なのかなと思うんですけど、でそれでも妻がまだ生きるんじゃないのかと思って、検索をかけてみる、うん、今日もだから毎日のようについ検索をかけてしまうっていう歌ですね、うん、まあもちろんそんなわけはないんだけどっていうことなんだと思うんですが、だからすごく切ない歌ですね、
1: うん、
0: でそう検索をすることによってまだ妻が生きてる世界がそこにつながってるんじゃないかって毎回、まあ、分かりつつなぜか期待してしまうみたいな、
1: うん
0: うんうん、感覚が伝わってきて、あとはこの歌は前半が結構波長というかね、
1: はい、
0: うん、どこかで妻は7音だし、
1: うん、
0: でここで1文字空いてまだ生きるんじゃないのかってなってる、うんうん、ややイレギュラーなリズムになってて、なんかそれも伝わるものがありました、
1: うん、
0: あとは細かいですけど、まだ生きてるんじゃないのかじゃなくて、うん、まだ生きるんじゃないのかな、
1: ここの表現は、
0: そうそう、うん、ここが結構なんか印象的ですよね、うん、
1: これは生きてるんじゃなくて生きるんじゃないかって言ったことってどういう効果があるんですかね。
0: そうですね、妻がなんかよりもう、もう一個の生きてる世界があるかもみたいなことなのかな、わかちょっとあのなんかでもなんとなく生々しい表現ですよね、生きてるよりも、
1: うん、
0: そんな感じがします。
1: 生きるんじゃないかっていうと今現在だけじゃなくてこの先も何か妻が影響を与えるような、そんな予感もさせますかね、うん、

0: ですね。検索っていうと、そのなんか妻が残した痕跡をたどったりっていうのが普通みたいなんですけど、それがむしろなんかまだ生きてて、これから先も生きるっていう方につながるっていうのが、はい、面白かったですね。
1: この方は亡くなった奥様、高校の先生をされていたそうで、多分そのネット上で妻のこう記録、生きていたこう時の活動が残っていることによって、それをきっかけにまた何かがこう広がっていくかもしれないっていうところもありますもん
0: ああ、なる
1: ね。
0: ほど。
1: どこかで妻はまだ生きるんじゃないのか。検索画面、今日も叩いてみる。栃木県山桑さんでした。
0: 将棋盤をまっすぐ上から撮るカメラ。画面に映る名人の指。将棋盤をまっすぐ上から撮るカメラ。画面に映る名人の指。東京都野上隆さんの作品です。これは将棋の中継というか、対戦の放送なんですかね。確かにちょうどまっすぐ上から四角の盤を取って、で、時折、棋士の人の指がその駒を動かしているっていう中継の画面なんだと思うんですけど、でもあれは確かになんか改めて考えるとすごく変というかな、カメラの位置としてすごく不思議ですよね。ちょうど 真上のところから見てるっていうのが、なんかそれを改めて考えると面白くて、あとその指だけが、名人の指だけがこう駒を動かしていくっていうあり方もちょっとミステリアスだったりして、なんか絵的になんとなく印象に残る歌でしたね。
1: 将棋盤をまっすぐ上から撮るカメラ、画面に映る名人の指、東京都野上隆さんでした。永井さんも私もスタジオでお水を時々飲みながら放送を進めさせていただいております。皆さんも喉が渇く前に水分とってみてくださいね。では次の作品です。
0: 字幕には風鈴の音と出ているが、モスキート音らし雰囲気を見る。字幕には風鈴の音と出ているが、モスキート音らし雰囲気を見る。静岡県鈴木和子さん、75歳の作品です。
1: これ風鈴の音とじゃなくて風鈴の音でもいいってことですか
0: 風鈴の音と読ませたいのかもしれないですけ
1: ね。
0: ど、風鈴の音だと一文字字余りになりますが、でもそれは全然なんかリズム的には自然な字余りかなと思います。私は音で読んじゃいましたけど、そうですね。内容としては、ドラマとかなんですかね。で、字幕をつけて見ていて、風鈴の音っていうふうに字幕が出たけど、で、自分には聞こえないと。まあ、モスキートーンっていうのは、なんか若年層の人だけが聞こえる高音だから、定義的にはちょっと違うのかもしれないんですけど、風鈴の高い音がなんか自分の耳には聞こえない音なんだろうっていうふうに。
1: モスキート、蚊の羽のブーンって鳴ってるような音ですかね。
0: あれ、なんかモスキート音ってないですか？
1: って言います
0: 若い
1: ね。
0: 人だけ、聞こえるやつ。で、それの、で、まあ、聞こえなくて、で、雰囲気を見る。聞こえないから、雰囲気だけを見るっていう歌ですけど、これはなんか結句の雰囲気を見るって、なんかむしろこう、能動的に出てくるのがなんかほんのちょっと意外で、印象に残ってるんですけど、そうですね、なんか聞こえないことによってなんかより雰囲気を見られるような、感じもあったりして、その辺も面白かったです。
1: 字幕には風鈴の音と出ているが、モスキート音らしい雰囲気を見る。静岡県鈴木和子さんでした。
0: 6月の帰りのバスに人たちの スマホ画面も黄色く占める。6月の帰りのバスに人たちのスマホ画面も黄色く占める。長崎県高木生さんの作品です。こちらは6月、梅雨時なんですかね、その帰りのバスのバスの中の情景っていう感じだと思うんですけど、まああちこちにスマホの画面が少し暗いのかな、だから全体に少し暗い中に光ってるっていう、景色が情景が浮かんでくる歌で、なんていうんですかね、全体にちょっと絵画的というか、あの絵が黄色く占めるって多分ちょっと滲んだみたいに、光ってんのかなとかね、黄色くってはっきり言ってるのも、面白くて、なんかこう雰囲気系っていうかですね、のなんか 絵的な感じが良かったです、
1: 湿度の高い夜の車内でこう皆さんが持っているスマホがフォワッと立ち上がっていて黄色く占めるっていう、なんか絵画的な、そうですね、表現ですね。6月の帰りのバスに人たちのスマホ画面も黄色く占める。長崎県高木生さんでした。
0: 同僚はスーツの似合う体型の体型だけで画面にいたり。同僚はスーツの似合う体型の体型だけで画面にいたり。東京都富井隆さん50代の作品です。これは同僚だから仕事場で、オンラインの会議みたいな、会議とかミーティングみたいな場面なのかなってなんとなく想像したんですけど、でだからスーツが起きて上半身だけかなで写ってるのかなと思うんですけど、なんかその画面の中で見るとその体型だけがはっきりと浮き上がってくるというか、
1: 上半身の体型だけ、
0: まあなんか上半身なのかなと思うんですけどね、スーツの似合う体型は結構しっかりしたがっしりした感じなのかなと思うんですけど、この体型の体型だけで画面にいたりっていうのがね、面白くて、言葉も顔もなく、なんかただ体型があったっていう、この表現がちょっと面白かったです。なんかわかるし、っていう感じです。
1: 同僚はスーツの似合う体型の体型だけで画面にいたり。東京都富井隆さんでした。
0: エロい手と検索すればエロい手と思われる手が画面に並ぶ。エロい手と検索すればエロい手と思われる手が画面に並ぶ。大阪府吉野夏美さん36歳の作品です。そうですね、インターネットの検索エロい手で画像検索なんですかね、で検索する

0: なんかちょっと変なバリエーションがですねいっぱい並んでるっていうものがなんか状況としてすごいシュールっていうのかな、
1: うん
0: うん、でエロい手と思われる手っていう表現が、
1: はい、
0: うん、面白いかなって感じがしますね、うん、なんかすごい正確に言ってますよね。なんか自分との距離感とか、
1: うん
0: うん、なんか世界の偏差みたいなものが、うん、言われてる気がして私は好きな歌でした、
1: うん、手と手が3回出てくるんですけれども、うん、これも一つのリズムを作ってますよね。
0: そうですね、
1: うん、あと、まあ、これエロい手ってなんかこうどう定義していいのか、これはこういうものだって言い難いようなものをあえて検索する言葉に使って、であこの言葉であのイメージするのはどういう世界観なんだろうっていうのを試してるみたいな、そんな感じがしますよね。
0: うん、
1: うん、エロい手と検索すればエロい手と思われる手が画面に並ぶ、大阪府吉野夏美さんでした。
0: 怖い顔で何か言ってるアンパンマン、採血苦手と伝えなきゃ。怖い顔で何か言ってるアンパンマン、採血苦手と伝えなきゃ。茨城県川村博成さん39歳の作品です、
1: うん、
0: これは採血苦手と伝えなきゃだから、
1: うん、
0: なんだろう、あのなんか病院とか健康診断とかの場面を、
1: はい、
0: 思うんですけども、そうですね、採血苦手な人もいるので、
1: うんうん、
0: 事前に伝えておかないと、うん、すぐ始まってしまうので、でちょっと焦ってしまってる、
1: うん、
0: 状態なのかなと思います。で、そこで怖い顔で何か言ってるアンパンマンの映像が、
1: うん、
0: 何か言ってるだからはっきりこうあの見てるわけでもなくて、なんかそこが放映されてるの画面がちょっと目に入るみたいな感じなんですかね、うん、
1: その採血を待ってる間にそういう画面から怖い顔で何か言ってるアンパンマンが見えた時に、
0: うん、
1: あ何か言ってる、あそうだ、自分が言わなきゃいけないのは採血本当は苦手だってことだっていうふうに気づいたってことですかね。
0: そうですね、なんか言ってるから伝えなきゃってかかってるのかもしれないですけど、
1: うん、
0: なんか結構もっと雰囲気でもかかってるのかなって思って、私がこの歌撮ったのはなんか髪の毛が結構面白いなって思って、うん、なんか言われればアンパンマンって結構険しい顔してる人してること多いなと、なんか結構怖い顔 するな、うん、この人みたいな、あんまりアンパンマンよく知らないのでちょっとね、うん、ふんわりいっちゃってるんですけど、なんかアンパンマンって言われればって感じが結構したので、
1: うん、
0: 文脈を知らないとね結構怖い顔してるよねって思った、
1: うん、
0: はい、なんか納得しちゃいました。
1: 怖い顔で何か言ってるアンパンマン、採血苦手と伝えなきゃ、茨城県川村博成さんでした。今日は短歌の回でテーマ画面でお送りしています。ここで音楽をお聴きください。木村義雄の演奏で木綿のハンカチーフ、ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の永井優さんです。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: X 覗いてみました。そうしましたら、冒頭最初に紹介したどこかで妻はまだ生きるんじゃないか、検索画面また叩いて、今日も叩いてみるという作品に関しての共感がね、多かったですね。レムさんという方は、亡き母のことを思った、母も教師をしていた、そうか、母の名前を検索すればまだ出会えるのか、母に、となっておりました。ね、レムさんのお母様も先生をされてたんですかね。まあ、そうでない方もね、意外と検索してたら出てきたってことあるかもしれませんね。なんかちょっと不思議な時代ですね。
1: そうですね。
0: さて、ここからは選者の視点です。今日の選者、永井優さんが歌作りにあたってですね、日頃考えていることなどお伺いします。今日は冒頭紹介した作品をもとにお話しいただけるということですね。
1: はい、そうですね、まあ、日頃考えていることというか、まあ、短歌の五句31音5 7 5 7 7の中での、まあ、なんか言葉の構成というかみたいなことなんですけど、壁紙が汚れた部屋の隅にあるコンセント、私の春の夜だと、この歌だと四句と結句が、最後の句が、コンセント綿が四句で、詩の春の夜が、結句になる。
0: で77ってことですよね。
1: ですね。で、まあ、なんか用語的に言うと、この四句のところが食われって言うんですけど、
0: はい、
1: コンセント綿だから、この文的にここがパッカリ割れちゃってる。で四句から結句にかけて、私っていう単語がまたがってますよね。
0: 熊たがり。
1: そう、この熊たがりって言うんですけど、
0: はい、
1: なんで、結構だからこの下の句は七七っていうリズムに、なんかいろいろちょっと改造して、自分なりというか、まあ、解釈に加えてるみたいな感じになってるんですよ。で、まあ、ちょっとね、ラジオだと伝わりにくいかもしれないんですけど、コンセントの後一時空いてて、実際パックリ割れてるんですけどね。で、なんかこういう、こう、なんか短歌形式の中での語句の構成みたいなものが、一種の空間とか時間を、変える、作るし、で、それによって雰囲気もだいぶ違ってくるよねっていう感じがして、なので、5 7 5 7 7で、まあ、もちろん素直にスーッと作るのもいいと思うんですけど、なんかいろいろガチャガチャ改造してみるのも面白いのかなって思って、ちょっとそんなお話を、してみました。
0: 永井さんは今回この作品を作るにあたって、その、コンセントの後にスペースを空けて、私の春の夜ってしたのは、どういう効果を狙ってそのようにしたんですか？
1: そうですね、なんかこの歌の場合、多分そこのとこが中心になる歌なんだと思うんですけど、なんかコンセントでプツって切れる、7の途中でプツって切れるみたいなのが、多分なんか、なんていうのかな、この歌のなんか自分の中では真ん中にあるもので、で一回プツッと切れたから、なんか春の夜みたいな、ふんわりしたこと言えるみたいな、そんな気分なんですけどね。
0: まあ、私のこう受け止めていいのかどうか、ちょっとですけど、この壁紙が汚れた部屋の隅にある

0: とどれもこう無機質な感じの空間なんですけれども、そこで一回切って私の春の夜っていうと、それまでの壁紙が汚れた部屋の隅にあるコンセントっていう一幅のこう切り取った絵といいますか、絵画に私の春の夜っていうタイトルをつけたような、なんかそんな受け止めができるような気がしているんですけど、こういう考え方もありでいいんでしょうか。
1: そうですね、あの地明けとか語句が途中で切れたりすると、なんかちょっと言葉の位相を無理なく変えることができるので、見てる視点もちょっと変わりますからね、
0: はい、ありがとうございました。ここまで選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌です。選者は歌人の永井優さん。テーマは画面です。では引き続き選ばれた作品を紹介してください。
1: 目についた言葉が忘れられなくて、しばらく逆から読んで遊んだ。目についた言葉が忘れられなくて、しばらく逆から読んで遊んだ。鹿児島県佐藤大大さん、20代の方の作品です。これは、まあ、大の画面からも考えてですけど、SNS とかなのかなっていうイメージがあって、で、なんかそこの言葉が心に残ってしまって、で、どっちかというとあんまりいい意味ではないのかなと、なんか忘れられなくなってしまって、でその意味を無効化するみたいに、あえて逆から読んで、
0: 意味が取れなく、
1: 意味をなくすみたいにして逆から読んでるっていう、遊んだってなってますけどね、しばらくそうしてみたって言った。でそうですね、これはそうですね、やっぱり SNS みたいなとこだと結構ね、なんかとんがった意味が飛び交ってたりするから、なんかそれに対するなんか個人のちっちゃな抵抗みたいな感じがして、その辺で心に残りました。
0: 目についた言葉が忘れられなくて、しばらく逆から読んで遊んだ。鹿児島県佐藤大大さんでした。
1: 甲子園を塗りつぶす雨、半時間経たずにここも嵐になるね。甲子園を塗りつぶす雨、半時間経たずにここも嵐になるね。大阪府黄色いさん、40代の作品です。これはなんか台風中継みたいなもんですかね。甲子園球場前とかなのかな。で、当然試合も中止になり、まあ台風になってると。で、そこから、まあ甲子園が、に現在直撃してるってことは、半時間も経たずに、30分も経たずに、この辺にも及んできて、台風になるねっていう歌なんだと思うんですけど、そうですね、印象に残ったのは半時間経たずにここも嵐になるねっていう、この下の句のちょっと話しかけるような表現、あと半時間っていう言い方とかも、ちょっとイレギュラーだったり、あとは台風と言わず嵐になったり、なんか味があるなと思って、下の句に、この辺が良かったです。
0: 甲子園と自分のいる場所との位置関係でどういう天気の流れになるかってことを経験的に知っている方なんでしょうね。その画面を通して見た甲子園の地域の天気から未来を予測するみたいな、そういう面白さがありますね。甲子園を塗りつぶす雨、半時間経たずにここも嵐になるね。大阪

0: フ黄色いさんでした。
1: 大画面チェロ弾く夫の現れる年に一度の発表会に、大画面チェロ弾く夫の現れる年に一度の発表会に、東京都菊池宗子さん70代の作品です、
0: うん、チェロ弾く夫って書いて妻とも呼びますけど、今回の場合は夫の方がしっくりくるってことですかね。
1: そう、うん、そうですね、私は夫で読んじゃいましたけど、うん、妻って読むのかもしれないですが、うんうん、そうですね、夫の人はチェロを習ってるってことなのかな、
0: うん
1: うん、で年に一度発表会があり、それは映像に残して、まあ、持って帰ってお家で見たりするっていう、うん、だから年に一度大画面にチェロを弾く夫が現れるんですけど、確かにインパクトあるなと思って、うん、あの大きな画面にね、うん、チェロをなんかちゃんとした格好して弾いてるっていうのが、多分普段の夫とのギャップって結構あるんだろうなと思うんですけど、いいなと思うのはやっぱこの現れるっていう語かな、
0: うん
1: うん、なんか忽然と現れるんでしょうね、うん、なんかその違和感みたいなものが伝わってきたので、うん、はい、撮りました。
0: 普段今で寝転がってるような夫ではなく、清掃してシャキッとしてチェロを弾いている、なんかこれ私の夫かしらっていう、なんかそういうあの驚きも感じられる作品ですね。
1: チェロがいいですね。
0: ね、チェロがいいですね、うん、大画面チェロを弾く夫の現れる年に一度の発表会に、東京都菊池宗子さんでした。
1: 牛丼をタッチパネルで強くする、勇者の旅は始まっている。牛丼をタッチパネルで強くする、勇者の旅は始まっている。岐阜県岸虎太郎さんの作品です。
0: うん、
1: これは牛丼屋さんで、まあ、タッチパネルで、注文してるんですかね。
0: ええ、
1: はい。で、勇者の旅は始まってるっていうのは、なんか、RPG、ゲームの RPG の設定みたいですけど、
0: うん、
1: で、これは、牛丼を注文するときに、なんかいろんなトッピングとか、並盛りを大盛りにするとか、うん、うん、卵をつけて、お味噌汁もつけるみたいな。
0: うん。
1: うん、
0: な
1: ん
0: かこう持っていくわけですね。
1: あ、そうそうそう。牛丼そのものの、こう、なんか装備をどんどんどんどん増やしていって、
0: うん。
1: うん、っていう、あの感じを、RPG の勇者みたいなの、
0: うん、
1: に比喩してるっていう、そういう歌ですね。うん。うん、あ、なんかわかるのみたいな、
0: は
1: い。
0: 私はまた、最近こう、飲食店行くとタッチパネルでこう選ぶのってなんかちょっと不安であったり、えいってなんかこう気合い入れないとなんかできないようなちょっと気遅れ感があるんですけど、そういう人がそのタッチパネルに向かった時に勇者になった気持ちで、あ、これからこういう時代っていうか、こういう注文の仕方に立ち向かっていかなくちゃいけないんだなっていう意味合いにも取れて、なんか心に刺さりました。
1: うん、
0: はい。
1: なんか私は、なんか、あんまり、気遅れしないので、なんかバシバシバシバシ、こう、どんどんプラスしていく感じが、はい、分かっちゃうんですけど。
0: やっぱりなんか、ね、口頭で伝えたいような気持ちに、まだなってしまうんですよね。牛丼をタッチパネルで強くする、勇者の旅は始まっている。岐阜県岸虎太郎さんでした。今日はテーマ、画面でお送りしています。ここからは永井さんが選んでくださった作品を音楽に乗せて紹介していきます。おしぼりで顔と首を拭った後、スマホの画面もおじさんは拭く。埼玉県竹地忍さん。画面越し3日ぶりに会う愛犬はただ人ごとのように可愛い。千葉県坂本舞子さん。ハエが止まるデスクトップの草原の一番眺めが良さそうなとこに。秋田県吉行直人さん。

0: 映る食卓と上半身たち、千葉県釈薬さん。テーマ、画面で寄せられた作品を音楽に乗せて紹介いたしました。それでは番組も終わりの時間近づいてまいりましたが、最後に紹介してきた作品の中から永井さんの心に一番響いた作品を選んでいただきます。今週の選者、永井優さんの一押し作品は、
1: エロい手と検索すればエロい手と思われる手が画面に並ぶ。エロい手と検索すればエロい手と思われる手が画面に並ぶ。大阪府吉野夏美さん、36歳の作品です。
0: 吉野さん、おめでとうございます。この作品が一番心に残った理由を教えてください。
1: はい、なんかやっぱりシュールですよね。理論上はエロい手だっていうことになるはずの手っていう、なんか変な距離感とか、なんかそれにがブワーって並んでいく、なんか変さみたいなものが、一番僕はしっくりきたので、撮りました。
0: ね、なんかはっきりこうだって定義できないようなものを検索してみるっていう、その発想も面白いですしね。そこでもういろんな自分の想像を超えた世界中のいろんな手が見えてくるっていうのもね、面白いですね。今日はテーマ画面でお送りしてきました。作品全体を通して永井さんはどんな風なことを感じられましたか？
1: そうですね、なんかやっぱりスマートフォンとかタッチパネルとかが出てくると、画面っていうものってやっぱちょっと変わってくるなみたいな、普通に多分今までの画面読んで、短歌で読んできた画面だと、画面のこっち側と向こう側の断絶っていうのがまずはあったと思うんですが、でもそれがなんかある意味触れちゃうってことになってくると、なんかその断絶自体がもうなんか意味が変わってきちゃうなって、それが崩れ、分断が崩れちゃうなっていう感じがして、なんかそういうダイナミズムも感じましたね、なんか画面に関する。
0: 本当にここ半世紀ぐらいの間に私たちとその画面との関わり方っていうのがこんなに大きく変わったんだっていう発見もありましたしね。本当に最近生まれたお子さんとかは画面にすぐ近づいてって指でこうめくっていくっていうんですかね、画面をこう変えていくような、そういう動作をされたりっていうようなこととか、世代的なね違いもよく見えてきました。ありがとうございました。さて、この放送聞き逃しサービスやっています。お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。永井さんが選んでくださった作品はNHK 短歌のテキストにも掲載する予定です。次回は8月1日俳句の会です。俳人の堀田貴香さんが選者で、兼題はメロン。そして8月はこの後全国高校野球選手権の中継などがあるため、しばらく番組お休みとなります。次回の作品を募集する放送が9月5日短歌の会からです。詳しくは番組ホームページでご確認ください。今日は選者に歌人の永井優さんをお迎えしてお送りしました。永井さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週。
2: は間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし

0: 音の風景アーカイブス。この時間は2012年に放送した番組をお送りします。
1: 音の風景。東京都杉並区高円寺、小学校のすぐそばに親子2代続く床屋さんがあります。
2: モデルさんだなんて言ったね。
3: ね、
2: 昔。
3: ああ、奥さん。
2: うん。
3: あ、そう。そうなんて怒られちゃう。まあ、すま
2: ん。モデルさんだなんてあったよ。
1: この道50年のご主人は、常連のお客さんの好みの髪型をすべて覚えています。
2: ね、終わって。スイナーでも使ってやればいいんだよな。
3: ああ、そうね。
2: うん。15名以上明日までは8500円で送ってくれるんだ。
3: で、今度はシャンプーになりますけど。

0: はい、ではこちらの方にお越しください。
1: ええ、加減、
2: はい、どうぞ。
1: はい、特別、大丈夫ですか？
2: うん、大丈夫、大丈夫。
3: 女性客にも人気のこの床屋さん、ご主人のもとへ町の人たちが自然と集まってきます。
0: こんにちは。
1: どこ行ってきたの？
0: ねえ、ロクちゃんいないよ今日。お家で留守番してるんだよ。
4: お母さん、
0: お母さん、
1: おかえりなさい。あれ、出る
4: あれ、特徴、
0: あ、帽子、帽子はかぶってこないよ。ゆうちゃん、どっか忘れてきたか？帰ってきてなかった。
4: あー、ナプラミー置いてきてしまった。
0: あー、じゃあ気をつけてね。またね。
4: バイバイ。
0: バイバイ。

0: 痛くはないですか？大丈夫ですか？はい。
1: お客さんに心地よくなって帰ってもらう。ご主人がこの仕事を始めた時からの思いです。
0: お顔を探していただきますね。
2: はい。
1: 熱すぎず、ぬるすぎない、絶妙な温度の泡ができました。

熱々の蒸しタオルをちょっと冷まして顔にのせる。寝てしまうお客さんも多いそうです。

0: お待たせいたしました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 某から
1: 某からまた親しいことだね。
0: 続当番よろしくお願いします。はい、頑張りました。本当にね、お疲れ様。
1: はい、ありがとう。
0: よかったらおかけください。
3: 頭だけでなく心もさっぱり、町の床屋さんです。
4: ありがとうございました。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。今日も東日本と西日本を中心に午前中から気温が上がって各地で猛暑日となっています。午後は40度に迫る危険な暑さが予想されている地域もあり、熱中症への対策をより一層心がけてください。また前線の影響で東北や新潟県では明日にかけて激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本を中心に晴れて午前中から気温が上がっています。午前11時半までの最高気温は和歌山県田辺市の栗津川で 38.8 度、愛知県豊田市や岐阜市で 38.3 度、高知県四万十市西土佐で 37.7 度などとなっています。午後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市と名古屋市、静岡県浜松市、岐阜市で39度、さいたま市や京都市、岡山市、高松市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市や熊本市で37度、東京の都心で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北と新潟県では雨が降っているところがあります。前線の活動は明日にかけて再び活発になる見込みで、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で120ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。昨夜大雨となった新潟県では地盤が緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。次です。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は24日、現在イラン側と話し合っている、協議を続けながらどのような結果になるかを見てみると述べ、イラン側の出方を見極めたい考えを示しました。アメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ってきましたが、24日はこれまでのところ攻撃の発表はありません。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は24日、ホワイトハウスで記者団の取材に対し、現在イラン側と話し合っている。イラン側は日が経つにつれてより真剣になってきている。協議を続けながらどのような結果になるかを見てみると述べ、イラン側の出方を見極めたい考えを示しました。アメリカは23日までイランの脅威を低下させるためだなどとして、13日連続でイランに対する攻撃を行ってきましたが、24日はこれまでのところ攻撃の発表はありません。一方、ホルムズ海峡などをめぐる緊張は続いています。アメリカ中央軍は24日 NHK の取材に対し、オマーン湾でアメリカによる海上封鎖を突破しようとしたタンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたことを明らかにしました。アメリカが今月14日にイランの港を出入りする船舶を対象に海上封鎖を再開して以降、中央軍が警告を無視したなどとして攻撃を行い、航行不能にした船舶は2隻目になります。また、ホルムズ海峡で船舶の航行が制約を受ける中、原油輸送の代替ルートとなってきたイエメン沖のバーブルマンデブ海峡をめぐって、
サウジアラビアとイランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派との間で緊張が高まっています。フーシ派がサウジアラビアに対して海上封鎖を宣言する中、サウジアラビア主導の連合軍の報道官は25日、フーシ派が実効支配するイエメン西部のホデイダを攻撃したと発表しました。報道官はフーシ派が黄海で船舶を攻撃したことを非難した上で、フーシ派が敵対的な行動を続ける場合、断固とした対応が取られるだろうなどと牽制しています。フーシ派は黄海での封鎖を破ったとしてサウジアラビアの石油タンカー2隻を攻撃したと23日に発表していました。双方の緊張が高まる中、ホルムズ海峡に代わる原油輸送のルートとなっているバーブルマンデブ海峡への影響も懸念されています。アメリカのトランプ政権が日本を含む主要な60の貿易相手の国や地域に対し発動した新たな追加関税について、アメリカの企業2社が措置の取り消しなどを求めて裁判所に提訴しました。トランプ政権は24日、不公正な貿易慣行があると判断された場合、対抗措置を認める通商法301条に基づいて追加関税を発動し、対象となる貿易相手について強制労働によって生産された製品の輸入を規制するなど適切な対応を取っていないと主張しています。アメリカの企業2社は24日、アメリカの国際貿易裁判所に提訴し、この中で追加関税について議会が法律で認めた権限を超えているとして措置の取り消しと差し止めを求めています。また通商法301条は特定の国や特定の観光を対象とする是正措置の権限だが、今回の追加関税は特定の国の貿易慣行を是正するものではなく、連邦最高裁判所によってすでに無効と判断された関税措置を維持しようとするものだと指摘しています。その上で60の異なる貿易相手の国や地域に対してほぼ一律で関税を課す選択について、理にかなった説明がなく恣意的で不合理だと主張しています。世界を大きく揺るがしてきたトランプ政権の関税措置をめぐっては、これまでアメリカ国内で相次いで訴訟が起こされていて、今回の追加関税をめぐっても訴訟の動きが広がるか注目されます。中国の王毅外相はロシアのラブロフ外相と会談し、日本が再び武装することを決して許してはならないと主張しました。中国側の発表では、ラブロフ外相も日本の再軍事化の加速に断固として反対すると述べたということで、両外相は日本への対応で連携する姿勢を改めて示した形です。中国とロシアの外相は24日上海協力機構の外相会議に合わせて中央アジアのキルギスで会談しました。中国外務省によりますと、王外相は戦略的協力を強化し、第二次世界大戦の勝利の成果を守り、日本が再び武装することを決して許してはならないと主張したということです。中国側の発表では、ラブロフ外相も日本の再軍事化の加速や核保有の企てに強い警戒感を抱き、断固として反対すると述べたとしています。日中関係が悪化する中、中国は日本の防衛力強化の取り組みなどを再軍事化や新型軍国主義といった言葉で繰り返し批判していて、両外相は日本への対応で連携する姿勢を改めて示した形です。一方、ロシア外務省は両外相は対米関係やウクライナ情勢について議論したと発表し、日本には言及していません。お伝えしていますように、今日も東日本と西日本を中心に午前中から気温が上がって各地で猛暑日となっています。午後は40度に迫る危険な暑さが予想されている地域もあり、熱中症への対策をより一層心がけてください。ここまでのニュース

0: ースは谷口がお伝えしました。時刻はまもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。今日も関東甲信を中心に気温が上がり、すでに35度以上の猛暑日となっているところもあります。午後は40度近い暑さが予想されているところもあり、熱中症対策を一層心がけてください。一方、昨夜大雨となった新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。気象庁によりますと、関東甲信を中心に今日も晴れて気温が上がり、午前11時半までの最高気温は山梨県身延町切石で 37.2 度、東京府中市で 37.1 度、群馬県神流町で 36.7 度などとなっています。午後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は甲府市で39度、さいたま市や長野県飯田市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、東京の都心や横浜市、前橋市で36度、千葉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、関東甲信では東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を一層心がけてください。一方、昨夜大雨となった新潟県では停滞する前線の影響で今日も雨が降っています。前線の活動はこれから再び活発になって、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みで、明日の昼までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。新潟県ではこれまでに降った雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。また関東甲信でも暖かく湿った空気の影響で雷を伴って激しい雨が降る見込みです。天気の急変や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するようにしてください。昨夜、千葉県木更津市の市道で酒を飲んだ状態で車を運転し、祭りの準備をしていた男性2人をはねてそのまま立ち去ったとして、46歳の自称派遣社員が危険運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されました。調べに対し、飲酒運転をして事故を起こしたことは間違いないが、人にぶつかったとは分からなかったと話し、容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのは千葉県富津市大堀の自称派遣社員、小野寺陽介容疑者46歳です。警察によりますと、昨日午後7時過ぎ、木更津市桜井の市道で酒を飲んだ状態で車を運転し、左の路側帯で祭りの準備をしていた61歳と71歳の男性をはねて怪我をさせ、そのまま立ち去ったとして危険運転傷害とひき逃げの疑いが持たれています。怪我をした2人のうち61歳の男性は足を骨折するなどの重傷ですが、命に別状はないということです。事故を目撃した祭りの関係者が立ち去った車を追跡して現場に連れ戻し、警察が検査したところ、基準を超えるアルコールが検出されたため、その場で逮捕しました。警察の調べに対し、飲酒運転をして事故を起こし、相手が怪我をしたことは間違いないが、当時は人とぶつかったとは分からずに立ち去ったと話し、容疑を一部否認しているということです。警察が当時の状況を詳しく調べています。危険運転致死傷罪は今月21日に施行された改正自動車運転処罰法で、呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上の飲酒運転に適用するという数値基準が新たに設けられていました。今日も関東甲信を中心に気温が上がり、午後は40度近い暑さが予想されているところもあり、熱中症対策を一層心がけてください。一方、昨夜大雨となった新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒が必要です。

0: 保坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の保坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのはジャーナリスト立花隆です。
1: こんにちは、保坂正康です。立花隆を紹介する4回シリーズ、今日は第4回で最終回になります。
0: こんにちは、架橋久美子です。前回は立花隆の代表的な仕事の一つである田中角栄研究、これは昭和49年1974年に総合月刊誌文藝春秋に発表したものですが、その取材のきっかけや手法について振り返った録音を聞きました。この記事はまさに日本を揺るがすものでしたが、それは書かれている内容の信憑性が高かったためでした。その信憑性を担保したのは徹底した取材によって根拠を明示したことでした。証拠や証言をきっちりと突きつけたわけですね。
1: そうなんですね。ここまで証拠を突きつけられて、田中金脈っていうのが暴かれたわけですけども、田中師匠も辞めざるを得なくなったというのが年譜の上に刻まれている現実だと思います。
0: はい、
1: メディアが師匠を倒すというのは大正時代にはよくありましたけども、昭和に入ってっていうのにはそれほどあったわけではないんですね。
0: はい、
1: 昭和40年代のこの田中角栄がメディアの追及によって頭角したというのは極めて戦後のメディアの在り方を問う形にもなったというので重要な意味を持つのかなというふうに思います。
0: はい、そこまでのことができた取材の手法方法を見ていますと、やはり立花隆という方は随分緻密な方のように思えるんですけれども、このお付き合いの中で性格的にはどんな方だったと思われますか？
1: まあ、一口ではなかなか言いづらいんですが、粘着力、
0: はい、
1: 行動力、そして分析力、
0: はい、
1: 着眼点の鋭さ、そういった総合的な力量の優れたジャーナリストだった。で、田中角栄の追求の仕方を見ると、このような追求の仕方をするジャーナリストは今までいなかったなあということで言えば、立花隆というのはジャーナリズムの新しい世界を作ったと言っていいのかなという感じがしますね。
0: はい、それでは立花隆の声を聞いてみましょう。平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しましたNHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界、立花隆56歳の時の放送で、政治家田中角栄の人脈や資金の流れについてその調査を振り返っています。
2: もう政治家として当然政治献金を集めるという行為があるわけですね。特に彼は相当の政治献金を年々集めていたわけですけれども、その政治献金の方はどうなんだろう、まあ、そういうことも今度は調べてみるわけですね。で、政治献金というのは実は一応自治書にこう全部届けが出ることになっているわけですね。で、それをこうどういう企業がいつ献金いくら献金したということをこう調べていくわけです。そうしますとですね、自治書にそういうそのいろんな彼の政治献金を集める政治団体というのがありまして、確か4つか5つか政治団体というのがあったんですけれども、そこにどういう企業からいついくら献金したっていう記録がこうずっと自治書にこう帳簿で記録が残ってるわけですね。で、これはコピーはダメなんですけれども、誰かが見に行って手でメモしてくる分には誰でもその閲覧できるという、

そういう規則があるわけです。これを特にいろんな学生使いましてですね、これはずっと筆記させるわけです。で、筆記させて、それを一覧表に作るわけですね。で、一覧表に作って分析していきますと、一つはですね、彼にいつも盛んに献金をしてくれる企業というのがたくさん出てきました。ここに出てくるのは、しょっちゅうその彼に献金をする献金企業群っていう、これは要するに献金の常連メンバーですね。で、そういうものがあるわけですね。じゃあその常連メンバーはその田中角栄とはどういう関係に立つのか、これは今度一個一個どういうご関係ですかってこう取材してみるわけですね。これ以外に非常に不思議な献金っていうのがありましてですね、それはどういうものかっていうとね、要するに常連はこれ田中不安の会社なんだからそれはそれでいいわけですね。ところがある年だけ献金してあとは全然献金しないっていう会社が結構ものすごいあるわけです。で、これ非常に不思議なんですね。ほんのちょぼちょぼなら分かるんだけども、結構巨額な献金をある年だけするってことがあるわけですね。そうするとそれはおかしいから、それなんでそういう献金をしたのかということをこう聞くわけですね。そうすると大体こう口ごもってなかなかこう言わないけれども、今度はその周辺の企業にこういろいろ聞いてみるわけですね。そうするとその年その業界あるいはその企業で何かこう田中にお世話になるようなことがあったかどうかっていうようなことを中心に聞いていくわけですね。そうすると大抵ははーんと思うことがあるわけですね。で、いわば要するに彼は一種、これはその後のロッキード裁判なんかでもこうだんだん明らかになっていくわけですけれども。要するにいろんなところからいろんなことを頼まれちゃよっしゃよっしゃとやってそのお礼をもらうという形で、つまりこれは要するにロッキード事件の原型みたいなものなんですね。その原型的なものが至るところにあるわけです。で、そしてその表に出てるその彼のそのお金の作り方というのは、この政治家の政治献金の部分と、それからこういうその実業家の部分だけであるけれども、彼がその実際にその使っているお金と比べると、もうそれは全然こちら側で得られるお金ってのはもう本当にほんの一部であって、こちら側が全く説明がつかないお金が山のように出てると。で、しかもこの説明がつく部分でも相当その賄賂まがいのことをやってると、そういうことが分かってくるわけですね。だからこれはおかしいということが言えるわけです。そういうところから、ロッキード事件が起きた時に僕自身としてはそれはもう全く不思議ではないと、つまり我々があの記事で予測したことがもうほとんど全て現実になったのがまさにあれだったんだということが言えたと思うんですね。猫ビルの地下にはこの当時使った資料をほとんど保存してまして、もうそれがもう本当に山のようにあるんです。大きい段ボールに全部で10個ぐらいありますかね。その後ロッキード事件なんかも含むと、実は地下室の相当部分がそういう資料でして、こういういろんな集めた謄本だけでも大体これぐらいありますかね。で、そのうちからほんのちょっとだけ抜いてきたわけですけれども、この本の中にいろんな図表や年表がたくさんあるんですけども、例えばこの年表のこちらの方にはその田中角栄の個人誌みたいなのがほんのちょっと出てるんですね。しかしそのオリジナルはですね、昭和20年。

0: 報から何を読み取るか、そして読み取った後で次の取材にどうつなげるかが大事なわけです。田中角栄研究は調査報道の原型となった記事なんですが、こうやって聞いてみますとやり方は非常にオーソドックスで、それをとにかく徹底してやったということがわかります。あとは資料を見る目ですね。使用した大量の資料が猫ビルの地下にあったというふうにおっしゃっていましたけれども、この猫ビルというのは立花さんの事務所で、あの猫の形をした外観なので猫ビルと呼ばれていて、まあ、大変有名な場所ですけれども、ここに大量の資料を保管していた。小坂さんはここに行ったことがある？
1: 何度も行きましたね。外見が猫の、形になってる。なぜそういうビルを彼が建てたのか、その辺はよく分かりませんけども、地下があって1階2階3階まであるんですけど、1階2階地下もそうですけど、資料と書籍の山なんですね。そういうところで彼は3階の隅の方で机とそれからベッドが置いてあって、仕事をし疲れたら寝るという形の生活を送ってたようです。結局彼はそういうような生活の中で仕事に没頭することでですね、自分の人生は仕事以外にないというふうにある時期から割り切ったんでしょうか、はい、この猫ビルに閉じこもって3階の机でひたすら原稿を書き、資料を読み、そして電話をし、取材スタッフを動かしていたというんですね。一つの立花原稿作成会社のような、そういったような趣のあるビルでしたね。だからそのビルに入って驚くのは、立花さんもう少し本をきちんと本棚に詰めるとかきちんとした方がいいんじゃないのとこう言いたくなるけども、彼にすればその雑然としてる中に、彼の頭の中に本の配置が入ってるんだということが感じられますので、はいはい、私たちから見れば雑然としてるけども、彼にすればそこには一つのルールがあるんだなっていう感じがしましたね、
0: はい、今の録音を聞いていますと、その田中角栄という人が、とにかくそのお金に物を言わせた人だった。それで、お金の研究から田中角栄とはどういう人だったのかっていうことに入っていったわけですけれども、でもこの田中角栄という人は今もある種の人気がありますよね、うん、石原慎太郎さんがの小説にしてベストセラーになったりもしましたけれども、何かこの今でも私たちを引きつけてやまない、これは何なんでしょうかね。
1: 田中角栄はですね、日本人の気質にぴったり合うところあるんですね。例えば欲望をかきたてる、でその欲望を満たしてくれる政治をやる、そしてその欲望を満たしてくれる政治の中で自分たちが一生懸命働けば、それだけの物理的物質的幸福感を得ることができるんだということを実践してくれるわけですから、はい、田中角栄という人は現実的な政治の実利的な政治という意味の言葉で言えば、そういう言葉の代表者であるということなんでしょうね、はい、
0: それでは再び立花隆の録音です。平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しました NHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界。昭和49年1974年に連載を始めた田中角栄研究、その取材について語っています。
2: こういう取材をやりましたのにですね、最初このスタートした当初はですね、これ月刊誌ですから、月刊誌 の取材期間というのは大体20日ぐらいなんです。つまり前回の月の締め切りが終わって、それからプランを立てて実際走り出して原稿を入れるというところまで大体20日ぐらいしかないんですね。この間、要するに彼の目に見える部分のお金と見えない部分のお金のこの落差調べようという、この発想で最初は出発して、この辺が手がかりになるんじゃないかなという、こういうそのコンセプトを変えて手がかりになる具体的なこのヒントがありますね。そのヒントから具体的な調査を始めると、またここ分かんないからもうちょっと調べようということになるわけですね。そうするとこの調査の対象というのはこうどんどんどんどん広がってくるわけです。で、一番最初はね、確か5、6人しかいなかったと思うんですね。で、5、6人で出発しまして、日に日にあれも調べなきゃ、これも調べなきゃってなるわけです。とにかく人手が足りないから、とにかくあちこちでかき集めてくるっていうのは、その最初の仕事をやったやつに、お前誰か、誰かちょっと手伝い頼めないかみたいなことを頼んだり、それからちょうど文春がその

0: 次の年入社する予定の学生を採用したばっかりだったんで、お前ちょっと学校休んでちょっと手伝いみたいなことで集めてくるわけですね。でそういうその部隊がどんどん増えまして、その20日間の取材続ける間、最後の頃には大体20人ぐらいになってたと思いますね。でまあ、その間の取材費ももうとにかくどんどんどんどん取材続けなきゃなりませんから、もうどんどんお金が出てくるわけですね。で最初からそれだけ使うという予定はなかったんですけれども、通算して大体100万円ぐらい取材費使ってるんです。で今は一つの大きな記事をやろうという時に100万円ぐらい取材費使うということは、これは珍しいことではないわけです。しかし当時取材費100万円なんてさ、もうそれこそみんな目向いてぶったまげて、もし企画の最初からそういう話があったら誰もその企画取り上げないみたいな話だったんですけれども、とにかく毎日毎日走ってて、どうしてもお金がどんどん出てくということで、出てくっつっても誰かにお金を渡すわけじゃなくて活動費ですね。どっか田舎行ってその土地の謄本取るんだって、あれものすごい時間なんです。でそういうその人件費、交通費、そういうものだけで20日間20人が働きますと100万円ぐらい軽く出ちゃうんですね。まあそれはお金の面でもびっくりするような金額だったわけですけれども、まあ、実際のその記事のまあインパクトといいますか、そういうものも大変大きなものがあって、この雑誌その後完全に売り切れちゃいまして、これは今古本屋に行ってもこの号だけ全然ないんです。で普通雑誌っていうのはこう大体返本っていうのが 10% ぐらいあって、それを当然の前提にしてコスト計算ってしてるわけですけれども、その全然返品ゼロになっちゃったわけですね。それ以後本当に大きなインパクトがある記事を作るためには100万円ぐらいのお金かけて、あるいは20人ぐらいの取材班使って作ってもやってもそれは当然であるみたいな風潮っていうのができるわけですね。しかもそれまでの雑誌っていうのは全て自分たち自身が調べるんじゃなくて、その誰々の話によるとこうだとかいう、そういうその自分自身の調べじゃない何々によるとこうだしという書き方しかしなかったけれども、我々の調べによるとこうだという書き方ができることになって、しかもだからこそこの記事のインパクトが大きいということになったわけですね。でこの後出た記事がいろいろ取り上げられて、例えばその国会なんかでも実際に取り上げられて、そのことに関していろんな役所に質問が行くと、その役所の人が答えなきゃならないみたいなことがあったりして、まあ、詳細にこの真偽というものが確かめられて、どう調べられてもこちらは非常にそのハードプルーフ的なその物証そのものを持っているから何の怖いこともなかったですね。まあ、結局まあそれは当時の政治状況もありますけれども、時の政府を動かすようなことになってしまったわけですけれども、まあその後僕はアメリカへ行きまして、アメリカでちょうどその頃ウォーターゲート事件というのがありまして、それをやったウッドワード記者というのと対談をしたわけですけれども、その時にですね、自分がやった仕事とお互いに向こうがやった仕事とまあいろんな話をしてまして、その時その彼だったか別の記者だったか忘れましたけれども、お前みたいのをね、マックレイカーって言うんだって言うんですね。で僕はマックレイカーっていうのはどういう意味か分かりませんで、マックレイカーって何ですかって言ったらね、それはその肥やしというか堆肥がありますね。堆肥を掘り返すバカでっかいフォークみたいなものがありますね。あれをマックレイカーって言うんだって言うんですね。で要するにこの世の中の腐敗してるところをね、そうやってこの突っ込んでひっくり返すというね、そういう行為をそのマックレイキングって言うんだって言うんですね。でこれはなんかちょっとあんまり綺麗な言葉じゃないもんで、と思ってちょっとムッとしたんですけれども、でもこれは実はですね、ジャーナリズムの歴史の中でものすごい有名な言葉でして、こういうこの世の中の腐敗というものを自分で調べて実証的に暴くという行為をやったのが、実は何人かの記者たちがいるんですけれども、その人たちがその時盛んにそういう世の中の腐敗を暴くような記事をどんどん書いたもんで、マックレイカーっていう暴かれる方が、ああいう記事を書くやつらはマックレイカーだって言ったわけですね。要するに肥やしをひっくり返すやつだというふうなこと、まあ、特にこの時代はスタンダード石油のあれを盛んに暴いたわけですけれども、そういうことをこの攻撃される側が盛んに言ったわけです。で逆にそれがそういう世の腐敗というものを暴くジャーナリストに対する褒め言葉というか、そういうものになったわけです。だからお前はマックレイカーだっていうことは実はものすごい評価する言葉だったりですね。で実際にその後この本屋に行ってこのマックレイカーという本を買ったら、本当にそういう歴史的なマックレイカーのいろんな仕事がここにわーっと入ってるわけです。 でそういうものとその被験できるような仕事をしたんだという意味でして、これはもう本当にその後の調査報道の原型みたいな仕事なんですけれども、よく言われることですけれども、権力というのは必ず腐敗する、で絶対権力は絶対的に腐敗するという、そういう有名な言葉があるんですけれども、やっぱり権力というのは常にこうジャーナリズムがそれに対して監視の目を向けていないと必ず腐敗というものを必ず起こすんですね。でそういう腐敗が起きた時に、割とその腐敗するほど強力な権力というのは結構そのジャーナリズムも一緒に腐敗させちゃうみたいなところがあるわけです。だからその常にやっぱりそういう腐敗に対してその大衆の目を向けさせるジャーナリストっていうのが必要なわけですね。でそれがそういうその調査報道といいますか、そういうものだと思うんです。僕はもう年取ったから、なかなか現場のきつい仕事ってのはもうできませんけれども、これからどんどん若い人が出てきてこういうその調査報道の仕事を受け継いで、また新しい代のマックレーカーたちを次々に生み出してもらいたいものだと思っています。
1: 平成8年、立花隆56歳の時のお話でした。一つの記事が世に出るまでの時間とスタッフとお金の話なんですが、非常に具体的な数字を出してお話になっていました。取材期間が20日間とおっしゃってましたね。調査のスタッフは20人、取材費は100万円。こういう話はあまり活字にはならないんじゃないかと思います。語りだからこそ出てきた話で、雑誌の返本率のことなども出てきましてですね、とても興味深くて面白かったです。で20日間で取材をしなければいけないというのは雑誌ならではのことで、時間との戦いですよね。とにかく今この時に世に出さなければならないというので、大変な密度の20日間だったと思います。そしてその記事がまさに時の政府を動かした、権力に対峙するジャーナリズムの役割を果たしたということです。それからおよそ50年が経ったわけなんですけれども、当時のことをですね、立花さん本人の声でこうやって聞いていますと、出版やジャーナリズムに関わる身としては感動するといいますか、こうワクワクするようなところがあります。
2: そうですね、私立花さんのこの話をこう聞いていて、私たちとの会話するときとは違った情熱がこもっている、それを感じました。はい、多分調査報道というようなところの自分は門を開いたんだぞ、後に続いてくれよっていうような思いがあったんでしょうね。現実にはなかなかそういう方向へ進んでいるとは言えないんですが、しかしパイオニアとしての誇り、プライドというのが言葉の端々にあって、立花さんとしてはどうしてもこれを語っておきたいというようなことを語ったんだなっていう感じがしますね。
1: はい、調査報道のパイオニアとしてのプライドという言葉が今ありましたけれども、この録音の中でですね、腐敗するほど強力な権力というのはジャーナリズムも一緒に腐敗させてしまうようなところがあるというふうにおっしゃっていて、これが非常に印象的で、警告といいますか、ジャーナリズムに関わる者にとって心しておかなければいけないことだなと思いますね。
2: 私たちもジャーナリズムに関わってっていうか、言葉は変ですが、ジャーナリズムの第一線で頑張ってるっていうような言葉は僭越かもしれないけど、そういう気持ちでやってるとですね、矛盾とかいろんなものに風当たりの強い時もありますけども、しかし立花氏はそういったような風当たりの強さっていうものをいくつも乗り越えてきただけに、そんなものに負けないでくれよっていうようなことをやっぱり言いたいんでしょうね。
1: はい、
2: 私は立花氏の話を聞いてて印象に残ってることっていうのは、彼と3時間も4時間も2人で話すようになったのは2009年にこの私の故郷の札幌で行われたシンポジウムなんですね。はい、北海道から近現代史の視点で全国に発信しようというような、新聞社の意図をもとに、私と半藤和俊さんと立花隆の3人で講演したんですが、この時の講演の時に立花さんと夜一杯飲みながらいろいろ話をしました。で意外に2人には共通点や関心事が重なり合うことがあって話が弾んだんですが、結局僕と立花さんとの共通点っていうのは 100% 戦後民主主義の世代である、 つまりその前の時代の軍国主義の時代とやはりちょっと一線を

0: 引いてるっていうことですね。それから戦前と戦後の時代の断絶をやっぱり感じている、その断絶そのものをきちんと語れるかどうかっていうことが問われてるっていうことの認識を一致していたっていうことですね。それからあの戦争の原爆体験っていうものは全ての人が記憶すべき対象だっていうようなことを立花さんは言ってるわけですが、私は全く同感で、被爆体験っていうものは日本の近代史を語る時の中心に据えて見ていかなきゃいけないっていうことが認識が同じだったってことが嬉しかったのを覚えています。それから戦争が終わった時はもう日本の社会はどん底だったんですが、その時立花さんも僕も5歳ぐらいですね、一緒に食事をしていて、かぼちゃと芋の混じったのはあの時代に一生分食べたからメニューから外してくれよっていうな二人で一緒にそれを話した時は笑いながら話しましたけども、はい、食べるものがない時代に親は相当苦労しながら育てたという共通体験っていうのはやはり私たちの時代を見る目っていうものを浮き上がらせてくる一つの条件なんだなっていうことに感じますね。
1: はい、橘高氏は令和3年2021年4月30日に80歳で亡くなりました。4回にわたってご紹介してきましたけれども、橘高氏という人は保坂さんにとってご自身個人の人生にとってという意味でもいいんですが、どのような存在でいらしたか改めてお話しいただけますでしょうか。
0: はい、私は橘高氏という人をですね、同時代であるっていうことが嬉しいのと、そういう人と知り合えて3時間も4時間も2人で話し合うことができたっていうこと、そしていろんなことを彼から吸収することができたということ、それを私自身の人生の行幸だっていうふうに思いますね。
1: はい、
0: この行幸というものを与えてくれた橘高氏という人物に、まあ私は畏敬の念を持ってるし、まあ、改めて、まあ、ありがとうっていうかお礼のことを言いたいなっていうふうに思いますね。
1: はい、こうやって橘さんがお話ししている声をですね聞きますと、あ、こういう方だったよな、そういえばというのが、まあ、私は直接お会いしたことは一度しかないんですけれども、まあ、いろいろなところでお話を聞く機会があって、何かこのちょっと早口で言いたいことがたくさんあって、こう前のめりに生きてらっしゃったんだなということが感じられますね。
0: 彼のですね、もう一つの側面っていうのは、彼と一緒に公園にその後何回か行ったことあるんですが、彼は必ずスライドを使って説明するんです。でそのスライドの設定がない会場、
1: はい、
0: それからスライドの扱いの下手な会場のスタッフが何かいるとですね、目の前でこれからの時代にこういうことをきちんとやれないようじゃダメですよってはっきり言うんですね。
1: はい、
0: 私はびっくりしました。そういうようなことに関して彼はメリハリがはっきりする方なんですが、新しい機会、新しいそのメディアの形っていうものを作って、そして他人に意見を伝えていこうということに関して言えば積極的であるし、その積極さの中に彼とすれば時代が進んでいくそのものも自分の中に取り入れながら他人へ自分の意見を伝えていきたいというかなり先駆的なジャーナリストだったと。活字だけの世界に入ってじゃなくて、視覚というものも使いながら彼は自分の意見というものを広く伝えようとしていたということを今も思い出しますね。
1: はい、ありがとうございました。今日はジャーナリスト橘高氏の最終回、平成8年1996年7月15日に教育テレビで放送しました NHK 人間大学田中角栄研究が切り開いた世界をご紹介しました。次回は戦艦大和の乗員として沖縄への特攻作戦に参加し、戦艦大和の最後という本を書いた作家吉田満を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

0: 朗読の時間です。角田光代作おかえりなさい第4回で最終回。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読は私俳優の萩原雅人です。老婆が僕を誰と勘違いしているのか。仏壇の上を振り仰ぐ真面目腐った顔でこちらを見ている男のモノクロ写真を見る。細長い顔、一重の細い目、引き結んだ薄い唇、僕にはまるで似ていない。いや、写真の男かどうかはわからないけれど、彼女はかつて愛した誰かと僕を勘違いしているのに違いない。かつて愛した男、多分生涯に一度だけ、最初で最後に愛した男。彼女はその男を前にしても愛や好意を口にはしなかっただろう。相手に対する愛や好意を理解すらしていなかったかもしれない。ただ彼女はその男が食卓に腰を下ろすたび、グラスと瓶ビールを運び、小鉢に盛ったおかずを並べ、ビールを2本、男が飲み終えたのを確認して、ご飯と漬物を用意した。繰り返されるその習慣が、彼女の愛であり、好意だったのだろう。そうして、今がいつか、自分が何歳か忘れてしまっても、習慣だけが彼女のうちにくっきりと残っている。誰かを愛した記憶として。薄暗いひんやりとした和室で僕が理解したのはそういうことだった。老婆は箸を動かす僕をじっと見つめている。目が合うと視線を落とし、それからゆっくりと微笑む。もちろん僕は彼女が愛した男ではないし、知り合いですらないのだが、その見知らぬ家の和室で、今まで感じたこともないくらい、気持ちが安らぐのを感じていた。何か、とてつもなく分厚く、頑丈なものに守られている。そんな安心感があった。最後に運ばれてきたご飯を漬物で食べながら、ちらりと僕はベッドの下を見た。先週僕の置いていったパンフレットが端を揃えてそこにあった。その日、紙袋に入れてきたパンフレットを僕は取り出すことをしなかった。帰りますと言って立ち上がると、
1: また来てくださるか、
0: 老婆が聞いた。
2: また来ます、
0: 僕は言った。縁側に座り靴を履く僕を老婆は背後からじっと見つめていた。
2: ごちそうさまでした。
0: 立ち上がり頭を下げると、老婆は赤い唇を横に伸ばして、いってらっしゃいと小さな声で言った。
3: 草壁から受け取ったパンフレットはまだまだあったが、配るのをやめてしまった。その代わり僕は土日以外の毎日老婆の家に行った。ビールとつまみ、ご飯と漬物はいつも用意されていた。グラスはいつも冷やされていた。老婆はいつも化粧し、和服を身につけていた。僕が箸で豆をうまくつかめずにいると、彼女は声を立てて笑った。裏の神社に住んでいる猫が子供を産んだ話をしてくれることもあった。老婆の家に寄った後は、なぜか必ずアルバイトに行く気力がなくなって、居酒屋のバイトは数日無断欠勤をしたためにクビになった。草壁が僕の部屋に運び込んだパンフレットはそのまま放置してあった。当然のことながら金はたまらなかった。近田博子のためにレンタカーを借りる金も、フランス料理をおごる金もなく、それどころか映画のチケットを2人分買えるかどうかも怪しいくらいだった。それでも僕は別のアルバイトを探すこともせず、パンフレットを配ることもせず、 老婆の家に通い続けた。近田ひろ子とのデートはどんどんどうでもよくなった。なんだか近田ひろ子とデートをしたいと願った自分がひどく幼稚に思えた。話したこともない近田ひろ子に惹かれている気持ちが薄っぺらいものに思えた。友達がみんな持っているからという理由で欲しくもないローラースケートをせがむ子供みたいに思えた。近田ひろ子とデートをするよりも老婆の和室のちゃぶ台に彼女と向き合って座っていたかった。あの奇妙な安心感に包まれていたかった。けれど、8月30日当日、僕はデートもせず、老婆の家にも行かず、蒸し暑い自分の部屋に寝転んでいた。10日ほど前、いつものように老婆の家の門を開けたとき、玄関のドアが勢いよく開いて、髪の短い中年女性が飛び出てきた。
4: あんたね。
3: 僕を睨みつけ、叫ぶような大声でわめき散らした。
4: あんただったのね。毎日毎日台所に空き瓶があって、おかしいと思ったのよ。何の企みがあってうちに上がり込んでいるの。年寄りに取り入って騙そうったって、そうはいかないわよ。こんなもの、こんなもの。
3: 中年女性は奥からパンフレットを持ち出してきて、僕に投げつけた。それはバラバラと僕の足元に落ちた。
4: 年寄り相手に売りつけようなんて許せない。あんた、家はどこ、学校はどこ、名前を言いなさい。
3: すごい剣幕だった。僕はくるりと背を向けて猛ダッシュで逃げた。
4: 二度と来るな。今度来たら警察に突き出してやる。
3: 背後で中年女性が叫ぶ声が聞こえた。逃げながら老婆は着物を着て化粧をして和室に座っているのだろうかと思った。中年女性の声を聞いただろうか。聞いていなければいいと思った。キンキンした怒鳴り声が他の物音みたいに和室のそこここにある影に吸い込まれてしまっていればいいと思った。駅に着いたら全身から汗が噴き出した。自動販売機でジュースを買って一気飲みした。空を見上げた。何やってんだ。これいい年して。口の中でそうつぶやいて笑ってみた。そうしないと泣いてしまいそうだった。叱られて家を出された小さな子供みたいに。夏の空は高く雲の一つもなかった。その日以来僕は老婆の家には行っていなかった。そうして近田ひろ子ともデートをする気にはなれなかった。30日の夕方、部屋に積んである段ボール箱を草壁の部屋まで運んだ。彼は迷惑なような、哀れむような顔で僕を見た。これ、返す。僕は言った。夏休みは終わるけど、それを配り終えるまで続けたっていいんだよ。草壁は慰めるように言った。いや、僕には向かないみたいだから返すよ。そう言って彼の部屋に段ボール箱を置いた。草壁は黙って僕を見ていたが、封筒から数枚の紙幣を抜き取ると僕に渡した。想像していたよりずっと少ない額だったが、もちろんきちんと仕事をこなしていないわけだから文句を言えるはずもなかった。それを受け取ると草壁は言った。明日集会があるから一緒に来ないか。このパンフレットのことももっとよくわかると思うし、ひょっとしたらもっと君に向いた仕事があるかもしれない。僕はじっと草壁を見た。彼の白い額と銀縁の眼鏡と反り

したらしいひげを。信じるものがあると強くなれるんだろうな。ぽつりと言うと、草壁が瞬間嬉しそうな顔をしたので、思ったことをそのまま口にしたことを後悔した。草壁は眼鏡をずり上げながら、例の宇宙だとか狼様だとかの話をしようとしたが、僕は聞かず彼に背を向けた。草壁の信じているものを信じる気には全くなれなかったけれど、何かを疑いようもなく信じているということにおいてのみ、彼を羨ましく感じた。信じるものがあるということは、きっとあの暗い和室で感じた途方もない安心感に始終包まれているようなことに僕には思えたからだった。つまらない話だと思ったかもしれない。なんでこんな時にそんなバカみたいな話をするのか、そう思ったかもしれない。けれど僕は君にこの話を聞いてもらいたかった。君と生活を始める時に、僕はあの見知らぬ家の時間のことを思い出していた。あんな風な時間が僕らの生活に流れればいいと思っていた。すぐじゃなくたっていい。10年後、20年後、50年後でもいい。交際を始めた頃の強い恋愛感情が薄れたとしても、それは形を変えて習慣の中に潜み、そのことに僕も君も深い安心感を覚えるような、そんな風にいつかなれればいいと思っていた。信じられるものを僕は作り出したかったんだろう。それは恋愛感情という曖昧なものでも、婚姻という形式でもなくて、もっとささやかで小さなもの。老婆が運んできたビールと冷やしたグラスみたいなもの。コポコポという小さな音や、湯気を立てる料理みたいなもの。お帰りなさい、行ってらっしゃいと、すり減るくらい繰り返す言葉。自分の名前すら忘れてしまったとしても、それだけは忘れない、揺るぎない所作。そういうものを、君と作り出したかった。薄っぺらい紙切れを持って区役所に行ったあの日、僕が思っていたのは、そういうことだったのだと、今どうしても君に聞いてほしかった。君は塔にぬるくなったビールを、自分のグラスに注ぎ、僕のグラスにも注ぎ足す。僕らは目を合わせず、それを飲む。君はちらりと僕を見て、薄く微笑んでみせる。そうね。私もそう思っていたわ。ささやくように君は言う。部屋の中は十分温まり、ビールは心地よく喉を滑り落ちる。ぬるいビールを飲み干すと空き瓶を持ち、僕は立ち上がる。君は遠慮がちに薄い紙を差し出す。何か作り出せると信じていた僕らが、区役所に持って行った紙とよく似ているが、正反対の意味を持つそれを受け取り、僕は寝室を出る。台所に行き、グラスを洗う。洗い終え、君から受け取った紙を広げてみる。あとは自分の名前を書き入れるだけになっている。その時僕は思う。ひょっとしたら作り出せなかったのではなくて、実際は作り出したのかもしれない。信じられるささやかな何かを。明日から別々の生活を始めるとしても、それは消えずに僕らのうちにあり、そうして何十年も経ったある日、ふと思い出したように、僕らを安心感で満たすかもしれない。ダイニングテーブルにつき、僕は初めて字を覚えた子供みたいに、慎重に、ゆっくりと、自分の名前を書き入れていく。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって、三重県桑名市では午後0時半過ぎに 40.2 度を観測しました。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で見ると最も長くなっています。熱中症への対策をより一層心がけてください。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がっています。午後0時37分には三重県桑名市で気温が 40.2 度となりました。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で見ると最も長くなっています。このほか愛知県や岐阜県、和歌山県でも午後0時40分までに39度以上と40度に迫る最高気温を観測している地域があります。熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北と新潟県では雨が降っているところがあります。前線の活動は明日にかけて再び活発になる見込みで、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で120ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。昨夜大雨となった新潟県では地盤が緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。次はメジャーリーグです。大リーグドジャースの佐々木朗希投手がメッツ戦に先発登板し、9つの三振を奪う力投で7回を1失点に抑えて今シーズン4勝目を挙げました。大谷翔平選手は勝ち越しの犠牲フライとヒット2本もマークしてチームの3連勝に貢献しました。前日にホワイトハウスを訪問したドジャースは24日から相手の本拠地ニューヨークでメッツとの3連戦が始まり、初戦は佐々木投手が中6日で先発登板しました。佐々木投手は2回ソロホームランを打たれて1点を失ったものの、5回までに5つの三振を奪うなど落ち着いたピッチングを見せました。6回には3者連続三振を奪い、イニングを重ねるごとに安定感も増しました。打線は7回2塁3塁のチャンスで1番指名打者の大谷翔平選手に打席が回り、センターへ勝ち越しの犠牲フライを打ち、ドジャースが2対1とリードを奪いました。佐々木投手はその裏、打者3人できっちりと抑えて7回1失点の好投でマウンドを降りました。球数は94球、打たれたヒットは3本、フォアボールが2つ、9つの三振を奪う力投で防御率は 4.71 となりました。そして大谷選手はこの試合4打数2安打1打点、犠牲フライが1つで打率が2割8分6厘に上がりました。5回にはライト線にツーベースを打ち、サードでアウトにはなりましたが、痛めている左膝

0: の影響を感じさせない全力疾走を見せる場面もありました。ドジャースは8回にも追加点を挙げ4対2で勝って3連勝とし、佐々木投手は5月23日以来およそ2ヶ月ぶりの勝ち星で4勝目をマークしました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。
1: 6月11日、落語家の蜃気楼龍玉さんが53歳の若さで亡くなりました。この時間は、龍玉さんが師匠の五街道蜘蛛助さんと共演し、2025年4月12日に放送した真打ち共演をお送りします。

真打共演。皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は落語2席をたっぷりお楽しみいただきましょう。蜃気楼流玉さんと五街道雲助さんです。蜃気楼流玉さんの師匠が五街道雲助さん、ご存知の通り五街道雲助さんは落語の世界では4人目の人間国宝です。雲助さんが人間国宝になって以来、お弟子さんたちと一緒に全国から呼ばれての落語会、いわゆる一門会が多くなったそうです。北海道や富山にも行ったそうですが、今やほとんどの場合が日帰りです。雲助師匠に伺いますと、かつて若い頃は師匠方と夜行列車に乗って旅へ行って、3日4日と巡業をして、そして東京に戻るということもあったそうです。で、その時によくお土産に渡されたのが日本酒、それも一升瓶だったそうです。一升瓶を抱えて列車に乗っての旅でしたねと懐かしがってらっしゃいました。それでは弟子と師匠の組み合わせ、いわゆる親子会を始めてまいりましょう。

ようこそのお首様でありがたく御礼を申し上げます。私の方はと申しますと、先ほど紹介がございましたがね、蜃気楼流玉と申しまして、大変この珍しい名前になっております。一応この名前は三代目でございましてね、初代二代目ともにまるで売れなかったというまあそういう名前でございますんで、どうぞまあお見知りおきのほどを願っておきますが、まあ我々この商売柄と申しましょうかね、まあ今日もそうなんでございますが、いろんなところでこのおしゃべりをいたします。でこの旅へ出まして一番何が楽しみだてえと、まあその土地のこの名物に出会うという、これがもう一番の楽しみでございましてね。もちろん昔もこの名物というものはございました。東京がこの江戸と申しました自分の名物が、武士かつお大名小路生いわし、茶店紫火消し錦絵、火事喧嘩伊勢屋稲荷に犬のクソ、なんという何ですかこの妙なものが並んでおりますが、これが京都の方へ参りますと、やはりこの土地柄と申しましょうかね、大層このきれいなものが並んでおりまして、水身舟、女染め物、針扇、お寺豆腐に人形焼き物という、ああ京都らしいものがこう並んでおります。これが大阪の方へ参りますと、船と橋、お城草加に酒かぶら、石揚げ屋に問屋植木屋というんで、もうここのところはね、何度やりましても自分でもよく覚えたなと一番この感心をするところでございますね。でこの京都大阪のご近所でございます古い都で奈良というところ、こちらも皆様ご案内の通り名所古跡もういくらもございます。中でもあの一番有名なのが奈良の大仏でございましてね、お身の丈が五丈三尺五寸という、メートルに換算をいたしますと、まあ随分大きなもんでございますがね。でこの奈良の名物がと申しますと、まあこの大仏、それからあちらはどういうわけでございますかね、大変この鹿の多いところでございまして、で大層この鹿を大事にいたしまして、何しろその昔は鹿をぶち長尺ぶったりはたいたりしただけでもこの五関門の罰金を捉えたなんという、それだけではございません、過ちたりとも死に至らしめたるものはこの死罪となす、つまりこの誤って鹿を殺しただけでも死刑、まあとんでもない法律があったもんですね。なぜそんなにこの鹿を大事にしたのかと申しますと、その昔日立の国から神様がこの白鹿に乗って大和の国、まあただいまの奈良へやってきたという、そういうこの言い伝えがございましてね。で今奈良にいる鹿というのはその白鹿の光栄、まあ尊いものだというので大層大事にしているんだそうでございます。何しろその昔はどんなに偉いお方でも町中で鹿にこの出くわしますと、わざわざこの乗り物から降りてこうやって挨拶をしたというぐらい、まあ大層この鹿を大事にしたもんですね。でこの奈良の名物がと申しますと、大仏に鹿の巻筆ならざらし、春日灯籠町の早起きとしてございます。まあ朝の早いご商売、ただいまもいろいろございますがね、あのお豆腐屋さんなんというのも大層こら朝の早いご商売、奈良三条横町に豆腐屋都政で与平さんという人がおりました。あこの人はまことに結構な人物で、何か困った人があれば
こうやって施しをしようという大層いい人でございます。毎朝毎朝豆腐をこしらえまして、一生懸命にこの商いをしております。その日の朝も豆腐をこしらえまして、二番目の臼をこう敷いておりますと、何やらこの表の方でもってダダーン、何かがこう倒れる音がいたします。まだ朝が早い薄黒をございますから、戸の隙間からこう透かしてみると、なんと切らずの桶。あちらではあの豆腐のことを豆腐と言わずにおかべと言うんだそうですがね。でおからのことをおからと言わずにこの切らずと言うんだそうですが、まだこの出来上がったばっかりの桶からポーッと湯気が立っているやつへ、大きな犬が首を突っ込んでこれをむしゃむしゃむしゃむしゃこうやって食べております。朝っぱらからこの商売物を食われるというのはこれは験の悪いことでございますから、何度かしっしっと追ってはみましたが、まあずうずうしいもんで一向この逃げようといたしません。仕方がない、そばにあった割り木を持ってポーンと放りましたところが、まあよほどこの当たりどころが悪かったんでございましょう、その場にゴロッ倒れてしまったんだ。かわいそうなことを

0: したと与兵衛さんそばに近寄ってみて驚いた。過ちたりとも死に至らしめたる者は死罪となす。犬じゃない鹿が死んでおりますから、まあ驚いたのなんの。さあこれから夫婦の者が水をやったり薬をやったり、あっちさせたりこっちさせたり人工呼吸をしたりいろいろしたんでございますがね、まあない寿命と見えまして、かわいそうに鹿はそのまんま死んでしまいました。そのうちあっちこっちが起きてくる。バラバラっと戸が開いて、どないさようや、そう、こらえらいことや、大変なことになったよ。あっという間にこの噂が町中へ広まります。当時鹿の森役を務めておりましたのが塚原出雲という興福寺の番僧良善を連れまして、恐れながらと訴え出ました。さあおしらすの上には豆腐屋の与兵衛並びに町役がずらーっと座らされております。正面には目安方公用に並びにつくばいの同心が仕えております。縁側にはこれは願い人でございますから塚原出雲と良善、座がピタリと定まりました。さあそこへお奉行様がお出ましになりましたが、この方は根岸自然の神という後に江戸町奉行に御栄転をなさいました、まことに慈悲深いお調べの上手な方で、奈良三条横町豆腐屋と姓与兵衛表を仕えておりましたつくばいの同心、俗に赤鬼青鬼なんてことを申しますが、十手を振り上げますてえと、やい鶴をあげる。これを聞いた日にはどんなものでもブラブラと震え上がったそうで、その方何歳に会いなる。え、64でございます。ん、正国はいずれであるな。え、手前は奈良三条横町。ああこれこれ、その方の住まいおるところではない。正国はいずれであるな。でございますから奈良三条。ああこれこれ、そのあのお上を前にして同点をいたしておる。よく受けたまわり。その方は奈良出生の者ではあるまい。正国はいずれであるな。お慈悲深いお言葉まことにありがたいとは存じますが、手前はじいの代より三代奈良三条横町で豆腐屋渡世を営んでおります奈良出生の者に相違ございません。
1: さようか。
0: しからば己が犯したことを分からぬように愛なる、何かこの病のようなものがあるか。
1: どうじゃ、そのような病があるであろう。ありてえにもせ。
0: どうじゃ、鼻風邪一つ敷いたことがございます。いたって丈夫なものにございます。
1: さようか。
0: しからば。なぜ鹿を撃ち殺した。うん、何かこの石遺恨のようなものがあるか。
1: ありてえに申せ。
0: どうじゃ、元より鹿

のこと、一種遺恨なぞあろうはずがございます。いつものように豆腐をこしらえ二番目の嘘を敷いておりますと、なんや表で大きな音がいたします。戸の隙間から覗いてみると、

うております。朝っぱらからこの商売物を食われるというのはこらあけんの悪いこと、何度か追ってはみましたが、一向火の粉といたしませんので、つい腹立ち紛れそばにあった割り木を持って放りつけましたるところ、確かに手応え、近寄り見れば犬ではあらず、あれなるしかなむさんぼ、薬は泣きやと懐中を、しかえろ、それは忠臣蔵六段目であるた。鹿を撃ち殺しましたるこの戸がどのようなお咎めも受ける覚悟の上ではございますが、どうぞ後に残りましたばあさんだけはご憐憫のご沙汰を願いとう存じます。うん、あい、わかった。これ鹿の死骸をこれおて、ああ、よいよい、構わんから、そのこもはね、これ一度のもの、これは鹿ではない、奉行が見るところ犬である。おいよ、奉行一人が見て間違いがあってはいなら、これその後じゃ、奉行はこれを犬と見るが、どうじゃ。は、お手前も犬とこらえます。さようか、これその後じゃ、奉行はこれを犬と見るが、どうじゃ。は、あ、確かに毛並みはよう似ておりまするが、手前も犬とこらえます。さようか、これ町役一同の者、その大殿はどうじゃ。奉行はこれを犬と見るが、どうじゃ。ありがとうございます。犬や、犬やな、犬に相違ないな、せやな、犬に相違ございませんで、それが証拠に今ワンと鳴きましてございます。控えろ、いかに犬がとて死んだものが泣くはずがなかろう。それがついま嬉し紛れにたわけたことを申しておる。しからばその方どもも犬と申すのであるな。うん、あい、わかった。さて鹿の森役塚原いずも、その方どもお役目大事と心得、毛並みの似たる犬と鹿と間違い訴えでしこと、その方どもに問わはない。願書は差し戻すによって願い下げにいたしたはどうじゃ。うん、どうじゃ。恐れながらお奉行様に申し上げます。手前年来長らく鹿の森役を務めておりまするが、毛並みの似たる犬と鹿と間違い訴え出るような愚かはございませんで、今一度お調べのほどお願いとお存じます。しからばその方、これを犬じゃのうて鹿と申すか。御意にございます。うん、がしかし願書によればおじか一頭としてあるが、これには角がない。おじかなれば角はのうてはならんが、これ角はいかがいたした。これはまたお奉行様のお言葉とも思いませんで、鹿というものは春若葉を食し、それがために弱りますものか、角を落とし

0: 外の鹿じゃ。鹿の腹が満たんければなる。鹿に餌も六人与えずに空腹じゃによって町会出て切らずなどを食らう者に添えない。いかに畜類といえども町人の者を食らわば俗類にして信仰にかなわずこの分を打ち殺しても苦しゅうないとこらえる。それでもたってその王どもが鹿とやるのであればこの調べは後回しじゃ。鹿の威量横領から取り調べて使う。そうどうじゃ。いやそれは何でございます。すべからくしてよはやつまりそのジゲムジゲムご公のすり切れ仕返ろ。よく受けたまわれ。その王どもお役目大使と心得毛並みの似たる犬と鹿と間違い訴え弟子ことその王どもに咎はないとこの奉行を申しておる。それでもその方を鹿と申すか。いや犬か。よ鹿か。よっおっと犬か鹿か。犬鹿鳥かと鹿えろ。手前粗骨にて毛並みの似たる犬と鹿と間違い訴えいでしこと何とぞお許しお願いと存じます。おしからばその方どもも犬と申すのであるな。犬であればその方どもに用はない。願書は差し戻すによって触れはっ。さて一同の者犬を打ち殺したる者に問わない。調べは愛すんだ。立ちませんあーこれこれ傭兵その方確か豆腐屋じゃの。切らずにやる。豆で帰れます。
1: 蜃気楼龍玉さんで鹿政談でした。

NHK 放送センター505スタジオからお送りしている今日の真打ち共演、続いて五街道雲助さんの落語です。今日の出し物は小別れです。雲助さん、どうぞ。

一席お付き合いを願っておきます。昔からこのサンドラ煩悩なんてことは言います。ドラとは道楽と書くんですけれど、まあ人間男と生まれるてえと飲む使う酒博打女、このうちの一つには必ず迷うということを言ってございます。で私の場合ですてえと、まずこの博打という、私博才ってものがありません。博打というのは勝ったり負けたりするから熱くなって面白いという、私の場合は負けたり負けたりで面白くないから博打はやらない。それから酒と女、これが私はまた苦手でございます。もう見るてえとブラブラッと震えますね、嬉しくて嬉しくて震えちゃいけませんけれど、ですから昔の職人衆などにはこうした癖が必ずありましたもん。無理はないんですね。子供の頃から親方のところへ預けられまして、無理へんにげんこつでもっても仕事を仕込まれるという、ようやっと一人前になって独り立ちをいたしました。お金が入ってくる、時間もできる、ちょいと博打でも打ってみようか、酒でも飲んでみようか、なんという気になるのも、まあ、無理はないところでございますけれど、道楽も道に楽しんでるうちはよろしいんですけど、道に落ちるとなるところどうにも困ったまん。大工でもって熊五郎という、大変にこの腕はよろしいんですけど、惜しいかな酒が好きでございます。仕事行って昼飯時になるてえと、一膳飯

かなんか飛び込みまして、その前にちょっと一本つけてもらうか。なかなか一本ですまね、二本になり三本になり、しまいにはヘベレケになるまで寄っちゃいました。そのまんま家へ帰ってくればいいんですけれど、吉原の馴染みの女んとかへ3日も4日も居続けをするという、たまさかの朝帰りにおかみさんが意見がましいことを言うてえと、子供の見てる前でもっておかみさんのことをぶったりはたいたりてん、どうにも仕方がございません。ああとてもここにはいらんないってんで、おかみさんは子供の手を引いて出てってしまいます。そう、邪魔者がいなくなったってんで、吉原の年季の明けた女郎を引っ張り込みましたけど、手に取るのはやはり野におけれんげそうという。ああ吉原にいる時はちょっとした女かと思ったけど、家へ置いてみるてえとそれほどじゃないという。おまけに仕事もできません、朝も寝ているという。おい、まあ、起きろよ、もう出かけんのよ、飯ぐらい炊いてるとね。おまんまなんぞ炊いたことないやねん。いいよ、外で食うから。ちょいとおまんま炊いてっておくれよ。これじゃあどうにもなりません。ああ叩き出しまおうかと思ったら、女の方で男をこさえてポイッと飛び出ししまうという。熊さんここへ来て、ああえらいことをしたと思いましたが、もう後の祭りでございます。それからちょうど3年経ちました。お話同僚いるかい。なあ番地さんじゃらないか。なんですが、ちょいと小僧さんでも使いによこしてもらう、こっちから伺いまして。どうぞお話して。さあゆっくりもしてらんないんだよ、うん、うちのご隠居さんなんだがね、今茶室の不審をしてるだろう。あの床柱の木口が気になるとこう言うんだね。で際まで行って木口を見てきてもらいたいとこう言うんだがね、まあ私も帳場格子の中入ってそろばん弾いてる分にはこれは人には負けないつもりだけどもね、木口のことなんざこれは皆目わからない。うん、でお前が体が空いてたら一緒に行ってもらえないけど、こう思ってな。ははさえなんすか。いえ足もそろそろだろうと思ってたんだがね、まだ車間が入ってたんでちょいと遠慮してたんで、お許しします。今体空いてますんでお供いたします。ちょいとは全くない。隣様さん、これから番頭と牙まで行ってきますんで、あとよろしくお願いしますよ。ええ、水屋が来たらちょいと二荷ばかり組んどいてまいて、ね、蓋の上銭乗っけときますから。夕方には戻ります。え、すみませんね。はい、お待ちをさん。じゃあ、お供いたしましょう。お前さんも大変だね。え、ちょいと表へ出るのに、人に留守を頼まなしゃならないてな。何しろ、一人もんでございます。留守を頼むぐらいはよろしいんですよ。どうにもならねえのが、あの洗濯物ってやつね。まめにやってるつもりなんですけどな、ついついたまっちまってね、男やもめにうじが湧くてん。うめえこと言ったもんでございますね。それもしょうがあるまい。さんざんお前さんがいいことをした報いだよ。んいやしかしこんなことを言っちゃなんなんだが、こないだの吉原の年金をあげたおかみさん、ええ、あらひどかったようだな。と。バンツさんにそう言われるってえと、面目次第もねえてやつね。ええ、吉原にいてね、化粧して薄暗いとこで「ちょいと」なんて言った時はおつな女だと思ったんすがね、うちへ連れてきて化粧を落とした寝起きの顔を見て驚きましたね。まるで顔が違ってやん、これが女じゃ女かと思ってね。そこへ持ってきては朝寝をして昼寝をして酔い寝をしやん。なんだよ、一日中寝てる。年寄りの猫かってようなもんでございますね。ああもう仕事はできねえわ、昼から酒食らってやん。この女叩き出してやろうと思ったら、何のことはね、向こうの方から飛び出しちまったってこういうわけで、もう私も今じゃすっかり目が覚めましてね、好きな酒もやめて稼ぎの方に回ってるとこういうわけでございます。いやお前が固くなってくれたんでね、うちの旦那さんもご隠居さんも大層喜んでるとこういうわけでな。うん、しかしまあ今更こんなことを言っても遅いのかもしれないや、うん、その前のお前が叩き出したような問題、千のおかみさん、いいおかみさんだったじゃないかい。器量はよし、愛想はよし、おまけに仕事もできたんだろう。
まあ何て言うんですか、初対繰りのうめえ女じゃございましたね。そうだ、子供がいたね、男の子。なんつったい、亀ちゃんってんだ。理髪そうな子だったがね、いくつになったい。出てった時が5つでございますから、もう8つでございますかね。かわいい盛りだな、うん。たまにはおかみさんや子供に会ってみたいと思う時があるんだろ。おお、かかあに会いてえな。そんなことは思いやしませんけど、おいでもまあ子供に会ってみてえなと思う時あるんでございますよ。どこにいるかわからないのかい。それはね、まるっきり音沙汰がねえ、うん。そのおかみさんがどっかの後沿いに入っちまったてんじゃ、これは仕方のない話だが、まだ一人でいるんだったら元の鞘へ収まろうって気はあるのかい。こっちがそう思ってもあれだけバカやっちまいましたからね。向こうで何と言ってくれるか。いやいや、俺はこっちの話の持ってきようってやつだよ、うん。また私が間へ入って口を聞いてやったっていいんだし、うん。あら、どうとでもなるってやつだよ。確かこの辺だったが。何でも、いや、何でもないんだよ。お、ちょっと通り見てごらん。向こうから子供たちが4、5人、学校帰りとか見えてこっちに来るだろう。うん。おら、今しゃがんで何かやってる。あれ、お前んとこの亀ちゃんに似てるような気がするが、違うかい。え、亀でございますか。どれでございますか。亀の野郎でございますよ、まあ。あの野郎、動いてやがる。生きてるよ、生きてんだから。なんかの縁だな。話をしてるとこへ会うというの。ちょっと話をしてってやんの。でも番長の方が、私はその辺で待ってるから、いいから話をしてってやんね。そうっすか、あすいません、でちょっとだけ AI するよ。おう亀、キョロキョロしてやん。こっちはこっち亀。はあ、おとおとっつぁんか。おとっつぁんだよ、こっちへこっちへ。ああ、久しぶりだったな。大きくならなかったな。お父っつぁんも大きくなったね。ねえってやん、お父っつぁん大きくなるもんかい。これから縮むばっかりだね。なんだ、学校行ってんのか。そうか、怠けたいなんかしちゃいけねえぞ。大丈夫だい、あたい怠けたいなんかしねえもん。お母がよくそう言ってるよ。うちのお父っつぁんは腕はいいんだけども、惜しいかな、字が読めねえで出世ができねえんだって。お父っつぁん字が読めねえのか、あたいが教えてやるか。ねえねえってやん、生意気なこと言いやがって。あ、お金にのおもりはねえ、ね、これからいくら腕がよくったってな、学問ってやまならなくちゃ出世ができねえ、ね、一生懸命なくちゃいけねえぞ。じゃあいいかい、おっかは達者でいいんだかい。ああ、そうかそうか。で、どうだい、お父っつぁんおめえに優しくしてくれるかい。何言ってんだ、お父っつぁんおめえじゃねえか。俺千のお父っつぁんだよ、ね、今度新しくできたお父っつぁんがいるんだろうよ。そんなわけのわからねえ話があるかい。子供が先にできて親が後からできるなんて、そんなの八つ頭ぐらいなもんだよ。生意気なこと言ってや、おめえは子供だからわからねえね。夕方になるってえと泊まりに来るおじさんやなんかいるんじゃねえのかい。なんでお父っつぁん焼き餅焼いてやんだろう。いるもんかい、そんなもん。あたいんとこ攻めんだよ。畳が3つきゃねえんだから、そこにタンスやなんか置いてあるから、あたいとおっかと寝るといっぱい寝っちまうんだよ。あたいなんぞ寝相が悪いから時々どまへ転がり落っこちる。危ねえな、そら。そうか、つましい暮らししてやんだな。今どうやって食ってんだい。おっかがね、近所の仕立て物したいなんかしてね。そうか、

0: お父さんのことなんか言ってるかい？
1: うん、よくそう言ってるよ。おっかあも近所の人にどっかの後添いに入ったらどうだって勧められるんだけど、おっかあお前が気の毒だから生涯やもめで暮らすんだって。亭主は千の飲んだくれでこりごりしたってひでえこと言えん。あんたは無理やねえやな。あん時は酔っ払って帰ってきちゃおっかあのことをぶったりはたいたり。じゃあおっかあ、お父さんのこと恨んでやんだろうね。
0: んなことねえよ。
1: そんなことなくはねえだろう。のべつお父さんの恨み事やなんか言ってるんじゃねえのかい。
0: そんなことねえって。お母さん言ってたぞ、お父っつぁんはいい人には違いないんだけども、なんか酒がよくねってそう言ってたぞ。酒のせいでもってお嬢ろという魔が差したんだって。でも酒さえ飲まなきゃあんないい人はねえ、あんないい人はねえってのべつに言ってやんだい。お母、お父っつぁんにまだ気があるぞ。
1: 何、生意気なこと言うなよ。おい、お母そんなこと言ってたかい。
0: うん、お父っつぁんの方のお嬢のおかみさんどうしたの。
1: おめえにそう言われるてえと穴があったらへりてえやね。あんな女とっくに叩き出しちまってな、お父っつぁん好きな酒もやめて一生懸命稼いでやれ。
0: じゃあお父っつぁんも一人か。
1: うん、一人だよ。
0: じゃあ寂しいだろ。
1: 寂しいったってしょうがねえ。ああ、そういうことだからよ。
0: じゃあ、あたいのうちすぐそこなんだよ。ね、お母もいるから一緒に行こう。ね、一緒に。
1: それが行かれねえんだよ。
0: どうして行かれないのさ。
1: どうしても行かれねえんだよ。おめえも大きくなったら分かるからね。勘弁してくれ。そうだ、お前に久しぶりに会ったんだよね。小づけやるじゃんけ、小づけやろね。ほら、持ってけ。どうしたい。いいから持ってけ。
0: 1円もか。あたいお釣りねえよ。
1: お釣りなんざいるもんか。そっくりおめえにやら。
0: 前は5,000くれったって帝釈様みてえにおっかねえ顔して怒ったのに、この頃じゃ1円か。いや、人間苦労してえもんだい。
1: ねえねえって落とすんじゃねえぞ。
0: 大丈夫だい。あたいね、これ帯のとこに挟んどくから、これでもってあたい学校のもん買うんだい。
1: 学校のもんだったらお父っつぁんそう言えな。いつだって買ってやらん。ちょっとこっち向いてみろ。どうしたんだこのとこ。え、お炭でもついてんのかと思ったら、そうじゃねえ、傷になってんじゃん。男の向こう傷なんていいもんじゃねえやん。どうしたんだよこれ。
0: うん、あ、これかい。これそうじゃねえんだい。この間ね、地主さんとこの坊ちゃんたちと駒回して遊んでたんだい。で、あたいが勝ったから勝ちましたってんで駒取ろうとしたら、負けてねえってんだよ。何でもあたいが勝ちましたってんでまた取ろうとしたら、そんでも負けてねえってん。でもあたいの勝ちですって言ったら、おめえなんだ男やもいねえくせに生意気だってんで駒ぶつけて行っちゃったんだよ。それがここに当たったら、ここが切れて血がタラタラーっと出てきたから、あたい泣きながらおっかんと消えたん。
1: してえことしやがんなったく。おっかはなんか言わなかったのかい。
0: おっかあも怒ったい。片親だと思ってこういうことするんだから、今日という今日はおっかあが言ってやるから、誰にやられたんだか言ってごらんって言うから、それから地主さんとこの坊ちゃんにやられたんだっつったら、いや辛いだろうけど我慢しろって。
1: んで、なんか用意しでもあるのかい。
0: あそこにはいろいろお仕事もらったり、お坊ちゃんのお風呂をもらったりなんかしてるから、あそことまずいようなことになると、ここにいられないようなことになるから、辛いだろうけど我慢しろって。
1: すまねえ、お父っつぁんばかしたためにおめえにまでも苦労をかけちゃったな。
0: おっかんもそう言ってたぞ。こんな時にあんな飲んだくれてもいりゃ、かかしぐらいの役には立つって。
1: まったくで、今すぐ手上げにいかねえ、今すぐ手上げにいかねえかな。そのうち番頭さん間に立ってお前とおっかあ迎えに行くからな。いつまでも泣いてんじゃねえや。男の子じゃねえかよ。泣くんじゃねえ。
0: お父っつぁんだって泣いてない。
1: お父っつぁん泣いてんじゃねえ。あんまり暑いんで目から汗が出てきたんだ。そうだ、お前

が好きだったな。うなぎは食ってかい。うなぎなんだここんとこ面も見てねえやん。情けねえこと言ってやん。よし、じゃあお父っつぁんがうなぎを食いに連れてってやろうじゃい。え、本当か。あんただ、でも今日はいけねえんだい。今日は番頭さんと木場まで行かなくちゃ。お前明日の今自分ここへ来られるか。よーし、ここで待ったらお父っつぁんがうなぎを食いに連れてってやろうじゃん。本当か。あ、本当だ本当だな。あ、遅くなるってえとまたおっかんに叱られるから、ここで持ってけんな。これからな、おかんにお父っつぁんに会ったとか小遣いもらったなんてこと言っちゃいけねえぞ。どうしていけないのさ。どうしてもいけねえんだよ、ね、どっかのおじさんにもらったとでも言っとけ、ね、じゃあ明日ここで待ってるから。ああ、その角曲がるんだ。分かった分かった。じゃあ明日な。大きくなりやがってね。どうだったい万さん。もう騎馬に御用はねえんでござんしょう。旦那もご隠居さんも承知の上で騎馬に木口を見に行ってもらえてた。どうも恐れ入りました。おかげさまでいい木口を見せていただきました。また私で相談に乗れることがあったらいつでも言っておくれ。ありがとうございます。おか、ただいま。おかえり。大将遅かったな。今日は早く帰っておっかあの仕事を手伝ってくれる約束だったろ。うん、ごめん。さあこっちへ来て着物着替える。お前どうしたんだい、このお金。何でもねえんだい。何でもないことはないだろう。お使いを頼まれたのか。じゃあおっかあの方は後で構わないから、お使いの方先行っといで。そうじゃねえんだい、もらったんだよこれ。もらったって、そんな大金誰がくれるんだ。じゃあ誰にもらったんだか言ってごらん。お母もお礼を申し上げなくちゃならないから。誰にもらったんだい。それが言えねえんだよ。それがさ、これ大丈夫なんだよ。大丈夫な人にもらったんだからさ。どうしても言えないのか。分かった、こっちへおいで。おっかあ怒りはしないから、こっちへおいで。こっちへ来ないか。まちくしょう、なんて情けない真似をするんだ。おっかあ三度のものを二度にしてもお前に不自由な思いをさせたことがあるか。俺こんな真似しやがって。でも取ってきたもんはしょうがない。おっかあがお詫びをして返してくるから、どっから取ってきたんだか言ってごらん。取ったんじゃねえ、もらったんだよ、もらったんだよ。だからどこの誰にもらったん。言えねえんだい、言えねえんだい。そう、強情張ってろ。いいかい、これはお父っつぁんが使ってた元能だ。この元能で打つのはお父っつぁんが折檻するのも一緒だい。言わないとこの元能でお前のことを打つよ。どっから取ってきたん。取ったんじゃねえ、もらったんだい、もらったんだい。だからどこの誰にもらったん。もうお父っつぁんにもらったんだよ、お父っつぁんにもらったんだよ。お父っつぁんってお前どっかでお父っつぁんに会ったのかい。んで、お父っつぁんたら前に這い出してきやん。嫌なこと言いでないやん。そうかい、そんならそうとなぜ花にそう言わないんだの。だってお父っつぁん言っちゃいけねえってそう言ったんだもん。言ったって構いやしないやね。そうかい。でお父っつぁんどうしてきたい。歩いてきたい。分かってるよ。また汚いなりして飲んだくれて歩いてたんじゃないのかい。そんなことないよ。もうお酒やめちゃったって、お嬢のおかみさんも追い出して今一生懸命稼いでるとそう言ってたよ。綺麗な反転重ねてきてたい。そうかい。お酒さえやめてくれりゃあんないい人はないんだが。でないかい、お父さん、お母のことなんか言ってたかい。ねえんで、両方で同じようなこと聞いてやん。嫌になっちまう。何が嫌になっちまうだ。明日お父さんがね、うなぎを食いに連れてってくれるってんだい。行ってもいいだろ。ああ、いいともさ。女親も嬉しいがございますから、次の日学校から帰ってまいりますってえと、小ざっぱりした苗に着替えて出してやります。自分も気になりますから、兄弟の前に座るてえと鼻の頭を二つ三つどやしつけました。洗いたての鼻

0: 手が羽織る手とうなぎ屋へ向かってまいりました。おー来た来た、せがれに先やってくれ、せがれに、うちのせがれうなぎがでごうさんだ。さあ食え食え。うん、なんだ山椒だ。なめきなかったや、そんなに慌てて食うことはねえ、うなぎ逃げしねえ、どうだうめえか。なんだったらおめえお父っつぁんの分も口渡って顔がねえんだぞ。
1: え、いいのか。
0: おお、いいともさ、食えるか。
1: 当たり前よそのぐらい。
0: その息だその息で。ごめんくださいまし。えい、いらっしゃいし。うちの悪さがこちらへお邪魔をしておりませんでしょうか。おお、亀ちゃんでおます。え、どっかの親方と2回お目になってますがね。呼びましょうか。あの私が
1: 亀や、亀や。あ、おか、お父っつぁん、おかが来たい。
0: おい、しゃべっちゃいけねえってそう言ったじゃん。
1: しょうがなかったんだよ。言わないと元能であたいの頭ぶつってんだもん。命には帰らねえ。おか、上がっといでよ。
0: まあお前しょうがないね。こんなところで見ず知らずのお方にごちそうになったりなんかして。ええー、ねぐと言って知ってるくせに。
1: ねえ、おか上がっといでよ。お父っつぁん呼んでやんなよ。おか決まり悪かったよ。からさ、ねえ、おっかさん上がっといでよ。お父っつぁん呼んでやんなよ。おっかさん、お父っつぁん、もうあんまり泣くほどに世話やかすね。言って、
0: お久しぶりでございます。おっ、これども。いや昨日の今頃だったから、その角のところでぱったりやろうとでっかいしちゃって、どうだい久しぶりだからうなぎでも食うかったら食いてって、でまあ連れてきたって、こういうわけなんだよ。しゃべるんじゃねえと、しゃべっちまう子供なんてはどうにもしょうがねえもんね。ちょうど昨日の今時分だったから、その角のところでぱったりやろうとでっかいしちゃった。情けねえ面してるから、どうだうなぎでも食うかってる食いてって、それでまあ連れてきたって、こういうわけなんだ。しゃべるんじゃねえと、しゃべっちまう子供なんてはどうにもしゃあなねえもんね。昨日の今時分だったから、その角でぱったりやろうとでっかいしちゃった。ねえ、お父っつぁんさっきから同じことばっかり言ってんじゃねえか。ねえ、せっかくおっかあが来たんだからさ、また3人で一緒に住もうよ。お父っつぁんから言っとくれよ。ねえ、お父っつぁん。 すまねえ、このとおり、あん時はさんざばかやっちまって、いくらは詫びても詫びきれねえと思って、また女で一つで。こいつをこれまで触ってんだ、こら並大抵なこっちゃね。それも改めて礼を言えなくちゃならねえ。あれだけバカやっちまって、今更とってもこんなこと言えた芸じゃねえんだが、聞きゃこれも片親で苦労してるようだし、もう一度元の鞘へ収まってもらうというわけにはいかねえもんだろうか。嬉しいじゃないかね、お前さんがそう言ってきてくれるのを私はずっと待ってましたよ。
2: え、じゃいいのか。勘弁してくれるのか。今までのことは水に流してくれるのか。ありがてえ、礼を言うぜ。ありがてえ、ありがてえ、喜べ。また三人で一緒に住めるぞ。
1: え、本当か。おか本当か。お父さん本当か。
0: 本当だよ、また三人で一緒に住むんだよ。いやー、しかし3年ぶりに元のさえ収まれるというのを考えてみりゃ、この野郎のおかげだ。子は夫婦のかすげえとはうめえこと言ったもんだな。
1: え、あたいがかすがいかい。そんで昨日おかあが元能であたいをぶつと言ったい。
3: 五街道雲助さんで子別れでした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから蜃気楼龍玉さんと五街道雲助さんの落語でお楽しみいただきました。なお、この番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース、交通情報をお伝えします。今日も関東甲信を中心に気温が上がり、午後は40度近い暑さが予想されているところもあります。一方、昨夜大雨となった新潟県では、今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。関東甲信の日中の最高気温は、甲府市で39度、さいたま市や長野県飯田市で38度と危険な暑さが見込まれているほか、東京の都心や横浜市、前橋市で36度、千葉市で35度などと猛烈な暑さが予想されています。関東甲信では、東京の小笠原諸島を除いたすべての地域に熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降る見込みで、明日の昼までの24時間に降る雨の量は多いところで100ミリと予想されています。新潟県ではこれまでに降った雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に警戒するよう呼びかけています。また、関東甲信でも雷を伴って激しい雨が降る見込みで、天気の急変や低い土地の浸水などに十分注意するようにしてください。昨夜、千葉県木更津市の市道で酒を飲んだ状態で車を運転し、祭りの準備をしていた男性2人をはねてそのまま立ち去ったとして、46歳の自称派遣社員が危険運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されました。調べに対し、飲酒運転をして事故を起こしたことは間違いないが、人にぶつかったとは分からなかったと話し、容疑を一部否認しているということです。逮捕されたのは、千葉県富津市大堀の自称派遣社員、小野寺陽介容疑者46歳です。警察によりますと、昨日午後7時過ぎ、木更津市桜井の市道で酒を飲んだ状態で車を運転し、左の路側帯で祭りの準備をしていた61歳と71歳の男性をはねて怪我をさせ、そのまま立ち去ったとして、危険運転傷害とひき逃げの疑いが持たれています。怪我をした2人のうち、61歳の男性は足を骨折するなどの重傷ですが、命に別状はないということです。警察の調べに対し、飲酒運転をして事故を起こし、相手が怪我をしたことは間違いないが、当時は人とぶつかったとは分からずに立ち去ったと話し、容疑を一部否認しているということです。危険運転致死傷罪は、今月21日に施行された改正自動車運転処罰法で、呼気1リットルにつき 0.5 ミリグラム以上の飲酒運転に適用するという数値基準が新たに設けられていました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、下りが1キロ渋滞しています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に、上りが1キロ、下りが2キロの渋滞です。このほか中央道の下りは、八王子ジャンクションの手前に大型トラックが故障して止まっているため、4キロ渋滞。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣

0: 隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 2時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がっています。午後0時37分には三重県桑名市で気温が 40.2 度となりました。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続で、気象庁によりますと、統計上比較ができる2010年以降で見ると最も長くなっています。このほか愛知県や岐阜県、和歌山県でも午後0時40分までに39度以上と40度に迫る最高気温を観測している地域があります。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北と新潟県では雨が降っているところがあります。前線の活動は明日にかけて再び活発になる見込みで、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で120ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。昨夜大雨となった新潟県では地盤が緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。85歳以上の高齢者が増加する2040年を見据え、厚生労働省は地域医療の将来像を示す地域医療構想の新たなガイドラインを今月公表しました。地域医療構想は地域医療の将来像を示すもので、85歳以上の高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれる2040年に向けて、各都道府県がそれぞれ策定することになっています。厚生労働省は今月、都道府県向けのガイドラインを公表し、持続可能な医療提供体制のため、地域の実情を踏まえながら、医療機関の連携や再編、集約化を進める必要があるとしています。その上で、医療機関の役割を高齢者の救急受け入れや、地域での在宅医療の提供など、主に4つの機能に整理し、このうち手術や救急医療など、急性期医療を担う拠点病院は、基本的には人口20万人から30万人に1箇所を確保するとしています。また在宅医療の需要が高まるため、医療機関と介護施設などが連携して対応していく必要性が盛り込まれています。厚生労働省は2040年に必要な病床数について、2025年と比べておよそ10万床少ない106万9千床と試算を示していて、今後2028年度までに各都道府県が新しい地域医療構想を策定し、取り組みを進めることになります。大リーグブルージェイズの岡本和真選手が24日相手の本拠地ボストンで行われたレッドソックス戦に3番サードで出場しました。5回の第3打席でグリーンモンスターと呼ばれる高さおよそ11メートルのレフトフェンスを直撃するツーベースを打ち、28打席ぶりのヒットをマークしました。さらに4点を追う7回センターオーバーのスリーランホームランを打ちました。10試合ぶりのホームランは今シーズンの23号となり、大谷選手が2018年エンジェルス時代にマークした22本を上回り、日本選手の1年目のシーズン最多記録を101試合目の出場で更新しました。

0: 2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: ハッピーアニバーサリー、マイルス・デイビス、帝王のメドレー。2026年に生誕100年を迎えたジャズの帝王、マイルス・デイビス。マイルスを知ることはジャズを知ること。帝王と呼ばれたマイルスの音楽は、ジャズの魅力をあなたに伝えます。これは生誕100年を迎え、これから先も輝き続けるであろうマイルスの作品から、彼のトランペットの響きを途切れることなくお楽しみいただく番組です。音楽ジャーナリストの小川孝夫です。今聴いていただいているのはサムデーマイプリンスウィルカム、いつか王子様が、1961年の録音アルバム、サムデーマイプリンスウィルカムからお送りします。このアルバムのジャケットの女性はマイルスの当時の奥様フランシスです。マイルス・デイビス、帝王のメドレー、オープニングの曲として選びました。

フリーキーディーキー、1983年6月の録音アルバムリコイからお送りします。ギターはジョン・スコフィールド、ベースがダリル・ジョーンズという新しいグループで行われた初のレコーディングです。

続いてはカーニバルタイム。こちらは1985年秋から1986年1月の間にレコーディングしたにもかかわらず、2019年まで正式に発表されることがなかったアルバム、ラバーバンドからお送りします。この作品をリリースにこぎつけたのがマイルスの甥、ヴィンス・ウィルバン・ジュニア。彼はドラマーとしてこのレコーディングと当時のツアーにも参加しています。

Don't Stop Me Now、 こちらはトトの1986年の録音、6枚目のアルバムファーレンハイトからお送りします。この頃からマイルスは他のアーティストの作品にゲストミュージシャンとして参加することが多くなっていきます。マイルスのミュートトランペットが生きたフュージョンバラードです。

続いては We Three Kings of Orient Are 3人のゴーストという映画のサウンドトラックに収録された楽曲です。マイルスとサックスのデイビッド・サンボン、ギターのラリー・カールトンという3人が共演した作品で、映画にも3人はちらりと出演しています。

In the Night。 こちらは1988年のレコーディング、キャメオのアルバム町相撲に収録。キャメオとマイルス、一体どんなわけでこの共演が成り立ったのかというと、マイルスが通ったボクシングジムのトレーナーがキャメオのリーダー、ラリー・ブラックモンの父親であり、ラリーは幼い頃からマイルスに可愛がられていたからなのだそうです。

スティッキーウィクト、チャカカーンの1988年のアルバム CK からお送りします。オーバーダビングながらこの作品ではマイルスとプリンスが共演を果たしています。プリンスとマイルスはライブでも何度か共演し、お互いをリスペクトし合う関係でした。

こちらはバーズバンド、1989年のレコーディング。クインシー・ジョーンズがジャズ、フュージョン、ヒップホップと新旧のブラックミュージックの豪華なアーティストを集めて制作したアルバム、バック・オン・ザ・ブロックからのナンバーです。

続いては You Won't Forget Me、 シンガーのシャーリー・ホーン、1990年のアルバム You Won't Forget Me からの表題曲です。1960年代、彼女がニューヨークデビューした時の恩人だったマイルス、そのマイルスをゲストに招いての共演がかなったセッションです。

ザ・ドゥーバップソング、マイルスにとって最後のスタジオレコーディングアルバムとなったのがドゥーバップ。1991年1月にニューヨークで始まったこのレコーディングは、ラップとサンプリングを本格的に導入した作品。ラッパーのイージー・モービーをプロデューサーに起用した。この曲はその後の多くのミュージシャンに影響を与えています。

ブルース・フォー・パブロをお送りします。マイルスが全面的に過去を振り返るコンサートを行ったのが1991年7月、モントルージャズフェスティバルでのことでした。ハッピーアニバーサリー、マイルス・デイビス、帝王のメドレー、この曲を聴きながらお別れです。ご案内は小川隆夫でした。

0: Davis. Billy Garrett.
1: 2時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の上越市に、土砂災害注意報が新潟県の岩船地域、柴田地域、十日町地域、上越市に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部と伊豆に出ています。また熱中症の危険度が極めて高くなるとして、関東甲信では東京の小笠原諸島を除いたすべての地域と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。各地の今日これからの予報です。関東地方南部、南の風、晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では東の風がやや強く、晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南の風のち東の風、晴れのち曇り、ところにより夜雨でしょう。波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、西の風、晴れ時々曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、東の風、晴れ夜曇りでしょう。波1メートル50センチの見込みです。静岡県東部伊豆、東の風、晴れのち曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風、晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県、北の風のち南の風、雨夕方まで時々曇り、ところにより夜雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。続いて今日午後2時現在の各地の気温です。昨日に比べるとほぼ各地、昨日より高い気温になっています。まず東京の都心からお伝えしましょう。 36.9 度で、昨日に比べて 3.5 度高くなっています。横浜と千葉はともに 35.7 度、やはりともに3度高い気温です。銚子は 25.6 度で 2.2 度低くなっています。埼玉 36.4 度、 1.9 度高い気温。熊谷はもっと上がっています。 38.1 度で 4.5 度高くなっています。水戸は 26.9 度、昨日とほぼ同じです。宇都宮 34.1 度で、昨日に比べて 4.2 度高い気温です。前橋は 35.3 度、 2.1 度高くなっています。甲府 38.1 度で 1.1 度高い気温。長野は 31.2 度、昨日に比べ2度低い気温です。新潟は昨日と同じです。 27.2 度となっています。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため下りが1キロ渋滞しています。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上下線とも1キロ渋滞しています。このほか中央道は上りが神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ、高井戸インターの出口で1キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インターで3キロ渋滞しています。小田原厚木道路は工事のため上りが小田原料金所で1キロ、下りは二宮インターで1キロ渋滞しています。京葉道路の上りは穴川インターで4キロ、花輪インターで1キロ渋滞しています。首都高速道路は湾岸線の千葉方面への東行きが、玉川トンネルに大型トラックが故障して止まっているため1キロの渋滞です。この影響で東京湾アクアラインの上りは川崎浮島ジャンクションで1キロ渋滞しています。3号線の上りは大橋

0: 報センターの庭でした。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 今日も東日本と西日本を中心に気温が上がって、東海では40度以上の酷暑日となっているところがあります。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続と最も長くなっています。熱中症への対策をより一層心がけてください。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がっています。午後2時半までの最高気温は三重県桑名市で 40.6 度、岐阜県多治見市と美濃市で 40.4 度、静岡県浜松市で 40.3 度、愛知県豊田市で40度ちょうどと、東海の各地で酷暑日となっています。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で最も長くなっています。このほか甲府市で 39.5 度、京都市で 39.2 度、埼玉県熊谷市で 38.5 度と、東日本から西日本で危険な暑さとなっています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北や新潟県では雨が降っているところがあります。前線の活動は明日にかけて再び活発になる見込みで、新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で120ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。昨夜大雨となった新潟県では地盤が緩んでいるところがあり、少ない雨でも土砂災害の危険度が高まる可能性があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。アメリカの首都ワシントンでトランプ大統領が出席してホワイトハウスの記者会主催の夕食会が開かれました。今年4月、夕食会の最中に起きた発砲事件を受けて改めて開かれたもので、トランプ大統領はスピーチで、政治的暴力には屈しない、言論の自由を信じていると述べる一方、自身についての報道に批判も展開しました。ホワイトハウスの記者会が主催する夕食会には毎年大統領が出席するのが恒例となっていて、トランプ大統領は今年4月、1期目の4年間を含めて初めて出席しましたが、男が押し入ろうとして発砲する事件があり、急遽中止されました。夕食会は24日会場を変更し、警備体制などを見直して改めて開かれました。拍手とともに迎えられたトランプ大統領は、政治的暴力には屈しない、この国では言論の自由を信じる、銃弾ではなく率直で活発な議論によって意見の相違を解決すると述べて、言論の自由の重要性を強調しました。一方で会場の記者たちに、あなたたちはとてもとても扱いにくい、私に関する報道の 93% は否定的なものだという報告書を読んだなどと述べて不満を示したほか、一部の記者の名前を挙げてフェイクニュースだなどと批判しました。ただ最後には、あなたたちが私を公平に扱っていないと感じることもある、だが時には非常に公平に扱ってくれることもある。

さまざまな形態で構成されるバンドという表現ユニットから生み出されるものだと言えます。またバンドは動き続ける生き物だと言われますよね。そのバンドの要素を5つ挙げるとすれば、それはギター、ベース、ドラム、キーボード、そしてボーカル。この5つの要素がお互いを支え合い、そして重なり、共鳴することで曲が生まれてきます。あるものは数え切れないほどの人々のもとに届き、名曲という称号を与えられ、そして今日まで引き継がれているのです。伊藤節子のバンドラウンジ、この番組はバンドの要素をなす5つの楽器にフォーカスします。ロックバンドの歴史、ギターサウンドの象徴というとローリングストーンズを真っ先に思い浮かべる方も多いんではないでしょうか。1962年結成、翌63年にはレコードデビュー、キャリア60年を超えるロック界の頂点を極めたバンドの一つです。フロントマンはボーカルのミック・ジャガーですが、彼を支えてきたのがギターのキース・リチャーズです。二人は仲が良かったり悪かったりと、お互いを支え続けながらバンドの歴史を進めてきました。ローリング・ストーンズのナンバーを聴いていただきましょう。1965年に発表、コンサートの終盤に演奏される彼らの代表曲、このギターの音から始まります。サティスファクション。

日本の洋楽のファンから三大ギタリストと呼ばれているのが、この番組のオープニング曲愛しのレイラでボーカルとギターを披露しているエリック・クラプトン、そしてイギリスのハードロックバンドレッド・ゼッペリンのジミー・ペイジ、そしてジェフ・ベックです。3人は共にヤードバーズというバンドの出身です。エリック・クラプトンの後任ギタリストとしてジェフ・ベックが加入しました。ヤードバーズ脱退の後、ジェフ・ベックは自らの名前を冠したバンドジェフ・ベックグループで60年代末からギターの名手として注目され、とりわけギターサウンドに憧れた日本の若者から絶大な支持が集まりました。彼のバンドの特徴はギター以外のパートで凄腕のミュージシャンたちを呼び寄せ編成を組んだところです。ジェフ・ベックと共に演奏したミュージシャンといえばコージー・パウエル、カーマイン・ナピス、ティム・ボガード、ヤン・ハマーなど本当に一流の凄腕のミュージシャンばかりです。素晴らしいミュージシャンたちの音はジェフ・ベックを刺激し、彼自身のパフォーマンスも相乗効果で最上級のギター演奏となっていきました。また彼は魅惑の歌声のボーカリストともバンドを組みました。ロッド・スチュワートです。1967年に始まった第一期ジェフ・ベックグループでロッド・スチュワートと共に過ごし、アルバム2枚を発表しましたが、才能に満ち溢れた2人は犬猿の仲になってしまいます。まあバンドにはつきものの、才能と主張のぶつかり合いです。しかし1985年以降、2人は再び共演することになります。ジェフ・ベックのソロアルバムフラッシュにロッド・スチュワートがゲストで参加、音楽シーンは騒然となりました。さてその曲を聴いてみましょう。オリジナルはカーティス・メイフィールドですが、2人によるこのバージョンもポップ史に残るマスターピースです。ジェフ・ベック、 People Get Ready。

さて、ジミエンことジミエンドリックスの登場です。アメリカはシアトル出身の彼は60年代半ばにイギリスに渡り音楽活動を広げました。きっかけになったのはヒット曲朝日の当たる家で、その当時絶大な人気を誇ったアニマルズのメンバーに見出されたことでした。そしてロンドンでバンドを結成します。それがザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス。本国アメリカから渡ってイギリスで人気が爆発したとても珍しいケースでした。しかしこのジミ・ヘンドリックスの活躍がブリティッシュロックシーンの若きミュージシャンたちを大いに刺激して、次々に新しい音楽が生まれていきました。そしてジミ・ヘンドリックスは67年に凱旋。カリフォルニアのモンタレで行われた野外フェスティバル、モンタレポップフェスティバルに出演、観客を圧倒しました。サウンドはもちろんのことですが、彼のパフォーマンスは見るものを驚愕させたんです。ステージ上でギターを燃やす前代未聞のパフォーマンスは衝撃的で、当時世界的なブームであったサイケデリックとジミ・ヘンドリックスの親和性もあり、彼のカリスマ性は頂点に達しました。1969年、あの伝説のロックフェスティバルウドストックにおける彼のパフォーマンスも忘れられません。聴いていただくのは彼の死後多くのミュージシャンがカバーした曲。本家のグルービーな演奏であるその凄みを超えるのはとても難しいことです。1967年に録音されたザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのファイヤーをお聴きください。

サンフランシスコで花開いたサイケデリックロックは、さまざまな新しい音楽を生み出しましたが、有名なプロモーターとして知られるビル・グラハムが見出したのが、若き無名のサンタナというバンドでした。愛と平和と自由を高らかに歌い、60年代にアメリカのサンフランシスコを中心に広がったフラワームーブメントの真っ只中で、サンタナのバンドの歴史が始まります。ブルース、そしてラテン音楽をロックに変容させて自由奔放に表現していく音楽性と強烈なパッションを貫いたそのライブパフォーマンスが話題になりました。またカルロス・サンタナはロックの中にサンタナ独自の宇宙観、世界観を持ち込み、唯一無二の存在になったこともよく知られています。サンタナがヒットさせたブラックマジックウーマンは、イギリスのブルースバンドピーター・グリーン率いるフリードマックのカバーですが、ブルースとワールドミュージックを融合させたギタリストであるピーター・グリーンをリスペクトするなど、徐々に自分のスタイルを発展させていくようになります。聴いていただくのは1976年のアルバムアミーゴ収録の哀愁のヨーロッパです。オリジナルの曲名はヨーロッパ、アースクライ、ヘブンズスマイルですが、放題のセンスの良さが楽曲の素晴らしさを引き立てていきました。ヨーロッパ、哀愁のヨーロッパ、サンタナです。

時代は80年代、ハードロックヘビーメタルのブーム真っただ中、一人のギターヒーローが10代のロックキッズたちに夢を与えました。笑顔、そして超絶技巧の演奏、両手を使ってギターネックの弦を弾く、エディことエドワード・バンヘイレンです。ボーカルのデイビッド・リロス、サミー・ヘイガーなど個性あふれ、くせ者ともいえるメンバーをコントロールし、時代の潮流をつかみながら音楽を生み出し、確実にヒット曲を送り出していったのがバンヘイレンでした。タッピング奏法と呼ばれるギターのネックの弦を操り紡ぐ音は、まるでシンセサイザーの音のようであり、ギターの音色が無限に広がる楽しさや喜びは、エディから私たちへのギフトのようなものでした。バンヘイレンのデビューアルバムの邦題は炎の導火線。担当ディレクターの方は、このアルバムがハードロックシーンを大いに盛り上げる導火線になっていくのではないかと予言しました。そしてそれが現実になりました。聴いていただくのは、エディがどのようにしてギターを弾いているのか、そんな興味がかきたてられるナンバーです。ホットフォーティーチャー。

ここまでロック界の名だたるギタリストによるバンドサウンドをお楽しみいただきましたが、次はマルチな才能でポップミュージックシーンのスターであったデビッド・ボーイのナンバーを紹介します。実はデビッド・ボーイはマルチプレイヤーとしても知られています。彼の初期の活動はジギー・スターダストという異なる星からやってきたロックスターというキャラクターが有名で、当時はミック・ロンソンというギタリストをパートナーにしていました。そのジギー・スターダストからアラジン・セインという虚構のロックスターというコンセプトの作品を発表したボーイは、自分の原点に戻るためにリズムセクション以外の全ての楽器を自分でプレイするようになります。今回お届けするのはレベルレベル。1974年に発表したアルバムダイヤモンドの犬たちに収録された楽曲。演奏はリズムセクション以外、デビッド・ボーイ自身が

べてのパートをプレイしています。妖艶なビジュアルでパフォーマンスするグラムロックをリードし、冷戦時代の東西ベルリンの恋物語を歌にし、ジョン・レノンとの共演など彼は多くの話題を提供していきました。聞いていただくレベルレベルはまさに彼の世界が純度 100% で満たされた楽曲と言えるでしょう。ボーイがギタープレイヤーとしていつまでも記憶に残るフレーズで始まるこの曲は、ローリングストーンズのサティスファクションにちょっと似ています。ボーイがあえてミック・ジャガーを驚かすために作った曲と言われているそうです。それではその曲、デビッド・ボーイ、レベル・レベル。

続いては元祖ロックンロールギターのチャックベリーをお届けしましょう。チャックベリーは1955年にデビュー。デビューしてすぐにロックンロールの名曲をたくさん生み出してヒットを飛ばしていきました。1958年に発表されたジョニー・ビー・グッドは、その後エルビス・プレスリーやビートルズ、セックス・ピストルズなど世界中のミュージシャンにカバーされた彼の代表曲で、あの映画バック・トゥ・ザ・フューチャーで主人公のマーティーが演奏したことでも知られていますよね。そしてこの曲はなんと1977年に NASA が打ち上げた地球外知的生命体の探索機ボイジャーに搭載され、地球からのメッセージが記録されたゴールデンレコードにベートーベンやバッハなどとともに人類の遺産と一つとして収録されているんだそうです。チャックベリーはシンプルイズベスト、ACDC のアンガス・ヤングなどに影響を与えています。ジョン・レノンは1972年にテレビ番組で共演、名言を残しています。ロックンロールに別名を与えるとすればチャックベリーだ。ローリング・ストーンズのキース・リチャーズはチャックベリーの60歳のアニバーサリーライブを企画して、この舞台裏はドキュメンタリー映画ヘイルヘイルロックンロールで見ることができます。それではチャックベリーのジョニー・ B・グッド。

伊藤製作のバンドラウンジギター編、ラストナンバーは日本の初期バンドサウンドをリードしたギタープレイヤーです。この方は俳優でもあり、絵画を描く芸術家、そして作曲家。極めつけはご自身を船乗りというほど海をこよなく愛されている方です。時は高度成長期の昭和30年、昭和40年代、どれほどの若者がこの人に憧れたことでしょうか。加山雄三さんです。加山雄三さんはギターサウンドに自身の歌声を乗せて、おしゃれで優雅なポップスを若者たちに提供してくれました。まあ、加山さんは時代を象徴するスターですよね。特に映画若大将シリーズでは、スポーツ、友情、恋愛と若者が憧れるすべてを体現してくれた方です。まあ、私もアルプスの若大将を見てね、高校の時スキー部に入ったんですけど、まあ、しかしファンである私にとってですね、加山さんの曲を一つだけ選ぶのは本当に難しいです。今回はギターサウンドが光る、そしてバンドの息遣いが伝わるインストゥルメンタルナンバーと、やっぱり加山さんですから、あの懐かしい名曲もお届けしたいと思います。1965年、昭和40年に公開の映画エレキの若大将、若大将シリーズ最大のヒットとなったこの映画の中でも聞けた次の2曲をお届けしましょう。加山雄三とザ・ランチャーズのブラックサンドビーチ、そしてもう一つは加山雄三さんで夜空の星。この曲ではギタリストの寺内武さんが編曲を担当し、そして演奏で参加しています。

伊藤清則のバンドラウンジ。今回はギターにフォーカスして名曲の数々をお送りしましたが、いかがでしたか？エンディングテーマにお送りしているディレク&ズドミノスの愛しのレイラ、このセッションにはエリック・クラプトンの他にもう一人の天才ギタリストが参加しています。デュアン・オールマンです。セッションミュージシャンを経てオールマンブラザースバンドで活躍したあのデュアン・オールマンです。デュアン・オールマンの流麗なスライドギターのソロを味わうことができますよね。時に激しく、時にしなやかに、バンドサウンドの中でギターの果たす役割はとても大きなものです。ギターは多くの若者たちに音楽の扉を開く役割を果たしてきましたよね。そろそろ番組も終わりの時間です。ディレク&ズ・ドミノスのレイラ、この曲の終盤を聴きながらお別れです。ご案内は伊藤清則でした。

3時55分になりました。この時間は全国の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。外境です。前線が北陸から東北南部にかけて伸びています。明日にかけても前線は北陸から東北北部に停滞するでしょう。また低気圧が東北付近に近づく見込みです。新潟県や東北南部では大雨となる恐れがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。今日これからの各地の天気です。沖縄や九州から東海、北陸3県はおおむね晴れますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東は平野部も含めて所々で雨や雷雨がありそうです。局地的には道路が冠水するほどの激しい雨が降るでしょう。新潟県や東北南部は雨や雷雨で大雨となるところがありそうです。東北北部や北海道も雲が広がりやすく、雨の降るところがあるでしょう。明日の天気です。沖縄や九州から東海は夏空が広がるでしょう。ただ午後は雨や雷雨のところがありそうです。屋外のレジャーなどは天気の急な変化にご注意ください。

0: 関東は雲が広がりやすく、午後は平野部でも所々で雨や雷雨になるでしょう。局地的に激しい雨が降りそうです。北陸3県も雲が多く、雨や雷雨のところがあるでしょう。新潟県や東北南部は雨が降り、大雨となる恐れがあります。東北北部は雲が多く、雨雲のかかるところがあるでしょう。北海道は雲が多めながらも晴れ間が広がる見込みです。明日の気温です。最低気温は平年並みか高いでしょう。最高気温は那覇は33度、鹿児島は37度、福岡35度、高知と広島は36度、松江は34度、大阪36度、名古屋は38度の予想です。危険な暑さが続きます。熱中症に警戒が必要です。東京は33度、金沢は31度、新潟29度と蒸し暑いでしょう。仙台25度、秋田27度、札幌25度の予想です。代わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。はじめに九州地方の状況です。東九州道が事故の後の緊急の工事のため通行止めになっています。東九州道の上下線のはじむインターと大分農業文化公園インターの間は、事故の後の緊急の工事が行われているため、午後3時40分から通行止めになっています。続いて東海、北陸、近畿地方の状況です。京都縦貫道が故障車のため通行止めです。京都縦貫道の上りの京丹波和知インターと京丹波瑞穂インターの間は、乗用車が故障して止まっているため、午後2時41分から通行止めが続いています。中国道の吹田ジャンクション方面に向かう上りは、兵庫県にある青葉台シェルターで工事が行われていて、3キロの渋滞です。阪和道の上りは、和歌山北インターに故障車が止まっているため、2キロの渋滞です。東名阪道の下りは、蟹江インターで工事のため3キロの渋滞です。続いて関東甲信越地方の状況です。東北道の上りは、埼玉県の羽生パーキングエリア付近で、乗用車2台の事故のため3キロの渋滞です。常磐道の上りは、三郷料金所付近を先頭に7キロの渋滞です。長野道は岡谷ジャンクション付近で工事のため、下りは流れが悪くなっています。影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に、上りは3キロ、下りは2キロの渋滞です。このほか中央道の上りは、神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に12キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: 4時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、きょうも東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がっています。午後2時半までの最高気温は、三重県桑名市で 40.6 度、岐阜県多治見市と美濃市で 40.4 度、静岡県浜松市で 40.3 度、愛知県豊田市で40度ちょうどと、東海の各地で酷暑日となっています。国内で40度以上の気温が観測されたのは今日で5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で最も長くなっています。このほか甲府市でも午後3時6分に40度を観測し、山梨県内で初めての酷暑日となりました。東日本から西日本で危険な暑さとなっています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての37都府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、東北や新潟県では、雨が降っているところがあります。新潟県では今夜から明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北で120ミリ、新潟県で100ミリと予想されています。台湾の最大野党国民党は党大会を開き、野党第二党の民衆党と協力して、今年11月に行われる統一地方選挙に候補者を擁立し、焦点となる台湾全土に22ある県と市のトップを決める選挙で、野党勢力の拡大を目指す方針を強調しました。台湾の最大野党国民党の党大会が今日台北で開かれ、トップの鄭麗文主席が演説しました。この中で鄭主席は、今年11月に投票が行われる4年に一度の統一地方選挙で野党第二党の民衆党と協力し、焦点となる台湾全土の22ある県と市のトップを決める選挙に候補者を擁立する方針を強調しました。その上で、現在15のポストを持つ国民党としては、統一地方選挙で野党勢力のさらなる拡大を目指し、再来年の総統選挙で政権交代を実現するよう呼びかけました。そして、再び全世界に対し、中国国民党こそが台湾海峡の平和を確保し、台湾の安全を保障できることを証明しなければならないと述べ、頼清徳政権への圧力を強める中国との対話と交流を通じて、平和的な発展を進める姿勢を改めて示しました。イギリスのバーナム首相は、地方分権を進める政策の一環として、首相官邸の機能の一部を首都ロンドンからイングランド北部に移すため、新たに設けられた官邸を初めて訪れました。イギリスの首相官邸は、ロンドンのダウニング街10番地にあることから、ナンバー10と呼ばれています。バーナム首相は、官邸の機能の一部を自身が市長を務めていたイングランド北部のマンチェスターに移す方針を就任前から掲げ、新たに設けられた官邸を24日初めて訪れました。新設された官邸は、従来の官邸から北に260キロほど離れたイングランド北部に位置していることから、ナンバー10ノースと名付けられました。バーナム首相は、すべての地域に権限を与え、自らの手で状況を好転させることができるようにすると述べ、地方分権を進める考えを強調しました。イギリスの首相官邸によりますと、バーナム首相は今後、ナンバー10ノースを毎週訪れ、執務に当たるということです。4時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: さまざまな注目点があった大相撲名古屋場所、残り2日となっています。優勝争いは11勝2敗で青錦が単独の先頭です。10勝3敗に4人です。霧島、熱海富士、武尊富士、獅子、この4人が星の差1つで追いかける展開となっています。火の音が鳴ってこれから幕内前半の取り組みが始まるところです。正面の解説は舞の海秀平さんです。舞の海さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: アナウンサー実況高木、向こう正面は三輪アナウンサーの担当です。午前中からニュースでもお伝えしていますけれども、横綱の豊昇龍がこの終盤休場ということが発表されました。今日はその10勝3敗の霧島と豊昇龍の取り組みが組まれていましたが、まあ、優勝争いにも関わるこの霧島の相手が豊昇龍でしたが、豊昇龍が今日から休場ということで、霧島が

0: に白星を伸ばすということになります。舞の海さん、
1: はい、
0: 青錦が単独の先頭、
1: はい、
0: 15日制が定着してから13日目終了時点で星の差2つからの逆転がない。そして2敗力士と3敗力士がまだ直接対決が残されている力士もいますので、
1: はい、
0: これ優勝争いは2敗とこの3敗、この中から優勝力士というふうに見ていいでしょうかね。
1: そうですね、はい、
0: その中で青錦が単独の先頭でこの終盤まで来ました。はい、どう見ていらっしゃいますか。
1: 足の怪我もありながらですね、
0: はい、
1: まあ、ここまで、黒星2つというのはもう本当に立派ですね。精神力が相当強いんでしょうね。逆境の中でも冷静に相撲を取れるタイプなんでしょうね。
0: ああそうですか。これで11勝2敗の青錦が今日武富士、10勝3敗の武富士との対戦が組まれています。そして10勝3敗同士熱海富士、獅子、この取り組みが今日は組まれています。舞の海さん、
1: はい、
0: 横綱豊昇龍が今日から休場ということで、これがかなり残念な形になりましたね。
1: そうですね、はい、霧島も優勝争いしているだけにですね。
0: そうですね、
1: まあ、取り組みが一つ減ってしまいましたけれども、
0: はい、
1: まだ良かったのはこの豊昇龍も優勝争いをしている中での休場だとですね、
0: はい、
1: もうお客さんはもっとがっかりしましたけどね。はい、まあ、優勝争いしている力士は出場してますから、
0: はい
1: はい、まあ、盛り上がりにはあまり関係ないですよね。
0: 今日は霧島と豊昇龍戦が組まれていましたが、豊昇龍が今日から休場となっています。勝負審判の紹介です。
2: 審判長九重元千代大会、西だまり時津風元土佐豊、東だまり竹熊元豪栄道、行司だまり白房下二十歳山元栃の花、同じく赤房下秀の山元琴将菊であります。
0: 館内にも5人の勝負審判の紹介がありました。幕内最初の取り組みが制限時間いっぱいです。西の土俵には千代翔馬、ここまで4勝9敗の成績です。2場所連続の負け越しが決まっています。東土俵は新入幕力士の大青山です。ここまで6勝7敗、後半戦から徐々に星を戻している新入幕力士です。制限時間いっぱいです。拳を下ろした大青山、さあ立ちました。頭で当たった千代翔馬、突き起こしていきます。大青山も突き放していって上手を取った千代翔馬が上手投げ、千代翔馬の勝ちです。最後は向こう上面で勝負が決まりました。千代翔馬勝って5勝9敗、大青山敗れて新入幕力士6勝8敗の負け越しとなりました。新入幕の大青山は悔しい負け越しです。
2: ただいまの決まり手は上手投げ、
0: 立ち合い両者が頭でゴツンと当たっていきました。突き放していったのは千代翔馬、そこから長身の大青山も突き返していきました。途中千代翔馬が右で張って左を覗かせると、今度は右の上手を引いて大きな体の大青山を向こう正面方向に投げ飛ばしました。決まり手は上手投げです。舞の海さん、今日の千代翔馬の攻めはどうでしたか。は
1: い、頭で当たって先に突っ張ってですね、でこれでもう先手を取っておいて、すぐにこう左を差し右の上手を取りと、
0: はい、
1: 上手投げに来ましたね。もうこの一連の動きにこの大青山をついていけませんでしたね。
0: 大青山が新入幕、これで東の前頭16枚目で負け越しとなりましたね。
1: はい、
0: 今場所どう見ていらっしゃいますか。
1: まあ、いいものも持ってますけれども、ちょっとこの相撲がおとなしいですよね。
0: はい、
1: それとやはり幕内でやっていくにはもっとこう立ち合いの当たりとかですね、組んでからこう引きつけの強さとかを 強化していかないと、
0: はい、
1: なかなか持たないですね。
0: 大青山もこれで6勝8敗となりましたので負け越しは決まっていますが、幕内残留というところに向けても、この後がとても大事になってくる明日の千秋楽です。明日の対戦相手に関しては今日の取り組みが全て終わった後に編成されますので、この放送の中でお伝えすることができません。土俵上は西から飛猿、東から一馬です。この後が大野勝に若元春、狼雅に朝交流、9勝4敗の朝乃山は琴栄宝戦です。富士星雲に阿炎、御嶽海に宇良、大翔馬に金峰山、一山本に平戸海、朝白龍に豪ノ山、ここまでが前半です。後半は美ノ海に白の富士です。錦富士に富士の川、隆の勝に富士龍が、高安に吉野富士、王鵬に正代、10勝3敗の獅子は10勝3敗の熱海富士戦です。11勝2敗単独先頭の青錦は武富士と、琴勝峰に大栄翔、 10勝3敗の霧島、今日豊昇龍戦が組まれていましたが豊昇龍休場、結びは大の里琴桜と組まれている14日目の名古屋場所です。先ほどの豊昇龍休場の情報をお伝えしましたが、診断書が提出されています。右内側側副靭帯損傷、右ハムストリングス損傷、現在症状が悪化している状態である、療養期間はおよそ6週間、病状により療養期間が延びる可能性があるという診断書が出ています。師匠の立浪親方は、先場所痛めたハムストリングスが治っていなかった、かばうにあたって他のところも調子が悪くなったと、応援してくれる方に申し訳ない、本人は一から体を作り直させてくださいと言ってきたので、次は万全にしてから出したいと思いますという話をしていました。横綱になって優勝がないということに関しては、そういうプレッシャーが大きくて体が硬くなっているので、それに見合う努力をするように指導する、誰が見ても努力していると言われるようにならないといけないと、師匠の立浪親方は話をしています。土俵上は西から翔猿、ここまで5勝8敗です。すでに負け越しが決まっています。東の土俵は大きな体、1m85cm、205キロという体つきのカズマ、新入幕力士カズマはここまで3勝10敗、ここまで5連敗中で、来場所は十両から出直しとなりそうです。時間前の仕切りです。左四つの形はカズマ作れていますが、なかなか白星につながっていません。舞の海さん、はい、カズマの今場所の内容というのはどんな風に感じていらっしゃいますか。
1: 終盤になってから少し馬力が落ちてますよね。踏み込んでこの左を差してですね、胸を合わせると強いんですけどもね、
0: はい、
1: なかなかその形にさせてもらえませんね。
0: 相手もそのあたりは十分にカズマの相撲を研究してきているということでしょうか。
1: そうですね、この体格ですからね、これ200キロ近いんですか。
0: そうです、205キロ。
1: あ、205キロ、
0: はい、計測では、
1: やっぱ大きいですし、ある程度こう動けますからね、
0: はい、
1: こういう人とこう胸を合わせてしまうと勝ち目がないということで、やっぱり相手もですね、激しい動きで、まあ、翻弄したくなりますよね。
0: 激しい動きのある今日は翔猿戦です。ともに日本大学の出身。制限時間いっぱいです。西土俵翔猿、東土俵カズマ、拳を下ろした翔猿、カズマが足元を見ながら拳を下ろします。さあ立ちました、右にずれていった翔猿が中に入りました。もろ差し巻き替えてカズマうまく離れた。カズマが突き放そうというところ、翔猿が前傾姿勢、下からあてがっています。土俵中央やや正面より翔猿が引いた。そこ攻めていったカズマ、もう一度下からの攻め、翔猿頭と頭がぶつかります。下から攻めている翔猿、なんとか押してこらえて叩いてカズマ、そこを攻めていった翔猿、回り込んでカズマが赤ぶさした。押し込んでいったカズマ、もう一度カズマが引いた。翔猿が全く落ちません、叩いた翔猿、そこを攻めていったカズマ、押し出し、カズマが勝ちました。連敗を止めましたカズマ。カズマ勝って4勝10敗、翔猿敗れて5勝9敗です。敗れた翔猿が正面側、東土俵側まで一気に落ちていきました。カズマが勝ちました。今ゆっくりと翔猿が西の虹口へ戻っていきます。東の土俵へ勝ち名乗りです。立ち合いから翔猿が右に少し動きながら、右を差し込んで左もねじ込んで、もろ差しの体勢を作りました。その体勢をカズマが振りほどいて突き放しに変えます。ただそこからは翔猿が前傾姿勢で前に前に攻めながら押し込んでいくと、カズマも今日はなかなかさせずに押し込んでいって左に回り込んでいきました。途中でカズマも何度か引きますが、翔猿を落ちずに両者が押し合いの体勢になりました。その後でカズマの動きに対して翔猿がはたいてしまうと、最後はカズマが正面方向へと押し出し、カズマが勝ちました。舞の海さん、はい、今日のカズマの内容は何が良かったですか。
1: 今日はこの大きい体でですね、この、はい、翔猿とこう頭を突き合ってですね、中に飛び込ませないように警戒しながら相撲を取りましたね、
0: はい、
1: お互いにこう低い体勢の中でこう揉み合いながら、
0: はい、
1: 翔猿がこうもうじれてですね、我慢できなくなって引いてきたところをそのまま、ついていって押し出しましたね。
0: カズマが頭を下げながら我慢できたわけですね。
1: そうですね、なかなかこの200キロ超える体でですね、
0: はい、
1: 常にこう頭を下げて相撲を取るというのは大変なことだと思いますけどね。
0: カズマが連敗を止めて4勝10敗の成績です。翔猿敗れて5勝9敗となっています。土俵上は西から大の勝、東から若元春です。では今日14日目幕下上位5番と十両の結果をお伝えしていきます。幕下上位5番です。 黒姫山と三日月山の取組は押し出して三日月

0: 山3勝4敗、黒姫山2勝5敗、対馬灘に牡蠣は、はたき込みで対馬灘4勝3敗の勝ち越し、牡蠣は3勝4敗の負け越しです。上戸に花響は寄り倒し、上戸が勝ちました、4勝3敗の勝ち越し、花響敗れて3勝4敗負け越しです。大槌に大花竜は送り出して大花竜、4勝3敗の勝ち越し、東の8枚目、大槌敗れて3勝4敗の負け越し。大喜翔に天空海は押し倒して大喜翔、4勝3敗の勝ち越し、西の4枚目、天空海敗れて3勝4敗の負け越しです。十両です。西の十両14枚目の錦木と西の幕下3枚目の生ため、生ためは6戦6勝という取り組みが組まれました。この取り組みは錦木が寄り切りで勝って7勝7敗、西の14枚目踏みとどまりました。生ためは敗れて6勝1敗の成績です。これで幕下の優勝争いは6勝1敗で7人、先場所同様7人による優勝決定トーナメント戦が明日千秋楽に行われることになりました。火曜に富士天生は押し出して火曜6勝8敗、富士天生3勝4敗の負け越し、東の3枚目。西戸龍に炎鵬は寄り切りで炎鵬7勝7敗、西戸龍は4勝10敗。明生に玉正鳳は寄り切りで玉正鳳6勝8敗、明生4勝10敗。風剣豪に輝きははたき込みで輝き7勝7敗、風剣豪7勝7敗。初山に北の若、寄り切りで初山7勝7敗、北の若7勝7敗。玉鷲に友風、押し出し玉鷲8勝6敗の勝ち越し、13年ぶりの十両の土俵で勝ち越しを決めました。押し出し友風は5勝9敗、栃の富士に栃大会は押し出し栃の富士10勝4敗、栃大会6勝8敗の負け越し、東の14枚目。東白龍に竜電は上手投げで竜電3勝11敗、東白龍7勝7敗。出羽の龍に湘南の海、はたき込みで湘南の海11勝3敗、出羽の龍は9勝5敗。白熊に解き替えて上手出し投げ解き替えて9勝5敗、白熊9勝5敗。佐田の海に等し、寄り切りで佐田の海5勝9敗、等し5勝9敗。嵐富士に朝水龍は送り出して朝水龍10勝4敗、嵐富士10勝4敗。旭海龍に緑富士は押し出し旭海龍7勝7敗、緑富士7勝7敗です。これで十両の優勝争いは11勝3敗で湘南の海ただ1人、10勝4敗で朝水龍、栃の富士、嵐富士という展開です。湘南の海は明日勝てば優勝となります。土俵上が制限時間いっぱいです。西から大野勝、東から若元春です。西の大野勝はここまで3勝10敗の成績、幕内に残ることは難しい成績です。立ち合いが良くないとここまでの内容本人は振り返っています。東土俵若元春は6勝7敗の成績です。3場所ぶりの勝ち越しに向けてもう落とせません。制限時間いっぱい、両者が視線をぶつけます。まだ拳は下ろしていません。さあ立ちました、左が入りました、大野勝左四つ、若元春真ん中にねじ込もうというところ、押っつけて出ていった大野勝、押し出し、大野勝が勝ちました。大野勝が勝って4勝10敗、若元春敗れて6勝8敗の負け越し、東の前頭8枚目です。今日立ち合いは若元春がいつものように右を抱える体勢を取りました。大野勝も左の前回しを狙うように当たっていて左四つ、向正面の三輪さん、はい、若元春も左を乗せかせようとしていたんですが、大野勝が追っつけてたんですかね。
1: そうですね、大野勝も回しは探り気味でしたけれども、最後まで回しはかからずにそのまま追っつける形で勝負が決まりました。
0: そうでしたか。左四つ得意の若元春に対して大野勝は右から追っつけて攻めていって、最後は向正面へと押し出しました。舞の海さん、
2: はい、
0: 大野勝がなかなか今場所元気なかったんですが、今日はいい相撲取りましたね。
2: そうでしたね、今日はこのうまい相撲を取りましたね。左を差して頭をつけて、そして相手もこう左を差し込もうとするんですけど、しっかりこう右から押っつけてですね、
0: はい、
2: 若元春がこう力を出せないような体勢を作りましたよね。
0: ただ若元春が今日は少し元気がない内容でしたね。
2: 今日だけじゃなく今場所は力が出てないですね。途中お尻のあたりにもテーピングしてましたしね。
0: そうでしたね、場所前にぎっくり腰の影響があってかなり前半戦は苦しんでいたんですけれども、テーピングがなくなったの後半戦から徐々に星を戻してきた中でしたが、若元春が負け越しになりましたね。
2: そうですね、まあ、番付をこの8枚目まで落としてますから、今場所は相当勝ち込んでくるかなと思って期待してたんですけどね。
0: そうですね。さあ土俵上が西から狼雅、東から朝光龍が上がってきました。

0: 一枚頭八枚目ロシアトゥバ出身双子山部屋東方朝光龍一枚頭十六枚目大阪府四条縄手市出身高砂部屋呼び出しは琴吉行事は式守喜一郎であります。
1: 満員御礼の中で行われている大相撲名古屋場所14日目 IG アリーナで行われています。西の土俵は7勝6敗この一番に勝ち越しをかける狼が4連勝でついに白星先行としました。右を差したり得意の左の上手を引く相撲がここまで出ています。東土俵の朝光龍は8勝5敗昨日勝って勝ち越しを決めました。右膝の怪我から休場明けの今場所、今場所は弟の朝水龍十両力士新入幕を確実にしている状況です。共に勝ち越しを決めて兄弟同時幕内の可能性が高まっています。史上11組目兄弟同時幕内。朝光龍は今年、母を亡くしましたけれどもこの兄弟幕内は亡くなった母の願いだったと、父に昨日電話したら泣いて喜んでくれていたと話をしていました。舞の海さん、
2: はい、
1: 朝光龍がかなり満身創痍の中で勝ち越せてとても嬉しいという話をしていました。
2: そうでしょうね。
1: 内容は今場所どんなところがこの勝ち越しにつながっていると見ますか。
2: まず小兵のこの体つきを生かして動きはいいですね。非常にこうキレがありますしね、はい、でこの人はまあ、組んでも食いついても離れてもどちらでも相撲を取れますね、
1: はい。
2: まあ、特にこの下手投げがですね、いいもの持ってますよね。
1: 今場所も左からの下手投げ攻め込みながらというのを見せましたよね、
2: はい、
1: 引かずに攻める相撲が出ている朝光龍が東土俵、一方狼はこの一番に勝ち越しをかけます。7勝6敗です。過去は朝光龍2勝狼が1勝という対戦成績です。制限時間いっぱい式守喜一郎が合わせます。正面向かって右、西土俵は狼が正面向かって左、演じの締め込み朝光龍、筋肉質の体つき、その筋肉が少し浮き上がりました。両者が腰を割りました。まだ拳を下ろしていません。軍配返っています。朝光龍が拳を下ろした。あっと、あっと、待ったら少し朝光龍が先に踏み込んだところで待った。今正面の審判長席の九重親方から待っただという声が響きました。両力士が正面の審判長席の方を見ながらもう一度仕切り直し、制限時間いっぱいからの待ったがありました。西狼が東朝光龍、軍配がもう一度返ります。ほぼ同時に両者が腰を割りました。西狼が東朝光龍、朝光龍が拳を下ろした。さあ立ちまして左張って右を差し込んだ。狼が形を作った。右を返して左の手まだ引きません。右四つの体勢です。右四つから狼が左から絞って上手がまだ取れない。左からの小手投げだ。朝光龍、狼が下手でこらえた。右の下手引きつけている。狼が左前回しも取ろうとしようところから寄り切り、狼が勝ちました。黒武蔵者で勝負が決まりました。狼がの勝ちです。狼が勝って勝ち越しを決めました。2場所連続の勝ち越しを決めた狼が西の土俵で勝ち名乗りを受けます。立ち合い狼が左張って右を差し込んでいきました。狼が右を返しながら赤房方向へと攻めていきました。途中朝光龍が左からの小手投げで狼がのバランスが少し崩れましたが、狼が右の下手を引いてこらえて、そこから狼は左を押っつけながら黒房方向へと攻め込んでいって、最後は寄り切り、狼が勝っています。舞の海さん、
2: はい、
1: 狼雅の内容今日何が一番良かったですか。
2: 胸を合わせたことですよね、
1: はい。
2: まあ、自分よりも小さい相手と胸を合わせるとこれは断然狼雅が有利になりますよね。まあ、途中小手投げを打たれたんですけどね、
1: はい、
2: 差した方のこの下手を離すことなく、
1: はい、
2: よくついていきましたね。
1: そうでしたね。強烈な小手投げ、ちょっと狼雅の右の肘も心配ですけれども、まわしを引きながら左をつけて最後を攻めていきました。狼雅が寄り切りで勝っています。狼雅が2場所連続の勝ち越し8勝6敗朝光龍敗れて8勝6敗の成績です。さあこの IG アリーナが大きな歓声で、東から朝乃山、西から琴栄峰、この前半の取り組みの中で注目

0: はなかなか2桁に白星が届いていませんでした。舞の海さん、はい、昨日朝乃山は土俵際まで攻められながらですね、なんとか土俵際で左のまわしをつかんでこらえて9勝目を挙げました。
1: そうですね、もう土俵際まで追い詰められて絶体絶命からですね、はい、回り込みながらよく上手に手がかかりましたね。
0: そうでしたね、本人もあの最後の粘りは声援が背中を押してくれたと、そういう話をしていました。今日の対戦相手が琴栄峰で、今琴栄峰の四股、そして土俵上の朝乃山、ここに大きな声援が飛んでいます。琴栄峰も9勝目を挙げてから3連敗中というところで、合口など余計なことを考えてしまったという話をしていました。舞の海さん、はい、前半戦とこの後半戦終盤に入っての琴栄峰、はい、どんな風に見てらっしゃいますか。
1: いや、今場所も存在感をアピールしましたね、はい、この力士が今一番急激に強くなっているんじゃないかと思いますね。
0: どんなところが魅力ですか。
1: あの体は、ね、今の幕内でそれほど大きい方ではないんですけど、はい、がっぷり組んでですね、そこからの力ずくで寄っていける、そういう自力があるんですよね。もう勝ち方を見ると驚きますね。
0: そうですね、終盤熱海富士、吉野富士といった三役相手には敗れ、三役力士の相手に敗れてはいるんですけれども、はい、どうですかね、この終盤の相撲というのはどんな風に映ってますか。
1: なかなかこのスタミナもちょっと切れてきたかなという感じはしますけれどもね、少し粘りはなくなってますけどもね、はい、まあ、今日明日とあと2番ですから、はい、気力を振り絞って力を出してくれるんじゃないですかね。
0: 過去十両時代も含めると朝乃山が2戦2勝、先場所は取り組みが組まれていましたが、朝乃山が左足甲の怪我で休場して琴栄峰の不戦勝、相撲を取った2回はすべて朝乃山が立ち合いで左の上手を取って右四つで勝っています。舞の海さん、
1: はい、
0: 琴栄峰としてはこの朝乃山に対して、こう四つの相撲でどれだけ勝負できていくか、
1: ね、はい、もう力をつけてきてますからね、はい、朝乃山は胸を合わせて組んでもですね、油断できませんよ。
0: そうですか。この
1: 琴栄峰には上手を取らせない方がいいですね。
0: 琴栄峰は中に入りたいですか。
1: 意外とガバッと組みに行きたいのかもしれないですね。
0: そうですか、右四つの両者、制限時間いっぱい、9勝4敗同士、前半戦14日目の前半の中では好取組が組まれています。東土俵、琴栄峰が先に右の拳をつきました。西の朝乃山が今足の位置を決めて腰を割ります。制限時間いっぱいです。さあ立ちました。左から抱えて朝乃山、右を差し込んでいくところ、中に入ったのは琴栄峰か、攻めていった、寄り切り、琴栄峰が勝ちました。琴栄峰朝乃山に勝ちました。白武差しで勝負決まって琴栄峰10勝目、2場所連続の2桁の白星、朝乃山に勝って東の土俵で勝ち名乗りです。
2: ただいまの決まり手は寄り切り。
0: 今日朝乃山立ち合いは左から抱えに行きました。向正面の三輪さん、
3: はい、
0: 琴栄峰の左と朝乃山の右、どんな攻防だったでしょうか。
3: 琴栄峰ガバッと行かずにもろ差し狙いましたね。
0: 狙いましたか。
3: ぶつけ合いながら朝乃山左抱えて圧力かけましたけれども、はい、その時にも十分に右は入らずに、琴栄峰やや押し込まれたところで下から左が入った形でした。
0: そうでしたか。そこでもろ差しの体勢を作って最後朝乃山も右を巻き替えに行きましたが、シルブサ方向へと琴栄峰が寄り切り、琴栄峰が10勝目を挙げました。さあ前の海さん、
1: はい、
0: 圧力をこらえて琴栄峰が中に入りましたね。
1: そうですね、それとやっぱり足腰が強いですね、朝乃山がこう厳しく踏み込んでいくんですけどもね、琴栄峰のこう体勢が全く崩れないですね。押し込まれていてもしっかり膝が曲がってですね、
0: はい、
1: そしてこう右左と差し込んで寄っていきましたね。
0: 力をつけてますね、
1: 朝乃山もね、立ち合いは、ね、の踏み込みって強いんですよ、
0: はい、
1: それをね少し押されましたけれども受け止めて、
0: はい、
1: 逆にこの寄り返していくというのはこの勝ち方がまた今日もすごいですね。
0: そうですね、この終盤で3連敗があった琴栄峰なんですけれども、その連敗を止めて10勝目の白星を挙げました。これで先場所に続いて2桁の白星を挙げました。舞の海さん、はい、先場所との変化、またはこうより力をつけている、どんな風に琴栄峰を感じますか。
1: これ4つになると相当自力ありますね。
0: そうですか、

0: 先場所あたりからやっぱりこう自信をつけてますよね。
1: そうですね、
0: これ早くこの上位陣、ね、はい、総当たり見たいですね。
1: 部屋にはこのところもう幕内上位三役以上の力士も出稽古にも来ますし、そして先場所の優勝争いに加わったという経験、このあたりも舞の海さん自信になったでしょうかね。
0: そうですね、
1: はい、
0: あとね、何がすごいかというと、それほどね決して大きい体格ではないんですけども、頭からぶちかましていかずにですね、
1: はい、
0: 胸から行くんですよね。
1: そうですね、
0: それでもね押されないっていうところがねすごいですね。
1: 下半身の部分、
0: 下半身が強いんだと思いますね。こうぶつかってこられてもガチッと受け止める、そういう、こう下半身を持ってるんですね。
1: この場所前に23歳になったばかりという若手、今日は朝乃山に勝ちました。楽しみですね、この後も。
0: そうですね、
1: これで10勝目を挙げた琴恵光が明日11勝目をかけて千秋楽迎えるということになります。
2: 高木さん、
1: はい、
2: その琴恵光ですけども、今日は勝ち負け関係なく中に入ることだけ考えて相撲を取ったと、
1: はい、
2: 3日間やっぱり硬さがあったと言ってましたね。
1: そうでしたか。
3: 敗れた朝乃山ですが、相手の方が低かった、そして立ち合いすぐに右差し勝ったのに巻き替えられたところがポイントだったと話していました。
1: 東のリポートは三部アナウンサー、西のリポートは片平アナウンサーです。土俵上が制限時間いっぱいです。西から6勝7敗の藤青雲です。連敗中、勝った相撲は右四つやもろ差しの形は作っています。西の前頭6枚目、東土俵阿炎6勝7敗の成績です。昨日勝って連敗を4で止めました。持ち味の突きがよく伸びた内容になりました。今場所はその突きを少し外される相撲もあって、昨日は攻めすぎないように相手を見ながら出ていったという話をしていた阿炎です。3場所ぶりの勝ち越しに向けては阿炎後がない状況です。制限時間いっぱい、西の土俵右四つの藤青雲、東土俵は突っ張りの相撲6勝7敗の阿炎です。1メートル88センチの阿炎が相手の足元を見ながら下がりを束ねて、今腰首を左右と振ったところです。腰を終わりました。藤青雲も遅れて腰を終わりました。共に視線をぶつけて藤青雲が右の拳を下ろした、左も下ろして時間です。さあ立ちました阿炎のもろ手つき、細かい突っ張り、阿炎のどうだ起こしていく、あてがって藤青雲、あてがいながら藤青雲が左に抜かせようというところは、中に入った藤青雲だ、切り返し、最後は左から外掛け気味の切り返し、藤青雲が勝ちました。藤青雲勝って7勝7敗、明日千秋楽に勝ち越しをかけます。阿炎敗れて6勝8敗の負け越し、西の12枚目、阿炎が3場所連続の負け越しとなりました。西の土俵で勝ち名乗り藤青雲です。
4: 切り返し、切り返しで藤青雲の勝ち。
1: 立ち合い阿炎がいつものようにもろ手突き、そこからのど輪で細かく突っ張っていきました。藤青雲も下がらずに当てがいながら阿炎に突っ張らせずに土俵中央に相手を押し込んでいきました。そこから藤青雲が左を覗かせて中に入ると、左の膝を使うようにして阿炎を切り返し、阿炎の背中がバッタリと土俵中央、最後外掛け気味に切り返していきました。藤青雲が勝ちました。舞の海さん、
0: はい、
1: うまく中に藤青雲が入りましたね。
0: 阿炎が必死に突っ張っていくんですけど、藤青雲は下がりませんね、
1: はい、
0: で右手で阿炎がガーッとこう押し込んでくるところを下からすくうようにしてですね、
1: はい、
0: 密着して、そしてすかさずこの阿炎が苦しい体勢ですから、
1: はい、
0: 強引に小手投げに行こうとしたところをうまく膝を使って切り返してますね。
1: 本場所は初日に外掛けもありましたけれども、藤青雲はこういったこう膝を使いながら、
0: はい、
1: 足を使った攻めというのもよくありますよね。
0: そうですね、まあ、西の6枚目で、
1: はい、
0: 今日勝って7勝7敗まで持ってきましたからね、
1: はい、
0: まあ、着実にそんなに目立ってはないんですけども、もう少しずつ力をつけてきてますね。
1: 幕内3場所目、幕内一桁の番付で初めての勝ち越しを狙うという7勝7敗での千秋楽になります。
5: 高木さん、
1: はい、
5: ここでですね、元幕内力士の引退の情報が、日本相撲協会から発表されたのでお伝えしますね。
1: はい、
5: 今場所幕下で相撲を取っていた追手風部屋の元幕内の大翔丸が、
1: はい、
5: 引退届を提出し受理されたということです。あ、
1: そうですか。
5: はい、日本大学時代大学4年の生の時にアマチュア横綱のタイトルを取って平成26年春場所幕下15枚目格付け出しで初土俵、
1: はい、
5: 新十両が平成27年の夏場所、新入幕は平成28年の春場所に決めていましたね。幕内19場所務めましたが、
1: はい、
5: 今日引退届を提出したということです。明日ここ IG アリーナで、師匠同席のもと正午から会見が行われるということもその発表の中には加えられていました。
1: 幕内経験がある大翔丸引退という情報を向正面から三輪アナウンサーでした。今場所は幕下57枚目という番付で3勝4敗の負け越しが決まっていた大翔丸でしたけれども引退ということになりました。舞の海さん、
0: はい、
1: 大翔丸が引退という情報が入ってきましたね。
0: そうですね、まあ、このところも何年も、怪我でですね、
1: はい、
0: なかなかこの幕内、十両まで戻ってくることができなかったですからね、
1: はい、
0: まあ、けじめをつけたんですね。
1: 大翔丸といえばこの押し相撲、はい、そして押っつけというところが一つ持ち味だったと思いますけれども、
0: はい、
1: 舞の海さんどんな印象を持っていらっしゃいますか。
0: 身長は大きくないんですけどもね、
1: はい、
0: ぽっちゃりした体 でもですね、
1: はい、
0: こう下から下からこう厳しく押し上げていくいいものを持ってましたね。
1: そうでしたね、大翔丸引退という情報が入ってきました。土俵上は西から2勝11敗の御嶽海と東は4勝9敗の宇良です。両者の仕切りが続いています。御嶽海は昨日勝って連敗を4で止めました。すでに幕内に残ることは難しい成績になっています。東の宇良は3連敗中です。勝った相撲では宇良らしい下からの攻めが出ています。先場所2桁の白星を挙げて大きく番付を戻してきた今場所の宇良、4勝9敗の成績。この両者が平成4年生まれの同学年です。去年の春場所以来幕内では14回目の対戦ということになります。ともに両者が土俵中央に向き直りました。白ぶさした御嶽海が右手に掴んだ塩をわずかに巻いて土俵中央に出てきました。東土俵の裏、桃色の締め込み、両膝には分厚いサポーターが見えます。尊敬の姿勢から宇良が立ち上がってこれから足の位置を決めるところです。待ったなしの声は木村洋之助、正面向かって右、西土俵は御嶽海、東土俵宇良、御嶽海2勝11敗宇良4勝9敗です。軍配返っています。さあ立ちました。下から起こそうという宇良、押っつけて右のはずだ、抱えようという御嶽海、宇良が右を差し込もうというところ、右が入りました。御嶽海左から抱える、宇良が左から押っつけています。右四つの体勢、宇良が左から押っつけ、右の外れかかった、宇良の左の押っつけ、頭を上げない宇良、左上手に変えた、宇良の攻めだ、宇良寄り切り、宇良勝ちました。西の土俵で勝負が決まりました。宇良勝って5勝9敗御嶽海敗れて2勝12敗です。勝った宇良、IG アリーナ大歓声、東の土俵で勝ち名乗り、大内町が右に少し傾いています。今検証を受け取りました。
6: 寄り切り、寄り切って宇良の勝ち。
1: まず立ち合い、宇良が両腕を畳むようにして低く当たっていきました。御嶽海も下からまず踏み込んでいって押っつけ、宇良が右を差し込みました。一旦は両者が右四つの展開になりました。御嶽海も左から抱えるような体勢、そこから宇良が右のはずのかけるようにして、御嶽海もわずかにこう右が覗いていたんですが、宇良が左から押っつけるようにして相手の差し手十分に与えませんでした。そこから左押っつけから宇良が左の上手に変えて、そこからまわしを引きつけて、最後は黒房方向へと寄り切り、宇良が勝っています。舞の海さん、
0: はい、
1: 途中押っつけから宇良がまわしを引く形に変えたと思いますが、今日攻めどうでしたか。
0: 右を差してですね、右の下手を取りに行こうとしたんですけれども、なかなか取れずに、
1: はい、
0: もう下からの押っつけに変えましたよね。こうして見ると最後はこの左は上手は取ってるんですね。ですね、
1: はい、
0: ただ土俵際に詰めるまでにこうしっかり相手の差し手をですね、
1: はい、
0: 絞りながら、
1: はい、
0: 殺しながら、はず押しのようなこう形で押していきましたね。
1: はい、
0: 常にこう低い体勢でこの大きな御嶽海を下から上にこう持ち上げていくような基本に沿った勝ち方でしたね。
1: 勝った相撲は裏こういった相撲が今場所出ていますよね。
0: もうぶつかり稽古を見ているような相撲でしたね。
1: これで宇良が勝って5勝9敗御嶽海敗れて2勝12敗という成績です。明日の取組相手に取組の対戦相手に関しては今日の取組が全て終わった後に編成されます。土俵上は西から欧勝馬、東から金峰山が上がっています。さあ舞の海さん、はい、少し優勝争いというところも見ていこうと思うんですが、11勝2敗で青錦が単独の先頭で今日14日目を迎えて10勝3敗の武富士戦が組まれました。あの青錦はですね、今場所大関復帰を決めた中で、全体的なこの場所の内容というのはどう見ていらっしゃいますか。
0: 青錦、
1: はい、
0: 足をこうかばいながら相撲を取っているのは見ていて分かりますね、
1: はい、
0: ただかばいながらもですね、できるだけ足に負担をかけないように動かないように相撲を取っていますね。急いで出ていくわけでもなくですね、
1: はい、
0: 押し込まれないように低い体勢で構えながら、
1: はい、
0: そしてこの左でまわしを取るのがやっぱり早いですね。
1: そうですね、
0: 左でまわしを取るともう相手は引きつけが強すぎてこう身動きが取れないですよね。みんな力で負けてますね。
1: 場所中にも少し足も痛めたという青錦ですけれども、舞の海さん、
0: はい、
1: これ優勝というところに向かって、まだこの一場所で大関に復帰した決めた力士が優勝したことはないという大関特例復帰なわけですが、残り2日、今日含めてですね、
0: はい、
1: まずこの足の状態がどうか。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、
1: このあたりになってくるでしょうかね。
0: 今日は武富士ですね。
1: そうですね、はいはい、まだ熱海富士との対戦は残されています。
0: そうですね、
1: はい、土俵上は西から欧勝馬、そして東から金峰山が上がっています。西の欧勝馬は昨日敗れて負け越しが決まりました。2場所連続の勝ち越しとはなりませんでした。いなす相撲だけではなく後半戦は突き放す相撲も出ています。東の金峰山が昨日勝って2場所ぶりの勝ち越しを決めています。今場所は突き放してから組む相撲を見せています。昨日は右を掴んでの下手ひねり、自身初めての決まり手で勝っています。8勝5敗の勝ち越しを決めている金峰山です。制限時間いっぱい、木村秋次郎が合わせます。乳白色の装束、金の紋所。さあ立ちました。右を差しにいった金峰山、左から押っつける欧勝馬、右からの小手投げ、欧勝馬が勝ちました。白武差しで勝負が決まりました。欧勝馬勝って6勝8敗、金峰山敗れて8勝6敗の成績です。本場所はもろ手突きの立ち合いが多かった金峰山ですが、今日は右を差しに行きました。右を差し込みながら、そして攻め込んでいった金峰山です。ただ欧勝馬も前傾姿勢で左からの押っつけ、金峰山が圧力をかけて白バス方向に攻めていきましたけれども、金峰山が左が覗いたところで欧勝馬が最後は右からの小手投げを決めて欧勝馬が勝ちました。欧勝馬が6勝目の白星、金峰山敗れて8勝6敗です。舞の海さん、
0: はい、
1: 金峰山今場所もろ手突きの立ち合いが多かったんですが、今日は差しに行きましたね。
0: そうですね、左を差したところをですね、
1: はい、
0: この欧勝馬こう右からの小手投げというのはうまいですね。こう自分をこう視点にしてですね、
1: はい、
0: 相手のこう差し手をがっちりこう決めて、
1: はい、
0: もう動けないようにして自分の体を回していくんですね。そうすることによってこの金峰山がですね、この欧勝馬の体に巻かれるように落ちていきますね。
1: 舞の海さん巻かれてから金峰山もやはり突き放しがとても持ち味だという話をされていました。
0: そうですね、突き放しで優勝争いまで行きましたからね。
1: 今日は組む相撲を見せて敗れた金峰山8勝6敗、欧勝馬敗れて6勝8敗の成績です。
2: 高木さん、
1: はい、
2: 裏ですけれども、
1: はい、
2: いつも引いて負けることがお決まりだったので、
1: はい、
2: 今日はしっかり押して前に攻めることができましたという話をしていました、
1: はい、今日は平成4年生まれ同学年の対決を制した裏です。 土俵上は西から一山本、東からは平戸海が上がっています。一山本5勝8敗平戸海は3勝10敗です。さあ舞の海さん、はい、あの場所前の注目で言いますと休場明けの青錦もそうですけれども霧島がですね、綱取り、まあ、高いレベルの優勝であれば綱取りという中で、はい、敗れて3敗目を喫しました、
0: はい、
1: あの昇進問題を預かる審判部の浅香山部長は厳しいとは思うと誰が見ても納得する成績内容が求められるという話もしていましたし

0: ここね、副部長はですね、大きな敗北だと思うと話していて、昇進を協議する部内会議を招集しない意向を示しています。まあ、昨日敗れて高いレベルの優勝というところがなかなかこの3敗で厳しくなってきたというところですが、前野さんどう見てらっしゃいますか。
1: あ、そうですね、やっぱ昨日負けたことによって、はい、まあ、望みはなくなったかなと思いますね。ただ今日明日と勝ってですね、はい、この青錦を引きずり下ろして優勝ということになれば、はい、来場所につながっていくと思うんですよね。
0: あ、
1: 完全にこう振り出しに戻るわけではなくですね、
0: そうすると霧島にとっても、まあ、もちろん優勝という可能性はまだあるわけですけれども、
1: はい、
0: 次の場所に向かってもとても大事な2日間になってくるということですね。
1: そうですね、
0: 霧島はまだ大関の琴桜、そして参拝勢では武富士や獅子との対戦もまだ組まれていないというところで、まあ、琴桜との対戦というところが明日予想はされますけれども、参拝力士との対戦もまだ組まれていない今場所です。制限時間いっぱい、土俵上西から一山本、東から平戸海です。過去は一山本5勝、平戸海7勝、一山本両拳を置いています。さあ立ちました、頭と頭、低いのは平戸海、攻めていった平戸海だ、突き出し平戸海の勝ち。平戸海今日は一方的な相撲になりました。勝って4勝10敗、一山本敗れて5勝9敗の成績です。これで平戸海が3連勝としました。昨日勝って今場所初めての連勝とした平戸海は、今日から下からの自分の攻めを見せて、最後は決まれて押し出し、平戸海が勝ちました。いつものように一山本が頭で当たって、平戸海も右を畳むようにして低く頭から当たっていきました。一山本が平戸海の低い当たりに対してすぐに引いてしまって、最後は白房方向へと平戸海が押し出し、平戸海が勝ちました。舞の海さん、
1: はい、
0: なかなか今場所白星が伸びなかった平戸海でしたが、今日いい相撲を取りましたね。
1: 今日は急ぎませんでしたね、
0: はい、
1: しっかりこう冷静に相手を見ながらこう押していきましたね、
0: はい、
1: こういう相撲を取っていればもっともっと勝てるんですけどね。もうなんせ急ぎますからね、
0: その部分ですか、
1: そんなに急いでどこに行くんだという気持ちになりますけどね。
0: ただ舞の海さん、本人はですね、勝ちたい気持ちが焦りになって、攻めても勝てない相撲になってしまったと、
1: はい、
0: まあ、ここまで振り返っていたんです
1: よ。そうなんですよ、負ける人によくある相撲がですね、
0: はい、
1: 自分の正面にこの相手を置いてないんですよね。ちょっとこうずれてるんですね、
0: はい、
1: それでも自分はその斜め前にこう攻めていけばいいんですけど、まっすぐ攻めていくんですね。そうすると当然もう相手はいないわけですから、
0: はい、
1: 土俵から出ていったり前に落ちてしまいますよね。押すものがないわけですから、
0: 今場所はまさにそういう相撲がちょっと目立っていますよね。
1: 目立ちましたね、まあ、それと生まれ変わって力士になるんだったら、まあ、腹を出さないように体を作っていくということをやってもらいたかったですね。
0: 腹を出さないように、
1: 腹を出しすぎですね。
0: あ、そうですか、
1: 平戸海はだから前傾姿勢を保てないですよね。
0: そうですか、
1: 体を起こし気味に常に相撲を取りますね、これあと、まあ、7、8センチ身長あれば、
0: うん、
1: 今のちょっと体を起こして相撲を取ってもいいと思うんですけどね、
0: はい、
1: 腹を出してしまいました。
0: いやー、ただこれで本人はですね、
1: ここ
0: から全部勝つことが来場所につながると思うという話をしていましたし、今日またこれで勝って白星伸ばしましたんで、増やしましたんで、
1: はい、
0: 明日の一番というところも来場所につながる相撲にはなってくるかと思います。一山本は敗れて5勝9敗、平戸海勝って4勝10敗の成績となりました。さあ土俵上は西から朝白龍、東から豪ノ山が上がっています。舞の海さん、今場所は休場明けの両横綱というところも一つ注目ではありましたけれども、豊昇龍が残念ながら休場、そして舞の海さん、大の里、
1: はい、
0: 7勝6敗という成績、全体を通してこの14日目まで、
1: はい、
0: どんな風に見ていらっしゃいますか。
1: 勝ってる相撲はですね、
0: はい、
1: 以前の強い時の大の里の相撲だなと思うんですけど、負けている相撲、
0: はい、
1: この大の里もこの勝負を急

0: 泳ぎすぎたりですね、
1: はい、
0: あの押し込んでいけない、逆に押し込まれた時に体が伸び上がってすぐに引きますよね。今場所は特に悪い癖が出てますね。怪我ということもあるんですけれども、それでもね、平幕の力士ではなく横綱ですからね、
1: はい、
0: ここでまだ勝ち越してないというのはこれはもう不甲斐ないですね。それからやっぱりこう1年を通して自分がどれぐらい、稽古をしているのか、
1: はい、
0: 番数をこなしているのかというのをね、もう一度考えてほしいですね。
1: そうですか、
0: 私は思います。あまりにも番数が少なすぎると思いますね。
1: はい、あ、そうですか。
0: あの部屋で、あの十両の白熊との稽古、はい、あれは、ね、カウントしない方がいいと思いますよ。 あれはもうあの体慣らし、ウォーミングアップと考えた方がいいですね。
1: もっと出稽古、
0: 出稽古していろんなタイプの力士と稽古しないと、力士はやっぱりね、相撲を取らないと力はついていかないですよ。
1: そうですか、
0: どんなトレーニングやってもね、ダメですよ。
1: その大の里は今日結びで琴桜戦が組まれています。幕内前半の土俵が制限時間いっぱい、西から朝白龍5勝8敗、東から豪ノ山、東の前頭2枚目で6勝7敗の成績、制限時間いっぱいです。右四つの西土俵朝白龍と押し相撲の豪ノ山、両者が視線をぶつけます。まだ拳を下ろしていません。豪ノ山右拳を下ろした、あっと右の拳を引きました。さあ立ちました、左上手を求めた朝白龍、上手は取れない、豪ノ山が下から起こしてはず、右の喉輪で起こした豪ノ山、ちょっと叩いた、朝白龍が左の上手を求めたところで上手を引いたか、朝白龍上手を引きました、右を差し込もうというところ、豪ノ山がこうつけている、豪ノ山を右の下手だ、上手投げこらえた豪ノ山、右の下手を取りながら豪ノ山なんとかこらえました。頭をつけているのは朝白龍です。西土俵、豪ノ山が左足が少し俵の近く、朝白龍が右はずに変えた、寄り切り朝白龍の勝ち、最後は両者西の土俵下、朝白龍が勝ちました。朝白龍勝って6勝8敗、豪ノ山敗れて6勝8敗の負け越し。東の前頭2枚目豪ノ山、新三役を目指す今場所でしたが6勝8敗の負け越しとなっています。西の土俵で勝ち名乗り、懸賞がついていましたので右手で懸賞を受け取ります。

0: に礼をして今東の花道下がっていきます。かなり悔しい表情で戻っていきました。まず立ち合いからは今日朝白龍が左に少しずれるようにして上手を求めに行きました。大田山もそれに対応して左のはず、そして右ののど輪でなんとか起こしながら相手の手を跳ね上げていきました。しかししのいだ朝白龍が左の上手回しを取りました。大田山も右の下手を引きながらなんとか大田山左から押っつけて中に入るような攻めを見せました。朝白龍もそのあたりは右を差し込むようにしてなんとか相手の攻めをこらえて左を上手、そして頭をつけるような体勢から朝白龍が右のはずで起こして最後は西土俵方向へと寄り切り、朝白龍が勝ちました。舞の海さん、
1: はい、
0: 朝白龍今日は何が良かったですか？
1: ね、左の上手のこの引き付けが強かったですね。
0: 強かったですか？
1: これで豪ノ山が全くこの力を出せずに身動きできなかったですよね。もう引き付けが強いのでもう腰が動かないんですよね。豪ノ山の腰が動かないですね。
0: 山山さん、これで豪ノ山が新三役を目指す場所で、今場所負け越しということになりました。
1: そうでしたね、
0: はい、どんな部分が今後また必要になってくるでしょうか？
1: 豪ノ山もやっぱりこの立ち合いの当たりを生かして一気に攻め立てる相撲だけではなくですね、
0: はい、
1: 立ち合い押し切れずにですね、
0: はい、
1: お互いこう押し合い突っ張り合いになった時にでもそこからでもですね時間をかけて、突っ張り続けるだけの地力をつけてほしいんですね。そこは、ね、やっぱり、ね、大栄翔とのこう違いだと思うんですね。
0: あ、そうですか。
1: 大栄翔こう突き合いの中からこう押し込まれた時にうまくこういなしながらですね、
0: そうですね、
1: 相手の力をこう利用しながら、はい、あの勝機を見出すんですね。そういう相撲も、ね、あの豪ノ山には覚えてほしいですね。
0: 豪ノ山勝って6勝8敗の負け越し、朝白龍勝って6勝8敗となっています。決まり手は寄り切りです。では14日目、今日の幕下上位5番と十両の結果をお伝えしていきます。幕下上位5番です。黒姫山と三日月山は押し出し三日月山3勝4敗、黒姫山2勝5敗、対馬灘に勝き叩き込み対馬灘4勝3敗の勝ち越し、勝き3勝4敗の負け越し、上戸に花響き寄り倒し上戸4勝3敗の勝ち越し、花響き3勝4敗の負け越し、大辻に大花流送り出し大花流4勝3敗の勝ち越し、大辻3勝4敗の負け越し、大喜翔に悪は押し倒し大喜翔4勝3敗の勝ち越し、悪は3勝4敗の負け越し。十両です。西の十両14枚目の錦木と西の幕下3枚目の生為6戦全勝でしたが寄り切りで錦木勝って7勝7敗踏みとどまりました。幕下全勝としていたただ一人生為は敗れて6勝1敗の成績、これで先場所と同じく7人による明日幕下は優勝決定トーナメント戦へともつれます。火曜に富士天聖は押し出して火曜6勝8敗、富士天聖3勝4敗の負け越し、西の龍に炎鵬寄り切り炎鵬7勝7敗、西の龍4勝10敗、明生に玉正鳳寄り切り玉正鳳6勝8敗、明生4勝10敗、風剣豪輝はたき込み輝7勝7敗、風剣豪7勝7敗、初山に北の若寄り切り初山7勝7敗、北の若7勝7敗、玉鷲に友風押し出し玉鷲8勝6敗の勝ち越し、東の7枚目、友風5勝9敗、栃の富士に栃大会押し出し栃の富士10勝4敗、栃大会6勝8敗の負け越し、東の14枚目、東白龍に竜電上手投げ竜電3勝11敗、東白龍7勝7敗、出羽の龍に湘南の海はたき込み湘南の海11勝3敗、出羽の龍9勝5敗、白熊に解き換えて上手出し投げ解き換えて9勝5敗、白熊9勝5敗、佐田の海に等し寄り切り佐田の海5勝9敗、佐田の海5勝9敗、等しは敗れて5勝9敗、嵐富士に朝水流送り出し朝水流10勝4敗、嵐富士10勝4敗、旭海湯に緑富士押し出し旭海湯7勝7敗、緑富士7勝7敗の成績です。これで十両の優勝争いは11勝3敗で湘南の海ただ一人、10勝4敗で朝水龍、栃の富士、嵐富士の3人という状況です。明日湘南の海が勝てば十両優勝ということになります。幕内前半の取組がすべて終わりました。これから幕内後半の取組へと移っていきます。幕内後半の取組は西から美ノ海、そして東から白の富士の取組が組まれている14日目、幕内後半最初の一番となっています。

0: 時刻は5時になりました。ではニュースをお伝えします。
1: お伝えします。 NPB 日本野球機構は日本代表の新たな監督として現役時代にプロ野球や大リーグで活躍した井口忠人氏が就任すると発表しました。野球の日本代表は連覇を目指した今年3月の WBC ワールドベースボールクラシックでベスト8で敗退し、井端弘和前監督の後任の人選が進められてきました。東京オリンピック・パラリンピックが開催されてから5年となり、アスリートから指導を受けながら競技を体験できる催しが都内で行われました。港区の複合施設にある広場で行われた催しは東京都が開き、会場には競技を体験できるブースが複数設けられました。このうち東京大会から採用されたスポーツクライミングのコーナーでは、オリンピック銅メダリストの野口啓代さんが子どもたちに手や足の置き場所などのコツを教えながら競技の楽しさを伝えていました。また車椅子バスケットボールでは参加した人たちが選手たちから前に進みながらシュートを打った方が入りやすいなどとアドバイスを受けていました。このほか会場には聖火リレーで使われたトーチやメダルのレプリカが展示されたほか、専用のゴーグルをつけて仮想の空間で開会式や競技を追体験できるブースが人気を集めていました。スポーツクライミングを体験した小学6年生の男の子は、登り方を分かりやすく教えてもらいました。機会があればまたやってみたいと話していました。ニュースをお伝えしました。
0: IC アリーナで行われている大相撲名古屋場所は14日目です。残り2日となっています。幕内の優勝争いは11勝2敗で青錦が単独の先頭、10勝3敗で霧島、熱海富士、武尊富士、獅子4人という展開です。今日霧島は10勝3敗で豊昇龍との取り組みが組まれていましたが、豊昇龍今日から休場ということで霧島が不戦勝となります。幕内後半の取り組みがこの後始まっていきます。西から美ノ海、東から白の海です。この後半の相撲も引き続き解説は舞の海秀平さんです。さて大相撲中継は NHK AM と合わせて NHK1 ラジルラジルでもお聞きいただけます。ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。大相撲中継終了から1週間何度でも聞くことができます。ぜひご活用ください。そして NHK では今月29日水曜日、富山市のアルペンスタジアムで開催されるプロ野球オールスターゲーム2026第2戦の模様を NHK AM で生中継します。富山で開かれるオールスターは能登半島地震への復興応援として北陸に元気と勇気を届ける目的で開催されます。番組では30年前に同じアルペンスタジアムで行われたオールスターにも出場した石川県出身の松井秀喜さんの特別インタビューをはじめ、出場する北陸出身の選手の声もお伝えする予定です。放送はNHK AM で29日水曜午後6時5分からです。 NHK1 ラジルラジルで同時聞き逃し配信もあります。お楽しみに。
2: 浜の島、西たまり安治川、元網錦、東たまり音羽山、元鶴竜、行司たまり白房下花れ駒、元玉の島、同じく赤房下大鳴門、元出島であります。
0: 今 IG アリーナに後半の取り組みを見つめる5人の勝負審判が紹介されたところです。玉の島の尾上、出島の大鳴門、玉の島の離れ駒、網錦の味川、そして鶴竜の音羽山、この5人の勝負審判です。幕内の後半の取り組みに入っています。西から美ノ海、ここまで6勝7敗の成績です。西の前頭2枚目3連勝中、前半は黒星先行で進んでいましたが、中日以降はまだ1敗しかしていないという美ノ海、左のまわしが引けなくても下から攻める内容が出ています。一方東の白の富士は勝ち越し王手となって、そこから4連敗中、7勝6敗、この一番に勝ち越しをかけます。前半戦では豊昇龍からの白星、金星もありました。制限時間いっぱいです。西、美ノ海、東、白の富士、美ノ海が両拳を突きました。

0: さあ出しました、頭と頭突き起こしていく白の富士、攻めていった白の富士、押し出し、白の富士が勝ちました。白の富士が勝って勝ち越しを決めました。8勝6敗、連敗を止めて14日目に勝ち越し。美ノ海敗れて6勝8敗、6勝8敗の負け越し、西の前頭2枚目です。白の富士が右手で手刀を着て懸賞を受け取ります。
1: 押し出し、
0: 左手は押し出し、白の富士が勝って西の前頭3枚目で勝ち越しを決めました。まずは今日は両者頭で当たっていきまして、そして白の富士が頭で当たった後に今日は突き起こしていきました。左畳んで右から突き起こしていって、少し中に入るような動きも見せながら美ノ海を引かせて、最後は正面方向へと押し出し、白の富士が勝って勝ち越しを決めています。舞の海さん、
2: はい、
0: まず白の富士の今日立ち合いどうでしたか。
2: 立ち合いはですね、おそらく長くなると勝ち目がないということで、もう当たって一気にこの勝負に行こうという作戦だったと思いますね。
0: はい、勝ち越し王手となって舞の海さん4連敗中で、はい、なかなか白星が出なくて苦しかったんですが、ここで、
2: まあ、途中から終盤古傷が痛み出してきたのかもしれませんね。
0: 左の親指のあたりか、まあ、あと途中は足首のあたりにもテーピングがありましたね。
2: 序盤は元気でしたけどね。
0: そうでしたね。
2: 急に何かこう馬力がなくなりましたもんね。
0: はい、ちょうどの左足首のテーピングも中盤あたりからつけるようになってきました、うん、白の富士
2: やっぱり痛みが出てきたんでしょうね。
0: そうですかね。前野さん、これ西の前頭3枚目で勝ち越しを決めた白の富士、まだ三役の経験がありません。今この三役争いもかなり熾烈になってきていて、
2: はい、
0: 今東の前頭筆頭、今ちょうど土俵に上がった藤の川もここまで6勝7敗、
2: はい、
0: 白の富士にとってもこれ千秋楽もう一つ勝つことが可能性を作る上でも大事になってきそうですね。
2: そうですね。
0: その藤の川との取り組みはまだ白の富士は組まれていません。
2: はい、藤の川はなんとか今日明日と勝ってですね、
0: はい、
2: 立ち越したいですよね。
0: そうですね。その三役争いで言いますと、東の前頭4枚目の大栄翔もここまで8勝5敗と勝ち越していて、まあ、これもさらに2桁の白星に乗せれば三役戻るという可能性も出てきそうな成績ではありそうです。さあ舞の海さん、はい、今話に上がった藤の川、今場所ここまでどう見ていらっしゃいますか。
2: 今場所もですね、この小さい体で豪快な相撲を取って、
0: はい、
2: 観客を沸かせてますね。
0: そうですね。後半に入ってからの体の動きというのはどう見ていらっしゃいますか。
2: 後半に入ってからは、はい、やっぱり疲れが溜まっていると思いますね。
0: そうですか。
2: この軽量の体がさらに軽くなったなという負け方も出てきましたしね。まあ、中盤はまあ仕方がないですよね。この霧、大関との対戦もありましたからね。
0: はい、
2: 熱海富士、青錦、はい、実力者ですからね。
0: 吉野富士の対戦もありましたね。はい、さあ制限時間いっぱいで、西土俵は9勝4敗の錦富士、東は藤の川、時間です。さあ立ちました、変化、あっと待ったな。ここは式守勘太夫が一旦止めました。立ち合いで少し藤の川が左に動きました。ただ両者の呼吸が合っていないということで、ここは行司の式守勘太夫が待ったと声をかけました。軍配がもう一度返ります。正面向かって右、西土俵には錦富士、ここまで9勝4敗、東土俵は6勝7敗と後がない藤の川、軍配返っています。さあ立ちました、まっすぐ踏み込んだ、中に入った藤の川、攻めていった、寄り切り、藤の川が勝ちました。向こう正面で勝負が決まりました。藤の川勝って7勝7敗、東の前頭筆頭、新三役という可能性を残して明日千秋楽勝ち越しをかけます。錦富士は敗れて9勝5敗です。一旦立ち合い呼吸が合わなくて、藤の川が少し左に動くような立ち合いも見せた中、もう一度両者の呼吸があって、そこからは藤の川が立ち合いもろ差し狙い、すぐに中に入りました。錦富士も左を巻き替えて攻め替えようとしたんですけれども、そこは一気に右からをつけて藤の川が向正面方向へと寄り切り、藤の川が向正面で勝負を決めました。前野見さん、
2: はい、
0: 最初の立ち合いとはまた違う立ち合いを藤野川はここ見せてきました。
2: 作戦変更しましたね。
0: 変えましたね、
2: 結果的には作戦を変えてよかったですね。
0: そうでしたね、
2: 最初の立ち合いでこの左に変化したところを待ったがかかったんですよね。
0: そうでしたね。
2: さあ次どういくのかなと、もう一度変化するのかなと思って注目してたら、はい、2度目はですね思い切って相手に飛び込んでいきましたね。
0: そうでしたね。
2: 綺麗にこの左右と刺しましたね。
0: 最後は錦富士が左を巻き替えに来たところで藤野川も右の前回しを引いて、最後は何か膝が地面につきそうなぐらいだったんですが、低い姿勢から寄っていきました。
2: そうでしたね、いや早い相撲を取りました。
0: いや前の目さん、これで東の前頭筆頭新三役という望みをかけて、明日千秋楽です。
2: そうですね、誰と対戦するんですかね。
0: まだ白の富士、そして三役昇進という意味で言いますと、大栄翔、この辺りですね、対戦が組まれていないんですよ。ないんですね、ないんですよまだ、大栄翔も今日また勝って9勝目とすれば、2桁に乗せれば4枚目ですので、可能性も出てきますし、さあこの辺りがどう編成が組まれてくるか。
2: そうですね、あとは優勝争い している中の誰かとという可能性もありますしね。あ、
0: そうですか、より魅力的な取り組みを組むというところで、そういう編成の可能性も出てくるという、藤野川の7勝7敗としています。さあ館内がこの歓声、西から高田賞、東からはご当初藤良賀が上がりました。大きな歓声を受ける東の藤良が4連勝中、幕内では初めて4連勝としました藤良がです。下からうまく手を使った攻めが取れていると藤良がは振り返っています。昨日は宇良との取り組みが組まれていましたが、その宇良を中に入れさせずに勝ちました。
2: さあこれは藤良がの、自力を図るにはいい取り組みですね。
0: というと高野翔戦ですね。
2: 高野翔も馬力ありますからね、激しい押し合いでこの藤良がどこまでやってくれるのかというのが注目ですよね。
0: 隆の勝としても西の前頭筆頭で6勝7敗の成績、徐々に途中からの連勝で星を戻してきました。前野さん、持ち味の右の突きというのが隆の勝も出てきていますよね。
2: そうなんですよ、ですからこの右の突きに対して藤良がですね、どうこう押し返していくのかですね。
0: 初めての対戦、藤良賀に聞くと春巡業で稽古をしたことがあると、その時は1勝1敗だったと藤良賀よく覚えていました。
2: あ、そうですか、
0: 押し合いになって、押し込んで自分が勝った相撲もあったし、押し込まれて敗れた相撲もあったと、とにかく負けない気力を出していきたいと言っていましたね。
2: 一方の隆の勝もですね、兄弟子ですから
0: 負けていられないと、
2: 押し合いでは負けられないですよね、
0: さあ押し相撲同士の楽しみな一番、式守神太夫が合わせます。軍配が返りました。西土俵の隆の勝は6勝7敗西の前頭筆頭、東土俵は2桁の白星を狙う9勝4敗ご当初藤良が、両拳を置きました。藤良がさあ出しました、頭と頭突き起こした。隆の勝押し込んでいって当てがって藤良がだ、右を覗かせるという隆の勝が右が入りました。右が覗いた隆の勝を左からつけています。藤良がも左からのつけ、両者の動きが止まって土俵中央です。左から押っつける隆の勝が右を難せる、藤野が引いた、そこを攻めていった隆の勝が押し出し、あ、ここで物言いです。軍配は西の隆の勝に上がりましたが、最後土俵際東の土俵下で叩いた藤良がも回り込んで隆の勝も最後前に落ちました。この辺りが藤良が残っていたかどうかという物言いになったか。最後は虹口徳田原の辺りで藤良がもこらえて攻め込んでいった隆の勝も右手がバタッと、あ、その前に隆の勝も右の足ですかね、
2: 右の足、
0: ここも攻め込んでいったところで土俵を割っていたでしょうか。
2: はい、
0: 相撲内容では隆の勝が右を差し込んで、そしてたまらずに藤良がはたいたところで隆の勝が東土俵へと攻め込みました。前野さん、その時に隆の勝の右足が途中で出ていたか、それとも隆の勝が最後押し込んでいって藤良がもう土俵割っていたか、この辺りでしょうかね。
2: そうですね、これ早くこう話し合いが終われば、隆の勝の足が出てたということで、 差し違いということになりますけど、まだ競技続いてますからね。
0: そうですね。
2: 結局はこの富士涼雅の外に出る足と、はい、隆の勝がこう前に倒れてつく手ですね、ここを競技しているのかなとも思いますけどもね。
0: かなり長い競技になっていますよね。軍配は西の隆の勝に上がっています。相撲内容で言いますと、頭で当たってまず隆の勝が右で突き起こして富士涼雅も当てがいました。途中押し合いから隆の勝が右を差し込んでいったところ、あ、今ちょうどラジオの放送席にテレビのモニターがありますが、
2: いや、これスローで映像を見ると、はい、かなり早い段階で隆の勝の右足がもう外に出てますね。
0: 出てますか、
2: はい、
0: そうしますと、あの押し込んでいって富士涼雅がはたく前にもう、隆の勝の右足が出ていたか。ただこれでも競技はまだ長いんですよね。
2: この隆の勝の足が土俵の外に出た時に富士涼雅はまだ残ってたようには見えましたけどもね、
0: はい、そのあたりはおそらく、まあ、間違いのかのビデオ室との確認も今審判を行いながらということですが、まだ競技が続いています。あ、今どうやら意見がまとまりました。5人の勝負審判が分かれました。それぞれ所定の位置に戻っていきます。軍配は西の隆の勝に上がっています。正面の審判長席、尾上親方から説明があります。
1: ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は隆の勝に上がりましたが、隆の勝の足が先に出ており、軍配差し違いで富士涼雅に勝ちといたします。
0: 軍配差し違いで富士涼雅の勝ち。富士涼雅勝って10勝4敗2桁に乗せました。隆の勝敗れて6勝8敗の負け越し。西の前頭筆頭、隆の勝は今場所三役に負け越して戻ることが、成績を残すことができませんでした。これでご当選藤涼雅が2場所連続の2桁の白星です。決まり手は叩き込みです。
3: 叩き込みで藤涼雅の勝ち。
0: まず立ち合いから両者頭で当たって、隆の勝が右の野田で起こしました。藤涼雅もうまく当てがいながら攻め込んでいって、両者の押し合い。そこから隆の勝が右を差し込んだところで、藤涼雅もなんとか左から押っつけてはいたんですが、藤涼雅が耐えきれずにはたいてしまって、隆の勝が攻め込んだところで足が出ました。軍配差し違いで隆の勝が敗れて富士涼雅の勝ちです。前野美さん、
2: はい、
0: 結果的には富士涼雅が勝つという内容になりました。はい、
2: そうですね、
0: はい。
2: まあ、この隆の勝が右を途中から差したことによって両者の動きが止まったんですけどもね、
0: はい、
2: ここから隆の勝がこうぐいぐいとこう下から押していくんですけども、富士涼雅もとっさの判断良かったですね。
0: そうでしたね。
2: もうダメだと思ってすぐにこの引きましたよね。
0: はい、
2: まっすぐにこう自分の方に呼び込む引きではなくですね、右に回りながら引いてくれましたからね。
0: そうでしたね。
2: で引いて土俵の外に出る前に隆の勝の足が出てくれましたからね、
0: はい、
2: 白星を拾いました。
0: 前野さん、これで富士涼雅が2場所連続の2桁の白星、
2: はい、
0: ご当初で2桁を挙げました。
2: そうですね。
0: どう評価されますか。
2: いやー、何か挙げたいですね。
0: 挙げたいですね、
2: はい、
0: 3勝、
2: もう見ていて気持ちがいいじゃないですか。
0: そうですね。まあ、明日千秋楽ですので、
2: 候補に上がっても条件つくんでしょうね。
0: 明日勝ってという条件が、まあ、こう対戦相手がどう組まれていくかというところもありますけれども、
2: はい、最近条件付けが多いですからね。
0: もう前野さん、個人的にね、もう富士涼雅に何か挙げてもいいんじゃないですか。
2: 私からですか。
0: それぐらい、あの、こう素晴らしい相撲を取っていますよね。
2: そうでしたね。
0: 叩き込みで富士涼雅が勝って10勝4敗、隆の勝敗れて6勝8敗の負け越しとなっています。
4: 高木さん、
0: はい、
4: すみません、
0: どうぞ。
4: 敗れた隆の勝ですが、あの土俵際分からなかったということで、勝ったと思っていたと話してましたね。
0: そうでしたか。これで隆の勝が6勝8敗の負け越し、西の筆頭。そして後半4番目の相撲、高安吉野富士戦を迎えます。では今日の前半の結果もお伝えしていますが、千代翔馬と大青山は上手投げで千代翔馬、翔猿と一馬は押し出して一馬、大野勝と若元春は押し出して大野勝、狼雅に朝紅龍は寄り切りで狼雅勝ち越し、朝乃山に琴栄峰は寄り切りで琴栄峰勝って10勝4敗、朝乃山敗れました。藤青雲に阿炎は切り返して藤青雲、御嶽海に浦は寄り切りで浦、欧勝馬に金峰山は小手投げで欧勝馬、一山本に平戸海は押し出して平戸海、前半最後朝白龍と豪ノ山は寄り切りで朝白龍が勝っています。そして後半は美ノ海と白の富士から始まって、押し出して白の富士が勝って勝ち越し、錦富士と藤の川は寄り切りで藤の川、そして今は隆の勝と藤涼雅の一番、叩き込みで藤涼雅が勝っています。 さあ土俵上が西から高安、左から吉野富士。高安がここまで9勝4敗の成績、2桁の白星に向けて残り2日間です。吉野富士、東の小結、ここまで6勝7敗という成績です。舞の海さん、
2: はい、
0: 吉野富士が昨日好成績の琴恵光に勝ちましたね。本来の相撲が出たと本人は話をしていました。今場所内容どう見ていらっしゃいますか。は
2: い、いいところもあるんですけれどもね、やっぱりこの馬力のある力士に対してはですね、やっぱ押し負けてしまいますね。
0: 土俵が制限時間いっぱいになりました。西高安9勝4敗、東6勝7敗の吉野富士、過去4回高安勝っています。さあ左差しにいった高安、さあここは差し手争い、右の付けに変えた吉野富士だ、起こした左でも起こした吉野富士、吉野富士の攻め、こらえた高安、右で強烈な張りで今度は突っ張りだ高安、当てがって吉野富士、叩いた高安の勝ち。高安勝って10勝目、吉野富士敗れて新三役負け越し。高安勝って2桁の白星に乗せました。ちょうど去年の名古屋場所以来1年ぶりの2桁の白星です。
5: ただいまの決まり手は引き落とし、引き落として高安の勝ち。
0: 敗れた吉野富士は少し口が半開き、悔しそうな表情で今東の花道を下がっていきました。新三役の吉野富士は6勝8敗の負け越しです。まず立ち合いから吉野富士が突き起こして中に入ろうというところ、高安も右差し狙い、そこから吉野富士が右から押っつけていった相手に、差して許さずに左からも起こして、ここまでは吉野富士の攻めでした。ただ高安が土俵際俵で回り込んで、そこから突き放しに切り替えて喉輪で起こして、最後は左からの引き落とし、高安が勝ちました。舞の海さん、
2: はい、
0: 途中までは吉野富士の攻めでした。
2: そうでしたね、吉野富士の方が下から押し込んでるんですね。
0: はい、
2: 途中土俵際まで高安押し込まれましたけど、片足でよく残りましたね。
0: そうでしたね、
2: まあ、片足で残った時も体重がかかとじゃなくつま先の方に重心があったので残せたと思うんですね。
0: 途中吉野富士も右足を飛ばしながら攻めていきましたが、いや、あの小松高安がこう1回転する動きもありますし、はい、こういった土俵際回り込む動きもあります。そしてあの突き放して突然強烈な張り手も加えました。
2: そうでしたね、
0: はい、
2: まあ、吉野富士も下から押し込みながら、ね、右で上手を、ね、こうあの一度二度とです、ね、こう探りに行ってるんですよね。でも取れませんでしたね、
0: はい、
2: これやっぱり高安の激しい突っ張りと、それから他の力士以上にこの締め込みをかなりきつく巻いてますから、簡単にこう取れないんですね、高安の回しというのは、
0: はい、これで5回目の対戦も高安が勝ちました。10勝4敗です。前野さん、高安が幕内在位90場所目2桁の白星を挙げました。
2: はい、
0: いや今場所とても内容がいい相撲が続いていますよね。一方の吉野富士が6勝8敗の負け越し。舞の海さん、
2: はい、
0: ただあの東の小結というところもあって、どうでしょう、明日千秋楽というところ負け越しは決まっていますが、
2: はい、
0: まだこれ三役残留というところに向けても大事になってきそうですか。
2: そうですね、
0: まあ、ただこれ上がりが強いと、どうかというところもまだありますけれども、はい、可能性を残す上でもこの明日の1勝というところは大事になってきそうですよね。
2: そうですね、はい、まあ、場所前はですね、
0: はい、
2: 首の怪我ということ で、
0: で
2: ほとんど稽古できませんでしたよね、
0: はい、
4: 高木さん、
0: はい、
4: 藤亮が、
0: はい、
4: 差し違えで勝ちましたけれども、
0: はい、
4: 運が良かっただけですと本人は言ってまして、
0: はい、
4: 相手の圧力で押し出すことができなかったので、次対戦するときにはあそこから前に攻めて押し出せるようにしますという話をしてました。
0: 初対戦の隆の勝に勝った藤龍河の談話です。ただ舞の海さん、吉野富士も負け越しはしましたけれども、
2: はい、
0: 今場所は二横綱青錦にも勝つ内容はありました。
2: そうなんですよね、
0: はい、まあ、やはり場所前の首の怪我の影響というところも大きかったと思いますけれどもね、
2: はい、まあ、いいものは持ってますよね、はい、
0: そうですね、
2: 突っ張れますしね、四つに組んでも強烈な投げもありますしね、
0: はい
2: はい、
0: 6勝8敗という成績になった吉野富士です。明日の対戦相手に関しては今日の取り組みが全て終わった後に編成されます。 さあ土俵上が王鵬正代、そしてこの後が10勝3敗同士獅子と熱海富士、その後が11勝2敗の青錦と10勝3敗の武尊富士ということで、優勝争いに関わる取組が続いていきます。土俵上は1勝12敗の王鵬です。9連敗中、王鵬自身ここまでの連敗は初めてです。取組後に顔をしかめる珍しい場面も今場所はありました。対戦相手は4勝9敗の正代、正代もここまで5連敗中、前回去年の九州場所の対戦では王鵬が勝っています。過去3対3の両者、正面向かって右、西土俵は王鵬、ここまで1勝12敗、東土俵は4勝9敗としている正代、軍配返りました木村久之助、両拳を置いている王鵬、足の位置決まった正代、さあ立ちました、中に入ろうという王鵬がもろ差し成功、中に入りました、巻き替えるところ攻めていきました、寄り切り、王鵬が勝ちました。王鵬が連敗を9で止めました。王鵬が4日目以来の白星を挙げました。王鵬勝って2勝12敗正代敗れて4勝10敗です。
5: 決まり手は寄り切り、
0: 立ち合いから今日王鵬がもろ差し狙いすぐに中に入りました。一方の正代が中に相手に入られたところでなんとか左巻き替えようとしましたけれども、その巻き替えに乗じて王鵬が攻め込んでいって最後は東土俵方向へと寄り切りました。舞の海さん、はい、なかなか元気がない両者の取り組みにはなりましたが、王鵬が今場所少し心配な内容なんですよね。
2: 力が出てないですね、
0: はい、
2: 今場所は体調が、はい、これまでのこの王鵬の活躍、自力からすると、もう体調が悪いとしか考えられないですね。
0: そうですね、突き起こす相撲というよりもこう中に入るような攻めが今場所は目立っています。
2: あの相撲は決してあのうまいタイプではないですから、はい、やっぱり、ね、そこをあのこう厳しさ、激しい相撲でカバーしていかなければいけないんですよね。少々悪い体勢でもこう激しく攻め続けるような、はい、そういう相撲を取っていかなければいけないと思いますね。
0: 王鵬勝って2勝12敗。

0: 走、10勝3敗で4人、霧島、熱海富士、武尊富士、獅子です。霧島は今日豊昇龍休場によって白星を伸ばすことが決まっています。
1: 西方獅子、西前頭14枚目、ウクライナザポリージャ出身、イカズチベア。東方関脇熱海富士、静岡県熱海市出身、伊勢ヶ浜部屋。呼び出しは茂雄、行司は木村幸之助であります。
0: 西、10勝3敗としている獅子、昨日は初めての大関戦が組まれましたが琴桜に敗れました。今場所は回しを引いて力強い内容で2桁の白星を挙げています。一方の熱海富士は5連勝で三役として初めての2桁の白星を昨日挙げました。大関昇進への起点をまず今場所作ることができました。舞の海さん、はい、まずは熱海富士がその起点を10勝目を挙げて作りました。
2: 勝ち星だけではなく内容がいいですよね、
0: はい、
2: 重さでですね、相手をこう圧倒するような勝ち方をしてますよね。
0: そうですね、三役でもこのところは9勝9勝と続いていましたし、
2: はい、
0: もう十分力というところがかなりついてきている印象ありますよね。
2: やっぱ体の体積が大きいですから、対戦相手とすればもう土俵が狭くて仕方ないですね。
0: 何か壁にぶつかっていくような感じかもしれないですね、
2: その壁がどんどんこう前に
0: そうですね、迫って
2: きますからね。もうたまったもんじゃないですね相手は。
0: まあ、これ熱海富士としてもまだ青西戦が組まれていませんので、引きずり下ろすチャンスをあるわけです、
2: はい、
0: 静岡県出身力士としての初めての優勝というところもかかってきますし、過去は優勝決定戦にも進んでいますの で、
2: そうです、ね、
0: 十分経験もあります、
2: はい。まあ、一方のこの獅子ですよ、
0: はい、
2: 果たしてねこれ師匠と雷親方とね、はい、おかみさんと3人で作戦会議したのかどうかですね。
0: そのあたりは相撲経験があるおかみさんの意見もいろいろと聞きながらという話を今場所もありました。
2: はい、
0: そのおかみさんがですね、好物の獅子のジャガイモ料理をこういつも振る舞って、なかなか場所前稽古はできなかったんですけれども体重10キロ増えたということで、
2: そうですか、
0: 誰も獅子を押せないと、この重さがあれば、もしかするとそういったところもこの白星につながっているところかと思います。
2: 四つ身の形が良くなってきましたよね。
0: そうですか、
2: はい、で熱海富士は、ね、がっぷりこの胸を合わせてもですね、はい、安心できないですよ。
0: そうですか、
2: 自分が上手取れずに先に獅子に上手取られたら、ちょっと今場所の獅子は元気ですからね。
0: 去年の夏場所以来の対戦、ね、過去2回は熱海富士が圧倒して2勝しているんですが、
2: はい、
0: ちょっとこれまでとは対戦が変わってきそうですか、
2: うん、そうですね。
0: 前回の対戦では熱海富士が左の回しを引いて右四つからの寄り切りで勝っています。ともに大きな体の両力士、白ぶさした黒い締め込み獅子、1m92cm、177kg という以前の計測でしたが、本人は10キロ体重が増えたという話もしていました。力強く手を叩いて土俵中央に出てきました獅子。一方の熱海富士も1m87cm、200kg 近い大きな壁のような体、大型の両力士が仕切りを重ねていて制限時間いっぱいになります。10勝3敗同士、優勝戦線に残れるかどうか。幸之助、今ゆっくりと軍配が返りました。鮮やかな桃色の装束、黒塗りの軍配が返っています。西土俵の獅子が前傾姿勢、これから腰を割ります。熱海富士がいつものように時間をかけながら仕切って、足の位置決まってゆっくりと腰を割ります。獅子が両腰を置いた。さあ立ちました、頭で当たってずれた、攻めていった熱海富士、一気の攻め、押し出し、熱海富士が勝ちました。熱海富士が勝って優勝戦線に残れました。これで獅子は優勝争いから脱落、10勝4敗。熱海富士が白星を伸ばして11勝3敗です。
1: ただいまの決まり手は押し出し、押し出して熱海富士の勝ち。
0: 今日獅子は頭でも当たっていきましたが、少し右にずれるような立ち合いを見せました。もう熱海富士としても低い姿勢から一気に大きな体を生かして、最後は押っつけながら白バス方向へと押し出し、熱海富士がこれは圧倒する内容になりました。舞の海さん、
2: はい、
0: ここは何か番付の違いを熱海富士が見せましたね。
2: そうでしたね、獅子もね今日立ち合い失敗しましたね。
0: 右にずれましたね、
2: 右の上手を欲しかったのか、
0: はい、今テレビの

0: 映像がラジオの放送席にも出ています、これ右の上手求めていますかね、獅子は。
1: うん、求めているようにも見えますね、
0: はい、
1: またはこの熱海富士に右を差させたくなかったのか、
0: はい、
1: まあ、いずれにしてもこの立ち合い失敗ですね、やっぱり思い切ってぶちかましてほしかったですね、
0: はい、さあ舞の海さん、はい、これで熱海富士が11勝3敗、はい、まあ、現状星の差1つで青錦を追いかけます、
1: これで明日青錦でしょうね、
0: まあ、そうでしょうね、おそらく、はい、青錦はまだ熱海富士と獅子との対戦が組まれていなかったわけですけども、獅子がこれ敗れましたので、
1: はい、
0: まあ、ほぼ間違いなく明日は熱海富士青錦、この取り組みということになりそうです。
1: これは明日の大一番ですね。
0: そうですね、
1: 楽しみですね、青錦のこの力の強さ、
0: はい、
1: 海南の強さが勝るのか、
0: はい、
1: 熱海富士のこの重さが勝るのかですね。
0: そうですね、
1: 注目ですね、まあ、まだ取り組みは決まってないです
0: けどね。そうなんですけれども、まあ、対戦がまだないというところで、まあ、おそらくこの2人の対戦ということになりそうです。さあ11勝2敗西から青錦、現在単独の先頭、10勝3敗で追いかける武尊富士が登場してきました。この一番も木村幸之助が合わせます。大歓声の IG アリーナ、
2: 青錦なんと武尊富士
0: 木村幸之助の甲高い声をかき消すようにこの IG アリーナ、多くのお客さんの歓声が響いています。青錦、そして武尊富士と書かれたタオル掲げるお客さんが多くいます。呼び出しが立ち上がって反時計回りに回ります。青錦ここまで11勝2敗の成績、
3: ウクライナ、
0: 昨日霧島戦は体が反応したということで肩すかして勝ちました。連敗せずに再び単独先頭で最終盤を迎えています。過去一場所で大関に復帰した力士が優勝した例はありません。今日の対戦相手が武尊富士で10勝3敗。武尊富士は昨日大の里戦に敗れました。硬くなってしまった、考えすぎたと本人を振り返っています。さあ舞の海さん、
1: はい、
0: 青錦の話はこの放送の中でもお伺いしましたが、武尊富士、
1: はい、
0: 今場所の内容どう見ていらっしゃいますか。
1: 早い相撲ですよね、
0: はい
1: はい、この武尊富士の速さに相手がついていけてないですね。
0: スピードがよく出ていますか。
1: もうこの押し切れないとなったらすぐに上手を取って、投げで振ってですね、
0: はい、
1: またこう寄り直していくというね、この動きについていけてないですね、
0: はい。さあこの青錦と武尊富士の対戦は過去幕内で1回対戦があって、その時は青錦が勝っています。ちょうど去年の春場所、まあ、その時青錦が新入幕だった場所で青錦が勝ちました。武尊富士は突き起こそうとしたんですけれども、青錦が上体を起きずにあてがって中に入って青錦がその時は勝ちました。まあ、舞の海さん、だいぶ前の対戦になるので、
1: はい、
0: あまり内容は参考にならないかとは思うんですけれども、どうでしょうか、両者の今場所の内容を見た上でこの一番。
1: まあ、注目したいのは、
0: はい、
1: この青錦、
0: はい、
1: この銅像のようにですね、
0: はい、
1: 強固なこの前傾姿勢、この体勢をこの武尊富士はどうやって崩すのかですね、
0: はい、
1: 状態を起こすのか、これが見ものですね。
0: 青錦としては回しが欲しいですか。
1: 特に左で回し欲しいですね。
0: そうですか。
1: これは下手でも上手でもどちらでもいいですよね。
0: 武尊富士としては相手の状態を起こしたいスピードを生かして攻めていく、
1: 左で回しを取られたらもうそこで終わりですよ。それぐらい青錦は左で回し取ると強いですからね、
0: さあ早くも制限時間いっぱい、白ぶさ下から青錦、色白の肌、締め込みを叩いて土俵中央に出てきました。11勝2敗単独の先頭です。10勝3敗星の差1つで追いかける武尊富士、久しぶりに青錦との対戦が組まれました。待ったなしの声、木村幸之助、右足を引いて軍配を返します。正面向かって右、西土俵青錦11勝2敗東土俵は10勝3敗の武尊富士、青錦前傾姿勢でもう腰を割っています。武尊富士が足を蹴り上げるようにして下がりを束ねて足の位置を決めた時間です。さあ立ちました、青錦頭から当たって左を育てて

0: 敗。武尊富士敗れて10勝4敗、これで優勝争いからは脱落。青錦これで12勝目。明日千秋楽単独の先頭で迎えます。明日青錦勝てば優勝。
1: ただいまの決まり手は寄り倒し。
0: これによって4敗力士の優勝の可能性はなくなりました。
1: 青錦の勝ち。
0: 決まり手は寄り倒しです。大歓声。今青錦が西の花道を下がっていきますが、足取りが少しやはり足をかばいながらと下がっていきます。そして呼び出しが立ち上がって、
1: 本日より休場、
0: 不戦勝と書かれた幕を持っています。
1: 霧島の不戦勝であります。
0: 豊昇龍が今日から休場ということで、霧島の不戦勝。今霧島が西の花道から土俵に向かって歩いてきました。お辞儀をしながら土俵にこれから上がります。西の土俵で勝ち名乗りを受けた霧島です。星を伸ばして11勝3敗。これで優勝争いは12勝2敗とした青錦、そして11勝3敗とした2人、霧島熱海富士に絞られました。さあまずは先ほどの青錦と武尊富士の取り組みから振り返っていきます。まず両者が頭で当たって、青錦が左に回しを求めて左四つの体勢になりました。先に武尊富士が上手を引きました。青錦もなんとか右の上手を引いて、これが少し深い上手だったんですが、こらえて青錦が武尊富士の攻めをこらえながら、なんとか土俵際回り込んで、最後は正面方向へと寄り倒し、青錦が勝ちました。舞の海さん、
2: はい、
0: 回しを引かせたくなかった武尊富士だったんですが、
2: はい、
0: どうでしたか。
2: 途中までは良かったですよ、
0: はい、
2: あの青錦に左を刺されたので、はい、さっとこの右で上手を取ってですね、下手をがっちり取られる前にこの寄り切ろうとするんですけども、青錦やっぱり力強いですね。
0: 回しを引いた力がかなり強いんですね、
2: この回し取ってなくても左からこうすくう力も強いですね、
0: はい、
2: あ左からすくいながら右の上手でこうひねって
0: る、ひねるような、
2: こう引っ張り込んでこう体を入れ替えてますね。
0: あ、先に青錦としては右の上手を引いて、その後左の下手を引いたんですね。
2: そうですね。
0: で最後決めたところは右からひねりながら、
2: はい、
0: 体を入れ替えて攻めていった、
2: あ、
0: これ回しを引く力が相当やはり
2: 強いと思いますよ。
0: そういうことですか、
2: はい、
0: は
2: まあ、でもあの青錦も今日はあの左の下手は取れませんでしたけど、右の上手を取ったのが大きかったですね。
0: そうですね、
2: いやそれにしてもこの体全体の力が強いですね、
0: はい、さあそして舞の海さん、
2: はい、
0: これで12勝2敗とした青錦、そして星の差1つで11勝3敗で霧島熱海富士、
2: はい、
0: 優勝争いが絞られました、
2: ええ、
0: まだ明日の対戦相手は分かりませんが、
2: はい、
0: まあ、ほぼ間違いなく青錦と熱海富士の直接対決が組まれると思います、
2: はい、
0: で霧島ですけれども、まだ琴桜と対戦が組まれていません、
2: はい、
0: で、あの今日星を落としたんですけれども、武尊富士や獅子との対戦も組まれていないんですけれども、
2: はい、
0: 霧島は明日は琴桜ということにはなってくるでしょうかね。
2: そうの可能性はありますね、獅子も武尊富士ももう4敗ですから。
0: そうですね、
2: はい
0: はい、
2: まあ、もう優勝の目はないですから、
0: はい、
2: あの今度当てる必要性もなくなってきますよね、
0: はい、
2: 琴桜ですかね。
0: そうですかね、まあ、これおそらく青錦熱海富士が明日組まれますので、
2: はい、
0: これ熱海富士が勝つと3人による巴戦の可能性も出てくると。
2: 出てきますね。
0: なりますね、
2: はい
0: はい、まあ、そのあたりは対戦相手は今日の取り組みが全て終わった後に編成されます、
2: まあ、優勝の鍵を握るのは青錦の左足の状態ですね。
0: 今日はどうでしたか、左足の状態は。
2: まあ、ある程度こうあの使えてましたよね。土俵際こう押し込まれても踏ん張れてますよね、
0: はい、
2: ただ土俵下にこう両者落ちて土俵に上がるときにまた何かこう足をかばうようにして上がってるんですよね、
0: はい、
2: これがね

0: で痛いのか悪いのかわからないんですね。
1: まあ、終盤に入って師匠の味が良かったもやはり良くはないという話はしていますけれども、チャンスがあるならそれをつかみに行くんだ、はい、という話をしていました。
0: 良くないのにここまで勝てるというのは相当自力ありますよ。
1: そうですよね、
0: これもう足が、ね、万全の状態になったら、はい、もう誰も勝てないんじゃないですか。
1: それほど強さがある、
0: まあ、大野里がこう突っ張りで勝つぐらいじゃないですかね、あとはもう豊昇龍も霧島も力負けしてますからね、
1: さあこれで青錦が再び単独の先頭にはなりましたけれども、さらに白星を伸ばして12勝2敗、明日千秋楽を迎えます。そして土俵が制限時間いっぱいです。西から6勝7敗としている関脇の琴勝峰と、東は8勝5敗の大栄翔です。大栄翔は昨日勝って勝ち越しを決めました。大栄翔が今年初めての勝ち越しになりました。この名古屋場所は体がよく動いていると本人は振り返っています。ちょうど1年前の名古屋場所はふくらはぎの怪我で全て休場して初めての IG アリーナで久しぶりの勝ち越しを決めました。さあ時間です。突き放していった琴勝峰、下から当てがって突き放していくのは大栄翔、わあ指なりに残した琴勝峰ですが突き出し、大栄翔が勝ちました。大栄翔勝って9勝5敗東の前頭4枚目関脇の琴勝峰、6勝8敗の負け越し。まず立ち合い両者が踏み込んでいって、琴勝峰も今日は組まずに突き放しを見せました。もう突き放しです。やはり大栄翔が細かい突き放しを見せていって白房方向へと攻めていきます。これを琴勝峰が弓なりに残して館内一旦段階戦になりましたけれども、大栄翔は手数多く突き続けて最後は白房方向へと突き出し、大栄翔が勝ちました。舞の海さん、はい、まず琴勝峰としても今日は立ち合いはこう何か起こすような立ち合いを見せたんでしょうか。
0: いや立ち合いもやっぱり弱いですよね、はい、完全に押し負けて、まあ、最後この弓なりになって残すんですけどもね、もうこれ 裏張りのあれですね、弓なりですね、
1: この琴勝峰の残し方ですね、
0: このしなり方ですね、はい、まあでもこれだともうしなりすぎて、はいはい、私の腹をどうぞ押してくださいという体勢ですからね
1: 最後あの大栄翔も締め込みのところをついてましたね、
0: そうですね、そうでしたね、
1: 胸からお腹、そして締め込み、いやこれかなり珍しい
0: 珍しいですね
1: 突き方になりました。
0: あ両関脇明暗を分けましたね、まあ、青錦の関脇ですけれどもね、はい、この琴勝峰とこの熱海富士、はい、スケールの大きなこの2人の関脇がですね、はい、今場所どれぐらいやってくれるかと、注目してたんですけども、はい、熱海富士はもう期待に応えて、はい、最後まで優勝争いに残りましたけど、琴勝峰がですね、途中から失速しましたね。
1: ちょうど1年前はこの IG アリーナで初優勝したんですよね、さあ大栄翔がただこれ東の前頭4枚目で9番勝ちました。あと1番勝てば三役に戻れる可能性も出てくるという中で、前野さん、藤の川もこれ東の筆頭で7勝7敗としてまだ大栄翔との対戦は組まれていません、はい、まあ、この辺りがどう編成されていくか、ということになっていきそうですね。またこの三役争い、
0: はい、
1: さあ結びの1番です。西から大野里、東から琴桜が上がりました。名古屋場所の14日目の結びの一番、すでに単独先頭の青錦は12勝2敗となっています。
2: 高木さん、
1: はい、
2: その青錦ですが、あの胸を合わせる展開でしたがどうでしたかと聞きますと、自分から体が勝手に動いてくれたと話しました、
1: はい、
2: 明日も引き続き頑張りますと話しました。
1: 前野さん、体が勝手に動いてくれたと
0: 青錦、
1: はい、
0: はい、
1: うん、昨日もそうでしたね、体があの霧島戦は反応したという話をしていました、まあ、前野さん、ただ青錦としても明日勝てば優勝が決まります、
0: はい、
1: 敗れると決定戦ということになるので、明日の一番、足首の状態も含めてこれが大事になってきますね、はい、まずは
0: そうですね、まあ、もし明日が熱海富士だとすれば、
1: はい、
0: あの組み合ってもですね、
1: はい、
0: 投げを打つにしても寄っていくにしても、
1: はい、
0: やっぱり負担がかかりますからね、はい、どれぐらいあの左の足に力が出るかですね、はい、ですからもう絶対に青錦は頭をつけたいですよね。うん、で熱海富士がこう寄ってくるところをうまくこう出し投げを打ちながら、はい、力を逃がしながら足に負担かけないように相撲を取っていきたいですね、
1: はい、あのちょうど今年の初場所では優勝決定戦両者の対戦もありました。土俵上が7勝6敗の大の里、苦しんでいる横綱です。一方の東の琴桜は8勝5敗、昨日勝って4連勝で角番脱出を決めました。満足できる内容ではない、残りに集中したいと琴桜は話をしています。舞の海さん、
0: はい、
1: 琴桜が苦しみながらも昨日角番脱出を決めました、
0: はい、
1: 今場所どう見ていらっしゃいますか。
0: 今場所だけではなくやはり大関に上がってからですね、
1: はい、
0: 先に先手を取られて攻め込まれる相撲が多いですよね、
1: はい、
0: かといって積極的に前に攻めていくとですね、
1: はい、
0: あのいなされかわされバランスを崩してしまいますしね、
1: はい、あの先場所は腰の怪我もあって休場しました、今場所も受ける相撲が多かった中でなんとかこう白星につなげてきたんですよね。
0: あの下半身に比べて上半身が大きいですからね、
1: はい、
0: 腰にやっぱり負担かかりますよ。
1: うん、今日の対戦相手が大の里、大の里もこの一番に勝ち越しをかけるという14日目横綱大の里です。
0: いやー去年一昨年ですかね、
1: はい、
0: 立て続けにこう横綱が誕生して、
1: はい、
0: お祝いムードだったんですけどもね、
1: はい、
0: この両横綱がこれだけ苦しむことになるとは思っていませんでしたね。大変な時代になってきましたよ。
1: あのちょうど1年前が大の里が新横綱の場所でした。この IG アリーナ新時代かといろいろと言われてきた中で、
0: はい、
1: ちょっとまた予想ができないようなこの感じになっていますよね。
0: あのこれまでの、ね、歴代の横綱とまた違ったタイプの横綱なんですね。
1: というとどういうことですか。
0: あのしっかりしたこう自分の型、
1: はい、
0: 型がないじゃないですか。それとこの攻められた時にやっぱりね過去の横綱はあの守りも強かったんですよね。でもこの両横綱、今の両横綱はやっぱり守りがですね、
1: はい、
0: 脆いんですよね。
1: うん、
0: 自分のペースで相撲を取れてる時はもう圧倒的に強いんですけどもね、
1: はい、大の里もこう右を差してという相撲はありますけれども、
0: はい、
1: その肩という意味では、またこ
0: う
1: 違ってくるんですか少し。
0: それは型といえば型なんですけどもね、
1: はい、
0: その体勢に慣れなかったときにじゃあどうするかっていうね、その劣勢の状況で何とかするのもやっぱり横綱だと思うんですね。
1: さあ大の里に琴桜、ちょうどこの場所前の二所ノ関一門の連合稽古で11番両者の稽古がありました。その時は大の里が全勝しました。すべて勝ちました。ほぼ右四つの展開で大の里が左の突きを生かして勝つ相撲、琴桜はこの稽古でかなり左の前回しを狙って引きに行く相撲もありました。それを大の里が少し嫌がって切るような動きもありました。舞の海さん、
0: はい、
1: 時折この琴桜が大の里戦は上手を求める左ですね、相撲もあります、
0: はい、
1: どんな一番になってくるでしょうか。
0: 琴桜はもろ差し狙いでいかない方がいいと思いますね。
1: あ、そうですか。
0: もろ差しにこだわってるうちにもうどんどん攻め込まれて土俵割ってしまいますからね、
1: はい、そうすると左の前回しを狙うような
0: 左の前回しを取ってですね、
1: はい、
0: 相手にこう上手を与えないような体勢を作りたいですね。
1: 場所前の稽古では琴桜が前回しを取ってそれを切った大の里が少し呼び込む場面はありました。木村庄之助が合わせます。14日目結びの一番、西大の里東琴桜、制限時間いっぱいです。大の里がゆっくり腰を割りました。さあ立ちました、共に胸で当たっていきました。大の里が右を覗かせた、琴桜が左の上手ら、琴桜が上手を引きました。大の里右を差し込んで左をつけて出ていく、大の里寄り切り、大の里が勝ちました。14日目に勝ち越しを決めました。琴桜は敗れて8勝6敗、西の土俵で勝ち名乗りを受けます大の里。 立ち合い両者胸で当たっていきました。そこから圧力を生かして大野貞が右を覗かせました。琴桜も左の上手を引いてなんとかこらえましたが、大野貞が右をねじ込んで左から押っつけて

0: 最後は赤べさ方向へと寄り切り、大の里が勝ちました。これで横綱大の里が14日目に勝ち越しです。舞の海さん、
1: はい、
0: 上手は引きましたが、最後大の里が右を差して攻めていく内容になりました。
1: いや横綱が勝ち越しを決めて、
0: はい、
1: こう歓声が湧くというのはもう初めて見ましたね、こういう光景が。まあ、いかにこの、みんなにこの応援されているか、
0: はい、
1: 愛されているかですね。大の里も
0: 今日琴桜はあの両腕を畳んで胸で当たってきましたね。そこから弾いて大の里が右を差し込みました。
1: はい、
0: 大の里今日何が良かったですか。
1: 右を差してその後ですね、慌てませんでしたね、
0: はい、
1: 一呼吸置いて
0: 琴桜が左の上手でこらえたところ、
1: 悪い時はですね、はい、右を完全に差し切ってないまま、右の下手を取らないまま体を預けていくんですけど、今日はこの右の下手をしっかり取るまでですね、
0: はい、
1: 攻めませんでしたね、
0: はい、
1: ここが良かったですね。
0: 最後は右の下手を掴んで大の里が相手の上手を切って攻めていきました。大の里が14日目勝ち越しを決めています。さあこれで優勝争いは12勝2敗で青錦が単独の先頭、11勝3敗で霧島、熱海富士ということで、優勝争いはこの3人に絞られました。青錦明日勝てば優勝ということになります。後半の結果もお伝えしていきます。美ノ海と白の富士は押し出して白の富士勝ち越し、錦富士に富士の川は寄り切りで富士の川、隆の勝に富士龍河は軍配差し違いとなって富士龍河はたき込みで10勝目、高安に吉野富士は引き落として高安、王鵬に正代は寄り切りで王鵬、熱海富士獅子、熱海富士が勝って11勝目、押し出し青錦と武富士は寄り倒して青錦、琴勝峰に大栄翔は突き出し大栄翔、霧島に豊昇龍は豊昇龍今日から休場で霧島の不戦勝です。大の里に琴桜は寄り切り、大の里が勝って勝ち越しを決めています。では手元に明日の千秋楽十両の取組が来ましたので、ここでお伝えしていきます。東白龍と幕下の栃光台から始まって、幕下の武道鵬に炎鵬、幕下の豪人雄に玉正鳳、緑富士に錦木、嘉陽に明生、西の龍に風剣豪、北の若に栃大会、輝に4敗としている年の富士、友風に等し、玉鷲に出羽の龍、龍電に白熊、その後が協会のご挨拶です。協会ご挨拶、協会ご挨拶の後が時早手に3敗単独先頭の湘南の海、湘南の海勝てば十両優勝、4敗の嵐富士に旭海龍、4敗の朝水龍に初山と組まれている千秋楽の十両です。放送時間が5分を切りました。正面の解説は舞の海秀平さんです。舞の海さん、
1: はい、
0: まずは単独先頭、明日千秋楽勝てば優勝という青錦について、
1: はい、
0: 明日への期待どう思っていらっしゃいますか。
1: 青錦がこの重い熱海富士にですね、
0: はい、
1: どこまでこの踏ん張れるかですね、
0: まあ、ほぼ間違いなく熱海富士戦が組まれると思いますので、そうですね、
1: でも熱海富士じゃなかったらどうしようかなと今一瞬思いましたけどね。
0: あの取り組みが終わった後にということで、すみません、この放送の中でお伝えすることができないんですけど、まあ、もう熱海富士というところで星の下一つちょっと話を進めていこうと思いますが、
1: はい、あの熱海富士以外の力士と対戦だったら、あの青錦の優勝の可能性相当強いんですよ、
0: はい、
1: ただ対戦相手が明日もし熱海富士だったら、
0: はい、
1: 熱海富士は急激に力をつけてきてるし、体は大きいし重いんですよね、
0: はい、
1: この重い熱海富士を、ね、動かせるかどうかっていうね、この左の足の故障を負いながらですね、
0: はい、
1: どこまで力を出せるかっていうところがやっぱり気になりますよね、
0: はい、
1: 注目ですよね。
0: それだけ対戦相手として青錦としても嫌なのが熱海富士。
1: 嫌だと思いますよ。
0: そうなりますか、
1: はいはい、自分でどこまでこの左足が踏ん張れるかどうかっていうのもね、
0: はい、
1: もう未知の世界ですから、多少は不安はあると思うんですね、
0: はい、過去青錦3勝熱海富士1勝という成績が残っています。さあそして舞の海さん、
1: はい、
0: 11勝3敗で霧島熱海富士、まあ、この2人が逆転優勝なるかというところで期待をどう思っていらっしゃいますか、
1: ね、まあ、期待は十分にありますしね、
0: はい、
1: まあ、星の差一つで追ってますから、
0: はい、
1: あの嫌な硬さはないと思いますね、
0: まあ、まずはそうですね、青錦、こう霧島としても自力で引きずり下ろすことができないので、
1: はい、
0: まずは自分が勝ってというところがあるわけですけれどもね、
1: そうですね、あの12勝3敗にしておくとですね、
0: はい、

0: ひょっとしたら来場所、はい、また高いレベルの優勝ですとかね、うん、はい、13勝14勝で優勝決定戦まで持っていくことになると横綱というね、はい、雰囲気も出てくるかもしれませんから、霧島にとっては明日の一番大事ですね、
1: はい、
0: 11で終えるのと12で終えるのでは印象がまた全然違いますからね。
1: そうですね、まあ、優勝に準ずる成績というところでそういった成績も残すことができるかどうか、霧島はまだ琴桜との対戦が組まれていません。さあ前野さん、はい、いろいろと話題豊富だった名古屋場所もですね、もう残りやす千秋楽までとなりました、
0: はい、
1: だいぶこう初日と状況が大きく変わってきて、はい、この終盤を迎えていますけれども、ね、どんな印象を持っていらっしゃいますか。
0: まだまだこの混戦模様というのはですね、
1: はい、
0: 混沌とした場所は続きそうな感じはしますけどもね。
1: あ、この後もということですか。
0: この後まだまだ続くと思いますよ。
1: そうですか。
0: 先ほども触れましたけど両横綱でまだまだ苦労すると思います。
1: はい、
0: その
1: 中で休場明けの青錦がですね、こう単独先頭で明日千秋楽を迎えた、
0: はい、
1: これはこう青錦の強さというところもこう見える。
0: 足の怪我を抱えてもこれだけ勝ってくるわけですから、
1: はい、
0: 何度も言いますけどこれ足が治ったら、
1: はい、
0: もうこれ勝てる力士いないですよ。
1: それぐらい強いと、
0: はい、
1: まわしを取った強さというところは前野さん挙げていらっしゃいましたもんね。
0: 力負けしてるんですよね、
1: はい、
0: なんかもう体がこう砕かれてるような、
1: はい、
0: そういう勝ち方、
1: はい、
0: 負ける方は負け方をしてるんですよね。
1: さあこれで優勝争いは12勝2敗単独先頭で青錦、星の差1つ、霧島、熱海富士という中で青錦明日勝てば優勝となります。ここまで正面の解説は舞の海秀平さんでした。どうも長時間ありがとうございました。

6時の NHK ニュースです。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から明日で10年となるのを前に、今日市内で追悼式が行われました。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、26人が重軽傷を負った事件から明日で10年です。これを前に、きょう市内のホールで追悼式が行われ、遺族や関係者およそ180人が参列しました。はじめに神奈川県の黒岩知事が、あの時現場で感じた胸が締め付けられるような息苦しさを今も忘れることができません。しかし事件そのものを知らない世代も増えてきました。10年の節目にあたり、この思いをしっかりつないでいかなければなりませんと述べました。そして全員で黙祷し、19人を悼みました。続いて施設の永井清光園長が入所者代表の島田正直さんとともに壇上に上がり、大切な命が理不尽な考えで突然絶たれ、辛く悲しい時を過ごしました。この深い悲しみは10年という長い歳月が流れた今でも言えることはありません。どうか天国で安らかにお過ごしください。たくさんの思い出をありがとうと追悼の言葉を述べました。この後参列者たちは献花台に花を手向けて手を合わせていました。事件から10年となる明日は、現場となった津久井やまゆり園で一般の献花も受け付けます。追悼式の後記者会見した黒岩知事は、戦いを諦めるわけにはいかない、どんなに少しの一歩でも半歩でも共に生きる社会を目指す、理念をしっかり浸透させるために戦い続けるしかないと思っていると述べました。また相模原市の本村市長は、決して許してはならない事件で、二度とあってはならないし風化させてはいけない、市は県とともに共生社会の実現に向けて誰一人取り残されることのない姿勢をこれからも力強く進めていくと述べました。今年3月、三重県の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死亡した事故で、亡くなった静岡県の5人家族の遺族が初めて取材に応じ、理不尽な形で命が奪われた重大な事故だと分かってほしいと訴えました。今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが追突事故を起こし、6人が死亡しました。事故から4ヶ月余りが経った今日、事故で亡くなった静岡県袋井市の松本浩二さん45歳と松本恵里子さん42歳、小学5年生のリオさん11歳、小学2年生の相馬くん8歳、保育園児の彩奈さん5歳の遺族が、事故のあと初めて5人が住んでいた自宅で報道陣の取材に応じました。この中で、ほぼ毎週のように子どもたちと遊んでいたという恵里子さんの兄は、3人の子どもたちは両親が大好きだった。子どもたちを預かっていたとき、両親が帰ってくると、いつも3人は走って出迎えていたなどと、とても仲の良い家族だったと振り返りました。この事故で、大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の元会社員、水谷光代被告54歳が、スマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして、過失運転致死の罪に問われています。現在の心境について、恵里子さんの兄は、ながらスマホで理不尽な形で命が奪われた。まだ家族がいるんじゃないかという気持ちだと語りました。また、浩二さんの姉は、これは単なる事故ではなく、殺されたと思っていて、単なるながらの言葉では済まされない。本当にそれが危険運転に含まれなくていいのかを考えないといけないと思う。ながらスマホで起きた

0: 事故の重大性を分かってほしいと訴えました。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
2: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では南南東の風、風力4、天気晴れ、気圧1010ヘクトパスカル、気温32度。那覇では北の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。南大東島では北の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、34度。那瀬では北北東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、33度。鹿児島では南の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、35度。福江では東北東の風、風力1、雨、13ヘクトパスカル、30度。伊豆原では南南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、33度。足摺岬では東南東の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。室戸岬では東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。松山では南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、34度。浜田では西南西の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、32度。西郷では西南西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。大阪では西の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル、35度。潮岬では南南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。八丈島では西南西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。大島では南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。御前崎では西南西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。銚子では北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、26度。前橋では北の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、35度。小名浜では北東の風、風力4、曇り、10ヘクトパスカル、26度。輪島では北北西の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。相川では北西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、27度。仙台では東北東の風、風力2、雨、12ヘクトパスカル、24度。宮古では北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、21度。秋田では東南東の風、風力2、曇り、

11ヘクトパスカル、27度。函館では東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、21度。浦河では南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、17度。根室では東南東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、16度。稚内では東の風、風力4、晴れ、16ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは南の風、風力3、晴れ、19ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは北東の風、風力1、曇り、18ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは南の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、26度。ルドナヤプリスタニでは東の風、風力3、曇り、16ヘクトパスカル、20度。ウラジオストクでは南東の風、風力4、にわか雨、13ヘクトパスカル、19度。ソウルでは南の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では南南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。釜山では西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。モッポでは南西の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では北東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、33度。台北では南東の風、風力2、天気不明、06ヘクトパスカル、32度。広州では南東の風、風力3、天気不明、07ヘクトパスカル、29度。長春では西南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、28度。北京では東北東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、28度。大連では南南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。青島では南南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、29度。上海では南の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、35度。武漢では南南東の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、34度。アモイでは南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、34度。香港では西の風、風力3、曇り、05ヘクトパスカル、32度。バスコでは風向風力不明、曇り、08ヘクトパスカル、29度。マニラでは南の風、風力1、曇り、08ヘクトパスカル、32度。

父島では東の風風力2晴れ11ヘクトパスカル30度、南鳥島では南南西の風風力2天気不明10ヘクトパスカル32度。富士山は気温のみです。10度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。東シナ海の北緯27度、東経123度では南東の風風力5、天気不明気圧不明。フィリピン東方の北緯16度、東経129度では南の風風力3晴れ1011ヘクトパスカル。本州南方の北緯22度、東経134度では北の風風力3晴れ12ヘクトパスカル。本州南方の北緯25度、東経137度では北東の風風力3晴れ11ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯17度、東経138度では北の風風力3晴れ12ヘクトパスカル。日本海の北緯40度、東経138度では風向風力不明曇り11ヘクトパスカル。関東南東方の北緯32度、東経143度では北北西の風風力2曇り気圧不明。北海道東方の北緯43度、東経149度では北東の風風力4晴れ気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。南シナ海の北緯21度20分、東経117度25分には975ヘクトパスカルの台風第12号があって、西北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は30メートル、中心から半径85キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心の東側300キロ以内と西側165キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお台風第12号の中心は 70% の確率で、12時間後の26日午前0時には南シナ海の北緯22度5分、東経115度40分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また24時間後の26日正午には河南の北緯23度25分、東経114度25分を中心とする半径80キロの円内に達する見込みです。同じ点の南東側185キロ以内と北西側150キロ以内では風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。日本のはるか東の北緯41度、東経164度には1004ヘクトパスカルの発達

中心から温暖前線が北緯44度、東経164度を通って北緯47度、東経168度に伸び、寒冷前線が北緯40度、東経166度、北緯36度、東経165度を通って北緯33度、東経162度に達し、さらに停滞前線となって北緯31度、東経158度を通って北緯30度、東経154度に伸びています。中心の北側1100キロ以内と南側750キロ以内では、今後6時間以内に15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯42度、東経142度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、40度、180度、32度、171度、32度、163度、46度、161度、40度、144度、および元の北緯42度、東経142度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。中国東北区の北緯47度、東経129度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ30キロで進んでいます。千島の東の北緯47度、東経159度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、ほとんど停滞しています。マーシャル諸島の北緯12度、東経161度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ20キロで進んでいます。東シナ海の北緯30度、東経128度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、西北西へ30キロで移動しています。オホーツク海の北緯52度、東経146度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へゆっくり移動しています。北緯39度、東経124度から停滞前線が、北緯40度、東経130度、北緯40度、東経137度を通って、北緯35度、東経143度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯22度、東経169度、27度、164度、37度、169度、50度、168度、50度、157度、40度、155度、35度、148度、40度、141度、43度、132度、52度、134度、60度、140度の各点を通っています。気象庁発表。

0: 球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。 MC のトーマローズです。いやー、最近暑いですね。40度を超える場所もあったりしてね。そんな暑い日にぴったりなのがかき氷。実は今日4月25日はかき氷の日。かき氷が別名で夏氷と呼ばれることから、725夏氷と語呂合わせで読むそうです。この夏の暑さに氷氷のあなた、かき氷はいかが？今日もハイクオリティに頑張ろーず。世界中の皆さん、こんにちは。ボアタルジョビンスドムドトーダキケンファレオトマホーズ。地球ラジオ MC のトマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月25日土曜日午後6時26分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。大相撲期間中はこの時間からの放送です。
2: 夏氷って7、2、5、はい、でも最後の何でしたっけ。
0: ハイクオリティ
1: ちょっとだけ無理やり。
0: ハイクオリティ、オーラもオッケーパーフェクト、みんな拍手喝采です。外は
1: 本当です、
0: はい、
1: まあ、拍手喝采ってほどの人数もいませんけれどもね
0: 確かにね、はい、そうなんです、
1: はい、まあ、でもハイクオリティなんで、ね、
0: 行こうと思います、
1: ね、はい、お届けしていきましょう。さあ、世界を知ればつながるワクワク地球ラジオ。今日はヒマラヤ山脈の東部にあるブータンとつながります。
0: はい、この後すぐの地球メイトではブータンの学校で校長先生を務める日本人女性にお話を伺います。メッセージの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
1: 地球ラジオ、最後まで皆さん
0: 楽しみましょう。ウーバモス。

さて日本ではもうすっかり夏ですね、うん、そしてワクワクしながら夏休みの予定を立てている子どもたちもね多いと思うんですが、今日は学校の話題です、はい、皆さんはある日突然学校の

0: としての経験はなかったそうなんですけれども、はい、そうですね、なぜブータンで突然校長先生になったのでしょうか。ブータンの首都ティンプーにいる片山さんとつながっています。時差はマイナス3時間、現地は午後3時28分頃です。片山さん、こんにちは。
1: クッサンポーラー、こんにちは、はじめまして、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: うん、先ほど何とおっしゃったんですか。ズッパン、
0: クスタンポーラー、
1: クズザンポーラー、
0: クズザンポーラー、こんにちはですか。
2: こんにちはですか。
1: はい、こんにちはになります、うん、こちらのブータンの現地の言葉でこんにちはという意味になります。
2: 素敵です ね、
0: ね、
2: はい、そして早速ですが、片山さんが校長先生を務めていらっしゃるその学校はどんな学校なんですか。うんうん、
1: そうですね、ここは首都ティンプーにございます私立の小中高等学校で、全校で560人ぐらいの学校になります、
0: うんうん、
1: そのうちの 90% はブータンの子どもたちなんですけれども、ミックスの子どもたちとか、それから異なる国籍の子どもたちも在籍しております。
0: へー、片山さんがどのようにしてブータンに住むようになって、そして校長先生になったのか、はい、そのストーリーを伺っていきます、うん、まずはきっかけから教えてください。
1: あ、はい、私が最初にブータンについて知ったのが25歳の時でした、
0: はい、
1: 当時ハワイ大学で留学、トワイ大学に留学しておりまして、留学生たちが集まるボランティア活動の場でブータン人の夫と出会ったことがきっかけとなります。
0: へ
1: で、ね、お互いにですね、まあ、自己紹介していた時、最初はそんな国あったっけと思ったのですけれどもまさか結婚してブータンに移住することになるとは思いませんでした。
0: へえ、
2: そっか、じゃあご結婚されてブータンに移住されたわけなんですね。
1: はい、そうです、
2: うん、でもどうしてその学校にこう関わることになるんですか、その後。
1: ですね、まずですね、夫の家族がですね2010年ですね、移住してからまあ10年ぐらいになるんですけれども、共同経営で学校を開校したんですけれども、実は最初はそこにジムの手伝いとして入ってたんですね、
0: うん、
1: で大学時代に教員免許は取っておりましたけれども、それからまあ塾の講師の経験はありましたが、教育に関しては全くのど素人でしたので、やはり難しいことはあったんですね、うん、でブータンの教育システムやブータンの親御さん方が何を求めているかについても全く分かりませんでしたので、最初は戸惑っていたっていうのが本当に正直な感想です。
0: まあ、そうですよね、国や地域によって違いますもん ね、 ね、教育システムとかね、うん、文化とかも。でもまあ最初はじゃあジムの仕事で学校で働くようになったと。そこからどうしてその校長先生になったんですか。はい、
1: 2013年ですね、開校して、まあ、3年後というような形になるんですけれども、はい、小学校の開校時からいらっしゃったその校長先生の任期が2016年に終わりまして、ここで問題が発生し、特許、まあ、次に決まっていた方がですね、海外に移住するというような形になりまして、うん、で引き継ぐ方、校長先生がいなくなってしまったんですね、
0: うん、
1: でいろいろと当たってみたんですけれども、他に適当な方がいらっしゃらなく、まあ、校長というのは結構大きいポジションですので、なかなかこう人がね、いなくて、で最終的に夫がですね、私にまあやってくれないかというふうにお願いをされまして、で急遽小学校の校長を私が受け負うことになりました。
0: 大きなポジションなのに急遽
1: そうなんですよ。で、まあ、小学校の校長から始まったんですけれども、うんうん、まあ、小中が一貫して、それから中学校も含めた小中の校長にもなるようになりまして、でそれからその紆余曲折がございまして、2023年には同じようなことがあり、また校長を引き受けることになり、全体の校長で小中高と含めた学校全体を総括する立場っていうことになりました。
2: いやすごいですね、紆余曲折すごすぎますね、
0: ありすぎて
2: すごいです。やっぱりいきなり校長先生になるってこう相当こう大変なことだったりとご苦労とかもあったんじゃないですかね、うん、
1: そうですね、やはりこちらの、ブータン

0: で の, その教育システムっていうものが、はい、全然違ったんですね。私がやりたいっていうようなそのアイデアとはまたまた違いまして、でテスト重視で、それからそのいろいろ改革したいというアイデアがあったんですけれども、そういう話をしても当時はですね、先生方も全くついてくる、来てくれませんでしたし、当時からすると、その私が思うような発想というものがトッピに思えてですね、1年後にはですね、グループで数人の先生方が他の私立の学校へ移ってしまい、生徒も半分ぐらいになりました。
1: でもそれはいろいろ ね、違うに決まってるはずですもん ね。そもそもなんですけれども、その外国の人が校長先生を務めてもいいもんなんですか、ブータンでは。
0: そうですね、もともとはブータン国籍の人しか校長になれないという、制度でした。でそのため、その私の学校ではですね、実質的な実務は私が担いながらも、別のブータン人の先生が校長として登録していたんですね。でも2023年に登録上のそのブータン人の校長先生が辞職したこともありまして、で外国人でも

0: で、まあ、タイミングが良かったのでその年からですね、ちょうど外国人でも校長になれるという動きがありまして、外国人としてブータンで最初の教育所公認の校長になることができました。
1: もしかしたらね、その片山さんのおかげでそういう制度も進めていこうっていうことも、
0: その話はもうあったんですけれども、そういうふうな形に行こうっていうので、そのタイミングが ありがたいことに、たまたまであったっていう感じではありますね。
1: すごいタイミングがね、こう重なって、ね、でもこう小学校だけでもこう大変そうなんですけど、小中高3つもこう引き受けてこう できないんじゃないですか普通の人だったら。
2: そうですよね、校長先生です
1: ね。片山さん、どうやってそれをこうこなしてるんですか。
0: ですね、私一人では何もできない人ですので、幸いにもですね、それぞれで優秀な副校長先生がおりまして、でジュニア部シニア部っていうふうに分けてるんですけれども、本当に他の先生方の協力もあってこそチームとしてうまくいってると思います。で本当にこの立場になってからですね、一人では何もできないなということをね、今更ながらこの年になって理解できました。
2: いやでもそれだけ大きな募集、やっぱり片山さんだったらできると思ったから夫もね、託したっていうことですもんね。
0: たまたまだと思いますね、私は。
2: でも、それで初めて校長先生になってもう10年くらい経つってことですよね、2016年ってことは。
0: そうですね、はい、
2: 長年ブータンの学校で校長先生をされてきて、そのブータンの学校ってどんな特徴があるんですか。
0: そうですね、まず日本と違うのが、まあ、基本英語で授業が行われているっていうところがかなり違うと思うんですよね。
2: 英語で授業、
0: はい、で算数理科社会などはすべて英語で学んでですね、はい、で国語の授業のようなところでブータンのその公用語であるゾンカ語を学ぶという形になっております。で特徴としてはですね、伝統、それです、それから文化をものすごく大事にしておりますので、でブータン仏教、ブータンでは仏教が国教とされていますので、学校の朝礼は、まあ、文殊菩薩様へのお祈りから始まり、仏教の価値観や伝統文化について先生方がよく授業でも話されております。でお祈りの時間がですね、ディグラムナムジャという、まあ、簡単に言えばブータンの礼儀作法になるんですけれども、教える時間も閉校では朝礼時に週一度あります。
2: 写真もいただいていまして、番組のホームページ、それから X ハッシュタグ地球ラジオで掲載していますので、見られる方はぜひご覧ください。これ生徒の皆さんが並んで地面に座っています。皆さんお揃いの服を着ていますけれども、制服なんですかね。
0: あ、そうです、これが学校の制服になります。ブータンでは男性用が5、
2: 切れちゃいましたかね。学校の制服でブータンでは男性用が5というところまででしたので、はい、きっと女性用もある、ね、
1: あるってことですね、
2: 違う名前でね、呼ばれていると思うんですけれども、ちょっと一旦切れちゃいましたか ね、ちょっと今つなぎ直しますので、
1: でも子どもたちなんか同じ格好でこう座って、そうです、みんななんか前向いてますね。こう何してるんでしょうかね。
2: でこれこう男性用のその語というのがこうグレー地ですかね、グレーでこう黒のチェックのラインが入っている、で多分これ女の子が着ているものがえんじ色ですかね。
1: すごく可愛らしい制服ですね、
2: で後ろに校舎が見えていまして、さらにその後ろに山が見えますよ ね、このような環境の中で子どもたち学んでいると、ヒマラヤ
1: 標高もきっと高いんでしょうね。
2: そうですね、
1: やっぱ山ですからね。いやでもすごいですね、なかなか校長先生にね、いきなり ねなるなんて。
2: さあ片山さんと電話がつながったようですので、もう一度伺ってみましょう。片山さん聞こえますか。
0: はい、すいません、なんか電話が切れちゃったみたいで申し訳ないです。
2: で伺っていたのが、送っていただいたお写真ですね、みんなでお揃いできているのが制服だということで、男性用が5というところまで伺ったんですが、女性用は何でしょうか。
0: がキラと呼ばれる民族衣装になります。でその民族衣装がですね、制服となっておりまして、

0: 学校ごとにあの色や柄が少しずつ異なるんですね。
1: そうなんですね。
0: はい、でその模様っていうかね、その あの色とか柄によってですね、どこの学校の制服かっていうのが分かるようになっております。
2: あ、じゃあ学校によってはこうちょっと模様が違ったり柄が少し違ったりするんですね。
0: はい、そうです。で先生方もですね、うん、もちろん私も含めてなんですけれども、勤務中はこの民族衣装を着て働いております。
1: へ
2: え、ね、ぜひあの片山さんの写真も送ってください。
1: あ、そうですね。
2: 見たいです。
0: 了解いたしました。
2: ね、そしてあのなんか生徒さんたちがこうちょっと同じ格好で座って前を向いてるんですけど、うん、この写真ではこう皆さん何されてるんですか？うん、
0: これはですね、あの並行でマインドフルネスっていうそのプラクティスですね、瞑想みたいなものなんですけれども、うん、それを週に1回行っておりまして、でこの音声を用いたあの瞑想っていうことをやってるのがこのこちらの写真になります。でブータンでは瞑想をですね、あの多くの学校で取り入れておりまして、例えば試験や授業が始まる前にですね、あの心を落ち着かせるためにあのよく行っております。
2: へー、すごいです。そのごめんなさい、音声を用意したとどういった音声を、うん、なんですか？
0: あのそれが音楽であったりですね、はい、その瞑想のこれはじゃあ目を閉じてください、それからその青い空を想像してくださいっていうような感じのものもあります。
2: なるほど、すごいね、
1: 子供たちよくこんな風に落ち着いて ね、
2: 落ち着いてね、
1: できていますよね。あの改めてそのブータンの学校で校長先生として働くやりがいってどんなところに感じていらっしゃいますか？
0: そうですね、あのなんといってもですね、生徒がめちゃくちゃ可愛いんですね。で本当にあの素直ですし、先生を気遣ってくれるんです、はい、で例えばですね、私が体調が悪くて数日ぐらい休むとですね、はい、あの中学生の男の子たちが担任の先生方にですね、うん、あのマダムは大丈夫かっていうふうに尋ねてくれたりしてますね。いや、そうなんですよ、その中学生がねそういった風な形で気遣ってくれるっていうのがなんかめちゃくちゃ嬉しくって、でまたあの学校あの国もそうなんですけれども、うん、まあ、うちの学校もそんなに大きくない学校なんですけれども、この小さいヒマラヤの国からですね、あの世界を舞台に挑戦する子どもたちを育てていけるっていう風なやりがいがすごくあります。
2: うーん、素敵ですね。そしてあの片山さんはこうブータンで教育をしている中でどういったことをこう大切にされているんですか？
0: ですね、まあ、最初はですね、そこまで強い教育に対する思いがあったわけではありませんけれども、うん、あのやはり思うのはですね、子どもたちに自分の人生を自由に生きてほしいということがありますね、うん、で自分で物事を考えて行動するということがですね、あのできる自立した人間になることができれば、あの自分の責任のもと自分の選択、人生のですね、選択をしていくようになれると思うんですね、うん、で人生にはその選択肢っていうものがあるということを感じてほしいなと思って、で私たちは決して一人では生きてはいけないと、人への思いやりを持って自分が好きだと思うことをやり続けてほしいと願ってますね。で人のつながりっていうものがですね、ブータンが重視する幸せにあのつながってると思いますので、人を大切にするあの人間になってほしいなという思いがあります。
1: うーん、ね、そう一生見て生き続けられるわけじゃないからこそ、その、ね、自立した人間になってほしいというのはすごく素敵な、ね、考え方だなと思うんですけれども、うん、あの先ほどのお話でちょっと気になったのが、あの授業すべて英語で行われているということでしたよね、はい、あの卒業後海外で挑戦する子どもたちっていうのも結構いるんですか？
0: そうですね、ブータンでは多くの子どもたちが海外へ、あの高校が卒業すると海外へ留学していきます。で中でもですね、現在一番 の、 その希望先っていう、若者にとっての希望先はオーストラリアとなってあのおりますね。で英語がやはりあの話せますので、海外へ行くハードルがですね、日本 の、 あの学生さんと比べるとかなり低いように感じて、どんどん世界へ出ていこうという気概があの感じられます。
1: ちょっとブータン出身の方と私日本でお会いしたことがないので、ないのでちょっと意外だったんですけれども、でもいつかねそうやってそのブータンのね子どもたちと触れ合ってみたいなって会ってみたいなって思いました。片山さんありがとうございました。
0: はい、6次元また会いましょうという意味で。

0: です、うん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ロゾさんいかがでしたか。
1: いや素敵ですね、うん、大変なこともたくさんあったのにやっぱりそれを乗り越えてそれでも子どもたちのために頑張ってらっしゃる姿はやっぱりなんかこうすごいお話が聞けて、うん、よかったです。
2: そうですね、うん、きっと違う文化の中でこう大変だったと思いますけれどもでも違う文化を知ってるからこそ多分活かせる点みたいなものも ね、きっと教育にねあるでしょうしね、うん、
1: 人を大切にできる人になってほしいっておっしゃってました ね、う
2: んねうん、感想をいただいていまして埼玉県にお住まいの大沢鶴子さんからある日突然というのはあまりにも大きい立場、はい、確かに
1: そうです ね、
2: まさに人生校長先生になるために生まれてきた何か、
1: はい、
2: 通じるものがあった素敵な運命を感じます、
1: うん、
2: ブータン人の夫の支えの大きさを感じま す、
1: そうです、ね、
2: 確かに家族ご家族の、ね、支えもあってこそ、
1: ね、そうですね
2: かもしれませんね、うん、地球名とブータンの私立学校の校長先生片山理恵さんにお話を伺いました、
1: はい。
2: さあそれではここで地球ラジオお便り募集のご案内です。次回8月1日土曜日は自転車の思い出、2日日曜日は世界のパンです、
1: はい、なお土曜日の放送は番組開始時間によってコーナーの、休止の場合がございますのでご了承ください。
2: メールの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してくださいね。皆さんのお便りお待ちしています。さあそして地球ラジオの放送の様子がテレビで見られる見るラジオ再放送されます。世界的ギタリスト雅さんの難民支援について伺った模様をたっぷりご覧ください。 E テレであさって27日月曜日の午後1時10分からです。さあそれでは皆さんからお便りね、いただいていますのでご紹介したいと思います、はい、これまでにいただいたお便りで読み切れなかったものを中心にご紹介します。
1: はい、神奈川県にお住まいの、歌さんからいただいてます、
2: はい、
1: 9歳ですね、うん、ロズさん中村さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: こんにちは、実は今自分で作った手作りラジオで放送を聞いています。夏休みの自由研究イベントで電波について学んだ後に自分でラジオを作りました。先生に教えてもらいながら基板にハンダゴテを使ってコンデンサやトランジスタなど小さな部品をつけたりして完成させました。初めてのハンダゴテはドキドキだったけど完成して音が聞こえた時はすごく嬉しかったです。いつもお母さんのスマホから聞く放送よりもワクワクします。これからも地球ラジオを聞くのが楽しみですというふうにいただきました。
2: 自分でラジオ作ったって、ね、できる。小学生ですよ ね、9歳で、うん、
1: もう想像すらできてない今。
2: そうですよね、
1: うん、トランジスタとかもなんだろうみたいな感じになってるんですけど。すごいですね。
2: すごいですね。
1: 9歳の自由研究でラジオを作っちゃうんですね、
2: そしてもうじゃあもう夏休みの、ねでね、自由研究の宿題も終わったんじゃないですか、ね、
1: 確かに、
2: ね
1: ね、すごいな。
2: すごいですね。
1: あんなことも難しいですよやるのね。
2: さあじゃあもう一つご紹介しますね、はい、愛知県にお住まいのなごぴょんさんから身近なミステリーの時にいただいたお便りです、
1: はい、
2: 最近庭の小さなウサギの置物がいつの間にか移動しているのです。最初は水やりの時に蹴っちゃったのかなと思って元に戻していたのですが、ほぼ毎日同じように移動しているのです。もしかしてこのうさぎさんは生きているのかしら、うん、と思いながらある日ペットカメラを庭に向けてセットしてみたら、
1: うん、
2: 映っていました。カラスの親子が遊びに来て楽しそうにうさぎを転がしている姿が、うん、親ガラスが転がし小さな子ガラスが泣きながらぴょんぴょん跳ねているのです。なんとも微笑ましい姿でした、
1: うん、
2: ちょっとほっこりした気分をお裾分けしていただきました。ね、はい、たくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ明日も大相撲中継と気象通報のため午後6時25分からの放送予定です。MC は引き続きトーマローズさんです。
1: はい、地球メイトはアメリカから、日本の麦茶のように夏の定番として親しまれているというアイスティーについてです。
2: はい、お便りもこれまで読み切れなかったものを中心にご紹介していきますのでお楽しみに、
1: うん、
2: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。地球ラジオ中村恵子と
1: トーマローズでした。
2: 皆さん良い夜を。
1: テンマボアの位置
2: チャオ。
1: いやー、暑くてもうクラクラですね。 クーラー入れてちゃんと寝てね。クーラーク
0: ーラ
1: ー、はい。
3: 6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報交通情報をお伝えします。前線に向かって湿った空気が流れ込んでいる影響で関東甲信では雨雲が発達していて、山梨県では午後6時前までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。土砂災害の危険度が非常に高まっているとしてレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域もあり、土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。気象庁によりますと、このうち山梨県の笛吹市付近ではレーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。山梨県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとしてレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東甲信では大気の状態が非常に不安定な状態が今夜遅くにかけて続き、今後も発達した雨雲がかかる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。一方、関東甲信では今日も各地で気温が上がり、甲府市では午後3時過ぎに40度ちょうどを観測しました。気象庁は最高気温が40度以上となった日を酷暑日と呼ぶ運用を今年から始めていますが、山梨県では初めての酷暑日となりました。また東京府中市で 38.8 度、埼玉県熊谷市で 38.5 度と危険な暑さとなったところもありました。明日は前線が関東甲信へと南下して雨雲が広がり、日中の最高気温は甲府市と長野県飯田市で35度、東京の都心やさいたま市で34度、横浜市や千葉市、前橋市で33度、水戸市で30度と今日よりも2度から5度ほど下がると予想されています。一方で明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが神奈川県と山梨県に発表されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を一層心がけてください。気象情報です。レベル4土砂災害危険情報が山梨県の峡東地域に発表されています。レベル3大雨警報が神奈川県の東部、山梨県の峡東地域と中北地域に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が神奈川県と山梨県の広い範囲、新潟県の岩船地域と柴田地域に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東甲信越のすべての地域と静岡県の東部と伊豆に出ています。竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県の東部と西部、山梨県、静岡県東部に発表されています。また明日熱中症警戒アラートが神奈川、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチくらいでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチくらい。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨でしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。神奈川県東部曇りで夜は雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらいでしょう。神奈川県の西部曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートルくらいでしょう。千葉県の北西部曇りで夕方から雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。波50センチくらいでしょう。千葉県北東部曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。千葉県の南部曇りで夜は雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。埼玉県南部と北部はともに曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。 秩父地方、明日は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県北部南部ともに、明日は曇りで夕方から夜の初め頃雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さ北部は2メートル、南部は1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。栃木県南部北部ともに、曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の南部、明日は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部、明日は曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県の東部、伊豆ともに、明日は曇りでところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、波は1メートル、伊豆は1メートル50センチくらいでしょう。山梨県の全域、明日は曇りで夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで昼過ぎから時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。長野県中部、曇りで昼前まで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。長野県南部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県下越、雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチくらい。中越、雨で夜は曇り、ところにより明け方から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチくらいでしょう。上越、雨で夜は曇り、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチくらい。佐渡、雨で昼過ぎから曇り、ところにより昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。明日の予想気温です。最低気温、最高気温の順にお伝えします。東京25度34度、横浜26度33度、銚子24度30度、熊谷25度34度、水戸23度30度、宇都宮24度30度、前橋25度33度、甲府26度35度、長野は24度31度、新潟は25度28度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
4: はい、高速道路は上りが渋滞しています。東名高速道路の上りは伊勢原ジャンクション付近で7キロ、横浜町田インターで16キロ渋滞しています。御殿場インターから東京インターまで1時間50分かかっています。下りは神奈川県の大和トンネル付近で3キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りの二宮インターで7キロ渋滞しています。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは東名高速道路の海老名ジャンクションと中井パーキングエリアの間、圏央道の相模原インターと日の出インターの間です。このほか中央道や東北道、北関東道の一部の区間でも雨のため最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで12キロ、さらに東京の石川パーキングエリアで2キロ渋滞しています。大月インターから高井戸インターまでの所要時間は1時間30分です。圏央道の海老名ジャンクション方面への内回りは八王子西インターで7キロ渋滞しています。東京外環道は川口東インターを先頭に三郷ジャンクション方面への外回りが2キロ、内回りは3キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの川崎浮島ジャンクション方面への上りはアクアトンネル出口付近で5キロの渋滞です。木更津金田インターから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は30分です。隅田川花火大会に伴って首都高速道路は6号線上りの堀切ジャンクションと両国ジャンクションの間、下りの両国ジャンクションと堤通りの間が午後8時45分ごろまで通行止めになっています。日本道路交通情報センターの庭がお伝えしました。

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。今日東海と山梨県では最高気温40度以上の酷暑日となり、国内では5日連続と最も長くなりました。明日も危険な暑さになるところがあると予想されていて、熱中症対策を徹底してください。気象庁によりますと、今日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は岐阜県美濃市で 40.8 度、岐阜県多治見市で 40.7 度、三重県桑名市で 40.6 度、静岡県浜松市で 40.3 度、甲府市と愛知県豊田市で40度ちょうどと、東海を中心に6地点で酷暑日となりました。国内で40度以上の気温が観測されたのは5日連続で、気象庁によりますと、統計上比較ができる2010年以降で最も長くなっています。明日も気温は高く、各地で猛暑日が予想されています。明日、熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての26の府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信や東北では発達した雨雲がかかっていて、関東甲信では雷雨となっているところもあります。このうち山梨県の笛吹市付近では、レーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。山梨県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東甲信では大気の状態が非常に不安定な状態が今夜遅くにかけて続き、今後も発達した雨雲がかかる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。また新潟県では今夜遅くから明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は、イランは今我々と話し合っている、私は話を聞く用意はあるなどと述べて、協議を通じて事態を打開する可能性を排除しない考えを示しました。またアメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ってきましたが、24日は攻撃の発表はありませんでした。アメリカのトランプ大統領は24日首都ワシントンで開かれたホワイトハウス記者会主催の夕食会でのスピーチで、イラン情勢について、イランは今我々と話し合っている、彼らは合意したいと強く望んでいる、ただまだその準備は整っていない、まだその時ではないと思う、だが私は話を聞く用意はあると述べて、協議を通じて事態を打開する可能性を排除しない考えを示しました。アメリカは23日までイランの脅威を低下させるためだなどとして、13日連続でイランへの攻撃を行ってきましたが、24日は攻撃の発表はありませんでした。こうした中、イスラエル首相府は24日、ネタニヤフ首相がアメリカを訪問し、今月28日にホワイトハウスでトランプ大統領と会談すると発表しました。イスラエルのメディアは、両首脳が顔を合わせるのは、今年2月にイランに対する軍事作戦を開始してから初めてだとしていて、イラン情勢などをめぐり、どのような意見が交わされるのかが焦点です。

0: 今年3月、三重県の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し6人が死亡した事故で、亡くなった静岡県の5人家族の遺族が初めて取材に応じました。今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが追突事故を起こし6人が死亡しました。この事故では大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の元会社員水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪に問われています。事故から4ヶ月余りが経った今日、事故で亡くなった静岡県袋井市の松本浩二さん45歳と松本恵里子さん42歳、小学5年生のリオさん11歳、小学2年生の相馬くん8歳、保育園児の彩菜さん5歳の遺族が事故の後初めて5人が住んでいた自宅で報道陣の取材に応じました。この中でほぼ毎週のように子どもたちと遊んでいたというエリコさんの兄は、
1: 子どもも大好き、お父さんお母さんとも子どもたちがとにかく一番っていう、そういう家庭でしたね。
0: また浩二さんの姉は、
2: 単なる事故だとは思っていなくて、やっぱりどこか私たちは殺されたと思ってますので、今のままでは、報われない。
0: 次です。桜や梅などの木を食い荒らす特定外来生物の首やかつやカミキリによる被害が全国各地で相次いでいます。 NHK が全国の自治体に被害について取材したところ、昨年度確認されただけで少なくとも3万7000本に上っていることが分かり、倒木の恐れから各地では伐採などの対応が取られています。クビアカツヤカミキリは桜や梅などの木に卵を産みつけ、幼虫が木の内部を食べて枯らしてしまうことから特定外来生物に指定され、昨日の時点で関東や関西など19の都府県で被害が確認され、そのまま放置すると倒木の危険も指摘されています。 NHK は被害が確認されている全国の都府県のほか市や町に取材したところ、昨年度少なくとも3万7000本に上ったことが分かりました。内訳では被害の多い順に、大阪府で桜を中心に1万4000本以上、群馬県で桜が1万1898本をはじめ、梅や桃など合わせて1万3927本、和歌山県は梅を中心に4380本、栃木県は桜が2440本など合わせて2860本、徳島県は桃が1066本など合わせて1841本などとなっています。このほか細かい数字は明らかにしないものの、東京都は調査を行った地域だけでも桜を中心に数百本の被害としているほか、茨城県や千葉県、神奈川県、奈良県などは取りまとめはしていないが、複数の自治体で被害を確認していると回答しました。こうした状況について、今週、鈴木農林水産大臣は、
3: この数年間ですごい勢いで拡大をしているというのが私の危機感であります。クビアカツヤカミキリ対策本部、これを立ち上げをすべく準備を進めております。
0: 専門家は、深刻な被害を抑えるためには早めに対策を進めることが重要だと指摘しています。カミキリムシの生態に詳しい森林総合研究所の香谷悦子昆虫生態研究室長です。
4: 庭にこう梅桃桜が植わっているということが非常に日本だと多いので、そういうところを伝ってどんどん広がっていってしまう、早期に発見して根絶する、幼虫が発見されたら丁寧に駆除していくとか、そういった方法で守っていく。
0: スポーツです。大相撲名古屋場所は14日目、2敗で単独トップに立つ関脇青錦は3敗で追う平幕の武富士と対戦しました。
5: さあ出しました、青錦頭から当たって左を取らせて武富士が上手を引いた、回り込んだ青 錦こらえた、上手竹根口左四つ、青錦の右の上手だ、両者がっぷりだ、体を入れ替えた、寄り倒し、青錦が勝ちました。
0: 青錦は単独トップを守り、明日の千秋楽で勝てば3回目の優勝が決まります。武富士は4敗に後退です。この他の中入り後の勝敗です。千代翔馬に新入幕の大青山は千代翔馬が上手投げ、大青山は負け越し、翔猿に新入幕の一馬は一馬が押し出し、大野勝に若元春は大野勝が押し出し、若元春は負け越しです。狼雅に朝交流は狼雅が寄り切りで勝ち越しました。朝の山に琴恵光は琴恵光が寄り切りで10勝目です。富士星雲に阿炎は富士星雲が切り返し、阿炎は負け越し、御嶽海に宇良は宇良が寄り切り、欧勝馬に金峰山は欧勝馬が小手投げ、一山本に平戸海は平戸海が押し出し、朝白龍に豪ノ山は朝白龍が寄り切り、豪ノ山は負け越しです。美ノ海に白の富士は白の富士が押し出しで勝ち越し、美ノ海は負け越しです。錦富士に富士の川は富士の川が寄り切り、隆の勝に富士龍河は行司軍配差し違いで富士龍河がはたき込みで10勝目、隆の勝は負け越しです。高安に新小結びの吉野富士は高安が引き落としで10勝目です。吉野富士は負け越し。王鵬に正代は王鵬が寄り切り、獅子に熱海富士は熱海富士が押し出しで勝って3敗を守りました。獅子は4敗に後退です。琴勝峰に大栄翔は大栄翔が突き出し、琴勝峰は負け越し。横綱豊昇龍は怪我で今日から休場、大関霧島は不戦勝で3敗を守りました。横綱大の里に大関琴桜は大の里が寄り切りで14日目に勝ち越しを決めました。14日目を終えて優勝争いは2敗の青錦と3敗の霧島、熱海富士の3人に絞られ、明日千秋楽です。プレー級デーゲームの結果です。セリーグ中日対 DeNA は DeNA が5対0で勝ちました。パリーグの日本ハム対楽天は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。オリックス対ロッテはオリックスが5対3で勝ちました。続いては野球の日本代表です。新たな監督に井口忠人氏が就任しました。今日都内で行われた会見で井口新監督は2年後のロサンゼルスオリンピックに向けて抱負を語りました。
6: 日本の伝統と強みを融合させて世界の頂点を目指していきたいと思っています。一人一人がチームのために戦う集団こそが本当に強いチームだと信じています。
0: 井口監督は東京都出身の51歳、大学時代にアトランタオリンピックに出場して銀メダルを獲得、翌年の1997年にドラフト1位で当時のダイエーに入団して中心選手として2回の日本一に貢献しました。走攻守揃った内野手で2005年からの4シーズンは大リーグでプレーしました。日本代表の監督に大リーグでのプレー経験を持つ元選手が就任するのは初めてです。夏の全国高校野球、今日は13の代表校が決まりました。岩手大会の決勝は花巻東高校が盛岡大附属高校に5対0で勝ち、4年連続14回目の夏の甲子園出場を決めました。福島大会の決勝は東日本国際大昌平高校が学法石川高校に10対7で勝ち、初めての夏の甲子園出場を決めました。茨城大会の決勝は霞ヶ浦高校が常総学院に9対7で勝って2年ぶり4回目の出場を決めました。長野大会の決勝は松商学園が東京都市大塩尻高校に4対1で勝って2年連続39回目の出場を決めました。富山大会の決勝は高岡商業が富山第一高校に10対4で勝ち、4年ぶり23回目の出

0: 出場を決めました。福井大会の決勝は敦賀気比高校が福井工大福井高校に4対1で勝って2年連続13回目の出場を決めました。滋賀大会の決勝は八幡商業が彦根総合高校に6対2で勝って15年ぶり8回目の出場を決めました。香川大会の決勝は英明高校が高松商業に延長10回タイブレークの末7対5で勝って2年ぶり5回目の出場を決めました。英明高校は春夏連続の甲子園出場です。高知高校の決勝は明徳義塾高校が高知中央高校に3対0で勝って2年ぶり24回目の出場を決めました。福岡大会の決勝は東筑高校が希望が丘高校に3対2で勝ち9年ぶり7回目の出場を決めました。長崎大会の決勝は長崎日大高校が大崎高校に延長11回タイブレークの末7対2で勝って16年ぶり10回目の出場を決めました。長崎日大は春夏連続の甲子園出場です。大分大会の決勝は大分商業が津久見高校に6対2で勝って13年ぶり16回目の出場を決めました。鹿児島大会の決勝は神村学園が鹿児島実業に9対0で勝ち4年連続9回目の出場を決めました。以上スポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、今夜も局地的に雷雲が発達し大雨になっていますね。
1: はい、今日は関東南部、山梨県、静岡県付近に活発な雨雲が発生していて、山梨県の笛吹市付近では猛烈な雨も降りました。この時間も東京都、神奈川県、千葉県、山梨県、また静岡県付近で土砂降りの雨になっているところがあります。雨雲の動きが遅いため雨量が多くなる恐れがあります。今夜遅くにかけて低い土地の浸水や川の氾濫、土砂災害に警戒をしてください。落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。
0: この先も大気の不安定な状態は続きますか？
1: 続きそうです。明日も前線が北陸から東北付近に停滞し、活動が活発になる見込みで、激しい雨の降るところがあるでしょう。新潟県はこれまでの大雨の影響で地盤が緩んでいる地域があります。土砂災害厳重に警戒してください。関東甲信も明日にかけて急な雷雨に注意が必要です。
0: では各地の明日の予報、天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は晴れますが、海は南シナ海を進む台風12号の影響でうねりを伴って波が高いでしょう。九州、中国、四国、近畿は明日も晴れて猛烈な暑さが続きそうです。午後は通り雨や雷雨があるでしょう。範囲は狭く山沿いの一部に限られそうです。東日本です。東海3県は強い日差しが照りつけるでしょう。関東と静岡県は雲が広がりやすく、午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は曇り時々雨でしょう。新潟県付近は再び活発な雨雲がかかる見込みで、明日の夕方にかけて非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。北日本です。東北は曇りや雨の天気が続くでしょう。明日の夕方にかけて雷を伴って激しい雨の降るところがあり、大雨に警戒が必要です。北海道は曇り時々晴れでしょう。明日の気温です。最低気温、札幌19度、仙台22度、東京25度、金沢26度、名古屋、高知27度、広島、福岡、大阪、鹿児島、那覇、いずれも28度でしょう。西日本を中心に28度を下回らない予想です。夜も熱中症に警戒が必要です。明日の最高気温、札幌と仙台は25度、金沢31度、那覇33度、東京34度、福岡35度、大阪、広島、高知36度、鹿児島37度、名古屋は38度でしょう。明日も東海や西日本では体温を超える危険な暑さになりそうです。
0: 全国の気象情報、福田

0: ひろゆきさんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
1: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され26人が重軽傷を負った事件から明日で10年です。これを前に今日市内のホールで追悼式が行われました。追悼式には遺族や関係者およそ180人が参列し、はじめに神奈川県の黒岩知事が、あの時現場で感じた胸が締め付けられるような息苦しさを今も忘れることができません。しかし事件そのものを知らない世代も増えてきました。10年の節目にあたり、この思いをしっかりつないでいかなければなりませんと述べました。そして全員で黙祷し19人を悼みました。続いて施設の永井清光園長が入所者代表の島田正直さんとともに壇上に上がり、大切な命が理不尽な考えで突然絶たれ、辛く悲しい時を過ごしました。この深い悲しみは10年という長い年月が流れた今でも言えることはありません。どうか天国で安らかにお過ごしください。たくさんの思い出をありがとうと追悼の言葉を述べました。この後参列者たちは献花台に花を手向けて手を合わせていました。事件から10年となる明日は現場となった津久井やまゆり園で一般の献花も受け付けます。東京の夏の風物詩の一つ、隅田川花火大会は今夜開催される予定で、会場には花火の打ち上げの瞬間を楽しみにした多くの人が集まっています。隅田川花火大会は例年7月最後の土曜日に東京台東区と墨田区の隅田川沿いで開かれていて、今日午後7時から2万発余りの花火が打ち上げられ、夏の夜空を彩る予定です。会場周辺には開催の数時間前から浴衣姿のカップルや外国人観光客など多くの人が訪れていました。今日の東京の都心の最高気温は 37.1 度と猛暑日になり、日傘や手持ちの小型扇風機を持ったり顔を内輪で仰いだりする姿が見られました。神奈川県と栃木県から来たという20代の男女は、早めに場所を取ろうと思って昼前から来ました。小型の扇風機を持っていても暑いので、日陰など涼しいところで休みながら待っています。こまめに水分をとって楽しみたいですと話していました。韓国から来たという20代の女性は、この花火大会のために日本へ旅行に来ました。暑いですがとても楽しみですと話していました。主催者によりますと、会場には93万人の人出が予想されているということで、熱中症対策としてこまめな水分補給などを呼びかけるとともに、人の密集を回避できるように誘導するなど、雑踏事故の防止にも努めることにしています。夏の全国高校野球茨城大会は決勝が行われ、霞ヶ浦高校が常総学院に9対7で勝って2年ぶり4回目の夏の甲子園出場を決めました。気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が山梨県の峡東地域に発表されています。レベル3大雨警報が神奈川県の東部、山梨県の峡東地域と中北地域に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が神奈川県と山梨県の広い範囲に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東と山梨県のすべての地域、静岡県の東部と伊豆に出ています。竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県の東部と西部、山梨県、静岡県東部に発表されています。また明日熱中症警戒アラートが神奈川、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島です。晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨でしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りでところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県、曇りで夕方から夜の初め頃雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。以上、関東地方と山梨県のニュースと気象情報、羽原がお伝えしました。

0: 時刻は7時25分になります。
1: にじみ出る味わい、あふれ出る笑い、極上の和芸は時を超え私たちの心を豊かにしてくれます。 NHK に残る落語の名演をたっぷりご紹介する蔵出し名人会、ご案内は水谷明弘です。今日も最後までお楽しみください。さあ、今夜お聞きいただくのは四代目柳家つばめさんの清照香酒屋です。つばめさんは1892年生まれ、子供義太夫として初高座を踏んだ後、三代目春風亭柳朝さんに入門します。昭和初期に四代目柳朝を襲名し、20年近く柳朝として活躍しますが、1946年に四代目柳家つばめを襲名されました。渋い芸風で知られ、三代目桂幹助さんに代名詞といえる芝浜を教えたのはつばめさんでした。ほとんど音源が残っていない四代目つばめさん、今日お聞きいただくのは清照香酒屋という珍しい話です。清照香というのは戦国武将加藤清正のこと。虎退治で有名な清正には毒まんじゅうによる暗殺説があります。この虎とまんじゅうを巧みに盛り込んだ話で、心中ものですがつばめさんはひょうひょうと演じています。1960年6月に放送された放送演芸会から、当時68歳の四代目柳家つばめさんで清照香酒屋。
2: 相変わらずのお笑いを申し上げます。何をおしゃべりをしましても大概も相場は決まっております。我々同様ということを言います。この我々同様という言葉は、昔の話家がお客様へ、お世辞を使ったんです。あなた方が偉い人で、この方がバカだって、こういうことになる。もちろんバカっていうことは改めてお断りしませんでもね、決して紋付きをして袴履いてるからあいつ偉いんだろうとおぼしますかもしれませんが、これ偉くてこんなになりするんじゃないんです。お客様に敬意を表するってやつね。まあバカなればこそ格ばかりの営業を営んでね、くだらねえことを言うてえと、あなた方が人向きを知らねえでゲラゲラお笑いになる。その笑い賃を持ってその日を送ってようという、実に哀れなもんでございます。私も親があったんです。親がね、親父もおふくろもございまして、うちに話し家にしようと思って製造したわけじゃないんでしょうけど、なんかのついでにできちまう。でも親としてはなるべく大きくなったら人の上へ立つように、立つように、立っちゃくたびれるから座ってます。人流れ出たら笑われないように、笑われないようにで、それが笑われてもまんま食べてるんだから、全て親とは逆になっています。

0: しようかしら、どうかしたんじゃないかしらと思わず覗く。よく寝れば濡れるとて覗く枕がや。これはお母さんの情。お父さんの方はこれが大きくなってね、だんだんと、もっともだんだん大きくなるから一人前になる、だんだん小さくなるなくなっちゃいますけども、これが年頃になる、遊びを覚える、道楽をする、とんでもねえやろな、感動だってながたい。で、片っぽ謝ればいいものを、ちょっとした言葉の行き違いでね、どうかなるだろうってんで飛び出す。表をピタッと閉めていく。野郎出てっちまえ。親類はみんな断ってあるんだから行くとこはねえんだが大丈夫かな。銭持ってるかしら。また変なとこ行ったしな、体壊すがどうかしやしねえかと。感動と言いつつ覗く戸の隙間、これはお父さんの情ですな。こういう具合に赤ん坊から子供から大供になる、大供ったらおかしいけど、年頃になります。男の方ならもうお嫁さんだ、もう年頃だ、どこそこの娘がね、あのいいと思うがどうだな。そうですね、また娘さんは娘さんで、もうお婿さんの心配をしなくちゃならない、また嫁にやるという心配、これはもう親としてのまあ大変な苦労でございます。あ、岩松屋、ちょいと店へ行って精子呼んできてくれじゃないか。ちょっとわしが話があるとな、呼んできてくれ。あ、来たか、お入り。はい、今商売しておりましたが、なんかお父さんがご用がおっしゃる、なんでございます。こっちこっちこっちこっち行きな、こっち行きなさ、お茶が入って、お茶があり、私はね、お前にお礼を言うよ。お母さんが早く亡くなったろ、もう男親の手一つでお前をここまで来たんだ、もういいな。ありがてえ、もうお前が万事店やってくれてるからもう心配はない、もう院長も同然なんだ、もう院長だわしはな、だからまあ安心してお前に万事店や、まあ、早く嫁をとこう思ってるぐらいだから、まあ、これから先一生懸命やってくれよ。へえ、もうおっしゃるまでもございません。悪いとはございますが、どんどん奥まで、いや、やっぱり若いもんでございますからな、どうしてもこのね、こう抜けたとこがございますから、そこをお父さんからおこごと。いや、おこごとどうじゃないんだ、ああもう結構なんだ。それについてお前に相談があるんだ。何です。お前は素直な子だから、俺がこうしようよったら嫌たいうまいと思うんだがな、ええ、何でも一つ言うこと聞いてもらいたいんだかな。何です、お父さん親子じゃありませんか。それはお父さんもご無理なこともおっしゃるかもしれませんけども、そんなこといいですよ、親子ですもの、ご遠慮なしに、ええ、おっしゃいよ。そうか、そうお前が言ってくれりゃ私も安心して喋れるんだ。じゃあ話をしよう。あのな、何にも言わねえで思い切ってもらいたいんだ。え、な、何にも言わないで諦めてもらいたいんだよ。
1: はあ、なんでございましょうね。何も言わないで諦めろ、思い切れ、何を思い切るんでしょう。
0: だから思い切れてる。でさ、何です。前のまんじゅう屋の娘。なあ、あれとお前といい仲だという。はあ、はあ、誰がそんなことをしゃべりましたかな。お父さんのお身に入ったんですか。困りましたな。お父さん、あの娘どう思いになります。
1: いい子だな。お前と一つ違いだが、治療はよし、心持ちはいい子だ、素直なな、まして親孝行、
0: お嬢さん出会ってなんとなくちょっとおつなとこがある、結構だ。
1: じゃあ私の嫁にしても差し替えないと思うんですが。それだが
0: ダメなんだ、思い切ってもらいたい。
1: どっか悪いとこがあるから思い切り諦めろとおっしゃるなら私も諦めましょうが、お父さんがいいとおっしゃってて、どういうわけで。
0: なんでもいい、なんでもいいから思い切り。
1: ダメです。え、ダメです。そのわけを伺わないうちはダメです。
0: そうか、じゃあこれは話をしなきゃ何にもならない。じゃあ話をするがな、こういうわけなんだ。あのな、お前が三つの時だ。
1: へえ、小僧の背中をぶさって前のまんじゅう屋の前を通る。虎の看板が買ってんだろ。今でもある。あの看板。あれを見たんだ。
0: いつも見ているんだが、その日に限ってどうしたのか、お前が虫に逆らったのか。さあ、泣き出して泣き止まねえ。医者様呼んだの。他に病気はない。

0: どうしたんだろう。考えてみたらこれ虫に逆らった。これは困ったな。しょうがない。まあ言って俺は東米さんに頼んだ。さて東米さん、うちのせがれがね、お宅の虎の看板を見て泣き出しちゃった。虫に触って虫が怒ってるんですよ。すいませんがな、今おぶって連れてきますから、もう虎はいないよ、あの怖いのいないよって言う間、ちょいっとこう虎を片付けていただきたいんでございますが、そうすればやつも子供らしからせ忘れてしまいますから、お願いします。親バカだ、頼んだ。その時の東米の言い草がそらといけねえ。この虎の看板はね、先祖から伝わってる看板、これがあるために店が繁盛する、虎まんじゅうという有名な店なんだ。ダメだ。もしも虎を片付けてお客様が来た時に虎がいなくてどうしたの。虎大変だってことになっちゃう。虎まあいいよかった、そうはいかねえ。なんかあるんじゃねえかと、つまらねえこの、まあ疑いを受けて店が追尾するようなことになったしな、先祖に対して申し訳ありません。ダメだ。ちょっとの湧いたって、ああ、知っとるまでもダメですよ。剣もほろろら。はあ、困ったな、お前は。まあ、泣いてるしさ、どうしても泣き止まない。考えついての清少公様って方は調査へ行って、虎を退治したとかいうことを聞いたから、うん、これは清少公様をお願いするより他に道はない。清少公様、一生懸命お願いをし、浜町、また白金、一生懸命ご利益して、水ごれを取って私と、死んだおっかさんでやったんだよ。そうしたらご利益でお前ののが泣きやんだじゃねえか。ありがたい、まあご利益てきめんだ、ありがたいな。近所にな、物資屋があった。そこに清少公様のお無像がある。今うちに飾ってあるな、店にあれだ。あれを買って店へ飾った。そうすると酒を買いに来たお客様が、あ、俺が言ったって清少公様がお辞儀したように思ったよ。俺が言った時はニコニコって笑ったよ。んなことあらしないんだ。ないんだが、気のせいでそういうふうにお客様からお客様へとだんだんだんだんと広まった。あれはただの酒屋じゃねえ、あれは清少公酒屋だ、清少公酒屋だと広まって、こうやって店が繁盛するのもみんな清少公様のおかげだ。まあ、これはまあ俺は本当のことは知らないがな、清少公様って方はあるものの匠によって毒の入ったまんじゅうを食べた、それがためにまあ亡くなったんじゃないかとか伝説もあるし、今言った清少公様の件もあるから、どんないい嫁でも世話してやるからな、諦めてくんな、もしてくんな。ダメです。え、ダメです。ダメか。ダメです。それはね、お父ちゃん、私は三つだから、あの虎を見て泣いたんですよ。三つだから。今お父さん泣きませんよ、当たり前だい。そんな大きな重点さ、流れてたまるかい。諦めろ。ダメです。どうしてもダメか。どうしてもダメ。ギリギリいっぱい。飽きないしてるんじゃねえ。なんだそのギリギリいっぱいった。じゃあしょうがねえ。感動だ。え、感動だよ。感動。感動。お父さん、それ本当ですか。本当だ。お父さんと私と二人、親子二人です。親子二人きですよ。それは私感動して、どうでも、あとは夫婦養子でもしてやるからいいよ。感動だ。
1: お父さん、話が少し違いやしますまいかしら。
0: なんだ。
1: あのね、お父さん、あなた、あの岸本神様って神様ご存知ですよ。
0: 同じ宗門だ、知ってます。
1: あの岸本神様、あのザクロが上がりますね、お供え物に。あれどういうわけでザクロが上がるのかご存知ですか。
0: 知りませんね。あれはね、人間の味がするんだそうですね。ええ、
1: これはね、岸本神様にはね、千人の子があるんです。その子供に食べさせるものがないために、人間の子供を取ってきて食べさせるんです。さあ、子供を捕らえた親たちの嘆きは一通りじゃありゃしません。これを聞いたのがお釈迦様です。そこで、これはとんでもない条件違い、よし、岸本神を驚かしてやろうと、千人ある子供のうち10人隠したんです。岸本神様が探し、嘆いて悲しんでるところ、お釈迦様が、さて岸本神、お前はな、千人の子があるんだよ。千人のうち10人の子供がいなくなった点で、お前がそんなに嘆くのに、たった一人かない子供を取られた親たちの心持ちはどんなだか、そこが人情、情だ、どうだ。今後そういうことはしちゃいけない。だが、食べさせるものなくては困るだろうから、私が絵を考えた。ザクロがいい。あれはな、人間の味がする。私ね、ザクロは食べたことありますが、人間は

食べたことありませんよ。人間の味がするんだ。そうですな、匂いがちょっと似ているんだというようなことを言いましたがね、ええ、そうでしょ。千人の子があってたった十人ですよ。それを隠されて泣いて悲しむ岸本人様という方もあり、親子二人たった一人ですよ。一人しかない子供、俺の気に入らねえからダメだ、それがいけなきゃ監督だ、そんなバカなことがありますか。それであなた世の中が何を言ってやんだよ。じゃあ、あびこびで、おめえに 俺が意見されてるんだ。だから諦めてくれりゃ俺はそんなこと言わねえんだよ。諦めろ、ダメです。どうしてもダメ。じゃあ監督だ。へいろいろいたします。何？監督いたします。監督いた。何言ってんだよ。お前がいたすんじゃねえ、俺の方でいたすんだよ。お前はいたされる方なんだよ。じゃあ監督いたされましょう。おいおいおい、ま待てよ。ちょっと待ちな、ちょっと、え、今日ちょっと、小嫁見てな、小嫁見て。ああ、今日は日替わりや。娘で三輪歩行悪い日だ。こんな日に感情はできねえ。もっといい日を選んで感動するから、まあ待て。あ、おや、ありがたいもので。こらうっちゃらかしといたら穏やかじゃない。親戚や正室は預けた。この噂を聞いた前の饅頭屋の方もその通りです。娘にもしものことがあっちゃいけないと、ばあやの実家が芝山内にございます。これへ預けた。男たちがあって女ってものはどうもおしゃべり、いや、そのね、おしゃべりとはなかなか語弊がありますけども、こう話が強いです。なんとなくね、こう優しい、つまりお話上手なんだよ。つまり今晩ご婦人がいるかいないか私は見えませんからね、おしゃべりじゃございませんから、どうぞ謝っておきますけども、久しく頼りがないようですから、若旦那お便りお書き遊ばせよ、私が何とか取り計らいましょう。そこは女同士です。手紙を書く、バーヤーの、バーヤーの手から小僧の手、小僧の手から正室へという四十分通、最後に来た手紙、正室久方ぶりの便りだが、見るとこの世で添われぬ悪縁ゆえ未来で夫婦になりましょう。この世で添われぬ悪縁ゆえ未来で夫婦になりましょう。短文明瞭ですな。文は短いが情がありますね。情あるが幅がないかすら分かりませんけども。喜んだら静止、手紙を持って三内、お腹の手を取って高輪へ光った。無論二人とも損に据えないという中です。高輪へ来て海辺へ立った二人、これはこの心中物ってものは芝居でやりますとやっぱり一冊傷つみか向こう島がいいですな。でも高輪で心中なんてあんまり聞いたことがない。この話ですからこうなっちまう。もう海ドカンポコンってやつはどうも色気がないよしな、やっぱり川の方がいいよ。幕が開きます。浅井があって深いこの仕出しが出て何か言って引っ込んでしまう振り落としになる。上手やりに松の木が一本、また下手やりにも柳が、山田がずっと並んでいる。清本の何がしというような具合、伏せ金の音、同時に名前だの声、

西への都の月に照らされて心もすぐな竹芝の御恩に見ゆる白魚の狩をあてに二人ずり姿を隠す袖がおら、あんな変な声出したかないんですがね、芝居でやればってことになる。これから所作が済んで、まあ相場は決まっていますね。お中さん、あなたとこうやって二人が結ばれて私もいいや。

0: あなたもいいと思っているんですが、お父さん年がどうしても言うことを聞いてくれないんです。ずいぶん私親父に話をしたんですけども、とても話にならないんです。お中さんの方はどうです？
1: ダメなんです。
0: ダメですか。これから先二人がどこへ行くというあてもなし。お互いに江戸で育って江戸で暮らしてるので、田舎に親類はなし。もう仕方がない。死ぬより他に道はございませんね。
1: 私その方が嬉しいんでございます。
0: 死んで嬉しいなんて情けない。だけども私いろいろ考えたんですがね、私の方じゃ親父一人です。夫婦養子でもすればどうでもなるが、あなたの方はお父さんお母さんがまだ二人揃ってらっしゃる。ましてお母さんはご病身、姿が見えないだけだって、どのくらいお嘆きか私考えて本当にお気の毒だと思っています。それを思うと私とてもあなたと道連れにはできませんから、私先死にますから、あなたは良いお婿さんをお持ちになって、お父さんお母さんを大事にして、もし思い出しになった時に線香の一本もあげてくださいまし。それが私のお願いでございます。それは誠実さ情けないじゃありませんか。死ぬま一緒と約束してここまで来たもの、そんな情けないことをおっしゃって、私はもとより死ぬる覚悟。もし誠実さんがお死にになれば、私後からすぐに死にます。それじゃあ何にもなりゃしません。あなたを助けようと思えばこそこう申し上げたんです。それじゃあお長さん、お父さんお母さんには申し訳はないが、二人で死にましょう。ええ、お長さん覚悟はいいですか。
1: はい、嬉しゅうございます。ナムアミダ仏。
0: それはお長さんダメなんだ。ナムアミダ仏じゃいけないんだ。でも私のうちは元なんですもの。それお前さんのうちは元で、私のうちはホッケ衆。あなたは私の女房になれば私の衆門に変わるのが、これ本当お情報なんですから、やっぱり法華経でやっていただきたいんです。法華経と申しますと、あの南無法蓮華経。よろしゅうございます。お長さん覚悟はよいか。
1: 嬉しゅうござんす。南無妙法蓮華経。
0: まいまい。妙法蓮華経。
1: 南無妙法蓮華経。
0: 南無妙法蓮華経。南無妙。ちょっとお中さん待ってください。これ心中にならねえ。体が浮き上がっちゃう。弾んじゃってとってもいけませんよ。
2: 死と思いに死にましょう。手に手を取って海の中へザンボと飛び込んだ。やるまで生死早まるの。
1: あ、どなた様かは存じませんが、死なねばならぬことがございます。どうぞどうぞお話しなされてくださりませ。
2: 覚悟を座れこそは万事が日頃信仰をなす聖職を大人になるわ。
1: え、聖職様。え、あ、聖職様。あ、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。ありがとうございます。危ういところをお助けくださりまし、なんとお礼を申そうやら。ありがとうございます。ありがとう。あ、とてもお助けくださるなら私の妻になります。回収いたしまして飛び込んで、あれお触れ買っております。どうぞあの中もどうぞお助けを。
2: その方いかほどもぼしとも、ここの命は助けられぬわ。
1: そりゃなぜでござります。
2: 親の許さぬ不義いたずらをいたしましたからでござりまするか。ういや 俺の仇の饅頭屋の娘だよ。
3: 四代目柳家つばめさんで清少公酒屋でした。四代目つばめさんですが、その声功績はさすが義太夫で鍛えたものと感じました。もっと他の録音が残っていてくれたらなとも思いました。この番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信を行っています。放送後から1週間何度でもお聞きになれます。ご案内は水谷明弘でした。蔵出し名人会を終わります。
4: 音の風景アーカイブス。この時間は1994年に放送した番組をお送りします。
5: 音の風景。

北陸の小京都と呼ばれる福井県大野市。町の至る所にきれいな水が湧き出しています。

0: 中でも清い水と書いて御清水と名付けられた湧き水は、古くはお殿様も利用したところから殿様清水として町の人々に親しまれてきました。
1: この前に湧き水

私ら子供の頃から小さい時からこういうこれガチャンポンプって言うんですけどね、今ちょっと湧き出る水がちょっと量が少ないもんやからこっちの方がいいかな。こうだんだんやってるうちに、今何遍か水飲んだでしょう、だんだん冷たくなるんですよ、こう何遍も汲むうちにね。で冷たくなると美味しい水やから、30回も40回もやった方が美味しいでしょう。一遍飲んでごらん。

お清酢は今でも飲み水として、また町の人々の憩いの場として暮らしの中に生き続けています。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報をお伝えします。気象情報です。レベル4土砂災害危険警報が山梨県の峡東地域に発表されています。またレベル3大雨警報が神奈川県東部、山梨県の峡東地域と中北地域に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩南部、神奈川県の広い範囲、山梨県の中北地域と東部富士五湖、新潟県の岩船地域と柴田地域に、雷注意報が小笠原諸島を除く関東甲信越と静岡県の東部伊豆に出ています。竜巻注意の気象防災速報が神奈川県と山梨県に発表されています。また明日、熱中症警戒アラートが神奈川、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方南部、北の風のち北東の風、海上ではのち北東の風やや強く、曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風のち南東の風、海上では北東の風やや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、東の風のち南の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷、波は1メートル50センチ。小笠原諸島、南東の風のち東の風、晴れ時々曇り、ところにより朝から昼前雨、波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、北西の風、日中南西の風、曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、曇り、昼過ぎから時々雨、ところにより雷。新潟県、南西の風のち南東の風、雨、昼過ぎから曇り、ところにより明け方から昼過ぎ、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波50センチ。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。関東甲信越地方の高速道路の状況です。中央道の下りは勝沼インター付近で乗用車3台の事故のため2キロの渋滞です。反対の上りは小仏トンネルを先頭に断続的に12キロの渋滞です。強い雨のため中央道の大月ジャンクションと勝沼インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東名高速道路の上りは厚木インターで乗用車2台の事故のため1キロ、横浜町田インター付近で11キロの渋滞です。新東名高速道路の上りの新富士インターと駿河湾沼津スマートインターの間は事故の調べが行われるため、この後午後8時から午後11時までの3時間程度通行止めになります。首都高速道路の状況です。東京都内で行われている隅田川花火大会に伴う。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信や東北では発達した雨雲がかかっていて、関東甲信では雷雨となっているところもあります。このうち山梨県の笛吹市付近では、レーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。山梨県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東甲信では大気の状態が非常に不安定な状態が今夜遅くにかけて続き、今後も発達した雨雲がかかる恐れがあり、土砂災害や低い土地の浸水に厳重に警戒してください。また新潟県では今夜遅くから明日にかけて非常に激しい雨が降り、東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで東北と新潟県で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。一方、今日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は岐阜県美濃市で 40.8 度、岐阜県多治見市で 40.7 度、三重県桑名市で 40.6 度、静岡県浜松市で 40.3 度、甲府市と愛知県豊田市で40度ちょうどと、東海を中心に6地点で酷暑日となりました。国内で40度以上の気温が観測されたのは今月21日から今日の5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で最も長くなっています。明日も気温は高く、日中の最高気温は名古屋市と岐阜市で38度、京都市や岡山市、高松市、熊本市で37度、大阪市や広島市で36度、甲府市や福岡市で35度と、各地で猛暑日が予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての26の府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。厳しい暑さが続く中、涼しさを感じてもらおうと、岐阜県各務原市の水族館ではコツメカワウソに氷をプレゼントするイベントが行われました。今日も40度以上の酷暑日が観測されるなど、記録的な暑さが続く中、岐阜県各務原市にある水族館アクアトト岐阜ではコツメカワウソに氷をプレゼントするイベントが開かれました。コツメカワウソが展示されているスペースでは、飼育スタッフが半分に割った竹筒を使って流しそうめんのように氷を流すと、7頭のコツメカワウソは流れてくる氷をつかんで遊んだりかじったりして楽しんでいました。

0: 岐阜市から訪れた6歳の女の子は、水遊びしているところが可愛かったと話していました。また、岐阜市から訪れた11歳の男の子は、氷を水の中で追いかけたり、じゃれ合っているところが可愛かったですと話していました。午後7時からの今日のニュースで、夏の全国高校野球の地方大会の結果をお伝えした際、高知大会を誤って高知高校とお伝えしました。失礼しました。以上、ここまで8時のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻は8時5分になります。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都美で す。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組はさまざまなジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: お願いしま す。
0: 今日も賢くなっていきましょう。
1: はい、ではリスナーの皆さんからのお便りが届いていますのでご紹介しますね。
0: はい、
1: 弘前のやっちゃん、
0: 20
1: 代の女性、青森県の方からいただきました。
0: はい、青森からありがとうございます。
1: いつも楽しみに聞かせていただいています。
0: ありがとうございます。
1: 私は青森のリンゴ農家で働いているものですが、リンゴ畑は3カ所あって、先日何ヶ月かぶりに訪れた畑の小屋で扉を開けると、爆睡中のタヌキがいて寝ぼけまなこのタヌキと目と目が合いびっくり、何もなかったようにそっとドアを閉めましたが、そこで先日のラジオでの先生のタヌキの話を思い出し、きっと私と鉢合わせしたのも忘れて次の日も寝ているに違いないと思い、次の朝そっとドアを開けると、やっぱりタヌキが寝てました。今度はぶっ飛んで逃げていきましたが、思いがけず2回も可愛いタヌキに遭遇できたのもまさに先生のお話のおかげです。本当に可愛いおバカさんでしたといただきました。
2: 実体験したんです ね。
0: すごいな。
2: 寝てましたもんね、のんびりしてるってタヌキ。
0: うまいね。
2: これ聞いてたから優しくなれたやつ
1: で、そうですね、
2: バーバーって知らんかったらシッシッみたいなやっちゃったかもしれんけど、まあそっとしとこうかタヌキやからって思えた。
1: 明日も会えるかもみたいな感じでね、
2: 勉強になってますよ。
1: 本当ですね。
2: ありがとうございます。
1: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、それでは今回のテーマをご紹介しましょう。今日は地球上になんと二形引きもアリの話というテーマでゲストの方にお話を伺います。
0: 二形引き、二形ってどんなもん
2: ですか？
0: 腸の上、
1: 腸、形、
2: 外とかですか？
1: あ、そうです。さっき私調べたんです。
2: そう思ったら二外引きでもいそうやな。二形引きでも
0: とんでもない数やで。
2: 地球上よ、でも地球上よ。
0: いやいやいや、
1: どれくらいかも全然わからないですけど。
2: でも公園にめっちゃおるで、下にここでこんなおるんやったら地球規模で考えたらってものすごいおるときあるよ。アリが黒い塊と思ったらアリのときあるよ。
1: そうですね、あのちっちゃいアリもいますもんね。
2: そうそう、ものすごいちっちゃい、ちょっと赤っぽいやつね。
1: ちょっともうそのあたり聞いてみましょう。この後ではゲストの方をこの後お迎えしましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイの、ミルクボーイの、ミルクボーイの、それおかんに言うといて。
1: 今回のゲストをご紹介します。岡山理科大学理学部動物学科教授の村上隆弘さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まずは村上さんのプロフィールをご紹介します。村上隆弘さんは神奈川県のご出身です。北海道大学大学院地球環境科学研究科博士課程を修了。現在は岡山理科大学理学部動物学科の教授を務めていて、中南米に生息するハキリアリを中心に国内外のさまざまなアリの社会や行動を研究されています。
2: 気になりますね。
3: ありがとうございます。
0: 周りのこと何でも聞いても答えていただけると
3: 。大体はわかんないですけ
0: ど。すごいな。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします、
1: は
0: い。
1: まずテーマにこう二形引き、
3: はい、
1: っていう数字があったんですけれども、
0: ね、
1: う
0: ん、とんでもない数、
1: どういう数なのかも分かんないし、そんなにいるんですか？
3: いるんですよ。だいたい一人当たりに換算すると、人間一人が250万匹ぐらいこう飼ってるぐらいの、

0: 250万匹がもう一人一人こうお家に飼ってるぐらいの単位
1: いる。
2: 家の中入ります部屋に。
0: 250万は入らないと思います
1: 。アリでも。
0: アリだと多分もうちょっと大きくなっちゃうんで。
1: 70平米ぐらいでも入らないですか。
0: もう結構なんかあの占有面積になっちゃうと思う。
1: 真っ黒の部屋になるんですね。
2: うわ怖いねこれ。
1: これ大体 2K ってことですか。もうこれは
0: 先生の計算で、まあそうですね、ここに数えたわけじゃなくて、はい、推定の計算していくと、まあ、2K ぐらいはいるってなって
1: 多い可能性もあるってことですね。じゃあ
0: この1年前の研究だと 1.5K だったんで、
1: う
0: ん、
1: 増えてる。
0: あの半年で
1: めっちゃ増えてる。
0: 0.5K 増えたんで、
2: もっとおることが分かった
0: かもしれないっていう。
1: 何種類、じゃあアリ自体で何種類おるんですか。でもこれも確認されてるん
0: だ
1: けど
0: 毎年増えるんですけど、今のところ1万3000、2、3000っていう。
2: そんなにい
0: る。僕が学生の頃は9500だったんで、
2: 増えてますね。
0: 増えるんですよ。
2: 日本では何種類ぐらいいるんですか。
0: 日本が今315。これも僕が学生の時は290ぐらいだった。
1: めっちゃ増えますね。
0: 年1ぐらいで
2: 全部に。なんか女王アリとか言いますじゃん、
0: はいはい、
2: 全部の種類に女王アリおるんですか。
0: 女王アリがいない種もいるんですけど、
2: うん、
0: まあ、基本的には女王アリが繁殖するっていう。
2: 女王アリだけが繁殖するんですか。
0: 例えばこう伝統とかにわーって羽アリが集まってますよね。 あれの半分がオスアリで半分が女王アリなんですけど。
3: 女王そういるんですか、
0: はい、
2: いろんな国の女王が集まってるってことですか。
0: そうです。明かりに向かって国って言うたらいいですけど、う
2: ん、そうよ。その生まれた時はどんな感じなんですか。その女王アリも生まれますよね、
0: はい、女王アリが生まれた時に羽が生えてて、あの女王アリとオスは年に1回バーって出てきて結婚飛行して交尾して、
2: うん、
0: でオスは死んじゃうんですよ。で女王アリは交尾したらその後羽自分で落として巣作って、
2: はい、国を作るってことですか、
0: はい、それで卵、最初の卵を産んで、
2: うん、
0: それであの女王アリは自分のその飛ぶための筋肉を溶かして、もう飛ぶ必要ないんで、
1: 溶かして、
0: それをこう吐き戻しして最初の子供を育てるっていう。
1: すごい、ちっちゃいのに賢い。
0: はい、
2: あ、そうなんや。
3: 女王アリは女王アリを産むってことですか、
0: うんうんうん、あ、女王アリはだからずっと全部のあの子供を産むんですけど、働きアリも産んで、でだんだんだんだん巣が大きくなってくると余裕が出てくるんで、うん、じゃあ次はあの、こう女王アリ埋めそうだなってなると、幼虫に働きアリがこう余計にご飯をあげて、
2: はい、
1: 栄養価で変わるってことですか。
0: あの栄養価というか量だけで、
1: はい、
0: で女王アリが生まれてくるっていう。
2: 何匹も生まれるんですか、女王アリ。
0: まあマックスだから、まああの100とか200とか生まれてきますね。
2: へ、他にもメスはいるんですか。
0: あの働きアリは全部メスです。
2: 働きアリが全部メス、
0: はい、我々が目にする働あのアリさんたちはほぼほぼメスだと思って、
2: オスは、
0: オスはほぼいないです。
2: そうなんや。
1: オスの羽あるやつはどうやってもらえるんですか。
0: オスはまたちょっと特殊なんですよ、
1: はい、
0: アリのオスは遺伝子が半分しかないっていうちょっと変わった性別の決まり方をしておりまして、
1: 半分女性。
0: いや、普通に受精するとメスになるんですよ、
1: アリというのは。
2: ほうほうほう。
0: で未受精卵のまま生まれるとオスになるんですよ。だからあのオスは半分しか遺伝子を持ってないんですね。で、あのやっぱ遺伝子っていろいろいろいろ役に立つんで、
1: うん、
0: あの半分しか持ってないと あんまりいろんなことできないんですよ、
2: は
0: あ
2: は
0: あ、オスは、
2: うん、
0: 自分でご飯食べれない、
2: うん、
0: あの子供の世話もできない、
2: うん、
0: 巣の掃除もできない、
2: 何もできない、
0: 門番もできない、
2: うん、
0: 何もできないんですよ、
2: うん、
0: それでただただ飛んで交尾するしかない。
1: それついでいくってことですね。
3: それぞれアリにも役割分担というか、いろいろこうだから女王バリがいて、
0: 働き
3: バ
0: リ、働きアリがいて、
3: はい、何がいるん
1: いますね。
3: どうやって決まるんですか。
0: はい、働きアリは働きアリなんですけど、まあ、例えば兵隊アリがいたりとか、
1: う
0: ん、その門番のアリがいたりとか、まあ、いろんなあの機能がお仕事があって、それもアリによって違うんですけど、大体我々がよく見るようなアリだと年齢によって仕事が変わってくるんですよ、うん。日本でいるような黒山アリとか黒オオアリは、うん、まあ、2年ぐらいは生きれるんで、
1: 2年も生きてるんだ。
0: でだんだんあの年取ってくると巣の外に出てちょっと危険な仕事をすると。
1: ベテランは
0: 外で、
1: ベテランの中じゃないですね。逆に若手が前じゃなくて、
0: 若手は中で安全な仕事をすると。
1: 逆っぽいのよ。
3: 守ってるってことですか。それ
0: こう貴重な労働力が危険な巣の外での仕事でなくなると非常に大変なんで、あの割と追い先短い。
2: もう分かってるん
1: ですね。
0: そうですね。あの人たちアリたちが外に出て働いた方が もうたまさかあの事故で亡くなったとしても、まあ寿命とあんま変わらんかっていう。
2: 外が危険だってことはもう分かってる。
0: 分かってるんです。
2: え、その兵隊ありと恋に落ちたりとかはない？
0: メスですからね。そもそも。
1: みんなメスか。
2: そうなんや。
0: で、あの働きありは基本的にはあの子供残せないんで。
2: そうですよね。
0: はい。だから恋愛とかしないです。
1: そういう感じはない。
0: はい。
1: 忠誠ですね。じゃあもう女王アリに対してずっと働くっていう。
0: そうですね、うん、まあ、あのただまあ、あの女王アリを立てるかどうか分かんないです。働きアリの方が立場的には上かなって気もするんで。
1: なんでなんですか。
0: いろんな決定権はあの働きアリの方が握ってる。
1: 現場に出てるからですか。
0: はい。女王アリは基本的に卵を産むだけっていう機能しかないんで。
1: まあ、どっち取るかってことか。
2: あ、そうなんや。
3: 一匹のその女王アリはどれくらい卵、はい、どれくらい生きるんですか。じゃあ
0: これも種によって全然違うんですけど、僕が研究してるハキリアリは20年ぐらい。20年生きて、で1匹で3000万ぐらいこう卵を。
1: そら増えるわ。そら増えますわ。
0: 3000万。
1: 2K も 3K も。
2: え、女王アリやから長生きなんですか。他のアリは。
0: あのハキリアリは女王だけ長生きです。
2: 全然違う。
0: 他の働きアリは3ヶ月で死にます。
1: 女王ですね。
2: 女王やな。すごいな、そういう感じなんですね。
0: そう、
2: お見た全然違います、見た目が。
0: もうあのハキリアリの女王アリはもうすごいセミかカナブンかぐらいのサイズで。
1: でかい。そんなでかいですか。
0: めっちゃでかいです。
3: 怖い
1: 怖いな。その感じのサイズの
2: 他のハキリアリは、
0: 他のハキリアリ小さいやつは 2.5 ミリぐらい。
1: あ、通常のアリ、
0: 通常のアリぐらいのサイズです。
1: カナブンぐらいのアリですか。
0: もうあれはすごいです、感動します見ると。
1: いやそれすごいな。めっちゃ、
2: あ、空生きるか。
1: 逃げてまうかもな。
3: オスは大きさは、
0: オスも結構でかくて同じぐらいの、
3: 同じくらい。
0: オス、あのハキリアリは女王とオスは一緒。
2: え、その羽ある時点はそんな大きないですよね。そんな大きいんですか。
0: いや大きいです。
2: え、
0: 羽ある時点で大きいんで、もう羽音もすごいです。
1: あ、じゃあもうガー的な感じですよ。ブーンって電源中の周り飛んでた
2: ら。ありと思わんのじゃないですか。
0: ありと思えないですね、ハキリアリは。
1: うん、
0: すごいです、迫力があって。
3: これ今お話いろいろ伺ってきてるんですけど、はい、改めてこのハキリアリっていうのはどんなアリなんですか。
0: 葉っぱ運んでるアリ、 あれがハキリアリなんで。
1: え、
0: はい、
1: ハキリって歯を切るの。ハキリとですか。
0: 歯を切って運ぶ。あの NHK さんだとあのイテレの、
1: はい、
0: あのピタゴラスイッチでハキリアリの歌って流れてるんですけど、
1: ほんまや、ハキリアリの歌かも。
0: あれはあのサンドイッチマンさんの歌なんです、
1: はいはい、
0: あの画像のあれは僕が13年前にパナマで撮って、
1: 見てました僕それじゃあ、めっちゃ見てるわ。
0: だからあの画面の後ろには僕がいて、こう撮ってくださいみたいな。
1: そう聞いてみたら、
2: はい、日本じゃないんですね。
0: 日本にはいないんです。
2: いないんだ。
0: 残念ながら
1: それを先生は専門で研究。そうです
0: 、日本では僕しか研究してないんで。
1: なんでまたその数あるアリの中でハキリアリなんですか。
0: あの子供の頃の憧れの、 あの三大アリっていうのがいまして、
2: うん、三大アリ先生の中の、
0: はいはい、あ、いや多分昆虫少年はみんな好きかなっていう軍隊アリ、ハキリアリ、紬アリっていうのがいて
1: 軍隊アリね、
0: はいはい、軍隊アリ、ハキリアリ、紬アリっていうのがもう憧れのアリがいたんですで実際にあのアリの研究始めた時に、たまたまその中南米にパナマっていうところに行って、その出会ったのがハキリアリだったんで、うん、ハキリアリっていうのは葉っぱを切って巣の中に持ち帰っていって、でそれを元にキノコを育てるっていう。
2: キノコ、
0: はい、
1: それキノコってあのキノコですか。
0: あのキノコ、
1: お、巣の中で、なんで
0: その農業をするアリ。
2: 農業
0: すごい好き。
2: 何それ、そんなチャンスね、アリによってもやることが。
3: いや、キノコ育てて、なんで、なんで食べるんですか。キノコ
0: 食べます。あ、人間と一緒です。
2: 食べるために自分らの食料
0: 自分らの幼虫とか女王が主に食べる高栄養な食料源がキノコ。
2: なんで8本持って帰ってキノコができるんですか。
0: あの、まあ、椎茸と一緒です。あのホダギに菌糸植えますよね。
1: 原木みたいなこと
0: ですか。原木椎茸みたいな感じに、あの葉っぱのところに菌を植えてってバーッと増やしてで食べる。
1: どうコミュニケーション取るんですか。
0: コミュニケーションはあのすごい匂いとかでずっとコミュニケーション取ってるんですけど、
1: 匂、
0: うん、
1: い、
0: はい、
1: 匂い出してる、
0: まあ、はい、僕が研究してるのはそこはちょっともう一個違う手法でコミュニケーション取ってんじゃないかっていう。おしゃべりするんですよ。音出してコミュニケーションするんで、だから匂いだけじゃなくて会話もしてるっていう。
1: 話してるんですか。
0: はい、僕の研究のポイントになります。
2: え、どうやって音を出すんですか。その
0: お腹と胸の間にちょっと特殊な器官があって。
2: お腹と胸の間、
0: はい、でそれをこう擦り合わせてキュッキュッキュッキュッキュッって音を。
2: へえ。
3: 村上さんが録音された貴重なハキリアリの音声データを
2: はべってるんじゃないか
3: お持ちいただいたのでいくつかお願いします。
0: まあ、例えば何を言ってるかちょっとぜひ考えていただいて。
2: わかります？そんな
1: 答えあるんですかそれ。
0: いやもちろん僕は持ってるんで。
2: わかる、
0: はい、アリゴ、アリゴをちょっと
1: 初めて聞くな、アリの声。
2: わからんな、
0: はい、じゃあちょっと
2: 貴重やねこれ。
0: 聞こえます？
2: 聞こえます。
1: ゲロゲロゲロみたいな、ゲロゲロカエルみたいな、
0: ハキリアリの
2: 音。この長さであるんですか？もうリピートしてるわけ
0: じゃないですか？いやこれはもうまだちょっとしか使って
1: ない
2: 。
3: これ
1: もう一回聞いてですか？
0: もう一回。いやもうこれは一個体が出してる音で。
2: わあすごい、
0: はい、これともう一種類聞き比べていただきたいんですけど、う
2: ん、全然ちゃう、
3: かわいい、こっ
1: ちの方が、はい、キーキーって言ってる、
0: はい、これは実は同じ行動のちょっと違う意味があるんです
3: けど。同じ行動？
0: まあ名前の由来の
1: 葉っぱを
3: 切ってる。
0: 切ってる。そうそう。葉っぱを切ってる時の音で、どっちかがいい葉っぱ切ってる時の音で、どっちかがいまいちの葉っぱ切ってる時の音なんですけど。最初の音はどっちだと思います？
1: ブルル
2: ルルルルルってなんかこうね。
0: はい。
2: いまいちっぽい。電動の小切りみたいな。
0: はいはいはい。
1: 硬い葉から。
3: 大変そうな。
1: ね、なんか。ってのキキのがリズミカルな感じしますね。
2: あー、俺でもドルルルの方がうまいこと切れてるんかなと思いました。
0: 正解です。
2: あ、おしろ、
0: あ、違う、その最初にお聞かせしたリズミカルな方がいい葉っぱ切ってる
2: とで。いい葉っぱ切ってる。
0: はい。まさにリズミカルに。
1: ドルルルの方ですか。
0: 2回目のキュッキュッキュッキュッっていうのはちょっとあんまりいまいちな。
3: 切る
2: 葉っぱ切ってる時の、下手くそ
3: ない。口で切
0: って。口で大顎でこうギュギュって切ってるんですけど、
3: その音、
0: いやその時にそのお尻と胸の間にある発音器官から音出してるんで、別にその葉っぱを
1: 切る時の音
0: じゃなくて、葉っぱ切ってる時に
1: これはいい葉っぱやとかいまいちやなとか言って
2: る、切れるわみたいなことを言ってる、
0: はい、基本的に、
1: これってどれぐらいの音で、もうもちろん聞こえないですよね人間の耳で。
0: 基本的にはまあ、うちらのチームで開発したちょっと特殊な録音装置がありまして、
1: ああアリの声を、
0: はい、だいぶ増幅して、
1: アリの巣に耳傾けたとしても全く聞こえないですよね。
0: 聞こえないです。
1: あ、
0: それは聞こえないです。
1: 全くですよね。それ聞こえたらやばいですね。2系引きの声が聞こえたら、
0: はい、他にもちょこっとあって、なんて言ってるか、
3: なんて言ってるから、
0: うん、考えていただいて、
2: なんて言ってるか、
0: はい、
1: お、これはアリなんや。
0: これも同じ種類です。っていうか同じコロニーで撮
2: った。うん、もうあんた早いお風呂入りやん
1: アリの中で
2: ファンみたいなこと
3: 他に言われてる。
0: これは僕がハキリアリをピンセットでつまんでる時のやめろやめろ、
2: あーやめろ、あーでも
1: 抵抗しろよ、
2: あ、僕聞こえる、はい、はいはいはいはい
0: とか、あとはそうですね、どれがいいかな。
2: お
1: これも
2: なんかうまいうまいうまいみたいな。
0: あーでもまあニュアンス合ってます。大体これはキノコ畑のお世話をしてる時の
2: キ
0: ノコなんで、
3: いいの取れたよとか、そうい
0: やこれはキノコ畑をこうちょきちょきこう
3: ちょきちょき
0: 生えすぎたやつを切ってる。
2: そんなことも
1: そんなんしてんだよ。
0: メンテナンスしてる時の
2: すごいな、
1: 賢いっすねめっちゃ、はい、
3: その時にこうなんか
0: 会話をしてる時の音です、
2: ちゃんと生活してますね。
0: 生活音ですね。
2: へえ。
0: あとじゃあ最後これちょっと音大きいんでびっくりするかもしれないですけど、うん、
1: はい、
0: これがですね、これ女王アリが出してる音なんですけど、
1: うわ、
0: これ僕が例えばハキリアリをすぐ崩した時に、はい、わーってこう働きアリが右往左往してる時に女王がこの音を出すと、
2: うん、
0: 働きアリがピタッと止まってフリーズするんですよ。
3: フリーズ、
0: でその間に女王アリが逃げちゃうと。
1: 逃げんのかい
0: 私の代わりに戦ってくださいよ、
1: 私は逃げますよの、
0: あなたたちはそこに留まって戦ってくださいね、
1: はいはいはい、
0: 逃がしてくれよ、音が今ジャジャ
3: ッ、あの音が鳴るとじゃあ他のアリたちは
0: もうその場で
3: ステイみたいな感じです、
0: ステイって感じ、逃げれなくなっちゃう。
1: 逆らうものはいないですか？もうほぼ
0: 逆らうのはあんま見ないですね。
1: すごい関係性
2: はやもんな、
0: みたいな、こういう音を今十何時間分撮ってこう解析して辞典を作る、辞書を作ってるっていう研究。
2: うわーすごいな。
1: 何パターンぐらい今できてるんですか、会話集、アリの会話集。
0: 統計的に優位な差が出てて、
1: はい、
0: それで、まあ、体のサイズも同じぐらいってあれすると11種類。
1: うわでも、まあ、11種もあれば喋れますもんね、はい、別にね、言葉11種あれば
0: 組み合わせれば結構な
1: ね、なんぼでも別に。
2: ハ
1: キリアリだけですか喋んのって、その1万2、3000種類おって
0: 半分ぐらいの種が音を出せるんですけど、こんなにおしゃべりなのは多分ハキリアリ、
1: ハキリアリなんや
0: だと思います。
3: ね、どうしてこうアリが喋るなんて思わないじゃないですか、普通は、はい、なんで喋ってるって分かったんですか？
0: いや、音を出してる、例えばすごい大きなハキリアリのヘタアリがいるんですけど、これがギギギギ音出すのはみんな知ってたんですよ、アリ研究者、
1: アリ研究者は、はい、
0: なら音は出すんだろうなと。だけどやっぱりフェロモンとかでコミュニケーション取るのがアリだろうって思い込んでたん で、うん、であと我々のチームで開発したその録音装置が割と安くて高性能なんで、それで録音した時にハキリアリの世界がものすごいおしゃべりだっていうのが分かったっていう感じです。たまたまっていう部分もあります。
1: 日本の、
0: 日本のアリはあんま喋らない、
3: 無口
0: 無口なんで、日本で研究してた時はあ、まあ物になんないかなって、やっぱりアリのあんま喋んないのかなって思ってたんですけど
3: こうやってこう話しているっていうことで、それは何にこう活かせるんですか？
0: もちろん僕は単純に基礎的な研究をしたいっていうのもあるんですけど、ハキリアリはもちろん見た目が可愛くて習性も可愛いんですけど、その葉っぱ切っちゃうんで、現地の中南米ではすごい農業害虫なんですよ。
2: ああ、そうなん
1: だ、はい、まあそうですね、
0: はい、でブラジルとかだと、まあ、国家予算の 10% ぐらいがそういうハキリアリ対策予算に使われてて、
2: 10%、
0: はい、まあ今はちょっと分かんないですけど、だいぶ昔のデータですけど、
1: すごい、何の歯でも食べるんですか？別
0: に。そうなんです、
1: 好き嫌いなく、
0: 好き嫌いなく食べちゃうんで、
1: 歯があれば食べる。
0: で特にその人間が栽培してる柔らかい野菜とか結構食べちゃうんで、それの対策は基本的に殺虫剤とか、そう農薬とか化学物質を使っちゃうんで、かなり環境に負荷がかかっちゃう。
2: なるほど、
1: はは、野菜自体にも、
0: はい、でそれを音を使って防除できれば、うん、まあ、もうちょっと環境に優しいかなと。
1: 話してもいるし聞いてもいるってことですか？
0: もちろんそうです。
1: 聴覚もあるという、
0: かなり発達してます。
1: だからその先生がギギみたいなやつを作り出せることもあるってことですか？アリが、はい、アリが嫌な音を。
0: 今年の2月ぐらいにそういうプレイバック実験って言って、音を聞かせて、ちょっと行動を変える実験をしてきて、もうこれが一番難しいんですけど、まあいっぱい歩いてるアリのうちの5匹ぐらい振り向かせれた
1: ら、あ、それって気が遠くなる。
2: でもいいやつは気づき、
1: いいやつ、
0: そうですね。でもまあ気づくのが大体ちっちゃい働きアリしか気づいてくれない、不思議と、っていうデータが取れて、まあでも、
1: どういうことなのそれは。
0: いや、まあ統計的には有意差が出るし、まあまあギリギリなんとか研究にはなるかなって、今はそこの、
1: まあ音のその精度上げたらもっと、
0: うん、まあ将来的にもうちょっとそういうコントロールできるようになるんじゃないかっていうことをしてます。
1: パワー的にどうなんですか、あれって。アリからしたら物重いじゃないですか、まあみんなで持ってるからあれですけど、人で言うとかなりの力持ちっていう。
0: そうですね、はい、もうハキリアリなんか特に力持ちのアリで、だいたいまあ平均して体重の3倍ぐらいのものを持ってて、マックスもうちょっといくはずなんで、まあ、100キロぐらいのものを持って全速力で走ってる。
1: で人間で言ったらってことですよね。はい、うわあ、おお、相当っすね。
0: はい、
1: な力も相当あるし、
0: 力も
1: コミュニケーションもできるし、はい、嫌なんて敵は誰なんですか？やっぱアリ食いとかなんですか？
0: ハキリアリの天敵はほぼいないですね。
2: いない、
0: ね、まあ強いて言えば僕が見た中で言うと、軍隊アリが20年目ぐらいのハキリアリの巣に侵入して、
1: はい、
0: 襲ってるシーンは25年間で1回だけ見たことあります。
1: 軍隊アリがハキリアリのアリの巣に入って
0: 入り込んで、
1: アリ同士の抗争ってことですか、はい、じゃあ、
0: まあ、全く別種なんであれなんですけど、
2: あ、
0: ただ普通のハキリアリと軍隊アリのこう交差するときは、はい、まあ、お互い喧嘩しないでちゃんと冷戦状態で怪我しないようにやるんですけど、多分この20年目の巣はもう女王が弱ってたんで、
1: ああ行けって
0: やられちゃった。
2: なんでそこに攻めていくんですか、軍隊は。
0: いや、
1: 家があるから楽ってことですか。
0: いや、そう、もう弱ってんのが分かったんでしょうね。
2: 巣をもらいたいってことですか。
0: いや、もう全部その幼虫とか、ああ、美味しいやつを全部かっさらってくる。
2: ああ、
1: 先生は実験というか、その研究するとき主に中南米におられるってことですか。
0: まあ、なかなか行けないんですけど、はい、まあ、なるべく行って、ただそれじゃ大変、まあ、特にコロナの時大変だったんで、その日本に持ってきて、今飼育、岡山理科大学で飼育してて、それは日本の大学の中で唯一
1: ハキリアリを飼育してる。
2: へ、
1: 難しいんですか、環境というか、その
0: 難しいですね、
1: 湿度。
0: はい、一日やっぱり2、3回は世話しないと、
1: あ、
0: 難しいです。
3: 何のお世話をするんですか。
0: 葉っぱあげたりとか巣の掃除してあげたりとか、うん、あの湿度温度をちょっと調整したりとかしないとなかなか。
1: 水あげたりするんですか。
0: 水もそうですね、乾燥してる時あげます。特に冬

0: まあ、大学4年の時にその先生相談したら、いやじゃあアリがいいんじゃないって言われて、
1: なぜだろう
0: でやっぱりでももちろんアリ昆虫好きだったんですけど、まあ、鳥とか猿とか鹿とかそういうクマとか大きいのもやりたかったんで、はい、まあ、いろんなの先輩にくっついていろんな調査手伝っていったんですけど、やっぱ半年ぐらいして、いややっぱアリが一番面白いなっちゃいました。
2: ここってのあるんですか、そのあこれやなって決めてみたいな。
0: やっぱ今話したみたいなこの知らないことがいっぱいあった、
2: ね、身近におるのに知らんこと多いっていう、
0: いっぱいあったっていうのと、やっぱ鳥とか猿とか調査手伝うと大体なんかこう人間の延長線上ぐらいにあるデータ的には想像つくことが多くて、周りはもう何でもびっくりすること、
3: あ意外なことだらけで
0: 面白かったっていう。
2: あれ巣ってどうやって巣、こういう胃カメラみたいなの見るんですか、こうグーって。
0: いやもう掘っちゃって全部丸ごと取ってきて、
3: 掘っちゃうんですか。
0: はい、で
2: 掘ったらわーってならないですか、それほど崩れて。
0: それをうまく取るのがコツはあるんで。
3: そのまま綺麗にこう四角な
2: 穴とか残したまま。
0: そうですね、あの容器に入れて、まあ、石膏っていうあのギプスとか作る、あれを掘って巣穴っぽくしてそこに巣作ってもらって。
1: でもその切り取る時って、はい、どこまでがこ
2: うすかね、うん、そうそう10メーター10メーターなんか増して
0: る、まあ、なかなかそのでっかいのをやるときに一人でやるの難しいんで、
2: はい、
0: まあ、はきりありの巣掘るときは5人ぐらいで掘ります。
2: でも5人
3: へ、何で掘るんですか。
0: もう手で、もう
2: スコップで崩さんように周りから、
0: まあ、まあ崩さん、まあ、もうでも頑丈なんでもうガーってやります。もう場合によっちゃあのブラジルの研究者とかパワーショベルで
2: 荒いっすね。
3: 崩れそうやけどな。
0: でも崩れない。
1: 崩れないんですか。
2: 雨とかじゃあめっちゃ降って入ってもじゃあ別にシャーってならない
0: んですか。アリの巣の構造、まあ、この
2: その T シャツ今アリの巣ですもんね先生。
0: はい、
2: こう上から雨降ります
0: よ。横穴があ
3: るで、あ横にね、
0: 雨がこう垂直に落ちてって。
2: はいはい、ああ横には
0: 入る。横穴にはほとんど影響ないんで。
2: でも基本的に土中湿りそうで、
3: ね、来そうな感じ。
2: 土ゆるゆるなって上から潰れるとか。
0: いやないんですよ。ほとんどもう洪水クラスの、
2: はい、
0: もうひたひたに水がするとあれですけど、はい、まあ
2: 普通の雨じゃ。
0: この梅雨ぐらいの雨だったらなんともない。
3: へ、
2: うん、どうやって作ってるんですか。掘って土を
0: 出して。
2: 出して。地道にそれだけですか。
0: それだけです。
3: 壁固めてるんですか、
0: ね、壁固めますね。
3: なんか駅みたいな。
0: 駅はあんま使わないですね。基本的にはこうトントントントン。
3: それだけで
1: 素手というか、
0: あの顎とかでトントントントンとやって、
2: カチカチ、カチカチの泥団子みたいな状態と硬い土になってるところですか、
3: はいはいはい、へえ。中に餌も置いとく、食料こ
0: う。そうですね、あの種類によってはいろいろ貯蓄して備蓄して、
3: へ
0: え、はい、
2: どんぐらいの部屋作ってますか。その女王の部屋があってます
0: 。そうです、黒山ありとかだと、まあその 1.5 メーターの間に、まあ、女王ありの部屋があって、幼虫の部屋、
2: さなぎの部屋、
0: まあワーカーの部屋、働きありの部屋が10ぐらいあって
2: 宿舎があって、
0: はい、で上の方にそういう備蓄するための部屋があって、15、20ぐらいは部屋はあるんじゃないですかね。
2: 多いな。トイレとかないですよ。別にそういうことじゃないですよね。
0: アリはあの固形のうんちしないんですよ。
2: へえ。
0: であのおしっこしかしないんですけど、これもあの研究がありまして、
2: はい、
0: あの巣の外にはおしっこはしないと。
3: 外にはしない。
0: あの巣の中におトイレがあると。
2: ちゃんとしてますね。
0: でそれも遠いとこには実はなくて、
2: はい、
0: 割とあの居住空間の近くにしてるんで、もしかすると何か役割があるのかもしれないと。おしっこ自体
2: 縄張りみたいなことですか。
0: それなんかこう化学物質があってその抗菌効果があるのか。まあ、そこまでちょっと分かってないんですけど、
2: 固めてるかもしれない、
0: はい、あの必ずその特定の場所におしっこするっていうのは、
3: みんなそこにおしっこする、
0: はい、
2: 手とか天井も関係なく歩きません、ね、全部、ね、あれはもう手もじゃあそういう接着っていうか設置できるようになってる、
0: はい、あの鍵爪とそれからここに、まあ、吸盤的なものもあるんで、これ
2: 吸盤的なものもある。だから別に天井だろうが何だろうが動けるようになってる。
1: いやまだまだ質問もどんどんどんどん出てきますけれど、
3: あれ自体がねすごい
0: ね面白い、
2: 短すぎてここに考えたことがなかったですね。
1: ではここで一曲お送りしましょう。まあアリは2形匹いるということですが、
3: はい、
1: こちらは10匹、
2: うん、
1: 井上陽水奥田民生でありがとう。
3: ほうね

0: がとうございます、ね、今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですから ねミルクボーイのそれおかんに言うといて、おかんのそれ聞いといて。
1: 今日は岡山理科大学理学部動物学科教授の村上隆弘さんにアリについてお話を伺っています。ここからは村上さんのアリへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、お願いします。いろいろ聞いていくで。
1: 村上さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。
2: はい、
1: それでは質問スタート。
0: まず最初、アリの研究をしていて嬉しいことは何？
2: 森でアリの巣を見つけた時。
0: 逆に大変だったことは何やの？
2: 中南米でダニに噛まれたこと。
0: アリと話せるなら何を聞いてみたい？
2: ずっと働いてて大変じゃない？
0: もしアリになったらどんなことをしてみたい？
2: カドフシアリになって何もしない。
0: アリ以外で研究してみたい生き物は何？
2: 裸デバネズミ。
3: 興味が広いですね。
0: すごいね。気になるのいっぱいありましたけども、はい、まず最初、アリの研究をしていて嬉しいことは森でアリの巣を見つけた時、
2: はい、
0: おお、やっぱりこれが、
2: そうですね、やっぱこれが一番興奮しますね。
0: なるほどね。分かるもんすか、アリの巣やなっていうの。
3: 分かるんやな。
2: はい、もう35年やってるんで、ほぼ他の人が分からないアリのこのサインがあるんで、巣作る時の。
0: それ教えれないですか？その
2: いや、多分口で言っても分かんないと思う。
0: 分からない。
2: まあ、そちょっとした盛り土みたいなのがあるんですよ、ちっちゃい。
3: あ、
0: へ、
2: 見つけて掘るとこのちっちゃいキノコ畑が出てきたりするんで、そうするとなんかこう、あ、待っとってくれたんやなって思って
1: 感動。絶対待ってないですよね。ね、だって崩されちゃうわけです
4: よ、ね。やめてくれ。
2: 喜んでくれてるはずなんです。
0: 村上さん来るでーってなってるよね、今日。
1: 警報発せられてるじゃないですか。
0: そうよ、なんか変な音
3: で喋ってますよ。穴の中のキノコってどんなサイズなんですか？
2: ハキリアリだと15センチぐらい。
3: え、巣の中でそんなでかいの育ってるんですか？
0: あ、じゃあもう穴、道がでかいんですね、穴の巣の中。
2: はい、でかいです。もう直径7、8センチぐらいはあるこうトンネルが縦横無尽に走って
3: る、はい、そんな10メーターかけ10メーターのそのでかい巣。
2: そうですね、迷う、そうですね、まあでも話し合いながらやってると思うんですよね、見てると。
0: ちょっと結構下に見すぎてるかも
3: ね。そうやね、怖いくなってきたな、アリが。
0: もっと だいぶ想像してるより賢いですね。
2: そうですね、割と我々のナビゲーションシステムは実はアリのそういうこう迷路を解く能力を応用して、実はそういうアルゴリズムで作ってるんで。
3: なんすか、我々の
0: ナビゲーション、
2: 我々の車に入ってるナビの、あのアルゴリズムは実はアリがあの迷路解いてるアルゴリズムを応用して作ってるんで。
0: どういうことですのそれ。
3: GPS の
2: アルゴリズム、はい、GPS とかのあのアリがこう点々ってこうあのフェロモンを置きながら正解したらそれを濃くして帰ってくるっていう単純な仕組みがあるんですけど、それが実は一番効率よく

0: 迷路を解く、うん、あのアルゴリズムなんで、うん、そういうのがあのナビゲーションシステムの基盤となる、応用されてるんですよ実は。
1: あれですのから来てますやん。じゃあ
0: 我々が知らないうちに実はアリのシステムが入
1: ってる、乗っ取ってるんや。
2: アリ様にナビゲーションされてる、
0: へー、すごい数学者がいろんな計算していろんな 方程式作ってても、アリのそれにはかなわ、今のとこかなわない。
1: じゃあそう、賢いはずですね、そらね、
3: すごい
1: 無駄なく。
0: そうです、
3: ね、俺一番バカにしてたかもな、アリのこと。
1: すごいちっちゃいしな、すごい、
3: はい。そして、逆に大変だったことは、はい、中南米でダニに噛まれたこと、
0: はい。まあ、調査するといろんなことが起こる。ここ今日もあのここはあの先週
3: あかぶれてます、ね、あ
0: の海牛の調査で海行って、あのクラゲに刺されちゃう。
3: クラゲ、
0: まあ、こういうふうなことよくあって、はい、アリの調査だとダニに噛まれて大変なことになる。
3: あ、森の中とか行くわけですもんね。
0: そうですね。で最初の年あんまよく分かってなくて、ハキリアリってあのゴミ捨て場を作るんですけど、すごいでっかいゴミ捨て場、いやその外に、でその写真を撮りたくて、はい、そこに寝そべってこう写真撮ってたんですよね。あ、でもう全身ダニまみれ
3: で
0: 40箇所ぐらい、
3: うわ、
0: ですっごい痒くてずっとかきむしり続けたら3ヶ月後ぐらいに全部化膿して40度ぐらい熱出ちゃって、
3: うわ、
0: で病院行ったら、あ、これはもう卵を産んでるねって言われて、
1: ダニが、
0: ダニが僕の体の中で、それであのもうお医者さんもノリノリで、これはもうすごいって初めて見た、
1: そこまでの
0: すっぱだかにされて、写真パシャパシャ撮られて
3: 研究対象、
0: はい、もう学会で症例報告するからって言われて、
1: 自分も研究される側なんですね。
0: 僕の学会デビューはだからあのそれでした、
1: ダニの可能から、はい、命がけっすね、
3: ほんまやな。
1: 虫受けたら効かんすか、その中南米のダニなんかも、市販されてる。
0: 僕はですね、やっぱり行動とか見たいんで、はい、虫よけすると、
1: そうか、避けたらあかんのか、
0: アリがまあディスターブしちゃうんで、
1: 避けたらダメなんか、
0: 基本的にはやられっぱなしでやる、
1: もう生身で行くしかないですね。
0: もう丸腰で
1: 来てくれてありがとうですよね。それ
0: もありがとう、あとはもうしょうがないっていう、
1: 難しい。
3: 確かにな、
1: 来てくれんでいいやつまで来るから。
0: そうですね、まあダニに関してはもうあのそういうあのゴミ捨て場に寝転がるみたいなすごいことはしなくはなったんで、最初の時だけ
1: です。いやー、壮絶やな。まあそう、虫除けしたらダメですね。虫除けしたらあかんもん
0: な。しょうがないっ
1: すよ。避けたらあかんもんな。
3: そしてアリと話せるなら何を聞いてみたいというので、はい、ずっと働いていて大変じゃないかということです。確かにね。動きっぱなしですか、アリは一日中。
0: 特にハキリアリはほぼ 100% 働いてて。
3: 寝ない。
0: ですね。まあ観察してると15分に一遍ぐらい。5秒ぐらいパッとこう動かなくなる時間があるんで、そういう細切れで睡眠取るしかないんです、
3: 夜とかはどうなんですか。
0: いやもうずっと起きてます。
3: 何をするんです
1: か、動いてる
0: んですか。キノコの世話をしなきゃいけないんで
1: 巣も作らなあかんし、
3: でもいっぱいいるじゃないですか。
0: もうそれがもう 100% 働いてもう数百万の大都市を維持してるっていう。
3: え、常に広げようとしてるんですか、巣を。
0: もう維持するのでもう手一杯、これぐらいになったらもう維持するので、
3: あ、ちょっとあかんようにある部屋もあるし、はいはいはい、また作ってみて。
0: そうですね、
3: 女王アリが死んじゃったらどうなるんですか。
0: もうシュッてなちっちゃくなっちゃいます。
1: え、
0: もうそれで全滅しちゃいます。
3: みんなでもまだ息のいいのは
0: 3ヶ月だけ。
1: あ、そうか、もう新しい卵生まれへんから、
3: 生まれへんから、
0: はい、
3: へえ。サボってるやつとかはいないんですか。
0: ハキリアリいないっす。
3: そうなんや、
0: はい、見た限りは
2: 一匹ぐらいいるんじゃない、
3: ね、
2: なんかね、
3: だから、ね、そんなおったら、
0: 幼さなぎから成虫になってあの動けないなっていうやつはまあ動けないんですけど、動けてちゃんと働けるようになったらほぼ 100% 働いてます。だからまあ寿命が短いんですよね。
3: そんなこと言ってるから、まあ、
1: そうか、
3: 止まらんか。あ、じゃあもう3ヶ月間も
0: 働きっぱなし、もうなんかもう
3: 幸せは どこにあるんですか。
0: いやだから聞いてみたいんですよ、それを。
1: あ、まあそうですね、
0: 幸せ、
1: 確かに大変ちゃうっていうのを聞いてみたい、先生でも聞いてみたいこと
0: は、はい。
3: そしてもしアリになったらどんなことをしてみたいというので、カドフシアリになって何もしない、どういうことですかこれは。
0: これ日本にいる僕が研究してるアリでカドフシアリ、
1: 日本にいるアリなん
0: ですか。はい、うん、あのアリなんですけど、これはもう逆に全く働かないアリ。
3: そんなもん、全体的に働かない。
0: はい、50匹ぐらいで一つの巣作るんですけど、うん、これのうち働くのは2匹だけ、あとの48個体はもう巣でずっと休んで食べてるんで
1: 極端やな。
0: なるならもうカドフシや
3: そのうちの2匹に生まれてしまったら、
0: いや、これだから、

0: 最年長の人が
1: 外出る、はい、外出るタイが、はい、それは一緒なんですね。あれで
2: 押し出されて、最終的には働かなあかんってことですか。大きくなった
0: 。そうですね。ただ、寿命が結構長いんで、うん、これは働かないと、まあ、僕が飼育してると7年生きた働きアリもいるんで、
3: すごい。
0: だから働かなければ働きアリでも7年生きれて、24時間働くようだと3ヶ月で死んじゃうんで、
1: やっぱしんどいんや。
0: どこが幸せかなっていうのは確かに。
2: なるほどね。
0: でどっちがいいかっていうと、やっぱり僕はカドフシアリでサボって長生きしたいなっていう。
2: それでも餌とかはどうなんですか、サボってて。
0: でその2個体が一生懸命取ってきて、
1: 残り48個体分を、
0: はい、って食べて。
1: 巣もでかいんですか。
0: え、もう こんなちっちゃい。
1: あ、やっぱ働かんからちっちゃい、ちゃんと判例されるんやな、それは、は
2: い、そういうことか、はい、
1: え、日本で見たら分かります、カドフシアリやなっていうの。
0: いや、一般的には分かんないかも
1: しれない。分かんない。
0: 普通にアリの中で動かないんで。
1: そうか、
2: そうあんま出てこへんし、
0: はい、見つけ方もコツがあって。
2: へ、はい、もう巣見たら分かるんですか先生。
0: あんま大体分かる。カドフシアリ特にすごい可愛いんで、まあ、
1: ちっちゃいし、
3: はい、可愛い、
0: 可愛いです。動かないし。
3: 顔が違うんですか。
0: 顔も違います。
1: 顔ちゃいます。
0: 顔も全然違います。
1: アリの、
0: はい、種によってですよ。まあ個体識別はもちろん、マーキングって言って、はい、個体個体背中とかお腹に
1: マーキングして
2: るか研究の時に、
0: はい、置いてやってるんですけど、はい、
1: 目しんどくないですか、そのちっちゃいのも噛みてて
2: 動いて。
0: まあ最近はあんまやってないんで、まあ、学生の頃は全然平気でしたね。10時間ぐらいは観察しても全く。
2: うわ
1: しょぼしょぼしそうやな。
2: すごいな。そして最後、アリ以外で研究してみたい生き物が裸デバネズミ。
1: 怖そう。
2: 全部裸やけどな、ネズミ。
0: いや、裸デバネズミはぜひ画像検索していただきたいんですけど。
2: ああ、なるほど、は
0: い、本当に裸
2: だ。裸や。
1: 肌色。ピンク。
2: 毛をまとってない。
0: はい。
3: 本当だ。
1: で、デバや。しかもデッパですね。
0: そうですね。今言っていいのかどうか分かんないですけど。
1: はいはいはい。
0: はい、
1: そのデバですね。
0: 裸でデバでネズミなんですよ。
2: へー。これなんで興味あるんですか。
0: これはアリと一緒で、実は新社会性哺乳類。
2: 何それ、新社会性。
0: 我々人間はアリの社会に比べると一個下のアー社会性ってい こうサブソーシャルって言って、社会形態は実は人間の方がちょっとシンプルなんですよ。でアリの方は新社会性、誠の社会性って言って、
1: そういうことですね。
0: 社会進化段階としては1個上なんですよ。で哺乳類の中では唯一新社会性なのが裸デバネズミと、もう1個ダマラランドデバネズミというのがいるんですけど、この2種類だけしか新社会性持ってないんで、これはぜひ研究してみたいなって。女王ネズミがいて、はい、で働きネズミがいて、働きネズミの中にも布団ネズミとか、
2: 布団ネズミ、
1: はい、ね、
0: 門番ネズミと、布団ネズミはこう自分の体の上に
1: みんな乗るんですか。
0: 乗る。
3: お布
1: 団の役割、
0: はい、
2: 柔らかいんかな。
1: そういうのがの形態が新社会性があるっていうことなんですか。
0: 働きネズミは子供産めないんですよ。不妊の働き割りってか、ワーカーがいるっていうのが一つ条件で。
2: アリと一緒。
0: はい。で、産卵っていうか繁殖に特化した女王とかオスがいるっていうのが二つ目で、集団で保育して世代が重なるっていう条件が揃うと新社会性。人間はどれも当てはまんないんで。
1: もうすね。
0: はい。
1: あ、社会性。
2: そう、揉めたりしないんですか、その何ですか。
0: ネズミ同士。
2: ネズミ同士。
0: お前が布団やれよって。
2: うん。
0: そういうのだから見てみたいですよ、ね。
2: ああ、そう。
1: まだまだ研究の余地が。
0: 今熊本大学とかで研究してるんですけど、それは長寿、ネズミって2年ぐらいしか生きないんですけど、うん、裸デバネズミは20年ぐらい生きるんで、なんでネズミなのに長寿なのかなっていう研究してて、非常にこれも面白いんですけど、
2: なるほどね。
0: 行動とか生態はあんまりやられてないんで。
1: でもまだアリもやらなあかんことあるっすよね。
0: だからまあ多分届かないだろうなと思って、
1: これ
0: 聞かれたんで。
2: そっかそっか。
1: だってアリなんかまだまだありますよね。研究するべきことというか。まあ、
0: はい、僕一人じゃ無理。
1: むっちゃ大変ですね。
0: まあ、大変というか、でもまあやることいっぱいなんで、まあ飽きることもないし。
1: そうかそうか、それが面白い。
3: いや、もうたっぷりお話を伺ってきましたが。
2: はいはいはい。
3: 最後に村上さんがアリの研究を通して実現したい夢を教えてください。
0: はい。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、ハキリアリと、音で防除するっていうのもあるんですけど、最終的にはやっぱ腹を割ってお話しして、で防除するだけじゃなくて、うちの雑草買ってよ

0: とか、
1: あ、そっちに使えた、
0: そういう風なその共生、本当にリアルな共生社会を割と作れるのがまあ有名ですね、最終的な。
2: そっか、もう音が完全に会話をできるようになれば、はいはい、
0: もう会話ができ
2: るわけですもんね、はい、コミュニケーション、
0: 腹を割って話せるんじゃないかと。
2: それすごいですよ、できた。
1: それ虫界で相当進んでませんじゃん、アリって。その喋れる虫なんかいないですもんね。
0: ここまで会話できるのはおそらくハキリアリぐらいだと思ってるんで、
2: うん、
0: はい、
1: そっか、それで可能性があるってことですもんね、まだね、その中でも、
0: まあ、僕が生きてる間にできるかどうか分かんないですけど、まあ誰か引き継いでくれる人がいても、まあそういう夢を託してもいいかなって思ってて。
2: ほんまですね、あ、夢あるな、これ。
1: 雑草食べさす。
3: それでは駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
1: はい、いろいろ今までも驚くことあったけど、ナビはアリから来てるって初めて知ったね、おかん。
2: ほんまや。
1: これ覚えとこう。
2: これはすごいね、
1: ほんま。アリのシステムがナビで、
2: うん、
1: ちょっとこれ信じられんな、すごいですね。おもろい話です。
2: アリにいろいろ助けられてるんやな、
1: ほんまに。
3: 今回は岡山理科大学理学部動物学科教授の村上隆弘さんにお話を伺いました。貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: おかんちょっと聞いて、おかんちょっと聞いて、
5: ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
1: おかん聞いてほしいな。
3: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都宮さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
2: はい、
3: それでは駒場さんお願いします。
1: はい、まず、あ、愛すべきおかんにいただきましたね、大阪府のしゃっくり娘さん、女性の方、うん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 私のおかんが初めて飛行機に乗った時の話です。
2: うん、
1: 夏に北海道へ家族旅行、しかし旅行シーズンだったので飛行機の座席は家族でバラバラでした。満席かなと思っていたら、おかんの隣は空いていたのです。うん、するとおかんが、え、私の隣空いてんの、あ、でも途中で乗ってきはるかと言いました。いや、おかん、飛行機は新幹線みたいに途中で人は乗ってこないよ。初めての飛行機で興奮したのもあると思いますが、ちょっと天然ぶりにほっこりしました。
2: うん、
1: いいね。
2: あ、いい
3: ですね。
1: 乗ってきはるか。着くまでのなんか、
2: ね、うまいね。
3: では宇都宮さん、判定をお願いします。
2: はい、はい、こちらアメちゃん3つです。あー、いいね。なんか小話でできそうなね、感じがしますね。
1: 飛行機初やった、でも分からんことだらけやもんね。その飛行機これでいいんかとか、倒していいんかとか、どうのこうのな。そしてもう一つ、あ、愛すべきおかんにいただきました、京都府、イケイケどんどんの反対は無理無理パンパンさんですね。
2: はい、
1: 男性の方、うちのおかんは交通系の IC カードをピッとするとき、できるだけ早くピッとしないと必要以上のお金が機械に吸い取られると思っていたので、信じられないぐらいのスピードでピッとしていました。おかん、そんなことないから大丈夫。いいね、どちらもいい話。
2: いいね。
1: 長く置いてたら
3: 吸い取られちゃう。
1: 悪いな、悪いシステム。
3: では宇都宮さん、判定お願いします。
2: はい、こちらアメ3つです。おー、いいね。同じのかんちゃうか、これ。
1: ほんまに。この年代の方のおかんはやっぱこうなんやな。いいね、今の方が若い方おかんだったら怖いかもな。こんなうっかりさんはいない。
2: 寂しいな、ちょっと。
1: このおかんはないですよね。もう分かってるっていう。
2: そっか、最初からこう携帯とかね、生まれた時あった人とかは。
1: 飛行機も乗りまくってるし。
2: ああ。
1: IC もあれやし。
2: あらららら。
3: そうか。
1: 大事にしなあかんな、この年代のおかん。
3: 皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: さあ、そろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページでは、おかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんのご家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信で、この番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。
2: はい、お願いします。
1: 今
3: 日も盛りだくさんというか、
2: いや、まあ、そうですね。全然知らんこと多かったな。っあれを舐めすぎてましたね、ちょっとね。
1: お世話になってますね。
2: アリンコとか言えないですね。
3: アリ様、
2: アリ様、
1: 王様です。ほんまに勉強になりました。
2: 勉強になりましたね。はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言うといて、お送りしましたのはミルクボーイの宇都宮と
1: 小浜と
3: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
2: さようなら。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日は北陸から東北に伸びる前線の活動が活発になるでしょう。東北や北陸で大雨の恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は雲が多めながらも晴れ間が広がるでしょう。札幌の最高気温は25度の予想です。東北は北部では雲に覆われ、ところどころで雨が降るでしょう。南部では激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。仙台の最高気温25度の予想です。関東は雲が広がりやすく、午後は北部で雨雲や雷雲が湧くでしょう。夕方以降は南部でも雨や雷雨で激しく降るところがありそうです。東京の最高気温34度の予想です。甲信越は山梨県や長野県は雲が多く、昼頃から所々で雨や雷雨になるでしょう。新潟県は非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。最高気温甲府35度、長野31度、新潟は28度の予想です。東海は日差しが照りつけますが、午後は所々で雨や雷雨で激しく降ることもあるでしょう。名古屋の最高気温は38度の予想です。体温を超えるような危険な暑さが続きそうです。北陸は雲に覆われ、雨の降るところが多いでしょう。雷を伴って激しい雨の降ることもありそうです。金沢の最高気温31度の予想です。近畿は強い日差しが照りつけるでしょう。午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。大阪の最高気温36度の予想です。中国地方はおおむね晴れますが、午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。広島の最高気温36度の予想です。猛暑が続きますので熱中症に警戒してください。四国はじりじりと強い日差しが照りつけるでしょう。山沿いを中心に午後はにわか雨のところがありそうです。高知の最高気温36度の予想です。九州はおおむね晴れるでしょう。午後は急な雷雨や激しい雨にご注意ください。福岡の最高気温35度の予想です。猛烈な暑さが続くでしょう。沖縄は夏空が広がるでしょう。一部でにわか雨はありそうです。那覇の最高気温は33度の予想です。今日と同じくらいで厳しい暑さでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や札樽道をはじめ北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。東北道や八戸道をはじめ東北地方の高速道路の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。中央道の上りは八王子料金所で乗用車とワゴン車の事故のため1キロ渋滞しています。八王子ジャンクションから調布インターまでの所要時間は25分です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは中央道の大月ジャンクションと勝沼インターの間の上下線、上りの相模湖インターと八王子インターの間、下りの八王子インターと上野原インターの間、圏央道の相模原インターと日の出インターの間、東名高速道路の海老名ジャンクションと中井パーキングエリアの間、東北道の栃木インターと宇都宮インターの間、北関東道の栃木津賀ジャンクションと桜川筑西インターの間です。雨のため最高速度が50キロに制限されています。続いて東海、北陸、近畿地方の状況です。新東名高速道路の上りが事故の調べのため通行止めになっています。新東名高速道路の上りは新富士インターと駿河湾沼津スマートインターの間が事故の調べのため今夜11時まで通行止めになっています。下りは長泉沼津インター付近で工事のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。中国、四国地方の状況です。山陽道や高松道をはじめ中国、四国地方の高速道路の車の流れは順調です。九州、沖縄地方の状況です。九州道や沖縄道をはじめ九州、沖縄地方の高速道路の車の流れは

0: 順調です。日本道路交通情報センターの青木でした。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 関東甲信などで局地的に雨雲が発達し、山梨県では今日夕方に猛烈な雨が降ったとみられます。新潟県でも明日にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、山梨県の笛吹市付近ではレーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。この時間は神奈川県や静岡県で雨が強まり、国土交通省が神奈川県清川村に設置した雨量計で午後8時までの1時間に55ミリの非常に激しい雨を観測しました。山梨県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。関東甲信越では大気の非常に不安定な状態が続き、山梨県ではこのあと数時間、新潟県では明日の昼過ぎにかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設への浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。また東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。避難の情報です。新潟県新発田市は大雨による土砂災害の危険が高まっているとして、午後5時35分、山沿いの姿谷地区と梶地区、それに梶川地区の合わせて1890世帯4543人に避難指示を出しました。避難指示は5段階の警戒レベルのうちレベル4にあたる情報で、危険な場所から避難するよう呼びかけています。JR 東海によりますと、東海道新幹線は雨量計が規制値を超えたため、小田原駅と熱海駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時50分過ぎに運転を再開しました。次に、今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが追突事故を起こし、6人が死亡しました。事故から4ヶ月余りが経った今日、事故で亡くなった静岡県袋井市の松本浩二さん45歳と松本恵里子さん42歳、小学5年生のリオさん11歳、小学2年生の相馬くん8歳、保育園児の彩奈さん5歳の遺族が、事故の重大さを多くの人に知ってほしいと、5人が住んでいた自宅で事故の後初めて報道陣の取材に応じました。この中でほぼ毎週のように子どもたちと遊んでいたというえりこさんの兄は、3人の子どもたちは両親が大好きだった、子どもたちを預かっていた時両親が帰ってくるといつも3人は走って出迎えていたなどと、とても仲の良い家族だったと振り返りました。この事故で大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の元会社員、水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪に問われています。現在の心境についてえりこさんの兄は、ながらスマホで理不尽な形で命が奪われた、まだ家族がいるんじゃないかという気持ちだと語りました。また浩二さんの姉は、これは単なる事故ではなく殺されたと思っていて、単なるながらの言葉では済まされない、本当にそれが危険運転に含まれなくていいのかを考えないといけないと思う、ながらスマホで起きた事故の重大性を分かってほしいと訴えました。お伝えしましたように、 JR 東海によりますと、東海道新幹線は雨量計が規制値を超えたため

0: 小田原駅と熱海駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後8時50分過ぎに運転を再開しました。以上、小野拓司がお伝えしました。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。今日お届けするのは、番組全編を通して VTuber のラップ曲を紹介しまくるラップ特集。まずは僭越ながら、私星町彗星がイルでドープなタイトルコールをかまさせていただきます。よ、星町彗星、歌のスキルは折り紙付きで、電波に乗せて届ける愛を VR VTuber の音楽ラジオ、かますぜライカ桜美子。

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: えい、よー、彗星のごとく現れたスターの原石バーチャルアイドルの星町彗星。彗ちゃんは今日も可愛い。
0: ブブブブブブーという感じで、
2: いやー素晴らしかった
1: ありがとうございます。なんかもうあの初めてレベルでしたよ、このリハまでやって、
2: そう、念入りにリハーサルがまさかのね。
1: そうで、ディレクターからここもっとこうですって指示が来るみたいな。
2: そうです、まるで音楽ディレクターかのような、
1: はい、楽しかったです、はい、ありがとうございます、
0: ということで VTuber 界を代表する歌姫星町彗星さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあということで、本日はおよそ1年ぶりのスペシャル企画、VTuber のラップ曲をひたすら紹介するラップ特集をお送りします。
1: 前回ね、すごいラップに関して勉強になった回で、すっごくインプットできたんですよ、でスタッフさんにもまたラップ会やりたいと私も言いまして、今回ね来たということで楽しみにしていました。またね、いろいろ勉強できたらいいなと思っております。
0: さあそしてそんなラップ特集を一緒にお届けするゲストはもちろんこのお二人、自己紹介をお願いします。
3: メイト、バーチャル音楽ユニットモンスターズメイトのラップ担当で吸血鬼高坂です。そして
4: ナナシンク所属バーチャルラップシンガー龍ヶ崎凛です。
1: お願いします。
0: さあということで、去年に引き続きの登場となります高坂さんと龍ヶ崎凛さんです。お二人のプロフィールギュギュッとまとめてご紹介します。まずは音楽ユニットモンスターズメイトのメンバーとしておなじみの高坂さん、2018年5月のデビュー以来精力的な音楽活動を続けており、去年はあの大阪・関西万博の音楽イベントにも出演、ラッパーとしてのソロ活動も行っており、シーンの黎明期からラップを通して界隈を盛り上げてきたバーチャル音楽界を代表するラッパーでいらっしゃいます。そしてナナシインク所属の龍ヶ崎凛さん、デビューは2020年3月、ヒップホップや R&B をベースにラップと歌をシームレスに行き来する独自のスタイルが人気で、去年12月にはセカンドソロライブを開催し、今年はすでに2曲のオリジナル曲をリリース。我らが MC スイちゃんもその歌声を絶賛している新世代歌姫 VTuber でいらっしゃいます。
4: どうも新世代歌姫です。
3: 毎回さ、
4: これ恥ずかしいね、
3: ここの紹介さ嘘じゃない最大値をやってくれるじゃん、
4: そうだね、
3: そうだね、よくあるじゃない、いやそれはもう俺らのこと何も知らないじゃん、みたいな紹介、じゃなくて知ってるやつを最大値で書かれるからこれやめてくださいよとも言いづらい嬉しいんだけど、
1: 誇張なし誇張なし、
4: そうなんだよね、
0: ということで今年もラップを武器に大活躍のお二人と一緒に VTuber のラップ曲をたっぷり紹介しつつ、お互いに話したいこと聞きたいことをおしゃべりしていきたいと思います。
3: は
0: い、
3: まあまず早速ちょっと話したいこととしては冒頭の星町のラップについて、
4: 噂によると二人の前でラップするの恥ずかしいみたいな
1: 言っていたという、えバレてる、誰だ言ったって
4: リークが来ております。
3: まあ、はい、聞かせてもらったんですけど、はい、まずセルフボースティングがしっかりしてるじゃないですか。
1: 何ですかセルフボースティングって。
3: まあ、自分のことをこう誇る、
1: はい、
3: 自分はこういう人間なんだ、自分はこういう実績があるんだっていう、はい、もうこれを最初の2小節でもうパッとやってるわけですよ。おしまいついっすね、歌のスキル折り紙つけて、これ誰も文句言えないじゃないですか、実績とかを加味して、でそこから今ここのねラジオっていうフィールドで戦ってる部分に対してちゃんと愛があるっていう自分のレプリゼント、自分が代表しているところのね、補強も行いつつ、まあ、最後に、まあ、さくらみこで前面のね自分の仲間の名前も出してネームドロップすることによってっていう、もうあのヒップホップマナーめっちゃ全部抑えられてて最高っす。
1: ありがとうございます。知らん単語いっぱい出てきた今。
4: 多分水星ちゃんもここまで言われると思ってない。
1: ありがとうございます。
3: 非常に素晴らしいです、
1: ね、頑張れそうです今後も、
0: ね、
1: うん、
0: 丁寧な解説と添削、はい、ありがたいですね。さあそして凛さんも1年ぶりとなりますが、はい、そうですね、いかがですか。
4: 水星ちゃんと会ったのは数ヶ月ぶり。
1: あ、そうだね、
4: 実は前のラジオからご飯に行こうっていう話をしてたんですけど、はい、やっと行きまして、
1: 行きました。
4: なんでまたプライベートで話するのとラジオで話するのまた全然内容違ったりすると思うんで、今日も楽しみに来ましたのでよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあそれでは早速1曲目に参ります。記念すべき1曲目は高坂さんおすすめの VTuber ラップ曲をお聴きいただきたいと思います。高坂さん何の曲でしょうか。
3: はい、龍ヶ崎凛のライトノット聞いていただきたいなと思っております。
1: 聞いちゃおう。
3: ちょっと聞いた後にいっぱい話したいことがあるので、ちょっと早速聞いてほしいなと思っております。
0: それでは高坂さん曲振りをお願いします。
3: それではお聞きください。龍ヶ崎凛さんでライトノット。

0: お聴きいただいたのは龍ヶ崎凜さんでライトアノット。今年3月にリリースされた楽曲で、作詞作曲は凜さんご自身が手掛けています。
1: すごすぎる。
2: ありがとうございます。
1: もう冒頭のアルペジオからすっごい素敵で、
2: 嬉しい。
1: でそこに乗っかってくるフェイク、すごいおしゃれで、すごく引き込まれました。
2: めっちゃ嬉しいっす。
1: すごい。
3: ちょっとこれ楽曲の話っていうよりは龍ヶ崎凜自身の話になってしまうんですけど、この1年ぐらいでこう自分のフロー、歌い方っていうものを方向性定めて結構完成したよなっていう曲だなと自分的には思っていて、前はやっぱヒップホップだしラップだしっていうので割とラップっぽい文節のところをかっちりつけてて、もちろん彼女はそこもスキルが高いから上手なんですけど、やりたいこととか自分の声質とか考えて、もうこの楽曲とかは基本的には全部やっぱメローなフロー、どっちかというと歌物の方に寄ってても、別にそれでぶれる自分じゃないっていうのも自信も多分ついてきた部分もあったと思うんで、そういう意味で龍ヶ崎凜が方向性を決めてはものになったってリリースの聞いた時にすごい思った曲なんで、そういう意味でめちゃくちゃ自分は思い入れがあります。
2: うーん、お父さん本当に自分をめっちゃ見てくれてるなっていうコメントだなと思って、やっぱここ本当1年半ぐらいはメロディアスなラップというか歌とラップの狭間にいる自分っていうのをすごい大事にしようと思ってて、なんかそれが伝わってたのはめちゃくちゃ嬉しかったですね。
1: 素晴らしい。
0: さあということで、まずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて

0: 投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
0: さあ、高坂さんと龍ヶ崎凛さんをゲストに迎えてお届けしている VR ラップ会、ここからはリスナーから寄せられた推しラップ曲をご紹介します。カズノコさん、10代男性の方からです。私の推し曲はホロライブデバイス所属フローグローのメイクイットブレイクイットです。私はフローグローの中ではスーちゃん推しですが、この曲は全員の良さが出ていて大好きです。ぜひ聴いてください、うん、それではお聴きください。フローグローでメイクイットブレイクイット。
2: You see, make it.

0: ちにするな。お聞きいただいたのはフローフローでメイキットブレイキット。ホロライブデバイス所属の5人組グループフローフローが今年1月にリリースしたファーストアルバムの表題曲で、作詞は上楽寺美代さん、作曲は上楽寺美代さんと石黒豪さんが共同で手掛けています。
1: これ大好き私、
2: ね、僕もめっちゃ個人的に聴いてる、
1: ね、めちゃめちゃいい曲で、
2: めっちゃ聞いてる。
1: みんな個性がバラバラじゃないですか。そこがまたいい味出してるなと思いました。
3: 個性っていうところで、そのフローの部分も声質に合うようにプロデュース多分されてるので、そういう意味ですげえいいチームで作ってるなっていうのと、今のヒップホップラップ楽曲っぽいフローの部分もありつつ、フックとかでのその変化がABEXのダンスミュージックっぽさ、でそれがありながらラップのところとかはアニメ系の楽曲で使われるラップの可愛さみたいなのも担保されてて、めちゃくちゃハイブリッド、すげえいろんなもの、でもそれでごちゃごちゃになってないのめちゃくちゃすごいなって思います。
2: 僕はフローグローの中ではリオナちゃん推しなんですよ。なんでしょう、こうアイドルのいいところと、ラッパーのいいところの融合だなって思っていて、それこそやっぱラップってすごい声質が大事だと思ってるんですけど、それぞれ声質が全く違っていて、これが何度も聴きたくなる理由なんじゃないかなっていうふうに思ってるので、僕もよく聴いてます。
1: はい、嬉しいです。もうリンちゃんが押してくれてるって聞いたらね、リオナも喜ぶと思います。はい、
2: リオナちゃん好きです。
0: 突然の告白。はい、はい、さあ続いての推しラップ曲はこちらです。172さん、20代男性の方からです。推し曲はひと夏思いのワッサマイメン。ここまで好きになった VTuber は初めてです。登録者や楽曲の再生数の桁が2つ下手したら3つ違います。絶対にいつかバズると思うので、きっかけが何か欲しいです。それではお聞きください、ひと夏思いさんでワッサマイメン。

0: 優先子ども会プラクティスお囃子近づくお祭り楽しみ雷夕立過ぎ去りし日々いつかまぶた浮かぶ景色に俺がいますように
1: 初めまして
0: 手を取り走り出して
1: テリトリー
0: 広げようよ
1: グリグリ
0: 巡り巡る
1: バウンダリー
0: 浮き立つ心まるで花火みたいに空高く打ち上がるパッと開くそんなメモリー秋は風化待ってく。
2: お聞きいただいたのはひと夏思いさんでわっさまいめん。バーチャル小学生ラッパーのひと夏思いさんが2022年に発表した楽曲で、トラックは水内織里さん、リリックはひと夏思いさんご自身が手掛けています。
3: がっつり後輩です。
2: 後輩だ。
3: 非常にありがとうございます。そこのワンセブンツーさんありがとうございます。
4: 最初のリコーダーみたいな音、
3: はい、
5: からなんと涙出そうに、
4: ね、もうノスタルジックですよね、うん、
5: すごい。
3: ぜひね、ひと夏自身の姿とかも見てほしいんですけど、うん、ラッパーってこう総合芸術な部分があるので、うん、見た目とかも非常に重要なファクターになってる中で、すごくこう統一性が取れているラッパーなので、うん、そういうセルフプロデュースの強さの部分とかにも多分このいただいたメールからは伝わってくるので、うん、非常にそういうところが伝わってるのはすごいなって、うん、だから
4: 、
3: ひと夏自身のね、その活動が実を結んでるっていう意味ではあるんで、うん、マジ嬉しい。
2: さあ、ここまでリスナーの推しラップ曲を紹介してきましたが、ここからはおよそ1年ぶりの出演となるリンさんと高坂さんにスイちゃんと話したいことをお話しいただく水林坂トークのお時間です。
4: 水林坂、
2: い
4: いね。
3: ハッシュタグ
2: や。ハッシュタグ水林坂。まずは高坂さんから参ります。高坂さん、スイちゃんと話したいことは何でしょうか。
3: はい、これ結構真面目な話なんですけど、
4: はい、
3: 去年ハロウィンライブをやったんですけど、
4: うん、
3: 去年ハロウィンライブで、去年のワンマンが異世界転生するっていうテーマでやって、
4: 面白い。
3: ステージにファンタジー調のものを作って、
4: うん、
3: 俺らが異世界転生してそっちで歌ってこっちと行き来するみたいなもので、その後ハロウィンライブでハロウィンっぽい衣装、あとはモンスターズメイトの吸血鬼と狼の形態を変化させるような姿も作ってっていうライブをして、いわゆるコンセプチュアルなライブを初めてやってみたんですよ、
4: うんうんうん、
3: その時に出た悩みなんですけど、
4: うん、
3: どうしてもセットリストの中にコンセプトとは著しく乖離するタイプの楽曲、
4: うんうん、
3: でもコンセプトは一旦置いといて、楽曲の流れ上とか、うん、今まで積み上げてきたもの的に入れなきゃいけないっていう状況が発生することが多分星町さんもあると思うんですけど、
4: うんうんうん、
3: そういうコンセプトと楽曲が乖離した時とかに、
4: うんうん、
3: どういう風に落とし込むのかなっていうのは教えてほしいなっていう。
4: そうですね、やっぱ私もコンセプト結構決めてライブはやってるんですけど、うん、割と講義に捉えてるというか、コンセプト、うんうん、異世界転生だったらファンタジーだよねみたいな、
3: とか変化みたいな、
4: 変化みたいな、
3: はいはい、最大公約数の方でってこと
4: か。そう、はいはいはい、でそこに無理やりはめるというか、でそれをそのなんでここでこの曲なんだってなった時に、背景の演出とかでちょっと補足したりとかしてますし、あとは例えば分かりやすいところで言うと、そのクリスマスとかハロウィンとか音楽的な曲調でも分かりやすい特徴を多分出せる楽曲を作れるので、まあハロウィンアレンジとかクリスマスアレンジみたいな感じで、
3: 分かりやすいテーマだから、あ、
4: そうですね、
3: リミックスはマジで、あ、それそうだね、
4: ありです。結構
3: めちゃくちゃその通りだ。
4: うん、結構やってますよ、言うの。
3: それ、
4: うん、
3: いただいた。
4: おすすめ。
3: なるほど。
2: リンさんはいかがですか？
5: あの、今年の6月にアコースティックライブをやらせていただいたんですけど、
4: うん、
5: ブレンドっていう名前のタイトルのライブだったんですけど、うん、コーヒーをイメージして音が混ざり合うっていうのをテーマにしていたんですけど、うん、なんかそのコーヒーから派生して、これめちゃくちゃバカな理由だと思われるんですけど、コーヒー茶色だよな、茶色ってアコースティックギターだよなみたいな。
4: おいいね。
5: そのコーヒーの柔らかいチルな雰囲気出せるのってアコースティックアレンジじゃねみたいな、なんかそういうイメージの彷彿の仕方とかは結構やってて楽しいですね。
4: うん、
3: なんか今マジで龍ヶ崎に勝てないなって思ってるのが、俺は結構視野が狭いのね、
5: うんうん、
3: 物作るのめっちゃ得意なんだけど、
5: そうね、
3: こうってなっちゃうんだけど、うん、 コーヒーって黒いもんなってやっぱそこで茶色にさこう間口を広げれる
5: のそうだよそうだよ
3: もう
2: コーヒーは茶色なんですよ
5: コーヒーは茶色よ
4: コーヒーの色ってね、うん、200色あるって言われてますから
5: 言われてます
2: さあ高坂さん、うん、改めてお二人のこう話を聞いていかがですか。
3: えマジでめちゃくちゃためになって、うん、もう今日来てよかったな、
4: うん、よかった力になれた
3: 本当にありがとうございます、
2: はい、
4: 嬉しい。
2: さあそれではこの流れで高坂さんが所属する音楽ユニットモンスターズメイトが去年10月にリリースした楽曲 B シャングリラをお聴きいただきたいと思います。高坂さん曲振りをお願いします。
3: はい、それでは九段のハロウィンライブでお披露目した楽曲です。聴いてください。モンスターズメイトで B シャングリラ。

0: お聴きいただいたのはモンスターズメイトでビーシャングリラ。去年10月にリリースした楽曲で、作曲はハイレンさん、作詞は安城さんと高坂さんが手掛けています。
1: いや、最高、モンスターズメイト最高ですよ。
2: ありがとうございます。
1: なんか落ち着いたラップもすごいクールでしたね。
2: 動画だといつも騒いでるからなんかたまに配信とかでだらっとこういうのでやってる時に、あれ聞きたいみたいな人がいたりしたんで、ラップにも入れるかみたいな。
1: めっちゃ素敵でした。
2: ありがとうございます。
1: トラックもめっちゃ良かったですね。いや、なんか低音がね、
3: なんかドロップはこう EDM の感じもあって、でも A メロとかはすごいラップ向きなサウンドで、サビはこう歌物っていう、全部違う顔を持っていて、安城さんと高坂くんの良さを引き出す音作りがめちゃくちゃうまいなって思ってて、
2: ハイレン聞いてるか
3: いや、モンスターズメイトの良さって高坂くんだけでも成立するし、安城さんだけでも成立する二人の力の強さだと思ってるんですけど、二人になるとこう役割が明確に、ボーカルとラップっていう役割が明確になることで、このモンスターズメイトの楽曲の盛り上がりがめちゃくちゃ生まれてるんじゃないかなって思いますね。
2: 嬉しい、
3: 最高、
2: 嬉しい、おい、
0: さあ、水林坂トーク、リンさんのターンは後半でお届けしますのでお楽しみに。
2: お願いします。
3: お願いします。
0: さあ、続いては高坂さんとリンさんがおすすめする VTuber のラップ曲をお聴きいただきたいと思います。まずはリンさん、おすすめの楽曲は何でしょうか。
3: はい、僕の推し曲はハンク・ザ・ホンのノーリーシュです。
2: よいしょ。
3: 今年3月に RK ミュージックからデビューした2人組のユニットの楽曲なんですけど、すごいこう攻撃的なトラップビートっぽい曲なんですけど、ダークなだけじゃなくて爽快感とトラップっぽい重さが両立してるのがめちゃくちゃかっこいい曲で、本当にラップも歌もうまいラッパーが増えたなと嫉妬しております嫉妬を覚えたぐらいいいなって感じた楽曲なので、ぜひ皆さんに聴いていただきたいです。
0: さあ、それではリンさん、曲振りをお願いします。
3: それではお聴きください、ハンク・ザ・ホーンでノーリッシュ。

0: お聴きいただいたのはハンク・ザ・ホーンでノーリーシュ。今年3月に RK ミュージックからデビューしたバーチャルガールズユニットハンク・ザ・ホーンのファーストシングルで、作詞作曲を手掛けたのは潤滝川さんです。
1: 最高だぞモコバンビ
2: これファーストでこんなん聞かせられたらもう、
1: う
2: ん、
1: 暗くちゃうっすよね。
2: うわっつって
3: めちゃくちゃいい小声
1: マジでいい、
3: マジでいい、マジでいい、マジでいい、
1: いいよね、
3: マジでいい、マジでいい。
1: こんなラップすんのに普段あったらはっはってめちゃくちゃ礼儀正しいんです
2: よ。嘘、
1: よろしくお願いしますみたいな。
2: そうなんだ。
1: お前これほんまにこれ歌ってたやつか。
2: じゃあ止まらねえ
1: 止まらねえって言ってた。結構このファーストシングルでこのトラップ系のラップやるっていう攻撃性もめっちゃ好きなんよね。
3: フックの入りやばいわ、どう組んだろうと思ったら、うわーなんか完璧じゃんみたいな。
1: マジでいい。
0: さあ続いては高坂さんの推し曲をお聴きいただきたいと思います。高坂さん、おすすめする VTuber ラップ曲は何でしょうか？
3: はい、僕の推し曲はニコさんのフィガハーデです。
0: うん、
3: すいません笑っちゃいましたちょさん付けで呼んだことないんであのかっちり後輩です。はい、自分もフューチャリングで参加してるんでちょっと申し訳ないんですけど、うん、めっちゃ活かしてる後輩の曲なので、うん、ラップ上手いし聴いていただきたいなと思っております。
0: では高坂さん曲振りお願いします。
3: はい、それでお聴きください。ニコフィーチャリング高坂でフィガハーデ。

0: いただいたのはニコフィーチャリング高坂で We Go Hard。 リリースは今年6月、個人勢として活動するニコさんが高坂さんをフィーチャリングゲストに迎えた楽曲で、トラックはアンサーインクさん、リリックはニコさんと高坂さんご自身が手掛けています。
1: リリックの中にちょこちょこね、アニメとか漫画のネタが入っていて、うんうん、3分がオールマイト、剣と行で駆け引きとか、
2: うん、ケケボッサは動物の森ですか。
1: そう、彼大好きなんで、そういうところが出てて、あの、うん、やっぱヒップホップってライフスタイルの話なんで、うん、彼はそれをネタとして入れてるんじゃなくて、自分の生活、自分も構成したものの一つとしてこう引き出しとして使ってるから、そういうところもわざとらしくなくて、うん、ここのうまさっていうのは結構感覚的な部分もあったりするんで、それが上手にできてるのはちょっと才能的な部分もあるのかなって思いますね。
2: 高坂くんはジョジョ好きなの？
1: ジョジョ好きだよ。
2: あ、だから歌教員の魂かけたの？
1: もうかけてるし、
0: あの、ね、
1: ニコがジョジョ好きだから、うん、だから、ね、そのニコと一緒にやってる曲だからっていうのでジョジョのワード入れたり、
2: うん、いやなるほどな、ここめちゃくちゃうまい引用の仕方してるなって思ってて、
0: ね、
2: なんかこういうアニメ漫画ネタって元ネタ知ってる人からしたら一瞬で刺さるじゃないですか、
0: うん、
2: でも知らなくてもこう歌教員の分まで書けるかっていうリリックって、うん、なんかこう誰かのために何かを背負うんだなっていうことがアニメが分からなくても伝わるというか、なんかその元ネタの引用の仕方がめちゃくちゃいいなと思いましたね。
1: お前
3: いやお前
0: ちなみに内田さんジョジョ好きですが、
2: はい、
0: いかがですか。
2: いやーグッド
4: デカグッドいただきました、
2: はい、グッドです。
1: 最高っす
0: ね、はい、語りましたね、
2: うん、
1: 嬉しかった。内田さんが荒木町に見えましたよ。
0: 本当ですか、激ガチっくりな、
1: はいはい、
0: さあ続いてはゲストのお二人にスイちゃんと話したいことをお話しいただくスイリン坂トーク、龍ヶ崎リンさんのターンです。リンさん、
2: はい、
0: スイちゃんと話したいことは何でしょうか。
2: いや、はい、歌も歌えてラップもできる、
0: うん、
2: 逆もしかりで歌えるラッパーとかがすごい増えてきたと思ってて、うんうん、なんかその上で自分の個性とか強みは何だと思うかということを話したいです今日。
0: はい、なるほどね。ちょっと悩んでるんですか。
2: いや悩んでないです。全く悩んでない上で、
0: うん、
2: なんか水星ちゃん含め高坂くんもそうなんですけど、うんうん、自分の個性ってどう思ってるんだろうっていうのを聞くのってめっちゃ面白いなと思っていて、
0: 確かにな
2: んかこうちょっと自分の話になっちゃうんですけど、うんうん、こう自分の個性ってなんだろうって考えるタイミングがあって、うん、こう自分はラップも歌もできるじゃないなって思ったんですよ。で歌とラップのその境界線にいる表現者だって自認をしようと思ったタイミングが、その高坂くんがライトアノットを紹介してもらった時に言ってたことにつながってるのかなと思っていて、ここ1年半ぐらいで、うん、こうラップだけど歌ってるみたいな中間表現が好きなことを自覚してやっとようやく、
0: うん、
2: なんでそういう自分の中での自覚が最近あったんで、2人はどう思うのかなっていう、
0: うん、自分の個性、
2: うんうん、
0: どうですか高坂さん。
1: 俺はまあ再三言ってるんですけど、スキルがそんなに高くないけど、
2: うん、
1: まあそこは今ずっと頑張れてはいるんだけど、それを置いといて、うん、リリックの点においては単一のテーマに対してそれを消化させるリリックを書くことに関しては本当に誰にも負けない自信があって、
2: うん、
1: 自分は TRPG っていう、うん、あのテーブルトークロールプレイングゲームっていう遊びをすごく愛しているんですけど、まあ友人のディズムっていうやつが作ってる物語の楽曲とかを作らせてもらったことが何度かあるんですけど、まあその時とかその物語に対するタイアップっぽく作るっていう能力は本当に後で自分で歌詞見返した時とかに、これ本当に俺が書いたのかっていうぐらいすごいなって思えるし自信がある。俺はそういう仕事をさせたらめっちゃいい仕事しますよって。
2: なるほど、
1: ね、しマジで誰にも負けてないなって思える。
0: うーん、
1: 多分あれなんですよね、ガキの頃に二次創作とかをやっていた、好きなゲームとかの二次創作小説を書いたりとかしてたのが糧になってんのかな、
2: なりきりチャットとかね、
1: なりちゃまね通ってないの俺
2: 通ってないんだ
1: これよく言われるんだけど RPG とか好きなのにな
2: りちゃ通ってそうって思ったのにな
1: りちゃ通ってなりちゃは通ってないの
2: そうなんだ
1: 何やってんだこいつらって思ってました
5: でも今はりんちゃんは通ってる
2: 通ってない
1: でも今は TRPG 大好きだから
5: そうだ、ね、そう
1: 当時は立ってなかったアンテナだね、うん、当時はもうあの二次創作小説を書いてた俺は好きな日暮らしとかフェイトとかそういうのの
2: 僕も恋愛小説書いてたことあります
5: 熱
1: っ
5: そういう、
2: ネット投稿してました
1: 熱っ
5: すごいじゃあもしかしたら
1: 探そう
2: 絶対に探さないで
1: 探そう
5: このネットの中に戻してるでさ
1: やろうよ
2: 本当にやめて
1: 本当にやろう
2: もう人生の汚点
1: 消化するから
2: 無理
5: いや探したいわそれ
1: あれは星町さん、ね
5: うん、スイちゃんは自分の個性について、うん、どうですか
6: 自分の個性か、うん、そう私自身も自分にスキルがめっちゃあると思ってるタイプではなくって、うん、だから例えば VTuber 一の歌姫みたいな見出しの記事とか出るたびに、うんうんそうじゃないんです、そんなことないんです
5: そんなの思うんだ
6: 思うよめっちゃ、全くそんなことないってすごい思ったりするだから自分にしかない個性って本当に難しいと思ってて、うん、未だに自分なりの個性みたいなとこは分かんないかも、意識しないで歌を歌ってますね
2: なるほどな、
6: 多分
2: すごい意外な回答かも
6: そうなんですよね、うん、どう思います私の個性ってどこだと思いますか
1: 歌に誠実な姿勢でいるっていうのを表現するのに、うん、歌以外の、うん、この1年のあなたの動きとかっていうのは、うんうん、星町水星のこと知らなくても、うん、その覚悟決まってんなっていうのが分かる動きじゃないですか、うんうんうん、そういうことをちゃんとできるっていうのはちょっと歌からはね外れてしまうかもしれないんですけど、うんうんうんうん、歌に対して誠実だっていう何よりの証明だと思うから、うん、こういうのって唯一無二だなと俺は思う、うん、あの真似できないとか口にするのもおこがましいぐらいの動きだから、うんうん、そういうのはちょっとね
6: ありがとうございますありがとうございます
2: でもさっきの回答が個性だなと思った
6: あ本当に
2: うんうん、その自分の中で星マッチ彗星っていうものを決めつけずに、うん、ここまで来てるのに常に模索し続けてっていうさっきのアンサーがめっちゃ個性というか強みだなと思いましたね、
5: うん
2: うん、
6: それでじゃあ生かしてもらありがとうございます
1: 今の柔軟さの一つやな
2: それも強みやな
0: さあそれではこの流れでリンさんの最新曲 Don't Make It Harder をお聴きいただきたいと思います。リンさんこちらはどんな楽曲なんでしょうか。
2: はい、今月リリースした最新楽曲なんですけど、初めて自分の楽曲の中でゴスペルっていうものをエッセンスとして取り入れた楽曲なんですけど、うん、こう他の人に合わせて無理をし続けて心がすり減ったっていうマイナスの状態からどんどんこう自分の生き方だったりとか自分にフィットするリズムを取り戻していくっていうような回復の物語を曲にしたんですけど、ゴスペルのエッセンスを入れたのも聴く人にとっての救済になればいいなっていうテーマを掲げていたので、うん、そんな曲作りをしてみました。
0: さあそれではリンさん曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。龍ヶ崎リンで Don't Make It Harder。

0: Don't Make It Harder。 今月リリースした最新曲で、作詞は養生誠二郎さんと龍ヶ崎凛さん、作曲はジョイントビューティーさん、養生誠二郎さん、龍ヶ崎凛さんが共同で手掛けています。
1: おしゃれ、一番最初の冒頭から引き付けられますよね。
2: いや本当に一緒に曲作りをしたジョイントビューティーさんと養生誠二郎さんにすごい、自分一人で曲を作ってたら絶対思いつかないような音作りだったりとか、めちゃくちゃ勉強になったことすごくあって、今までの自分の楽曲の中にここまであんまり管楽器を入れたことがなかったんですけど、これは今回絶対入れたいっていうのをお二人に話して、本当にサウンドも多幸感あふれる音楽にできたのが本当良かったなと。
3: フックのビッグバンド感出る瞬間のカタルシス、やーいっすね、
2: 嬉しいですね。
0: さあ、 VTuber のラップ曲をひたすら紹介してきた VR ラップ会、そろそろお別れのお時間となるんですが、最後にリスナーから寄せられた推しラップ曲をもう一曲ご紹介します。ヘモグロビンさん、30代男性の方からです。私の推し曲はピーナッツくんフィーチャリングカンさんでできたらいいなです。メローな曲と思わせて、カンさんパートから雰囲気がガラッと変わる、面白くて元気がもらえる一曲。夢描いた分が宿題というリリックも刺さり、推し曲に選ばせていただきました。それではお聴きください。ピーナッツくんでできたらいいな、フィーチャリングカン AKA ガミ。

0: お聞きいただいたのはピーナッツくんでできたらいいなフィーチャリングカン AKA ガミ。リリースは去年8月、個人勢として活動するピーナッツくんがラッパーのカン AKA ガミさんをフィーチャリングゲストに迎えた楽曲で、トラックはナードウィッチ小麦ちゃんさん、リリックはカンさんとピーナッツくんが手掛けています。
1: またパンチの強い3曲きましたね。
2: ピーナッツくんって本当にすごい曲作りますよ ね。最初入り聞いた時、カンさんが入ってくるような楽曲じゃないなみたいな入りから、うん、このカンさんのところで音を潰したあのビート、うん、で一気にカンさんの空気に持っていくっていう、この曲作りどうやってやってるんか直接聞きたいっすね。
3: まあ、自分の世代からすると、うん、やっぱわあ MSC のパーカー着てみたいけど怖えよなっていう、うん、そのカンさんの所属してるクルーのパーカーとかアパレル着たいな、うんうん、でもめっちゃ怖えしなって思ってた世代からすると、うん、今この界隈で友達になったやつが、うん、曲を一緒にやってるっていうのは、うん、すごいって言葉ではちょっと表現できない本当に、うん、で曲できたとして、うん、俺は多分この曲はできないから、うんうん、この曲をカンさんとやろうっていう、うん、
2: すごいよね、
3: うん、逆張りしてやろうとか幅見せてやろうっていう意図じゃないから、うんうん、それが
1: すごいですよね。
3: なんか、
1: う
3: ん、
1: 枠にとらわれないんですよね、うん、なんかカンさんと歌うんだったらこうかなみたいなところからやっぱ型破りに枠を超えてやるのがピーナッツくんの良さと、うん、そして個性だなってすごい思いましたね、うんうんうん。
0: さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
3: マジで早いし、うん、結構いつもあんま喋りすぎないようにしようと思って早足で喋るようにしてるんですけど、うん、それでも結局喋っちゃうんで、うん、多分楽しいんだろうな新作、うん、って思います。
0: 嬉しいですね、うん、
2: やっぱ自分の好きなカルチャーについて話す時間って本当に一瞬で時間が過ぎちゃうので、うんうん、楽しかったってことなんですね。楽しかったです
0: ということで本日のゲスト高坂さんと龍ヶ崎凛さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
0: さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。獣医さん30代男性の方からです。推し曲は森カリオペさんのエンドオブアライフです。終わりをイメージされるかもしれませんが、始めるために必要な全てが詰まっていると思っています。この曲に出会ったことない誰かに届いてほしい一曲です。ということで VR ラップ界の最後は VTuber シーンを代表するラッパー森カリオペさんの楽曲で締めたいと思います。
1: はい、
0: スイちゃん曲振りをお願いします。
1: 今夜のエンディング曲です。森カリオペでエンドオブアライフ。

0: 今日はここまで。次回は韓国を代表するバーチャルグループプレイブが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報をお伝えします。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は雨の影響で小田原駅と熱海駅の間の下り線で運転を見合わせていましたが、午後9時40分過ぎに再開しました。東京の夏の風物詩の一つ、隅田川花火大会が今夜開かれ、2万発余りの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。隅田川花火大会は例年7月最後の土曜日に東京台東区と墨田区の隅田川沿いで開かれていて、今日会場には浴衣姿の若者や外国人観光客など多くの人が集まりました。午後7時から2万発余りの花火が次々と打ち上げられ、黄色や緑色などの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。会場周辺では花火が打ち上げられるたびに大きな歓声が上がり、訪れた人たちはスマートフォンを片手に写真を撮るなどして楽しんでいました。今年4月に大阪府から上京したという20代の女性は、東京での花火大会を体験したくて友達と来ました。これまで見たことのない花火を見られたので良かったですと話していました。また都内の20代の女性は、人が多かったですが、それに負けないくらい花火の迫力がすごかったです。写真をいっぱい撮ることができたので後で見返したいです。夏の良い思い出になりましたと話していました。東京オリンピック・パラリンピックが開催されてから5年となり、アスリートから指導を受けながら競技を体験できる催しが都内で行われました。港区の複合施設にある広場で行われた催しは東京都が開き、会場には競技を体験できるブースが複数設けられました。このうち東京大会から採用されたスポーツクライミングのコーナーでは、オリンピック銅メダリストの野口啓代さんが子どもたちに手や足の置き場所などのコツを教えながら競技の楽しさを伝えていました。また車椅子バスケットボールでは、参加した人たちが選手たちから前に進みながらシュートを打った方が入りやすいなどとアドバイスを受けていました。スポーツクライミングを体験した小学6年生の男の子は、登り方を分かりやすく教えてもらいました。機会があればまたやってみたいと話していました。海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南東の風15メートル、明日午前9時までに東の風13メートルに変わるでしょう。南部は南の風10メートル、明日午後9時までに南西の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れで、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、南部は10キロ。波は北部は2メートル50センチ、南部は1メートル50センチくらいでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は北東の風5メートル、明日午前3時までに8メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは8キロ、波は1メートル、明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、高速道路は新東名高速道路の上りの新富士インターと駿河湾沼津スマートインターの間が事故の調べのため今夜11時まで通行止めになっています。埼玉県の国道298号線は松戸方面へ向かう外回りが三郷市天神1丁目で事故のため1キロ渋滞しています。茨城県の県道日立岩木線は北茨城市。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 沖縄の新たな観光スポットとして去年開業した本島北部のテーマパークジャングリーア沖縄は今日開業から1年を迎えました。運営会社はこの1年の来場者数が100万人になる見通しだと明らかにした一方で、思うような数字には至っていないとしてさらなる改善を進めていく考えを示しました。ジャングリア沖縄は沖縄県今帰仁村で開業してから今日で1年となり、創作エイサー団体による力強い演舞が披露されたほか、スタッフが来場者たちを笑顔で出迎え特別な一日を演出していました。また運営会社の加藤武史 CEO が会見し、この1年の来場者数がパークに併設されたスパのみの利用者を含め100万人、売上高は100億円になる見通しだと明らかにしました。運営会社は来場者数の目標などを公表していませんが、加藤 CEO はたくさんの施策を投入したが残念ながら思うような数字には至っていない、3年10年15年かけて沖縄になくてはならない場所と言われるように変わり続けると述べ、さらなる改善を進めていく考えを示しました。韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で米韓両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。韓国のイ・ジェミョン大統領は24日からアメリカのサンフランシスコを訪問していて、 NVIDIA やオープン AI、 それにアンソロピックなど AI 関連の事業を展開するアメリカの大手企業の CEO と相次いで会談しました。続いてアメリカ企業の CEO のほか、イ大統領に同行しているサムスンや SK ハイニックスなど韓国の大手企業のトップも参加して AI サミットを主催しました。この中でイ大統領は、韓国は世界最高水準の半導体の競争力と生産能力をもとに信頼できる AI 半導体の生産拠点となり、サプライチェーンのパートナーとなると述べ投資を呼びかけました。このあと韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。イ大統領は先月、日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を韓国南西部に整備すると発表するなど、 AI 関連の事業に力を入れています。卓球 T リーグの今シーズンの開幕戦が海外で初めての公式戦として台湾で開催され、女子では3連覇を目指す木下アビエル神奈川のエース張本美和選手などが熱戦でファンを沸かせました。9シーズン目を迎える T リーグでは海外での認知度を上げてファンの拡大を図ろうと、今回卓球の人気が高い台湾でシーズン開幕戦を開催し、女子では2連覇中の木下アビエル神奈川とトップ乙女ピンポンズ名古屋が対戦しました。第2試合のシングルスでは日本の女子では世界ランキングトップの3位で神奈川の18歳の張本選手が名古屋の木村かすみ選手と対戦し、第1ゲームでは得意のバックハンドや力のあるフォアハンドでポイントを重ねて11対8で取りました。第2ゲームは6対11で落としましたが、その後はコースを突くショットやサーブが冴えて2ゲームを連取し、張本選手がゲームカウント3対1で勝ちました。T リーグの海外での開催はこれが初めてで、チケットは完売したということで、会場に詰めかけた現地のファンからは選手たちの熱戦に大きな拍手が送られていました。試合は名古屋が神奈川に3対1で勝ちました。以上この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。10時5分になります。

0: こんばんは、尾崎世界観です。毎月1回最終土曜日の夜に放送している尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、生きるのが辛いと感じている皆さんからの声を紹介していきます。普段なかなか人には言えない気持ちを分かち合っていきたい。日々を生きていくのは大変だし、すぐに生きやすくなることは難しいかもしれないけど、とりあえず明日は生きてみようかと、そんなことを思える時間を目指していきます。スタジオにはもう一人、臨床心理士の東畑海人さんです。こんばんは。
1: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
0: 最近、まあ、暑いですけど、はい、毎日そんな中、まあ、家で曲作ってるんですよね、
1: はい、あ、そうなんだ、うん、
0: 毎日ちょっとずつこうギターを持って、普段こうアコースティックギターを抱えて弾きながらちょっと鼻歌でこう曲を探っていくんですけど、でちょっとでもいいなと思ったらスマートフォンのボイスメモに録音したりして、うん、やっていくんですけど、全然できなくて、
1: そう、
0: 曲ができない、うん、結構得意だと思ってるんですよね、そのミュージシャンだから曲を作るということは、うん、でもできないなっていうことが続いて、はい、これだけ続くとさすがに不安になるんですよ。
1: 何日ぐらい続いて
0: るの？何日ぐらい、まあでも1週間ぐらいできないですね、
1: うんうん、1週間できないんだ、
0: うん、そもそもどんな感じの曲作りたかったかなと思い始めて、
1: うん、
0: まあ、いろんなこと考えるんですけど、うん、やっぱりなんか自分が好きなタイプの曲が世の中でヒットしてないとか、
1: あ、
0: なんか違うと思う曲がめっちゃ売れてるって、からかなって思ったりするんですけど、でも
1: 自己否定が入っちゃうんですか？
0: 自己否定というか、うん、なんだろう、こう認められてる曲がちょっと違うっていう、うん、でも認められないと曲作らないのかとか、そういうことも考えたりして、はい、いろんなこと考えるきっかけになりますね。やっぱそのできてる時よりもできない時の方が、
1: うん、
0: いろいろ自分のことが見えてくるというか、
1: うん
0: うん、
1: それってなんていうの、時間が決まってるんですか？この時間に曲作ろうとかってやるの？
0: あ、でもやらなきゃいけないことやってて、それが行き詰まった時か、それが一段落した時に作ろうと思いますね、うん、
1: あ、
0: なんか見える時、こう部屋の中でこうギターが見える時と見えない時があるんですよ、うん、まあ、もちろんあるから物理的には見えてるんだけど、うん、なんかこう触るものとして見えてくる時に、うん、あ、ちょっとミュージシャンっぽいですね今ね。
1: もういいっすね、
0: ね、今ミュージシャンっぽいわ、うん、なんかそういう時があるんですよね、
1: はい、
0: その時に、うん、まあ、ちょっと弾いてみるとか、
1: うん、
0: でもやっぱねできないんですよね。でもちょっと嬉しい、それが。
1: え、
0: もちろんストレスは感じますけど、
1: うん、
0: どんな感じだったっけって見失ってる感じがして、うん、そういう時とかありますか？なんかその仕事してて。
1: いやー、ないね。
0: ない。
1: まあ臨床はね、まあ、毎日起きてくるから、うん、
0: 相手がいるからまたちょっと変わってきますよね。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 文章を書くのも長期戦だからね、
0: う
1: ん、
0: ああそうか、
1: うん、から、あ、でもね、うん、あの一回全体書くじゃないですか、
0: はい、
1: でもう一回書き直すんですよ、
0: うん、
1: でそこでもダメだった時に、うん、もうダメなんじゃないかって思うんですよね。
0: ああ、それはありますよ、
1: うん、でももう一回書いたなとかなるんですよね。うん、だから、まあ、多分いけるだろうみたいな。
0: 何が違うんですかね、その2回目と3回目の感じは。
1: だんだんね全体が見えるようになってくるんですよ。最初見えない、なんか、はい、洞窟歩いてるみたいな感じ、
0: う
1: ん、
0: あ、そうですね、最初は、
1: うんうん、でも3回歩くと、うん、あ、こういう場所なんだって感じがして、うん、見渡しが良くなって、そうするとなんか書いてある文章もよく読みやすいものになって。
0: 2回目と3回目は結構変えるんですか、それとも割と近い感覚で変えていくんですか？
1: いや、結構変えてます
0: ね。あ、結構変える、そっか、うん、それはそっか。
1: ゴミじゃんって思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: で朝
0: ダメな時は、
1: うん、めっちゃ書いて、うん、ゴミしかできなかったっつって絶望するんですよね、うんうん、でも明日も座るんですよ、
0: うん、
1: そしたらゴミじゃないのができるんですよね、不思議、
0: うん、でもそれは結構変えてる、かなり意識して。
1: なんかそう変えてるんだけど、うん、書いてる時ってちゃんとしたのができてるかどうか分かんなくて、うん、プリントアウトして読んで、はい、あ、できてるなとかできてないなってなるんですよ、
0: うん、
1: かできてるなって思って読んでたら、うん、ゴミのような文章の時があって、うん、すっごい落ち込むね。
0: 逆、そうですね、逆もありますよね、
1: うん、
0: 確かに。まあ、そのプリントアウトって作業がバンドで言うと、
1: うん、
0: こうバンド全体で合わせてた時だと思うんですよね。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 多分そこで聞いてみた時に、 いいなと思う曲もあれば、うん、一人でギター弾いて鼻歌で歌ってた時にいいと思ったのに、うん、バンドで合わせてた時にそのバンドの音を抜けてこない、うん、埋もれてしまうという曲もあって、まあ、その感覚が近いと思いますね。
1: それボツになるんですか。
0: ボツに、うん、そうですね。でも基本的には自分の中でも決めてメンバーに聞いてもらいますね、うん、もうやるって決めてやっていくというか、う
1: ん、でそのやってみたら、
0: あ、それそうですね、あのやめちゃいますね。
1: あ、やめちゃうんだ、うん、治らないんですか、そっからは。
0: 治らないと思って決めちゃいますね、自分は。自分はそれでもう取り下げちゃうから、うん、メンバーからしたらあのご飯出てきたと思ったら、あ、こちらダメだったんでやっぱり作り直しますいや、それでいいんだけどみたいな、うん、時あると思うんですけど、でもなんかこうやっぱり変なこだわりがありますね。で、まあ、そこでちょっと尾崎世界観が良くないと思ってるものを、うん、どうにか良くするのが多分腕の見せ所だと思うはずですよね、う
1: ん、バンドの、
0: バンドの、うん、だからちょっと、ね、今後は変えていかなきゃいけないなと今話だから思いました。
1: いや、だからもしかしたら向こうがその上回ってくる可能性ありますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。だからちょっとそうしよう。だから、うん、もう 6.5 とか7ぐらいのものでも持ってってみようかな。
1: あ、
0: むしろこれからはそれの方がいいのかもしれない。
1: うん、
0: うん、
1: いや僕もだから 6.5 で編集者に送るんですよ、うん、
0: あ、
1: で編集者がいっぱいコメントくれて、はい、で書き直すと8までいくんですよ。
0: ああ、なるほど、
1: うん、だやっぱ一回人の手をくぐるとなんかね、見渡しがすごい良くなって。
0: そっか、もうちょっと手前で持ってってみる、
1: うん、本当悩んでるんですね。
0: いや、悩んでます ね、
1: ね、
0: うん、そこを超えていきたいですけどね、
1: うん、楽しみですね、
0: うん、頑張ります。
1: はい、応援してます、
0: はい。そしてこんなメッセージが届きました。東京都タッチーさん、40代女性、リスナーの皆さんのお守り曲は知らない曲も含めてどれも胸に響くものがあり、番組が終わった後も何度も何度も繰り返し再生して勇気をもらっています、
1: うん、
0: 私のお守り曲は番組の冒頭に流れるインストゥルメンタルです。この曲は安心感がとてつもなく、聴いていると心が浄化されます。ですがどこを探しても見つからないんです。この曲をじっくりと浸って聴きたいです。
1: うん、
0: うん、まあ、今も流れてるこの曲ですけど、
1: いいっすね、
0: うん、この曲は阿部冬美さんのララバイという曲です、
1: うん、
0: 番組終盤に気持ちを和らげるためにしてることを紹介する時の BGM でもありますね、
1: うん、
0: うん、確かに、まあ、この、ね、シンプルな北の国からと同じ方式ですよね。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: うん、確かに。いや、なんか、うん、この曲聞くとね、うん、なんだろう、なんか独特な気持ちになるよう、もう条件付けられてますね、うん、なんか
0: 個人的にはこの曲聴くと緊張するんですよ。
1: あ、
0: やっぱ放送始まる時に流れて、
1: そう、ね、
0: この曲を聴いてから喋り始めるんで、
1: うんうん、
0: ちょっとみんなとは違う感覚になるかな。
1: いや、だからちょっと今度あの家で聴いてみますよ、うん、どんな気持ちになるか。
0: これででも、うん、ね、とりあえず明日できるラジオごっこしてほしいですけどね。
1: いや、途中ね、と思いますよ。だから、ね、なんだろうね、うん、重たい話もね、うん、この曲、
0: この曲でね、この曲で、うん、なんか友達とね、
1: そうそう、
0: この曲に乗せて、
1: そうそうそうそう、
0: なんかメールを作ってね、
1: うん、
0: 今のどうかんみたいな話してほしい、う
1: ん、ちょっと今日聞いてもらいたいことがあるんですよ、うん、とかね
0: しょうもないこと言って冒頭で、
1: うん、そうそう、
0: 尾崎東畑ごっこをしてほしいですけど
1: ね、はい、
0: 阿部冬美さんのララバイという曲です、
1: はい、
0: 今日もぜひ最後までお聞きください。番組に届いたメッセージ、そして NHK が長年運営している自殺と向き合うというサイトに届いたメッセージの中から紹介していきます、
1: うん、
0: 東京都リンゴさん、10代女性、お久しぶりです。3月の放送で相談を取り上げていただいたリンゴです、
1: うん、
0: その前回の内容はこんなものでした。毎日楽しく過ごし、周りの人からはいつもニコニコしていて周りを元気づけてくれる子と思われているが、それは人のマイナスの感情が溢れ出てることが嫌いだから表に出していないだけ、私は私で考えたりしてるのにな、うん、と複雑な気持ちになる、
1: うん、
0: こんなメッセージをいただきました、
1: うん、
0: そして今回いただいたメッセージは、番組で本音を出していいかどうか悩んでいるという悩みを話してみるといいかもとアドバイスをいただき、
1: うん、
0: 私は一番自分のことを理解してくれていると思う友達に相談してみました。しかし、うん、自分でもうまく言語化できない気持ちを伝えるのは難しくて、友達の受け取り方は終始私の伝えたいこととはずれてしまいました、
1: うん、
0: 最初はねと訂正していたんだけど、一生懸命アドバイスをくれる友達に申し訳なくなってきて、ずれを直すうちに自分のすべてが芋づる式に出てしまうのが怖くなったりして、う
1: ん、
0: 結局そのまま話を合わせてしまいました、
1: うん、
0: 今回お二人のアドバイスのおかげで 自分のぐるぐるを人に中途半端に渡してしまうのは嫌だなという思いや、自分のぐるぐるに気づいてほしいのに全部相手に渡してしまうのは惜しいと思う自分に気づくことができました、
1: うん、
0: これはどうなんでしょうね。
1: いやすごいいいなと思いましたね、
0: うん、いいことな気がしますね。
1: 行ってみようって思ったのもいいし、うん、それを言う相手がいたのもいいし、うん、なんかその後やっぱり複雑になるっていうのもなんかいいしね、うん、
0: ちゃんと帰ってきた感じがしますよね。でも一回そのトワトさんがさっき言っていた外に渡してみるっていうことですよね、
1: うん、
0: でも結局それを80にするのは、それを高めていくのは自分なわけだから、うん、それが帰ってきた時に、
1: うん、
0: そのボールが帰ってきてそれをどう投げ返すかっていうのはね、うん、また自分にかかってるわけだから、やっぱり一回、うん、何かを通ったその、
1: はい、
0: うん、相手を通ったってことが大事なのかなと思いますね。
1: なんかこのずれを直していくうちに、うん、自分の全てが芋づる式に出てしまうのが怖くなったりしてっていうところが、うんうん、
0: はい、
1: いやそうだよなって思って、うん、なんかそうじゃないの、こういうことなのっていうことで自分って出てくるもんだよなと思って、
0: うんうんうん、それはいいことでもあり怖いことでもあるのか、
1: うん、怖いことでもある、うんうん、修正することで言葉が生まれてくるっていうのはね、うんうん、まあ面白いし怖いことだしっていうのが、
0: そもそもね言葉に 100%、まあ、とりあえず今ここでっていう仮止めのような感覚があるんですよね、うん、自分の中では、
1: はい、
0: だからまあ修正するのは当たり前だし、
1: うん、
0: まして相手が間違って受け取ってくれるっていうのはめちゃくちゃこう助けなのかもしれないですよね、その修正する上では。
1: そうだね、
0: 100% 思った通りに届いてしまったら、
1: うん、
0: それ以上にならないわけだから、
1: うん、
0: これはだから人の相談に乗る時もそう思えば楽ですよね。
1: あ、そう思いますよ、うん、
0: 間違っちゃってもいいのかっていう、
1: うん、しかもなんていうのかな、この打ち明けられた子も、
0: うん、
1: の心にも残るじゃないですか、
0: うん、
1: で、なんつったんだろうな、なんかね、だから結局ね、何を言ったかはあんま関係ないと僕は思ってて、うん、なんかこういう時間があったみたいなことがさ、うん、こう心に残ってくわけで、
0: うん、意外と人と会って楽しかった時も、
1: うん、
0: その話の内容自体はそんなに覚えてなくて、
1: うん、
0: その時の気分だけがふわっと残ってて、
1: うん、
0: そこに対して好感を持つってことですよね、うん、自分の、
1: うん、そうなんですよ、
0: うん、だって本読んで小説読んでめちゃくちゃ感動しても、
1: うん、
0: 文章丸々覚えてる箇所ってないですもんね、
1: ないね
0: 基本は。
1: ないない、
0: うん、その時の自分の気持ちの動き方が自分を気に入っていて、
1: うん、
0: うん、わざわざ読み返してメモすればちゃんと発信できるけど、うん、そんなもんですからね。
1: いやそう思いますよ、う
0: ん、だからすごいいい勇気づけられるメッセージですね、
1: うん、
0: これはこっちが。
1: いやなんか、
0: うん
1: ね、こういうところでこう相談乗ってこうやって答えてくれたっていうか、
0: うん、
1: なんかこう動きが起きたことが元気出ますよね、
0: うんうん、だからその気持ちの動きをちゃんと覚えておくっていうのは大事かもしれないですね。こういう動き方したっていう、で次何か同じようなことがあった時に、
1: うん、
0: あ前回の動き方とはちょっと違うとか、
1: うん、
0: 似てるなとか、
1: うん、
0: それが大事かなと思いましたね、
1: うん。
0: 皆さんも生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいモヤモヤした思い番組に送ってください。一言でもいいし内容がまとまっていなくても大丈夫です。辛い時気持ちを和らげるためにしていることも募集しています。メッセージは番組ホームページから投稿できます。お待ちしています、
1: うん、
0: 続いては辛い時に聴いているお守り曲のリクエストです、
1: はい、
0: 今日の一曲目は愛媛県お梅さんかな、これどっちか、
1: お梅さん、
0: お梅さん、愛媛県お梅さん、10代女性、学校には居場所がなく私が心地よく過ごせる場所はもうどこにもない、死のうかなと思ってた夜もこの曲の歌詞カードを開いて再生したら少しマシになりました。音楽は、うん、アーティストは泣いてる私のことを救ってくれるものだと思っています、
1: うん、
0: この少しはマシになりましたっていうのがねリアルですよね。
1: リアルですね。
0: だいたいもう本当にめちゃくちゃ救われましたってい
1: う
0: 文章になりがちだけど、
1: う
0: ん、まあでもそれぐらいの方がなんかあそうかもって作ってる側も思うかもな。
1: いや少しっていいっすよね、
0: うん、
1: なんか反転してさ、
0: うん、
1: めっちゃ元気出ちゃうよりさ、
0: うん、
1: なんかちょっとマシになるって、
0: そうですね、
1: うん、力強いっすよ、
0: うんうん、 では愛媛県青梅さんのお守り曲ハンブレッダーズクライングベイビー。

0: 送りしたのは愛媛県青梅さんのお守り曲ハンブレッダーズクライングベイビーでした。では続いてのメッセージです。宮城県黄緑オレンジさん、30代男性、就活に失敗し20代のほとんどを非正規雇用で過ごしていたんですが、4年前になんとか正社員に転職できました、しかしそれから半年で適応障害になり退職し、今は以前働いていたところでまた非正規で働いています。実家暮らしなので両親からはもちろん再就職するようプレッシャーを感じるんですが、適応障害になって以来他人とのやり取りが怖く、働き始めるのも怖いので就活に全く手をつけられないままでいます。30代なので周りも結婚、出産、キャリアアップなど自分と人生の差が開いているのを感じ、焦りと恐怖の板挟みになっています。以前は精神科に通っていたんですが、毎月の医療費がきつく通うのをやめてしまいました、今は仕事以外は部屋にこもってひたすら日々をやり過ごしています。辛いです。医療費がきつくて精神科に通えなくなってしまったというのはどうなんですかね。
1: まあ、実際の額もあるし、なんかこう言っても支えになってない感じもあったかもしれないし、
0: ああそうか、
1: こう言って、薬だけ出て帰ってくるってなると、結構なんかしんどい時ってあるなと思うんですよね。なんかもうちょっとトータルにこう、これからどうしてこうとかね、そういう話ができるところだといいのになってちょっと思いましたけどね。
0: 確かにまたその状態がこう繰り越されるような、こう薬をこう持つとその物体としてこれまでの期間がもう一回こう同じものがこうスライドされるような感覚があるんですかね。
1: 薬はねやっぱとても効く時は効くんで助けてくれるものなんですけど、薬だけっていうのは結構こうなんかあと自分でやりなさいよっていうことになっちゃうじゃないですか。でまあそれでもいい時もあるんだけど、ちょっとねなんかこうもうちょっといろんなこうおせっかいしてくれるところの方がいいのかもしれないなとかも思いましたけどね。
0: なるほど。黄緑オレンジさんは最初に就活に失敗してで、正社員として転職できたけど、まあ、辞めてしまったっていうので、これ2回失敗したって思ってるんですかね。ここは
1: いやだから1回成功したって思ってほしいですね。
0: あそうですよね。それどう捉えるかで変わってくるか。そこは
1: いや日本はね、やっぱね、なんかこの就活すごいこう市場主義みたいな感じがあって、なんかしんどい社会だと思うんですよね。でその中で一回成功したっていうか、こう転職したっていうのはね、すごい頑張ったなっていうのを思いますよね。
0: あとは周りとやっぱ比べてしまって、周りの変化に対する焦り、
1: いやだからやっぱねこうちょっとこう焦りがきつくなってて、なんかすごい毎日チクチクした感じで過ごしておられるのかなっていう気がして、だからなんかもうちょっとこう人の目が気にならなくなるとかね、あんま他人のことをこう考えないでいられるとか、そういう風になってくるとこれからどうしようみたいなことをもう一回考えられると思うんですよね。まあ、そういう意味ではね、それはね焦れば焦るほどチクチクしちゃうんでね、ちょっとケアを受けられるといいのになって思うけどね。
0: 薬以外のってことですよね。
1: 薬以外の、
0: でも仕事には現状行けてるってことですもんね。今仕事以外は部屋にこもっているけど、
1: いや偉いですよ、
0: ね、そこは行けていて、
1: 両親のプレッシャー、再就職するようにってプレッシャー、結構しんどいんじゃないかなって思いましたけどね。
0: そうですよね。確かにな
1: んか両親が不安なんですよね。でそれ言ってもね、なんていうんだろうね、こう余計みんなが不安になっちゃうっていう、ちょっとそういうこう 循環になっちゃってるのかもしれないなと思いましたね。
0: 多分ここは話し合ってもなかなかすぐには分かってもらえなそうですよね。やっぱり立場全然違うし、
1: うん、
0: 親と子供、
1: うん
0: うん、
1: まあ、ここはだからもう親のことは心からシャットアウトですね、
0: うん、
1: 考えてもしょうがないですよこんなことは、
0: うん、そうですよね。だからまた違うところと向き合えたらいいですよね。
1: まあこれはね、あの具体的には分かんないからあれですけど、うんうん、なんかね適応障害の仲間みたいなのいるといいと思うんですよね。で病院によってはなんかそういうグループみたいなのやってるとこもあるんで、うんうん、似たようなこう苦しみ持ってる人たちと時間が持てるといいような気がしましたけどね。
0: うん、そうか。でもねやっぱその仕事今できてるというのはすごくいいですよね、
1: うん、
0: いいことですよね。
1: いやめっちゃ頑張ってますよ、
0: うん、またメッセージ待ってます、
1: はい、
0: お願いします。
1: ぜひ待ってください。
0: 続いてのメッセージです。静岡県森子さん20代女性、
1: うん、
0: 離婚家庭のサポートをする仕事をしています。生きるのが辛いというほどではないかもしれませんが、ふとどうしようもなくやるせない気持ちになって自分が立っている場所がよくわからなくなる時があります、
1: うん、
0: 私がどれだけ真面目に仕事をしても本人たちには当事者でもない人に偉そうに言われたくないと一蹴され、何がわかるのかと怒鳴られ、自分がしていることに自分の存在に何の意味があるのかわかりません。誰かのためにと思ってやっていることがかえって無駄な誰かを傷つけることになっているのが耐えられません、
1: うん、
0: うーん、これはでもどんな仕事なのかは実際に分からないですけど、
1: うん、
0: まあ、でも複雑な状況に置かれているんですね。
1: まあ、だからおそらく離婚をされたご家庭の方のサポートだから、
0: うんうん、
1: その傷ついた心の状態の人のケアをされてんだろうと思うんですよね、うん、これはね、
0: うん、
1: あの僕はすごい頑張って仕事してるから怒られてるんだと言いたいんですよ、
0: うんうん、
1: あの近い関係になったから怒鳴るんですよね、
0: う
1: ん、
0: あ
1: 遠く離れてる人に怒鳴らないですよね。
0: なるほど。
1: だから傷を抱えた人とこう本当にちゃんと関わろうとするときには、うん、なんか傷がこう逆流してくるっていうか、
0: うん、
1: だからこの森子さんも傷ついてて、
0: うんうん、
1: でもそれ

0: サポートする人が大体さらにいるんですよ。で、まあ、ここの職場がね、うん、ちょっとそこまで手が回るかどうか分かんないけど、うん、まあ、必ずこういうことが起きるっていうのはね、うん、ちょっとなんか思えると少しこう、
1: うん、
0: 自分の意味が分かるかな、何の意味があるのか分かんないって言ってるけど、とっても意味があると思うけどね、うん、なんかないのかな、この、うん、この
1: 職場に、
0: 職場になくてもなんか、うん、
1: あ、
0: 同じようなサポートをの仕事をしてる人たちの、
1: うん、
0: なんか研修会とかね、
1: あ、
0: そういうの行けるといいと思うけどね。
1: 確かにそうね、こう職種までわからないから何とも言えないですけど、でも他にも同じ思いをしてる人は絶対いますよね。
0: そう、
1: うん、
0: そうだから、なんかほら、何がわかるのかって怒鳴られてるじゃないですか、うん、
1: はい、
0: でこれはまあ事実なんですよね、
1: うん、
0: こう他人のことで何がわからないこといっぱい あるし、うん、あのさっきのあのお話もあったけど、あの訂正していくっていうか、
1: はいはい、
0: 伝わんないん、
1: 修正して、
0: うん、だからやっぱ怒鳴る気持ちももちろんあるし、うん、ただ何が分かるんだって言いたくなるぐらいには期待してるっていう、う
1: ん、だからこの大事だよね。怒ってる方も訂正なのかもしれないですよね。自分が苦しんでる、その自分の苦しみを怒鳴りながら、出し方は良くないけどどうにか変えていきたいということで森子さんにぶつけて変えるという、だからまあそういう意味では何かその負の感情を崩すきっかけではあるはずだから、ただまあそれをやっぱり受け止め続けるのはしんどいですよね。うん、
0: だから分かってないって怒られてるのは、うん、分かってほしいって言われてるんですよね。
1: なるほど、
0: これ大変なんですよ。
1: でもそれはやっぱり、まあ、森子さんだけじゃなくてその周りにいる人も、
0: うん、
1: にも分かってもらえたらいいですよね。
0: それが大事、
1: ね、そう、自分はやっぱりそういう言葉ぶつけられてるからそれどころじゃないけど、
0: うん、
1: 周りにいる人が今みたいな言葉をかけてくれるかどうかってすごい大事だと思うので、
0: うん、そうだね、
1: うん、ちょっと話してみるのも、信頼できる人がいるのであれば、
0: うん
1: うん、まあ、でもやっぱ職場の人の方が絶対分かってるはずだから、ここに関しては、
0: うん、これ職場で話すべきだと思いますよ、
1: うんうんうん、
0: 職場にいい人がいるといいけどな。
1: でも言われたことがある人は絶対いると思うんだけどな、
0: うん、
1: まずはね、相談してみてほしいですね。
0: ぜひ、
1: ね、また、何かあったらメッセージ待っていますよ、はい、お願いします、
0: はい。
1: ではここでまたお守り曲に行きたいと思います。東京都みかんゼリーさん、20代女性。私は自分のことが好きじゃないです。鏡を見るのが怖いです。人の目が怖いです。でもこの曲を聴くと少しだけ自分に自信を持てる気がします。学生時代学校に行くのが怖かったけれど、毎朝準備の時に聴いて勇気をもらっていました。少し自信を持って前を向いて歩けるような私の大切なお守り曲です。それでは東京都みかんゼリーさんのお守り曲、シシャモで魔法のように。

0: お送りしているのは東京都みかんゼリーさんのお守り曲シアモで魔法のように、はい、投稿は放送中はもちろんいつでも受け付けています。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオの番組ホームページから送ってください。また誰かに相談したいなと思った時聞いてくれる窓口があります。電話での相談はハッシュタグ命 SOS、 電話番号は 0120-061-338 0120-061-338 です。生きづらびっとというサイトでは SNS での相談も受け付けています。混み合っていてつながりづらいこともありますが、よければ連絡してみてください。続いてのメッセージです。香川県星さん、10代女性。将来の不透明感が幼少期からずっとあって、そこに起死燃料が加わって高1の時に保育園からの友人が自殺したことによって、自殺の選択肢が手の届くものになってしまった。本気で死にたいと思うことはごく稀だけど、ずっと悲しくてずっと少し死にたい。ここ数年は毎年誰か一人死んでて、それが私のせいなような気もして辛い。私の人生には辛いことなんて他の人より少ないはずなのに、大したこともないのに死にたいと思っているのも気持ち悪くて辛くなる。でも辛くても死にたくても残された側の気持ちもわかるから死ねない。友達と話すのは楽しいし、死ぬなって言ってくれている友達もいるからまだ死なないでいようって思えるけど、私の友達は全員私より仲いい子や好きな子がいるんだよなと考えてしまう、
1: うん、
0: 私が死んでもいつか忘れるし思い出せないだろうなって。それに友達に対してそんなことを思っている自分が嫌い。
1: うん、苦しいお手紙ですね。
0: 高校1年の時にそのずっと知らった友達が亡くなってしまうというのは、
1: うん、
0: かなりショックですよね。
1: いや、凄まじいことでしたね。
0: でもここ数年毎年誰か一人死んでいるというのも気になりますよね。
1: なんかね、まあそういうことが起きちゃうんですよね。いやでもやっぱね、自殺というのは本当に重たいですね。しかも高一の時に保育園からの友人だもんね。
0: すごくそれが強く残って、
1: ま
0: あ、その自殺ではないにしても誰かが亡くなっていくと、そこに紐づいてしまうんですかね。私の人生には辛いことなんて他の人より少ないはずという気持ちはどういうものなんですかね。
1: いやだからあのね、まずこの友人自殺したって、他の人よりなんか 楽ではないと思う。あ、大したことないってことではないんですよね、だからなのにそう思っちゃうから、なんかこう自分のこう痛みみたいなのをこうケアできなくなってるんだろうなって気がしましたね。
0: その基準が分からなくなってるんですかね。
1: そうそう、混乱してると思うね。いやだからこれはね、なんか高校生なのかな、学生さんだったらね、
0: でもそんなに何年も前のことじゃないってことですよね。その子
1: ですよね、10
0: 代の高1だったら、
1: いやこれはだからスクールカウンセラーとかそのためにいるんでね、ぜひ行ってほしいなと思うんですけどね。
0: まああとその友達が、まあ、死ぬなって言ってくれるのは、
1: これはいいよね。
0: でもそれと同時に、でもその人は私よりも大事な人がいるんだと思ってしまう、そのやっぱりその一つポジティブなものがあったら、その奥にあるもっとネガティブなものが乗っかってきてしまう時はどうしたらいいんでしょうね。そういう時、
1: いや戦ってる感じしますね。
0: その2つの
1: 心が、
0: そうか。
1: いやだから僕はこの友達いて死なないでいようって思ってたりとか、残された人の気持ちも分かるから死ねないっていうのは、なんかこの人の心の強さっていうか、 なんか全部真っ暗になってるんじゃない感じがして、
0: うん、
1: すごいいいなって思うんですよね、
0: うん、
1: でまあそりゃこういうことだったら戦いになるよと思いますね、
0: うん、そうですよね。だからそこがそういうそのせめぎ合いその戦いだっていうことをまず理解できたら、うん、その戦い方がまた分かってくるじゃないですか。
1: そうだね、う
0: ん、何もせずに知らずに少しいいことがあってももっと悪いことがやってくるなと思っていたらやられっぱなしだけど、
1: うん、
0: ああこれはそうか自分がどうにかなりたいどうにかしたいっていう気持ちがあるから
1: そう、
0: うん、
1: このメッセージをね、うん、投稿しようと思ったこと自体も戦いの力じゃないですか、
0: うんうん、
1: だからまあ戦いはもう認めたらいいと思うんですよね、
0: うん、あそうかそうか、
1: うん、
0: 戦いだと認める。まあでもそれでまた戦いなんてっていうそのまあ、ずっといつまで続くんだろうとか、まあ、そういうネガティブなことがまたその
1: そうだ、ね
0: ね、ひもついてくると思うんですけど、うん、でも自分が今置かれてる状況とかそういう気持ちの動きみたいな部分をこう客観視して見てみるっていうのは大事ですよね、
1: うん
0: うん、
1: でこの戦いというのはその希望と絶望の戦いなんですよね、
0: うんうんう
1: ん、で外から見えやすいのは希望なんだけど、うん、やっぱね絶望一緒についてくるんでね、
0: うん、
1: そうなんだ、うん、ちょっとこうまあ本当に苦しくなったらスクールカウンセラー行ってほしいなと思いますね、うん、そのためにいる仕事なんでねあれ、
0: うん、これ外にこういう気持ちを出し続けるっていうのはいいことですか。
1: いやこれ絶対いいことだと思いますよ、
0: うんうんうん、こういうメッセージでもそうだけどまあ、まず書いてみるとか、まあ、こうやって文章にして、
1: うん、しかも文章すごいさ、
0: うん、
1: 僕も尾崎さんもさ、
0: うん、
1: 心配な気持ちになるじゃないですか、
0: うん、
1: だからちゃんと書けてるんだと思うんですよね、うん、文章が、
0: まあ、そうですね自分の感情を形にすることはできているし
1: そう届いている、
0: うん、やっぱりね、はい、なんかもう悪いものがずっと自分の中をぐるぐるしてるってムカつくじゃないですか、
1: うん、
0: だからやっぱそれをこう捕まえるっていうかね、
1: うん、
0: その首根っこを捕まえていくっていうのがこういう、うん、メッセージにするってことでもあると思うので
1: そうですね、
0: うん、
1: あの心配してもらってほしいですね、
0: うん、そうですね
1: いろんな人に、
0: うん星さんありがとうございました。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ番組では心が苦しいとき辛いときに気持ちを和らげるためにしていることも募集しています、では紹介していきましょう。福岡県井戸と原っぱさん10代女性、早めにお風呂に入ってとりあえず布団に入る。いつもは気にもしない自分の心臓の音を聞きながらゆっくり眠る。考えない時間を作れて気持ちが和らぎます。
1: お素晴らしいね。
0: すごいね、うん、心臓の音かなかなかしてないですね。これちょっとしないと なんか
1: ずっと考えてる人ですか。
0: そうですね、うん、ずっと考えてますね。
1: うん昔あの大学勤めた時に、うん、その電車乗ってる時にどうしたらいいのかを学生さんに教えてもらったんですよ、
0: うん、
1: あの ちゃんと外にある緑を見て心を空っぽにするんですよって、うん、で確かにって思って、うん、だからずっとスマホ見たりしてるわけでしょ。やっぱなんかぼーっとしないとダメだなと思いましたね。
0: そうかこれはでも本当にこん、ね、必要なことですね、
1: うん、
0: これでもみんなできないことだと思いますね。すごくシンプルなんだけど
1: 今も聞こえないですもん、
0: うんそうですね、
1: 自分の心臓の音、
0: うん、確かに推しの心臓の音を聞くとかねいいかもしれないですね
1: いい ね売り出したいんじゃない。
0: 売り出そうか
1: 曲作れないみたいだし
0: 心臓の音新曲心臓の音って言ってうわなんかすごい本質的な歌詞すごい曲出たなと思ったら本当に心臓の音だったっていうね。そうそう聴診器好きのねCD と
1: CD にね
0: 初回限定版にはこれはでも結構高くなりそうですけど、
1: うん
0: ね、
1: いいよね。
0: CD はあの、うん、上につけてるあのお医者さんがつけてるやつ ねそれちょうどいいかもしれない
1: 歯医者さんがこうやってや
0: る歯医者さんがやってるあれがくるくる回って、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 聴診器から聞こえるというね、う
1: ん、いいですね。
0: いいな新曲 制作に取り掛かります。
1: お願いします、
0: はい、もう一つ紹介します。東京都メイメイさん、20代女性。父親との関係がうまくいかず、そのことがきっかけでしんどくなってしまい、起き上がれず定期的に学校や仕事を数日休んでしまう20代です。死にたい、情けない、このまま消えたいとも思います。このような気持ちを抱えて15年以上ですが、最近この気持ちを乗りこなせないかなと考えるようになりました。その方法は、押し寄せる消えたいという気持ちを頭の中で丸くて小さいキャラクターにして、今あれが私の部屋にお邪魔しに来たんだ、5日ぐらいで去っていく、心配することはないと自分のことを遠くから見る、焦らないと言い聞かせること。
1: すごいね。
0: うん、この気持ちも絶対去っていくと思って過ごす。そう思うとだいぶ楽になることに気がつきました。今も私の中に闇かっこ闇がいますが、絶対に去ると思って過ごしています。
1: これはちょっともうすごい、うん、奥義に近いですね。
0: うん、これができたらいいですよね。
1: うん、
0: 5日ぐらいって、まあ、結構でもいる、手強いですよね。
1: うん、
0: でもなんかこうちゃんと長く戦う覚悟というか、
1: あ、そうそうそう、ね、
0: うん、むしろなんか勝ってる感じがしていいですよね。
1: うん、
0: そのやっぱりこう、うん、マイナスなことって自分より大きいかちっちゃいかってすごい大事だと思ってて、
1: はい、
0: 1ミリでもちっちゃければ
1: ああ、
0: うん、丸め込めるじゃないですか。
1: なるほど。
0: 本当に同じぐらいの時もあるし、
1: うん、
0: 対等な時もあるし、
1: あ、確かに圧倒してくる時もあるんですね。
0: そうなんですよね。うん、これは本当にすごくこう、うん、可愛らしくペットにできる時もあるんでしょうね。
1: あ、
0: だからそれがすごい大事だと思ってて、その、
1: そうだね、
0: その可愛げみたいなものを感じられるかどうか、本当に押しつぶされてどうしようもない時もあるけど、
1: うん、
0: うん、
1: いやだ、これはその目が闇だったのをもともとなんかこう だんだんこの人の力でちっちゃくしてきて、
0: うん、
1: なんか かわいい生き物みたいなところにまで持ち込んできたと、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: でもそうなると闇をこう殺してしまうことが今度できなくなるわけじゃないですか。
1: ああ、
0: ね、でもそれってすごい大事なことで、完全に綺麗になくすっていうのは難しいし、あまりいいことじゃないと思ってて、自分の中にもやっぱネガティブな気持ち、むしろそれがないと作品作れないし、
1: ああ、
0: 誰かと会話できないし、
1: うん、
0: たまに闇いない人いるじゃないですか。
1: ああ、闇を消してる人いますよね。
0: 絶対仲良くなれないですよ、ね、
1: ああ、
0: 飲みに行きたいとも思わないし、
1: ああ、確かに。
0: あんまり話しかけようと思わない。でも見たら分かるんですよ。あ、闇いないって。
1: ノン闇。
0: ノン闇。ノン闇。なんか100人ぐらい集めて誕生日会いっそうみたいな。
1: ああ、
0: 絶対無理。無理です。
1: 無理
0: 無理がいますから、私の中には確実に。でも、
1: うん、
0: ね、すごい大事なんですよこれは。
1: あ、そうですよね、うん、魅力ですよ ね闇は。
0: すごい大事な、
1: うん、
0: ね、メッセージいただきました。
1: 確かに ね面白いね、世界は闇と無理でなんか楽しい世界だね。
0: 楽しい世界
1: 、
0: うん、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今日はいかがでしたか。
1: いや、今日はなんか心を動かされて、
0: ね、結構ね、
1: はい、
0: あ、しっかりなんかこう受け止められた気がします。
1: はい、
0: 引き続きメッセージをお待ちしております。今日の放送はラジルラジルの聞き逃しサービスで配信されます。放送後1週間繰り返し何度でも聞けます。この後すぐアップされる予定ですので、ぜひ聞いてください。
1: うん、
0: 来月8月は生きるのが辛いという気持ちを抱える10代の皆さんと共に過ごす8月31日の夜にプロジェクト、この番組の放送は8月29日土曜日夜10時5分からの予定です。
1: はい、
0: メッセージもお待ちしております。番組ホームページからいつでも投稿できます。生きるのが辛い、明日が来るのが憂鬱、普段は人に言いづらいモヤモヤした思い、番組に送ってください。
1: うん、
0: 一言だけでもいいし、内容がまとまっていなくても大丈夫です。心が苦しい時に聞いているお守り曲のリクエストもお願いします。
1: はい、
0: 最後にこの方のお守り曲を紹介します。兵庫県たくちゃんさん、10代男性のお守り曲。受験期に思うように成績を上げられず、周囲からのプレッシャーもあり、勉強どころか生きることさえ辛くなっていました。でもこの曲の最後にある今のまんまの僕だって愛おしく思えたならという言葉が、どんなに苦しくても周囲から何を言われようともありのままの自分を愛そうと思わせてくれました。 新生活が始まった今、新しい環境で不安を感じたり、他人と自分を比べて劣等感を感じても、この曲を聴けばとにかく自分だけでも自分のことを受け入れて愛してあげようと思います。
1: うん、
0: ではたくちゃんさんの守り曲バックナンバーの泡と羊を聴きながらお別れです。尾崎世界観のとりあえず明日を生きるラジオ、せーの、
1: また会う日まで。

10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。まずレベル4大雨危険警報が午後10時51分山梨県の中北地域に発表されました。相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から明日で10年となるのを前に、市内では今日追悼式とともに当事者の視点から障害者福祉を考える誓いの集いが初めて開かれました。この中で施設の永井清光園長は、事件後の取り組みとして地元の住民などと交流するイベントを開いたり、入所者が地域の催しに積極的に参加したりして地域の人たちとの関わりを増やしていることを紹介しました。その上で、犠牲となった19人を決して忘れることなく、入所者が望む暮らしの実現を目指しますと述べました。この後、障害がある当事者や

0: 支援者たちによるパネルディスカッションも行われ、現場の実例や支援の在り方について意見が交わされました。最後に、当事者目線の考え方と取り組みを社会に広げて、次の世代にもつなげていくなどとするメッセージを取りまとめました。東京オリンピック・パラリンピックが開催されてから5年となり、アスリートから指導を受けながら競技を体験できる催しが都内で行われました。港区の複合施設にある広場で行われた催しは東京都が開き、会場には競技を体験できるブースが複数設けられました。このうち東京大会から採用されたスポーツクライミングのコーナーでは、オリンピック銅メダリストの野口啓代さんが子どもたちに手や足の置き場所などのコツを教えながら競技の楽しさを伝えていました。また車椅子バスケットボールでは、参加した人たちが選手たちから前に進みながらシュートを打った方が入りやすいなどとアドバイスを受けていました。スポーツクライミングを体験した小学6年生の男の子は、登り方を分かりやすく教えてもらいました。機会があればまたやってみたいと話していました。大会のボランティアに登録していた50代の女性は、無観客になり実際にはボランティアをできませんでしたが、大会当時のことを思い出すことができて楽しかったですと話していました。気象情報です。レベル4の大雨警報が山梨県の中北地域に、レベル3大雨警報が山梨県の京都地域に発表されています。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩南部、神奈川県の足柄上と西湘、静岡県の富士山南東、山梨県の中北地域、京都地域、東部富士五湖、新潟県の岩船地域と柴田地域に、雷注意報が栃木県と群馬県を除く関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が千葉県北東部、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県の広い範囲に、また明日熱中症警戒アラートが神奈川、静岡、山梨の各県に発表されています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部は曇りで夕方から雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、北陸から関東付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信などで大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雨雲が発達しています。山梨県の笛吹市付近ではレーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。また神奈川県や静岡県では雨が強まり、国土交通省が神奈川県清川村に設置した雨量計で午後8時までの1時間に55ミリの非常に激しい雨を観測しました。関東甲信越では大気の非常に不安定な状態が続き、新潟県では明日の昼過ぎにかけて1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうにも注意してください。また東北でも明日にかけて激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに十分注意が必要です。一方、今日東海と山梨県では最高気温40度以上の酷暑日となり、国内では5日連続と最も長くなりました。明日も気温は高く、日中の最高気温は名古屋市と岐阜市で38度、京都市や岡山市、高松市、熊本市で37度などと、各地で猛暑日が予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての26の府県に発表されています。熱中症で運ばれる人が全国で急増していて、厳重な警戒が必要です。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。アメリカのトランプ大統領は24日、首都ワシントンで開かれたホワイトハウス記者会主催の夕食会でのスピーチで、イラン情勢について、イランは今我々と話し合っている。彼らは合意したいと強く望んでいる。ただ、まだその準備は整っていない。まだその時ではないと思う。だが私は話を聞く用意はある、と述べて、協議を通じて事態を打開する可能性を排除しない考えを示しました。一方、イランの国営メディアはホルムズ海峡の対岸のオマーンの外交団が24日海峡の管理について話し合うためイランを訪れたと伝えています。詳細については明らかになっていませんが、イランはホルムズ海峡のオマーン寄りの航路を通る船舶を攻撃するなど、ホルムズ海峡の管理を強硬に主張しています。アメリカは23日までイランの脅威を低下させるためだなどとして13日連続でイランへの攻撃を行ってきましたが、24日は攻撃の発表はありませんでした。こうした中、イスラエル首相府は24日、ネタニヤフ首相がアメリカを訪問し、今月28日にホワイトハウスでトランプ大統領と会談すると発表しました。イスラエルのメディアは、両首脳が顔を合わせるのは今年2月にイランに対する軍事作戦を開始してから初めてだとしていて、イラン情勢などをめぐりどのような意見が交わされるのかが焦点です。明日の土用の丑の日を前に、金沢市の近江町市場では暑さの中、多くの人がうなぎを求めて列を作りました。うなぎ店によりますと、ここ数日は午前1時から仕込みを始め、昼過ぎには完売する日が続いているということです。うなぎ店の店主の宮村博さんは、うなぎを焼いている店内はクラクラするほど暑いので、梅干しを食べたり水を飲んだりするようにしています。暑い中並んでもらって申し訳ないですが、たくさん食べて元気になってもらいたいですと話していました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。7月25日土曜日の NHK ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この週末は各地で花火大会が開催されているようですね。夏本番を知らせる花火ですけれども、日中は連日の酷暑、日傘が手放せなくなりました。飲み物、傘、着替え、タオル、暑いのに荷物が重くなってまた汗をかくという毎日です。どうぞ今夜もゆったりと、飲み物もお近くに置いてお付き合いください。では明日の朝5時までの番組の内容をご案内

たしましょう。11時台と0時台はとことん読み解く、ライターの武田砂鉄さんとともにお伝えします。1時台は和芸百選です。名人芸を味わう五代目三遊亭円楽さんの居残り左平次でお楽しみいただきます。2時台ロマンティックコンサートはジャパニーズポップス、細野晴臣さんの特集です。風を集めて、暗闇坂、ムササビ変化などの予定です。続く3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌です。山川圭介さんの作品で綴ります。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。4時台は末の言葉です。愛されるじいさんになりたいと題して、音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便、毎月第4土曜日のこの時間は本をテーマにお届けしております。今夜はとことん読み解くと題してライターの武田砂鉄さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 砂鉄さんには早速お便りが来てますので、はい、そちらをご紹介するところから参りましょう、
1: はい、
0: こんばんは。毎日ラジオ深夜便を楽しく拝聴していますというピアノさん、神戸市の51歳の方です、
1: はい、
0: 大好きなラジオ深夜便に武田砂鉄さんがレギュラーで出演されることになりとても嬉しいです。砂鉄さんは以前新聞のコラムで記事を拝見して、多くの方がモヤモヤしていることや心の奥底で思っていることをはっきりと言ってくださって、それも言い続けてくださっていてすごいなと思っていました、うん、前回の放送もとても面白かったですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、今日も聞いてくださってるといいですけれどもね、うん、それからひじりこさん、高知県の61歳の方は、ラジオが友達の私、ラジオ界に砂鉄さんがいてくれて本当に嬉しい。
1: あら、
0: 深夜便の砂鉄さんも素敵です、
1: うん、
0: 本好きでもある私は日頃から本の良さがもっと広まればいいなと思っています。本の良さって何だろうとぼんやりと考えていたところ、砂鉄さんが渾身の一冊を紹介してくれました。二人の読書会、夏休みの楽しみにとってあります。本を裏切らないという言葉が印象に残りました、
1: うん、
0: 本を裏切らないとはもう一度お話をお聞きしたいです、というひじりこさん、
1: うん、
0: これはあの前回の、ね、ご出演の時に、二人の読書会、向井和美さんの著書をご紹介いただきましたけれども、そのことを書いてくださっているんですが、
1: うん、
0: 早くも読んだという方、東京都のひよっこさん、40代の方からは、前回の放送を聞いて二人の読書会を読みました。今までの自分の読書がエンタメとしての読書で、一つ一つの本と向き合って考えることをしていなかったことに気づかされました。本を通じて他者と意見を交わして理解を深めていくことが読書の醍醐味ですが、最近は文章をじっくり読むことなく流し読みをする人が多いように感じます。このような時代だからこそ読書が貴重で贅沢な経験になるとこの本を読んで思いました、という感想をいただきました。
1: さっきまあ柴田さんがね、この暑い中本を、はい、まあ、荷物が重くて汗が出るっていうふうに言ってましたけど今日本6冊持ってきてますからね。
0: すいません、
1: もう渋谷からここまで来るまでに。
0: また渋谷から。
1: そうなんでございますよ。
0: そうですか。
1: この間そうだ、原宿の方から来た方がいいっていうふうに言われたのに、すっかり忘れてね。
0: そうですか。
1: まあ大にぎわいの渋谷からここまで歩いてきて、
0: もう大汗かいて、
1: 汗だくで到着いたしましたけどもね。
0: そうですか、申し訳ございませんでした。
1: そんなあの前回紹介した本をね、こうリスナーの方が読んでくださってるっていうのは本当に嬉しいことですね、
0: はい、
1: うん、
0: そしてあのその時に、本は裏切らないと、はい、あの砂鉄さんがおっしゃったことを、
1: うん、
0: もう一度こう聞きたいというような、ね、ことも書いてくださって、本当によくこう聞いてくださってる感じが、ね、しますよね、
1: うん、
0: であの、まあ、この時間は砂鉄さんに読み解いてほしい旬の話題、それから本の世界を読み解く、はい、そしてとことん読み解く本といったコーナーを予定しておりますので、うん、まずはですね、砂鉄さんに読み解いてほしい旬の話題から参ります、はい、本にまつわる旬の話題を読み解いていただくということで、
1: うん、
0: 先週発表がありました第175回芥川賞直木賞についてお話しいただこうと思います、
1: はい、
0: 今回の選考結果をどんなふうにご覧になったでしょうか。
1: そうですね、僕はの以前文芸誌の編集者をまあ何年かやってたことがあるんで、
0: はい、
1: こう芥川賞とか直木賞の発表の日が来るとですね、なんかこう編集者の気苦労を思うっていうんですかね、あの、まあ、候補作が何作かあるわけですけれども、まあ、受賞したら、まあ、その出版社はもう大にぎわいで、まあ、こう注文も殺到するし、はい、まあ、僕がいた頃はね、
0: うん、
1: もう電話で注文が来るっていう感じだったので、発表後こう会社に残ってね、まあ、いろんな電話を受けてっていうのをやってたわけですけど、はい、まあ、つまり逆に言うとこの社員たちは待ってるわけですよね、あの受賞した時のために、
0: はい、
1: でなかなかそれ受賞するとも限らないわけだから、でその受賞しなかったらば、まあ、その編集者はですね、まあ、作家とちょっとこう残念会というか、はい、食事会なんかをしながらですね、まあ、互いにこう慰め合ったりするわけですよね、うん、お互いにいやあの別にあの落ち込んでませんからとか気にしてませんからっていう姿がもう気にしてる顔っていうかね、はい、そういう感じでこう慰め合ったりした光景なんてのを見て、あの見てたか、まあ、直接体験してきたので、まあ、この半年に1回ね、うん、芥川賞直木賞発表あると、あそういう光景がどっかに広がってるんだなと思いますけれどもね、
0: はい、
1: ただまあこれ現状まだ芥川賞直木賞 いわゆるこう選評というのがこう全て出揃ってるわけではないので、まあ、現状その代表者のまあ選考というか選考経過をね伝えるっていうところしか伝わってないので何とも言えませんけど、
0: はい、
1: まあ、こういう選考会、まあ、僕も芥川賞直木賞ではないですけれども他のまあ文学賞の選考会に、まあ、編集者として参加したことがありますけど結構やっぱりその場の雰囲気というかまあ、事前にその選考委員はこれがいいなあれがいいなこれは三角だな×だなっていうのをもう持ってきて、うん、それで用意どんどん話し合うわけですけどその場の空気であれ自分三角にしてたけど丸かなとか、
0: うん、
1: 丸っぽい三角だったけどでも話聞いてると確かにここが弱いなとかそういうのがその場で合わさって最終的にどうしますかっていうふうに決まるので、うん、だ本当に多分その場でその場の動きで受賞作が決まるってことになってるんだと思うんですけどね、うん、それは本当にその場に参加してみないと分かんないところありますけどね、
0: はい、うん、で今回は芥川賞が小佐川千人さんの、はい、ゾンビ回収譜、
1: うん、
0: それから直木賞は朝倉かすみさんの剣具合っていう、
1: はい、
0: まあ、作品になったわけですけれども、
1: うん、
0: まあ、そういう意味ではこの小佐川千人さんのこのゾンビ回収譜はどんな風にしてね、
1: うん、
0: こう選ばれたんでしょうかね。
1: そうですね、うん、今回芥川賞を取ったってことで、まあ、読んでみてそれ紹介しましょうよみたいなことをね、まあ、ちょっとこのディレクターの方から言われて、まあ、読んでみたんですけれども、はい、まあ、この小佐川さんという方は、2022年に、まあ、デビューした方でですね家庭用安心交付っていう作品で、まあ、群像の新人賞を取って、うん、2作目の猿の戴冠式というのでも、まあ、1作目も2作目も芥川賞候補になって、はい、
0: うん、
1: まあ、3作目で取ったということなんですけど、まあ、このゾンビ回収譜ってねなんだよっていうタイトルだけ聞くとそう思うわけですけどまあどういう内容かというと、まあ、あるゲームの中でゾンビ撃退ゲームの中の出来事の話なんですけど、はい、この主人公の女性というのがですね、まあ、AI の発達によってちょっともう会社で解雇通告を受けたと、うん、で同じ日にくしくもその夫も解雇通告を受けたと。で夫はまあ家へ出てってしまってですね、うん、ちょっとどっか行ってしまったと。でその夫の部屋の中で見つけたこの VR ヘッドセットっていうんですかね、はい、まあ、それを見つけて装着してですね、
0: うん、
1: もうゲームの世界の中に紛れ込んでいくと、うん、でゲームの中にある雪山に立っているホテルでですねゾンビを回収する仕事を始めると、
0: うん、
1: いやまあそれだけ聞いてもなんじゃろっていう話なんですけどでもまあ読み進めていくとですねこの物語全体に通じる、まあ、テーマはですね、まあ、この私が私である理由って何なんだろうかとか、
0: うん、
1: 私がまあ他人に他者に承認されるっていうのはまあどういうことなんだろうかという点がまあ通底していてですね、まあ、これまでの現実世界でのまあ労働について果たしてその労働っていうのはこれ私である理由があったんだろうかみたいな問題も立ち上がってくるんですよね、
0: うん、
1: で僕はあんまりそんなゲーム日頃やらないんですけれどもそういうロールプレイング系のゲームっていうのは何かこうボスとかね明確な名前のある敵ではなくて、
0: はい、
1: まあそういわゆるこうまあいくらでもいる名前のあるわけではない大量の敵が出てきてどんどんどんどん倒していったりするわけですけど、まあ、それを小佐川さんがいろんなこのインタビューでおっしゃってたのがですね小佐川さんご自身がそのゲームをやるときになんかこういう名もない敵って倒された後どうなるんだろうかっ

0: り倒れてそこで、
1: はいはい、
0: まあ、そこで折り重なるわけですよね、それってどうなるんだろうかっていう着眼を持ったっていうんですよね。でそこがまあ小説の今回の小説のきっかけになったって、
1: うん、
0: まあ、ゾンビだったら、まあ、誰かが死体を片付けてるのかそれともゾンビとして生き返るのかみたいな、まあ、そこからスタートしたっていうことなんですけど、でこの、まあ、もそういった RPG ゲームの RPG の物語を動かすためには、まあ、特にこう名前があるわけではないキャラクターのことを、これ小説の中で出てきますけど NPC というノンプレイヤーキャラクターっていうのが出てきてですね、
1: うん、
0: はい、まあ、それがまあ中心とした作品になってるわけなんですけど、まあ、物語の冒頭がですね、それからの私は来る日も来る日もあなたたちの体を回収することに専心した、現場に到着すれば私は手始めに人抱えの赤黒い山になったあなたたちを数える、目視と指差しで事務的に数える、ともうなんかやる気満々なんですよね仕事のね。で、まあ、こうやってゾンビを回収している私は世界に対して作用してると絶えず確かめることができるというふうに言ってるんですよね。だからまあこれまでの現実世界だと私っていう仕事、私という人間がやってる仕事っていうのは果たして何か意味のあることなんだろうかとか、うん、誰でもできるような仕事なのではないかっていうふうに思ってた 一方で、まあ、このゾンビを回収してる私っていうのは、うん、ゾンビ回収してきれいにしてるんだから、まあ、つまりこの私とは一体何なのかとかそういうことに答えてくれるものっていうことになるわけですね、うん、まあ、文学がこう普遍的に問うてきたものって、まあ、いろんなテーマがありますけど、
1: はい、
0: その私とは一体何なのかとか、うん、私が私である理由ってどういうことなのかっていうのって、はい、まあ、文学の、ずっと続いてきた問いだと思うんですけど、それをそのゲームの中のゾンビを回収する仕事というところに、
1: うん、まあ、舞台をね、
0: 見つけ出そうとするっていう、ようこんなこと考えるなってことですよね。
1: そうですね、うん、いや今伺っててそうか、そう思って読めばよかったのかっていう、だから舞台の設定があまりにも、
0: うん、まあ、トリッキーですもんね。
1: ゲームだしゾンビを回収する仕事だし、
0: うん、
1: でもそういうふうに言われて確かに主人公がマネージャーに、
0: はい、
1: 君は素晴らしいと、こんなに綺麗に回収して、うん、あの完璧だってなんで言ってくれないんだろうって繰り返しこうそれを求めるところがありますけれども、うん、
0: はいはい、
1: それはまあね、現実社会でもみんなそういう思いってね、うん、こんなにいい仕事してるのにどうも認められてる、
0: ね、
1: ないんじゃないかとかありますもんね、うん、
0: で、まあ、その中で ある時にそのゲームの中でゾンビがあんまり殺すことをしなくなると、でそうすると、まあ、ゾンビも回収できなくなるってなるとちょっとあ、私仕事を失ってしまうかもしれないっていうふうに、うん、まあ、焦るような場面っていうのも出てくるわけなんですよ。だってたまにこうちょっと切れた腕とか見つけると、
1: はい、
0: あ、やった、腕だとか言って、うん、あの回収したりするっていう、まあ、そういう世界の中でも、その自分が自分である理由みたいなものを探すという、まあ、それがこうメインのテーマになってるのかどうかっていうのはそれは本当に読み方によりますけど、
1: はい、
0: だから最初何中物語だっていうふうに困惑しながら読んでると、その非常に何中世界だと思ってる世界からこう読んでる側になんか お前はどうだいみたいな感じで問いかけてくるっていうか、そういうこういきなり本を読んでる自分とある時に急に目が合うっていうんですかね、そういうような怖さのある驚きのある小説かなと思いましたけどね。
1: いや、もうよかった伺えて、私佐哲さんと話してなかったらこれ一体どう理解すればいいんだろう、ポカーンっていうところもあったので、
0: うん、
1: 今スーッと景色が見えたような気がしましたけどね。
0: いや、まあそれはでも本当に一つの読み方でしかないですけどね、
1: あの直木賞のね、朝倉かすみさんの見具合っていう作品は、
0: はい、
1: うん、これはあの時代小説なんだけれども、やっぱ現代にこう設定を置き換えても通底するような部分もたくさんあって、あと今あのシスターフット、女性同士の絆がいろんな作品でこう見られるけれども、
0: は
1: いはい、なんかそういう感じもあって、
0: うん、
1: 非常にこれも面白く読めましたけれどもね、
0: うん、僕はまだその朝倉さんのは読めてないんですけれども、
1: うん、
0: まあ、その芥川賞にしろ直木賞にしろ作家の方たちはそうは思ってなかったとしても、こう読む側というか、
1: うん、
0: その賞を捉える側が、まあ、なぜ今なのかっていうことを、まあ、過度に考えすぎるようなところもあるのかもしれないですけど、
1: そう
0: するとその作品が語りやすくなるみたいなね、
1: うん、
0: ところはあって、それは功罪両方ありそうですけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ、今回は若林正康さんの作品も、
0: はいはい、

0: いろいろと評判高かったですよね、
1: うん、
0: あの私これは読んでないんですけれども、佐哲さんはどう読まれました？
1: あの読みましたけれどもね、うん、まあ、あのこれも本当に選評出てみないとわからないですけど、うん、今のところ語られているところだと、まあ、あの次にどういう作品読んで書くのか読んでみたいとかね、もう一作読んでみたい、あの書いた側からするとそんな簡単に言うなよっていう話かもしれませんけれどもね、まあ、直木賞ってこう賞の傾向上結構その中堅の方たちが、まあ、作品を重ねてきた方たちがこれぞっていうものを評価するっていうような動きがあったりする、はい、うん、まあ、芥川賞は基本的にはまあ新人の賞ですけれども、まあ、そういう賞の、まあ、傾向の違いっていうのもあって、まあ、若林さん今回受賞じゃなかったのかなと思いますけど、うん、これもまた選評を読んでみないと分からないところありますけどね、うん、
0: まあ、あの本当にこういろんな賞がありますけれども、はい、こう何かの賞のタイミングで読んだって言ってこう話お互いにねこう話ができるような楽しさも含めて、うん、大きな文学賞ってね、なんかその結果が ね、あの楽しみなところはありますよね、
1: うん、とりわけこの芥川賞っていうのはね、はい、そんなになんていうかこう読み手側にウェルカムな分かりやすく書かれているものではなかったりもするので、そこの中細いかもしれない道を入り込んでいくと、中にこうバーッと広がる景色があるみたいな、はい、そういう読み方ができるので芥川賞受賞作っていうのはね、
0: はい、
1: とりわけ注目してますけどね。
0: うん、ということでここまでは佐哲さんに読み解いてほしい旬の話題、芥川賞直木賞についてお話をしました、
1: はい、
0: 続きまして今度本の世界を読み解くというコーナーに参ります、
1: はい、
0: で今日はですね、はい、これ夏休みの子どもたちにとっては今でもそうなんでしょうか、読書感想文って課題で出ますよね、
1: うん、そうなんですよ、やっぱ夏休みといえば ね、うん、
0: ね、
1: 読書感想文ですって、はい、まあ、これ嫌がるお子さんも多いでしょうし、はい、まあ、なんかこれをきっかけに本を読むことが苦手になっちゃったっていう人ってのはもう居続けたりもするわけですけど、
0: はい、
1: 僕は割とあの読書感想文って、あの好きでっていうとあれですけど、なんか妙にですね、
0: はい、
1: 冷めて書いてた記憶があって、まあ、こうすれば先生気に入ってくれるかなとかね、はい、
0: うん、
1: まあ、こう書けば逆に先生の期待とか予想を裏切れるかなみたいな考え方があって、まあ、今とやってること変わってないって言えば変わってないんですけどあの、まあ、それきっかけがあってですね、
0: はい、
1: 小学確か小学3年生の時ですけど、まあ、僕東京都の東大和市というところの出身なんですが、うん、これ作文コンクールでなんか賞を受賞したことがあるんですけど、
0: 優秀じゃないですか。
1: これがですね、
0: その頃から
1: 親の介入が結構あったんですね、母親の介入っていうんですかね、
0: お母さん書いた、
1: 書いたとまでは言わないですけどまあこうしたらいいんじゃないかっていうふうに介入した記憶がありまして、その時の課題図書がですね、
0: はい、
1: 松山史郎さんと小川博さんの、
0: うん、
1: まあ、糸で生きる虫たちというこれ未だに持ってるんですけどね、今日持ってきましたけれども、まあ、これタイトルから分かるようにですね、
0: はい、
1: まあ、糸を使いながら生きているという、まあ、虫にスポットを当てた本で、うん、表紙がですね、
0: はい、
1: 糸で葉っぱをつなぐコロギスの幼虫というのが出ていて、裏表紙には糸を使って巣を作る大名せせりの幼虫というのが掲載されているんです、はい、つまりまあ虫の中でもそんなにな、まあ、人気ないわけですよねそんな人気ない虫たちの物語っていうのが課題図書になっていると、
0: は
1: い、うん、でこういう時にどういう内容を書くかっていうと、
0: うん、
1: まあ、まずこう普通に書くとですね、まあ、糸で生きる虫たちがこんなにいるとは知りませんでしたと、うん、
0: はい、
1: でも一生懸命生きてる虫たちっていうのは、ね、僕たちはカブトムシとかあのクワガタとかそういうの好きだけど、でもやっぱりこういう虫たちすごいと思ったから、まあ、どこかで見かけたら大切にしなきゃいけないなとか観察したいと思いますみたいなことを書くのが、まあ、割とスムーズなんですけど、
0: はい、
1: なんかそれを母親に見せたら結構バーっといろいろ赤字をいっぱい入れてきて、でそれなんかね途中で大きくなんか、うん、しかしって書いたんですよね、しかしって書いて、しかしって書いた後になんか書いた方がいいよっていうふうに言われたんですよ、なんか本当に思ったこと書いた方がいいよっていうふうに言われた記憶があって、で僕はその時に何て書いたかっていうと、これもすら覚えてるだけなんですけど、まあでもそういう糸で生きる虫たちの生き方を学んだ上でも、でもやっぱりそんな簡単に親しむことなんかできないと思うみたいな、そういうなんか困惑を書いた記憶があるんですよね。それって多分まあ、この課題図書同じ本をバーッとみんな感想を書いてくるわけですけど、多分横並びでいろいろ読んだ時にちょっと違った目線というかちょっと違う視点が入り込んでたと思うんですよね。でなんか感想文ってなんかいいこと書かなきゃいけないとか、あのそこに書かれてる

0: 物語しっかりと受け止めなきゃいけないみたいな思い込みがあると思うんですけど、はい、なんかもっと豪快に脱線してもいいと思うんですよね。それは僕その後こう文章いろいろ、まあ書評と感想文はまた違いますけど、書評書くときなんかにもそれ思うし、まあいろいろ本を元にしたエッセイを書くときにも思ったりもするんですけど、まあ極端な話、もうこの感想文を書かなきゃいけない本を読んでたときに片手にアイスを持って食べてたら、そのアイスが溶けてしまったっていうときに、そのアイスの話を僕は書いてもいいと思うんですよね。そういうふうにこう横にそれていくとか脱線していくみたいなことっていうのが、なんか読書感想文ってやっちゃいけないイメージがあるわけですけど、本当はなんか文章を書く面白さって、そこのど真ん中のところからスイスイスイって逃げていったりとか、ぶっ壊したりとかひっくり返したりとか、そういうことをしちゃっていいと思うので、なんかそれでまあほぼ親の介入によって取ったあの受賞優秀作だったと思いますけど、なんかそこからこう文章を書く楽しさというのかな、あの、あ、壊しちゃっていいんだ、ひっくり返しちゃっていいんだっていう感じを得たのを、まあその時に明確に思ったかどうか分かりませんけど、なんか未だによく文章を書くときに思い出すんですよね。だ今その皆さんのお子さんとかお孫さんとか知り合いのお子さんがどういう書き方をしてるか分かりませんけど、まだその正しく書かなきゃいけないみたいな、そういうものがど真ん中にあるんだとしたら、それはもうぶっ壊していいんだぞっていうね、ことは思ってますけどね。
1: いや、しかしその母の教えが素晴らしいですね。しかしって書いて、
0: なんかね、
1: そっから先が大事って、
0: 赤ペンでしかしって書いてあった記憶があるんですよね。それはだから、そこの前半に書いてあることっていうのは本当に思ってることなのっていうところがあったんじゃないですかね。なんかあらすじを書いて、そこから素直な感想が、じゃないんじゃないのっていう考え方っていうのは、確かに書く上ではすごい大事だったと思いますけどね。
1: 今日もね、お母様聞いてくださっていたら、
0: おそらく聞いてると思いますけど ね、
1: お母様の覚えてないって言いそうですけどね。そのご指導あっての今の砂鉄ありと、いうことですよね。
0: まあ、糸で生きる虫たちっていうのは、いかにももうなんていうかさ、これを大事にしてくださいっていう
1: ものじゃないですか。いや、私読書感想文の課題書がこれっていうことにまずちょっとびっくりしました。
0: 確かにそうですよね。結構挑戦的ですよね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、
1: 物語とかじゃないんですものね。あのすごい写真がいっぱいで、まあ、科学あのもうそういう、こう理系のことが好きな、昆虫とか虫が好きなお子さんにとってはもうたまらない一冊かもしれませんけれどもね。
0: でもやっぱり子どもの頃ってそういうちょっと画とか、ちょっとね、あんまりそういうのって好きじゃなかったじゃないですか。
1: そうなんです、私だからね、写真が虫が苦手なんで写真が触れないから端っこをこう持つみたいな。
0: そうなんです、もう触れないんですね。
1: そうなんです、だから、うわこれすごい、なんか全部こう、こういうのとかこうちょっとわーみたいな、はいはいはい、これはですね、カマキリの巣ですけれども、
0: そうですよね、
1: これが課題書で、もし虫が苦手な子だったら、とっても大変だったでしょう ね。
0: でもまあ、
1: ありがとうございます。
0: あのいかにも、こっちを大切に思ってくださいっていうことだから、そこをもうひとひねりするっていう、それ大事な心掛けだったなと今になって思いましたね。
1: はい、本の世界を読み解くということで、読書感想文を考えるについて語っていただきました。では一曲、砂鉄さんからのリクエスト曲に参りましょう。はい、まず。
0: あのまあ、前回ですね、僕まあヘビーメタルハードロック好きなんですけど、ちょっとおとなしめの選曲だったんじゃないかという知り合いに何人か言われまして、まあ確かにその通りというかね、ちょっと抑えめにいったというところがあるんですが、今回ももうちょっと激しめというか音数を増やしていきたいなと思うんですけどね。今日聞いてもらいたいのはですね、メキシコ系のアメリカ人ギタリストのロイ・ゼーという人がいまして、まあその人が組んだトライブ・オブ・ジプシーズっていうバンドがあるんですけど、まあハードロックバンドなんですけど、結構ラテンのテイストっていうのが存分に含まれておりまして、まあ、これインストの曲なんですけどね、まあ、この蒸し暑く寝苦しい夜にぴったりすぎて、まあ、逆にもっと蒸し暑くなるかもしれないっていう曲ですけど、まあ1996年の、まあ、今から30年前の作品ですが、はい、まあ、ラテンサウンドの上にこのロイ・ゼーのギターが泣きまくりという曲なんで、そちらを聴いてください。はい、トライブ・オブ・ジプシーズでメロメロマンボです。

0: さあここからは武田砂鉄さんのとことん読み解く本、今読み解きたい、新旧2冊の本をご紹介いただくことにいたしましょう。まず新刊から橋本治さんのわからないという方法についてご紹介ください。
1: は
0: い、
1: まあ、橋本治さんも本当に様々な作品を書かれた作家の方ですけれども、2019年に残念ながらお亡くなりになってるんですけれども、2001年に出たですね、わからないという方法、わからないという方法というタイトルの本がですね、まあ新しく筑摩文庫から出ましてですね、まあ、それをちょっと僕解説も書かせてもらったんですけれども、はい、まあ、橋本治さんって本当さまざまな本出されてきた方なんですけど、基本的にこうこれについてどう思うって、どう考えたらいいかな、自分はこう思うけどみたいな、そういう問いかけをこう読者にずっと投げかけてきた人で、うん、まあ、中でも好きな作品が文庫化されてですね、はい、僕は以前分かりやすさの罪っていう本を書いたことがあってですね、それどういう内容かというと、まあ、分かりやすさってなんだと、まあ、本当に分かりやすいことばっかりでいいんだろうかっていう、そういう疑いが、まあ、自分の中にあってですね、まあ、それをずっと、まあ、考えた考察した本なんですけど、まあ、この本を読み返したらなんかここに全部書いてあるじゃんっていう感じで驚いたんですけど、まあ、この本の中にこういう一節があってですね、これ本の帯にもなってるんですけど、はい、何でもさっさと分かりたがる人は分かってない自分に直面したくない人なのであるっていう書いたんですね、うん、何でもさっさと分かりたがる人は分かってない自分に直面したくない人なのである。これなんか本当にあらゆる物事の問題っていうのをね、指摘してるんじゃないかなっていうふうに感じまして、まあ、今の政治の世界でもそうだし、ネットの世界でもそうだろうし、まあ、エンターテイメントの世界でもそうだと思うんですけど、うん、自分はなんでこのことがよく分からないのかっていう感覚がとても大切だっていうことを、うん、まあ、一冊丸ごとかけてずっと書いてるんですよね、うん、でこの自分がよく分かんないっていう状態から逃げちゃうとどうなるかっていうと、この分かりやすいものを提供しない方が悪いみたいなことになってしまう、うん、そうすると、まあ、どんどんこう受け止める方が偉そうになっちゃう。これ非常に現代的な今起きてることかなと思うんですけど、まあ、僕もこれ解説書かせてもらったんで、その冒頭ちょっと紹介するとですね、俺僕私を分からせてみろよと強気に振る舞ってくる時代である、なんでお前を分からせなきゃいけないんだよと思うので無視して通り過ぎるのだが、その強気に付き合おうとする人や媒体が大量に発生し、どうでしょう、こんな感じで分かりますでしょうか、もっと簡略化した方がよろしかったでしょうかと近づいていくと、うん、あるいはみんな知らないけど自分は何でも知ってるから教えてあげるよみたいな感じの人にわざわざ近づいていき、情報を得ようとする人も多いと、分かりやすく教えてくれる人と何でも知っている人の2種類が流行ると、まあ、こんな書き方したんですけど、まあ、分かりやすく教えてくれる人と何でも知っている人っていうのはなんだかすごいことのように、ね、それを聞くと思うんだけど、うん、まあ、橋本さんっていう人はいやそうじゃなくて分からないって大事だよって繰り返してると、分からないっていうのはまあ恥ずかしいかもしれないし、分からないけどやるって度胸がいるかもしれないけど、でもそれめちゃくちゃ大事なことだよとで本のタイトルが分からないという方法っていうタイトルだけど、そんな方法ないからっていうふうにこれもまた挑発してくるんですよね。でなんか分かると分からないっていうのは我々の頭の中でなんか別のところにあるというか、まあ、川のあっちと向こう橋を架けないとたどり着けないっていう感覚かもしれないけど、そうじゃなくて、まあ、隣り合ってるというかもう混ざり合ってるもんなんだということを、まあ、橋本さんはこの本の中で、まあ、書いていると思うんですよね。分からないってことを考えるときに、その分かるってどういうことかって考えるし、分からないってどういうことかって考えるときにも分かるってどういうことかっていうのを考えてる。まあ、分かるにしろ分からないにしろ

0: この自分だけでそれを獲得するって非常に面倒な行為なんですけど、でもやっぱりそれを繰り返していかなくちゃいけないよねっていうことを橋本さんは書かれていて、まあこの本だけじゃなく橋本さんっていうのはずっとそういうことをまあ書き続けてくれた人なのかなと思ってますけどね。
1: なんか中で600冊ぐらい書いてる、
0: はいはい、
1: これまでに著書がそのぐらいになるってちらっと書いてあったような気がして、
0: うん、
1: どれだけ書くんだろうって本当に思いますけど、まあ、
0: 多作
1: な
0: ね,
1: ね, ねいろんなあのジャンルのことをお書きになったんだと思いますけど、うん、まあ、具体的にその分からないという方法、あの例えば、セーターが自分は編めると、
0: はいはい、
1: でそれをセーターを編んだことがない人に向かってどう教えるかっていうことをこうステップを踏んでいくっていうところで、分からないと分かるっていうのがだんだんこうなんていうか読者もね、
0: そうね、
1: 分かっていくように、あのとても丁寧に紐解いていたりとか、あの有名なのはね、枕草子の現代語訳、
0: そうですね、
1: それもその現代語訳というか現代の若い女の子が、喋ったらこうなのかしらっていうような言葉で、まあ、訳す、その作業を一つ一つ分解して、まあ、解説してますよね。あ、そういうことなんだっていう、その分からないことを分かっていく過程ってそういうことなのかっていうのを、まあ、あの枕草子の現代語訳を実際読んでなくても、あの感じられるように書かれてますね。
0: そうですね。あの、この間出た時にね、ここで宮沢明夫さんの時間のかかる読書っていうのを紹介させてもらいましたけど、あれもだから本当にそんなに長くない小説をものすごい十数年かけて読み解くっていう本でしたけど、この橋本治さんの分からないという方法も、分からないっていうのはどういうことなのかっていうのを、まあ、これ文庫にして250ページ超え、ずっとそのことばっかり考えてるわけですよね。これってやっぱり、まあ、僕もこう文章を書く人間としてこれなかなかできないというか、あの普通やっぱりその一つのテーマに対していろんな、なんかちょっと浮気したりとか肉付けしたりとかってことをしちゃうんですけど、でこれってどういうことなんだろうかっていうことをずっと考え続けられる、その知的体力っていうんでしょうかね、そういうものっていうのは本当に橋本さんの作品を読み返すたびに思いますね。で今本当にその分かるとか分かりやすく説明するっていうことができる人がなんかものすごく知性のある人っていうふうに思われて、もちろんその、 あのコンパクトに説明する、分かりやすくするっていう知性もありますけど、でも今片一方でこういうふうにある種グズグズグズグズこれってどうなんだろうかって考え続けている知性っていうのがちょっと軽視されている傾向があったりもするので、それはまあ悔しいことでもあるし、まあこういうふうに亡くなられてしまった橋本さんでありますけど、橋本さんの作品を読んだりするとね、この考え続けるっていうことの知性のあり方っていうのがどういうものなのかっていうのをまた改めて考える機会になりましたけどもね、
1: あの頭の知性じゃなくて、体の知性、それをやり続けるっていう、はいはい、まあ、体力も含めて、体に知性があるっていうようなね、あの書き方をされてる部分もあって、知性する体っていうんですかね、では読んでると、あ、これいいこと書いてあるなって、ね、私最初付箋を貼りながら読んでたらね、すごい分厚くなっちゃってもう、あ、これちょっと貼りすぎちゃったって思うんだけれども、なんか本当に各章ごとに、あ、これなかなかそうだよねって気がつかないことをスパーンって言ってる一文があったりとか、でまた戻るんですよね、あの同じことを違う形でこうひっくり返しながら語り続けていくので、なんか読み応えがある、なんか一冊でなんか何冊分も読んだような、
0: そうですね、
1: 読み応えがありましたね。
0: なんかまあ橋本さんの書き方の特徴として、自分はこういうふうに思った、こういうふうに書いた、自分がこういうふうに思ってこういうふうに書いた自分ってなんでそう思ったんだっけみたいなことを再び考え出して、なんか2週目 の,
1: あのあ、そうですね、
0: サイクルに入ってるみたいな、で読者としてもその2週目のサイクルに付き合っていくっていう、で同じトラックをぐるぐるぐるぐる回ってるんじゃなくて、まあ、同じトラックのように見えて、何かそこは違うものがくっついてきたりとかする、でもその反復によって、この人今回であればこの分からないというのはどういうことかっていうテーマにこうグッと入り込んでいくっていう、こういう書き方ってなかなかできないですよね。
1: ですね。橋本治さんの分からないという方法、

0: について、ご紹介いただきました、
1: はい。
0: じゃあ今度はですね、新刊ではなくてすでに出ている本、期間本から、うん、一冊ご紹介いただきたいんですが、これは心理学者の浅尾武さんの本で、6歳と3歳のおまけシール騒動、贈与と交換の子ども経済学という本です、
1: はい。
0: でこれは2023年の本ですね、
1: うん、そうですね、はいはい、6歳と3歳のおまけシール騒動、贈与と交換の子ども経済学って、うん、どういう本だっていう感じがするかもしれませんけど、まあ、今あのシール交換ブームなんていうのはね、また巻き起こってますけど、まあシール集めとかシール交換っていうのはまあ定期的にまあ流行ってると思うんですけど、まあ僕1982年生まれなので、まあ昭和57年生まれですけど、まあ自分がまあ幼稚園から小学校の頃にかけては、まああのビックリマンチョコのね、あのまあシールを集めるのが流行ったわけなんですけど、まあ、シールをこう見せ合ったりとか交換したりとか、まあ、この浅尾武さんの6歳と3歳のおまけシール騒動、贈与と交換の子ども経済学っていう本はですね、まあ、まさにこれほぼ僕と同世代だと思うんですが、まあ昭和の末期に団地住まいだったこの自分と6歳と3歳の2人の兄弟が、まあどれだけこうおまけシールに翻弄されていたのかという、まあ、そのシールのまあ、騒動というかその時の追いかけた話で、なんでそんなことができたかというと、まあこの時にあの浅尾さんがこう日誌的な観察っていうのをこう非常に細かくですね、まあ記録をしていたと。でまあ当時まあ記録していただけだったんだけれども、まあ改めて振り返ってみたら、なんかこれからいろんなことが語れるっていうふうにまあ気づいたということで一冊書いていらっしゃるわけなんですけど、まあ何に気づいたかっていうと、まあ子どもの文化っていうのももちろんそうだし、これは子どもの経済学なんじゃないかっていうことも気づいた、うん、そして社会歴史的な文脈における、まあ、発達するっていうのはどういうことなのかっていうのも気がついたというんですね、はい。でまあ、このビックリマシールというのが発売されたのが1977年、
0: はい、
1: で大ブームになったのが85年ぐらいだと、
0: うん、
1: まあ、だから僕が3歳とか4歳くらいの頃だったわけですけど、はい、当時その悪魔 VS 天使シールっていうのが発売されてからものすごく流行ったというんですね、はい。まあ、天使、お守り、悪魔の3つのカテゴリーがあって、うん、あとヘッドっていう、まあ、レアシールがあったと。であまりに流行った結果、もう偽物 の、 あのシールとかね、うん、はい、あるいはまあこれは本当にあってはならないですけど、大人がこうシールあげるよなんていうふうに言って、ちょっと大人を、うん、あ子供を誘い出すみたいな、うん、ちょっと危ない問題にもなったりしたということなんですけど、はい、でもこの、まあ、シールで、まあ、かつてはそのめんこ遊びなんていうのはありましたけれども、はい、こう子供がお小遣いで何かを買ってそれを交換したり、あるいはちょっと負けたらお前のもらうよみたいなことっていうのは、これまでもずっと繰り返してきたと。でどんな時代の子供でも何か物を所有するとか、所有してまあ贈与するとか交換するっていうことが行われてきた、まあ、ものすごいこう細かい観察日記が書いてあるんですけど、まあ、当時の子供にとってこのシールっていうのは初めてのまあ私有財産だったんじゃないかというふうに書いてるんですね。ただのシールじゃなくて、これはもう僕のシールだと。で、あのシールはあいつのシールだと。で、それをまあ交換するとですね、あいつのシールだったけど、まあ僕のシールになったっていうふうになる。僕のになる。あいつのになるっていうことができるわけですね。で、それによって、こう、子供自身は、まあ、経済とは言わなくても、まあ、交換することとか、所有することっていうのを覚えていくと。でこの所有っていうのを覚えると、まあ、この詳細なレポートの中にも書いてあるんですけど、関係性がこの同級生だけじゃなくなったり、あるいは上級生に広がったりとか、どこそこのスーパーに行けばあのシールが手に入るみたいな情報が入ってきたりして、まあ、世界が広がったりするわけですね。でさっきその貴重なシールがヘッドっていうふうに言いましたけど、ある時にこの著者 の、 この次男がですね、初めてヘッドっていう、まあ、レアなシールを手に入れた時に、うん、あの長男が非常に激しく嫉妬したと、はい、で長男はその時にもヘッドっていうレアなシール2枚持ってるのに、うん、なんでそのお前は持ってるのにこの悔しがるんだろうかっていうのを、うん、まあ、親として、まあ、観察したと、そしたらばこの運命が あっちに味方したのが許せないとかねあっちの方が社会的に承認されてるのが耐え難いみたいな分析が行われると、まあ、そうすると親としてもどれぐらいどうやって買い与えたらいいのかなとか、まあ、親は どう接したらいいのかとかね、そういうことも考え始めたりすると言うんですよね。だからこれ

0: 小さな経済の形ではあるんだけれども、でも実際にこの大きな経済の形と掃除系だったり、うん、同じだったりする、ね、そう考えるとああいう子供時代に生まれた小さく見えるかもしれない経済とか所有とか贈与交換っていうのは実はその経済活動の、まあ、基本みたいなものを学んでたんじゃないかっていうのを、あるそれなりに一定の期間が経ってからこの観察日誌みたいなものを分析するとそれが立ち上がってきたというのはなかなか面白い記録だなと思いましたけどね。
1: いや、これ後書きでしたかね、うん、読んでて浅尾さんがだから、まあ、研究過程の中で最も身近な研究対象として、はいはい、まあ、子どもたちがいるっていうこと で、うん、であと妻奥様も、まあ、そういう、こう研究者であったっていうのもあって、はいはい、非常に単なる親子関係じゃなくて、
0: う
1: ん、冷静な研究者として記録をつけている、
0: うん、
1: 子育て日記じゃないんですよね、多分その行動とか発言を、
0: うん、
1: これ面白いなって思ったことをきちっと記録していって、うん、でその子どもたちプラス交換に来るさまざまな年次の子どもたち、うん、他の子どもたちも含めて記録しているから、うん、後から何十年も経ってから振り返った時に、
0: うん、
1: 分析ができるっていう、
0: うん、
1: そのあたりのこともへーって思ったりね。
0: いや、だからその面白いなと思ったのはこれ自分も記憶してますけど、
1: うん、
0: 飽きるんですよね突然、
1: うん、
0: うん、ものすごい友達の中でそのシールが流行ってたのに、はい、あ、なんかもういいかなみたいな風に思うっていう、うん、この飽きるっていう現象も、
1: うん、
0: まあ、当人たちは別にはい、はい、今日飽きたっていうことじゃなくて、
1: うん、
0: 徐々に飽きていくわけですよね。観察してるとあれどうもなんかこれまでの熱はなくなってきたぞみたいなものが分かる。それもきちっと記録してるから
1: そうですよ、ね、
0: これもすごくこう経済活動においては非常に重要なところで、うん、みんな新しい商品とか、うん、次はどういう企画をやるとかっていうことの繰り返しでいろんなものってねこう循環させたり、
1: はい、
0: 新しく市場に届けようとしてるわけだから、うん、この一消費者として飽きるみたいなものがどういうふうに発生するのかっていうのを捉えてるっていうのも面白いなと思いましたけど ね、
1: う
0: ん、
1: だからこの3歳とか6歳にその熱狂とか終焉とかねそのブームを作り出すような、はいはい、そういうこう力があると思っていなかったけれど、
0: うん、
1: いやいや十分あるし、
0: うん、
1: で一つはその子たちは自分でお金を稼いでいるわけじゃないから、
0: はいはい、
1: 親から買い与えられたものの中で、
0: うん、
1: まあ、それを回していくわけですよね。
0: そうですよね。
1: そこのなんていうか、うん、知恵の絞り具合とかね、
0: うん、
1: 3歳4歳5歳がこう、ね、コミュニケーションしながら、
0: うん、
1: 自分の、まあ、資産をね増やしていくわけですよね、うん、私有財産を。
0: それってでもすごいプリミティブな経済活動で、
1: うん、
0: 今だったら何か買うときに1000円払う5000円払うって言ったら買えるわけだけど、はいはい、あいつのあのシールが欲しいなってなったときにこれ1枚と交換じゃちょっとあれだから、
1: うん、
0: これとこれと抱き合わせでなんとかなりませんかとか
1: 物々交換ですね。
0: もしかしたらそこにお菓子をつけるかもしれないし、はい、
1: ええ、
0: なんか掃除当番変わってやるよみたいなものがつくかもしれないし、うん、その頭って多分みんなそれやってきたはずなんですよね、うん、このシールだけじゃなくて、
1: はいはい、
0: いろんなもので、
1: ええ、
0: それは本当に経済活動の始まりだったんだっていうことがすごくよくわかるので、まあ、これ贈与と交換の子ども経済学っていうサブタイトルついてますけど、
1: はい、
0: なんかこう経済の始まりっていうんでしょうか ね、
1: そ、 うですよね、
0: それを捉えているっていう意味では、うん、でさっき柴田さんおっしゃったようにそれがその親からの目線というよりもこの研究者の目線だからこそ冷静に見えてくるっていう、
1: うん、
0: なんとかじゃよくやったってことじゃなくて、うん、なんかあれ動きが変わってきたぞっていうのを捉えてるところが面白いですよね。
1: そうですよね。だから入り口すぐシールで始まらないでその麺子時代から、
0: うん、そうそうそう、
1: ね、そういう子供文化子供の遊びのところから遡り、
0: うん、
1: あとそのいろんな世界的な視点、
0: うん、
1: 例えばどこどこの民族ではこういう、
0: はいはい、
1: こういう物々交換があったみたいなこととか、
0: うん、
1: 子供同士の分け方があるとかね、こういろんな資料が出てくるので、
0: うん、
1: あこれは単にこうシールの話じゃないなっていうのが分かっていく面白さっていうんですかね、
0: うん、それでまた今ねそのシールブームが来てるっていうことだから
1: そうそう
0: そうどうやらなんか人はやることは変わらないのではないかっていうか、
1: うん、振り返すんだっていう、
0: ね、どこに興奮を覚えるかって言ったら、うん、その興奮の性質ってあんま変わってないんじゃないかなっていうその面

0: 白さも感じる本ですよね。
1: この本は表紙にその3歳と6歳の主人公たちの写真があるんだけれども、そこにかつての砂鉄さんも、
0: いや
1: そのぐらいでいたかもしれない。
0: 本当そうですよ、
1: ってことですよね。
0: でこの本の中にもちょっと友達の中でね、盗難事件なのか、ちょっと紛失事件なのかみたいなものがあれ出てきますけど、そういうこともあったように記憶してますよね。それは本当にその限られたコミュニティの中では大事件というか、これだけ大きな亀裂が走ることもないぞっていう感じ。でもそこにまたこのケースだとね、こう母親が登場して、それを解決しようとするっていう、ここもまた変わらないなっていう面白さがありますもんね。
1: 極めていろいろな読み方ができる一冊でしたね。
0: そうですね。
1: ではもう一曲リクエスト曲をお願いします。
0: はい、ですね、今年再結成したですね、カナダのプログレッシブバンドの、ラッシュというバンドがいるんですけど、今日聴いていただきたいのがザ・スピリット・オブ・レディオっていうですね、ちょっとラジオに関する曲なんですけど、これなんでこういう曲にしたかっていうとですね、当時レコード会社から、結構このラッシュっていうのは曲が長いんですよね、でもっとそれこそ分かりやすい曲かけてくれと、分かりやすくてポップでラジオでかかりやすい曲を作ってくれっていうふうに言われてですね、それをちょっと皮肉を込めてこんなんでどうだっていうふうに作った曲でして、出だしもですね、親しげな声で一日が始まりますっていう感じの歌詞から入って、当たり障りのない DJ が捉えどころもない音楽をかけてるっていう歌詞が入るんですね。でラジオでかけられる曲を5分以内で作れって言われたから4分59秒の曲を作ったという、なんともシニカルな、でもこれが結果的に彼らの代表曲の一曲になったということですからね、ちょっとラジオでこの曲がかかること自体がちょっと面白いかなと思ってこの曲を聴いてください。ラッシュで The Spirit of Radio です。

ラジオ深夜便とことん読み解くライター武田砂鉄さんのお話の続きはこの後0時台にお送りいたします。ではここで全国の天気の概況です。明日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州や中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道は晴れ間が出る見込みです。日中の予想最高気温は西日本や東日本で平年並みか高くなりそうです。那覇は33度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松山は35度、広島36度、松江34度、大阪36度の見込み。猛暑日の続くところが多いでしょう。名古屋38度と危険な暑さが続きそうです。金沢31度、新潟は28度でしょう。東京は34度と猛暑日に迫る暑さとなりそうです。仙台は25度、秋田は28度、札幌25度、釧路は20度とこの時期としては低いところが多いでしょう。では続いて各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。7月26日日曜日の各地の日の出の時刻です。札幌4時19分、札幌の日の出は4時19分です。仙台4時33分、仙台4時33分、東京は4時44分です。東京の日の出4時44分、名古屋は4時57分です。名古屋4時57分、金沢4時54分、金沢の日の出は4時54分、大阪は5時3分です。大阪の日の出5時3分、広島は5時16分、広島の日の出は5時16分、松江5時11分、松江は5時11分、松山は5時16分です。松山の日の出5時16分、福岡は5時26分です。福岡5時26分、那覇の日の出は5時52分、那覇5時52分です。各地の明日の日の出の時刻をお伝えしました。

日付が変わって7月26日日曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日25日も東日本と西日本を中心に晴れて気温が上がりました。日中の最高気温は岐阜県美濃市で 40.8 度、岐阜県多治見市で 40.7 度、三重県桑名市で 40.6 度、浜松市で 40.3 度、甲府市と愛知県豊田市で40度ちょうどと、東海を中心に6地点で酷暑日となりました。国内で40度以上の気温が観測されたのは今月21日から5日連続で、気象庁によりますと統計上比較ができる2010年以降で最も長くなっています。今日26日も気温は高く、日中の最高気温は名古屋市と岐阜市で38度、京都市や岡山市、高松市、熊本市で37度、大阪市や広島市で36度、甲府市や福岡市で35度と、各地で猛暑日が予想されています。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。一方、東北では激しい雨が降る恐れがあり、今日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東北

と新潟県で120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意するよう呼びかけています。東京の夏の風物詩の一つ、隅田川花火大会が開かれ、2万発余りの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。隅田川花火大会は例年7月最後の土曜日に東京台東区と墨田区の隅田川沿いで開かれていて、浴衣姿の若者や外国人観光客など多くの人が集まりました。午後7時から2万発余りの花火が次々と打ち上げられ、黄色や緑色などの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。花火が打ち上げられるたびに大きな歓声が上がり、訪れた人たちはスマートフォンを片手に写真を撮るなどして楽しんでいました。今年4月に大阪府から上京したという20代の女性は、東京での花火大会を体験したくて友達と来ました。これまで見たことのない花火を見られたのでよかったですと話していました。フランスやスペインでは高温に伴う山火事が広がり、両国で合わせて20万人以上が避難しています。両国は EU ヨーロッパ連合に支援を要請したほか、フランスでは軍が出動して対応に当たっています。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。フランスでは南西部ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近で山火事が発生し、ロイター通信などはこれまでに140平方キロメートル以上に火が燃え広がっていると伝えており、軍が出動して消火などの対応に当たっています。ルコールニュ首相は SNS に投稿し、近隣の自治体も含めこれまでに14万1000人以上が避難を余儀なくされていると明らかにしました。一方、スペインではマドリード周辺の自治体で非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。さらに別々の場所で発生した山火事がつながる状況になっていて、25日にはサンチェス首相が現地を訪れて状況を確認しました。 AP 通信によりますと、これまでに6万人が避難しています。アメリカのトランプ大統領はホワイトハウス記者会主催の夕食会でのスピーチで、イラン情勢について、イランは今我々と話し合っている、彼らは合意したいと強く望んでいる、ただまだその準備は整っていない、まだその時ではないと思う、だが私は話を聞く用意はあると述べて、協議を通じて事態を打開する可能性を排除しない考えを示しました。一方、イランの国営メディアはホルムズ海峡の対岸のオマーンの外交団が海峡の管理について話し合うためイランを訪れたと伝えています。詳細については明らかになっていませんが、イランはホルムズ海峡のオマーン寄りの航路を通る船舶を攻撃するなど、ホルムズ海峡の管理を強硬に主張しています。アメリカはイランの脅威を低下させるためだなどとして、13日連続でイランへの攻撃を行ってきましたが、24日は攻撃の発表はありませんでした。こうした中、イスラエル首相府はネタニヤフ首相がアメリカを訪問し、今月28日にホワイトハウスでトランプ大統領と会談すると発表しました。イスラエルのメディアは、両首脳が顔を合わせるのは今年2月にイランに対する軍事作戦を開始してから初めてだとしていて、イラン情勢などをめぐりどのような意見が交わされるのかが焦点です。続いてスポーツです。野球の日本代表の新たな監督に井口忠人氏が就任しました。井口新監督は2年後のロサンゼルスオリンピックに向けて、日本の伝統と強みを融合させて世界の頂点を目指したいと意気込みを話しました。野球の日本代表は今年3月の WBC ワールドベースボールクラシックでベスト8で敗退し、井端弘和前

監督の後任の人選が進められてきました。 NPB 日本野球機構は昨日、現役時代にプロ野球や大リーグで活躍した井口氏が新たな監督に就任すると発表しました。日本代表の監督に大リーグでのプレー経験を持つ元選手が就任するのは初めてです。記者会見に臨んだ井口監督は、2年後のロサンゼルス大会に向けて、球界最高の選手たちの才能を最大限引き出し、日本の伝統と強みを融合させて世界の頂点を目指したいと話しました。その上で、責任の重さを感じている、短期決戦は個の力だけでは世界一にはなれず、一人一人が互いを信じて役割を理解し、チームのために戦う集団こそが本当に強いチームだと信じていると話しました。プロ野球は6試合が行われました。パリーグです。西武対ソフトバンクは西武が8対6で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。オリックス対ロッテはオリックスが5対3で勝ちました。セリーグです。阪神対巨人は巨人が5対1で勝ちました。巨人はリーグ最速で50勝に到達し、単独首位に立ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが延長10回2対1でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは2試合連続のサヨナラ勝ちで3連勝です。中日対 DeNA は DeNA が5対0で勝ちました。 DeNA は連敗を3で止めました。大相撲名古屋場所は14日目、2敗の関脇青錦は星の差1つで追っていた武尊富士に勝って単独トップを守りました。千秋楽で勝てば3回目の優勝が決まります。中入り後の主な勝敗です。獅子に熱海富士は、熱海富士が押し出しで勝って3敗を守りました。敗れた獅子は4敗に後退です。青錦に武尊富士は、青錦が寄り倒しで勝って12勝2敗とし、単独トップを守りました。武尊富士は4敗に後退です。横綱豊昇龍は右足の怪我で休場し、対戦する予定だった大関霧島は不戦勝で3敗を守りました。横綱大の里に大関琴桜は、大の里が寄り切りで14日目に勝ち越しを決めました。おととい角番を脱出した琴桜は8勝6敗となりました。名古屋場所は優勝争いは2敗の関脇青錦、3敗の大関霧島、関脇熱海富士の3人に絞られました。青錦は千秋楽で勝てば3回目の優勝が決まります。この時間のニュース、小野拓司でした。0時10分です。

7月26日日曜日、時刻は午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容をご案内します。午前0時台はとことん読み解く、引き続きライターの武田砂鉄さんとともにお送りします。1時台は和芸百選、名人芸を味わうです。5代目三遊亭円楽さんの居残り左平次でお楽しみいただきます。2時台ロマンティックコンサートはジャパニーズポップス、細野晴臣さんの特集です。

風を集めて暗闇坂ムササビ変化他の予定です。3時台の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。山川圭介さんの作品集太陽が暮れた季節触れ合い他の予定です。そして4時台は明日への言葉愛されるじいさんになりたいと題して音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますのでこちらもぜひご利用ください。

0: ラジオ深夜便とことん読み解くの後半です。引き続き武田砂鉄さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: この時間はですね、4つコーナーを用意しています。4ついけるかな、まずとことん読み解く今、そして検索に引っかからない本、砂鉄さんの人生を変えた本、とことん広げてみたくなる話ということで、早速とことん読み解く今から参りましょう。
1: はい、
0: ここは本の世界に限らず砂鉄さんが今こそ読み解きが必要なんじゃないかと思っている話題を取り上げるということで、今日は図書館、
1: 図書館、
0: はい、について、はい、
1: まあ、図書館の副本問題というのをね、ちょっと取り上げてみたいんですけど、今週政府がですね、骨太の方針というのを提示しまして、まあ、これからこんな感じで進めていきますよという、まあ、大枠を出したんですけど、はい、それ読んでいくと書店の活性化というのが入ってたんですね。で、実は何年か前からですね、政治の世界でも町の本屋さんを元気にして日本の文化を守る議員連盟というね、まあ、長い名前の議員連盟があったりとかですね、文化創造基盤としての書店振興プロジェクトチームと、まあ、こういう役所のチームがあったりして、まあ、書店の活性化っていうのを取り組んでいるんですけど、まあ、これ自体にはまあ様々な意見があると思うんですけど、まあ、そういう時によく持ち出されてきたのがこの図書館の副本問題というもので、
0: はい、
1: まあ、ルール作りが必要じゃないかなんてことを言われてたんですね。で、このまあ副本問題っていうのがどういうものかっていうと、その図書館がベストセラー本っていうのを大量に複数冊購入して、書籍の売り上げを減らしてるんじゃないかっていうような指摘があってですね、これ結構まあずっと言われてきたことなんですけど、はい、まあ、僕の主張としてはまあそんなことはないぞというのが僕の主張なんですが、まあ例えばこの NHK のスタジオのある渋谷区の区立図書館でですね、ちょっとホームページでさっき検索してみたんですが、まあ自分の本の中でも一番借りられている本はですね、所蔵が3巻3冊予約件数3件という、ちょっともっと入れてよっていう感じなんですけどね、もっと借りてよっていう感じなんですけど、まあ、こういう時によく持ち出される、
0: はい、
1: まあ、村上春樹さんの、まあ、最新刊カホっていうのが出てますけど、これ調べてみるとですね、所蔵が8巻9冊に対して予約件数が334件と、まあ、副本っていうのは、まあ、同じ図書館に複数の本が入ってる状態っていうのを言うわけですけど、はい、まあ、村上さんの新刊については一つの巻で2冊あるくらいって、まあ、これは新刊なんでね、これから増えるのかなとも思いますけど、で、今年本屋大賞受賞されたですね、浅井亮さんのインザメガチャーチっていうのを調べてみると、これは渋谷区の区立図書館ですが、はい、所蔵が8巻27冊に対して1068件の予約が入ってんですね、いつ読めるんだよっていう感じですけど、
0: そうですね、
1: で、これ見てると、まあ、最大で1つの図書館に4冊入ってるっていうことなんですね、まあ、果たしてこれが書籍の売り上げを減らしていると言えるのかどうかということなんですね。まあ、当然ですけど図書館っていうのはその書籍を購入してるわけですね。まあ、僕も本を出すと全国の公共図書館とか、まあ、学校図書館が、まあ、それを購入してくれる、まあ、それによって、まあ、自分のそれこそ印税であるとか売り上げっていうのも成立してるっていう、まあ、一つの事実があるので、
0: うん、
1: 僕はもうどんどん図書館で本借りてほしいなというふうに思ってるんですけれども、はい、まあ、それよりもやっぱり問題なのがこの図書購入費っていうのがどんどん削られているってことなんですね。
0: うん、
1: まあ、これを知ってほしいなと思うんですが、
0: はい、
1: 例えば全国学校図書館協議会が発表した2025年の学校図書館調査によるとですね、2025年度の平均蔵書冊数というのが1校あたりですね、小学校が10,023冊、中学校が101,773冊、高等学校25,378冊、そして2024年度決算の平均図書購入費、これ1校あたりですね、小学校が 50.7 万円、中学校が 60.8 万円、高等学校が 64.6 万円となってるんですね。
0: うん、
1: まあ、これって、まあ、ちょっとその数値だけ聞いてもこうしっくりこない人がいるかもしれませんが、これ、まあ、図書購入費の推移っていうのを見てみるとですね、これ2024年小学校が 50.7 万円だったのに対して、これ10年前、2014年度というのを調べてみると54.7 万円と、で、中学校が2024年度 60.8 万円だったのに対して10年前、中学校どれぐらいだったかというと 74.3 万円、高等学校がですね、2024年度 64.6 万円だったのが10年前だと 86.4 万円ということなので、
0: はい、
1: まあ、残念ながら小中高等かなり下がってるんですよね、10年間で、
0: はい、
1: でその間にまあ物価が上がったりとか、うん、本の制作費が上がって、まあ、本の値段というのも上がっていることを考えると、まあ、結構厳しい予算でどこもやってるっていうことが見えてくるんですね、うんうん、はい、まあ、これ公共の図書館でも20年で3割減ってるというふうに言われてますし、うん、まあ、よくニュースなんかでも伝えられますけれども、その司書の方たちの雇用っていうのが結構不安定で、その司書の業務って当然こう継続的に見ていかなくちゃいけないわけですけど、はい、それがこう途中でこうぶつ切りになってしまうっていう問題もあったりするんですね。まあ、これ図書館側はこの削られている予算の中でその市民なりのこう要望に応えなくちゃいけないっていうことなので、うん、これってやっぱり要するにこの国がですね、文化にかける予算っていうのを、まあ、削れるだけ削ってしまっているっていう、まあ、実態が、まあ、どうしてもあったりするわけなんですよね。まあ、それは非常に残念なことだなと。あの、僕この2月にですね、あの96歳で亡くなったドキュメンタリー映画の巨匠フレデリック・ワイズマンさんっていう方が作ったニューヨーク公共図書館っていうタイトルの映画、これ2017年に公開された3時間25分にわたる大作っていうのがありまして、はい、まあ、これの追悼上映っていうのがあって、まあ、それを見てきたんですけどもね、はい、このニューヨーク公共図書館、地の殿堂というふうに言われているところなんですけど、とにかくこう市民に開かれた図書館で、まあ、その書物の貸し借りだけじゃなくてですね、もうそのパソコン講座みたいなのが開かれたりだとか、うん、その黒人文化っていうのがどういうものなのかっていうのをこう展示をしたりとかですね、あとはシニア向けのダンス教室なんていうのもやってたりして、まあ、本当にこう文化が、あらゆる文化がこう入り混じるような場所になっていた。でその、まあ、映画を撮ったフレデリック・ワイズマンが、図書館っていうのは民主主義の柱だっていうような言い方を、まあ、繰り返ししてるんですよね、うん、そう考えるとこの今図書館に対する予算が減らされてるっていう実態をやっぱり問題視しなくちゃいけない。まあ、その副本問題ってなんか言われてみると、あ、なんか そんなところでいっぱいベストセラー貸してるって確かに良くないかもな、こうポップな問題としてはちょっと語りやすいところがあるんですけど、うん、でやっぱ蓋を開けてみるとやっぱりこう予算が減らされてたりとか、十分に本を用意できるものでもない、でもそこにたくさんの 来館者を増やさなくちゃいけないってなったら、借りられやすい本を増やそうみたいな流れになってったりする、うん、でも図書館ってそこの本図書館にいっぱいいろんな本が置かれていてアクセスできるっていうことがその図書館の魅力だったりもするので、うん、あの、まあ、どこだけ一つの問題っていうわけじゃなく、こういろいろな複数の問題があるわけですけど、僕なんかやっぱりそういう予算をどういうふうに確保するかとか、そっちの方にあのそれを主軸に考えてほしいなって、今の図書館の問題を考えるんだったらね、うん、ということは思ったりもしてますけどね。
0: 図書館ってあの本を読むとか本を借りる以外にも、うん、まあ、図書館が居場所っていうか、図書館があるからホッとできるっていうか、うん、それは学校の図書室でもそうなんですけれども、
1: そうですよね、
0: だからね、そういう場所があのこう先細ってしまうような状況っていうのは、うん、なんともこうちょっと寂しい気持ちになるというかね。
1: そうですよね、うん、まあ、だから今こういろいろ街を改めようとするときに、
0: はい、
1: ちょっとこの図書館をスリムにしましょうとか、うん、まあ、6館ある図書館を3つにしましょうとかね、うん、そういうような動きっていうのが、まあ、出てきて、それこそそれが政治的な課題話題としてこう論点争点になったりもするわけですけど、まあ、もちろんそれが論点化されるっていうのはまあよしあしあるでしょうけど、なんかこう図書館の在り方みたいなものが今がらりと変わろうとしているときに、うん、やっぱりそこに対する予算がどんどん削られていってるんだぞ、ここをどう捉えるかっていうのをやらないと、ありとあらゆるところでその図書館っていうものがなんかもういらないんじゃないのみたいなことになってしまう、うん、でもこのね、あのフレデリック・ワイズマンが言うように、まあ、民主主義の柱だって、まあ、それは理想論かもしれないけれど、まあ、そこの理想論に一度立ち返るってことがあってもいいんじゃないかななんてことはですね、
0: うん、
1: まあ、思ったりもしますけどね、
0: うん、本当にそうですね。いや、もう私もなんか図書館好きというか図書室好き、
1: 図書室好きね、
0: だったので、あの図書室のカードがこう借りたものまでこう、ね、今度何借りてで何枚になってホチキスで止めてあるとかっていう、そういうこうなんか図書室好きの子供だったので、本当になんかね、そういう場所がだんだんこう、うん、厳しい状況になっていくのかなと思うと、こう胸がこう苦しくなるようなね、うん、ところがありますけどね。
1: そうですね、僕は本当に、うん、あの自分の本であろうと、もうどんどんどんどん図書館で借りてほしいなと 思うんですよ。でもそのいろんな図書館に入ることによって、
0: うん、
1: そのそれこそ自分の書いた本の部数が確約されるっていうところもあったりもするんでね、
0: うん、
1: ちょっとなんか渋谷区立もうちょっと入れてよ
0: と思うんですよね。そうでしたね。もうちょっと入ってもいいかもしれないですね。ということで、今日最初のテーマは図書館の副本問題について語っていただきました。さあ続いて今度は検索に引っかからない本ということで、はい、これは知る人ぞ知る一冊をご紹介いただきます。どんな本をご用意いただきましたか。
1: はい、今日ご紹介したいのはですね、セルジオ越後さんの補欠廃止論という本でございまして、まあ、セルジオ越後さんはねもう知る人ぞ知るじゃなくてもう誰もが知ってる方ですけれども、まあ、僕中学校3年間をですね、サッカー部の控えゴールキーパーとして過ごしまして、
0: ゴールキーパー背が高いし、
1: 背が高いしっていう理由でキーパーに名乗りを上げたものの、まあ、ずっと控えゴールキーパーで、まあ、その控えゴールキーパーの座さえ下級生に奪われるっていう、そういう経験があったんですけど、でもその経験が結構今に役立ってるというふうに思っておりまして、まあ、結構その試合に出て、出てというか出られないわけですけど、ベンチにいて、まあこの試合勝つとな、来週もまたここに来なきゃいけないかなみたいなことを思うんで、ちょっと心の内ではちょっと負けてくんないかなみたいなことを思ったりもしてたんですよ。でも声に出す時にはファイターとかね、まだまだいけるぞみたいなことを思ってたと。そのちょっとこう、まあこじつけですけど、こう別の視点を持つこととかね、なんか冷静になることとか、その場にの流れに流されないことみたいなことを培う意味では、控えゴールキーパーでもよかったのかなとは思ったりもするんですけど、
0: ベンチっていう視点、ベンチから見る、ベンチから見るグラウンドですものね、
1: まだまだいけるぞとか思いながら、いや声には出しながらね、まあ無理だろうとかって思ってたってことがあったりもしましたけど、
0: はい、
1: でセルジオ越後さんは補欠廃止論っていうのを出されてて、まあ、セルジオさんがその補欠についてですね、自分は長年日本サッカー界が、そして日本の団体スポーツが強くならないのは補欠のせいではないかと思ってきた、補欠は廃止すべきではないかっていうふうに言ってきたというんですね。
0: これは2016年の本なんですよね。
1: そうなんです、まあ、10年前ということになりますけど、ここで言う、まあ、セルジオさんが言う補欠っていうのは、まあ、ベンチにも入れない選手っていうことで、まあ、ベンチに入って試合に出るタイミングを伺ってるっていうのは、まあ、それはリザーブだということで、まあ、その控え選手とは違うというんですけど、まあ、セルジオさんが1972年に、まあ、来日をした時にこの補欠制度っていうのに気がついて、まあ、ご自身がいたブラジルでは、まあ、そんなことはなかったというんですね。でそれでいろいろ日本の部活動の制度なんかをこう調べて知っていくと、この補欠制度っていうのが問題だと。で補欠選手たちをこうなんかこう最終的にみんな、いや毎日練習に来て頑張ってたじゃないかと、偉かったねみたいなことを認めるような、こういう精神論みたいなものがセルジオさんはどうも気になったみたいで、そういう慣習、まあ、そういう慣習によって生まれる精神論みたいなものが、結局そのなんかスポーツなんて勉強の妨げだみたいな、そういう考え方を維持させたりとか、まあ、部活動の顧問っていうのはね、今でもそれは問題されてますけど、こう非常にこう薄い手当で、休日を奪われてしまったりとかっていうような、そういうことにもつながるんじゃないかと。でセルジオさんがある時にこの自分でサッカー教室を始めたそうなんですけど、その時に子どもたちから、見学してもいいですかっていうふうに聞かれたと。でセルジオさんが、いや なんで見学なんていうのと、やろうよって言うと、いや僕はあの補欠で下手だからっていうふうに表情されたっていうんですね。でそんたら、いやスポーツってそもそも楽しむってことを教えられてないんじゃないかと思ったと。でなんか失敗しちゃいけないとかね、こう楽しんでるようではいけないんだっていう、そういうことを刷り込まれてるんじゃないか、植え付けられてるんじゃないか。そうするといつの間にかなんかスポーツやってても大人に怒られないっていうことを、まあ、優先するっていうんですかね、考えてしまうんじゃないか、これって良くないんじゃないかなって、そういう考え方っていうのが、まあ、その後のこうプロスポーツとか、まあ、日本のプロスポーツにも影響を与えてるんじゃないかってセルジオさんおっしゃってるんですよね。だから年功序列による縦社会をやめた方がいいんじゃないかとか、あるいはまあプロスポーツの中でもうアイドルのようにこうスポーツ選手を扱うマスコミの問題点であるとか、日本特有の部活動の文化っていうのが、まあ、日本の団体スポーツの成長を妨げてるんじゃないか、まあ、これ10年前の本なんでね、これ、まあ、今そのままスライドできるかって言ったらそうじゃない部分もあるかもしれないんですけど、 まあ、その例えばまあ今スポーツ選手に対して感動をありがとうみたいなことで終わらせるようじゃいけないみたいなことも書いてるんですけど、まあそれ確かにね、今もそういう流れっていうのは続いてるのかなとも思ったりはしますけれども、まあセルジオさんが繰り返しているのはその部活動とスポーツっていうのをまあ切り離さなくちゃいけないんじゃないかっていうことも書いていてですね、まあこれ終わりにこういうこと書いてまして、まあ、この本を読んだらサッカーをやめる子が増えてしまうんじゃないかという思いもあったと、試合に出場できないにもかかわらずエントリーフィーを支払うなど今まで当たり前に受け入れてきた補欠制度を問題することになるからだと、でも未来のためには行った方がいい、そう決意したと、補欠制度ってのはおかしいし廃止すべきだと、僕と同じように考えている人は共感するだけではなく声を上げてくれればとも思うと、もし今補欠でつまらない思いをしている子がいたらそのスポーツを嫌いになる前に他の種目を経験させてみた方がいいと、補欠なのに頑張ってて偉いねと褒めてはいけないと、こんな種目もあるよ、こんなこともあるよ、新しいことを紹介する立場でないといけないと、そのためには日々アンテナを張っておくことだと、まあ、ちょっとねセルジオさんの声が聞こえてくる感じがしますけれども、まあ、もちろんこの意見に賛成する人そうは思わない人もたくさんいるかもしれませんけど、確かにそういう考え方ってこれまであまりなかったなと思ってね、まあ、あの補欠廃止論ってかなり大胆な提案ではありますけど、なんかでもその立場で良かったんだってなんかこう無理やり肯定させるようなことがあってはいけないと思うんですよね。僕はあの補欠としてあの補欠で良かったと思ってる人間ではありますけど、かといってなんか補欠で良かったんだって言わされたくはないみたいな、そういうことってのはよく思ったりもしますけどね。
0: まあだからまあスポーツに限らずかもしれませんけど、遊びがないっていうか余裕がないっていうか、そうね、楽しむっていうのとはなんか別のことに、目的に向かってまっしぐらみたいな、
1: そうね、
0: ところが ね、今あるから、
1: まあ、そこは徐々には変わってきているんでしょうけど、徐々に変わってきている時にも残ってるものっていうのがあるでしょうからね。柴田さんはなんか部活やったんですか？
0: いや、私はね本当にスポーツはダメだったので、だけど部活ってその、まあプロになるわけじゃないから、部活って多分その試合で勝つとか負けるとかの余分なところで、あの先輩に声かけてもらったとか、あの試合に行くときにこういうあのドリンクを持ってったらよかったとか、なんかそういうことも含めて楽しい思い出、だったりね、ってありますよね。
1: そうね。
0: ね、だからなんか部活は部活で、まあ、いろんな問題が今あって、あとなかなかそれをこうどう続けていくかっていうことも含めていろんな問題あるんでしょうけど、部活もなんか、もう少しこういろいろ楽しかった思い出の一つぐらいにゆったり構えられるといいのになって思ったりもしますけどね。
1: そうですよね、
0: まあ、現場にねいらっしゃる先生方とか、そういう甘い問題じゃないですって、ね、思われる方もいらっしゃるのかもしれませんけどね。
1: まあ、そのセルジオさんが言ってるのは、まあ、そもそも学校っていうのは教育を行う機関であるから、本来スポーツをやる、まあ、組織ではないと、まあ、日本ではそのスポーツイコール体育っていう概念がものすごく根付いていて、その意識がなかなか抜けられないっていうことは書いているんですけど、これもだから本当にじゃあそれをあの解決してみろよってなるとなかなかそんな簡単にはいかないんですけど、でも確かにその意識はすごく強いのかなという印象は受けますけどね。
0: まあ、でもそれにしてもあのこう補欠の、まあ、補欠というか、まあ、ベンチから非常にこうちょっと違った視点を持ってあのグラウンドを眺めていた砂鉄さんっていうのはなんとなく分かるような気が想像できるような気がしますね。

0: 外から見てる、その見方だけは得ることができたというね。本当は両方あった方がいいんでしょうけど、なかなか人は両方持つことはできないっていうところがありますけどね。
1: 検索に引っかからない本はセルジオ越後さんの補欠廃止論をご紹介いただきました。ではここで一曲音楽に参りましょうか、はい、サティスさんのリクエスト曲です。
0: まあ、今サッカーの話しましたけどね、はい、この間のサッカーワールドカップで優勝したのはスペインですけれども、うん、はい、僕はまあメタル好きなんでね、どの国を見ても、ああメタル、この国にはこのメタルバンドがいるなっていうふうに思ってしまうんですけど、
1: はい、
0: スペインのメタルバンドってそんなに多くないんですけど、まあ、2000年代にちょっと日本でも人気になったダークムーアっていうバンドがいましてですね、うん、これ女性ボーカリストのエリサさんっていう方が、まあ伸びやかで疾走感がありまして、まあ、歌詞の内容も、まあ、女性蔑視社会へのちょっと警鐘というか、うん、そういうような内容も含まれてるんですけど、
1: はい、
0: ややちょっと賑やかになりますけれどもね、聞いていただければと思います、
1: はい、
0: ダークムーアで In the Heart of Stone。

0: ラジオ深夜便とことん読み解く武田砂鉄さんにお話を伺っています。続きましては砂鉄さんの人生を変えた本に参ります。
1: はい、
0: どんな本でしょうか。
1: ナンシー関さんのですね、ザ・ベリーベスト・オブ・ナンシー関の小耳に挟もう100という本でございますね。
0: タイトルも面白いですけどね。
1: まあ、これはもうナンシー関さんの本であればまあ何でもよしという感じなんですけど、これ週刊朝日で連載していたものの小耳に挟もうというね、伝説的な連載がありましたけれども、これをまとめた一冊なんですけれどもね、これとはまた別にこの朝日文庫からちょっと僕が責任編集というか、改めてセレクトしたものっていうので、出させてもらったりもしたんですけれども、ナンシー関さんは皆さんご存知の方多いと思いますけれども、2002年に亡くなられたコラムニストの方で、一時期は週刊朝日と週刊文春にね、毎週のようにコラムを書かれていた、テレビのこと、テレビのこと、芸能人のことをテレビの外から、テレビの中で起きている

0: ことを見るというね、うん、まあ、本当にその毎週文春と週刊朝日が出てここでナンシーさんが何を書くのかというのをみんなが楽しみにしていた、まあ、もしくはこういった業界の方はね、はい、何を書かれるのかっていうのをちょっと自分たちがやっている番組に書かれる時にはちょっとこう どう書かれるんだろうかっていうふうに思われた方も多いとは思うんですけれど、まあ、僕は本当に学生時代からあのナンシーさんのコラムを読むのは大好きで、あの自転車通学でいつも学校行ってたんですけど、はい、こう学校に行く前にコンビニに寄ってですね、その週刊文春と週刊朝日でナンシーさんがどういうことを書くのかなっていうのを結構読んでたんですよね。で自分からしてみると、うん、この人はどういう人なんだろうか、あのそこで書かれてる芸能人とかがどういう人なのかっていうのが分かんなかったとしても、ナンシーさんがこういうことを書いてる、ああいうことを書いてるっていうのを結構観察するのがすごく好き で、うん、でナンシーさんが取り上げてる芸能人の人ってその学校に行って学校で話題になっている俳優さんとかタレントさんとはちょっと違うところだったりするわけですよね。
1: そうですね、
0: もう大隅健也さんのことずっと書いてたりとか、はいはい、でもそれがなんかちょっと自分にとっては嬉しいというか、あの学校で話題になってるこいつとはちょっと違うことを知ってるぞみたいなことも嬉しかったりもして、でもそのナンシーさんがの書き口みたいなものに魅了された、それは今自分が文章を書く仕事をしていて、まあ、すごく大きな影響を受けたと思うんですが、まあ、この本はですね、その週刊朝日に10年間ほど連載されていた、まあ、コラムから厳選した、まあ、一冊なんですけれども、まあ、最近結構思うのが今こう皮肉とかですねシニカルな目線みたいなものっていうのが、あんまりこう機能しなくなってきたんじゃないかなっていうふうに感じることが多くて、まあ、物事を外から突っ込むよりも、まあ、それこそテレビなんかでのメディアの世界では結構こう毒舌と称されるような人たちというのはそのテレビの中にいて、うん、メディアの中にいて、まあ、そういう毒舌を、まあ、言い方悪いですけどこう微調整しながらキャリアを積み上げていくっていうような動きっていうのがあるんですけれども、うん、まあ、結構こう外からそういう目線っていうよりも中で微調整していくような動きっていうのが増えてると感じていて、まあ、今テレビの世界の中の人たちがこう視聴者のとはあまり距離はありませんよみたいな感じで近づいていく、でもまあそこには明確な距離が本当はあるわけなんですけれども、うん、まあ、そこで作り出そうとしている空気みたいなものに対してナンシーさんってまあすごくこう厳しく言ってた人ではあるんですよね、はい、うん、まあ、ちょっとパラパラめくって、まあ、少し紹介したいと思いますけど、はい、あのタレントさんじゃなくてスポーツ選手にも結構ついても書いてましてね、うん、これはまあナンシーファンにはおなじみ の柔道選手の田村亮子さんについてちょっと考察している部分なんですけど、はい、うん、自分の締めていた帯を見せて、まあこれが生帯なんですけどねというのであると、うん、生〇〇なんて最近出てきた新語みたいなもんではあるにせよ、うん、これはそのものに対しての付加価値の存在を表す窃盗語だと、うん、自分の会社を記者と呼ぶのと同じだと、うん、どうも自分自身に自分でありがたみをつけてプレゼンする癖があると、そんなもん金メダリストなんだから自分でつけるとも他人がつけてくれるのに自分で前代未聞の4連覇とか言うのである、自分の言葉が報道されるということを頭に置きすぎじゃないだろうかという、このなんていうのかな、あのちょっと遠回しに、うん、結構厳しく言うというね、周りからこうついていくっていうこの感じがね、はい、非常にナンシーさんっぽい言い方ではあるんですよね、うん、せっかくなんでねちょっと NHK について書いたところを紹介しますけど、はい、うん、私のテレビの見方が偏ってるからというのもあるが NHK をメインステージに考えられないのである、
1: うん、
0: どうしても NHK には世の中とのズレばかりを感じてしまう、うん、いや他の民放局がズレてないのかというとそうとも言えないが、例えば民放局のズレというのは合わせたい世間というものを想定しながら過不足が発生しているズレであるが、うん、NHK はその合わせたいという標準が鼻からないという感じだ、
1: うん、
0: 世間のつまらない流行に惑わされない非商業主義という言い方もできるけどと、うん、まあ、いかにもナンシーさんのこういう言い方ですよね、うんうん、合わせたい世間というのがどういうものなのか、まあ、民放のこの合わせ方とかズレとまたちょっと違う合わせたいという標準が鼻からないという感じがあるというのが NHK だというふうに書いてますけどね。
1: いやでも鋭いと思いますね、うん、そういう誰に向かってメッセージを送ってい くか、
0: はいはい、
1: 誰にでも分かるようにって、うん、いや誰にでも分かるようにって、それってどういうことなのっていうあたりを多分、うん、ナンシーさん的な言葉でついてらっしゃるような気がしますけど ね。その人生を変えるぐらいに影響を受けたっていうのは、うん、その物の見方、その視点、それともそのシニカルな、まあ、さっきの補欠じゃないですけど、こうちょっと引いてみるっていうようなかん、ところでも影響を受けたってこと
0: ですか。そうですね。でもさっきの、まあ、くしくもそのベンチから見てるっていう感じっていうのが、うん、テレビの今あんまブラウン管と言わなくなりましたけれども、はい、ブラウン管の外から見てる感じっていうのとちょっと共通してるのかもしれないですよね、うん、今こうテレビの中とかメディアの中で誰それがこういう話をしたとか、誰それとこの人が仲がいいらしいみたいな話っていうのはいっぱい出てくるわけですけど、うん、はい、ナンシーさんの目線って別にそんなことはどうでもよくて、楽屋で誰それと誰それがあったっていうことはどうでもよくて、そのテレビの中に映っているその人がどういう振る舞いをしたかとか、どういうリズムで話をしたのかみたいなことを見て、それを捉えるっていうことをしているわけなんですね。まあ、昨年ちょっとある企画でナンシーさんについて原稿を書く機会があって、はい、その時にどういう議論をしたかというと、まあ、議論を書いたかというと、はい、今推しっていう言葉ってものすごく流行ってますよね、うん、まあ、推し活なんていう言い方をされることがありますけど、推しは正義だとか、
1: はい、
0: 推しは尊いみたいなことってあちこちで語られてるんですけど、でもそのナンシーさんが書かれてたことってどういうことかなと思った時に、私はこの人を簡単には推さないっていう視点が徹底されてたと思うんですよね、うん、私はこの人が嫌いと書くこともありましたけど、うん、私はこの人のことどうかと思いますよ、つまり今の言葉で言うと押さないよっていうことを徹底されてたっていうのは、これ大事な目線なんじゃないかなと、
1: うん、
0: やっぱこう少し離れたところから見るとか、こういうことが欠けてると、今やっぱりこう熱の中に、熱狂の中に入り込んで、その熱狂がどうやってどうして起きてるのかっていうのをこう分析したりすることっていうのが流行ってますけど、はい、そこをさーっと引いたところから見る、まあ、まさにこうベンチから見るような視点、
1: うん、
0: これやっぱりすごく大事なんじゃないかなと、こう好きとか嫌いっていうのを超えた、まあ、幼いっていう視点からの指摘って本当に大事だろうな、
1: うん、
0: まあ、今テレビっていう枠組みもそうだし、もっと大きなことで言えば日本っていう枠組みもそうかもしれないけれども、うん、もしかしたらそこが絶好調じゃないっていう時に、そこからそこに対してどういうふうに見える、うん、私はこういうふうに見えてますよっていう指摘をするっていうことの必要性って結構今は大事な視点なんじゃないかなってことは思って、うん、まあ、ナンシーさんのよ、まあ、ずっとね亡くなられても20年以上経ってるわけですけれども、そしてここで取り扱われてる芸能人の方たちも、それこそ最近あまりお見かけしなくなった人たちもいるわけですけど、うん、そこに対する視点とか角度みたいなものっていうのはずっとこう永続的に読まれるものなんじゃないかなとは思ってますけどね、
1: うん、ナンシーさん文章ももちろんですけど、まあ、消しゴム版画というかね、その人の似顔絵を、はいはい、まあ、消しゴムで、
0: うん、
1: 作るわけですけれども、やっぱりその切り取り方がすごく意地悪くデフォルメしてるわけじゃなくて、多分ナンシーさんが思うこの人っていう、うん、はいはい、切り取り方をしてますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、う
1: ん、それ見るのもなんか連載の時は楽しみでしたけどね、うん、ああこういうふうに切り取ってるんだなっていうのがね、うん、
0: 今そのナンシーさんの、まあ、これ消しゴムハンコですけれども、うん、消しゴムをこうデジタルアーカイブ化しようという、まあ、プロジェクトがあって、まあ、それに対して僕ちょっと、まあ、原稿書いたりもしてたんですけど、消しゴムって当然ですけど消えてなくなるもんじゃないですか、
1: はい、
0: で消えてなくなればなくなるほど消しゴムとしては優秀なわけですけど、
1: そうですよね、
0: ナンシーさんはそれに、まあ、ハンコを彫ってたので、
1: うん、
0: 保存が結構大変らしいんですよね、
1: 劣化しちゃうってことです
0: か、ね、そうですそうです、だからだってそれは当然
1: あそう消しゴムですからね、
0: 消しゴムですからね、だからそれをこうデジタルアーカイブするみたいなプロジェクトがあって今そのウェブサイトなんかで一部公開されたりもしてるみたいですけど、
1: うん、
0: やっぱりそのナンシーさんが彫ったものっていうのが、まあ、これからも語り継がれていくんだろうなと思いますけどもね、
1: そうか、佐哲さんの人生を変えた本ということでナンシー関さんの本をご紹介いただきました、
0: はい、
1: さあ最後のテーマです、この時間、 とことん広げてみたくなる

0: 話ということで、見過ごしているけれど見逃してはいけないハテナについて考えるということで、今日考えたいテーマは、
1: いやそんななんか大々的にやるそんな大した話じゃないんですけどね、あの迷惑メールっていうのはね、皆さんパソコンにいろいろ届くと思うんですけど、
0: スマホにも毎日のように、
1: ね、毎日来ますよ ね,
0: すよね。
1: でその迷惑メールっていうか、まあそのメールを送ってくる人がいるわけですけど、その迷惑メールのタイトルってどういうふうに決めてるのかなって、僕よく思うんですよね。その原稿を日々書いてて、原稿を書きたくない時に僕なんかよく迷惑メールのフォルダを見る癖があってですね、そこにどういうメールが届くのかっていうのをなんか分析する、まあ、それ原稿を書くのを逃避してる、逃げてるっていうことだと思うんですけど、まあ、昔はね、あの芸能人の名前を使って〇〇ですと、誰それにみんなに言えない秘密を聞いてくださいみたいなメール、それ開くやついるのかよと思ったんですけど、ある時にあの母ですっていうタイトルのメールが来て、これちょっとびっくりしたんですよね。あ、なかなかいいタイトルだなと思って、まあ、それ開きはしなかったんですけど、あ、なかなかよく考えられてるな、
0: ついね、もしかして
1: あっと思って、あの、本当のお母さんですっていうタイトルのメールもあった、これもなかなかよくできてるなと思ったんですけど、かと思ったらですね、覚えてるジャイコですっていう、これふざけすぎだろうっていうタイトルもあってですね、どういうふうに考えられてるんだろうなってちょっと疑問に思ったことがあって、で一番騙されそうになったのがですね、あの〇〇さんに紹介してもらった〇〇ですっていうそれぞれに名字が入ってるもので、これ例えばですね、佐藤さんに紹介してもらった鈴木ですっていうんだとちょっと嘘くさいんですけど、絶妙にこの知り合いにいるかいないかくらいのところをついてくるものっていうのがあってですね、
0: 名前が
1: 例えば、これ実際にあったメールではないですけど、例えば柴田さんに紹介してもらった大林ですとかね、武田さんに紹介してもらった長岡ですみたいなだと、大林さんとか長岡さんってなんかこれまでの人生の中で一人や二人、
0: いや私今聞いた瞬間に大林さんも長岡さんもいましたもん、あーって思いましたから、
1: あの人と確かに会ったの 7,8 年前かなみたいな感じだと柴田さんに紹介してもらった大林ですってなると、もしかしたら迷惑メールにあのなんかのあれで入っちゃったのかなっていう、
0: なるほどね、
1: これをだからどうしてこういうメールを、もちろんそのね、メールを開いてもらいたいと思ってその迷惑メールのタイトルを考えるわけですけど、こういうメールを出そうと考えてる人たちってなかなかテクニカルなことを考えてるな、それを見るのは結構好きで、まあ、その直ちに開封してくださいとかね、情報が漏洩した恐れがありますみたいな、そういうメールを送る人は確かに悪質だなと思いますけど、ちょっとこっちを動揺させるメールのタイトルを考えてる人たちがこの世の中のどこかにいるんだっていうふうに考えると、ちょっとそっちの思いにも寄り添う必要はないですけど、あ、いろいろ考えてるんだろうなというのをちょっと想像するのが好きなんですよね。
0: でもそれ、まあそれこそ AI にいくつかのお題を与えて、なんか絶妙なタイトルとか考えさせたら、うまいことなんか考えてきそうな気もしますけどね。そうですよね。
1: だからそのうまいこと考えるのにもちろん騙されないようにしないといけないですけど、でもなんか現状多分人間が考えてるんだとしたら、そこの人間味を、
0: そうですね、
1: その柴田さんに紹介してもらった大林ですっていうのを考えてる人がいるんだとしたら、林さんと長岡さんには一人ぐらい合ってるからみたいなね。
0: でもそういうことを思考してる時間はきっと原稿を書く手は止まってるんですよね。
1: 全くもうピタッと止まってますからね。そこでももしかしたらそれを頭を柔軟にしてくれてるかもしれないですよね、
0: そうですね、ちょっとあのだからそういうこう迷惑メールの形を取ったいいこうなんていうかリラックスタイムをね、
1: そうですね、なんかとんでもない、こういう思考の流れがあるのかとかね、こういうふうについてくるのかっていうので、あの迷惑メール自体は開かないけど、そんな迷惑メールフォルダーを眺めてるのは好きなんですよね。これじゃ甘いよとかね、こんなんじゃ開かないぞとか、やっぱ母ですって来た時にはおっって思いましたからね、いいとこついてくるなみたいな、
0: あのよく目のつけどころがいいって言葉がありますけれども、佐哲さんって本当に面白いところを見てらっしゃいますね。
1: いやいやいや、でもその
0: 面白い、
1: いや

0: その目の付けどころ産業みたいなところがありますからね。なんとかちょっと面白いところ探せないなと思いますけど、いやでも僕はそのメール、迷惑メールのタイトル見て、あ、面白いこと考える人もいるもんだなとか、そう来たか、ああ来たかって思ったりもするんでね、まあ、皆さんも騙されない程度で、
1: はい、
0: 騙されない程度っていうか騙されちゃいけないわけですけど、迷惑メールのホルダー見ると、僕は未だ現状ではそこに、ね、人間味を感じますね、人間がちょっと精一杯考えてるんだろうな、ここから人間味が消えていくのかもしれませんけどね。
1: ちょっとあの迷惑メールのフォルダーのでも決して開けずに、
0: 開けずにですよ、
1: タイトルだけ眺めるというのに挑戦してみようと思います。ありがとうございます。さあ、じゃあ今夜の砂鉄さんのリクエスト、これが最後の曲になりますね、はい、4曲目です、今度はどんな曲でしょう。
0: 今のローリングストーンズの新作、フォーリンタングスっていうのが出して話題になってますけどね、80代でこの音かっていうね、ちょっと話題になってますが、あのディープパープルもですね、最近新譜を出しまして、これはもう何十年もやってるハードロックバンドですけど、ちょっと新作の僕ライナーノーツも書かせてもらったりもしてるんですが、まあディープパープルも80代にメンバーの半分ぐらいが入っておりまして、でもディープパープルも負けずにやっておりますね。まあ今これから聴いてもらう曲は、日本語訳で言うと傲慢な少年とか思い上がって少年みたいな曲を意味する曲ですけれども、ちょっと自分自身の存在を証明する曲なのかなとも思いますんで、こちらを聴いていただければと思います。ディープパープルでアロガントボーイ。

0: 武田砂鉄さんとお送りしてきました。とことん読み解く、あっという間にもうおしまいの時間になりましたけれども、はい、今日いかがでしたでしょうか。
1: いや、まあ2回目ということでね、慣れてきたのかまだ慣れてないのか分かりませんけれども、
0: まだまだ喋り足りないことがありましたか。
1: そうですね、まあ本はね、はい、本当に日頃たくさん本を読んでああだこうだ喋りたいことたくさんありますのでね、またちょっと次の機会にいろいろと仕込んでいきたいと思いますけどね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 次回は9月26日ですかね、はい、9月になりますけれども楽しみにしております。
1: こちらこそ、
0: はい、今夜は遅くまでありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで全国の天気の概況です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨となる恐れがあります。東北北部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道は晴れ間が出る見込みです。日中の予想最高気温、那覇33度、鹿児島37度、福岡35度、高知36度、松山35度、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、東京34度、

仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路は20度と、西日本や東日本で平年並みか高くなりそうです。では続いて世界の天気です。

0: 世界各地の今日の天気を都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。ソウル雨25度、29度、北京晴れ24度、31度、香港雨
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 1時の NHK ニュースです。
3: 相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から今日で10年となるのを前に、昨日追悼式が行われました。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、26人が重軽傷を負った事件から今日で10年です。これを前に昨日相模原市内のホールで追悼式が行われ、遺族や関係者が参列しました。神奈川県の黒岩知事が、あの時現場で感じた胸が締め付けられるような息苦しさを今も忘れることができません、しかし事件そのものを知らない世代も増えてきました、10年の節目にあたりこの思いをしっかりつないでいかなければなりませんと述べました。そして全員で黙祷し19人を悼みました。続いて施設の永井清光園長が入所者代表の島田正直さんとともに壇上に上がり、大切な命が理不尽な考えで突然絶たれ辛く悲しい時を過ごしました、この深い悲しみは10年という長い歳月が流れた今でも癒えることはありません、どうか天国で安らかにお過ごしください、たくさんの思い出をありがとうと追悼の言葉を述べました。このあと参列者たちは献花台に花を手向けて手を合わせていました。事件から10年となる今日は現場となった津久井やまゆり園で一般の献花も受け付けます。追悼式のあと永井園長が報道陣の取材に応じ、共生社会の実現に関しては事件をきっかけに関心は一時的に高まったが関心の薄まりも感じる、社会全体が厳しい状況になっていることを踏まえて障害福祉を考える余裕が根付いていないのかと感じると述べました。厳しい暑さが続く中、鳥取県南部町の花のテーマパークでは人工降雪機で雪を降らせるイベントが初めて開かれました。国内最大級の花のテーマパーク鳥取花回廊では、昨年度入園者は8月が冬の1月や2月に次いで少なくなっていて、 厳しい暑さが続く夏の集客が課題になっています。こうした中、暑さを少しでも和らげようと、出入り口付近のテラスに人工降雪機を設置し、雪を降らせるイベントが初めて試験的に開かれました。日差しが照りつける中、午後1時半ごろから1時間ほど降雪機が稼働すると雪が降り注ぎ、訪れた家族連れなどは歓声を上げ雪に触るなどしていました。また園内ではおよそ1万本のひまわりが見ごろを迎えていて、訪れた人たちはひまわりと雪を一緒に写真に収めていました。京都府から家族と訪れた9歳の女の子は、雪が降って涼しくて夏休みのいい思い出になりましたと話していました。鳥取花回廊は今後もイベントを続けることを検討しています。厳しい暑さが続く中、熱中症対策を行いながら宮崎市の恒例の夏祭り、祭りエレコッチャ宮崎が始まりました。祭りエレコッチャ宮崎は今回が23回目の開催で、昨日はさまざまなイベントが行われました。ダンスの審査会では、出場した27チームおよそ700人が音楽に合わせて趣向を凝らしたダンスを披露していました。審査会に出て踊りを披露した小学生の女の子は、優勝したいという気持ちで踊りました。今回が2回目の参加で、1回目の時より緊張しませんでしたと話していました。ご当地グルメを販売するキッチンカーや出店も並び、多くの来場者でにぎわう会場では、熱中症を防ごうと今年から水をミスト状にして散布する電動の噴霧器を背負ったボランティアが活動に当たりました。主催者は今日までの2日間でおよそ12万人の人出を見込んでいるということです。この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。1時5分になります。

7月26日日曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後の番組の内容をご案内いたします。1時台は和芸百選、名人芸を味わうです。5代目三遊亭円楽さんの居残り左平次でお楽しみいただきます。2時台のロマンティックコンサートはジャパニーズポップスです。細野晴臣さんの作品で綴ります。風を集めて、暗闇坂、ムササビ変化、他の予定です。3時台日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、山川圭介さんの特集です。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。4時台は明日への言葉です。愛されるじいさんになりたい、音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお届けします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

接することができますので、こちらもぜひご利用ください。では午前1時台のお楽しみ、話芸百選に参りましょう。今夜は名人芸を味わう。ご案内は金子タグディレクターです。

0: 和芸百選名人芸を味わう。今夜は五代目三遊亭円楽さんをご紹介します。案内役の金子拓です。名人芸を味わうは、過去に NHK が収録し放送した名人たちの和芸を紹介しています。今回は五代目三遊亭円楽さんです。まず五代目三遊亭円楽さんの経歴を紹介しましょう。円楽さんは昭和8年、1933年、東京浅草にあったお寺の四男として生まれました。農業学校を卒業後、仕事がなく、たまたま立ち寄った演芸場で見た落語に心を奪われ、噺家になることを志し、三遊亭圓生を訪ね、弟子にしてくれるように願い出ます。圓生から、芸人なんてざっと50年は食えませんよ、と言われて断られそうになりますが、30歳までに真打ちにならなければやめます、と言って圓生を納得させ、1955年、圓生の正式な一番弟子になります。前座名は三遊亭全生。昭和33年に二つ目、昭和37年には約束通り30歳になるおよそ3ヶ月前に真打ちに昇進、五代目三遊亭円楽を襲名しました。同じ世代の春風亭柳朝、立川談志、古今亭志ん朝とともに落語若手四天王と呼ばれ、テレビラジオで活躍しました。昭和53年、圓生らとともに落語協会を脱退する事件が起こり、さらにその翌年9月には圓生が急死。円楽さんの落語人生は転機を迎えます。既存の寄席に出られない弟子たちのために私費を投げ打って寄席若竹を作りましたが、5年続かず閉鎖されます。50歳代半ばを過ぎていた円楽さんは大きな借金を抱えてしまい、その返済のために落語ではなく講演などで全国を回ることになり、後に落語家として大事な時期に落語から離れてしまったことは悔やんでも悔やみきれないと語っています。当時民放の演芸番組で大喜利コーナーの司会者を担当していた円楽さん、その後は本業の落語にも磨きをかけ、人情話の円楽と呼ばれました。平成19年、体調不良から現役引退を表明し、平成21年、2009年10月、76歳でお亡くなりになりました。今夜お聞きいただく話は、居残り左平次です。遊郭を舞台にした郭話です。
1: お運びでお礼を申し上げます。この北向きはどこを目当てか赤とんぼなんて言いました。吉原というところは大変に下がったところですが、しかし品川新宿板橋千住、こういう四宿の遊びもまたおつなもんだったそうですね。おう、何してんだおめえたちは。大の大人がよったりも揃って何をじゃんけんなんぞしてんだよ。面白いよ、仲間に入んなよ。いや、何やったってね、じゃんけんして水の飲みっこってのやってんの。なんだそのじゃんけんして水の飲みっこってのは。これは面白いんだよ。善のねえ時には一番面白い遊び。この間なんかここにいる

ちゃんがね、お26回続けて負けてね、溺れたんだよ。面白いんだよ。お前も入る。よせよ、いい年をしてそんなバカなこと、そんなことよりもどうだい、ちょいと遊びに行かねえか。行きたいね、ここんとこしばらくご無沙汰してんだよ。行きてえな、山々だけどさ、けどね、あいにくなんだよ、懐が。よせよ、あいにくってえのはね、始終持ってるやつがたまりねえのあいにくってんだよ。おめえの兄が長いね。考えりゃ長いね。親の代からふざけんなよ、お前。何を言ってやんだよ。おい、そっちはどうだい。良然奉仕だよ、ずらっと並んで宿を立ち入れ眺めれば、いずこもおらし秋の夕暮れてね。しょうがねえんだ、どうしようもねえ。はあ、だったってお前1円ぐらいなんとかなるだろう。1円ぐらいはね、寄ったり揃って4円ぐらいはなんとでもなるよ。おなったらちょうどいいじゃねえか。それをね、割前として出しねえな。それで俺が連れて行こう。どうだよ、おい、今日は南の方へ押し出すのは。へえ、南でいうと品川かい。いいね、品川作るてえとね、下すばるようだが、おめえ食い物がうめえや。いいね、品川の竹とね、1円ぐらいじゃおめえどうしてろくな遊びはできねえよ。え、もう小店だろ。何言ってんだよ、小店の遊びなんざこせついて面白がねえじゃねえか。だから大店にすんだよな。そしておめえ、うん、いいものを飲んでうめえものを食ってさ、芸者衆をあげてうわーっと騒ごうってんだ。どうだい。へえ、でそんなことしたとおめえ玉代だけだって1円じゃ足んねえ。いいんだよ、あとはいくらかぐらかかろうが俺が万事引き受けたんだ。ほう、そら結構だね。行くか。行くよ、行く行く行く。ね、行くな、たっちゃん。行くと思う。それで行かなきゃバカだよ、俺。おい、血走ってきたよ、こいつ。雨がね。おい、行くかい。行くと思う。そういうのは買い占めてよ、ほら。そうかい。じゃあそうと決まればね、うん、ちょっと待ってくれ、俺はひげ当たってくるから。なんてな、おめえ元禄時代のセリフだぜ。もう今時流行らねえからな。川なんざどう当たったっておめえ造作が変わるわけじゃねえんだ。行こうと決まったらすぐな。じゃあ押し寄せよう。へい、お坂降りてきたで。だめ、おい、この店いいだろ。いいにゃ違えねえけど大きすぎるよ。だから大店でなきゃいけねえんだよ。おい、わけし、こんばんは。おい、聞いたかい。おいおい、若いし、俺たちがね、ちょっと伺います青物横丁へはどう参りましょうって聞いてんじゃねえんだぜ。客だよ俺たちは。あ、お見それいたしました、お客様で。お、今頃気がついたよ。おい、下がっちゃ怖えよ、柳のお化けだよな。やっけんなろってんだ、5人で。どうだい、かれは結構だわす、縁起がようございます。どうぞおやんなすって。おやんなるよ。声がかかりますって、幅の広い橋がタンタンタンタンと下って引きつけ通る。へい、いらっしゃいまし、どうもありがとうございます。おい、遊びはこれだよな、こう行かなくちゃいけない。どんなとこへ行ったってね、買い物をして銭を払わなきゃありがとうございますとは言ってくんねえよ。ところがね、上路会ばかりはそうじゃねえんだ。上がった途端に何にもしねえ、金も使わねえうちにありがとうございますって。そんなにわけしありがてえか。へっ、もう天にも昇る心持ちで。そうかい、じゃあ帰ろう。おい、ちょっと待ってさ、はい、あなた、そんなあまりといえばシャレだよ、わからねえな。ねえ、若いし、俺たちは遊び慣れてんだよ。そう言っちゃなんだけどね、ご当家あかりはどうせいい酒を出すんだろうが、よりすぐっていい酒をね、出しとくれ。あくる日起きて頭がガーンとするアタピンなんてのはやだよ。うん、それからね、台のものもね、よくあの刺身が出てくるんだが、どうも浄瑠屋の台のものってのはね、惨めなもんだね。この器ばかりが大きくて中身が衰弱してんだ。刺身と刺身の間が二寸五分って離れてんだ。刺身一人で立てねえんだ。だから横の笹っぱへこうやってよっかかってる。あんなのやだね、熊の昼寝だよお前ね。情けねえやな。だからそんなんじゃなくて、こう寸を詰めてね、小手盛りにして、それからね、芸者衆を2、3人いけど作んねえから、うん、やーっと騒ぎてえから。だからね、ここにいる寄ったりがみんなお客だよ。で、私は会計なんだから、よったりにはね、よりすぐっていい花魁を世話してくれ。で、私は別にね、悪いのをよることはねえんだよ。うん、俺だっていいに越したことはねえんだから、頼んだよ。早まくで、へいってんでね、これから台のものは運ばれる、飲みや歌いやっておりますうちに、こんばんは、うわーっという偉い騒ぎで、おーおいおい、ちょいと待ちな、ちょいと待ちな。ああ、もうそろそろおしけにしようじゃない。結構だ、もうおしけおしけ、その声を待ってました。じゃあそろそろおしけにしよう。だがね、ちょいとね、みんな部屋へ行く前にね、俺の部屋へちょっと寄ってくんねえか。あ、俺先行ってるから。うん。

0: るよ。
1: なんだあいつが部屋に寄ってくれってんだよ。うん、まあ行こう行こう行こう。
0: ここだな。おばあ、おばあ、おう、変なよ。変なよなんて開けるとおいらんがいるなんてのは嫌だぜ。
1: 大丈夫だよなあ、今一人もんだ、入んなよ。
0: そうかい、こんばんは。
1: ああ一人かい、どうどう。
0: お、まあまあまあ、そこへとぐろ巻いてくれ。おい、おめえたちにね、実は話というのは他でもね、割り前のことなんだ。
1: 誰か頭痛薬持ってねえか、おい。
0: え、俺なんか頭痛くなっちゃった。
1: おいおいおい、
0: え、何もね、いくらかくらと足前しろと言ってんじゃねえよ。
1: え、かねての決め式通り出してくんな。
0: お、そらね、よったりちゃんと4円揃ってね。
1: うん、ここにまとめてあるけどね。
0: お、ありがとうありがとう。それからな、おめえたちに言っとくけどな、明日の朝夜が明けねえうちにと言いてんだが、まあそうもいかなかろうからね、明けたらすぐに引き上げてもらいてんだ。
1: うん、
0: でね、そのついでにね、この4円をな、うちのお袋にやっつくれな。おふら一人で、うん、ついでに持ってつくんな。で、例のほら横丁のさ、引き合い持っていくてえとね、番頭さんがいつもの通りつけてくれるから、これだけあればお袋も当分食い継がれるからな。うん、いつくれ、頼むよ。
1: なんだい頼むよって、おめえだって一緒に帰んだろ。
0: いやそうはいかねえんだよ。ね、
1: そうはいかねえったって、おめえ金はあんのかい。
0: ありゃおめえたちから4円もらえしねえよ。
1: ねえんだよ。おい、穏やかじゃねえよ。じゃあおめえどうすんの。
0: 居残りだよ、居残るんだよ俺が。いやね、どうもこんとこ俺具合が悪くてしょうがねえんだよ。で、医者に診てもらったらね、何でも天地療養するといいって言われたんだよ。ね、
1: そら俺は腐るほど暇があっても金がねえんだ。ね、それからひょいっと気がついたのがこの品川だ。
0: 品川、おめえ海辺だしさ、空気はいいし、食い物はうめえし、だから当分ここへ居残りをしてさ、あれで元気になった自分にまた会おうよ。
1: よせよ、お前それは穏やかじゃねえよ。おい冗談じゃねえ、俺たちがね、裸になっても何してもね、うん、とにかく払いはつけるから、おい、そうしてくんなよな、一緒に帰ろ。
0: いや、そうはいかねえんだよ、そうはいかねえんだ。俺だって男だ、歯からいっぺん外へ出したんだな、決め式だ。さあこれ持ってってお袋にやっつくんな。だからおめえたちは夜が明けたらすぐに引き上げんだよ。いいね、あとはこっちは引き受けたから、頼むよ。
1: そうかい、すまねえね、どうも。じゃあおやすみ、おやすみ、おやすみ、おやすみ。
0: よったりはおしげになってしまう。カラスカーで夜が明ける。左平次が一人残りました。
2: おはようございます。
1: おはようございます。どうぞお入りなさい。
2: あ、これはどう。
0: お早いお目覚めで。なーに、お早かないよ。なんだってね、若いし。まあ夕べぐらいは私は楽しい思いをしたのはもう近来まるだね。なんだってお前さん、あのね、芸者衆をあげてうわーっと騒いでる時にはね、いい心持ちなんだよ。ところがお試験だろって言った時、ガクッとしてね、はあ、よしゃよかったな、こんな散財するんだったらちょいとうちのもんに何か買ってやればよかったなんて里心が出んだよ。だから夕べばかりはそんな気持ちはかけらもないで、うわーってんでもう夢心地、まるで桃源郷にいるようだね。うん、そうしてるうちにガラッと夜が明けて、窓をすっと開けたらおめえ浜風がツーッと入ってきて、この気持ちよさ、うん、たまらないね。
2: ありがとうございます。どうも、4人さんはもうお帰りになりました。
1: そうそうそう、
0: あの連中ね、私のところへね、挨拶に来たらしいんだ。ところが私がね、生返事したもんだからね、本当はね、見送ろうと思ったんだけど、連中は帰っちまったね。あの連中はお前さんの前だがね、不思議なやつらでね、何しろね、朝早くちょいと顔出さなくちゃいけないんだ。しかし顔を出せばね、豪気な金がガバンと入るんだ。その上お前さん遊び好きだよ。昨日の遊びは気に入ってるやつらにハマってるよ。だからね、もう後々ね、尾を引いてこの店へどんどんガンガンジャンジャン通い詰めるよ。そうなるてえと、さすと銀貨が降るようだ。若いし、福の神が飛び込んだな。
2: それは結構なんでございますが、私代わり番でございますんで。
1: 代わり番だから代わんなさい、そう言ってんじゃん。
0: いや、そうは言いましてもな、私は構わないんですが、内緒の方でちゃんとけじめはつけないとと言われております。
2: 何を言ってんだよ若い人、
0: どうしてそういうことを言うの。私は何もかも忘れてね、まさにボーガの境に入ってんだ。

今の私の心持ちといったらね、お釈迦様断独線でね、悟りを開いた時がこうじゃないかと思うぐらいぼーっとしてんだよ。そこへお前さんすぐ勘定はなんて言うけどね、若い人ちょっともう二寸五分あり前ようで、いいかい、お前さんに言っとくけどね、遊びってものはね、目端が効かなきゃいけない。お前もね、車の若い人やってんならね、ちった先を読みなよ。そうだろ、そうじゃないか。昨日のあの連中ね、あの連中がね、から遊びが好きなんだよ。うん、昨日の様子じゃすっかりハマってるようだからね、うん、あーもうどうせケース裏ならね、ほとぼりの冷めねえ、ゆうべの今夜でまた来たぜってんでね、来るんだよお前。だってそうだろ、私がこうやってちびちびやってるうちにもう外は小暗くなってるだろ。小暗くなってみんな方々の店で下座札を巻いてチューチューネズミ泣きやなんか、そのさらかに昨日のよったりがつーっと来るんだよね。うん、ゆうべの芸者に会おうじゃねえかなんて、もうなりがね、勇気からこうかすりに変わってね、ええ、才能って芸者を上げてうわーっと騒いでね、若い人にパッパッパッパッと祝儀を配って邪魔したなってんでずっと行こうてんだ。その間を私がつないでるんじゃないか。それをお前なんぞてえと感情やめようよお前、感情を害するよ。どうも恐れ入りまして。それでは何度かですか、昨夜の方がいらっしゃるのを、繋いでいらっしゃる。そうだよ、繋いでるんじゃないかね。うん、だから早くね、もったいで、あ、さようですか、へい、恐れ入りましたってんでまた騙されてね、持ってくる。これでちびちびやってるうちに日も暮れる。そうなりますとお客がバーッと立て込みますんで、いつの間にか左平次のことは店の人は忘れちまって、がらり夜が明ける。おはようございます、おはようございます、あ、どうもおはようございます、いや、どうもいや、元気ですか。いや元気だね、今日も元気で、タバコまんまい、実に結構だねいつに変わらぬなんとなく疑り深い目をしてるね、あなた。恐れ入ります、昨夜の方はとうとう見えませんでしたが、あれね、いや連中やはりよほどのことがあったんじゃないかな。いや私はそう思うよ、そうでなきゃ来るはずだもん。それが来ない。だから若いしね、私思うにね、今日の昼頃が山だと思うよ。天王山だよね。いやもうね、遊びをしてね、裏を返さないのはお客の恥、馴染みをつけさせないのは花魁の腕の鈍いぐらいは十分心得てる連中だからね、ほとぼりの冷めで昨夜の今夜でまた来たぜってんでね、え、鳴りがガラッとかすりに変わって、さあ、いえ、それは昨夜伺いまして、昨日伺いましたので、それよりもなんとかこのお勘定の方をいいよ、忘れてんだからお前ね。その私が忘れていい気持ちになったなというと、お前が途端に俗世界へスッと戻すんだよね。思い出さして罪じゃぞえってんだよお帰り。そうはいきませんよ、なんとかしていただきませんとな、私変わることができませんので。変わることができなきゃずっと一生やってりゃいいじゃないかね。うん、そうしようよ。そうはいきません、なんとかしていただきませんとな。やったやった、もう皆まで言うな若いし。じゃあお前さんの考えでは、私がたまった感情をパーンと払えばお前にっこり笑うんだ。へえ、そうでございます、笑うんでございます。ところが私が皮肉な男でね、笑わせないどっちかというとお前の顔をこわばらせるんだよね私は。と申しますと、鈍いねお前さんも、私お金ないよご冗談。冗談じゃないよ、人の生き死にと感情のことに冗談は入らないんだよ。え、冗談じゃないよ、ないんだよ。嘘でしょ、じゃあ嘘でしょ、ね、冗談って言うよ。冗談じゃない、本当ないんだよ、ね、ないから私はこうやって繋いでるんじゃないかね。だから早く救援が来ればいいとね。あの寄ったりのうち

誰か一人が私を身請けに来やしないかと、それを私が心待ちにしてんじゃないか。はあ、はあ、すると何でございますか、ちょいっとお手紙なんか書いていただければ、私がパッと行ってお友達を連れてまいりますが。うん、そう言うけどね、ちょうところが分かんないんだよ。冗談じゃありません、あなた。お友達でしょ。いや、お友達ったっていろいろあるよ。ちくまの友達あれば、昨日知り合ったって友達もあるんだよ。あの連中はね、昨夜知り合ったんだ。いや、割った話がね、お前だから真実を話をするがね、実は私が島神明のしゃも屋でもってちょいと飲む。ところがね、いくら手叩いてもね、お調子が来ないんだよ。だからこっちは極み近いじれってからね、早くしてくれってねとね、隣にいたのがあのよったりだ。だいぶお待ちどうじゃございませんか。酒なんてものは来ないときはイライラするもんでございます。どうぞ、私たちのお酌でよかったらいかがでございますって言うから、ああ、そうですか。じゃあせっかくですからいただきましょうって、私が一杯ギュッとやった途端に私のお調子が来た。あ、それじゃあすぐにお返しをってんで向こうへお酌をする。差し刺されて蜂の喧嘩。とどのつまりが連中が、ね、どうもこのいい気分のところで別れんのは残念でございますね。これから一つ南へのしますか。品川かい、結構だってんで、うわーっと言ってね、うん、あの通り騒いで、朝になるてえとみんながさーっと潮の引くようにいなくなっちゃう。どこの人だか。おーおー、冗談じゃない、冗談じゃないよ。ちょっと全堂六堂来てくん。何言ってんだよ、何を騒いでんだよお前は。だから私がそう言ったろ、あんなにベラベラベラベラ喋ってばかりいて、あんなの危ねえぞって俺があること言ったじゃないか。それお前さんなんつった。せっかくのご中元ですけど、とんでもない話、私は中に何年先に何年いた若い人でございます。昨日今日の駆け出しじゃござんせんから、お客様の姿形を見りゃこの人はお金があるかないかぐらいは見分けがつきます、なんてなこと言うから、お前に任しといたらこの始末だ。どうするんだよ、どうするんだったって、だって私だってだってこう言ったんだよ。なんでお前早くから催促しねえんだよ。したんだよ、催促したけど、催促するてえとわーっとっとって止めちゃうんだよ。今私が忘れてる、忘れてんだよこの人は。お前忘れさせとくことが仕事なのか。お前は思い出させりゃいいじゃないか。それが私がそう言うと思い出させて罪じゃぞえなんてなこと言うから、こっちは納得しちゃう。バカだなお前は。納得すんなよお前は。どけてろ、俺に任せろ。おい兄さん、どうすんの。いや、怖い人が来たね。イオン。なんだそのイオンってな。なんだよ。家で、お勘定払えとおっしゃるんだよ。いえ、私だってね、別に身寄り親戚がないわけじゃないし、ただ親戚がね、北海道におじさんがいるんだ。北海道ったって広いよ。どこにいんの。北海道の根室ってとこでね、鮭をやってる。いや、北海道の鮭なんてえとシャレか冗談かに聞こえるけどね、そうじゃないんで、鮭というのはあの払いたまえ、清めを読めたまえ、神主やってるね。うん、でおじさんがね、お前もね、うちへ来て鮭になれって言うの。そうすりゃ金はうなるように入るぞと言ってはくれるがね、私は鮭なんには何しろお前さん乗り通しがないから二心がないそこでいかにせんかと迷って、お題話聞いてんじゃないんだよ。おい、どうすんだよ、どうす、お前議題を聞いてんじゃん。お前どうする、どうするったってしょうがないよこうなったら成り行きですね。なんだよその成り行きっていうの。成り行きだよ、私はね、うん、あなた任せのこの私ね、おいらんから既成の古いのをもらってますからね。それで新聞紙を折ってね、そこの中に刻みがどっさり入ってますね。もう田元にはマッチも2個ありますからね、これ持ってそろそろ安頓部屋へ参りましょう。お前さん冗談じゃない、江戸時代じゃあるめえし、安頓部屋なんかうちはありゃしないよ。ないよ、布団部屋だよ。結構毛だらけ、猫灰だらけ、布団部屋なんざいいね、あったかくてポカポカと。ふざけちゃいけないよあなた、布団に寄っかかられたらダメだよ。分かってますよそんなことは。布団に寄りかかりゃね、弦に触るぐらいのことは心得てます。こっちは万事世話苦労、あなたよりね浮世のことは知ってんだからじゃあここから入りましょう。狭い部屋あ、ちょっとちょっと、あのね、私一人でこうタバコ吸って

0: るそのとこで、おいらんとこう親しくなってちょいと粋な遊びをしようなんて人には若い人の手が回りかねるなんてことがよくあるもんでございますね。何をしてやんだよ、冗談じゃねえ。遊びにしつくれ遊びにしつくれってじゃんじゃんじゃんじゃん手紙が来やがってね。それで遊びに来たらこの始末だ。女は来やしねえじゃん。女は来ねえな、まだ忙しいからとも思うけどもさ、おばさんだって新年だってちった鼻の頭見せるがいいじゃねえや。何をしてやんだあんたに。せっかく刺身持ってきたってね、え、下敷きがねえんだ。下敷きがなくて生魚食えるかい、猫じゃねえや。大きな声出しゃあの客は野暮だとかドジだとか言いやがって、金使っちゃ神経痛めてんの。誰かいねえのかよ本当に。お待ちどうさま。どうお供ありまして。何をしてんだよ。なんだおめえ、下地を持ってまいりました。なんだよ持ってきたのかい。早く持ってこいやい、若いしか。若い衆みたいなもんだ。どうもお待ちどうさまでございます。お久しぶりで。
1: なんだよお久しぶりって。俺はおめえと会ったことねえよ。
0: いえいえ会ったことない。あなたは知らなくても私の方は先刻ご存知。あなたは何でしょう、購買さんとこのかっちゃんでございましょう。別におめえ購買のところのかっちゃんって言われるほどのマブじゃねえけどよ。まあまあ俺は松岡勝義、通称かっちゃんってんだ。へへへへ、かっちゃんね、やっぱりそうだよ。かっちゃんかずのこにしんのこだよね。かっちゃんかっちゃんね、なんだってね、もうおいらんが大変ですよ。もう私なにまでね、ちょいとうちのかっちゃんがねこうなのよなんてね、うちのかっちゃんうちかっちゃんってこだりついちゃう。私はどうも弱ってんだ。お酒をちょうだい。
1: 変なのが来やがったね。酒なんて一人で飲んだってうまかねえや。じゃあおやるかい。
0: あその小さいのはダメね。あなたのねめっちゃいと振り向いて後ろの茶碗層を開けますってコップがありますからそれください。へいへい、ありがとうございます。もう小さいもんでちびちびやんな、私大嫌いでしてね。性分がおおらかなもんですから。ところで今日あなたいらしたのは確か8時ちょっと過ぎだったじゃありませんか。おうよく知ってんね。8時ちょい過ぎだね。そうでしょ、言われてましたよ。おいらんがわあもう購買衆にね、ちょいとかっちゃんが来てお前嬉しいんだろ、かっちゃんが来たから本当に嬉しいんだろなんて肩なんかポンと叩いて、すると購買おいらんがね、はあありがとうなんてね声が上ずってやんのよ。ああ金魚鉢の金魚みたい、上ずってパクパクしてんだ。あれほどの花魁があれだけとぼつくんだから、あなたてえ人は人の知らない技を使うでしょう。いえ使うよ。このねくじかなんか切るんだよ。本当に悔しいで、ね、お金をちょうだい。
1: 嫌なやつだねこいつは。
0: おいよせやよ本当に。まあ俺はそんなにはねえけどね、タバコを買った釣り銭があるからこうやって示談にしろ。
1: いやいやいやいやいやいやいや
0: いや、ねあなた話が分かるから好きだよ。いいえね、こないだね、おいらんがね、購買衆となんかちょっといさかいをしてね、あなたのことに決まってますよ。それでね、いいわよ、あんたたちには分かりゃしないんだから、なんつってね、おいらんが、かんざましを熱くしたやつをキューッと息もつかずに飲むてえとね、かけてあった三味線持って爪引きの、粋なもんだね、おいらんのあの爪引きてえのはね、寄りかかりし床川しら三味線持って爪引きの、ね、一服の絵だね。ターンとね吸ってとおいらんは喉がようござんしょ。それにまたあのドドイツの文句がよかったね。へえ、なんて言ったか、あそう、浮きが立ちゃそれも困るし、世間の人に知らせないのも惜しい中、なぞいいのね、歌い尻をツーッと上げたから、あおいらんて人は江戸っ子だなって、もう私はもう腹の底から感服をして、刺身をちょうだい。
1: おいおい食い物まで取り巻くなよ、おいなくなっちゃうじゃねえか。俺
0: ごめんね。何をしてんだよ、遅いじゃねえか。心はせえたのよ、早く来ようと思ったんだけど、何しろお客が引き止めてどうしてもなんてね、ごめんね。

0: ないでん。呼んだの。呼びはしねえ。来ちゃったんだよ。気なしに？いや、そうじゃねえんだよ。うん。刺身の下地を持ってきてくれたの。あら、気が利くわね。気が利くわねってけど。何なんだよ。感情が払えなくなってる。うちの居残りよ。居残りか、おめえは。なんだよ、若えしかったら見たようなもんだってやん。いえね、下敷きがねったらこの人が持ってきてくれたんだよ。あら、気が利くわね。どうやって持ってきたの？いえね、最前私がこう廊下を通行の右に、下敷きがなくて生魚が食えるか、猫じゃねえやってな声が聞こえましたんでね、ここが注意の尽くしどころと小橋花魁のそばの台が突き出してあって、そのとっくりを持ってハッと振るうとガバッと言いましたんでね、それを小皿へ分けてよってんで運搬を。なんだい、そばのつゆかこれは。道理で余ったるい変な味だと思ったんだよ。え、どうも、おいら、私ね、お段からあのお小遣いまで頂戴をいたします。こんなものを、あなたからもよろしくお礼をおっしゃって、これからどうぞごひいきに。色には生地つれあじゃわ。いや、なんてなことで、そのまんま行っちゃう。さあ、2階を働き始めた。大体がずうずうしくてね、酒の相手ができて言うことがおかしいから、あっちこっちね、もうえらいモテ方で、ちょいと、おい、どうもね、芸者が来ても面白くねえから、お前いるんだろ、居残りが。いるんですよ。ことによったら一生いるんじゃないかと思う。それじゃ居残り呼びねえな。そう、じゃあ待ってください。ちょいと稲丼、へい、11万3でお座敷ですよ、へいってんでね、ウォーは働き始めて、若い石は大苦情で、おいおい、ちょっとみんな来ねえ、冗談じゃねえや。近頃ね、お客はこんなに来んのに俺たちに収入がちっとも入らねえだろ。おかしいと思わねえか。居残りが残らずやってやがんだよ。こないだなんかおめえ、騎馬の旦那連中が来てんだ。ほいでね、お金どんにね、居残りを呼べってんだ。こうしてね、あの野郎が11万さんお座敷ですよ、なんたら、へいってやがってね、尻っぱしょじをして、ちゃちゃらちゃらちゃんなんで、はいってやがって。でね、お、騎馬の旦那連中だけに、うん、塩をかけてかじりたいなんてこんなこと言うんだ。なんだって、キバの旦那連中は聞いたらね、うん、キバの旦那連中だからキュウリだと、キュウリは塩をかけてかじんのがうめえ。そうしたらキバの旦那連中が、面白い方言うねーなんてね、喜んでんだ。バカみてえだよ。うん、俺は来たってちっとも面白くもなんともねえよ。そこへおめえ、兜町の旦那連中が来てね、居残りを呼べって。今居残りはキバの旦那のとこへ出てる。そうしたら金に糸目はつけねえから、もらいをかけろってんだ。えらい騒ぎだよお前。あんなやつをうち置いといたらたまんねえぜ。だからね、俺旦那にそう言ったんだよ。そしたら旦那がね、会いてえっつってるから、ああ、居残りさん、へい、どうも、お座敷はどちら。お座敷じゃねえよ。だね、旦那がおめえと会いてえってんだ、言ってごらん。はい、旦那、連れてまいりました。あ、さあさあさあ、どうぞどうぞ、お前さんそこへお座りになって。ああ、どうも、居残りさん、お前さんも不審が縁でうちにずっといなさるがね、まあどういう了見かはわからないが、しかしお前さんも親があんだろ、おっかさんが。だったらね、とりあえずうちへ帰ってくんないか。そしてね、1年経っても2年経ってもいいから、勘定をうち入れてくれる。それでいい、ある時払いの催促なし。とりあえずもう出て行っておくれ。ありがとうございます。そういうふうにご親切に言っていただきますと、涙が出るほど嬉しいございますが、私が一歩外へ出ました時には、御用を取ったと捕まって冷たいとこへ放り込まれる身の上でございます。じゃあお前さん、悪いことをやったのかい。へえ、人殺しこそいたしませんが、与党かっさきやじりき。そういうふうには見えないがね。おっしゃる通り、親父は神田の白壁町でかなりの暮らしをいたしておりましたが、生まれついたる悪性で、ガキの頃から手癖が悪く、抜け目入りからぐれ出しまして、旅から旅を稼ぎ回り、ご打ちといって寺々や、あるは物持ち百姓の、どっかで聞いたような文句だねお前さん。もししょっぴかれて 野郎どこにいたとしっぱたかれました時に、後藤家の店の名前が出ましては、この上のご迷惑、どうかもう少し置いていただきたいもんでございます。それをね、聞かなきゃね、うちにいてもらったが、聞いたからには言ってもらいたくはない。どっかね、遠いところへ逃げておくれ。高飛びをすれとおっしゃれば、やってできねえことはござんせんが、先立つものは金。それじゃあね、ここに20両あるから、20円、さあこれ持って帰っておくれ。ありがとうございます。せっかく金ができましても、こんな派手ななりをいたしておりましては、人目にもつきやすくございます。あ、それじゃあね、私のお風呂でよかったら。
1: いいえ、
0: せっかくいただくもんならば、2日前にできてまいりました結城の着物がいただきたい。よく知ってるね、この人は。まだしつけを取ってないんだよ。しょうがないね。しかし丈が合えばいいが、旦那がちょうど七寸五分、私も七寸五分、着物はぴったりでございます。まあ、そこまで調べがついてんじゃしょうがない、ね。じゃあね、おいおい、誰か、しつけを取って、それからごま柄の登山の羽織があるんだろう。それを、それから根源状がいい、それから手拭いが一本に半紙が一条。とにかくね、これを持ってお前さん行っておくれ。さあさあ早く早く。それからね、そっちの表にね、私の下駄があるから、それ履いて帰っておくれ。何から何までのご幸運、骨が車輪になりましても忘れることはございません。仮にしょっぴかれましても、野郎どこに言われたと、たとえご恩を受けましても、あっしには関わりのねえことでござんすと断りますんで、しらは決めますからご安心を。ああもういいからいいから、早く言っとくれ言っとくれ。旦那、冗談じゃないですよ。あんな悪党をね、あんなにもてなすことはねえんだ。それに対してね、あんなやつを何だって表から返すんですよ。どうせ返すんなら、あんなやつを裏から返しゃいいじゃないですか。いやー、裏を返すのは懲りた。
2: 五代目三遊亭円楽さんの居残り左平次をお聞きいただきました。口先三寸、へりくつで煙に巻く左平次に翻弄される宿屋の人々、登場人物の感情や情景が目に浮かび、どんどん引き込まれてしまう。これぞまさに五代目三遊亭円楽さんの名人芸でした。放送当時、円楽さんは48歳。このほか芝浜、浜野範之、中村中蔵、淀五郎など人情話に取り組んでいました。今夜の話芸百選名人芸を味わうは、五代目三遊亭円楽さんの居残り左平次でお楽しみいただきました。

和芸百選、ご案内は金子拓ディレクターでした。ではここで皆様からいただいたお便りをご紹介しましょう。岐阜県のバンさん、60代の方からいただきました。ありがとうございます。20年近く前になるでしょうか、父と一緒に深夜の仕事をしていた頃から柴田さんの声を BGM としていました。ずいぶん若い人がラジオに出るんだな NHK もという印象でした。そうですか、20年近く前ですものね。ありがとうございます。その父も5年前に施設で亡くなり、私は今母の在宅介護をしています。指定難病で手のしびれで苦しんでいますが、毎日を明るく暮らしています。ということで、今日もお母様と一緒に聞いてくださっているでしょうか。投稿ありがとうございます。それからもうお一方、徳島市のゆりかさん、いつもありがとうございます。私の担当は月に1回なので、ゆりかさんはですね、5月の放送、6月の放送などをそれぞれ聞いて感想を書いてくださってるんですけれども、7月の放送、寝落ちしないように11時にアラームをセットしておきます。まだ午後3時以降のコーヒーをやめているので、ファミレスでもカモミールティーなどを飲んで胃腸は調子がいいんですが、その分よく眠れる毎月です。健康は一番大事だけれども、夜更かしの楽しみも大事ですよね、と書いてあります。ゆりかさん、体調のことを考えて、夜のコーヒーをやめたりとか早寝をされていたようなんですけれども、今日少しお付き合いいただいたんでしょうか。聞いてくださるのはとっても嬉しいですけれども、まずは体調第一になさってくださいね。ありがとうございました。ではここで一曲音楽です。ニコラ・デ・アンジェリスのギター演奏で、ラ・パロマ。

時刻は午前1時52分を過ぎました。ここで深夜便の歌です。作詞作曲歌、矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 深夜便の歌 I'm OK でした。ではここで NHK からのお知らせです。
1: 推しが正しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし

0: ではここで全国の天気の概況です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道は晴れ間が出る見込みです。最高気温は西。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。
3: まず先ほど入った情報です。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派は、サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコの関連施設を攻撃したと発表しました。エネルギー市場へのさらなる影響が懸念されています。沖縄の新たな観光スポットとして去年開業した本島北部のテーマパークジャングリア沖縄が開業から1年を迎えました。運営会社はこの1年の来場者数が100万人になる見通しだと明らかにした一方で、思うような数字には至っていないとして、さらなる改善を進めていく考えを示しました。ジャングリア沖縄は沖縄県今帰仁村で開業してから昨日で1年となり、創作エイサー団体による力強い演舞が披露されたほか、スタッフが来場者たちを笑顔で出迎え、特別な1日を演出していました。また運営会社の加藤武史 CEO が会見し、この1年の来場者数がパークに併設されたスパのみの利用者を含め100万人、売上高は100億円になる見通しだと明らかにしました。運営会社は来場者数の目標などを公表していませんが、加藤 CEO はたくさんの施策を投入したが、残念ながら思うような数字には至っていない。3年、10年、15年かけて沖縄になくてはならない場所と言われるように変わり続けると述べ、さらなる改善を進めていく考えを示しました。韓国大統領府は、半導体の生産や供給などの分野で米韓両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。韓国のイ・ジェミョン大統領はアメリカのサンフランシスコを訪問していて、 NVIDIA やオープン AI、 それにアンソロピックなど AI 関連の事業を展開するアメリカの大手企業の CEO と相次いで会談しました。続いてアメリカ企業の CEO のほか、イ大統領に同行しているサムスンや SK ハイニックスなど韓国の大手企業のトップも参加して AI サミットを主催しました。この中でイ大統領は、韓国は世界最高水準の半導体の競争力と生産能力をもとに、 信頼できる AI 半導体の生産拠点となり、サプライチェーンのパートナーとなると述べ、投資を呼びかけました。この後、韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模

事業協力で合意したと発表しました。イー大統領は先月、日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を韓国南西部に整備すると発表するなど、 AI 関連の事業に力を入れています。卓球 T リーグの今シーズンの開幕戦が海外で初めての公式戦として台湾で開催され、女子では3連覇を目指す木下アビエル神奈川のエース張本美和選手などが熱戦でファンを沸かせました。9シーズン目を迎える T リーグでは海外での認知度を上げてファンの拡大を図ろうと、今回卓球の人気が高い台湾でシーズン開幕戦を開催し、女子では2連覇中の木下アビエル神奈川とトップ乙女ピンポンズ名古屋が対戦しました。第2試合のシングルスでは、日本の女子では世界ランキングトップの3位で神奈川の18歳張本選手が名古屋の木村かすみ選手と対戦し、第1ゲームでは得意のバックハンドや力のあるフォアハンドでポイントを重ねて11対8で取りました。第2ゲームは6対11で落としましたが、その後はコースをつくショットやサーブが冴えて2ゲームを連取し、張本選手がゲームカウント3対1で勝ちました。 T リーグの海外での開催はこれが初めてで、チケットは完売したということで、会場に詰めかけた現地のファンからは選手たちの熱戦に大きな拍手が送られていました。試合は名古屋が神奈川に3対1で勝ちました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

7月26日日曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。2時台のロマンティックコンサートはジャパニーズポップス、細野晴臣さんの作品で綴ります。風を集めて、暗闇坂、ムササビ変化、他の予定です。続く3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、山川圭介さんが作詞をした曲で綴ります。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。4時台は明日への言葉、愛されるじいさんになりたいと題して音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお届けします。では早速ロマンチックコンサートに参りましょう。細野晴臣さんの特集。細野さん、今月7月がお誕生日の月で79歳、9月には新しいアルバムも出るようです。今夜の2時台、選曲担当の根岸さんが細野さんのベストアルバムを作るならという視点で選んだ楽曲です。最初は風を集めて、ハッピーエンド。アルバム風待ちロマンに収録されています。日本語ロックを定義したといわれる伝説的なロックバンド、ハッピーエンド。大滝詠一、鈴木茂、松本隆、そして細野晴臣、4人は後に日本のポップスシーンに多くの影響を与えることになります。1980年代以降に再評価されたハッピーエンドの代表曲の一つです。

風を集めてお聴きいただきました。続いてもハッピーエンドのアルバム風待ちロマンに収録されている一曲です。暗闇坂ムササビ変化。この暗闇坂は東京港区の麻布十番にある坂です。作詞をした松本隆さんによると、東京へのノスタルジーを表現したということなんですが、細野さんのボーカル、一歩後ろで寄り添うような大竹栄一さんのコーラスワーク。でこの曲は2分にも満たない曲なんですけれども、モモンガーのフレーズがとっても印象的な一曲です。

暗闇坂ムササビ変化お聴きいただきました。もう一曲ハッピーエンドの曲でフライボーをご紹介しましょう。この曲は細野さんが作詞作曲を手掛けています。曲作りはギターからピアノに移っていた時期で、子供の頃に聴いていたディズニー映画シリーズから詩が生まれたということなんですね。語呂合わせが楽しい曲です。

ハッピーエンド風来坊をお届けしました。さあ4曲目はロッカバイマイベイビーに参りましょう。アルバム細野ハウスからの1曲です。ハッピーエンド解散の直前に結成されたバンドキャラメルママ、メンバーは細野晴臣、鈴木茂、松任谷正隆、林達夫。レコーディングは細野さんの自宅でキャラメルママのメンバーで行われましたけれども、アルバムのリリース名義は細野晴臣となっています。アコースティックギターの弾き語りでリラックスした雰囲気が魅力的です。

ロッカバイマイベイビーお聴きいただきました。アルバム細野ハウスからもう一曲、ロッカバイマイベイビーに続きご紹介するのはチューチューガタゴトです。このタイトルから列車に関わる曲だなと分かりますけれども、題材は新幹線、跳ねるリズムが特徴的な一曲です。歌詞の中に楽隊が登場しますけれども、ハッピーエンドを指しているそうです。

チューチューガタゴトお聞きいただきました。今夜の2時台、細野晴臣さんの特集をしています。ここまで5曲お届けしました。続いてはティンパンアレーのアルバムキャラメルママから参りましょう。イエローマジックカーニバル。独特の感性で紡がれた歌詞、異国を想起させる演奏、まさに細野晴臣マジックと呼べるような一曲です。

イエローマジックカーニバルお聴きいただきました。さあ続いてはルーチューガンボに参りましょう。ガンボで検索するとアメリカルイジアナ州のソウルフードと出てきますけれども、オクラ入りのリンズ風のリズムと沖縄音楽を融合させたファンキーなナンバーです。キナ小吉とチャンプルーズのハイサイおじさんを引用するなど、西洋から見た東洋という視点を打ち出した楽曲です。ルーチューガンボ細野晴臣。

ました。ここで YMO 結成前夜を想起させる細野さんのソロ4枚目のアルバムから2曲続けてご紹介します。ハライソからご紹介する2曲はウォーリービーズとハライソです。ハリー細野&イエローマジックバンドという名義で発表されています。ポルトガル語で楽園を意味するハライソ、無国籍なサウンドを進化させたトロピカルな曲調です。タイトルナンバーのハライソの間奏で流れるシンセサイザーの音色はまさに YMO。 曲の最後にはこの次はモアベターよというセリフが入っています。ウォーリービーズ、ハライソ、2曲続けてどうぞ。

ウォーリービーズ、ハライソ、2曲続けてお聴きいただきました。さあ10曲目、今度はコズミックサーフィン、イエローマジックオーケストラです。元は鈴木茂さん、山下達郎さんとのアルバムパシフィックの収録曲で、細野さんのテクノ路線がにじむナンバーです。この曲には高中正義さんがギターで参加しています。コズミックサーフィン。

イエローマジックオーケストラ、コズミックサーフィンでした。さあ再びアルバム細野ハウスからご紹介しましょう。後にシングルカットされた恋は桃色、埼玉県の狭山市を流れる入間川、その周辺の景色からイメージされたナンバーです。

細野晴臣、恋は桃色、お聞きいただきました。今夜の2時台ジャパニーズポップス、細野晴臣さんの作品で綴っています。締めくくりの一曲をかける時間になりました。最後にお送りするのは、気だるい空気が気だるい空気感が漂う夏の定番曲の一つで、長く愛されている曲です。夏なんです、ハッピーエンド。風待ちロマンの収録曲で、細野晴臣さんは作曲とボーカルの担当、松本隆さんの遊び心あふれる歌詞が楽しい夏にぴったりな一曲です。

0: ハッピーエンド夏なんです、お聞きいただきました。ロマンティックコンサートジャパニーズポップス細野晴臣作品集、今夜は12曲お届けいたしました。ではここで番組からのお知らせです。8月30日日曜日放送の期間深夜便は毎年恒例、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5を放送いたします。今回のテーマはグループサウンズ GS のパート2です。 GS といえば1960年代後半に登場したスパイダース、タイガース、ブルーコメッツなどジャズ喫茶やゴーゴー喫茶を中心に活動したロックグループのことです。 GS ブームは5年ほどでしたけれども、当時の GS にまつわる思い出やリクエスト曲を募集します。スタジオには作詞家瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さんをゲストに迎え、人見稔さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。あなたのリクエスト曲は何でしょう、その理由も含めて送ってください。そして好きだったグループ、メンバーなどの思い出、エピソードも寄せてください。スタジオのゲストの皆さんへの質問もお待ちしています。お便りには住所、氏名、ラジオネームなど振り仮名も含めてお願いします。郵便番号 150-8001、NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5の係。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームからお願いします。7月31日必着でお願いいたします。放送は8月30日日曜日午後11時台と31日月曜日の午前0時台、期間深夜便です。魅惑のミッドナイトヒットパレードパート5、お便り募集のお知らせでした。では全国の天気の概況です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心にところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や雷雨、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の

0: 外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: 福祉と構想の関連法が成立したことを受けて、日本維新の会は大阪府の福祉と指定に向けて準備を加速するとともに、次の国会で衆議院議員の定数削減法案の成立を図る方針を改めて確認しました。日本維新の会は昨日午後、大阪の党本部で常任役員会を開きました。この中で吉村代表は特別国会を振り返り、福祉と構想の関連法だけでなく連立合意の内容を多く実現実行できた、一方で衆議院議員の定数削減法案は実現できず、次の国会で成立を目指すことになったと述べました。また藤田共同代表は、福祉と構想の関連法は全国の統治機構を変える大きな一歩となると述べました。そして大阪府の福祉と指定に向けて準備を加速するとともに、次の国会で定数削減法案の成立を図る方針を改めて確認しました。藤田氏は記者団に対し、特別区の設置を問う住民投票の実施時期について、メリットとデメリットがあり、来年春の統一地方選挙と同日に行うのも、時期をずらすのもありで、戦略による、最終的には大阪市議会と府議会を当事者とする法定協議会や選挙管理委員会が決めることでニュートラルに考えていると述べました。次に、85歳以上の高齢者が増加する2040年を見据え、厚生労働省は地域医療の将来像を示す地域医療構想の新たなガイドラインを今月公表しました。地域医療構想は地域医療の将来像を示すもので、85歳以上の高齢者の増加と生産年齢人口の減少が見込まれる2040年に向けて、各都道府県がそれぞれ策定することになっています。厚生労働省は今月、都道府県向けのガイドラインを公表し、持続可能な医療提供体制のため、地域の実情を踏まえながら医療機関の連携や再編、集約化を進める必要があるとしています。その上で、医療機関の役割を高齢者の救急受け入れや地域での在宅医療の提供など、主に4つの機能に整理し、このうち手術や救急医療など急性期医療を担う拠点病院は、基本的には人口20万人から30万人に1箇所を確保するとしています。また在宅医療の需要が高まるため、医療機関と介護施設などが連携して対応していく必要性が盛り込まれています。厚生労働省は2040年に必要な病床数について、2025年と比べておよそ10万床少ない106万9千床と試算を示していて、今後2028年度までに各都道府県が新しい地域医療構想を策定し、取り組みを進めることになります。次に、台湾の最大野党国民党は党大会を開き、野党第2党の民衆党と協力して、今年11月に行われる統一地方選挙に候補者を擁立し、焦点となる台湾全土に22ある県と市のトップを決める選挙で、野党勢力の拡大を目指す方針を強調しました。台湾の最大野党国民党の党大会が昨日台北で開かれ、トップの鄭麗文主席が演説しました。この中で鄭主席は、今年11月に投票が行われる4年に一度の統一地方選挙で、野党第2党の民衆党と協力し、焦点となる台湾全土の22ある県と市のトップを決める選挙に候補者を擁立する方針を強調しました。その上で、現在15のポストを持つ国民党としては、統一地方選挙で野党勢力のさらなる拡大を目指し、再来年の総統選挙で政権交代を実現するよう呼びかけました。そして再び全世界に対し、中国国民党こそが台湾海峡の平和を確保し、台湾の安全を保障できることを証明しなければならないと述べ、頼清徳政権への圧力を強める中国との対話と交流を通じて、平和的な発展を進める姿勢を改めて示しました。この時間のニュース、羽原がお伝えします。

7月26日日曜日、時刻は午前3時5分を40秒ほど過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後5時までの番組の内容です。3時台の日本の歌、心の歌は作家で綴る流行歌、山川圭介さんが作詞した曲で綴ります。太陽が暮れた季節、触れ合い、他の予定です。続く4時台の明日への言葉は、愛されるじいさんになりたいと題して、音楽プロデューサー高島博之さんのお話をお送りいたします。では早速3時台の日本の歌、心の歌に参りましょう。ドラマ、アニメ映画、子ども向け番組などの主題歌から昭和の大ヒット歌謡曲まで幅広く手掛けている山川さん、今夜は昭和40年代、50年代の曲を中心にお送りいたします。まず太陽が暮れた季節から始めましょう。青い三角定規、昭和47年の発表です。民放の青春学園ドラマシリーズ、飛び出せ青春の主題歌で大ヒットしました。作曲の泉拓さんはドラマのシリーズ初期、青春とはなんだ以来関わっています。青春歌謡ソングの快進撃が続いたということですけれども、青春のイメージに当時の人たちは何を見て何を思っていたんでしょうか。聞いてみましょう。太陽が暮れた季節。

太陽が暮れた季節お聴きいただきました。青春続きで2曲目は触れ合いにしました。中村雅俊さんが主演したドラマ我ら青春とともにこの曲も大ヒットです。発表は昭和49年、作詞は1曲目と同じく泉拓さんです。太陽が暮れた季節、そして触れ合いと、改めて山川さんの歌詞をよく読んでみると、青春の真ん中にある孤独や不安も描かれているんですね。2曲目、触れ合い聞いてみましょう。

中村雅俊さんの歌で触れ合いお聴きいただきました。さて3曲目はグッドラック、歌は野口五郎さんです。この曲の発表は昭和53年、作曲は堤恭平さんです。この昭和53年当時はフュージョンと AOR が日本ではブームだったということなんですけれども、このグッドラックは AOR という受け止められ方をしたんでしょうかね。聞いてみましょうか。

野口五郎さんでグッドラックお聞きいただきました。まあ、今聞くとこの主人公の女性が眠っている間に今男性は出ていくという、男は心にオーデコロンをつけちゃいけない分かってくれよって言ったあたりは、まあ時代を感じますね。昭和53年の曲でした。さあ続きましては昭和55年発表の曲です。ミスターブルー私の地球、作曲と歌が矢上純子さんです。矢上さんには青という色のイメージがありますけれど、水色の雨、パープルタウン、そしてこのミスターブルー私の地球、まあ、青系の色の曲がタイトルについているからなんでしょうかね。ミスターブルー私の地球は私たちが暮らす星地球への壮大なラブソングです。

ミスターブルー私の地球お聞きいただきました。さあここからはしばらく2曲続けてご紹介していきます。まず昭和57年に発表されたヒット曲から郷ひろみさんが歌った哀愁のカサブランカ、この曲は日本語の詩を山川圭介さんがつけています。作曲はバーティー・ヒギンズとジョン・ヒーリー、そして続けて岩崎宏美さんでマドンナたちのララバイ、作曲は木森俊之、ジョン・スコット、この2曲を続けてお聴きいただきます。どうぞ。

昭和57年発表のヒット曲2曲を続けてご紹介しました。郷ひろみさんの歌で哀愁のカサブランカ、岩崎ひろみさんでマドンナたちのララバイでした。さあ続いての2曲は NHK みんなの歌からの2曲です。山川さんが井出隆夫、こちらがご本名ですけれども井出隆夫さんの名前で作詞、作曲はともに福田和歌子さんです。まず昭和49年発表の北風小僧の寒太郎、歌は坂井正明さんです。今夜お聴きいただくのは後年に再録音されたバージョンです。続けてありがとうさようなら、これは昭和60年の発表の曲ですね。卒業卒園ソングの定番になりました。この歌は中井貴一さんと吉田直子さんが歌っています。NHK みんなの歌から北風小僧の寒太郎、ありがとうさよなら、2曲続けてどうぞ。

NHK みんなの歌からの2曲、坂井正明さんの歌で北風小僧の勘太郎と、中井貴一さん吉田直子さんの歌でありがとうさようならを聴きいただきました。このありがとうさようならは歌いながらこう泣くんですよね。今聴きながらまた泣きそうになりましたけれどもね、山川圭介さんの作詞した曲で綴っている今夜の3時台、続いての2曲は子どもたちが夢中になる番組主題歌からです。まずドレミファドーナッツ、歌はミド・ファド・レッシー・ソラオです。 NHK お母さんと一緒で放送されたぬいぐるみ人形劇の主題歌です。音階のドレミファ・ソラシドを名前にしたキャラクターたち、ミド・ファド・レッシー・ソラオがドーナッツ島を舞台に活躍します。原作と脚本を山川さんが井出隆雄の名前で務めています。作曲は乾弘樹さん。今夜は昭和40年代50年代の曲を中心にお送りしていますけれども、この曲は発表が平成4年なんですね。で続いて宇宙刑事ギャバン、歌は串田明さんです。特撮メタルヒーローシリーズの第一作目のオープニングテーマです。山川さんは他にも宇宙刑事シャリバン、宇宙刑事シャイダー、ウルトラマングレート、太陽戦隊サンバルカンなども手掛けています。この曲の作曲は渡辺忠明さん、発表は昭和57年です。2曲続けてどうぞ。

ドレミファドーナッツ、宇宙刑事ギャバン、2曲続けてお届けしました。さあ続いてはプロレスファンにとってはスタンハンセンのテーマ曲として知られるサンライズスペクトラムです。歌詞がついているんですね。作曲はスペクトラムです。発表は昭和55年、サンライズ。

スペクトラムサンライズでした。さあ続いてアニメ映画からです。銀河鉄道39、五代悟です。英語の詩は奈良橋陽子さん、日本語の詩が山川圭介さん、作曲が竹川幸秀さんです。昭和54年の発表、今もこの曲を聴くと胸が熱くなります。

五代五銀河鉄道39でした。ここまで12曲かけてきましたけれども、続いての曲がラストナンバーです。時間よ止まれ、矢沢永吉さんの代表曲ですよね。この曲も山川さんが手掛けているんですね。作曲と歌、矢沢永吉、発表は昭和53年。夏の到来を感じさせる一曲です。

0: 矢沢永吉さんの歌で時間よ止まれでした。今夜の3時台、山川圭介さんの作品で綴りました。では続いて全国の天気の概況と各地の天気です。今日は梅雨前線が東北から北陸付近に停滞して活動が活発になるでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。沖縄は夏空が広がるでしょう。九州、中国、四国、近畿、東海も晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。関東甲信は午前中は晴れ間が出ますが、午後は局地的に雨雲が発達するでしょう。急な激しい雨や落雷、竜巻などの突風に十分ご注意ください。北陸や東北南部は活発な雨雲がかかり、警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水などに警戒が必要です。東北北部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道は晴れ間が出る見込みです。各地の天気を詳しくお伝えしていきます。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇、晴れ時々曇り、28度、33度。鹿児島、晴れ時々曇り、28度、37度。福岡、晴れ、28度、35度。高知、晴れ時々曇り、27度、36度。松山、晴れ、27度、35度。広島、晴れ時々曇り、28度、36度。松江、曇り時々晴れ、25度、34度。大阪、晴れ時々曇り、28度、36度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害

0: や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。フランスやスペインでは高温に伴う山火事が広がり、両国で合わせて20万人以上が避難する事態となっています。両国は EU ヨーロッパ連合に支援を要請したほか、フランスでは軍が出動して対応に当たっています。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続いていて、各地で山火事が発生しています。このうちフランスでは南西部ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近で山火事が発生し、ロイター通信などはこれまでに140平方キロメートル以上に火が燃え広がっていると伝えており、軍が出動して消火などの対応に当たっています。ルコルニュ首相は24日 SNS に投稿し、近隣の自治体も含めこれまでに14万1000人以上が避難を余儀なくされていると明らかにしました。またニュネス内相は地元のテレビ番組に出演し、火はボルドーの周辺に向けて燃え広がっていると明らかにしました。一方スペインではマドリード周辺の自治体で非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。さらに別々の場所で発生した山火事がつながる状況になっていて、25日にはサンチェス首相が現地を訪れて状況を確認しました。 AP 通信によりますと、これまでに6万人が避難しています。両国は EU に対して支援を要請し、消火用の航空機が派遣されたということです。次に、今年3月、三重県の新名神高速道路で大型トラックが車に追突し、6人が死亡した事故で、亡くなった静岡県の5人家族の遺族が初めて取材に応じ、理不尽な形で命が奪われた重大な事故だと分かってほしいと訴えました。今年3月20日の未明、三重県亀山市の新名神高速道路のトンネルで大型トラックが追突事故を起こし、6人が死亡しました。事故から4ヶ月余りが経った昨日、事故で亡くなった静岡県袋井市の松本浩二さん45歳と松本恵里子さん42歳、小学5年生のリオさん11歳、小学2年生の相馬くん8歳、保育園児の彩奈さん5歳の遺族が、事故の重大さを多くの人に知ってほしいと、5人が住んでいた自宅で事故の後初めて報道陣の取材に応じました。この事故で大型トラックを運転していた広島県安芸高田市の元会社員水谷光代被告54歳がスマートフォンの画面を脇見して事故を起こしたとして過失運転致死の罪に問われています。現在の心境について、恵里子さんの兄は、ながらスマホで理不尽な形で、さんの姉は、これは単なる事故ではなく殺されたと思っていて、単なるながらの言葉では済まされない、本当にそれが危険運転に含まれなくていいのかを考えないといけないと思う、ながらスマホで起きた事故の重大性を分かってほしいと訴えました。大相撲の幕内経験者の大翔丸が現役を引退しました。これは昨日日本相撲協会が発表しました。追手風部屋の大翔丸は大阪平野区出身の35歳、学生相撲の強豪日大でアマチュア相撲のタイトルに輝き、アマチュア横綱のタイトルに輝き、平成26年の春場所で幕下15枚目格付け出しで初土俵を踏みました。身長1メートル75センチと力士としては小柄ながら押し相撲が持ち味で、平成27年の夏場

所で十両に昇進し、翌年の春場所で新入幕を果たしました。最高位は東の前頭5枚目で、幕内を通算19場所務めましたが、令和4年の名古屋場所で幕下に陥落すると、徐々に番付を落として、西の幕下57枚目で臨んだ今場所は、3勝4敗と負け越しが決まっていました。大翔丸は今日、名古屋市で引退会見を行うことにしています。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 7月26日日曜日、時刻は午前4時5分を40秒過ぎたところです。この時間にお目覚めの皆様、おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は明日への言葉です。今朝はバイオリニスト高嶋ちさ子さんの父で音楽プロデューサーの高嶋久幸さんのお話です。高嶋久幸さんは高嶋博幸さんですね。高嶋博幸さんは1964年に当時日本では無名だったビートルズの初代ディレクターとして日本でも大ヒットさせたことで知られています。そのビートルズが武道館の初ライブを開いてから今年で60年という節目にあたるんですね。高嶋さんは1986年に独立して音楽事務所を設立、現在も音楽プロデューサーとして活躍しています。その高嶋さんが今年の6月に新人歌手としてデビューしました。2017年に旅立った妻の薫子さんへの感謝を歌った君のいない朝が来るです。高嶋博幸さんにラジオ深夜便、島村幸男ディレクターがお話を伺いました。
1: 高嶋さん、今日はよろしくお願いします。
2: こちらこそどうぞよろしく。
1: 現在92歳。
2: はい、この5月で92歳になりました。
1: 若々しいですよね。
2: まだ仕事をしてるもんですから、
1: ね、声も元気だし高嶋さんは兵庫県神戸市生まれ、
2: はい、
1: 芝居を好きになって、
2: 芝居はね、中学2年生の時に、
1: はい、
2: 東灘区の三陰中学の時に新劇を目指した方が社会科の先生でいらっしゃるんですね。その先生の指導で芝居をやって、それで3年生と兵庫県の演芸コンクールで優勝したりしたもんですからね。それで新劇の演出家になろうというのを中学の時にも決めたんですよ。
1: 中学時代から
2: もう決めました。
1: で、そういう世界に入ろうと、
2: はい、
1: 受験したわけですね。
2: そうです。
1: これ松竹を受験なさった、
2: と決めたんですが、昭和33年だったと思いますが、エリア火山のエデンの東、
1: はい、
2: ジェームス・ディーン、あの映画を見てね、これからは映画の時代だなと思っちゃったんですよ。ところが当時映画人口13億人です。だけどその後ずっと下がるんですよ、逆に。それで私は木下圭介監督が大好きだったんで、松竹の助監督試験を受けたんです。当時3000人ですよ、応募。応募総数。
1: 相当人気高かったんですね。
2: それで1000人近くが、いわゆる筆記試験ですね。で、最後の48人に残ったんですが、面接で8人入って、落ちたのが40人、40人の中に入っちゃったんです。
1: いやー、なかなかでもそれ厳しいですもんね。
2: だからその時のね、面接官がね、大島渚、吉田喜寿、篠田正宏、まだ彼らその33年よりも2年前の助監督試験で入ってんですね。だから人に僕言ってたんですよ、あいつら俺の才能を妬んで俺を落としたって
1: まあでもそうそうたるメンバーだったんですね。
2: そうそうです。
1: いや

0: まあね、それは本当に運もあったとは思うんですけど、結局レコード関係の会社に入られた、
1: 東芝レコードですね、
0: それが1959年ですね、
1: はいはい、
0: で高島さん有名ですけど、ビートルズの初代ディレクターとなられた、
1: はいはい、いわゆる EMI のミュージックを担当なったんですね、
0: うんうん、
1: それもね、入るときにね、あのアメリカのちっちゃなレーベルの担当で入ったんだね、英語どうかと聞かれたんですよ、
0: うん、
1: で僕は中学の時にね、小籔っていう先生で今でも忘れない、文法の問題で大喧嘩しましてね、英語は二度と勉強するものかと思って一応早稲田で入るだけで英語力あったんですけどね、早稲田入った時にフランスの戯曲を自ら訳してそして演出しようと思ったんで、フランス語はねものすごい勉強したんです。
0: ほうほう、
1: だからね東芝に入れたとも言えんですよ。
0: うん、
1: 英語できるかと聞かれた時にね、うん、できませんと言ってたら入ってません、英語はともかくとしてって言ったんです、フランス語すごいですよって言った当時ね、世界のポップスって言ったらね、プレスリーなどのアメリカのポップスですね、今で言うとこのオールディーズ、
0: うん、
1: それからアメリカのシナトラとかアンディ・ウィリアムさんのスタンダードジャズボーカルですよね、うん。それから何と言ったってカンツォーネなんですよ、コメプリマボラーレね、もう一つがシャンソンだったんです、
0: シャンソンね、人気ありましたもんね、
1: シャンソンはねすごかったですよ、
0: ええ、
1: なのでそういえば高島がフランス語できたなって言ってコンバートされたんですよ。そしたら運がいいか悪いかシャンソンが下火になってきたんですね、
0: ええええ、
1: そこへイギリスの音楽は出てきたわけですよ、だからそういう意味ではね運がいいんですね。もう一つで運がいいったら変な言い方ですけどね、はい、あの放送局回ったんですよ、ビートルズの、
0: はい、
1: レコード持って、
0: ええ、
1: イギリスの音楽はそれまではね、
0: うん、
1: 全くないといった語弊あるんだけど、クリフ・リチャードって僕はやって売ったんですけどね、クリフのサウンドがねオールディーズに近かったから、
0: うん、
1: イギリスの音楽のイメージなかったんですね。だからどの放送局もディレクターがね全く相手にしてくれなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: それでこれはもうねそういうことで回るのやめようと、とにかくすごいグループが出てきたことをねいろんな仕掛けで見せようと思って頑張ったわけです、
0: うんうん、
1: だから売れてきた時にみんなが気がついたわけです。そういえば高島一人でやってたなと、それで高島ビートルズっていうのがね、
0: うん、
1: 名前が出たんですよ。
0: はは、1962年にビートルズの初代ディレクターとなったということで、
1: はいはい、
0: そこから高島さんがビートルズを推していくわけですけど、
1: はいはい、
0: やっぱりあの世界はアメリカ音楽だったんですね、
1: うん、ポップス、
0: ポップス、
1: うん、それからカンツォーネですね、シャンソンですよね、
0: だからなかなかそのビートルズ、今はね、はい、ビートルズって言ったらもうみんな誰もが知ってる音楽ですけど、
1: はいはい、
0: その高島さんがやられた頃はまだまだ生まれたての、
1: はっきり言えば、イギリスのポピュラーミュージックのマーケットが日本では全くなかったと言っていいと思うんです。
0: ああそうなんですか、
1: だからうちの娘ってお父さんね、
0: うんうんうん、
1: 世界で売れてるのをね、
0: うん、
1: 日本で売った売ったって言うけどね、
0: うん、
1: それは今言えることだって、
0: うん、
1: 当時は全くイギリスの音楽自体を受け入れる体制になかったんですね。
0: そうですよね、っていうか私も知らないんですけど、ビートルズが出てきたっていうのは知ってるけど、もう私が今、72なので、
1: はい、あ、ちょっとね、当時のビートルズファンからするとね、うん、3歳ほど下です。
0: そうなんですよ、少し遅れてるんですよ、
1: 1966年ビートルズ来た時に15歳ぐらいの女子高生が一番のターゲットですね、
0: うん、そうですよね、お兄ちゃんお姉ちゃん世代なんですよ。
1: そうです、
0: 先輩たちが聴いてる曲を憧れて見てたっていう世代ですよね。
1: そうですね、
0: 高島さんの話を聞くと、
1: あ、
0: ビートルズの手掛けた人だっていうことに驚いちゃうんですよね。
1: だからそれとね、今やっぱり私がね、変な話、
0: うんうん、
1: 92歳で生きてるから、
0: うん、
1: こうして出てきて話していきますけど、死んでたらもう全然、
0: そうですよね、そのこと知ってる人がいなくなってるわけですからね。
1: そうです、そうです。
0: じゃあその頃相当努力なさったんですね、ビートルズをこう売り出そう、
1: 売り出すために、
0: うん、
1: だから洋服を作らせたりね、それでいわゆる当時マッシュルームカットって言ったんですが、マッシュルームって誰も知らない時代です、
0: はい、
1: だからビートカットで僕名前をつけて、これで部下みたいなやつを特演連れてって、長髪のね新人が練習する、特演さんの新人が練習するカツラをかぶして、これで当時日刊スポーツのスポーツの中丸さんに完璧やらせですよ、うん、早くも町の特演に現れたねビートズカットを希望する青年って、当時ね今は各テレビ局が、うん、テレビ局で撮った映像出ますけど、当時はね芸能ニュースはね報知新聞社ニュースとかね、スポーツ日本ニュースだとか日刊スポーツニュースみたい、
0: うん、
1: それから時事問題なんかは朝日新聞社ニュースとかね、うんうんうん、そういう時代ですよ、
0: うんうんうん、ああそうすると露出することが高島さんたちのお仕事だったわけですね。
1: そうです、
0: ビートルズを露出させようっていうことですよね、
1: まともに攻めていくんじゃなくて、
0: うん、
1: 勝手にこちらでね、
0: うん、
1: それで放送局なんかがああなんかビートル出てきたなということをね、うんうん、感じてもらおうと思ってそういうことをやったんですね。
0: あ、いやそれはなかなかの努力があったわけですね。
1: そうですね、ものすごいやりましたよそれはもう詐欺寸前の言葉でやりましたから
0: こうきっかけを作って盛り上げたっていうこと
1: ですね。だからね僕ね、
0: うん、
1: 演出をしたんですね、
0: はあはあうん、
1: だから言葉を変えれば宣伝になりますけどね、
0: うん、
1: 僕から言えば演出ですね、
0: うんうん、
1: 受けてるように見せたわけですよね
0: それが受けてしまったということですよね。
1: そうですね、うん、それとやっぱりね作品がね良、うん、かったということとね、それとねもう一つはね、我々ね、まあレコード会社にいたから私は20いくつですけどもね、15歳ぐらいのね少女たちの方の感性が僕は世界的になってたなと思うんですよ。
0: あ、
1: だから彼女たちに受けていったと思うんですね。
0: ずいぶん経ってからっていうことになるんでしょうけど、評論家たちはもうすごい新しい曲で、ね、感動したっていうか、
1: はい、
0: あの出てくる曲出てくる曲が新しい試みをしてるから、
1: そうです、
0: もうみんな虜になってましたもん ね。
1: あの
0: このかなり年いってる人たちでさえもね、じゃあそういうことを作ってヒットさせたと、
1: はい、
0: もう出る曲出る曲すごく売れましたもんねビートルズ。
1: そうです、
0: ね、
1: いや最初はね、本当はねベンチャーズダンス売れてたの。
0: ああそうですよね、
1: 磯場マールだとかね、
0: それ
1: こそダイヤモンドヘッダーとかね、
0: ア
1: パッチね、ベンチャーズがね100万枚売れてたんですよ LP、当時ビートルズ5万枚ですよ。それ言えないんで僕はね、だからマルヒの反抗してね週刊売上速報って言うんでね、
0: うんうんうん、
1: それこそベンチャーズの方はゼロ1個落としましたよ。ビートル逆にゼロ1個加えましたよ。
0: それは言っちゃいけない話かもしれない
1: だから担当した厚みっていうのはね、
0: うん、
1: えらい僕に高橋さんひどいなと、お前ちょっと辛抱しろと、ね、やっぱり売れてるように見せないとね、うん、いかないんですよ、
0: うん、
1: だからね、うん、それも演出です、言葉悪いけど
0: あの今回高島さんにおいでいただいたのは、
1: はい、
0: 歌手デビューをなさったとねえ、
1: はい、92歳にして、
0: ねえ、新人歌手、
1: はい、
0: 今までそういうことはしたことないんですね。
1: 全く、歌手を僕がデビューさせてきたわけですよね、
0: うん、そうですよね、立場が変わって、
1: 変わって
0: 自分が出ると、これ何がきっかけだったんですか。
1: 事務所でね、
0: はい、
1: 鼻歌でよく歌ってたんですよ。ほな事務所のね、まあ、プロデューサーというかマネージャーっていうのがねコンサートやりませんって言ったんですよ、やろうかって途中でやめたったらもうやめられませんよ私進めてますからっつって、それが去年の10月ですね。
0: あ、じゃあそんな経ってないですよね。
1: でそれがね、ティアラ高等っていうね、そこのショーホール140席ですけどね、10日間で売り切れたんですよ。それでその次に調子に乗って、銀座にね王子製紙の本社ビルのある下に王子ホールっていわゆるクラシックの伝統です、
0: はい、
1: そこで僕がプロデュースするコンサートは随分やってきたんです、
0: はい、
1: ホールができた頃から、
0: うんうん、
1: ね、やっぱりそこでやろうかって言ったらね、クラシックの伝統だから歌謡曲なんかダメなんですけどね、そこの社長が直々高島さんならいいって言ってやらせてくれたんですこれはね315席ね、3日で売り切れました。
0: すごいですね。
1: それで調子に乗って CD も行こうかってみたいなもんで、
0: でその CD をですね、
1: はい、
0: 今日はご紹介しようと思います、
1: はい、
0: 歌の出来はいかがでした？

0: 難しかったんです最初。
1: あ、そうですか。
0: ええ。またな、この作曲のトコラさんがね、
1: ええ、
0: ね、この間まで文化庁長官やらと、
1: はい、
0: トコラさんが学習院のグループの時に、うん、パニックメン、うん、それを僕デビューさせてるんですよ。
1: ははは、
0: トコラさん。うん、もう一人は、ホーククルセダーズの北山治虫、
1: はい、
0: 彼に詩を頼みましてね。でも今はね、すっかり気に入ってね、
1: うん、
0: もう歌いこなしてますから、最初は難しかった。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: じゃあその、歌をおかけしようと思いますが、作詞北山治、作曲徳良俊一、
0: はい、
1: 君のいない朝が来るですね、はい、高島博之さんです。どうぞ。

0: 高島博之さんの歌で君のいない朝が来る、いかがですか。
1: いやいや今ちょっと録音の時のことを思い出しました、
0: これギターだけで歌うって割合難しいんじゃないですか。
1: いやまたねギターがね素晴らしいギターでね、かなりのね演奏なんでね、それに負けないように歌うっていうのはね、やっぱり至難の技です
0: この詩の中身は、北山さんにこういろんな思いを伝えたんです。
1: そもそもはね、9年ほど前に家内を亡くしましてね、いつもふっと思うのはね、あ、そうか、もう君はいないんだと。で、それをテーマにね、まあ CD の話しあった時にそういう歌を出したいなと思ったんです。ところがある作家のねエッセイがね同じようなタイトルだったんですね。それでね、それじゃまずいだろう

0: つんで、うんうん、どうしようどうしようと考えて、この君のいない朝が来るは私が考えたタイトルで、
1: ええ、
0: で北山さんにね、うん、これでやってくれと。そしたら北山さんが奥さんといろいろあったことをね、何でもいいから思い出して教えてくれと、
1: うん、
0: でその中にね、
1: うん、
0: まあちっちゃなありがとうを言ってるけど、大きな意味でのねありがとうってしっかり言ってなかったなっていうの話をしたら、それを詩の中に彼がね、
1: うん、
0: うまく取り入れて、
1: うん、
0: くださったんですね。
1: じゃあ高島さんの思いがちゃんと入ってる歌っていうことですね。そうですね、あの確かに亡くしてその自分のことをいつもこうお話ししてたのにそれができないっていうのは寂しいですよね。
0: そうです、あのね本当ねしばらくはね、
1: うん、
0: 本当にね、あそうかもう君いないんだっていうね思いでいっぱいでしたね、
1: うん、
0: それでねえらい落ち込んでいたんでね、娘がね娘とってテレビ出る時にね心配したらしい私のこと、それでテレビにそれがきっかけで出るようになったんですね。
1: うん、
0: そしたらなんか変にね、受けたってなんか偉そうですけどね、なんか皆さんに気に入っていただいてね、それが私の一つの元気ですね。
1: うん、
0: もう今でもね街歩いてたらねお父さんなんですよ。
1: やっぱりなんか元気もらえそうですもんね、こうお話をしてるだけでね。
0: ええ、
1: 9年前79歳の奥様だったんですね、はい、2017年に、
0: はい、
1: あのとてもこうお写真なんか拝見すると素敵な奥様ですよね。
0: 美人でしたよ、
1: ね、奥様との仲が相当良かったんですね。
0: 良かったっていうかね、
1: うん、
0: 私は外でもよく喋れますけどね、
1: はい、
0: 家帰ってもよく喋るんで、
1: うん、
0: もう話し相手にね特にね二人で人の悪口言うと盛り上がりましてね、
1: うん、
0: でなかなかねユーモアがありましたね。
1: あ、
0: うん、それがね楽しかったですよ、
1: うん、いや特にそういう方だったら亡くした時は辛かったでしょうね。
0: いやーね辛いっていうかね、
1: もちろん
0: 当たり前だけども初めての経験ですからね。
1: うんうんうん、
0: うん、
1: あのもしも、
0: はい、
1: 奥様がご存命だったら、
0: はい、
1: なんて言われてたでしょうねこの CD デビュー。
0: いや生きてたらあなたそんなバカなことやめなさいって言いますよ、うん、
1: だけどね元気だったら出さないわけですからね。
0: そうですそうですそうです、
1: うんうんうん、
0: まあだから僕はこのなんていうのかな、僕は92歳で、
1: うん、
0: 伴侶を亡くしてるわけですよね。世の中にはやっぱり旦那さんを亡くした奥様とかいろいろいらっしゃる方の対してね、一つは、
1: うん、
0: まあ励ましっていうか、
1: うん、
0: こういうね歌ってる、ね、92歳がいるんだよということを知ってもらうだけでもね、なんかちょっと救いをね、
1: うん、
0: 与えるというかね、なるんじゃないかなということも考えてます、
1: うん、あ同じ思いでいたらやっぱりこの歌歌ってみたいなって思いますよね。
0: まあどうでしょうかね、いろんなね
1: 思ってくれるでしょうね。
0: そう、うんうん、そうやっぱりいろんな思いがね出てくるわけですよね。
1: うん、うんうんうんうん、
0: だからそれがやっぱり思い出してね、
1: うん
0: うん、悲しくなくね、
1: うん、
0: 楽しく思い出す、
1: うん
0: うん、そのためにはこの歌はいいんじゃないかなと思いますけどね。
1: ですね、はい、まだまだこの歌の歌手活動を続けて、もちろんね続けていくってことでしょうけど、
0: はい、
1: うん、
0: あのね歌っていうのはね、うん、いわゆる伴奏ね、今のところピアノとバイオリニストで、
1: うん
0: で曲に関しては筑前琵琶の人を連れていくんですけどね、伴奏とねうまく自分の歌がねハマった時はね、
1: うん、
0: 実に気持ちいいですね。
1: 琵琶の演奏で歌うわけですか。
0: それはね、
1: ええ、
0: 三橋道也さんのね、
1: ええ、
0: 古城って歌あるんです、
1: ええええ、
0: でそれに琵琶を、
1: うん、
0: あの
1: 入ってもらって
0: ピアノと琵琶入ってるんですね。
1: そうなんですか、
0: ええ、
1: じゃ あのもちろんこの歌だけじゃなくてもういろいろ用意して
0: るわけです。あとはピアノとバイオリン伴奏でね、
1: 昭和歌謡を
0: 昭和歌謡、
1: そうあの新しい CD の中にはリンゴの歌もありますもんね。
0: リンゴの歌も入れて、これは絶対小学校5年生の時、11歳で終戦ですよ、
1: うん、
0: で神戸ね焼け野原、
1: うん、
0: 焼けなかった家の友達もいますけども、我が家は

0: 全焼ですよね、その父親が作ったバラック小屋で聴いたのがリンゴの歌、その時にものすごくね元気もらったんですね。なので僕はもう昭和歌謡のトップバッターとしてね、リンゴの歌は絶対落とせないなと、それでこの CD ね、1曲は新曲だけど、1曲は昭和歌謡のトップバッターリンゴの歌を、入れさせてもらったんです。
1: で、
0: はい、
1: 今そのね戦後の話が出ましたけど、
0: はい、
1: 子供の頃の話もちょっと伺いたいんですが、
0: はい、
1: 生まれが1934年、
0: はい、
1: 昭和9年、
0: はい、
1: 一桁ですね、
0: はい、だから小学校はね、
1: うん、
0: 尋常小学校って言った時代じゃなくて、
1: ええ、
0: 僕の時代から国民学校なんです。
1: はあ、
0: まあそれ、
1: は
0: い、皆さんご存じないでしょうかね国民学校の時代ですね、
1: 子供の頃は、
0: はい、
1: どんな大人になりたいと思ってました？
0: 変な言い方ですけどね、はい、大人になりたいじゃなくてね、幼稚園の時にね僕人生悟ったんですよ。
1: 早い
0: なんか知らないけどね、
1: 5
0: 月生まれっていうのはね、
1: はい、
0: まあ、もちろん4月生まれもそう、幼稚園に入ったらね5月生まれとね12月生まれったらね全然差があるんですよ。
1: そうですね、
0: もうそれこそね、赤ちゃんみたいなもんですよ12月生まれは、だからその時なんかね、なんか大人びてるっていうかね、なんかあ人生ってこんなもんかなと、それ本当にねその時感じたんですよ。それともう一つはね、小学校2年生の時にね、なぜか知らないけどね、俺は一生死なないなと思ったんですよ。
1: 早いですね、
0: これもなぜか知らないけど感じた、だからそれがその思いでね、今もこの92歳でね、今のところねまだまだ当分100歳までいけそうかなと思ってるんですけどね、
1: じゃあ具体的には、
0: はい、
1: 例えば学校の先生になりたいとか、あの頃だったら軍人になりたいとかっていろいろあると思うんですけども、
0: 全く軍人になりたいそんなの全然ないですね、いとこが戦争に出て死んだりしてますからね、戦死したりしてますからね、ただ中学2年生の時にいわゆる進撃のファンだった先生が社会科の先生でいらして、その方の指導で芝居をやって、そして3年生の時には兵庫県の演劇コンクールで優勝したりしたもんですが、中学の時に進撃の演出家になろうって決めました。
1: 出演する方じゃなくて演出家になりたかった。
0: 演出が面白いなと思ったんです。
1: はあ、
0: ええ、
1: でも自分でその頃はこう俳優として動いてたわけですね、やってたんですね。
0: その2年生にやったのがね、ふるさとの秀夫って、例の野口秀夫の、
1: はいはい、
0: 幼名はね制作と言ったと思うんですね、いろれに落ちて、
1: はい、
0: 手が指が崩れ、展望だ、
1: 展望って、
0: で彼がこう嘆き悲しむみたいな時に母親の鹿が諭すんですね、
1: はい、
0: その諭す時にねシューマンのトロイメライを流したんですよ、
1: はい、
0: そうしましたらね、高賀学芸会、サルド学芸会、お客さんが泣いたんですよ。それを見てね、演出っていうか、それから芝居におけるね音楽の重要性っていうか、それで妹と姉がピアノを習ってましたからね、中学の時から僕ピアノを習いに始めたんですよ。で中学3年生の時に表現の演劇コンクールでもね、まあ、もちろん先生の指導を受けて優勝したもんですからね、もうその時に進撃の演出家になろうと決めたんです、
1: はあ、もうかなり進んでますね。演出家っていうのはね、役者やりたいとかっていうところから飛び越えてるわけですね。
0: 飛び越えて、それは先生のね、形を見てたからですね、先生が指導してくださったんで、一種の演出家ですよね、で一つの芝居をね作っていく面白さね、でそこに使う音楽によっても変わってくると、そういうことを感じたんですね。
1: それはおいくつぐらいですか？
0: だから中学、もう3年生ぐらいの時にも
1: 15ぐらい
0: 15行くか行かないぐらいですよね。
1: ですよね、
0: ええ、
1: すごい混ぜてるっていうか、
0: そうですね、
1: 進んでるっていうか、
0: そうだと思います、
1: ね、
0: だから僕は神戸高校なんですけどね、それでもう早稲田に決めてましたから。
1: ああそうなんですか、
0: だから早稲田当時3科目なんです、文学部の演劇専攻はね、だから高校の3年生の11月まで

0: そしてこう伝えることができるっていうのはすごいことですよね。
1: そうですね。ちょっとね、変なこと言いますけどね、記憶がね、なんか映像で残ってんですね。変な言い方で、僕から言わせると、だから話をするときにね、相手の方が、その人が知らなくてもね、例えば塩見だとかね、あの森上がなとか言わないと、A 君が B 君で喋ったら僕の話できないんです。あの村上がなって言うとね、映像から村上がね、立ち上がってね、塩見が立ち上がってね、喋り出すんですね。それが僕のね、映像を取り出してやるということなんですね。
0: 高島さんが書かれた本の中に名前がボンボンボンボン出てくるんですけど、今のその塩見さんだとか、
1: そうなんです、そうなんです。あの名前で出ないと、僕の映像からね、僕の思い出す話もね、だ思い出してるんじゃなくてね、映像を見てるんですね。
0: で記憶がちゃんとそう残ってるから、間違いなくそれが伝えられるということですね。
1: それとね、もう一つ言いますとね、東芝レコード入ってからもそうですね、その高校中学もそうですけどね、なんか偉そうに言うようですけどね、一生懸命生きてきました。それが強いかなと思いますね。ぼーっとしてません。
0: まさに昭和のこう高度成長期に、その乗って、負けないでこうやってきたっていうことでしょ。
1: そうですね。だからそこまで言っていいかどうか分かりませんけどね、僕の第一回の挫折はね、今で言うところの灘中、灘高の灘中、落ちたことですね。で悪いけど僕より出来の悪いのが入ってるからね何くそと思ったら考えたらね、さっき言いました小学校5年生でね、家焼けてんですよ。だから家が焼けなかった連中とね、勉強の量が違うなと最近ね自覚したんです。だけどね、
0: 最近
1: 奈良中のやつにだけにはね、負けたくないっていうのはずっと僕のね、一本通ってますね。だけどそのさっき言った塩見なんかはね、もう幼稚園から友達で、彼は奈良中ですけどね、仲良かったしね、だから変な負け惜しみじゃなくて、俺も頑張ろうという思いですね。
0: そう、逆境に負けてはいけないっていう思いがあったわけですね。
1: そうですね。
0: いろんなその、燃えてしまったことは、でもそういう、
1: それで落ち込んだら終わりですから、だから奈良中に落ちてね、落ち込んだら終わりだから、何くそと、あいつらよりもね、俺はね、もっと上に行ってやると、だから僕ね、皆さんに言いたいのはね、大なり小なり挫折あると思うんですよ、人生っていうのはね、どんなことも その人によってのね、だその時にね、落ち込んじゃダメですよね。むしろそれをね、バネにね、バネとか落ち込むってここ引っ込むわけですよ。バネがあるからバーン飛ぶわけですよ。だから僕は一つはさっき言ったね、松竹の大船の助監督試験落ちた時、やっぱり何くそですよね。で、投資は入るわけですけどね、だから頑張ってやろうと。
0: で、今回の CD デビューは家族の方は何かおっしゃってますか？
1: いやうちの長女はね、もうやめてくれって言ってますよ。ほいで私今マンション住まいなんですけどね、お父さんこのマンションは80号に歌っちゃダメなのよって、ね、いつも言われてます
0: 長女は美智子さん、
1: ダウン症なんですけどね、今だから彼女と私一緒に生活してる、
0: 厳しく言われてるんですか？
1: そうですそうです
0: で次女がバイオリニストのちさ子さん。
1: ちさ子は別に何にも言ってませんね。
0: そうですか。
1: もっとね、腐すかと思ったらね、やっぱり、あれじゃないですか、歌でも歌わせといた方がいいと思ってんじゃないですか。
0: いや、でも同じ、ある意味音楽業界のライバルではあるわけですもんね。一緒に、こうね、やれる場所ですもんね。じゃあ、特に、あえて応援はしてくれないかもしれないけど、見守ってるって感じですかね。
1: そうですね。だから もっとケチつけるかなと思ったら何もね、ケチはつけてませんね。
0: あ、そうですか。いや、テレビなどではかなりちさ子さん厳しく、
1: 厳しいこと言ってきますよ。でもね、最近ね、

0: 92歳になってね、最近我にちょっと優しくなったんですよ。
1: あ、そうですか。
0: それがね、逆にね、寂しいですね。
1: あ、
0: 前はね、もう喧嘩して言ってきたのはね、最近なんかね、偉くね、優しい風になってきたんでね、あ、やっぱり92歳だからなと思いますね。それが逆にね、寂しいですよ、本当に。
1: 喧嘩相手みたいなところが。
0: そう、喧嘩相手で、
1: ね。喧嘩できることは元気な証拠ですもんね。
0: そうですよ、
1: まだまだ、ちさ子さん、喧嘩ふっかけてもいいかもしれませんね。なんか歌の他に何か考えてることあるんですか？
0: 歌の他に考えてますね。
1: 何でしょう？
0: 落語をやろうと思ってるんです。
1: ああ、そうですか。
0: それで僕はね、落語のね、人情話っていうの好きなんですよ。それで僕はだから東京でね、縁があればね、どなたかに弟子入りしようかなと思って、
1: 落語ね、
0: 落語の人情話がいいんです。いい話あるんですよ、人情話はね、いろいろとね、
1: じゃあそれもこれから時を見て挑戦しようと、いうことですね。それと一つ、なんかお体の調子の悪いところは特にないんですか？
0: あ、糖尿病です。
1: あ、そうなんですか。
0: 糖尿病のおかげで元気だと思うんです。
1: ほう。
0: 胆の炎、胆石を手術したときに糖尿病だというのが分かったんですね。50日か60日ごとに血液検査していただいてるんで、それで全部ね、心筋梗塞だとか、いろんなことの分かる。それでが一つの僕のね、いわゆる一病息災っていうんですか、それで元気かなと思います。
1: それで、いろいろ体を見てもらって、
0: 血液検査してもらってるし、そしてやっぱり血糖値がね、ちょっと油断すると上がったりするもんですからね、先生に見ていただいてるから、やっぱりあんまり血糖値高かったらまずいなと思って、それで無理してね、食べるのを減らしてるわけではないんですけどね、多い時はね、体重がね、あと数百グラムで80キロって時代あるんですよ。これでずっと76キロぐらいだったと、今だいたいね、10キロ下がりましてね、66、67キロぐらいで今行ってんですね。それが一つはね、元気の秘訣かも分かりません。
1: それは元気の秘訣はたくさんあると思います。これだけ喋って息切れしないで、息切れしないで喋ってるしね。
0: 全くしませんね。
1: 肌の色つやもいいですよね。
0: この間ね、面白いんですよ。僕の元のね、アーティストで後輩でね、ある雑誌のためにね、5時間喋ったんですよ。
1: 5時間、
0: 彼も参っちゃったけどね、俺まだあと1時間いけるぞったらね、びっくりしてましたけどね、全然平気ですね。それでやっぱりね、この年になると、さっき言いましたけどね、映像を引き出すでしょ。そしたらそこの映像の中から人物が歩き出すわけですよ。それが楽しいんですよ。だからいくらでも喋るんですね。
1: いやー、すごいです。だって今92歳でしょ。
0: はい。
1: 見た目なんか言われます？いくつぐらい？
0: いや、時々ちょっとしたレストラン行って、そこのね、いろいろ世話する人の話してて、そんな話になった時に、俺も92歳だからったらね、のけぞるぐらいにびっくりする人多いんですね。
1: そりゃそうですよね。
0: それがまた楽しくてね、
1: それが気持ちが嬉しくなりますもんね。
0: そうですね、
1: ね。
0: それとね、やっぱりまだ仕事してますからね、仕事してるとね、余計なことに今度自分までが歌い出したりね。
1: 喉の方はそんなおかしくなるなんてことはないわけですか？
0: あ、喉ですか？
1: 歌って。
0: 全くないですね。
1: ほう。
0: それは一つはね、声大きいなってよく言われるのはね、やっぱり中学の時に芝居やってましてね、当時ね、マイクなんか使いませんからね、高川学芸会ですが、普通の会話をしてる声の大きさで、お客さんに届けないといけないです。私はって芝居にならないわけですよ。私はねって言ってるけども、その声自体が大きくしないといけない。その訓練は積んだと思います。
1: 滑舌もいいですもんね。
0: まあまあですね。
1: ね。
0: この歌をね、もうすぐ売りましてね、 狙ってますよ。
1: NHK の
0: 紅白歌合戦、
1: はい、じゃあもっともっと頑張らないといけませんね。
0: まあ、だからその前にはね、うん、やっぱりレコード大賞の新人賞でしょうね、
1: はあはあ、
0: うん、これはね、まあ、もうちょっと CD を売らないとね、うんうんうん、売れないとやっぱり何の対象にもなりませんからね、うんうん、だけどちょっとその辺はね、うん、コンサートやってね、うん、もっと CD 売って、うん、頑張ろうかと。
1: そうですね、評価してもらって、みんなが歌うような、
0: いや、みんなが口ずさむようになったらこれはもう締めたもんですよね。
1: そうですね、
0: その前に私はどんどんもっとねコンサートで歌って、皆さんに聞いていただかないといけないと思うんですよ。
1: やっぱりあれ出たいですか、紅白歌合
0: 戦。いや、もうやっぱり象徴じゃないですか、音楽をやる者にとっては、
1: はい、
0: 紅白出ますよっていうね、
1: うんうんうん、
0: まあ、あれはやっぱりね、それは僕は戦後から聞いてますけどね、今はね音楽の種類が変わったでしょ、それぞれがジェネレーションによって、うんうん、それがちょっと残念だけど、昔はその年にヒットしたものが流れたんですよ。まあその時のね意味はちょっと今違ってるけども、やっぱりサルド紅白ですよ、
1: うん、
0: たかが紅白、サルド紅白、うん、それに出ますから、
1: はい、じゃあぜひ頑張ってください、
0: はい、はい、どうも
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: どうも失礼しました。
2: 明日への言葉、今朝は92歳の高島博之さんにラジオ深夜便の島村幸男ディレクターがお話を伺いました。ではここで音楽です。トリオロココの演奏で神のみぞ知る。

時刻は午前4時50分を過ぎました。東京は日の出の時刻を迎えて窓の外が明るくなってきています。ここで皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今夜の3時台は作詞家の山川圭介さんの特集をしたんですけれども、こんな曲が聴きたいんだというリクエストをくださっていたのは川口市のラジオネーム安倍一族の総大将さん、それからいつもくださっている福井市の前田和幸さん、そして川崎市の長島末信さん、様々に曲名を書いてくださっています。お三方とも書いてくださった曲ほぼかけられたと思うんですが、一曲だけ泉拓シンガーズの帰らざる日のためにはかけられなかったですね。今夜失礼しました。でもこうやって楽しみにしてくださるのはとっても支えになります。ありがとうございました。そしてもうお一方、群馬県明和町の穂足節子さんからは4時台の聞き方についてのおはがきです。クラシック音楽は好きですが、コンサートにほとんど行ったことがなく、もっぱらラジオで聴き楽しんでいます。6月の4時台、夜明けのオペラ、黒田祐樹さんのお話は、声楽、オペラ、ドイツ音楽への思いがこもっていて聞き入りました。生の演奏は本当に素晴らしいだろうと想像しながら聞きました。夜明けのオペラは毎回活躍されているゲストなので、次回も楽しみです。聞き逃しも利用していますよというおはがきです。ありがとうございます。ではここで誕生日の花と花言葉をご紹介いたしましょう。今日7月26日の誕生日の花はムクゲ。花言葉はデリケートな美、それから柔和、他にも信念とかですね、尊敬といった花言葉があります。このデリケートな美、あるいはデリケートな愛と書いてあるものもあるんですけれども、ムクゲの花が朝開いて夜には散ってしまう、その姿からデリケートな美という言葉が来ているのかもしれません。またムクゲの花の花びらは薄く繊細なところから柔和のイメージなんでしょうか。今日7月26日がお誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。内田直里さんのハープ演奏で木漏れ日、お楽しみください。

0: 昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からのスタートです。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台のラジオ文芸館はアンコール放送です。北村薫作、1950年のバックトス、朗読は内藤祐介アナウンサーです。2時台ロマンティックコンサートはヴィンテージポップスです。ポール・アンカ、ニール・セダカの作品集。そして3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品で綴る2回目となります。4時台絶望名言アンコールです。水木しげるさんです。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 7月26日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、今朝は新潟県からです。33分頃からは海外毎朝だよりです。中国の話題をお伝えします。41分頃からは月に一度の童謡コーナー、童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。
0: 東京渋谷の NHK 放送センターラジオのスタジオ、ちょうど今ね、朝日が差してきています。さあ今朝もメッセージから参りましょうか。
1: 長野市にお住まいの近藤文夫さん、70代の方です。昨日高齢の知人男性の部屋に行くとエアコンが入っておらず、部屋の中がムンムンしていました。エアコンのスイッチを入れるのを忘れたとのこと。近隣で声かけをしてこの暑さを乗り越えていきたいと思いますといただきました。
0: いや、ね、やっぱりこうつい癖にしておかないと入れるのを、ね、忘れてしまうということあるかもしれませんね、はい、今特に気温が高くなる予報がされている地域の皆さん、ラジオをお聞きの皆さん、どうでしょうか。エアコンついているでしょうか。今よかったら確認してください。で、可能な場合はもうその一旦もね、スイッチ入れるようにしてください。冷房してくださいね。さあ、この他皆さん、季節のお便り、身近な出来事、エピソードなどをどうぞお寄せください。日曜の朝、みんなでね、おしゃべりするような気持ちで、お伝えしていきたいと思います。
1: お便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から。ファックス番号は03-3465-2360です。
0: ではこの時間のニュースからです。正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から今日で10年です。施設では今年も一般の献花を受け付け、犠牲者を追悼することにしています。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年になります。今日は5年前に再建された施設にある鎮魂のモニュメントで一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、19人のうち11人の名前が刻まれています。一般からの献花は午前10時から午後6時まで受け付けます。この事件で死刑判決が確定した植松聡死刑囚36歳が、障害者は不幸しか作らないなどと差別的な主張を繰り返したことに関連して、 NHK は今年現場となった津久井やまゆり園の入所者の家族と後見人を対象にアンケートを行い、この10年で社会の差別的な考えが変わったかを尋ねました。その結果、回答を寄せた13人のうちおよそ半数が変わっていないと感じていると答えました。理由について、残念ながら周りの見る目は変わらない、障害者の家族がいるという負い目は変わらないや、差別とまではいかないが理解しようとする姿勢はうかがえないと指摘する意見も見られました。また事件から10年が経った今、伝えたいことについて、障害者が存在を否定されず社会の一員として認められる環境が育っていくことを望んでいるといった声も寄せられています。植松死刑囚は最新裁判のやり直しについて2度目の請求を行い、今年2月、横浜地方裁判所が再び退ける決

0: 定を出し、即時抗告を申し立てています。
1: 韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で、今日、日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮との世界遺産への登録が決まる見通しです。登録されれば、日本国内では27件目の世界遺産となります。韓国南部のプサンで開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会では、おとといから各国が推薦する候補を新たに世界遺産に登録するかを決める審議が行われています。今日は日本が世界文化遺産に推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都について審議が行われる予定です。飛鳥藤原の宮都は、飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群で、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめており、今回登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮都が登録されれば、日本国内では文化遺産と自然遺産合わせて27件目の世界遺産となります。
2: 素粒子の一つニュートリノは、宇宙の歴史を通じて星の爆発によって放出され、今も宇宙に蓄積されていると考えられていますが、その存在を示す兆候を初めて捉えたと東京大学などの国際研究グループが発表し、宇宙の進化を解明する手がかりになると期待されています。星が一生を終えるときに超新星爆発が起きると、素粒子の一つニュートリノが放出されることが知られていて、その後は宇宙に蓄積していくと考えられています。こうしたニュートリノは超新星背景ニュートリノと呼ばれ、観測に成功すれば宇宙の進化を解明する手がかりになるとされていますが、その信号は極めて弱く、これまで観測は困難とされてきました。東京大学などの国際研究グループは、岐阜県にある研究施設スーパーカミオカンデの性能を向上させ、およそ5000日分の観測データを詳しく解析した結果、超新星背景ニュートリノの兆候を初めて捉えたと発表しました。研究グループによりますと、確実に観測できたと認められるためには、さらなるデータの蓄積と解析の改善が必要で、今後も観測を続けるとしています。インドで大学の入試問題の漏洩疑惑から発展した政府への抗議デモが拡大する中、昨日教育省が辞任を表明しました。これを受けてデモを主催した団体側は抗議活動の中止を発表し、事態が収束に向かうかが焦点です。インドで連日デモを行うゴキブリ人民党は、インドの最高裁判所の長官が失業中の若者はゴキブリのようだと発言したことを逆手にとって、 SNS に立ち上げられた若者たちを中心とした架空の政党です。今年5月に行われた大学の入学試験で問題の内容が外部に漏洩した疑いがあるとして、当局が試験を無効にし再試験を行った対応をめぐり、教育省の辞任などを要求して抗議活動を続けてきました。こうした中、昨日プラダン教育省は声明を発表し、学生たちが学業に専念できるよう考慮し、首相に辞表を提出したとして辞任を表明しました。これを受けて団体側は会見を行い、要求がすべて受け入れられたとしてデモの中止を発表しました。混乱が広がる中、今回は政府が事態の収束を図った形ですが、事態の収拾を図った形ですが、野党側も引き続きモディ首相の責任を追及していて、事態が収束に向かうかが焦点です。ロシアの当局者は、一方的に併合を宣言したウクライナ南部ザポリージャ州でウクライナ軍による攻撃があり、子どもを含む合わせて12人が死亡したと発表しました。合わせて12人が死亡したと主張しました。 ロシアが一方的に併合を宣言したウクライナ南部ザポリージャ州の親ロシア派のトップは25日 SNS で、保養施設がウクライナ軍による攻撃を受け、子ども4人を含む12人が死亡したと発表しました。この当局者は、敵は標的を見て理解していたとして、ウクライナ側が民間施設を意図的に攻撃したと主張しました。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日 SNS で、前日に東部ドネツク州の都市スロビャンシクと北東部スムイ州でロシア軍による攻撃があり、合わせて6人が死亡したと明らかにし、双方による攻撃で犠牲者が増え続けています。続いてスポーツです。来月17日からブラジルのサンパウロで行われる世界選手権に出場する車椅子ラグビーの日本代表は、今月21日から東京北区のナショナルトレーニングセンターで強化合宿を行っていて、昨日練習の様子が報道陣に公開されました。実戦形式の練習では、若きエース24歳の橋本勝也選手が持ち味の素早い動きで次々とトライを挙げたほか、女子の新星として期待される最年少23歳の西村優菜選手もスピードを生かしたプレーを随所に見せ、存在感を示していました。また最年長の48歳池崎大輔選手が巧みな車椅子さばきとスピード感あふれるプレーで得点し、46歳の池幸信選手も持ち味の多彩なパスで得点をアシストするなど、長年代表を支えてきたベテラン勢も健在ぶりを見せていました。日本はおととしのパリパラリンピックで初の金メダルを獲得していて、世界選手権では2018年以来2大会ぶり2回目の優勝を目指します。プロ野球は昨日6試合が行われました。まずはパリーグです。西武対ソフトバンクは西武が8対6で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。オリックス対ロッテはオリックスが5対3で勝ちました。続いてセリーグです。阪神対巨人は巨人が5対1で勝ちました。巨人はリーグ最速で50勝に到達し、単独首位に立ちました。ヤクルト対広島はヤクルトが延長10回2対1でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは2試合連続のサヨナラ勝ちで3連勝です。中日対 DeNA は DeNA が5対0で勝ちました。
3: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
4: おはようございます。
3: おはようございます。福島県の渚さん、4時半空はゴロゴロ、雨はザーザー、今日も太陽が見えない朝ですというメッセージです、ね、
4: はい。現在新潟県や東北地方で雨が降っていて、積乱雲が2本東西方向に連なっています。そのうちの1本が佐渡から長岡市付近、そして福島県の会津に伸びていますので、はい、その影響で福島県内でも激しい雨が降っているところがありそうです。またもう1本は新潟県村上市関川村から山形県の小国町付近へと伸びています、はい、村上市にはレベル4土砂災害危険警報が出ていて、日中一平土砂災害に警戒が必要です。昨日から気圧配置に大きな変化がなく、梅雨前線に近い新潟県や東北南部で雨が降っています。今日は梅雨前線が関東付近まで南下する予想なんですが、山形新潟沖の日本海に低気圧が発生、この影響で新潟県や東北南部では雨の降りやすい状態が続き、関東甲信地方や北陸3県、前線が南下する影響で昨日よりも大気の状態が不安定になります。東京今晴れていますが、また今日も夕立に備えて日傘のうち雨傘となりそうです。では全国の天気です。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、晴れますが局地的な夕立にご注意ください。激しい雷雨になるところもありそうです。北陸は雲が多く、昼前後から所々で雨や雷雨、 関東甲信地方は晴れのち曇り、早いところは昼過ぎから、広い範囲は夕方から雨や雷雨、特に東京や神奈川など関東南部を含め降水確率 50% 以上と高めです。新潟県と東北南部、日中いっぱい雨、新潟は昼過ぎにかけて、東北地方は夕方にかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。東北北部は曇り、ところにより雨、太平洋側の方が東風の影響で長く雨が降りそうです。北海道は曇り時々晴れ、夕方からところにより雨。予想最高気温は那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日は土用の牛なので、まあ、うなぎとはいかずとも栄養があるもの、そして皆さんが食欲が進むものを食べて暑さに乗り切りましょう。以上、気象情報でした。
3: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。ニュース気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもどうぞご活用ください。さあ、時刻5時16分を回りました。毎朝だよりです。新潟市にお住まいの高橋文丸さんと電話がつながっています。高橋さん、おはようございます。
5: おはようございます。
6: おはようございます。
3: お天気どうでしょうか、新潟。
6: 新潟市内は、夜中強めに降ってたんですけれども、今は止んでいます。
3: ああ、そうですか。
6: はい、気温は高くないんですけれど、ちょっと湿度が高くてムシムシしてる感じです。
3: ああ、そうですか。
6: はい、
3: さあ、そんな中、今朝どんな話題でしょう。
6: はい、夏といえばふるさとの夏祭りですよね。
3: うん、
6: 新潟市の夏祭り、新潟祭りは発祥から今年で300年になります。地元を挙げて300年を祝いましょうという盛り上がりを見せています。
3: 300年ですか、ね。はい、新潟祭り、どんなお祭りなんですか。
6: はい、時は元和5年、1619年のことなんですけれども、
3: はい、
6: 今の兵庫県に川村伝右衛門という人がいたんですね。この人は豊臣秀吉の家臣、福島正則の縁者と言われています。福島正則は今の大河ドラマにも登場、加藤清正のライバルなんですけれども、その川村伝右衛門という人が、徳川幕府になってから浪人となって諸国を放浪していました。そして新潟にたどり着いて砂丘で寝ていると、海の神和田摘みの夢を見ました。
3: ほう、砂丘で夢を見たと。ほうほ
6: う、はい、夢の中で新潟は優れた港になる、尽力せよとの和田摘みの言葉を聞きました。その言葉を信じて伝右衛門さんは新潟に住み着きました。そしてこの伝右衛門の子孫で海鮮問屋を営む広島治兵衛という人が先祖の夢を信じて、当時、神社神職を統括していた京都の白河家を訪ねて、住吉の神の分霊をお受けして、住吉の神が、海の神様なので、分霊をお受けして新潟に洲本神社を創建しました。すると港へ入船が増えて家業が隆盛したということになっております。
3: まさにそのね、先祖と言いますかのね、夢のまさにその通りになったということなんですね。
6: はい、そして今から300年前の享保11年1726年に神輿巡行の祭典が港祭りと称されて始まりました。これが新潟祭りの前身の住吉祭りです。現在祭り行列の最後に登場するヒノキで作られて車輪がついている船型の山車、ござ船というものがあるんですね。これがまだ神輿がなかった時代に巡行の中心となっていた足船の作り物の名残なのだそうです。ただ、明治時代になると祭りは当時の県令に賑やかすぎて風紀が乱れると注意されて休止になりました。
5: 明治時代に一時中断して、その賑やかすぎるっていうのは、
3: ね、
6: 新潟独特のタルキヌタというお囃子も一員してるんですね。
5: はい、
6: 現在は祭り1日目夜の大民謡流しの時に聞くことができるんですけれども、醤油やお味噌の運搬に使う一斗だるを、種目型のバチで叩くという楽しく軽やかな打楽器なんです。

0: ですね、うん、新潟では古町芸妓さんもタルケンという遊戯に使っています。祭りは明治22年に復活、後に洲本神社は火災などで消滅してしまいましたが、洲本神社の住吉様は新潟の鎮守様である白山神社の住吉様と合祀されました。
1: ではその後に今の形になったということでしょうか。
0: はい、そうなんです。その後明治の半ばに磐梯橋が架けられた記念に始まった川開きという行事、また昭和の初めに商業振興を目的に始まった商工祭、安政の五カ国条約で定められた開港五港である新潟港の発展を祈る開港記念祭、そして住吉祭りの4つが統合されて昭和30年に今の形になりました。
2: ねえ、もうそのまさに300年の歴史というねお話でしたけれども、
0: はいはい、
2: 今その祭りの呼び物となっているのは何なんでしょうか。
0: いろいろあるんですけれども、祭り行列ではタルキヌタも楽しめる磐梯太鼓という太鼓の芸能や古町芸妓さんが踊りを披露する屋台などがやってきます、
2: うん、
0: その後に来る住吉行列ではみこし、天狗、獅子、稚児、馬に乗った神職の方々が行列します。そして最後にやってくる御座船が神聖で圧巻です。また港の安全を祈る行事として住吉様のおみこしが御座船から竜の飾りの船に、本物の船にですね、乗せられて大漁旗を掲げる漁船団に守られて信濃川を渡る水晶渡御も見応えがあります。
2: もう本当に見どころいっぱい、
1: たくさん行事があるんです ね、うんうん、
2: さあではぜひその日程教えてください。
0: はい、新潟祭りは来月8月7日の大民謡流しから始まって2日目の8日は住吉行列が行われます。今年は300周年記念として国指定重要文化財の磐梯橋をパレードします。夜はですね、特別にお祝いの夜祭り提灯行列が行われます。なんと500人の子どもたちが白山神社までのおよそ 1.5 キロメートルの道を練り歩きます。500個の提灯なんですけれども、それぞれ子どもたちが絵付けをするそうで、どんな可愛らしい提灯が登場するのか楽しみです、はい、最終日の9日には住吉行列と夜には花火大会が行われて終了となります。また祭りの1週間ほど前に新潟祭りの開催をお知らせする触れ太鼓が2日間にわたって披露されます。
1: 触れ太鼓も行われるんですね。これはもう祭りの雰囲気ね、盛り上がってきますよね。
0: はい、私も触れ太鼓の音が聞こえると祭りだとそわそわしてきます。
1: そうですか、はい、はい、
0: 触れ太鼓は今月7月31日午後2時から港に近い時めっせから、現在住吉様が鎮座している白山神社まで、そして翌8月1日には白山神社で披露されます。白山神社からかつて、洲本神社があったと思われるところまでおよそ 2.5 キロの道を練り歩くそうです。また、1日は白山神社で新潟祭り300年の記念に木遣りの奉納も行われます。祭りの発祥から300年の今年、太鼓や踊り、そして提灯行列、それぞれ皆さん張り切って、準備を頑張っているようです。暑い夏なんですけれども、今から祭りが楽しみです。
2: はい、新潟市高橋文丸さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 星高幸さんとタンポポ児童合唱団の歌で鬼ヤンマ。

0: 星隆之さんとタンポポ児童合唱団の歌で鬼ヤンマお聞きいただきました。
1: はい、時刻5時25分です。
0: 大阪府にお住まいのだんじり娘さん30代の方からの久々のお便りですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日はカラオケ大会です。緊張して全く眠れず朝から行くんですが、私の出番は夕方4時半過ぎ。結果はどうなるか分かりませんが精一杯頑張りますといただきました。
1: いやちょっと今ぐらいの時間はまだ頑張ってリラックスするようにした方が、
0: そうです ね、
1: 午後になってこう力をね発揮できるように祈ってます。
0: はい、ね、思い切り歌えますように。長野県のラジオネームうさぎの父さん、50代の方です。信州の佐久地域では8月1日に江戸時代の水害で被災した祖先の供養のためにお墓参りをする風習があります。はい、そのため私は今日早朝5時半から共同墓地のお墓掃除をしてきます。毎朝の放送開始とともに準備をして、ベテランのおっちゃんたちと草や樹木の剪定などの作業、ちゃっちゃとみんなで手際よく朝ごはんまでには済ませちゃいますか、行ってきますといただきました。
1: ちょっと湿度がね高い地域もありますし、気温もね心配っていうところもありますので、熱中症対策 ね、水分十分取りながら、頑張って作業してください。
0: はい、もう一つ群馬県の節子さんからです。今日7月26日は母の命日、もう10年も経ちます。91歳で老衰天寿を全うした母ですが、同じ日悲しい津久井やまゆり園の事件があった日です。世界あちこちでは理不尽な戦いも多く災害も起こるので、安らかな日々が大切だということを新たに感じる日でもありますといただきました。
1: そうですね、
0: はいはい、そうですね。
1: 時刻5時27分、まもなく30秒になるところです。では7月26日、今日は何の日です。昭和20年1945年7月26日、ドイツのポツダムでアメリカ、イギリス、当時の中華民国の首脳が日本に無条件降伏などを求めるポツダム宣言を発表しました。ポツダム宣言発表、昭和20年1945年です。
0: 昭和60年1985年7月26日、長野市の地突山で大規模な地滑りが発生しました。山腹の台地にあった特別養護老人ホームが土砂に埋まり、26人が逃げ遅れ亡くなりました。長野市で大規模な地滑り、昭和60年1985年です。
1: 平成8年1996年7月26日、柔道の野村忠宏選手がアトランタオリンピックで金メダルを獲得しました。野村忠宏選手金メダル獲得、平成8年1996年です。
0: 平成28年2016年7月26日の未明、相模原市緑区にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で、入所していた人たちが次々と刃物で刺されて19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負いました。津久井やまゆり園で19人殺害、平成28年2016年です。7月26日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時半になるところです。全国の気象情報です。大雨に注意警戒が呼びかけられている一方、現在乾燥注意報が京都、広島のそれぞれ南部、奈良県、大阪府に出されています。ここ10日間、広島や大阪

0: 阪の雨量は0、奈良は 1.5 ミリ、京都は18日に夕立があって 18.5 ミリと、平年のそれでも4分の1程度となっています。東海地方から九州にかけては局地的な夕立以外雨がない状態が続いています。一雨待っているという方もいらっしゃるかと思いますが、今日も気圧配置に大きな変化はなく、東海から九州にかけては局地的な夕立になりそうです。一方で前線に近い新潟県や東北南部では大雨に注意警戒が必要です。広い範囲で同じような降り方ではなく、局地的にざーっと降っては止んでという降り方を梅雨前線近くでもしています。このため、昨日からの雨量が多くなっているところもありますし、またこれから激しい雨が降る恐れもあります。前線が南下する影響で、北陸3県や関東甲信地方、昨日よりも大気の状態が不安定になります。今晴れている地域でも北陸3県や関東甲信地方の方、激しい夕立にご注意ください。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海、お伝えしているように局地的な夕立のほかは長い時間は晴れそうです。北陸3県は雲が多く、昼前後から所によって雨や雷雨、関東甲信地方は晴れのち曇りで、早いところは昼過ぎから、広い範囲で夕方から雨や雷雨。特に今日は関東の南部、東京や神奈川でも降水確率が 50% 以上と高くなっています。新潟県と東北南部は日中いっぱい雨、特に新潟県は昼過ぎにかけて、東北地方では夕方にかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。東北北部は曇り、ところにより雨、太平洋側の方が東風の影響で長く雨が降りそうです。北海道は晴れ、曇り時々晴れ、夕方から所により雨。予想最高気温は那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日は40度の予想のところはありませんが、38度と高熱並みの暑さのところもあります。このため今日もお祭りなど毎年恒例のイベントがあるかと思いますが、関東から西の方、大暑のこの時期の平年を上回る暑さが予想されていますので、運動量や作業量を減らすなどして熱中症にくれぐれもご注意ください。気象情報でした。
1: はい、カイミングースカさん、 X のポストで、今朝はいつにも増して蚊が元気、人が快適な気温は蚊も快適ってことかな、され、いや、さらないというね。いや、これあのね、先ほどお祭りなどもでっていう話ありましたけど、ちょっとこうしたね、虫対策も、ね、合わせて、してお出かけください。気象情報でした。
2: 時刻は5時33分です。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康二さんです。山田さん、おはようございます。
3: おはようございます。日本でね、代理婚活、まあ、代理のお見合いですよね、これが盛んだというニュースをよく聞くようになったなと思うんですよね。これ子供の代わりに親同士がお見合いをするというものですよね。晩婚化が進んでいたり、この結婚しない人が増えている国は世界でも少なくないようなんですけれども、子供の結婚相手を探すのに親同士がお見合いをするというのは興味深いと言って、まあ、中東ですとかヨーロッパのメディアが取材に訪れている様子を見たんですけどもね、親の代理婚活は中国で一足先に始まったんですよ。
2: 中国ではいつ頃始まったんですか？
3: これね、中国共産党の機関紙人民日報によりますと、2004年に北京の竜潭公園で始まったのが最初だとのことなので、まあかれこれ20年以上続いていることになるんですよね。で、その後、北京ですとか上海ですとか四川省の成都ですとかね、都市の公園を中心に代理婚活が広がって今日に至っているんですよ。ただね、一口に代理婚活といっても日本と中国で様子が違うんですよね。日本はこの交流会やイベントに申し込み

0: 果が多いようなんですよ。
1: 一方で中国の代理婚活の場は先ほどあったように公園ということですか？
0: そうなんですよ、公園なんですね。中国語で代理婚活のことをシャンチンジャオ、お見合いコーナーと言うんですよね。中国の場合、主催者はなくて自然発生的な集まりでして、公演ごとに毎週何曜日の午後というように決まった時間になると、親たちが新城商店にわらわらと集まってきまして、地べたに置いたり手に持ったり木にロープを張ってぶら下げたりしながら、ブラブラと歩いて新城市を吟味したり、じっと一箇所で待ったりして、気になる相手がいたら交流して連絡先を交換するんですよね。新城書も A4 の用紙にパソコンで印刷したものもあれば、画用紙やカレンダーの裏に手書きしたものもありと様々なんですよね。参加料はないんです。で、ここに私はこれ2016年の6月5日ですね、北京最大の親のお見合い場として有名な中山公園、これ紫禁城と中南海の間にある公園ですけどね、ここを訪れた際に私が撮影した写真があるんですけど、ちょっと見てください。
1: 緑に囲まれた公園の、緑道みたいなところでアスファルトの上に紙がもうずらーっと並べられていて、これが新城書ですかね、大勢の人がその紙を覗き込んでいて、なんかバザー会場みたいな雰囲気もありますけれども ね、これ新城書には何が書いてあるんですか？
0: 写っている新城書を読んでいますとね、男42歳、北京人、未婚、177センチ、大卒、持ち家あり、マイカーあり、で相手に求める条件は38歳以下、スリムだ、スリムな人がいいということなんですよ。
1: 報道で見る日本の代理婚活とは少し違いがあるようですが、このような代理婚活が盛んな背景には、日本と同じように晩婚化ですとか、生涯未婚率、50歳時点で結婚していない人の割合を指す指標、こういったものの上昇があるということでしょうか？
0: そうですね、これ一概にそうとも言えないんですよね。生涯未婚率については、日本はこの国立社会保障人口問題研究所の人口統計資料によりますと、2020年の生涯未婚率は男性が 28.25%、 女性が 17.81%、 2010年には男性が 5.6%、 女性が 4.3% だったので、未婚が増えているのがわかるんですよね。これに対して中国は人口センサス、これの統計によりますとね、2020年の生涯未婚率は男性が 3.11%、 女性に至っては 0.44% なので、50歳までに一度は結婚したことのある人、これが大半だと言えるんですよね。初婚年齢にしましてもね、日本は2020年に夫が平均 31.0 歳、妻が 29.4 歳、これ厚生労働省の人口動態調査ですけれども、一方で中国は男性 29.38 歳、女性 27.95 歳で、男女平均では28.67 歳、2010年の 24.89 歳からおよそ4歳遅くなっているんですけれども、それでも日本よりはまだ早いということになります。
1: それなのに中国で代理婚活が盛んというのはなぜですか？
0: そうですね、これ結婚は家族一族の問題だという考え方がまだまだ根強いのが大きな背景としてあると思います。これ根強いといえばね、この結婚する際、男性側が新婚夫婦の新居を準備、すなわち購入するか、すでに持っているかを女性側が結婚の条件にする、この習慣の存在も親が子供の結婚に介入する大きな理由になっていると思うんですね。中国の友人とか知人に代理婚活や結婚時の心境のことを聞くと、最近はだいぶ変わってきたよとか、このコロナ禍を経験したことで既婚か独身かや家を持っているかよりも健康で安全に暮らせればそれでいいと考える人が世代を問わず増えたよという意見も出てきたんですね。ただ一方で、生活や魂の安定を確保するためにも新婚の新居購入は絶対に必要な条件だ、親による代理婚活は風を避ける安全な港である住居、 これを準備する能力が相手及び相手の家族にあるか否かを判断するためにも必要なものだと力説

0: っていう人もいたんですよね。
1: なるほど、うん、婚活を通して、ま、中国の若者の経済状況であったり、また家や家族に対する考え方なども、ま、伺いました。山田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康二さんからの海外毎朝だよりでした。

0: お化けなんて嘘さ、寝ぼけた人が見間違えたのさ。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。本当にお化けが出てきたらどうしよう。冷蔵庫に入れてカチカチにしちゃおう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの友達連れて歩いたら、そこら中の人がびっくりするだろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。お化けの国ではお化けだらけだってさ。そんな話聞いてお風呂に入ろう。だけどちょっと、だけどちょっと僕だって怖いな。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さ。
1: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: 皆様よろしくお願いいたします。童謡コンシェルジュ、永遠の歌のお姉さん、大和田律子です。さあ今回はなんてったって夏休みと題してお届けいたします。
3: ねえ、夏休み、もう青い空、白い雲、虫取り網
1: ねえ、今年もすでにね、夏休みに入ったという子どもたちも多いでしょうね。
2: はい、はい、さあ今聞いていただいたお化けなんてないさは、昭和41年1966年に NHK みんなの歌で放送されました。作詞は牧実織、作曲は峰陽です。は
1: い、懐かしい曲ですね。
2: そうですね、
1: 子供の頃はお化けとか夏休みの肝試しとか好きですよね。
2: ありましたね。
3: なんかね、ちょっと怖いからこそ、なんとかこう吹き飛ばそうと思ってね歌ってたのを思い出しますし、はい、テレビもかつてはなんかこう怪談とかね、
2: ありましたよね。
3: 必ずそんな番組ありましたよね。
2: うーうーうーでございますかね。まあ夏には背筋が凍るような怖い話を聞いて涼しくなるのも暑さ対策の一つかもしれませんね。
3: はい、
2: 放送から60年経ちましたが、今も変わらず子どもたちに人気の歌の一つでした。さあ続いてはこちらの曲です。

0: 水遊びです。明治34年1901年に幼稚園唱歌に収録された作品で、作曲は日本の代表的な音楽家滝廉太郎です。
1: 滝廉太郎の曲なんですね、はい、1,2,3,4 チュチュチュってこのフレーズがとっても、ね、印象的ですね。
0: そうですね、あの滝廉太郎は作詞の東久米と組んで、子供の言葉で書かれた歌詞に子供が喜ぶ歌として、もういくつ寝るとのお正月などたくさんの幼稚園唱歌を残しているんです。
2: あ、そうなんですね、はい。まあ、滝廉太郎っていうと本当にこう様々な作品残しますよね。
0: そうなんです。あの滝廉太郎は20数年という短い生涯でしたが、他にも工場の月、春のうららのの花など、いつまでも歌い継がれている多くの名曲を残しています、はい、ということで、夏はなんてったって怖い話か水遊びということでしょうか。
2: そうですかね、はい、まあまあでも確かにね、水遊びも楽しいですもんね。
0: はい、さあよろしいですか皆様、ここからはみんなで歌ってみよう。
1: わあ、久しぶりに来ましたね。今月は何でしょうか。
0: はい、今年も歌で避暑地へ参りましょう。避暑地というと高原や湖が思い浮かびますよね。そこで臨床の定番、静かな湖畔で歌の追いかけっこをしてみたいと思います。
2: あのちょっと私初めてでまだついていけてないんですけれども、はい、どんな風にすればいいか教えていただいてもいいですか。
0: はい、真下さん、では方法はこんな感じです、はい、まず私が、静かな湖畔の森の影からと歌い始めますので、続けて星川さん、そして真下さんと追いかけて歌ってください。まあとにかく自分のパートを責任持って、何があっても最後までしっかり歌い切ることが大事です。こういった遊び歌はメロディーや歌詞がいろいろありますが、皆様の覚えていらっしゃる歌で楽しんでみてください。さあ、ラジオの前の皆様はどのパートでもよろしいので、ご一緒にどうぞ。
2: はい、
0: では私から参ります。静かな湖畔、臨床、この音からです。し、さん、はい。静かな湖畔の森の影から、
1: 静かな湖畔の森の影から、
2: 静かな湖畔の森の影から、もう来ちゃいかがと過去がなく、過去過去過去過去過去。
0: おー、素晴らしすぎまして、本当にでも臨床で合わせたのは今初めて、本当に初めてなんですけど、
2: ね、全く練習してませんからね、
0: はい、素晴らしいですね。
1: 嬉しい、
0: マシモさんデビューでございます今日、
2: はい、はい、
0: あのまあ強いて言うならば、これにハーモニー感が皆さんそれぞれ感じていただくと、もっと皆さんが一つになって、ね、いい歌が歌えたんではないかと思います。
2: もう今とりあえずあの私自分のことで必死でしたから。
0: どうぞ皆様も避暑地へ行った気分で歌ってみてください。
2: 童謡歌手の大和田律子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。来月もお楽しみに。
3: 大塚愛で金魚花火。

0: 大塚愛金魚花火お聞きいただきました。時刻5時52分になっています。先ほどの童謡コーナーについては 73X のポストで過去とね、あのポストで一緒に臨床してくださってる方もいらっしゃいますし、ゆうさよさんはうまく歌っちゃったっていうポスト、いや歌っちゃったってことはないんじゃないかっていう気もしますけれど、失礼しました。お聞きいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして、5時台ではあの鬼ヤンマね、はい、お聞きいただきましたけれども、そうしたら坂京さんからは鬼ヤンマいつから見てないかしらとかね宮崎県のロミさんは、あごめんなさい、宮崎県のロミさんはのメッセージじゃなかった、ごめんなさい、うんうん、ちょっと間違えました、はい。静岡県の戸田直江さん、鬼ヤンマの歌聞きました。昔の夏休み思い出しました。山道の湧き水を子どもたちが飲んでいると、どこからか鬼ヤンマがやってきて、子どもたちが飲み終わると次は自分の番と水をツンツンと飲んでました。子どもたちもいつものことと見守っていましたよ。そんな声もいただいてます、
1: ね、懐かしい ね、 ですね、風景ですね、うん。あの秋田県鹿角市の佐原敦子さんとお読みするんでしょうか、ファックスをいただいたんですが、秋田では鬼ヤンマも家の周りを飛ぶようになりましたということですね。まだ梅雨の明けないこちらの地域は30度になっていないので助かっていますということです。あの岩手県釜石市のよっちゃんさんからのファックスでも、はい、今朝の気温が19.9度で布団をかけて寝てちょうどいいほどでした、今日も雨降りですともいただいています。
0: で先ほどねちょっとご紹介したその宮崎県のロミさんなんですけど、はい、先週風邪をひき生まれて初めて副鼻腔炎になってしまった、で初めて味覚嗅覚がない1週間を過ごしたということなんですね、はい。でその後昨夜の夕食の際にふわっと香りを感じた瞬間に味を静かに確かめたら味がしました、
1: よかった
0: ね、ありがたさを感じている週末ですというふうにいただきました、うん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻まもなく5時55分になるところです。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。この時間新潟県ところどころで雨が降っています。特に佐渡と能登半島の間から中越にかけて積乱雲が連なっていて、このあと 1,2 時間は佐渡や長岡市付近で雨量が急に多くなる恐れがあります。現在出ている警報です。レベル4土砂

0: 災害危険警報が昨日から激しく降っていた新潟県岩船地域の村上市に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、三条地域、佐渡に発表されています。注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、五泉地域、長岡地域に、土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、柴田地域、五泉地域、長岡地域、三条地域、柏崎地域、佐渡に、雷注意報が新潟県、長野県の北部、静岡県東部、伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県の北東部、茨城県の北部と六甲地域、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。今日は現在新潟県に激しい雨を降らせている梅雨前線が、夜にかけて関東南部付近まで下がってくる予想です。このため関東甲信地方、昨日よりも大気の状態が不安定になります。今は東京都心晴れていますが、昨日よりも夕立には注意が必要になりそうです。都県別のお天気です。東京晴れのち曇り、夕方から雨、夜9時ごろにかけて所によって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り時々晴れ、所によってにわか雨や雷雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り。神奈川県曇りのち晴れ、夜は雨、所によって夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部は晴れのち曇り、北東部と南部は曇りで、各地夕方から雨、夜9時ごろにかけては所によって雷を伴い非常に激しく降るでしょう。埼玉県晴れのち曇り、夕方から雨で、所によって雷を伴い激しく降りそうです。茨城県曇り、夕方から雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。南部では非常に激しく降る恐れがあります。栃木県曇り、昼過ぎから雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県南部は晴れのち曇り、北部は曇りで、北部南部とも昼過ぎから雨、所によって雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県曇り、所によって昼過ぎから夜9時ごろにかけて雨、雷を伴って非常に激しく降る恐れもあります。山梨県曇り、東部富士五湖は夕方から、中西部は夜から雨で、ともに所によって昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部曇り、昼過ぎから夕方に雨、ところによって雷を伴い激しく降るでしょう。長野中部晴れ、昼過ぎから曇り、ところによりにわか雨や雷雨。長野南部晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。新潟県は雨で、下越は昼前まで、中越、上越は昼過ぎにかけて、ところによって雷を伴い非常に激しく降る恐れがあり、夜は止む見込みです。佐渡は雨、午前中雷を伴い激しく降る恐れがあります。佐渡は昼過ぎから曇り。今日は降水確率が新潟県内は午前中から 60% から 80%、 午後になると。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。おはようございます。7月26日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全

0: 国のニュースと気象情報、14分ごろからは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分ごろからのサンデーエッセイは小説家浅井亮さんのお話です。
1: 今朝も皆さんのメッセージと一緒にお伝えしていきたいと思います。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
1: 昨日東海と山梨県では最高気温が40度以上を観測し、国内で5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も東海と近畿、四国、九州では危険な暑さが予想され、引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は岐阜県と三重県、静岡県、愛知県、山梨県の合わせて6つの市で最高気温が40度以上を観測し、国内では5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も暑さが続き、日中の最高気温は名古屋市や京都市、高松市、鹿児島市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市や岡山市、徳島市、熊本市で37度、甲府市や広島市、高知市で36度、神戸市や松山市、福岡市で35度と各地で猛暑日が予想されています。また東京の都心は34度の厳しい暑さとなる見込みです。今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。熱中症の疑いで亡くなる人も相次いでいます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や東北南部には発達した雨雲がかかっています。午前5時までの1時間には国土交通省が山形県小国町に設置した雨量計で54ミリの非常に激しい雨を観測したほか、新潟県加茂市の宮寄上では 31.5 ミリの激しい雨が降りました。新潟県と山形県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。今日は北陸や新潟県を中心に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。東北でも激しい雨が降る見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。ではここからはニュースを短く分野別にお伝えします。
2: はい、はじめに国際です。アメリカとイランの間ではおよそ2週間にわたって攻撃の応酬が続きましたが、昨日から今朝にかけてはいずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカのメディアはトランプ大統領が新たにイランを攻撃しないよう命じたとし、外交の余地を残そうとする意思の表れだと報じています。しかしアメリカのメディアはトランプ大統領が再びイランへの攻撃を決断すれば、アメリカ軍は短い時間で出動できると報じていて、依然として緊張した状態が続いています。
0: イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派は、隣のサウジアラビアの国営石油会社サウジ

0: はサウジアラビアの支援を受ける暫定政権とイランの支援を受けるフーシ派などとの間で内戦が続いていて、攻撃の応酬の激化でエネルギー市場へのさらなる影響が懸念されています。
1: 韓国大統領府は半導体の生産や供給などの分野で米韓両国の企業が5年間で日本円にして155兆円規模の事業協力で合意したと発表しました。韓国はイ・ジェミョン大統領が先月日本円で84兆円を超える規模の半導体の生産拠点を韓国南西部に整備すると発表するなど、AI 関連の事業に力を入れています。次は社会と各地のニュースです。相模原市にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年になります。施設にある鎮魂のモニュメントでは一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には19人のうち11人の名前が刻まれていて、一般からの献花は午前10時から午後6時まで受け付けます。この事件で死刑判決が確定した植松聖死刑囚36歳は再審裁判のやり直しの2度目の請求を行い、今年2月に横浜地方裁判所が再び退ける決定を出し、即時抗告を申し立てています。
0: ユネスコの世界遺産委員会で今日、日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原の宮都の世界遺産への登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮都は奈良県の飛鳥村を中心に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。登録されれば日本国内では27件目の世界遺産になります。
1: 素粒子の一つニュートリノは宇宙の歴史を通じて星の爆発によって放出され、今も宇宙に蓄積されていると考えられていますが、その存在を示す兆候を初めて捉えたと東京大学などの国際研究グループが発表しました。宇宙の進化を解明する手がかりになると期待されています。最後はスポーツです。野球の日本代表の新たな監督に井口忠人氏が就任しました。井口新監督は2年後のロサンゼルスオリンピックに向けて日本の伝統と強みを融合させて世界の頂点を目指したいと話しました。
0: 夏の全国高校野球は各地で代表校が決まっています。岩手は花巻東高校、4年連続14回目の夏の甲子園出場です。福島は東日本国際大昌平高校、初めての夏の甲子園です。富山は高岡商業、4年ぶり23回目です。長野は松商学園、2年連続39回目です。茨城は霞ヶ浦高校、2年ぶり4回目です。福井は敦賀気比高校、2年連続13回目です。滋賀は八幡商業、15年ぶり8回目です。香川は英明高校、2年ぶり5回目で春夏連続の甲子園出場です。高知は明徳義塾高校、2年ぶり24回目です。福岡は東筑高校、9年ぶり7回目です。大分は大分商業、13年ぶり16回目です。長崎は長崎日大高校、16年ぶり10回目で春夏連続の甲子園出場です。鹿児島は神村学園、4年連続9回目です。
1: 大リーグブルージェイズの岡本和真選手がレッドソックス戦で23号のスリーランホームランを打ちました。大リーグ1年目の日本選手では大谷翔平選手の22本を上回り、日本選手のシーズン最多記録を更新しました。
0: 大相撲名古屋場所14日目、2敗の関脇青錦は武尊富士に勝って単独トップを守りました。優勝争いは2敗の青錦、3敗の大関霧島、関脇熱海富士の3人に絞られました。 千秋楽では青錦と熱海富士

0: 氏の直接対決が組まれ、青錦は勝てば3回目の優勝が決まり、熱海富士が勝てば優勝決定戦にもつれ込みます。過去の対戦では青錦が4勝1敗と勝ち越しています。
1: ここまでこれまでに入っているニュース、短く分野ごとにまとめてお伝えしました。
2: 正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、お伝えします。この時間は新潟県や東北地方で雨が降っています。ニュースでもお伝えしていたように、ところどころに積乱雲が含まれています。積乱雲が連なっているところがあります。1本目が新潟県の村上市付近から関川村、山形県の小国町にかけて、2本目が佐渡と能登半島の間を通って長岡市付近、そして福島県の会津に連なっています。また山形、秋田の県境付近でも雨雲が発達中です。昨日から気圧配置に大きな変化がなく、梅雨前線に近い新潟県や東北の南部を中心に雨が断続的に降っています。この梅雨前線が今日は関東付近まで南下する予想で、北陸3県や関東甲信地方も昨日よりも大気の状態が不安定になります。東京今は晴れていますが、今日も激しい夕立には注意が必要です。全国のお天気です。沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海は広く晴れます。局地的な夕立にご注意ください。北陸は雲が多く、昼前後から所によって雨や雷雨。関東甲信地方は晴れのち曇り、早いところは昼過ぎから、広い範囲は夕方から雨や雷雨。今日は東京や神奈川でも降水確率が 50% 以上、昨日よりも広い範囲で夕立に注意が必要です。新潟県と東北南部は日中いっぱい雨で、特に新潟県は昼過ぎにかけて、東北地方では夕方にかけて激しい降り方に注意警戒が必要です。東北北部も雲が多く、ところにより雨。東風の影響で日本海側よりも太平洋側の方が長く雨が降りそうです。北海道は曇り時々晴れ、夕方からところにより雨。ニュースでもお伝えしていましたが、昨日までで5日連続40度以上酷暑日の地点がありました。今日は40度を超えるような暑さは予想されていませんが、体温並みの暑さのところもあります。昨日までの暑さ疲れが溜まっている人は特に熱中症にご注意ください。主な都市の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知と広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。現在乾燥注意報が京都、広島のそれぞれ南部、そして奈良県と大阪府に出されています。東海から九州にかけてはこのところ晴れていて、局地的な夕立、同じ県内でも全く降らないところとざっと激しく降るところに極端に分かれている状況です。気圧配置に変化がないので、今日も東海から九州にかけては降る範囲が狭い夕立が予想されています。降るところでは激しく降りますが、雨のない地域も多くなっています。夜間も気温が下がらず厳しい暑さが続いています。熱中症にはくれぐれもご注意ください。
2: マックス時さんの X ポスト、新潟県長岡市先ほどから雷雨ですということで、ぜひお気をつけいただきたいと思います。気象情報は伊藤美由紀さんでした。時刻6時14分です。さあ、続いては絵本の時間に参ります。

夏休みです。すでにしっかりと日に焼けた子がいます。まだだよっていう子もいます。夏の子どもたちそれぞれがあれもこれもそれも忙しいです。おはようございます。落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅

人から年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。さあ、今朝も絵本の短い旅をご一緒に。お手紙です。ペンネームキーバーさん、兵庫県淡路市のあなたです。友達と私は絵本がとっても好きで、日曜の朝のこの絵本の時間、とても楽しみに聞いています。ありがとうございます。68歳の今、小学生の時からの同級生の友達と同じ時間に同じ番組を共有していること、心癒されています。ありがとうございます。素敵だね。わあ、私友達と何共有してるかな。珍しい植物の種共有しています。あるいはカレーの作り方共有しています。さあ、今日の一冊です。緑色の背景に大きな白い花がぽっかりと咲いてます。表紙です。窓道夫さんの詩に、アラスカと日本を行ったり来たりしている安住虫さん、絵を描いてるんですよね。私ファンですが、安住虫さん、確かな世界を提供してくれています。窓道夫さん、100年を見つめました。窓道夫さん、100年生きた詩人です。タイトル、よかったな。本のタイトルは、よかったなです。よかったな、草や木が僕らの周りにいて。よかったな、目の覚めるような緑の葉っぱがあって。草や木、どれ一つとってもみんな違っていてくれて、よかったな。草や木がいつも雨に現れて、そして風に磨かれて、太陽にキラキラ輝いて。よかったな、よかったな。あなたにはどんなよかったながありますか？今日はあなたの、そして私の、これからです、よかったなを数える日にしませんか？腹立たしいこととか、反対って叫びたいこと、これもちゃんと大事にしながらです。曲です。マッシュマカーンで As the years go by、 霧の中の二人。

0: 絵本の時間。今日ご紹介した絵本は、し窓道を、えあずみ虫、よかったなあでした。時刻6時21分になっています。7月26日、今日は何の日です。昭和20年、1945年7月26日、ドイツのポツダムでアメリカ、イギリス、当時の中華民国の首脳が日本に無条件降伏などを求めるポツダム宣言を発表しました。ポツダム宣言発表、昭和20年、1945年です。昭和60年、1985年7月26日、長野市の地月山で大規模な地滑りが発生しました。山腹の台地にあった特別養護老人ホームが土砂に埋まり、26人が逃げ遅れ亡くなりました。長野市で大規模な地滑り、昭和60年、1985年です。平成8年、1996年7月26日、柔道の野村忠宏選手がアトランタオリンピックで金メダルを獲得しました。野村忠宏選手、金メダル獲得、平成8年、1996年です。平成28年、2016年7月26日の未明、相模原市緑区にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所していた人たちが次々と刃物で刺されて19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負いました。津久井やまゆり園で19人殺害、平成28年、2016年です。7月26日、今日は何の日でした。さあ、今朝は絵本の時間も先ほどねお届けしましたけれども、ラジオネーム山の猫さんの X のポスト、よかったな、今週は絵本の時間を聞けてよかったなです。聞き逃すと日曜日の感覚も逃してしまいます。そんなね、メッセージもいただいています。こう日曜日っていうことをね感じていただける放送になっているとしたら私たちも嬉しいです。で、鬼ヤンマね、先ほど曲をおかけしましたけれども、宮城県の立ち入り禁止ならほふく前進さん、昨年去年畑仕事をしていたら上空から体の近くに何か落ちてきました。見てみたら暴れる大きなセミを捕まえたままの鬼ヤンマでした。どうも空中で獲物をキャッチしたものの、あまりにも大物すぎて飛びきれず落ちてきたようです。こんなこともあるんですね。あるんですね。長野県の野津子ママさん、大和田律子さん同様コーナーを聞いて、これはぜひ投稿せねばと思いました。毎年季節が来ると我が家の前の道路にある電線に止まり、格好が鳴いています。静かな湖畔の森の陰から泣くんじゃないんかいと、私は毎年心の中でツッコミを入れていますということで、静かな湖畔の森の陰じゃなくても泣くんですね。でも聞けて羨ましいです。時刻まもなく6時25分になるところ、6時半からはラジオ体操です。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。東京の夏の風物詩の一つ、隅田川花火大会が昨夜開かれ、2万発余りの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。隅田川花火大会は例年7月最後の土曜日に東京台東区と墨田区の隅田川沿いで開かれていて、会場には浴衣姿の若者や外国人観光客など多くの人が集まりました。午後7時から2万発余りの花火が次々と打ち上げられ、黄色や緑色などの色鮮やかな花火が夜空を彩りました。会場周辺では花火が打ち上げられるたびに大きな歓声が上がり、訪れた人たちは スマートフォンを片手に写真を撮るなどして楽しんでいました。今年4月に大阪府から上京したという20代の女性は、東京での花火大会を体験したくて友達と来ました。これまで見たことのない花火を見られたのでよかったですと話していました。また都内の20代の女性は、人が多かったですが、それに負けないくらい花火の迫力がすごかったです。写真をいっぱい撮ることができたので、後で見返したいです。夏の良い思い出になりましたと話していました。では気象情報です。警報です。レベル4、土砂災害危険警報が新潟県の岩船地域に、レベル3、大雨警報が新潟県の岩船地域、三条地域、佐渡に発表されています。注意報です。大雨注意報や土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県の北東部、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。新しい情報です。レベル3大雨警報が新潟県の長岡地域に発表されました。レベル3大雨警報が新潟県長岡地域に発表されました。各地の予報です。関東地方南部、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降る。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降る。伊豆諸島は北部南部ともに曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴う。小笠原諸島、晴れ時々曇り。静岡県東部、伊豆、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴い非常に激しく降る。山梨県と長野県南部、中部、曇り、夜雨、ところにより雷を伴い激しく降る。長野県北部、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴い激しく降る。新潟県は雨で、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴い非常に激しく降るでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の車の流れは順調です。東京インターと御殿場ジャンクションの間の所要時間は上下線とも1時間です。中央道や関越道などこの他の関東甲信越地方の高速道路も順調に流れています。ところで高速道路は午後から上りの渋滞が予測されています。東名高速道路の上りは綾瀬スマートインター付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。首都高速道路の状況です。湾岸線の車の流れは順調です。3号線や4号線も順調に流れています。一般道路の状況です。都内の葛西橋通りは江東区東洋6丁目で大型車と乗用車の事故のため上下線とも通行止めになっています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。

会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。4月26日日曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は東京都北区からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操杉井雄介、岡本美香です。会場の浮間地区は荒川と新河岸川に挟まれていて、まるで浮島のように見えたことから浮間という地名が付けられました。地域では江戸時代からの歴史を今に伝える桜草が大切に育てられ、豊かな自然が残る一方、子育て世代のファミリー層も多く、とても活気のあふれた町です。会場の東京都北区立新河岸東公園には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

よろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回しましょう。体の外側から内側に、内側から外側へ、ぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って、はい、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。はい、曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて、開いて閉じて、1、

腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きましょう。繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前

ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。今朝は東京都北区から生放送でお伝えしています。一面きれいな緑の芝生が広がったとても美しい会場です。足を戻しましょう。ラジオ体操を第2、両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろして、上からギュッギュッと、1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして、ぐるっと回して、呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側も同じように、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、杉井さんのように伸び伸びと、1、2、ねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えます。片足跳び、片足跳び、4回踏み替えて、足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から、柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、パーグーグーパーグーグー、腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は東京都北区から元気な皆さんとお伝えしました。体操の後は水分補給を忘れずに。それでは今日も一日お元気で。Thank you.

0: 6時40分になりました。おはようございます。7月26日日曜日の毎朝、増島貴史と
1: 星川幸です。
0: ではこれまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュースからこの時間お伝えしてまいります。昨日東海と山梨県では最高気温が40度以上を観測し、国内で5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も東海と近畿、四国、九州では危険な暑さが予想されています。一方、北陸や新潟県などでは雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあり、東北でも大雨となる見込みです。

0: 気象庁は土砂災害への厳重な警戒などを呼びかけています。
1: アメリカとイランの間ではおよそ2週間にわたって攻撃の応酬が続きましたが、昨日から今朝にかけてはいずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカのメディアはトランプ大統領が新たにイランを攻撃しないよう命じたとし、外交の余地を残そうとする意思の表れだと報じていますが、緊張した状態は依然として続いています。
0: ユネスコの世界遺産委員会で今日、日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮との世界遺産への登録が決まる見通しです。飛鳥藤原の宮とは奈良県の飛鳥村を中心に広がる飛鳥時代の遺跡群で、登録されれば日本国内では27件目の世界遺産になります。
1: 相模原市にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害された事件から今日で10年になります。施設にある鎮魂のモニュメントでは一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には19人のうち11人の名前が刻まれていて、一般からの献花は午前10時から午後6時まで受け付けます。
0: インドで大学の入試問題の漏洩疑惑から発展した政府への抗議デモが拡大する中、教育省が辞任を表明しました。でこれを受けてデモを主催した団体側は抗議活動の中止を発表し、事態が収束に向かうかが焦点です。
1: フェンシングの世界選手権男子フルーレ個人で、おととしのパリオリンピックの団体金メダルのメンバーだった飯村一樹選手が銅メダルを獲得しました。飯村選手はこれまでの世界選手権で団体ではメダルを獲得していましたが、個人では初めての表彰台となりました。
0: NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 毎朝時刻は6時43分です。ここからはサンデーエッセイ、今朝は小説家浅井亮さんのお話です。
1: おはようございます。小説家の浅井亮です。今回はただいま共著制作中というテーマでお話をいたします。というのもですね、私ちょっと9月10日に小説家の柚木麻子さんとタレントのデカミちゃんと、3人で一冊の本を出すということになっておりまして、ここ最近はずっとその作業をしてるんですね。でその書籍がどういうものかというと、今お話しした3人で、CD ジャーナルという雑誌があるんですけれども、そちらで連載を10年以上ですね続けてるんですね。でその連載がどういう連載かと言いますと、この3人の共通点がですね、ハロープロジェクトが好きということになってまして、ハロープロジェクト、あのモーニング娘。だったりジュースジュースだったりアイドルグループがですね、複数所属している、集団ですね。そのハロープロジェクトについて勝手に語り合うという、連載になっております。でこちら10年分あるので、原稿用紙に換算するとなんと1200万以上、単純計算で文字数で換算すると50万字を、超えているので、もう作業としては本当にちょっと信じられない分量になってるんですけれども、皆さんに、こう読んでいただきやすい形にちょっと修正しながら今単行本化の作業をしております。もともとどうやって連載が始まったのかというと、私と柚木麻子さんがよくその、つんくさんが書く歌詞について勝手に分析するっていうことを、趣味として行ってたんですよね。例えば、ジュースジュースというグループの意地悪しないで抱きしめてよという曲があるんですけれども、そこにさっぱりスイーツもう一個いいでしょっていう歌詞が出てくるんですけど、そのスイーツとは一体何なのかっていうことを私生活で2人でよく話していて、でスイーツだけどさっぱりしているものが何なのかっていう話から、豆乳レアチーズケーキなんじゃないかみたいな話になったりとか、なんかそういうことを勝手に考えていって歌詞の行間を埋めるっていうことを楽しんでたんですよね。例えばそのベリーズ工房というグループのセミという曲には、あなたにお土産をいっぱい持っていくわ、私が大好きな発火の和菓子だけどっていう歌詞が出てくるんですけど、発火の和菓子って何っていうところから、お土産で正直発火のお菓子もらって喜ぶ年齢って何歳だろうねみたいな、このお土産喜んでもらえるのかなみたいなところから、人間関係の立ち位置みたいなものを勝手に想像していったりみたいなことをよくしていたわけです。でそしたらそれを面白がってくれた雑誌側が連載にしませんかっていうことを言っていただきまして、で初めは2人で歌詞を分析したりとかいろんなことをお話ししている連載だったんですよね。で途中からタレントのデカミちゃんが入ってくれて、3人でまたいろんなトピックスを話すっていうことをずっと続けてました。でその書籍化の作業なので、その10年以上前の自分の発言っていうものをすごい直視する時間だったんですよ、この数ヶ月間は。特に私と柚木麻子さんは同期デビュー、2010年にデビューしてまして、結構仲良くさせてもらっているので、こう2人ともあんまりこう仕事っていう、なんていうんですかね、意識が少なかったんですよね、この連載をやっている時。しかも紙媒体のみの掲載だったので、ウェブ上には掲載されないものだったので、かなり2人とも気を抜いて、ほとんどこう友達同士みたいな感じで話してたんですよ。なのでもうね、今読むとなんか信じられないことを平気でベラベラ喋ってるんですね。今の倫理観であったりとか、こういうこと言わない方がいいんじゃないかっていう自分の感覚で読むと、もう1から100まで全部直したいみたいな発言がもう目白押しで、その作業をね、やるのが本当に結構きつかったです。私はこれ世に出していいのかなみたいなことを2人が本当に楽しそうにベラベラベラベラ喋っていて、なんか10年以上前の何にも背負ってない、ものすごく自由で身軽な自分たちの、本当に何も気にせず喋ってるっていうのが、なんか眩しくも見えたんですけど、でもやっぱりちょっといい加減にしろよみたいな発言がすごく多かったので、そういうことをね、こう直したりする作業っていうのをずっと続けていました。でもなんかそういうことってすごく小説の世界でもあるなと思っていて、古典と呼ばれる作品本当にたくさんありますけれども、やっぱり今読むとこれってどうなのみたいなことが、それこそ小説としてこう書き直されるっていうブームがこの数年、特に海外ではあるなというふうに思っています。例えば昨年2025年は、そのマーク ク・トウェインという人のハックルベリー・フィンの冒険っていう固定の作品があるんですけれども、それをパーシバル・エベレットという小説家がジェームズというタイトルで書き直してるんですね。でそれはどういうふうに書き直してるかというと、ハックルベリー・フィンっていうのは途中で黒人の奴隷が出てくる、それがジェームズというキャラクターなんですけど、黒人の奴隷が出てくる小説で、まあ、それありきでこう冒険が進んでいくような小説なんですが、このパーシバル・エベレットさんはジェームズを主人公としてジェームズの視点からまあ古典を書き直すっていうことを行ったわけです。でそれがすごく昨年話題になってるわけなんですね。なので言葉っていうのは本当にこう時間をかけて誰かを傷つけることはあるよなっていうのは、こういう古典の書き直しの文化を見ていても感じますし、自分たちの10年前の発言を読んでいても本当に感じるなというふうに思いました。まあ、ただですね、その逆も起きるというか、まあ、例えば日本がこの戦時中の時は反戦を示す言葉っていうのは発したりしただけで逮捕されるような過去があったわけですよね。こうみんなでこの気持ちを覆い隠しましょうねっていうことはどの時代にもあると思っていて、まあ、逆に言うとそういう、こう現実の世界ではなかなか口に出せない言葉を閉じ込めることができる場所として小説というものがあるとも思っています。なので、まあ、今の言葉が時間を経て誰かを傷つけることっていうのも当然あるなと思いますし、逆に今紙の上にしか置けない言葉っていうこともあるよなっていうこともあるなと思います。その言葉が10年後とか20年後とかに読み返してみたら、なんで

0: 電現象もねあるなということはすごく自分の発言を直しながら感じました。あとですね、私はその懐かしいっていう感情が本当に実はめちゃくちゃ貴重というか、実はすごく簡単には手に入れることができない感情なんだなっていうことをすごく感じました。まあ、今37歳になって、例えば子供の頃に読んでた本を読み返したりとか、子供の頃に聴いてた曲を聴き返したりとかすることが、なんかものすごいリラックス効果があるなというふうに思いますし、そういうものに触れてる時間ってこんなに幸福なんだなっていうことを、まあ、30代後半になってすごく感じるようになりました。で、やっぱりその歴史を共有しているっていうことっていうのは、私はなんか人間が抱く喜びとしても結構上の方にあるものなんじゃないのかなというふうに思うんですね。なんかそれがこう懐かしさの元になっているとしたら、懐かしいっていう感情を抱けるっていうのは、まあ一生懸命生きてきた証でもあるのかなというふうに最近思うようになったんです。なのでこう3人でこう10年間の原稿を直す作業っていうのは、まあすごい、ああなんでこんな発言してんの、いい加減にしろよみたいに思うこともあったんですけど、まあ、すごく懐かしい部分もたくさんあって、それはやっぱりいろんなことがあったけど10年以上連載を続けるっていうことを、まあ、3人が選んだからだよなというふうにもすごく感じました。まあ、しかもですね、この3人ちょっと人前で最近、まあ、この数年ですが歌ったり踊ったりパフォーマンスをするという機会にも恵まれておりまして、9月12日にはですね、烏山区民会館という世田谷区のですねホールでコンサートと銘打った2時間のイベントも行います。で、9月10日に発売する本、すごい長いタイトルなんですが、柚木麻子、浅井亮、デカミちゃんの宇宙のどこにも見当たらないようなハロプロの話を50万字しようと、9月12日にやるイベントで発生する収益に関しては、半分はその CD ジャーナルという音楽情報誌の制作費に回して、もう半分は寄付に回しますので、ちょっとしたチャリティーにご参加するみたいな気持ちで情報を見ていただけるとすごく嬉しいなというふうに思います。小説家の浅井亮でした。
1: 時刻6時52分を回っています。たぬきねいりさんが X でセミ鳴きがマックスなためラジオの音量上げるって今ポストをしていますけれどもね、賑やかになってるんでしょうね。
2: はい、それから先ほどご紹介したお便りに反応いただいたんですが、はい、広島県のチリチリマリモさん50代の方から、私も飛んでいるセミを空中で捕まえたオニヤンマを見たことがあります。
1: お、
2: 突然セミの大きな鳴き声が聞こえ、空を見上げると大きなオニヤンマがセミを抱えて飛び去るところでした。ということです。
1: この方がご覧になったのは、じゃあその見事に捕まえて飛び去るのに成功した
2: ということだったんですね。
1: だったんですね。オニヤンマというとね、ひとももさん X のポストで、オニヤンマ一夏に一回見かけるか見かけないかだな、虫よけのやつなら年中見かけるということで、最近大きい模型、そっくりの形のね模型をした虫よけってのも結構売られてますよね。カバンなんかにつけてる方いますよ。
2: それから愛知県にお住まいのひまわりさん60代の方、昨日は何十年かぶりに大阪にいて、はい、テレビで天神祭りをじっくり見ることができてとても嬉しかったです。まあ、生で見たいとも思いましたが、この暑さだしやはりテレビで良かったなと思いました。感激のひとときでしたともいただいています。
1: はい、ありがとうございます。
2: はい、それから三重のまこちゃんばあばさんから、気温の話が嫌になってきました、今日も猛暑日予定、ぐずぐず言わず熱中症対策して乗り切りますともいただいて。
1: 確かにね、私たちもお伝えしてても本当に辛いなと思いますが、
2: ね、
1: 熱中症対策頑張りましょう。6時54分です。
3: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、NHK AM と FM で7時30分からです。NHK からお知らせです。NHK の情報や番組は、皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は、受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は、0120-1515-15、 朝9時から夜

0: 6時までです。
1: NHK ラジオ
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と道路交通情報です。新潟県内、積乱雲の通り道がここ1時間でやや南に下がってきています。それまでは佐渡から長岡市付近だったんですが、現在能登半島付近から柏崎市付近へと移りつつあります。このためこの後は上越でも今よりも激しい雨が降る恐れがあります。ただ新潟県内はこの後も前線の影響で今少し小康状態になった地域でも再び激しく降る恐れもありますので、この後の雨の降り方、特に昼前後にかけては注意警戒が必要です。現在レベル4土砂災害危険警報が昨日から大雨になっている新潟県岩船地域の村上市に出されています。レベル3大雨警報が新潟県岩船地域、長岡地域、三条地域、魚沼市、佐渡に。注意報です。大雨注意報が新潟県内、新潟地域、五泉地域、長岡地域に。土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、柴田地域、五泉地域、長岡地域、三条地域、柏崎地域、佐渡に。雷注意報が新潟県、このほか関東甲信地方の広い範囲、濃霧注意報が千葉県北東部、茨城県の北部と六甲地域、栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲に出されていて、今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。今日は前線が少し南に下がって、夜には関東南部付近まで降りてくる予想です。このため今晴れている関東甲信地方でも昨日以上に大気の状態が不安定になります。関東甲信地方、早いところは昼過ぎから、広い範囲では夕方から激しい雷雨に注意が必要になります。特に今日は降水確率が関東甲信地方でも 50% のところが多くなっています。 50% というのはところによらないほど広い範囲で雨が降ると思って、今日は昼間は日傘、そして昼過ぎ以降は雨傘の準備をなさってください。予想最高気温は東京34度、横浜33度、銚子30度、熊谷34度、水戸31度、宇都宮30度、前橋33度、甲府36度、長野31度、新潟は28度の予想です。今日は雨が降る前、蒸し暑い空気からひんやりとした空気に変わったら夕立のサインです。早めに安全なところに移動するようになさってください。以上、気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは東京都と神奈川県の境の小仏トンネル付近で3キロ渋滞しています。東名高速道路や関越道をはじめとしたこの他の関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。雨のため関越道の小千谷インターと長岡ジャンクションの間、北陸道の西山インターと中之島見附インターの間は最高速度が50キロに制限されています。午後からの渋滞予測です。中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大20キロの渋滞が予測されています。また国立府中インター付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、 イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月26日日曜日7時になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動き詳しくお伝えしていきます。昨日東海と山梨県では最高気温が40度以上を観測し、国内で5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も東海と近畿、四国、九州では危険な暑さが予想されています。引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、昨日は岐阜県と三重県、静岡県、愛知県、山梨県の合わせて6つの市で最高気温が40度以上を観測し、国内では5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も暑さが続き、日中の最高気温は名古屋市や京都市、高松市、鹿児島市で38度と危険な暑さが予想されているほか、各地で猛暑日が予想されています。今日も熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。熱中症の疑いで亡くなる人も相次いでいます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や東北南部には発達した雨雲がかかっています。新潟県と山形県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また山形県では低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。今日は北陸や新潟県を中心に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。東北でも大雨となる見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水、氾濫に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。
1: ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの間では攻撃の応酬が続き、アメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ったと発表していましたが、24日に攻撃の発表はなく、日本時間の昨日から今朝にかけていずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズによりますと、アメリカのトランプ大統領は24日、イランへの軍事攻撃を強化するかどうかを決めるため、主要な顧問や閣僚と協議したということです。また、アメリカのニュースサイトアクシオスは25日、情報筋の話として、トランプ大統領が24日、新たにイランを攻撃しないよう命じたとした上で、アメリカ軍は現在も大規模な戦闘再開に備えた計画を策定しているものの、トランプ大統領はその方向での指示は出していないと伝えました。記事では、攻撃しないよう命じた決断は、トランプ大統領の外交に余地を残そうとする意思と、現在の攻撃のレベルが効果の限界に達しているという認識を反映していると指摘しています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は25日、イラン軍が今月8日からの15日間で、中東のアメリカ軍基地に配備されていたアメリカ軍の戦闘機とヘリコプター合わせて11機や無人機などを地上で破壊したと主張し、引き続き強気の姿勢を強調しました。アメリカのメディアは、トランプ大統領が再びイランへの攻撃を決断すれば、アメリカ軍は短い時間で出動できると報じていて、依然として緊張した状態が続いています。
2: 次に、AFP 通信などによりますと、ドイツの首都ベルリンで現地時間の25日夜、車が群衆に突っ込み、1人が死亡し、およそ15人がけがをしたということです。ドイツメディアによりますと、現場はベルリンの観光名所ブランデンブルク門に近いティアガルテン地区で、 LGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが開かれ、数十万人が集まっていましたが、午後10時ごろに中止され、来場者全員の退去が呼びかけられているということです。繰り返します。AFP 通信などによりますと、ドイツの首都ベルリンで現地時間の25日夜、車が群衆に突っ込み、1人が死亡し、およそ15人がけがをしたということです。ドイツメディアによりますと、現場はベルリンの観光名所ブランデンブルク門に近いティアガルテン地区で、LGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが開かれ、数十万人が集まっていましたが、午後10時ごろに中止され、来場者全員の退去が呼びかけられているということです。次に、韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で、今日、日本が推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都の世界遺産への登録が決まる見通しです。登録されれば、日本国内では27件目の世界遺産となります。韓国南部のプサンで開かれているユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会では、おとといから各国が推薦する候補を新たに世界遺産に登録するかを決める審議が行われています。今日は日本が世界文化遺産に推薦している奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都について審議が行われる予定です。飛鳥藤原の宮都は飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群で、先月ユネスコの諮問機関が4段階ある評価のうち最も高い世界遺産への登録がふさわしいとする記載の勧告をまとめており、今回登録が決まる見通しです。現地では奈良県の山下知事も審議を見守ることにしています。飛鳥藤原の宮都が登録されれば、日本国内では文化遺産と自然遺産合わせて27件目の世界遺産となります。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年になります。今日は5年前に再建された施設にある鎮魂のモニュメントで一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、19人のうち11人の名前が刻まれています。この事件で死刑判決が確定した植松聡死刑囚36歳が、障害者は不幸しか作らないなどと差別的な主張を繰り返したことについて関連して、NHK は今年現場となった津久井やまゆり園の入所者の家族と後見人を対象にアンケートを行い、この10年で社会の差別的な考えが変わったかを尋ねました。その結果、回答を寄せた13人のうちおよそ半数が変わっていないと感じていると答えました。理由について、残念ながら周りの見る目は変わらない、障害者の家族がいるという負い目は変わらないや、差別とまではいかないが理解しようとする姿勢はうかがえないと指摘する意見も見られました。また事件から10年が経った今、伝えたいことについて、障害者が存在を否定されず社会の一員として認められる環境が育っていくことを望んでいるといった声も寄せられています。植松死刑囚は再審裁判のやり直しについて2度目の請求を行い、今年2月横浜地方裁判所が再び退ける決定を出し、即時抗告を申し立てています。では次はスポーツです。香港で行われているフェンシングの世界選手権男子フルーレ個人で、おととしのパリオリンピックの団体金メダルのメンバーで22歳の飯村一輝選手が銅メダルを獲得しました。飯村選手は準決勝で この種目のパリオリンピック銀メダリストでイタリアのフィリッポ・マッキ選手と対戦し、序盤にリードを許したものの3連続ポイントを奪って差を縮めました。しかし直後に6連続ポイントを許して突き放され、ペースをつかめないまま6対15で敗れました。飯村選手は決勝進出はなりませんでしたが、3位決定戦が行われないため、同じく準決勝で敗れたハンガリーの選手とともに銅メダルを獲得しました。飯村選手はこれまでの世界選手権で団体ではメダルを獲得していましたが、個人では初めての表彰台となりました。フィギュアスケートの世界ジュニア選手権女子シングルで史上初めて4連覇を達成した17歳の島田麻央選手がシニアの初戦となる国内の大会で初優勝を果たしました。島田選手はおとといから名古屋市内で初戦となる国内大会に臨んでいて、前半のショートプログラムでは2位に15点以上の差をつけてトップに立ち、昨日は後半のフリーに臨みました。島田選手は冒頭で得意のトリプルアクセルを決めましたが、続く大技の4回転トーループでは転倒しました。それでも集中力を切らさず、最後のスピンでは最高評価のレベル4を獲得しました。島田選手はフリーで 143.68、 合計で 221.97 をマークしてシニアデビュー戦で初優勝を果たしました。島田選手は、緊張していたが伸び伸びといい滑りができたと思う。シニアとして世界選手権やオリンピックに出場したい思いがあるし、見てくれた人の記憶に残る演技をしていきたいと笑顔で話していました。
0: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: はい、ここ1、2時間で新潟県内激しい雨のエリアがやや南下しています。これまでは佐渡から長岡市付近へ連なっていた積乱雲が能登半島付近から上越にも広がってきています。またこれまでの雨によって新潟県村上市から山形県の置賜にかけてはレベル4土砂災害危険警報が出ている地域があります。梅雨前線の影響で新潟県や東北南部で激しい雨の降っているところがあります。今日は梅雨前線が関東付近まで南下する予想で、この影響で北陸3県や関東甲信地方、昨日よりも大気の状態が不安定になります。昼過ぎからは雨や雷雨の確率が高くなっていますので、今晴れている地域でも天気の急な変化にご注意ください。また山形や新潟県の沖合には低気圧が発生する予想です。この影響で新潟県や東北南部でも今日の日中いっぱいは雨の降りやすい状態が続きそうです。雨の中心はこの関東甲信や北陸3県、新潟県、東北南部になりそうです。局地的な激しい降り方に注意警戒が必要です。その北、東北北部や北海道でも所によって雨、太平洋側で東風の影響で降る時間が長くなりそうです。今日も沖縄、奄美、九州、中国、四国、近畿、東海地方は晴れて局地的な夕立に限られそうです。降るところでは短時間に激しく降りますが、雨の降らない地域の方が多そうです。今日の予想最高気温は那覇33度、鹿児島38度、福岡35度、高知、広島36度、松江34度、大阪37度、名古屋38度、金沢31度、新潟28度、長野31度、東京34度、仙台25度、秋田28度、札幌25度、釧路20度の予想です。今日は40度を超える予想の地点はありませんが、それでも体温並みの暑さのところもあります。今日も関東から西、大暑のこの時期の平年を上回る暑さが予想されています。運動量や作業量を減らすなどして熱中症にはくれぐれもご注意ください。
0: 気象情報は伊藤美由紀さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。
4: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。気象庁によりますと 北陸から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午前6時までの1時間には新潟県が小千谷市に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測しました。新潟県ではこれまでに降った雨で土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。新潟県ではこの後も雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量は多いところで120ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。一方、関東甲信は今日も暑さが続き、日中の最高気温は甲府市で36度、長野県飯田市で35度、東京の都心やさいたま市で34度、横浜市や千葉市、前橋市で33度、茨城県土浦市で32度と猛暑日となるところもある見込みです。また関東甲信は午後から大気の状態が非常に不安定になり、非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。竜巻注意の気象防災情報が新潟県上越に発表されました。新潟県上越では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷ひょうなどがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。次に、相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から今日で10年です。施設では今年も一般の献花を受け付け、犠牲者を追悼することにしています。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年になります。今日は5年前に再建された施設にある鎮魂のモニュメントで一般の献花が行われます。モニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、19人のうち11人の名前が刻まれています。では気象情報です。警報レベル4土砂災害危険警報が新潟県の岩船地域に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、長岡地域、三条地域、魚沼市、佐渡に発表されています。注意報は大雨注意報と土砂災害注意報が新潟県の広い範囲に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が千葉県の北東部、茨城県の北部と六甲地域、栃木県と群馬県のそれぞれ広い範囲に出ています。また今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京の23区と多摩地域、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。この時間のニュースは小野拓司でした。失礼しました。では各地の今日の予報です。関東地方の南部は晴れで後曇り、夕方から雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷。小笠原諸島晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷、非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇りで夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県雨、ところにより朝から昼過ぎ雷、非常に激しく降るでしょう。ニュースと気象情報でした。
0: 時刻7時20分になりました。日曜日の毎朝、改めまして真下隆です。
1: 星川幸です。
0: ひろみさんが X のポストでキュートって何かと思ったらっていうあのポストをしてまして、これあのニュースの中でお伝えした、世界遺産委員会で奈良県内の飛鳥時代の遺跡群飛鳥藤原のキュート、まあ、世界遺産への登録が決まる見通しというこのニュースの中に出てきたキュートだと思うんですけれども、あの宮という字に都というね、はい、字を書きます、まあ、そうしたその飛鳥村を中心とした遺跡群が登録決まる見通しということでね、まあ、確かに耳で聞いただけだとね、
1: そうですね、
0: 分かりづらいかもしれません、はい。
1: 7時台の毎朝、この後すぐは暮らしのテキスト、元気が出る介護です、はい、32分頃からは著者からの手紙をお送りします。
0: この後も7時55分までどうぞお付き合いください。さあ、では日曜日の毎朝、ここからはですね、暮らしのテキストに参ります。介護アドバイザー高口瑞子さんの元気が出る介護、今回は徘徊、まあ、これにどう対処するかについてです。高口さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
0: さあ、介護を必要とする方、まあ、突然いなくなってあちこち、ね、歩き回ってしまうというこの徘徊ですけれども、いくつかケースがあるんだそうですね。
5: そうですね、一つは認知症の方は時間とか場所が分かりにくくって忘れてしまうという特徴があります、うん、で出かけてみたけれども帰り道が分からなくなって、右だったかな左だったかなって結果ぐるぐる迷いながら歩いてること、その様子が徘徊になってしまうケースがあります、
0: はい、
5: 2番目には、今ここがどうにも納得できない、そういう気持ちで私はどこどこに行くという行動で表現する。例えばですね、何遍言っても分かってくれない、だったら警察に行ってはっきりさせてやるみたいな感じで警察に行くって言い出したりとか、ちゃんと銀行にお金があるかしらっていう気持ちで銀行に行くって言い出したり、そういう心の焦りとか葛藤がどこそこに行くという行動になって、結果としてそれが徘徊となってしまうケースもあります、
0: はい、
5: 3つ目は、ここには私の居場所がない、どっか別の場所に行きたい、例えばなんかここにいると緊張するな、なんだか失敗しそうだし恥をかかされそうだし、なんだか居心地が悪い、こんな気持ちからここじゃないどこかに行きたい、例えば会社でも仕事しててなんかみんなに迷惑かけたり失敗すると職場に居づらい感じが、もうどっか出て行きたいな、あんな感じですかね。それで結果として徘徊になっちゃうケースもあります。
0: 今ご紹介いただいたのは3つのケースでしたけれども、まあ、それぞれ何らかの理由があるってことなわけですね。
5: そうですね。
0: で、外に歩きたいと思ったら歩きに行くっていうことはまあ起こるわけですよね。で、そうなった時にはどうすればいいんでしょう。
5: ついていく以外の介護はないって思うんですよ、
0: うん、
5: で、半歩遅れて後ろからついていってる時、さりげなくおばあちゃんどちらに行かれますかとか聞いて、
0: うん、
5: そしておばあちゃんがあんたになんか教えないよとか言ったら、
0: うん、
5: あ、そうなんだ、そりゃ楽しみだね、どこ行くんだろうねとかいう感じとか、私はどこそこに行くよって言われたら、偶然ですね、私もそちらに行こうと思ってたんですよ、うん、あそこはいいですもんね、などとゆっくりお話しして、ゆっくりゆっくり歩いてると、そろそろ疲れたなっていうタイミングでさりげなく、私迷ってるのよ、困ってるんだよね、どっちに行ったらいいのかな、助けてくれないって、その方が得意な気持ちになれるような話題に持っていって
0: 頼って、
5: そうなんですね、私こっちに行きたいんだけど一人じゃ寂しいじゃんとか、一人じゃ怖いでしょうって、そういう話の流れで、おじいさんおばあさんの方があんたしっかりしなさいよなんて言ってくれたら、もう介護100点満点です、そして帰り道をたどっていきます。そうすると、あら、こんなところにお家があるわって、いやー、お母さんのおかげで家が見つかったっ ていう感じでお家に到着する、まあ、これがいい感じですね。
0: なるほどね。ただこれその皆さん一番心配なのは、はっと気がついたら家から出てしまっている、どこへ行ってしまったのか今もう見当たらない、まあ、そういった場合どうしたらいいか、あるいはそういったことを防いでいくためにはどうしたらいいか、ね、この点どうでしょうか。
5: まず隣近所の人に声をかけてみる、それからデイサービスとかショートステイとかヘルパーさんとかお世話になっている介護サービスの人に連絡して、地域包括とかケアマネさんとかにも手配してもらって一緒に探すのもあります。それからタクシーの会社に連絡してタクシーの人たちが一緒に探してくれたり、
0: 地域をたくさんのタクシー走ってますからね、
5: はいはい、それとあと思い切って警察に連絡する、まあ、思い切ってって言ったけどそんなに緊張しなくても警察の皆さんはよく分かってらっしゃるので、まあ、気軽にとは言えませんけどご相談いただくのも大事です、
0: はい、
5: ただ日頃からですね、そのおじいさんとかおばあさんと一緒に散歩しておく、うん、そしてその時に地域の方たちにおはようございますこんにちはとか、うちのばあちゃんですうちのじいちゃんですってご紹介しながら挨拶したり、まずいずれ顔なじみになるし、やっぱ最近コンビニさんの力は強いですね。
0: 地域に数もたくさんありますしね、は
5: い、そしてうちの母ですとかうちの父です、もしかしたらこれから見かけたらお世話になるかもしれませんけどっていうふうに日頃から散歩する、買い物する、顔なじみになる、そしてもしもの時はこちらに連絡してくださいみたいなことをお願いする、地域の人たちのお力を借りるというか顔なじみからつながることで、それが結果として地域づくりになったら私はいいなと思っています。
0: ただそうしたさまざまその徘徊っていうことをめぐっての対応、介護する側がこういろいろと考えていろいろとやっていくっていうのは正直負担になる部分もありますよね、うん、そうですね。事前に防ぐことができるとしたらどんな方法があるでしょうか。
5: そうですね、その外に出ていく人をダメダメっていうんじゃなくって、ここにいたいなっていう気持ちを大切にする介護もとても大事ですよね。
0: 私はここにいていいんだって思ってもらえるようにする。
5: そうですね、だから昔得意だったこと、今できること、人から喜ばれることを日頃の生活の中に取り入れる、ここが俺の場所だって思ってもらうことが大事だし、それから体の調子を整えておく、脱水とか便秘とかもともとの病気を中心に体調の確認を日頃行っておくことも大事です。そしてご本人の行く場所を作っておく、お家以外に行く場所があるっていうのはとても大事だと思います、
0: はい、暮らしのテキスト、元気が出る介護、介護アドバイザーの高口光子さんでした。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: さあ時刻7時28分です。全国の気象情報、伊藤美由紀さんとお伝えします、
1: はい、今朝は宮城県のマロンコロンさんから、寒いです、夜中に薄い毛布を出してかけましたといただいています。また北海道の方からマチルダさん、今日はめちゃくちゃ寒いわよ、今18度と6時台にポストをいただいていたり、はい、ミルクばあちゃんさんは、暑い話満載ですが寒いところもあるんです、ここ道東は数日気温が低く気温差がジェットコースターですというね、
0: 危険な暑さが予想されている地域がある一方で、結構ねこうなんかひんやりするっていう地域もあるんですね。
6: そうなんです、昨日の夜9時の気温なんですが、和歌山や神戸 32.9 度、夜9時 32.9 度あったんですが、北海道帯広 15.6 度、はい、そして昨日の仙台の最高気温が 24.1 度で平年より4度低く6月下旬並み、
0: 平年よりも低い、
6: はい、そして今朝7時の気温、神戸 29.9 度あるんですが、紋別 14.7 度、北海道中頓別の最低気温が 9.5 度と6月下旬並み、ね、10度下回ってる、はい、ところもあるということで、なんでこんなに気温差があるのか、それはですね、高気圧が2つのパターンになってるからなんです、
0: うん、
6: 1パターン目、この暑さに注意を呼びかけているのがいわゆる夏の高気圧、はい、そしてもう1つの高気圧

0: 高気圧がオホーツク海高気圧、あの梅雨ザムなどをもたらす梅雨の初めに現れる高気圧が再び今現れているので、この影響で北海道や東北地方、特に東側あの東風を受ける太平洋側で気温が低いという状態になっています。でその間にある梅雨前線の活動も活発ということで、もう梅雨末期なんですけれども、気圧配置はまた梅雨のスタート地点に戻っているというような形になっています。なのでこの、南北の気温差、涼しいところ、涼しすぎるところもありますので、そちらの地域の方も体調を崩さずにお過ごしください。
1: 気象情報、伊藤美由紀さんでした。さあ、でここからちょっと一曲お聞きいただくんですが、
2: はい、先週日曜日の放送でリスナーの皆さんから島のお話やエピソードをいただいた際に、ハワイへ行った時に空港で大相撲の小錦関を見かけたというメールを紹介したんですけれども、そのお便りに対して宮城県のアンズさんから、ハワイで小錦さんを見かけたとのお便りがありましたが、ハワイの歌手イズラエルの天国から雷という曲をかけていただけませんか。あけぼの武蔵丸&小錦とサビで繰り返し歌われるのでびっくりしますよ。当時活躍していたハワイ出身の力士へエールを送った歌ですというメールもいただいたんですね。
1: で調べました。その曲ありました。今からお聞きいただきます。この曲、ということでいい雰囲気ですね。イズラエル・カマカ・ビボーレの演奏、天国から雷。どうぞ歌詞に耳を傾けてください。

0: いかがだったでしょうか。
1: 聞こえました、あけぼの武蔵丸&小錦ね、はい、
0: エイズラエル鎌香ビボーレ天国から雷お聞きいただきました。さあ時刻7時33分になっています。続いては著者からの手紙。今朝は7つの激変いかがわしいものたちが主役のインターネット産業30年史の著者川部健太郎さんです。でこの作品では30年の間インターネットビジネスに携わってきたという川部健太郎さんですね、まあ、当初はいかがわしいとされたインターネット、それがもたらしたものについて語っています。川部さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 当初川部さんそのいかがわしいというふうにされたインターネットがこの30年で社会を変えたというふうに指摘をしてらっしゃいます、
2: はい、
0: なんでいかがわしいっていうふうに思われてたようなものが革命を起こすことができたっていうふうにお考えですか、うんうん、
2: はい、要するにいかがわしかったから普通の人たちが入ってこなかったってことですよね、多分だから結果的にいかがわしい人たちが変えてったっていう、うん、おそらくインターネットとか情報通信っていう技術が本質的に社会を変えうるテクノロジーであって、でそれを担う人たちが普通の人たちじゃ担えなかったっていうことなんでしょうね、きっとね。
0: お、普通の人じゃ担えなかった、
2: はいはい、だからまあ例えば YouTube 行くことっても最初あれは著作権違反なんじゃないかと、あんなことやってる人たちは法律違反してるんじゃないかみたいに言われちゃうわけですよね。でそれにひるまず、いやだけどこうやってやっていけばクリーンな動画配信の場になるっていう、その何かしらの信念を持ってやれる人以外は、まあ、みんなやらないわけで、
0: あ、
2: はい、で最初そういう人たちっていうのはいかがわしいって言われてたっていうことです。

0: ですね。
1: これまでそのいかがわしいというふうに思ってしまう、うん、それまでの価値観とか常識とか、はい、そういったものに縛られないからこそ、はい、新しいものが生み出された。
0: まさにその通りですね、はい、
1: さあで川辺さん、この本をさよならインターネットっていうですね、そんなメッセージから始めて最後巻末もさよならインターネットっていうふうに結んでいらっしゃいます。
0: はい、
1: なんでさよならインターネットなんですか？
0: この本を、まあ、インターネット産業からのある種卒業論文的に書いたつもりでいたので、今後 AI 産業とか AI 化社会っていうのに変わっていくにあたって、インターネットのこの30年っていうのは、まあ、歴史としては学んでおく必要があるけども、 AI 社会で活躍していく

0: 最初はそういう学術とか軍事とか非営利なところで使われてた技術なんで、お金を儲けるっていう、こう想定がなかったわけですよね、うん、ですからこれが商用的に使われるようになった時も、あらかじめこう儲けようみたいなものがなく世界同時に始まってました。でどうやってこれ成り立たせんのってなった時に、検索はわざわざお客さんの方から自分にはこういう関心がありますよっていうのを打ち込んでくれる、
1: あ、うん、
0: ですからその使ってる人は限られてるかもしれないけども、単価が高いわけですよね。
1: 狙いが定めやすい。
0: そうですそうです、狙いが的を絞りやすいと、はい、でそもそも製品として単価が高い製品ってあるわけじゃないですか、はい、保険とか、はい、旅行とか、はい、でそうするとその宣伝費っていうのはその一定割合で高いわけですから、そういう広告主とかを集めやすくなっていったわけですよね。あ、結局広告主っていうのは多くの人に何かの商品を届けたいわけじゃなくて、買いたい人に届けて買ってもらうっていうのが究極の目標なんで、うんうん、でそういう人たちに対して広告を当てると効果が高かったんで、うん、もう検索がその後はもう最もネット産業の中で儲かるビジネスに変わっていったっていうことですね。
1: まあ、そして川辺さん、このインターネットがもたらした最大の革命として、誰もが何者かになれる可能性の扉が全人類に対して開かれたというふうに書いていらっしゃいます、
0: はい、
1: ネット掲示板とかブログ、はい、SNS、
0: はい、
1: まあ、こういったもので誰もが発信者になった、
0: はい、
1: 川辺さん、この変化どんなことをお感じになりましたか。
0: 95年に Windows 95が出て、人とインターネットの距離が近くなって、自分もそれにパッションを受けて、これ使って何かやりたいと思って大学3年生の時に起業したんですけども、でなんかその全人類がメディアになるみたいなバクとは思ってましたけども、うんうん、まあ、まさか本当にこうなるとはということと、なった暁の姿がパソコンではなくてスマートフォンがもう手の内に収まる、ね、だけど当時のパソコンよりも何倍もね性能がいい、あるいはその発信する中身が、前のマスメディアっていうのはちゃんと何かねものを調べて世の中に有益な情報を作り込んで出すみたいなことだったわけですけども、今例えばそういうショート動画のそのサービスとかですと、まあ本当に感覚的に撮った10秒ぐらいの動画を上げて、でそれが世界中の人が見られたりするんで、いわゆるその中身がもう全然その当初イメージしたのと違ったかなっていうことですよね。
1: その SNS 特に初期の頃っていうのは、
0: はい、
1: なんでこの人のお昼ご飯のメニューを見るんだろう、
0: うん、
1: みたいな感覚はちょっとありました。
0: ありましたよね、
1: うんうん、これどこで何がどう変わっていったんでしょうね。
0: メディアコンテンツの提供者側の勝手な思い込みだったってことですよね。その人のお弁当なんか見て何が楽しいんだ、でましてそれに広告つける広告主さんっているわけないじゃんって思い込んでたんですけども、うん、ユーザーの方はいやそれ楽しいじゃんって、
1: うんうん、
0: 提示されたら、うん、夢中になっちゃったっていうことですよね。でやっぱそっちの方がだんだん見てる時間が多くなると、広告主もプロが作

0: おそらく。
1: で、河辺さんはその動画の民主化ということも挙げていらっしゃいます、
0: はい、
1: その中で河辺さん、私は YouTube という破壊的イノベーションの本質を見誤ったなんていうふうに書いていらっしゃいます。河辺さんとしては何を見誤ったのか、そしてイノベーションの本質って何なんでしょうか。
0: はい、2つ見誤ったと思っていて、一つはそのプロの作ったコンテンツが勝手にアップロードされていて、それがまあ非常にグレーな状態だったんで、こんなサービスは使われないし、権利者も許諾をしないっていうふうに当初言われてたんですよね。
1: はいはい、
0: それが結局ユーザーはまあ全然別にグレーだろうがホワイトだろうが関係なく見ていたっていうことが、
1: 見る側にとってはね、
0: そうですね、まず見誤ってましたし、で権利者も結局見る人が多ければその権利の考え変えてでもそこに出していこうかっていうふうになってったわけなんですよね。これはまあ15年ぐらいかかりましたけども、そこももう見誤ったなと。でもっと最大の見誤りは、 YouTube の人たちはグレーなプロのコンテンツよりかはこれから何か映像を作るような人たちの場として、全く新しい人たちが作った映像をアップロードしてもらって見る場に変わっていくんですって説明を受けたんですね。でそうするとまさにそれまでプロコンテンツを見ていた自分からすると、いやそんな素人が撮った映像なんて見るわけないじゃんっていうふうに思ったんですけど、ダンスを踊ってみたとか、まあ、あるいは偶発的に撮られる子供の可愛い映像とか、そういうのはいっぱいアップロードされたら見ちゃったんですよね、そっちを。あらゆる意味で私は見誤ってたなっていうことが、まあこの本には書かれてます。
1: うん、なるほどね。そこで言う、だからそのイノベーションの本質っていうのは、清き流れに魚すまずという表現も出てきますけれども、
0: はい
1: はい、濁りの中にこそ新しいものが生まれていく何かがあるっていうことなんですね。
0: はい、そうですね、はい、
1: さあそうなってくると、今後の AI の時代に向けて今考えられることとしてはどんな変化起きそうですか。
0: はい、世の中にあるいろんなニーズをネット上でサービスで提供するっていうことの内部的な主役は人間だったわけですよね、
1: うん、
0: でかつ人間の頭脳を使ってエンジニアって人たちがプログラミングをしてそれを作っていたんですよね。でこのエンジニアって人たちが自分たちの脳みそを使ってプログラミングするっていう作り方がごっそりと多分今回変わっちゃうんだと思うんですよね、うん、いわゆる AI ってっていう人間が作り出した人工知能が人間よりも上手に、あるいは耐久性が強く、どんどんどんどんいろんなシステムを作っていくことになっていくので、人間が手押し車で押す四輪車とエンジンが乗っかってる四輪車の違いぐらいに多分違いが出てくることになると思ってますね。
1: はい、例えばそのスピード感なんかに関してももう全然違ってくる、
0: 全然違ってきますね。私自身もその AI を使ったそのシステム開発みたいな今一人でやってますけど もう圧倒的に早いですね。早すぎてこっちがちょっと疲れちゃうぐらいですね。
1: これからの AI 時代に向けて、はい、若い人たちに向けてのメッセージというか、そういうのってありますか。
0: はい、いやもうAI を使い倒してもう自らその AI 産業に参入したり、AI 駆動型社会の、まあ、メリットを享受する、まあ、そういうタイプの人たちになってもらいたいですよね。
1: 大人の私たちから見ていかがわしくても、
0: もちろんです。むしろいかがわしいと大人から言われたらよしって思った方がいいですね。
1: はい、7つの激変、いかがわしい者たちが主役のインターネット産業30年史、著者の河辺健太郎さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 一人 NPO さん X のポスト、この30年でインターネットは著しく発達したけど使ってる人間は相変わらずだと思うという声で、まあ結局使うのは人間だからこそ、さあこの AI の時代どうなるかというところですね。さあそしてですね、先ほど天国から雷お聞きいただきましたけれども、
2: はい、
1: 長野県の純ママさんは、おお、この曲懐かしい、昔よく流れていましたよ、ご存知の方 ね、結構懐かしいと思う方もいらっしゃる、
2: うん、
1: でと思っていたら、東村山のみーぽこさん、東京都の方、あけぼの武蔵丸&小錦、頭から離れず歌いながら踊りながら焼き豚を作っています最高な朝にしていただきありがとうございます。幸せ、犬の元気が呆れて見ています。
2: ね、
1: 楽しく踊りながらお聞きいただければ
2: はいと思います。お便りまだまだお待ちしています、
1: はい、
2: では音楽を一曲お届けしましょう。

0: 爆風スランプでランナーお聞きいただきました。
1: ヒロリンさんのポストランナー懐かしい、あの頃は走れたな。確かに急に走るとね転んじゃったりするんで気をつけてください。
0: 気をつけください。さあ今朝はですね5時台に紹介した曲オニヤンマからですねオニヤンマに関するお便りもたくさん来ていて、はいはい、JN3FHE さんと読みするんでしょうか。数年前ですが奈良から大阪市内まで電車に乗るオニヤンマがいました、という
1: 通学通勤
0: ですか。ヨンダース2世さんからは朝の電車にオニヤンマ飛び込んできました。30年ほど前サラリーマンのおじさんに捕まって外に出されてしまいましたというねいただいています。福島の二本松市の春雨海産、あまりにも暑いので勤務している工場の窓を全開にして作業をしていることが増えて、普通にオニヤンマが入ってきて、おお、おめえ生きてたかと変に感激してしまったといただきました。
1: だから結構その人が暮らしているところの近くでね、かつて本当にたくさん見られた。
0: そうです
1: ね。まあ、今もねいる地域もあると思うんですけど。
0: はい、たくさんいただいてありがとうございます。はい、宮崎県のマンゴーさん60代の方は、毎年のことなのですがラジオの音が聞こえなくなりました。
1: うん、
0: 庭にトネリコという木があるんですが、たくさんのセミがいるようです。今年もセミの大合唱が始まりました。ラジオのボリュームを最大のちょっと手前に設定しないと聞こえなくなりましたといただきました。ね、
1: セミが賑やかになって夏っていう感じもするんですけど、ちょっと気持ちの上では暑さが募ってくるというかね。
0: そうですね、あの暑さ続いている愛知県からもいただいています。ポコのパパさん50代の方ですが、名古屋は今日も暑いと予想です。暑くなる前にと日の出前から妻と家庭菜園の 水やりを行っています。昨日は一足早く地元三河産のうなぎをいただいたので、今日もこの猛暑に負けずに昼間は涼しく過ごしたいと思います。
1: あと
0: 一踏ん張り畑の水やりも頑張ります、ということでね、今日は土曜の日ですから ね、どうもいらっしゃいます。
1: 土曜日はくるみさん、愛知県のね、まさにその暑い、ね、愛知県の方ですけれども、尾張津島天皇祭、天皇祭りかな、

0: に行ってきました、夜になって風はあるもまだまだ蒸し暑い夜でしたが、水面に365個の提灯をつけた船の幽玄な佇まい、織田信長も見ていたと思うと感慨深いものでしたよ、うん、でもねその頃は今ほど暑くなかっただろうなと思いましたということで、ね、特にやっぱり夜の気温がね下がらなくなっていると、体にね応えると思います。その一方で気温低い地域もあるということで、日本列島広いなと思ったりもしますが、ではここからは気象予報士伊藤美由紀さんにも加わっていただきます、
1: はい、今日のお天気ワンポイントなんですが、高気圧西は猛暑で北冷夏、高気圧西は猛暑で北冷夏ということで、今日本付近に2つの高気圧がありまして、九州の西にある高気圧が東海から西の地域には暑さ猛暑をもたらしています。そして北海道の東にあるオホーツク海高気圧によって東北や北海道涼しい空気、冷夏を思わせるような涼しさになっている。そしてその間にある前線によって現在新潟県や東北南部、また石川県の能登半島付近では激しい雨が降っているというような天気分布になっています、はい、で北海道や東北の方このまま冷夏と思っちゃうかもしれませんが、明日以降この高気圧の勢力がだんだん弱まってきて、また次の週末には暑くなってきますので、うん、ちょっと手当はあれかもしれませんが、涼しさ今のうちに味わっておいた方がいいかもしれません、はい、そして東海から西の地域ではまだまだ暑くなっています。連日雨に注意警戒が呼びかけられていますが、九州から東海地方はほとんど雨がないという状況になっていまして、今日も涼しさを運んでくれる夕立、東海から九州にかけてはごく一部に限られそうです。一方で関東甲信地方や北陸は昨日よりも大気の状態が不安定になります。前線が少し南下してくる影響で、今日は昼過ぎからは広い範囲での夕立にご注意ください。
2: 神奈川県の引っ越してきて3年さんから、昨日は地域の神社のお祭り楽しみにして出かけましたが、途中遠くの空に稲光、そして雷鳴、大きな雨粒が落ちてきてあっという間に車道から水が溢れましたといただきました、
1: はい、昨日は関東地方特に神奈川県が雷雨の中心となっていましたので、はい、隅田川の花火は天気にあまり邪魔されなかったんですが、神奈川県内では土砂降りになりました。今日は関東甲信地方は昨日よりも広い範囲で大気の状態が不安定になります。降水確率が 50% というところがほとんどなんですが、この降水確率 50% っていうのはところによらず雨と思っていていただいていいかと思います。天気予報でよくところによりっていうのが出てきますが、それは 30% くらいが多いんですけれども、 50% になりますとところによらないというようなことになりますので、うん、今日は広い範囲での雷雨に注意してください、はい、まあ、先ほどのランナーでもですね、ひどく暑かった日の夕立という歌詞があったように、
0: 確かに、
1: はい、今日は東海地方などではそのひどく暑い中での一部の夕立ということで、関東甲信地方は広い範囲での夕立、暑さにも注意が必要です。今日も熱中症くれぐれも注意の上、降る雨、激しい雨には注意警戒をなさってください。そして北海道なんですが、北海道実はですね今アジサイシーズンで、アジサイの真の花が開花したのが昨日は網走、そして北海道7月に入ってから7日には札幌、10日に旭川、13日に函館、そして21日に帯広とアジサイが続々と開花してきています。北海道はちょっと涼しいですが、6月ぐらいのアジサイシーズンと言えそうです。
0: はい、さあ NHKM この後8時のニュースに続いて8時5分からは音楽の泉と続いてまいります。この後もどうぞ NHKM とともにお過ごしください。 X のポストでは今朝は選曲の振り幅が大きいなーなんていう声も届いていますが、さまざまな、ね、音楽と皆さんの声でお伝えしてきました。で一方で、飛鳥藤原のキュートに関しての質問とお答えもありました。そしたらネモさん、キュート、宮都と書くのか、古い都、新旧の旧に都だと思い込んでいた、質問した人ありがとう、知らないまま生きていくところだったよという、ね、声も届いています。なんかねみんなでこうやって情報を共有していけたらなと思っています。毎朝ここまで増下隆と
2: 星川幸、
1: 気象予報士伊藤美由紀でした。
0: あなたにとって素敵な日曜日となりますように。
3: 7時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。 気象庁によりますと、北陸から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県では大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。午前7時までの1時間には国土交通省が長岡市に設置した雨量計で59ミリの非常に激しい雨を観測しました。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。また関東甲信は午後から大気の状態が非常に不安定になり、非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意が必要です。気象情報です。警報です。レベル4の土砂災害危険警報が新潟県の岩船地域に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、長岡地域、三条地域、魚沼市、柏崎地域、上越市、佐渡に発表されています。また新潟県の上越に竜巻注意の気象防災速報が発表されています。注意報です。大雨注意報が新潟県の新潟地域、五泉地域、長岡地域に、土砂災害注意報が新潟県の新潟地域、柴田地域、五泉地域、長岡地域、三条地域、柏崎地域、佐渡に、雷注意報が伊豆諸島を含む関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。また今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京の23区と多摩地域、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日の予報。関東地方南部、晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより夕方から雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り。静岡県東部伊豆、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷、非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで夜雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより雷、激しく降るでしょう。新潟県、雨、ところにより朝から昼過ぎ雷、非常に激しく降るでしょう。では続いて道路交通情報です。
4: はい、日本道路交通情報センターから関東甲信越の交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中央道の下りは相模湖インターを先頭に八王子ジャンクションまで8キロ渋滞しています。八王子インターから相模湖インターまでは通常15分のところ25分かかっています。東名高速道路や上信越道をはじめ、この他の関東甲信越地方の高速道路は順調です。雨のため最高速度が50キロに制限されているのは、関越道の六日町インターと長岡ジャンクションの間、北陸道の柿崎インターと中之島見附インターの間です。一般道路の状況です。東京都の葛西橋通りは江東区東洋6丁目で大型車と乗用車の。
5: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。
2: AFP 通信などによりますと、ドイツの首都ベルリンで現地時間の25日夜、車が群衆に突っ込み、1人が死亡し、およそ15人がけがをしたということです。ドイツメディアによりますと、現場はベルリンの観光名所、ブランデンブルク門に近いティアガルテン地区で、LGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが開かれ、数十万人が集まっていましたが、午後10時ごろに中止され、来場者全員の退去が呼びかけられているということです。次に、昨日東海と山梨県では最高気温が40度以上を観測し、国内で5日連続の酷暑日となって記録を更新しました。今日も暑さが続き、日中の最高気温は名古屋市や京都市、高松市、鹿児島市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市や岡山市、徳島市、熊本市で37度、甲府市や広島市、高知市で36度、神戸市や松山市、福岡市で35度と、各地で猛暑日が予想されています。東京の都心は34度の厳しい暑さとなる見込みです。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、新潟県や東北南部には発達した雨雲がかかっています。今日は北陸や新潟県を中心に、雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。東北でも大雨となる見込みで、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水氾濫に警戒するよう呼びかけています。サッカー J3 の福島ユナイテッドに所属する59歳の三浦和義選手が公式戦でゴールを決めました。三浦選手は天皇杯の福島県代表決定戦の決勝、いわき古川 FC との試合に出場し、4対0で迎えた後半7分にゴールを決めました。三浦選手は今年1月に福島ユナイテッドに期限付きで移籍し、チーム加入後では公式戦初得点となりました。チームは7対0で快勝し、来月開幕する天皇杯へのワールドカップで2大会連続のゴールを挙げた前田大然選手が、スコットランド一部のセルティックからイングランドプレミアリーグのイプスウィッチに移籍することが決まりました。イプスウィッチは前田選手の獲得を発表し、契約期間は2029年夏までとなることを明らかにしました。前田選手は大阪府出身の28歳、50メートルを5秒台で走る爆発的なスピードでディフェンスの背後をつき、前線からの守備でもボールを持っている相手に対し鬼プレスと呼ばれる激しいプレスをかけるのを持ち味とするフォワードです。ワールドカップ北中米大会では3試合に先発出場し、1次リーグ第3戦のスウェーデン戦では2大会連続となるゴールを挙げ、これは大会の最優秀ゴールの候補にもなりました。また強豪のオランダとブラジルとの試合では、前線から何度もプレスをかけてボールを奪うなど相手を苦しめ、守りでも大きく貢献しました。移籍先のイプスウィッチは昨シーズンイングランド2部で2位に入り、2シーズンぶりにイングランドプレミアリーグへの復帰を果たしています。前田選手はスコットランド一部のセルティックではリーグの最優秀選手にも選ばれるなど主力として活躍し、昨シーズンはリーグ5連覇の原動力となりましたが、世界最高峰と呼ばれるプレミアリーグへのステップアップを果たし、新たなシーズンを迎えます。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えします。

0: 音楽の泉、お話は奥田義通さんです。
1: おはようございます。音楽の泉、今朝はロシアの作曲家リムスキー・コルサコフが1888年、44歳の年に作曲した交響組曲シェーラザードをお送りいたします。中東の架空の物語集アラビアンナイト、千夜一夜物語から霊感を授かった壮大にして優美なオーケストラ曲をご一緒いたしましょう。

コンサートマスターによるバイオリンの美しいソロが聞こえてきました。今最初にお送りした威圧感のある調べが、支配者サルタン・シャフリヤール王の調べ、これは後に王しけの海の主題ともなります。そしてバイオリンの美しいソロが、そのシャフリヤール王に夜ごと物語を聞かせる女性サルターナ・シェラザード妃の調べ。交響組曲シェラザードはこの2つの主題を軸に曲が進んでいきます。若い頃海軍士官だったロシアの作曲家リムスキー・コルサコフは、色彩感と洗練性を併せ持つ音楽で知られています。交響組曲シェラザードは4楽章構成で、初演時にはリムスキー・コルサコフの友人の勧めもあり、各楽章に表題がついていました。第一楽章、海とシンドバッドの船、第二楽章、カレンダー王子の物語、第二楽章はカランダール、諸国遍歴の王子の物語とも言いますね。第三楽章、若い王子と王女、第四楽章、バグダッドの祭り、海、船は聖堂の岸のある岩で難破、終局、以上の表題がついていました。しかしリムスキー・コルサコフはこれらの表題を楽譜が出版される際に削除しています。シェラザードをアラビアンナイトの物語に即した描写音楽ではなく、エキゾチックな物語として自由に聴いてほしいとのメッセージでしょうか。とはいえ、削除された表題を頼りに曲を聴くのも私たちの喜びとなります。リムスキー・コルサコフ作曲、交響組曲シェラザード作品35、第一楽章、海とシンドバッドの船、第二楽章、カレンダー王子の物語、第三楽章、若い王子と王女、第四楽章、バグダッドの祭り、海、船は聖堂の岸のある岩で難破、終局。キリル・コンドラシン指揮、アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団、現在の名称ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団、バイオリンのソロ、ヘルマン・クレバース。1979年6月、アムステルダムコンセルトヘボーでの録音で44分ほどの交響組曲シェラザードを

0: リムスキー・コルサコフ作曲、交響組曲シェーラザード作品35、キリル・コンドラシェン式アムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団、バイオリンのソロ、ヘルマン・クレバース、1979年の録音でお送りいたしました。今日はここで失礼いたします。またご一緒いたしましょう。
1: 音楽の泉、お話は奥田義道さんでした。

8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。気象情報、はじめに天気概況です。今日は東北や北陸付近に梅雨前線が停滞するでしょう。一方、西日本を中心に高気圧に覆われて上空に暖かい空気が居座る見込みです。各地の天気です。沖縄はおおむね晴れるでしょう。九州や中国地方、四国、近畿、東海も強い日差しが照りつけますが、午後は山沿いでにわか雨や雷雨のところがありそうです。関東も午前中は晴れますが、午後は局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。道路の冠水や小さな川の増水などに十分ご注意ください。北陸や東北南部は断続的に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水などに警戒が必要です。東北北部も所々でにわか雨がありそうです。北海道は晴れ間の出るところが多いでしょう。気温です。最高気温は那覇は33度の予想です。鹿児島は38度で記録的な暑さになるでしょう。福岡は35度、高知と広島36度、松江は34度で猛暑が続きそうです。大阪37度、名古屋は38度で危険な暑さでしょう。東京は34度でかなりの蒸し暑さとなりそうです。金沢は31度で昨日より少し低いでしょう。新潟28度、仙台は25度、秋田28度、札幌25度で、この時期としては低いところが多くなりそうです。明日の天気です。明日も沖縄や九州から近畿は

0: おおむね晴れますが、東海から東北は午後はところどころで激しい雨や雷雨となりそうです。西日本は危険な暑さで、九州は酷暑日のところがあるでしょう。ここまで気象情報でした。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、北海道地方の状況です。道東道は上りの音更帯広インターと目室インターの間、下りの目室インターと帯広ジャンクションの間が事故復旧に伴う緊急工事のため通行止めになっていましたが、先ほど午前8時45分に解除になり通れるようになっています。東北地方の状況です。雨のため
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
3: 連日立っているだけでも辛い暑さが続きます。今日の日曜討論は、この暑さがこれからどうなるのか、そしてどんな備えが必要なのか考えます。
4: 最高気温が40度以上の酷暑日が続く日本列島。熱中症で搬送された人は全国で1万人を超え、命に関わる危険な暑さとなっています。
5: このままどんどんエスカレートしていっちゃうのか、それはちょっと不安ですよね。中小で亡くなっている人が増えたりしているので、
6: 休み時間とかもさ、遊べない、全然。なんでこんなに急に暑くなったか
7: もう孫たちが大きくなった時にはこの日本どうなってるのかしら、この地球はって感じですよね。
4: この暑さについて専門家が徹底解説します。
8: おはようございます。
9: おはようございます。
8: 伊藤正幸です。
9: 上原美月です。
8: 40度以上の気温を観測されたのは昨日で5日連続となり、最も長くなりました。今日はこの暑さについて4人の専門家に徹底解説していただきます。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。まずそもそも夏がなぜここまで暑くなってしまったのか、そのメカニズムを気象学が専門の立花義弘さんに解説していただきます。はい、よろしくお願いします。暑さの要素として挙げていただいたのがこちらの3つです。偏西風の蛇行、スーパーエルニーニョ、地球温暖化ということで、これどういうことでしょうか。
10: この3つが、今の暑さを作ってるんですが、この掛け算ね、はい、この掛け算というのが大事なんですよ。それをこれから詳しく話しますね。
9: はい、はい、
10: まずね、偏西風の蛇行から説明しますね。
9: はい、
10: 偏西風っていうのは普通の状態はこれ少し蛇行しながら流れるんですよね。うん、これで暑い寒いがちょくちょく変わる、これが普通の状態です。はい、ところが今年 今年はですね、ご覧のように